0: שלום.
1: צהריים טובים לך עמי, צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות.
0: אני רוצה לומר למאזינים היקרים, אבי, מה עשית באנציקלופדת מרן הזו?
1: במשך כ-9 וחצי שנים ישבו כ-20 מבריחים, סנכרנו כתבים, הקלטות של מרן, העבירו את זה על כתב, וביניהם הסתכרנו על נושאים. הגענו ל-700 ערכים, שה-700 ערכים הם בעצם היסוד של הבית היהודי, ובכלל כל הספרים היהודיים, ועל כל נושא שבעולם כמעט יש התייחסות של מרן על זה. אנחנו בסך הכל, כל הדברים שנאמרו, הם נאמרו מפי מרן, לא השמטנו שום מילה, הכל בשפה האותנטית של מרן, ובעצם רק הוספנו מראי מקומות במעשי רב, בסיום כל ערך, אם זה אהבת הגר, מה היה עם מרן עם אהבת הגר, אם זה ביטול תורה, מה היה עם מרן עם ביטול תורה. השתדלנו לשים שם, אפשר להגיד, זה קרוב ל-1,000 מעשי רב, 1,000 סיפורים על מרן, בתוכם יש, בכל האנציקלופדיה הזאת יש את הערכים, בעצם זה מגיע כ-700 ערכים, לפי סדר האלף בית, 4,000 עמודים, כל כרך זה 400 עמודים, הצבע של הנייר הוא קרם, שיהיה נוח לקריאה, כתב גדול, כמובן שזה עטור בברכתם של גדולי ומאורי הדור שליטה, וגם אלה שנפטרו, הרב שמעון בעדני, חכם שמעון בעדני, מרן החכם הרב שלום כהן, הרב יצחק יוסף, שליטה, וברוך השם, הסט הזה זה חובה בכל בית. יש לכם הזדמנות עכשיו לרכוש את זה במחיר של 880 שקלים, אתם מקבלים גם מדליית הברכה, זה הכל כולל משלוח עד הבית, בימים ספורים, זה מאתר לכם את ספריית הבית. עכשיו, מה זה חשוב? זה טוב למורים, למורות, למחנכים, למחנכות, למרצים, למרצות, יש שם כל נושא.
0: אני רוצה לספר לכם, אני בתור בן אדם שדורש בבית הכנסת, כמדי שבת, דורש בכל מיני מקומות, האוצר שנמצא שם בספרים, אין לזה אח ורע. הבאתי את זה לחבר שלי בחול, אמר לי, עמי, פגז של אנציקלופדיה, זה עולה 880 שקלים, אין להשיג את זה בחנויות. עשינו את זה בכוונה תחילה, שרק אצלנו, למה?
1: היה את זה בחנויות ב-1,200 שקלים, עכשיו זה רק 880 שקלים, וזה ישירות מהיצרן לצרכן.
0: יפה.
1: בעמי.
0: הטלפון.
1: יש גם את הדברים של הרב בוטבול, אם תוכל להשמיע אותם.
0: לא, אין לנו זמן.
1: מה שהתייחס הרב בוטבול על העניין, אבל מי שרוצה להזמין, מתקשר ישירות לזכריה. טלפון של זכריה זה 050-984-8000. 050-984-8000. 0-0-0, אני שוב יחזור על המספר בקצב הקראה שתוכלו.
0: מספר חדש זה?
1: לא, זה המספר שלו.
0: הישיר.
1: 050-984-8000. 050-984-8000.
0: ממליץ בחום רבותיי לכל עם ישראל לרכוש את הסט הזה וליהנות בשבת.
1: זה גם מכספי מעשרות.
0: לכתחילה.
1: לכתחילה, זה ספרי קודש. ואין לי ספק שזכות מרן שאנחנו לומדים בספריו ומחידושיו שפתיו דובבות בקבר מעלים אותו עוד ועוד וזה בזכותנו.
0: אמן ואמן.
1: אז קדימה, כולם תרחשו את הסט הזה 050-984-8000. בשורות טובות. יום שני. אמן. שאין שני לא עמי.
0: אין עליך.
1: גם אין עליך. ביי.
0: ביי ביי. מלך החפלות של ישראל, כל שיר שהוא מוציא מתפוצץ לו ברשת במהירות אדירה. דוד חפצדי, מה העניינים, אחי היקר?
2: מה קורה, שר הסמוכה אוהב ליבנו.
0: שתבר שם הולד. שמע, אצלנו אתה כוכב של העולם. אני חייב לומר לך, כל שיר שאתה מוציא נהיה מתפוצץ ברשת. הייתי בטיול, אתה יודע, בבין המצרים. היינו בטיול בבין המצרים, אחרי זה בין הזמנים. והגעתי לקוזומל, קוזומל מקסיקו. יש לי חבר שם, הרב מנדי חנזין, אחד האנשים התותחים שם. אמר לי, תן לי איזה שיר שעושה מצב רוח. שמתי לו את המחוז שלך להיות אדם. שהבן אדם מתעלף. אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? צריך להביא אותו לפה לשחות עם דולפינים. מה קורה פה? בקיצור, יעלוף, תקשיב טוב, אתה מלך החפלות. רק קבל מני הרע בונה, אתה מוציא שיר כזה, תרימו את החתן, אני לא צריך לקבל את זה ברשת, אני אמי מיימון.

0: אוהו, טוב, דפקים על אמונים.
1: איך, איך, איך הוצאת השיר? איך הוצאת השיר בלי יחס לציבור? איך, איך אף אחד לא קיבל את השיר הזה? איך?
0: זהו, אנחנו באמת, אתה יודע, שולחים דרך לינקטון, ובעזרת השם, ככה...
1: מה זה, מה זה לינקטון? מה זה לינקטון?
0: לינקטון זה חברת תפוצה של כל... זה השיר אצלכם, לא? ברדיו? מגיע.
1: אני לא קיבלתי אותו, לא יודע.
0: כן?
1: לינקטון, לא יודע מה זה לינקטון, אגיד לך את האמת. אני יודע מה זה לינקטון, זה חברה ששולחים שירים.
0: כן, שולחים את כל...
1: אבל אתה יודע מה הפלוס, אתה שולח את זה, או שהחברה שולחת? חברת לינקטון שולחת בממוצע 20-30 שירים, זה לא רק שירים רגילים, זה גם שירים שהם בעייתיים. ולא כל דבר עובר אצלנו, אז אנחנו עד שהם מגיעים לקרוא את כל ההודעות שלהם, עובר העונה.
0: טוב, ניקח לתשומת ליבנו.
1: יאללה, בוא נדבר עכשיו דברים טובים על הצד הטוב יותר. דוד חפצדי, מה אתה עושה בימים טרופים אלו בין הזמנים? הבנתי שאתה מסתובב עם חליפה, כל רבע שאתה מחליף חליפה מהחפלות והשמח והזיעה והחום ועד שהפלקות וכל הדברים.
0: ברוך השם, הודו לשם כי טוב, שהם זכי אותנו ככה למופעים ודברים טובים ושמחים, וזה באמת, משתבח שם עולה, תודה לשם יתברך. עובדים, עובדים על עוד שירים, אלבום שצריך לצאת בקרוב, זה הרצועה השנייה מה שאנחנו שומעים עכשיו, זה רצועה מאלבום שיצא בקרוב, יש שם עוד שירים שמחים, שירים מרגשים, וגם בונים מופע קיץ, בעזרת השם, מופע חורף, יותר נכון. רצינו לעשות סבב עכשיו בתקופה הזו, אבל לא רצו שנעשה לא הפרדה ולא גברים בלבד, אז ביטלנו ארבע מופעים שהיו צריכים להיות.
1: רבותיי, סקופ בלעדי אצל עמי מימון, דוד חפצדי ביטל ארבעה מופעים, כיוון שלא רצו לעשות בהפרדה ולא רצו לעשות גברים בלבד, והוא לא מוכן להתפשר על הנושא הכי חשוב לעם ישראל.
0: היה צריך להיות במועדון זאפה ושלוש, ועוד אחד בבאר שבע. אמרתי, טוב, אם לא נהיה כבר חס ושלום, מי שעושה הפרדה הוא נהיה בבעיה, רחמנא ליצלן, לאן הגענו?
1: לא, הכל בסדר, רק
0: תדאג.
1: חודש אלול, כולם חוזרים בתשובה עכשיו. אנחנו עושים בתשובה, אנחנו עושים ממוני. תגיד לי בבקשה, כן, השבוע, חודש אלול כבר. תגיד לי בבקשה, דוד, ראיתי אותך בסרטונים, בקיסר השני בן משיח, והיה לך ככה זה, היה לך שמחה בלב בקטע הזה.
0: שמחה גדולה, ממש שמחה גדולה. ברוך השם, יניב זה אחד מהעמודי התר של המוזיקה, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה של אישיות. ואני ממש שמח בשבילו, ואני מברך אותו תמיד, שבזאת על מה למה. זה סיפור גדולה, והיה קידוש שם שמיים גדול, הייתה אווירה.
1: זה מה שראיתי, ראיתי את הקידוש שם שמיים, הבנת, וזה מה שאמר לי, תמבין, אמרתי לו, תשמע, הוא מקנה מה, העיניים שלו בורקות מההפרדה, מהדברים, דוד זה דוד.
0: ברוך השם.
1: טוב, תן לי כמה מילים על השיר, תרימו את החתן, זה אריך נגן שני מתוך דיסק שלם שהולך לצאת, ומי כתב את המילים? הלחן קורדי, אני מבין.
0: קודם כל, העיבוד זה אלירן אביטל, הוא הביא גם את השיר הזה.
1: אחלה, אלירן. דוד, נלמת לי מהקליטה.
0: כהן, כתב, שרתי את השם הפרטי, סליחה, שמשלח לי, אבל הוא כתב וילחין שיר. זה טיב כזה קורדי, אבל השיר הוא ממש כמה מילים מפורי. ומי כמוך די-ג'יי שעושה שמחה שיודע כמה זה יועיל עכשיו ככה, נעיף תרח בעזרת השם.
1: נעשה חבלות ונעיף תרחבה ונעשה שמח לעם ישראל. מלך המוזיקה, דוד חפצדי, אוהב אותך, הצלחה גדולה, נשמה.
0: תודה, נמשיך לעשות חייל מתוך בריאות ושפע, ושהשם יהיה איתך בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח.
1: אמן, וכן למר. ברוך תהיה.
0: למאזינים העיקרים.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: דוד חפצדי, תודה.

האם מאושרים לעם ישראל? היום אנחנו רוצים בליץ רעיונות. תקופת בין הזמן, אם אתם יודעים, אנחנו מרחים כל יום זמר אחר, ואתם יודעים, זה לא פשוט, יוצאים מלא סינגלים חדשים. והזמרים אומרים לי, תשמע, ממיימון, תעלו אותנו לשידור, בוא דבר איתנו, בוא דבר איתנו, אנחנו לא מספיקים להגיע לאף אחד. החלטנו לעשות בשעה הזאת בליץ של רעיונות. חיים ישראל, דוד חפצדי, ועכשיו יהיה איתנו רבותיי, רזל ושרמן, הנה זה בא.

0: רבותיי, האומנים המובילים, אהרון רזל, שלום אהרון.
1: שלום מאזינים אהובים.
0: שרמן, מה קורה נסיך?
2: שתבח שמו לעד, מה קורה עם ישראל, מה שלומכם?
0: שתבח שמו לעד בכל העולמות כולם. טוב, דבר ראשון נפתח עם רזל. רזל, מה שלום אחיך?
1: בעזרת השם, יונתן אחי אהובי הבכור, הנסיך, כמו שידוע, עבר לפני כמה חודשים איזה אירוע לא פשוט, והיה לו ניסים והצילו אותו את החיים שלו, והתפללתם כל תפילה תפילה, הוא פשוט פעלה בלב. ועשתה בשמיים דברים עשים. עדיין אני רק יכול לספר שהוא עדיין צריך קצת את הזמן שלו לחזור לכוחותיו, לבמה, ו...
0: שיקח את הזמן, הכל בסדר. הציבור אוהב אותו ומחכה לו בעזרת השם, שלא ידאג מכלום.
1: יש לו שאפשר עוד לשמוע בינתיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא מצילנו ויצילנו בינתיים. אז הוא מתחזק ומסר בישת שלום לכולם באהבה גדולה. כבר ישבתי איתו ו...
0: אין עליך אהרון. תגיד לי אהרון ושרמן, קיבלתם כסף מרכבת ישראל בשביל לצלם את הקליפ הזה?
2: אנחנו עדיין מחכים לצ'ק, אני מחכה עדיין לצ'ק, אני לא מבין למה זה לא הגיע.
0: תגיד לי, צילמתם קליפ ברכבת ישראל, איך זה עבד? אנשים לא עברו, הפריעו לכם, מה?
1: אז רגע, קודם כל, אתה יודע, צחוקים, הכל צחוקים. אני עליתי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו עושים סרטון תדמית לרכבת ישראל, אל תדאגו, לא יראו אתכם בפנים, ואנחנו מצלמים, אנחנו נעביר, עשינו

0: מקשיב לכל מיני צחוקים ונחמד.
1: תגידי, מה גרם לשיתוף הפעולה של שרמן ושלך?
0: תשמעו את השיר, תבינו.
1: מה זה שמעו את השיר? לעשות שיתוף פעולה עם שרמן זה...
0: איזה שילוב, איזה אורות.
1: חזק.
0: אנרגיה.
1: שרמן, אתה אוהב נסיעות ברכבות, ברכבים?
2: כן, ידעתי שתגיע לזה. האמת שניסיתי ללכת לקטר, לצפור שם.
1: כן.
2: סתבר, אין פיפיפ לקטר. טוב, אבל באמת בשנייה שאהרון הציע לי את הדואט, ישר קפצתי על זה, אתה יודע, בשתי ידיים זה... בית אהרון בשבילי זה בלב שגדלתי עליו, אתה יודע, באמת, אבל לא בצחוק. אתה יודע,
1: הדיסקים
2: הראשונים שהיו לי בבית, לגמרי, זה...
1: אבל זה סקופ, אהרון רזל פנה לשרמן ולא הפוך.
2: לא, מה זה פנה? אני כל היום פה שיגעתי לו את המוח, אהרון. אתה יודע.
0: לא, סתם מצטנע, אחלה, תראו, אני... יש תוכות חדשים, יש עצמות חדשות בעם ישראל, אבי השרמן אחד מהם. אבל אחר כך מתברר שלפני 25 שנה הייתי לא נשוי אפילו, נסעתי לעשות שהייתי, אתה יודע, אתה זוכר את הימים אלה, מידיים כזה היום, הייתי, אני לא עושה טרמפים יחף כזה עם הגיטרה, הזמין אותי שבת למכינה בקריית מלאכי, זה היה ממש לפני, אולי היה לי את הדיסק מים רבים, לפני 27-6 שנים, וזה היה אצלו במשפחה, לא יודעת אפילו, היה ילד קטן. נכון, אביה? זה הוא זוכר את זה.
2: נכון.
0: זה
2: כן,
1: תראה,
2: אתה מטורף.
1: טוב, המילים והלחן, השם ישמור את זכרו ובורך, זה פסוק, אבל שאר הדברים...
0: דוד המלך, דוד בן, כן. דוד בן ישי.
1: תראה, שאר המלל, אתה כתבת אהרון?
0: כן, זה בעצם שלי שאני כתבתי, אני אספר, קצת טכנית, מתוך זה הולך בעזרת השם את באלבום החדש שלי, שכבר עכשיו היה... יהיה בו קצת דואטים, היה פה כבר, אם אתם זוכרים, את הדואט של אדירה לפני חודש וחצי, חודשיים שיצא.
1: נכון.
0: והיה גם עשו למקדש, ואלבום שאני, לא יודע, פתאום משהו מרגיש לי ככה צורך, אולי הרבה שנים, לעשות הכנסת אורחים, להביא אומנים שאני אוהב, לתת קצת חיות, אז זה השיר השלישי. וזהו, אז פניתי אל אביחי, ואל אביה, וברוך השם, כיף. ספר להם איך הפגשנו לראשונה, אביה, היה איזה סיפור מאוד מצחיק.
2: זהו, אז הזמינו אותנו לפני, אני חושב זה שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה.
0: יחד, שנה וחצי, שנה כזה,
2: כן. בדיוק, בדרום, והלכנו, התכוננו, אתה יודע, עשינו, הלכנו לשם למעלה על הבמה, אהרון אמרו להריח אותי, איך שאני עולה, אמורים להתחיל שיר ראשון ביחד, מתחילה הזקה.
0: הזקה מטורפת, כאילו.
2: הזקה, ואמרו שמגיעים רחפנים מעזה, משהו כזה.
0: אני עוד אופטימי, אמרתי בטח יחזרו להופיע, אתה יודע, עוד חצי 20 דקות. איפה, אתה יודע, בהגיע זה פקח בצדק, אומר חבר'ה, האירוע לא יהיה היום.
2: כן.
0: הסתפלנו אחד מהשני, אמרנו, אנחנו עוד נמשיך את הקשר, אבל לא יתבטל, לא ניתן לערבים לבטל את הקשר בין עם ישראל. וככה נוצר, זהו.
1: חבר'ה, אחלה דואט, אחלה אנרגיה של שניכם, תבורכו מפי אילון פי מיליון, הצלחה גדולה אהרון, רפואה שלמה ליונתן, ותודה רבה לשרמן הנסיך.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: שזאת השם.
2: אמן, אמן, בעזרת השם, שהשיר ילווה את כל עם ישראל, את החיילים, את כל מי שצריך, אתה יודע, זה ברכה
1: וישועה, ושמירה,
2: בעזרת השם.
1: ואתה בחור הישיבות, הם חוזרים עכשיו לספסלים שלהם שבוע הבא, זהו.
2: ברור, אני עולה, אתה יודע, אני עוד שבועיים מתחיל ללמד, אחי, במכינה.
1: הופה.
0: שש מאות יומים במדים, ואחר כך הוא רץ לבית המדרש, אביה. אתה לא מבין מה זה.
1: אני רץ לבית המדרש עם אביה שרמן. יאללה, הצלחה חברים, תודה.
0: זה באמת שיר שאנחנו רוצים לחיות את כל עם ישראל.
1: אמן.
0: עם ישראל לשמור עלינו, הקדוש ברוך הוא איתנו, ושיהיה לנו הרבה אנרגיה טובה. נחמה גם למשפחות עכשיו.
1: שיהיה בשורות טובות, בשורות טובות. תודה חברים, אין עליכם.
2: תודה
1: אהובים,
2: להתראות,
1: עם ישראל חי. וזה אהרון רזל, ירד עם אבי השרמן, שם ישמור צאתך ובואך.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום לרב נדב הכהן יקירי, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה עמי, אנחנו כבר לקראת חודש אלול, התחלנו ללמוד.

0: ביחד, ניגרת התשובה. לפני שאמשיך, אני רוצה משהו אחד קטן, פתגם פשוט נפלא שמסביר את זה. כתוב כך, דרכי הרפואה בחולי הגוף הם באופן כללי שניים. דבר ראשון, לרפות את האיבר או הכוח המקולקל, החולה והחלוש. זאת אומרת, אם יש משהו שלא עשינו השנה כמו שצריך, בוא נתקן את זה. בוא נתקן את דרכנו, נחפשה דרכנו ונשובה, נתקן את מה שעשינו לא בסדר. אבל יש דרך נוספת. לא להתעסק עם מה שלא בסדר. לחזק את האיברים והכוחות הבריאים, ואז האיברים הבריאים משפיעים גם על האיבר החלש. זאת אומרת, בגוף, בנפש, כל אחד מבין. יש להתעסק עם מה שלא בסדר, לתקן את האיבר המקולקל, לתקן את המעשים שלא עשינו כמו שצריך. ויש לחזק את האיברים הטובים, הכוונה לחזק את המעשים הטובים שלנו. שבאדם מחזק את המעשים הטובים שלו, זה באופן ממילא משפיע גם על המעשים הלא טובים שלו, שהוא יתקן אותם. אז גם לתקן את מה שלא בסדר, וגם, אולי בעיקר, לחזק את מה שכן בסדר, זה כבר ישפיע על השאר.
1: תודה רבה, יישר כוח גדול לכבוד הרב נדב הכהן, יישר כוח הרב.
0: יום טוב.
1: שכוח גדול הרב נדב הכהן, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו מבוקשים, בשורות טובות, משיח נעב, גאולה ברחמים, ותודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו כאן במהלך השעתיים. נפגשים אם ירצה השם מחר.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
0: כפוף לתקנון.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
1: שלום, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית. אתם מריחים את הריח הזה? אומרים שזה הריח של הגמר, שכבר אפשר להריח, אבל למה להקדים את המאוחר כשאנחנו רק בחצי הגמר, למה? הנה, אנחנו מתחילים תוכנית ראשונה מתוך שתיים של חצי הגמר. שמונה מתמודדים התמודדו בשני החצאים, ארבעה מהם בכל תוכנית, כמו בכל ערב. גם הערב הזה נחלק תלושים בשווי מאות שקלים, כשהשניים שינצחו לא רק שיתפסו את מקומם בגמר הגדול והתמודדו, התמודדו על מה? על הפרס הגדול, אלא כבר היום כל אחד מהם יקבל את השובר הנכסף. בעוד פחות משעה אנחנו נקבל כיוון ראשון מי איתנו בגמר. כמו לאורך כל התוכניות של הימים האחרונים, גם היום הבאנו לכאן כוח עזר, אחד כזה שיותר עומד לימינם של המתמודדים ומנסה לעזור להם, כמו שבדרך כלל הוא עושה מתחת לחופה. תכירו, הערב זהו רונן בוסטן. הלן רונן.
2: הלן, שלום שלום. מה נשמע? נועם זיגמן, בוקר טוב. לא בוקר טוב?
1: תגיד ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שאתה רוצה תגיד. אתה מבולבל לגמרי.
2: שאתה יושב לידי, זה מזכיר לי את התוכניות.
1: של הימים ההם.
2: בוסטן על הבוקר, הייתי מעביר את השידור, ועכשיו נעבור לנועם זיגמן, איש האקטואליה מספר אחד בישראל.
1: תגיד, אתה עושה את זה גם בימי בין הזמנים האלו? יש לך את התוכנית? זה רק נכון לשנים עברו.
2: אני מתגעגע לזה שהייתי מעביר לך את השידור, אבל לא מתגעגע לקום בבוקר, זה היה קשה לי לקום מוקדם, לרוץ כל התוכנית.
1: קשה לקום מוקדם? מה, אחרי חתונות וכאלה? זה בגלל זה?
2: כן, אתה נמצא בחתונות בערבים וזה, לבוא בבוקר בשש, אתה יודע, כי אם לא, זה מזכיר לי את ה... מה קורה, נועם? איזה כיף להתארח פה בתוכנית שלך, חידון האקטואליה, למרות שאני באקטואליה...
1: בוא נראה.
2: אני טוב במוזיקה, בדברים כאלה, אקטואליה, לא כל כך. אני מקווה.
1: תגיד רגע, כשאתה עומד מתחת לחופה, והזוג עומדים שם, הם בטח מאוד מאוד נרגשים, נכון? אתה עוזר להם?
2: בוודאי. כל חתן צריך להגיד כמה משפטים בחופה, הם מתרגשים, הם לא יודעים, אז אני אומר לו, אל תדאג, אני איתך, אני לוחש לך, אני מנסה להרגיע אותם. זה אחד הדברים, כי זוג מתרגש ביום הזה.
1: אז תצטרך לעשות את זה גם
2: היום. גם פה אני, כן, אני מהצד של
1: הטובים.
2: של הטובים, ורוצה לעזור להם, ואני רוצה שכולם ירוויחו, וכולם יהיו מנצחים, וכולם יהיו בגמר, זה הרעיון.
1: אבל בסוף יהיו פה רק ארבעה בגמר, ורק אחד ינצח.
2: איך החבר'ה, טובים השנה?
1: וואו, ממש.
2: מקצוענים, אתה אומר.
1: ממש, ממש, ממש. תשמע, הפתיעו אותנו כבר בתוכנית הראשונה והשנייה שהביאו שש תשובות, והיה שם ראש בראש בגלל הדבר הזה, זה היה ממש מפתיע.
2: וואו, כן, וואו, כן, טוב, כן. בוא נראה, כבר אני בא לי לחוש אותם, לשמוע אותם, לראות מה הזמן. קורה איתם.
1: הגיע הזמן, טוב, אז אנחנו מאזינים יקרים, לפני שאנחנו מתחילים רשמית את חצי הגמר, תודה והברכה למשה ארלינגר, ראי שמעטות הן השעות שהוא ישן בלילה, בטח בלילות האלו שהוא כותב את האחידות, מפיק קהל של התוכנית, צחי אריאל.

0: כן, לצידו מפיק בפועל כאן באולפן יאיר כהן, הטכנאי שלנו שאתם מכירים כבר בכינוי שקיבל כאן ברדיו הנסיך, הלו הוא מי?
1: אלי בן חמו.
0: נכון, ואיש הדיגיטל המעולה שלנו זה יוני פדידה. אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים התמודדות ראשונה בחצי הגמר של חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו.
1: יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: ארבעה מתמודדים יש לנו בחצי הגמר הראשון, שניים יעלו לפני הפרסומות, אבל כבר תכירו את השמות. שמואל מאיר קניג, ישראל יצחק טורג'מן, אל חנן יעקובסון וחגי מינצברג.
1: הם ארבעה שתכירו פה. זה שמות של חברי כנסת בעתיד.
0: כן, כן, ככה.
1: איזה שמות הבאת לנו.
0: עוד רגע נבדוק איתם את זה, אם הם רוצים להיות חברי כנסת. שמואל מאיר קניג, שלום. ערב טוב.
2: שלום. שלום, ערב טוב, מה קורה?
0: ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: מתרגש?
2: כן, הכל טוב.
0: כן, בסדר גמור.
1: אם היית בכנסת עכשיו, שר המשפטים או שר הבריאות, מה בא לך?
0: בממשלה אתה
2: מתכוון. לא ולא.
0: לא ולא. אבל בוסטן כבר...
1: אני מחלק פה תפקידים היום, היום אני לארג', אני מחלק תפקידים, מה? עד שהביא אותי לפה נועם זיגמן.
0: בקיצור, אתה לא רוצה, אתה אומר. שחררו אותי, אני מעדיף להישאר בחידון האקטואליה, לא מתאים לי להיות בכנסת, ובוודאי לא בממשלה, אה?
2: משהו כזה, כן.
0: טוב, שמואל, אנחנו לא נקשה עליך, אני מרגיש את ההתמודדות, מרגיש את ההתרגשות שלך. אתה מוכן?
1: הוא נראה לי טוב, הוא נראה לי טוב.
0: כן, בעזרת השם, הוא היה טוב גם הפעם הקודמת, אכן הוא נמצא איתנו עכשיו. שמואל, אנחנו מתחילים. אתה זוכר מי נותן את החידה הראשונה, נכון? זה המראיין הרוח, בדיוק, אז הנה הוא כאן.
1: יאללה, קדימה, שמואל, שאלת חימום ספיישל בשבילך. מי נציג או נציגת האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים? אני אומר לו את התשובות, כן?
0: כן, שלוש תשובות תן לו.
1: תשובה ראשונה, חבר כנסת קרין אלערר.
0: חברת הכנסת, כן.
1: חברת הכנסת. חבר הכנסת יבגני
0: סובה.
1: סובה, זה הכל נשים פה?
0: לא, זה דווקא חבר הכנסת, כן, ישראל ביתנו.
1: שלוש, אין לאופוזיציה חברים בוועדה. תשובתך.
2: איזה ועדה של?
1: אחד, זה חברת הכנסת קרין
0: אלערר.
1: מי נציג או נציגת
0: האופוזיציה בוועדה
1: לבחירת שופטים, כן.
2: נלך על אחד.
0: אתה אומר חברת הכנסת קרין אלערר. אנחנו, אתה זוכר, שאלת חימום, לא ממש מנסים לעטות ולא כלום, ועכשיו אומרים לך שהתשובה נכונה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, שמואל.
0: חכה, אתה אומר לו יפה מאוד, חכה לסוף.
1: התחיל, התחלה טובה, כל התחלות קשות, התחיל את זה יפה. יאללה, שפו.
0: טוב, קבל את השאלה ממני. מי כתב הבטק שתמן בכותל עם כניסתו לתפקיד נצח ישראל לא ישקר? האם זה היה שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי? האם זה היה ראש המוסד רומן גופמן? או שמה, נשיא ארגנטינה, כשהגיע לכאן לכותל המערבי, חביר מילי, הוא זה שבא ושם את הפתק המדובר.
1: אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, את הנשיא הזה של ארגנטינה.
2: יכול להיות כולם?
0: יכול להיות כולם, אבל אנחנו מתקבלים רק לאחד מהם שעשה זאת. ושיודעים שהוא עשה זאת.
2: אני אומר אחד, אבל... נראה לי שישי.
0: אתה אומר חביר מילי, נשיא ארגנטינה.
2: יאללה, למה אני הולך עליו?
0: אתה הולך עליו. למה לא ראש המוסד? טוב. שמעת את הגונג, רציתי לנסות לשכנע אותך, אולי ראש המוסד, אבל צר לי, כבר לא היה לנו זמן. אבל יכול להיות שאתה צודק, לא אמרתי עוד שום דבר. אבל סתם בשביל הספורט, אילו עכשיו היית יכול לשנות את בחירתך, היית משנה?
2: לא יודע, נגיד, אמרתי לך,
0: זה
2: יכול להיות כולם, זה יוצאים לכולם לכתוב את זה.
0: אני מסכים איתך, אבל בסוף רק אחד כתב.
1: נצח ישראל לא ישקר, זה מה שהוא כתב בפתק?
0: כן. היית כותב? היית משנה או לא היית משנה?
1: אם זה שגריר ארצות הברית, הוא היה כותב נצח USA, לא ישקר.
0: למה?
2: לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, אתה לא יודע מה להגיד לי, אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך.
1: אני חושב שזה יותר מתאים ליהודי לכתוב כזה דבר.
0: כן, אז אני אגיד את זה ככה, אתה טעית בתשובה שלך. אכן, יהודי כתב זאת, מדובר בראש המוסד, כן? ברומן גופמן, כשנכנס לתפקידו, הוא הגיע כמובן לכותל וכתב, נצח ישראל לא ישקר.

0: חושב שזה הסלוגן שלהם של המוסד, לא?
1: איתי לא.
0: לא, לא.
1: איתי לא ממש הצליח לך בשאלה הזאת. בוא נראה, רונן חוזר אליך.
0: אני אתן לו שאלות, אצלי הוא יצליח, אני אומר.
1: בוא נראה, קדימה.
0: טוב, שים לב לשאלה הבאה. איך נקרא הארגון שהקים סרוליק פורוש לסיוע לעריקים? זה ראש העיר שלנו לשעבר.
1: נכון, כן, כן.
0: מה אתה מדבר? אחלה סרוליק. מגן ומושיע, 2. עזרם ומגינם, 3. צבע שחור.
1: חצי דקה מתחילה.
0: צבע שחור.
2: וואו. מושג?
1: מגן ומושיע, עזרם ומגינם, או צבע שחור, מגינם.
2: וואו. אני אלך על אחד.
1: אתה הולך על אחד, האם זה סופית?
2: כן.
1: כן?
0: כן, אל תלחיץ אותו, כן. אל תלחיץ אותו, אל תלחיץ אותו.
1: האם זה סופית? שמואל מאיר.
2: אני אלך על כן, כן.
1: אתה אומר על כן. אכן, רונן עוזר לך, ולא רק עוזר לך, הוא נותן לך רוח
0: טובה. באתי לשיר לו ויעזור ויושר ויושי, יאללה, תת לו רמז.
1: הבנתי אותך, אתה יודע שאנחנו בחצי גמר ורמזים פה, זה לא... אבל מה יפה, מה יפה?
0: תן לי לפנק את ה...
1: אוקיי, אני לא אמרתי למאזינים, ואני הולך לקחת אותך לא רק לחצי גמר היום, אלא גם מחר. זאת אומרת, תהיה איתנו בשתי תוכניות, כן? רונן זה אחד החזקים פה ברדיו. אגב, אם אתם לא יודעים, רונן הוא גם אחד מהאנשים של השיווק שלנו כאן ברדיו, וגם דואג להרבה מאוד פרסים שאתם המאזינים מקבלים. אז תגיד, תנו לו כפיים שם בבית. טוב, שמואל מאיר, אני חוזר אליך חזרה. בוא נראה אם...
0: שתי תשובות נכונות.
1: כן, שתי תשובות נכונות, מתוך 3. איכן ערכה הפגנה גדולה של חסידי גור נגד מעצר תלמידי הישיבות, אברכים, או מה שנקרא לומדי תורה?
0: שאלה קלה.
1: האם זה היה בכיכר שבת בירושלים? האם בכניסה לכלא 10 בכפר יונה? או שמה, מול לשכת הגיוס בתל השומר, חצי דקה מתחילה.
2: שתיים סופית.
1: שתיים סופית, וואו, אני אפילו לא יכול להתווכח עם הדבר, ולא יכול לזה, כי נתת את הסופית. התשובה כמובן נכונה.
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: מתקדם יפה, הבחור.
1: רונן, תורך לשאול אותו. עכשיו, רק שים לב, יש לך שתי שאלות לפניך. פייקו ניוז, אתה מכיר את הסגנון כבר, נכון?
0: נכון.
1: אז הנה, עכשיו רונן שואל אותך, פייקו ניוז, אתה צריך להגיד לו אם זה פייקו ניוז.
0: פייק או ניוז, שים לב לשאלה. על פי פרסום באקסיוס, ראש שירותי הביון הירדני, הגנרל עלי מוסטפה, השתתף בדיונים בחדר המצב בבור הישראלי באמצעות תוכנת זום.
1: היה או לא היה? פייק או ניוז? נכון או לא נכון? יש לך חצי דקה, תחשוב בטוב, ברגע שאמרת לי פייק או שאמרת ניוז, באותו רגע זה נגמר.
2: לא יודע. נשמע לי קצת מפרז. מתי הוא שתף? מתי זה היה?
1: אנחנו אומרים, אתה תגיד אם זה פייק או ניוז.
2: ניוז, יאללה.
1: אתה אומר ניוז. שמעת גם את הגונג, זה אומר שחשבת חצי דקה. התשובה שלך לא נכונה, זה פייק מוחלט. חבל שלא הלכת עם האינטואיציה הראשונית. מי יכניס...
0: אמרת שזה כבר מופרך, באתי להגיד
1: לך... בדיוק, מי יכניס ערבי לתוך קודש הקודשים ועוד מדינה שאי אפשר להגדיר אותה כאוהבת ישראל? בוא, היא לא באמת אוהבת את ישראל, הירדנים לא ממש אוהבים.
0: שלום איתם אבל, לא?
1: שלום, שלום, ראש שירות ביון ירדני, תכניס אותו, לא משנה, אבל באמצעות זום עוד תכניס אותו לבתוך קודש הקודשים של ישראל? לא, באמת. חדר המצב הכי...
0: לא פר, הרסת לי פה את זה, שמואל.
1: בסדר, אני אתן...
0: כל התשובות שלי הוא ענה נכון. שמואל, הרזבת אותי הפעם.
1: אל תאכזב, הכל בסדר. בוא נראה, יכול להיות שאת השאלה שלי הוא כן עכשיו ייתן, אז אנחנו נהיה בשוויון פה, רונן. איש דגל התורה, מוטקה בלוי, עורר שערה כשהציר ברעיון על התנגדותו לחוק יסוד לימוד התורה. למה? כי הוא קינה אותו חוק דקלרטיבי. כלומר, חוק הצהרתי. פייק או ניוז? חצי דקה מתחילה.
2: נגיד ניוז.
1: נגיד ניוז. אמרת ניוז. אמרת נכון.
0: אלוף. יפה מאוד.
1: שמואל מאיר, המצב הוא כזה. 4 תשובות נכונות. 2 תשובות לא נכונות. בוא נראה אם זה מעלה אותך לגמר או לא. את זה נוכל לדעת רק בסוף השעה.
0: אני חושב שהוא צריך לתבוע את ראש המוסד רומן גופמן, בגללו הוא נפל, כן, זה לא...
1: לא נפל, חכה, מה אתה אומר נפל? עוד לא נפל, עוד לא... לא יודע מה יעשו המתמודדים הבאים.
0: טוב.
1: שמואל מאיר, תודה רבה, ביי בינתיים.
2: תודה רבה, ביי ביי.
1: ישראל יצחק טולג'מן, שלום שלום ישראל.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.

0: שלומכם.
1: ברוך השם, תגיד שלום לרונן.
0: שלום רונן.
1: שלום שלום לך ישראל, מה קורה?
0: ברוך השם, מצוין.
1: אתה רואה את עצמך בעתיד בממשלה, חבר כנסת, איש ציבור, משהו?
0: ראש הממשלה.
2: ראש הממשלה, אופה, אופה.
1: הוא הולך על הגבוה, אתה מבין?
2: אתה מבין, אתה תראה לו רצה, הוא רוצה את כל היד.
0: שואפים, שואפים עד הסוף.
1: וואלה.
2: אין, תודה.
1: מאחל לך שתגיע הכי גבוה.
2: אני מקווה שגם השאיפה...
0: שלא יהיה לך
2: קירות. חלילה. אני מקווה שגם השאיפה שלך בחידון שלנו הוא כזה, שאיפה כזו.
1: להגיע לראש.
2: להגיע
1: הכי גבוה.
2: ישראל בפעם הקודמת היה באמת אחד התותחים במיוחד אצלנו כאן. כן, כן.
1: שומעים על הקול שלו שהוא בא ככה... הוא בא מוכן.
2: עכשיו הוא מצטנע, בוא נראה מה...
0: לא, חייבים להצטנע.
2: ברור, ברור, כי אם תיקשל פה עכשיו חלילה, אז תגיד, לא, אני לא באמת הרגשתי הכי טובה.
0: כל מי שמתגאה נופל.
2: יפה. טוב, ישראל, אתה מוכן?
0: כן.
2: שאלת החימום, זו שאלתו של רונן בוסטן.
1: אני מתחיל בטוב, מתחיל בקל.
2: תמיד.
1: תהיה איתי, אל תאכזב, כי אצלי אני רוצה את כל התשובות נכונות. באיזו מפלגה, שאלת חימום, מתמודד עורך דין איציק בונצל. ראיתי נכון? בונצל,
2: בסדר, כן.
1: טוב, אחד זה הציונות הדתית, שתיים זה הליכוד, שלוש במפלגתם של גנץ ודדי שמחי. דדי.
2: דדי, אמרת טוב.
1: קל, קל, קל.
0: דני גנץ.
1: ישראל קל.
2: איציק בונצל, ציונות דתית, ליכוד, או גנץ ושמחי, באיזו מפלגה?
0: וואי, וואי.
2: מה אתה אומר?
1: אתה לא נופל בשאלה הכי קלה. אתה לא נופל בשאלה הכי קלה.
2: מה אתה שאתה חושב?
1: נו, נו, נו, נו, נו, נו.
0: ציונות דתית.
1: עוד ניסיון.
2: ציונות דתית. תראה איזה בסה.
1: זה שאלת החימום שלך, אתה מקשה עליי פה, נועם.
2: אני אגיד לך, תקשיב.
1: תן לי שאלה קלה.
2: ישראל,
1: איך קוראים לשדרן שיושב לידך? זה הייתי חייב לשאול אותו.
2: הוא מתמודד בליכוד, אבל למה עשית טעות? אני אגיד לך למה עשית טעות. כי אם היית אומר, הרי אמרנו שאלת חימום. שאלת חימום אנחנו לא נוהגים להפיל. כן, בטח כמה ראיין אורח. הוא היה נותן לך רמזים. ברגע שהיית אומר, הציונות הדתית, הוא היה מתחיל להגיד לך, לא, עזוב, אולי בעצם... הוא היה נותן לך את כל השכנועים כדי להבין שאתה טועה. אבל לא נתת לו את הזמן. פשוט לא נתת את הזמן. טוב, לא נורא. בוא, אני... תבוא איתי, אולי יד ביד איתי כן תעזור לך.
1: טוב.
2: אתה מחזיק?
1: כן.
2: קדימה, ממשיכים. ממתי אמור לחול חוק פיצול תפקיד היועמ"ש שהוא עבר לאחרונה בכנסת? האם זה מרגע העברת החוק? האם זה מזמן כינונה של הממשלה הבאה? או משנת 2027, חודש ינואר, הראשון לינואר 2027?
1: זרוק משהו, זרוק.
0: כינון הממשלה הבאה.
2: כינון הממשלה הבאה. למה אתה חושב שזה מכינון הממשלה הבאה?
0: לא,
2: את האמת,
0: 2027, כי בן גביר רוצה שהוא לא נכנס לממשלה בלי זה.
2: אז אתה אומר מינואר...
0: זה 2027.
2: אז אתה אומר מינואר 2027.
0: 2027, כן.
2: סופית.
0: כן.
2: מצוין, תשובה נכונה.
1: יפה מאוד, יפה, כבר הלחצת אותי, ישראל, הלחצת אותי.
0: וואי, וואי.
2: שאלה הבאה, רונן ישאל אותך.
1: שאלה הבאה.
2: עכשיו הוא עוד פעם ישאל אותך.
1: שאלה הבאה. איזה חבר כנסת נכנס פעמיים בכנסת האחרונה בזכות החוק הנורווגי? זה צריך להיות קל בשבילך, איש אקטואליה. האם זה יצחק פינדרוס? האם זה אביחי בוארון? או אליהו
2: ברוכי?
1: ברוכי.
2: היה את פינדרוס, היה את אביחי בוארון, והיה את אליהו ברוכי.
0: פינדרוס.
2: אתה אומר פינדרוס.
1: תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב.
2: אולי, אולי הוא עכשיו סתם אומר לך את זה, סתם מלחיץ אותך, זה גם...
1: לא, לא, לא, לא, אני עם הטוב, אני בצד של ה...
0: ברוכי.
2: אתה אומר אליהו ברוכי. שמענו את הגוב.
1: איך הוא ניצל ברגע.
2: מי אמר שהוא ניצל? התשובה, התשובה שלך... אגב, למה לא נשארת בפינדרוס?
0: אני אמרתי שאם זה נכון לא
2: להתראות,
0: תגיד זה לא נכון.
2: מה, אבל לא סתם, אתה יודע, רונן יכול גם לסתם
1: לומר. עזוב, עזוב, הוא מלחיץ אותך, התשובה נכונה, יא תותח.
2: התשובה נכונה, כמובן.
0: וואי, וואי.
2: אתה מכיר את אליהו ברוכי?
1: ברגע האחרון.
2: מר בוסטן.
1: זה שם פרסי נשמע לי, ברוכי, לא?
2: ממש לא, בפרסי, לא. אז זה לא בן העדה שלך, לא. אתה יודע מאיפה הוא, מאיזה מפלגה?
1: דגל התורה?
2: נכון, כן.
0: רגל, כן.
1: יפה.
2: טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מי מחברי הכנסת

0: את צעד, או אולי צעדה, 90 קילומטרים במחאה על חוק הגיוס. האם זה היה חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד? חברת הכנסת שרן אסכל מהימין הממלכתי? או חברת הכנסת מתי צרפתי מיש עתיד? כולם עם קצת
1: 90 קילומטר?
0: כולם עם איזה אקצן צרפתי, הוא הבאלי את השאלה הזאת. שם להם?
1: מסע קומטה זה.
0: מסע קומטה?
2: מתי צרפתי.

0: טוב.
1: זאת התשובה.
0: לא אצלה, לא, זה סגור. שמעת את הגום, כן, הוא לא יכול להחליף, לא, הוא לא יכול להחליף.
1: אז מה הוא אמר סופי?
0: רגע, שנייה. למה לא אמרת דן אילוז? לא מתאים לו ללכת, לא מתאים לו לרוץ.
2: מתאים לו, מתאים לו, מתאים לו, גם נגד.
0: פרס
2: גם.
0: ידידי היקר, לא הפסדת שלא אמרת דן אילוז, שלא בחרת בדן אילוז.
1: וגם לא במתי צרפת,
0: נכון.
1: ושנית את תשובתך.
0: טוב מאוד עשית שבחרת בשרן הסיר הימין הממלכתי שהיא זו.
1: הוא תמיד משנה ברגע האחרון, שמת לב והולך לו.
0: הולך בינתיים.
1: בינתיים הולך לו.
0: שלוש מתוך ארבע, ממשיכים הלאה.
2: חינום זה גם נחשב?
1: בוודאי.
0: מה חשבת? מה אנחנו מקפחים את החימום? החימום זה חימום, אתה רוצה שנוריד מלכתחילה את השאלה הזו?
2: לא, זה שאלה כאילו חימום, כן, כן, לא, לא, לא.
0: חשבתי, לא ידעתי, אבל אתה כבר מכיר את המשחק עוד מהפעם הקודמת. טוב, פייק אונוז עכשיו, הוא ישאל אותך את השאלה הראשונה, רונן.
1: עוד שתי תשובות נכונות.
0: שתדע טוב, במקרה הזה אתה לא יכול להתחרט בכלל, אמרת פייק, אמרת ניוז, זאת התשובה. הנה זה בא.
1: שים לב, חבר כנסת ניסים וטורי עורר שערה כשאמר כי חברת הכנסת נעמה לזימי יכולה להתמודד לרשות חמאס בעזה. זו הדמות שלה, היא לא מסוגלת להתמודד בישראל. באמת הוא אמר את זה?
0: זה מה שאנחנו שואלים?
1: אני אוהב את ניסים וטורי.
0: פייק?
1: זה פייק או ניוז?
0: אתה אומר שהיא אמרה את זה, זאת אומרת, אתה אומר שזה ניוז. תשובה נכונה, אכן אמר זאת. ניוז.
1: יפה, יפה, אתה איתי, אנחנו נצעד ביחד, אל תדאג.
0: שים לב לשאלה הבאה. אני מקריא לך משהו שקרה או לא קרה, או שקרה רק במוחו הקודח של ארלינגר, שים לב. בעלה בשיקון א' בבית שען, לאחר שבעת ערב מאוחרת, שעת ערב מאוחרת, הופעלה הזקה מבלי שהתקבלה התראה מוקדמת על ידי פיקוד העורף. לאחר כמה דקות התברר, לא מדובר בהזקה. מדובר בשכן שבחר להטריד את שכניו ולהפעיל הזקה במערכת ההגברה. אגב, תלונה הוגשה במשטרה. פייק או ניוז.
1: אתה לא נופל לי בשאלה הזאת, ישראל. אתה לא נופל לי בשאלה הזאת.
0: אם טיפול, יהיו לך ארבע תשובות, כמו המאזין הקודם, כמו המתמודד הקודם.
1: תחשוב שזה בית שען, האם זה מתאים שמה לאווירה.
0: ואתה חייב לתת לי תשובה עוד רגע. אז תחשוב.
2: לא נכון.
0: לא נכון אתה אומר. פייק.
1: אולי, אולי ניסיון נוסף?
0: לא, אולי לא.
1: אולי כן?
0: אולי לא.
1: לפני הגונג! ישראל!
0: כבר היה גונג בזמן. ישראל, צר לי. אתה נשאר עם ארבע תשובות נכונות. התשובה הזאת לא נכונה. זה היה ניוז מוחלט לגמרי. קרה גם קרה בשיקון א' בבית שען.
1: בוא נו, נתן לי רעיון ככה, אם אני רוצה קצת, השכנים מעצבנים אותי.
2: לא נכון.
1: יש לך לשלוח לי איזה הקלטה אלי בן חמו של הזקה?
0: תושבי אלה, תשימו לב, תושבי אלה, תשימו לב, לא צבע ולא אדום, זה רונן בוסטן.
1: אני הולך לעשות משהו בשכנים, זהו.
0: ישראל יצחק תורג'מן, ארבע תשובות נכונות, כמו קודמך, שמואל מאיר קני.
1: צמוד צמוד אנחנו.
0: בוא נראה מה יעשו שני המתמודדים הבאים, את זה נוכל לדעת רק אחרי הפרסומות. ישראל, תוציא אותנו לפרסומות.
2: שמו לפרסומות.
0: חזרנו מהפרסומות, רונן, איך היה?
1: תשמע, אני נהנה פה מכל רגע, אני גם עצמי מחכים מכל הדברים האלה. תשמע, לא היה לי שום מושג באקטואליה.
0: לא היה לי מראיין אורח שעוזר ככה למתמודדים בצורה כמו שאתה עושה.
1: אני איש טוב, רוצה לעשות טוב לאנשים.
0: אני לא יכול להגיד לך עכשיו.
1: הרבה אנשים פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, וואו, איזה כיף, אתה עושה לנו שמח, יום שישי.
0: נכון.
1: זה מה שעושה לי טוב, שאנשים נהנים, שאנשים מחייכים, שאנשים שמחים פה. גם ברדיו לתת אווירה קצת, ואנשים שמחים, זה אין דבר.
0: אז עכשיו אני לא יכול להגיד לך חדל מזה, כי זה לא יהיה פייר כלפי שני המתמודדים הנוספים שנמצאים איתנו. אבל אני כן אגיד לך, לפחות תעשה את זה רק כמו שעשית עד עכשיו, ואל תיתן יותר, בסדר?
1: הבנתי. סגור, סגור.
0: אלחנן, אלן.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם מצוין.
0: אתה נרגש, אני שומע בקול שלך.
1: אתה גם מאבחן, נועם, אה?
0: כן.
1: וואו, וואו.
0: נכון, אתה נרגש שלך.
1: אתה יכול לאבחן אותי שנייה?
0: כן, אתה בן אדם שמח.
3: קצת.
0: קצת. תשמע, ובשביל
1: זה
0: יש לנו
1: רונן. זה שם חזק.
0: רונן, רונן פה הוא האיש שעוזר, כמו לקודמך.
1: שנינו מסתיימים בשתי נונים בסוף, אז אני חייב לעזור לו. אלחנן ורונן.
0: מזל שמצאת את הנון המקשרת. כן, יפה. טוב, אלחנן, אתה מוכן?

0: מוכן?
1: מוכן ומזומן.
2: יאללה, נכון. אגב, לא שאלתי אותו מה הוא הולך להיות בעתיד. ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, נשיא המדינה, איזה חבר כנסת, מה, מה, מה, מה השאיפה?
0: מה אתה מייעד לעצמך, אלחנה?
1: שיבה, מה שאלה בכלל?
0: יפה, יפה. רוננו, אמר ראש שיבה.
2: הכי טוב. זה המעלה הכי גבוהה, יותר מראש ממשלה ויותר מכולם.
0: ממשלה. יופי, אהבתי, אהבתי, רונן.
2: שאלת חימום, שים לב לשאלה, אל תיפול לי בשאלה הזאת. אני מבקש ממך, זה שאלת חימום, היא צריכה להיות כלילה, נעימה, ואתה בטוח צריך לדעת את זה.
0: ופרסי לפרסי עכשיו הולך לשאול שאלה של פרסי.
2: על מי, שאלה זה, על מי מבחירי הממשל האיראני יצא שמועה שהוא סוכן מוסד? זו שאלה קלה. מוצ'טבא חמינאי, אסמאעיל כעני או אבס ערקצ'י?
1: שתיים, אסמאעיל כעני.
2: יפה.
0: תשובה נכונה.
2: אתה יודע, אני הייתי בטוח ש... אבל היה עכשיו ידיעה שמחמוד אחמדינג'אד הוא סוכן מוסד.
0: מי אמר שלא? אני לא יכול לאשר לך ולא יכול להכחיש לך.
2: אתה בעניינים חזק,
0: לא יכול לאשר ולא יכול להכחיש.
2: צריך לגלות לי כמה סודות?
0: מתי? אחרי השידור נגלה לך הרבה סודות. אנחנו ממשיכים הלאה. מטעם איזו מפלגה נכנס לכנסת חבר הכנסת מוחמד אבו אל-איג'ה? עוד פעם, מוחמד, רגע שנייה, עוד לא, אפילו נתתי לו את התשובות ואתה כבר רוצה לקחת לו חצי דקה. מוחמד אבו אל-איג'ה.
2: אל-איבה, לא?
0: לא, איג'ה, איג'ה.
2: נראה לי הוא מגדל איזים.
0: הרשימה המשותפת, הימין הממלכתי, או יש עתיד?
1: יש עתיד.
0: יש עתיד. האם זו תשובה סופית?
1: כן.
0: אני רושם כן, אומר לך שהתשובה הנכונה כבר, אבל עכשיו אתה חייב להסביר לי מאיפה הידע הזה ומאיפה המהירות הזו.
1: כי זכרתי שנכנס חבר כנסת ערבי, והשמועה שאמרו שבנט לא רוצה אותו כי הוא ערבי. אז שיערתי שזהו. לא בוודאות, אבל שיערתי.
2: שמע, לא מאמין לך, יש עתיד, יש להם חבר כנסת ערבי.
0: ממש בימים האחרונים, כן, פרש חבר
1: כנסת רוחץ.
2: אני הייתי מציע פה, מעל הבמה המכובדת הזאת, ליאיר לפיד, לקרוא כבר למפלגה אל עתיבה.
0: אל עתיד? אז אני לא רוצה...
2: מה זה זה? אתה יכול להגיד לי מה זה?
0: אז אני לא רוצה להחזיב אותך, אבל אין עתיד למפלגה הזאת, כי היא נסגרה, נגמרה. היא חברה לבנט, הם הקימו ביחד את יחד.
2: ויחד הם יפלו.
0: זה כך עושה רושם, נכון לעכשיו עם כל הסקרים האחרונים, זה כנראה הכיוון.
2: הולך וקורס?
0: הולך לשם, כן.
2: מה אתה אומר?
0: טוב, בוא נמשיך הלאה, אלחנן.
2: תשמע, שתי תשובות נכונות, הוא התחיל בטוב. הוא התחיל בטוב.
0: קדימה, תן לו את השאלה השלישית, בוא נראה.
2: מה הביא? שים לב לשאלה.
0: זה יהיה פה ראש ישיבה, שיודע אקטואליה על בויה.
2: וואי, זה... כן, צריך לפתוח ישיבה מיוחדת. ישיבת...
0: איך היית קורא לה?
2: כנסת ישראל. טוב, שים לב לשאלה הבאה. מי הביא את שופטי בגץ לקיים דיון חירום במהלך השבת? דיון שעורר זעם רב, אני מאמין, במפלגות החרדיות.
0: לא רק, לא רק, למה, מה, יהודי צריך שיעורר אצלו זעם כשמחללים שבת, לא? זה לא רק מפלגות חרדיות.
2: מה הביא את שופטי בגץ? טוב, לקיים דיון. אז האם זה להוציא צו שמאפשר קיום הפגנות למרות הנחיות פיקוד העורף? להוציא צו שמחייב את המשטרה ללכוד עריקים חרדים? לחייב את רשות המעברים לאפשר מעבר של חולים פלסטינאים מעזה לבתי חולים מישראל? כל הדברים האלה פה מקומים.
0: הנה, חצי דקה התחילה.
1: אחד.
0: אבל זה סופי או לא סופי? כאילו, אתה רוצה שננסה...
2: לפי איך שהוא אמר אחד, זה נראה לי סופי. אתה אל תבלבל לי אותו, כי הבחור תותח. הבחור תותח. הוא ראש ישיבה.
0: אבל אני חייב לשמוע את זה.
2: ראש ישיבה כנסת ישראל.
0: האם זה סופי או לא סופי?
1: סופי, סופי.
0: סופי.
2: בוא נה, בן אדם.
0: סופי נכון. ממשיכים הלאה. איזו מפלגה? לאיזו מפלגה? הצטרף אליהו ליבמן. אביו של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, ממקימי פורום תקווה. כמובן אליהו ליבמן הוא ממקימי פורום תקווה, כן? הבן שלו הוא זה שנרצח בנובה. זכרונו לברכה. האם הוא הצטרף לעוצמה יהודית? האם לזהות של פייגלין הוא מיכאל בן ארי? ואולי, אולי בכלל הוא הצטרף למפלגתו של אבי מעוז, מפלגת נועם.
2: יש מפלגה כאן?
1: שלוש.
0: מפלגת נועם, אתה אומר. אתה יודע את זה בוודאות? או שאתה רוצה לשנות את עמדתך?
1: כן, סופית.
0: סופית. תשובה נכונה.
2: שמע, בן אדם, רב אלחונון, אתה מפתיע אותי. אתה מפתיע אותי ומשמח אותי.
0: כמה הוא משמח אותך?
2: מה, זה כיף לראות ככה, מישהו שולט.

0: יודע, אני בכלל, אתה יודע, יש פה הרבה תוכניות ריאליטי, יש כאלה שעולים לפה ועולים לפה, ואני אוהב להם מדי פעם לשמוע כאלה תותחים שעולים עם תשובות, אתה יודע, היה, יש תוכנית, איך זה היה, אחד למיליון משהו כזה?
1: אוקיי. Okay.
0: וזכה שם הבחור חרדי,
1: כן?
0: לקח את המיליון, אתה יודע, הוא יודע את כל התשובות, שהמנחה שם שהוא בכלל חילוני, אתה יודע, אברי גלעד, והוא היה באלם.
1: אז אתה אומר קידוש השם.
0: מה זה קידוש השם לגמרי? תשמע, שולטים
1: ויודעים. וגם שיחק אותו ולקח כסף, כן?
0: כן, בשאלות כאלה חזקות.
1: יפה מאוד. טוב, בוא נראה רק שלא תכשיל אותו עכשיו בשאלה שלך בפייק אוניוז.
0: לא, איתי הוא זורם טוב, יש לנו אנרגיות טובות, אני בלכון. קדימה. אמרתי לך, זה שתי נונים בסוף.
1: תשמע, בוא רק נגיד את זה כבר עכשיו. אם אתה מצליח עכשיו בתשובה הנכונה, אז כבר יש לך 5 תשובות, כלומר, כבר עלית לחצי הגמר.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אתה המתמודד הראשון שאנחנו יכולים לומר שהוא עולה איתנו לחצי הגמר.
0: שיש פה חצוצרות וזה ש...
1: זה תלוי אם אלי ימצא לך חצוצרות.
0: אלי, תמצא לי איזה ככה, אם הוא עולה עכשיו לחצי הגמר, תן לי איזה חצוצרות, משהו...
1: מה, כזה של טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה?
0: משהו ניקוס כזה, אתה יודע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: שים לב, פייקו ניוז. במהלך דיון בוועדת הכספים אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת משה גפני, הרב משה גפני, מיהדות התורה על מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, שלא ישמעו את זה בתקשורת, אבל יש שיתוף פעולה בין עודד פורר לביני.
1: פייק.
0: פייק או ניוז?
1: או ניוז. יש לך חצי דקה, אל תמהר, מה שתגיד, זה אי אפשר לחזור.
0: זה מעלה אותך לחצי הגמר, אתה לא מאכזב אותי, אלחונון.
2: ניוז.
0: תשמע, למה נפלת לי בשאלה הזאת? למה? למה? זה מהמצד של ה...
1: אתה ביקשת חצוצרות. קיבלת חצוצרות.
0: חצוצרה של יום הזיכרון, אבל היית צריך לתת פה משהו.
1: איזה יופי.
0: עם תופים ומחולות.
1: יש לנו...
0: אני מוכל לך כפיים פה.
1: יש לנו מתמודד ראשון שעלה לחצי הגמר.
0: הבן אדם תותח.
1: יפה מאוד. טוב, עכשיו, חנן, תראה, יכולנו לבוא ולהגיד לך, טוב, עזוב, זהו, אתה כבר בגמר.
0: שאלת בונוס כזה, תפנק
1: אותו. אז זהו, שזאת לא שאלת בונוס.
0: אה, לא?
1: לגמרי לא.
0: כי יכול להיות ש...
1: כי יכול להיות שבגמר תצטרך את השאלה הזו. כלומר, אנחנו, אם וכאשר יהיה שוויון בגמר, אנחנו נצטרך לראות לאורך התוכניות מי היה הטוב ביותר. אז תתפקס גם על השאלה הקרובה.
0: תן לנו את התשובה השישית.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה בעמדתו לבקשת החנינה. אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא.
3: נחכה.
1: אז יימשך מצד האיוולת הזאת. אמר או לא אמר? פייק או ניוז?
0: אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא. נראה לי זה מתאים לו להגיד כזה דבר, לא?
1: לא יודע.
2: פייק.
1: אלחנן, אתה איתנו בחצי הגמר, בחצי, אתה איתנו בגמר בעזרת השם. אבל התשובה הזו... לא נכונה.
0: מתאים, אבל אני מרמז לך, אלחנון.
1: ראש הממשלה אמר לגמרי אמר. חנן.
0: שמע, אבל בכל אופן, היה תותח.
1: שיחקת אותה.
0: היה תותח.
1: ואנחנו תמיד שמחים עם המתמודד הראשון שנכנס.
0: אני מפה מצדיע לך עם החצוצרות של אלי בן חמו.
1: זה החצוצרה שרצית לשמוע?
0: לא, זה החצוצרה של יום הזיכרון. תן לי פעם הבאה משהו ככה, אמרתי לך, בסגנון של, אתה יודע.
1: חנן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. נמרים אל דוד סבח. דוד, שלום. דוד... עוד רגע, היא איתנו, איתנו כבר, הנה הוא. דוד, שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב ומבורך.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: שלומי ברוך השם, תשאל את רונן מה שלומו אבל.
0: אלן, אלן, דוד, מאיפה אתה אגב?
4: אני מביתר.
0: מביתר. דוד סבח, שם של חבר כנסת כזה, לא יודע.
1: כן?
0: חבר כנסת דוד סבח.
1: היית רוצה להיות חבר כנסת? כי כמו שהציע קודם רונן, חבר כנסת, אולי שר בממשלה? מתאים?
4: הם לא מתאים.
1: לא מתאים. לא מתאים.
0: כולם בורחים מהכנסת הזה, אתה רואה?
1: יש סיבה טובה.
4: תראה מה קורה שם עכשיו, מה העניין.
1: תגיד, נראה לך שרונן בוסטן, חבר הכנסת רונן בוסטן, שב, שב, שב בבקשה, אל תפריע, זה נשמע טוב? זה משהו שווה?
0: זה בלגן הייתי עושה להם בכנסת.
1: אין בכלל ספק.
0: שלח אותי שם על איזה יום, תראה מה אני עושה שם. אבל מינימום שר.
1: מינימום שר.
0: כן. אני הייתי רוצה להיות שר האוצר. ויש בפרסית מה שנקרא חודם, מה למופת, חודם גופת.
1: טוב, חודם הולופו, איך?
0: מה למופת?
1: מה למופת?
0: חודם גופת.
1: חודם גופת.
0: זה הקדוש ברוך הוא אמר הכל בחינם. הייתי מפרגן לכולם, מפנק, מבזבז את כל כספי האוצר ביום אחד.
4: יום הגונדי הלאומי.
0: יפה, הנה הוא משלנו סבא. שאלת חימום, דוד, איך אתה, תשמע, לפניך היה פה מישהו...
1: תודה.
0: אני הייתי נלחץ לעלות אחרי אחד כזה. ענה את כל התשובות.
1: אל תלחיץ אותו עכשיו.
0: לא, אני לא מלחיץ אותו, אבל אני נותן לו להיות דרוך. להיות מוכן.
1: בוא, בוא, רונן עוזר, כן. רונן עוזר פה היום באמת מעל ומעבר.
0: נכון.
4: הוא לא מלחיץ.
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
0: המלחיץ
1: זה אני.
0: המלחיץ
1: זה אני. העוזר פה זה רונן, ובוא נאמר, לא מתאים לחצי גמר, אבל התחיל במצווה, אומרים לו, יאללה, בסדר, נו, תמשיך כבר עם כל המהלך הזה, ואל תקפח אחרי אחרים.
0: שים להם, מתחילים עם שאלה לחימום. איך אתה בחימום?
4: הם בחימום מעולה.
0: יפה, תמתח ידיים, תקפוץ, תן קצת קפיצות בבית.
1: שים את המפתח בסוויץ'.
0: יפה מאוד, אנרגיות, ואנחנו יוצאים לדרך.
4: אני בקירור.
1: מתחילים, הנה.
0: שים לב, מי מחברי הכנסת נוהג לערוך ביקורי פתע בבתי ספר ערביים כדי לבדוק את תוכניות הלימודים שלהם? שאלה מעניינת. שמע, משה רנגר מפציץ פה בשאלות.
1: נכון.
0: שים לב, האם זה חבר כנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, חבר הכנסת יוליה מילינובסקי מישראל ביתנו, איזה שמות.
4: צבי סוכות.
1: תשובה נכונה.
0: יפה, עברת את החימום, כבר הרגעת אותי, אלוף.
1: אני ממשיך איתך. מי נחשב לסיאן הנוכחות בכנסת היוצאת? אני מדגיש, בכנסת היוצאת. האם זה חבר הכנסת אורי מקלב? חבר הכנסת ינון אזולאי? או חברת הכנסת מירב בן ארי?
4: ינון אזולאי.
1: ינון אזולאי אתה אומר. אולי זאת מירב בן ארי? אולי אורי מקלב?
4: אורי מקלב היה סגן שר, הוא היה מפוטר. מירב בן ארי פחות
1: הסגנון. זה שהוא סגן שר זה לא אומר שהוא לא נמצא בכנסת.
4: אולי בכנסת.
1: לא, הכוונה בזמן של הכנסת, בזמן מליאה בכנסת.
0: נו, נו, נו, נו, נו.
4: אז אורי מקלב.
1: אתה אומר אורי מקלב, האם התשובתך היא סופית? טוב, אתה לא יכול
0: לחזור. אתה אומר לי שאני עוזר, תראה איך עזרת לו.
1: אתה לא יכול לחזור.
0: תראה איך עזרת לו.
1: אני מי אמר שאני עזרתי?
0: אתה עזרת לו עכשיו.
1: אני עזרתי, אבל התשובה נכונה?
0: לא. תשובה נכונה, תשובה נכונה, תותח.
1: כן? בוודאי שאורי מקלב, מה השאלה? למרות שאגב, ינון אזולאי בהחלט מתחרה בו מה שנקרא צמוד צמוד. ינון אזולאי עושה עבודה יפה מאוד בכנסת, בכל המובנים. טוב, השאלה הבאה תהיה שאלה שלך.
0: שאלה הבאה, בוא, אתה התחלת טוב ואני רוצה שתמשיך טוב. אז תהיה מפוקס ושים לב, דוד.
1: אגב, כשמקודם ככה דיברת עם רונן שהוא נתן בפרסית ואתה החזרת לו, זה כי אתה, יש לך שורשים פרסים או משהו כזה?
4: אז לא, נשיג את זה, מספיק יודעים את השם שלי.
1: לא, אבל שורשים פרסים אתה אומר, יש משהו או אין?
0: אתה מתבייש בעדה שלך, תתגאה, תתגאה.
4: לא, לא, לא, לא.
1: אין שום שורש פרסי.
0: אגב,
4: שום שורש.
1: לא מצד אימא, לא מצד כלום. טוב, אז הנה, אבל תקבל שאלה פרסית.
0: רק היא, אני שכן סבך. שים לב לשאלה הבאה, מה פרויקט עמד?
1: מהו פרויקט עמד?
0: מהו פרויקט עמד שסוכל בידי ישראל? אחד, זה תוכנית הטילים בעלי ראש הנפץ, ראש נפץ מתפצל. שתיים, תוכנית הגרעין האיראנית, בגלל זה שאלת אותו אם הוא פרסי. שלוש, תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
1: בקיצור, האם זה תוכנית הטילים בעלי ראש מתנפת של איראן?
0: אני חשבתי שזה יש בפרסית אומד.
1: עוד תוכנית, מה זה אומד?
0: אומד זה הגיע.
1: הגיע, ומה זה?
4: גימל.
1: גימל אתה אומר, אתה אומר שזה תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
0: למה אתה לא פרסי עכשיו?
1: האם זה סופית?
4: תוכנית ישראלית.
1: האם זה סופית? לא
0: אני
1: סופית.
0: אני חוזר על התשובות. תוכנית כן. הטילים בעלי ראש נפץ מתפצל, תוכנית הגרעין האיראנית, או תוכנית איראנית להפעלת סוכנים.
1: מה אתה אומר?
4: לא תוכנית איראנית, בית.
0: יפה!
1: אתה אומר תוכנית גרעין
0: איראנית. יפה! איזה הצלה ברגע האחרון.
4: לא, כי זה נשמע תוכנים ישראלים, כאילו, תוכנית
0: איראנית. טוב, אתה רואה?
1: איזה תירוצים.
4: זה פלפל.
1: פלפל, כן. בוא נראה עכשיו כמה תתבלבל, עד שרונן יבוא לעזרתך. מה הסיבה בגינה חבר הכנסת אריה דרעי נענש על ידי ועדת האתיקה בשלילת שכר של 8 ימי עבודה? האם זה קרה בגלל שימוש בצ'קלקה במהלך נסיעה למרות שהוא לא חבר ממשלה? אגב, צריכים לומר, זה היה ברכב שלו, אבל לא...

0: רק שלא, כן?
1: אגב, מותר לך בכנסת לנסוע עם צ'קלקו?
0: כן. האם זה קרה בגלל מימוש ארוחות במזנון הכנסת מעבר למכסה שמותרת לכל חבר כנסת? מה אתה צוחק?
1: הוא לא נראה לי אכלן כזה גדול, לאריה.
0: איך אתה יודע?
1: כן.
2: הוא אוהב גונדי.
1: הוא אוהב יין, אני יודע, לא...
0: בסדר, אפשר להזמין שם גם יין. או היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זו הסיבה. מה אתה אומר? אחת מהן היא הסיבה האמיתית.
2: ג'
0: אתה אומר היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זה מה שהביא לשלילת שכר של 8 ימי עבודה, שים לב.
2: כן.
0: סופית.
2: זה מה שזכור לי.
0: האם זה סופית? סופית אמרת.
1: דווקא תמיד אני רואה את אריה בכנסת, אני מתפלא.
0: תן לי להגיע את הבחור. להגיד לו שהתשובה שלו נכונה. כן, כן.
1: וואי, וואי, 4 תשובות.
0: אוקיי, שים לב מה עכשיו קורה. פייק או ניוז, אבל אם תיתן לי תשובה אחת נכונה, אתה בגמר. אם לא תדע את שתיהן, הולך להיות פה ראש בראש של שלישייה. של 3 מתמודדים. מה שאומר, שרונן אומר, שאתה חייב, חייב, חייב. אבל אני אגיד לך יותר מזה. לא רק מה שרונן אומר. מבחינתי, כדאי לך לדעת את שתי התשובות הבאות, כי בסוף זה קשור גם לגמר. אם תדע נכון, אנחנו צוברים עם זה לגמר, ואם יש שם שוויון, זה יהיה מאוד חשוב לך הנקודה הזאת.
1: אני יודע שהוא יצליח, אתה יודע למה?
0: לא.
1: הראשי תיבות של השם שלו זה סייאת הדשמאיה, סבך דוד. סייאת הדשמאיה. אתה יודע, אני תמיד שאני נפגש עם הזוגות, אז אני... זוגות שאני מחתן. אז אני עושה להם רמזים בשמות שלהם, הם מאוד מתלהבים מזה, אתה יודע, זה קהל לא הכי דתי, שאתה אומר להם ככה.
0: דוד, סייאת הדשמאיה, רונן אומר שיש לך.
1: יש לו סייאת הדשמאיה.
0: הנה השאלה הראשונה.
2: אני חייב להגיד שלא לחסת אותי בכלל עכשיו.
1: שים לפק או ניוז.
0: ואני רק מזכיר לך, אמרת תשובה, לא תוכל לחזור בך.
1: כן, בשלב הזה לא
0: חוזרים. אי אפשר לחזור, לא חוזרים.
1: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
0: עכשיו רגע תעצור שנייה אחת, לפני שהוא ממשיך את השאלה.
1: כן.
0: זה הקראה של ידיעה. זה לא הכוונה שזה קרה היום. זה מתי שאם קרה, כשקרה, זה מה שכך הביאו את זה לחדר החדשות שלנו. האם זה נכון? עבר לחדר החדשות שלנו? או שמה שזה עבר לחדר מוחו הקודח של ארלינגר? תקרא את השאלה עוד פעם.
1: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר. נפתלי בנט, חייב להגיד את זה, ראש הממשלה לשעבר. לשעבר נפתלי בנט בבית משפט השלום בפתח תקווה. דוד הגיע יחד עם פעילי ימין לדיון, ניסה למסור לו כתב תביעה שהגיש נגדו, וקרא לעברו קריאות.
0: היה או לא היה? ניוז או פייק? פייק או ניוז?
2: תשמע, זה נשמע פייק, אבל בגלל שזה כל כך הזוי, אז אני אומר ניוז.
0: אתה אמרת ניוז. יש לנו חצוצרות?
1: תן לו בחצוצרה, אלי!
0: תן לנו בחצוצרה.
1: אמרתי לך, יש לו סייעת הדשמאיה. או!
0: זה בסדר?
1: זה בסדר, כן.
0: זה בסדר, יפה.
1: זה צהלות של שמחה.
0: יש לנו עוד מתמודד שעלה לגמר. דוד צבח עלה לגמר.
1: דוד צבח, אלוף אתה.
0: יפה מאוד. יש לך כבר 5 תשובות מתוך 5. בוא נראה אם את השאלה השישית אתה גם יודע. וזה היא חשובה לך לא פחות. שים לב, על פי דיווח בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה באחת מפגישות המסע ומתן עם האיראנים הצעה, לפיה, אם האיראנים יאותו לתנאים האמריקאים, הוא יעניק להם מספר מחוות כלכליות, ביניהן, הקמת מגדל טראמפ טהרן. המגדל הזה, אגב, שמדברים עליו, התנסה לגובה של 102 קומות. האיראנים דחו את ההצעה הזו בבוז. האם זה פייק או ניוז?
2: מה, זה לא הזוי? זה נשמע ניוז.
0: זה נשמע ניוז. התשובה שלך לא נכונה. אבל הכל בסדר, עלית איתנו לגמר.
2: מה אני מבין בטראמפ, אתה יודע?
1: אתה יודע, כי טראמפ הוא משיגנה קצת, הוא יכול להגיד כל מיני דברים, אז כנראה בגלל זה זה היה...
2: אתמול הייתי נגיד, והיום נגיד שהייתי.
0: טוב, תקשיב, דוד, עוד רגע אנחנו נגיד את זה גם לאן חנן, אבל אני אגיד את זה לך עכשיו. אתה איתנו בגמר.
1: מצדיע לך כמו שהצדעתי לאלחנן.
0: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז תחכה איתנו גם כן, בסדר? כי אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, בסדר? אז יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.

0: עברנו מהפרסומות. יש לנו שניים שעלו לגמר. הראשון הוא אלחנן יעקובסון, השני הוא דוד סבח. אלחנן, דוד, שלום.
1: שלום.
0: איך הרגשה?
2: אלחנן דוד זה ראשי תיבות עד, ועד יעלה מן הארץ, ככה כתוב פרשת בראשית.
0: לא ידעתי שאתה ככה שולף כל כך מקודם עם דוד סבח, סייעתא דשמיא, יפה, יפה.
2: יפה, תותחים.
0: טוב, חברים, מה שעוד רציתי להגיד לכם, שאנחנו נותנים לכם תלוש, תלוש נוסף, כמו הפעם הקודמת, 250 שקלים, תווי קניות, אצלכם. כבר שיחקתם אותה.
2: רגע, הם צריכים להסר לי מזה, לא? כי אני עצרתי להם.
0: בסדר, זה כבר...
2: כל אחד 150 שקלים, בבקשה להעביר אליי.
0: אתם מסכימים?
2: מה? מה, עוזר אישי? לעוזר אישי לא הייתם משלמים?
1: רגע, שנייה, 150 שקלים, ראשי תיבות.
0: אתה רוצה רק 150?
2: זה קופנון, זה כמעט כל... זה כמו הפרקים בספר התהילים, קופנון. 150.
0: דוד, אלחנן, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, אנחנו ניפגש פה בגמר בעזרת השם.
2: חזקים אתם, היה כיף, תענו.
0: סיימנו את חצי הגמר הראשון.
2: זהו, כבר הסתיים.
0: כן, איך היה לך?
2: לא, בא לי לשאול עוד מלא שאלות, נו.
0: אנחנו נקרא לך גם מחר.
2: סגור.
0: בסדר?
2: כיף, היה לי כיף, נועם. וואלה, והחכמתי, אתה יודע מה אני... אתה שמע, אני נמצא פה ברדיו, בתקשורת, הרבה אנשים שואלים, אתה ברדיו, מה, אתה לא יודע חדשות, אתה לא יודע שזה קרה לזה, לא, לא, לא כל כך מעניין אותי חדשות, למרות שיש פה אנשי אקטואליה, תותחים אחד-אחד, מהבכירים במגזר ובכלל בחדרי החדשות שיש, אני חושב שלא נופלים מאף מדיה, ממש תותחים, אבל אני לא, לא, לא אוהב חדשות, אני רק רוצה לדעת אם טראמפ יפגיז כבר את איראן, ואני יכול ללכת עם אבא של זה טיול בטהרן.
0: לחזור חזרה לטיול שורשים?
2: כן, היה פיול שורשים ככה בשירז.
0: בקרוב. רונן, שמחתי מאוד מאוד להיות איתך כאן, כמו שתמיד אתה יודע לעשות שמח. אוהב אותך, אוהב אותך.
2: היה כיף גדול, הדתי.
0: מצוין, אז אנחנו ניפגש פה בעזרת השם גם מחר. אנחנו נגלה מחר גם, מי הם השניים הנוספים שמצטרפים לאלחנן ולדוד. רגע לפני סיום, תודה למוישה ארלינגר שערך, צחי אריאל מפיקה, לצידו בהפקה יאיר כהן, אלי בן חמו הטכנאי, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון העורך הלשוני, אני נועם זיגמן, נהיה במתח כמוכם ובוודאי כמו המתמודדים הבאים שרוצים לדעת אם יעלו לגמר, היו שלום.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: לכם הכי
3: כפוף לתקנון.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר, בשבילך ובשבילי, כל בר.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
3: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים, ואנחנו ברבע הגמר של חידון תלמודו בידו. אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, יום שני בשבוע, שבוע אחרון של בין הזמנים, כל אלו שנמצאים בדרכים, כל אלו שליוו אותם.

0: לנו עונה שלמה, אולי חלקים ממנה. עכשיו אנחנו ממש לקראת האישורת האחרונה עם ארבעת הרבנים המתמודדים של רבע הגמר, החלק השני כאן ברדיו קול ברמה. הרב יוסף דוד, הרב עמוס סבן, הרב ישראל אסולין והרב תימור שיש. כבוד גדול שאתם איתנו. איזה עמקות, הרבנים המתמודדים, צריך לומר, גם בזמני ההמתנה, עם הספרים הפתוחים, מעמיקים עוד ועוד בתורתו, דולים ושוטים. הם איננו לקראת מחר, חצי הגמר והגמר הגדול, ביום רביעי הקרוב, בעיר הקודש שפת. שלום, ערב טוב, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
1: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לרבנים המתמודדים שהגיעו אלינו מקרוב ומרחוק. החצי השני של רבע הגמר, ברוך השם, אתמול פגשנו ארבעה רבנים מתמודדים מופלאים. גם הערב אני בטוח, סמוך ובטוח, שהרבנים המתמודדים יפליאו בידיעותיהם. אני מוכרח לומר לך נתן, המצב של הניקוד הוא צמוד מאוד. הרבנים המתמודדים צברו את הניקוד שלהם מהתוכנית הראשונה, כולל שאלות מרן ומשימת הכתיבה, ומצב הניקוד באמת באמת צמוד. איך שלא יהיה, העניין הזה יוכרע על חצאי ונקודות ורבעי נקודות, ממש דק מן הדק, אבל זה טבעו של חידון. מבחינתנו כולם אהובים, כולם ברורים, וגם כולם זכו להגדיל תורה ולהדירה ולקדש שם שמיים.
0: בהחלט, אז אנחנו כאמור רבע הגמר, אין לנו יותר מדי זמן, המלאכה מרובה. נודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור, צחי אריאל הוא האורך המסור. תודה רבה גם לרשת יש חסד, שהם כבר בדקו עם הבלדרים שלהם את 12,000 שקלים קניות ברשת יש חסד למתמודד שיגיע במקום הראשון, ו-5,000 שקלים לזה שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השלישי, וכמובן ההכרעה הגדולה ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת. אנחנו מתחילים.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: רבע הגמר, החלק השני, אנחנו מתחילים עם הרב ישראל אסולין. 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי, בבקשה.
1: שכח להבדיל במוצאי שבת, יבדיל עד סוף יום שלישי, אבל בלי ברכת הנר והבשמים.
3: לא נכון.
1: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
1: כשיש כמה שולחנות ושומעים קידוש מראש המשפחה שמקדש בשולחן שלו, כולם צריכים לחסות את הלחם שעל השולחן שלהם.
3: נכון.
1: חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין. חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין.
3: לא נכון.
1: פמוטות כסף שלא השתמש בהם מעולם והן מונחות בויטרינה, אינן נחשבות מוקצה מחמת חסון כיס.
3: נכון.
1: מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי. מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי.
3: נכון.
1: קידוש בשבת בבוקר במקום שהיין עולה ביוקר יכול להבדיל על שחר שהוא חמר מדינה.
3: לא נכון.
1: ברירת אוכל מתוך פסולת שמותרת לאלתר היא רק דקות אחדות לפני הסעודה ולא קודם לכן.
3: נכון.
1: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, אם גם רואה מהחצר את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
3: נכון.
1: וכבודו צודק.
0: תם לנו הזמן, כאמור, אז 9 תשובות נכונות מ-9 שאלות שנשאלו הרב ישראל אסולין. חזק וברוך וברוכים תהיו, אבל רגע, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לחמין שיצטמק, הרב אסולין. עוד 5 נקודות זה יכול להביא.
1: כמה צפוי, נתן חי משבת לשבת, הוא מרגיש את השבת ומרגיש את החמין, והפעם החמין יצטמק. אמרנו שאם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין, וכבודו אמר בצדק שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון. כבודו יפתח לנו את הסוגיה.
3: מה שזכור לי זה מתחיל מרבנו יונה שמדבר בנושא הזה, אומר שהעולם נוהגים להערות מים רותחים לתוך החמין שיצטמק, והדבר אסור. יש דעות שכמו הרב משה לוי שכותב כל הבעיה זה בגלל שהמים עומדים על הגבול של היד צולדת.

0: יש חשש שכשיערו אותם אז כבר ירדו מיד צולדת ושוב יחזרו ליד צולדת. ולפי זה הרב משה לוי כותב בפשטות שאם המים חמים יותר מיד צולדת אז כבר אין מה לחשוש. אבל הרב עובדיה מביא את הסברה הזו ודוחה. אומר שלא, אלא בסתמות הרבנו יונה אוסר, וקשה לדחוק ולהגיד שכל מה שהוא אסר זה רק
1: מה בעצם הטעמים של רבנו יונה שהוא אוסר את העניין הזה?
0: בפשטות הוא כותב שזה גורם למים לרתוח שוב. זה כאילו יש בזה הרתחת המים.
1: יש טעם נוסף שכותב רבנו יונה?
0: אולי מחזק כמבשל. הסברה היא שסך הכל זה מתקרר, הרי ידוע שכשנותנים מים לתוך כלי שני, הדפנות מקררות את המים ואין להם כוח לבשל. אז גם כן כאן, כשזה עובר דרך האוויר, אז האוויר מקרר את כוח המים, וכשזה יורד לתוך התבשיל, יש להם שוב כוח לבשל. אז יש פה בעיה של בישול המים.
2: אוקיי. Okay. הרב בבקשה.
1: תשמע נתן, באמת כותב רבנו יונה באיגרת התשובה שזו מכשלה גדולה מאוד להראות מים רותחים לתוך החמין שהצטמק. קודם כל, כי אפילו אם המים רותחים לגמרי בחום שהיה צולדת בהם, כשמערים את המים והם עוברים דרך האוויר, הרתיחה שלהם פוסקת. הם כבר לא נחשבים כמו חום של כלי ראשון של מבשל, אלא הם כמו כלי שני שלא מבשל. ואז כשהם נכנסים לתוך הסיר שנמצא על הפלטה, שהוא כלי ראשון, הם מתבשלים. אפילו אם עדיין היד צולדת בהם, מים שאיבדו את היכולת לבשל, אפילו שהם רותחים, הם מתבשלים בתוך כלי ראשון, כך כותב רבנו יונה, וזה נפסק בשולחן ערוך, בסימן השנון ג' סעיף ד'. נכון שבני אשכנז יכולים להקל בזה יותר, אבל מרן השולחן ערוך פוסק להחמיר בזה, וכך גם דעת מרן זכר צדיק לברכה. לכן אפילו אם המים רותחים יותר מחום שהיד צולדת בהם, עדיין אסור להראות אותם לחמין. חזק וברוך, הרב ישראל אסולין, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: מלוא הנקודות, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב יוסף דוד. בבקשה.
1: אסור לתת שקית של תה בתוך כוס של מים חמים שהוא כלי שני, אלא רק אם הוא כלי שלישי.
3: לא נכון.
1: בבית האבל אין לומר פסוק ואי נועם במוצאי שבת, כיוון שהאבל אסור בעשיית מלאכה.
3: לא נכון.
1: כיסוי החלות בשעת הקידוש צריך להיות לכתחילה במפה לבנה דווקא, זכר לטל שהיה על גבי המן.
3: לא נכון.
1: לא קידש בכלל בשבת ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, אם יתפלל אחת מהתפילות של שבת, לא יקדש.
3: לא נכון.
1: וזה נכון, לימון שנשחט לתוך כוס תה וצללו לתוכו גרעיני הלימון, מותר להוציא את הגרעינים כי אין ברירה בלח.
3: לא נכון.
1: חשב בערב שבת שהפירות הם טבל והשיח דעתו מהם, ובשבת נודע לו שהם מוסרים, מותר לאכול אותם.
3: נכון.
1: בזמננו לא קונים בית בארץ ישראל בשבת מהגוי, אבל מותר לכתוב שטר מחירה אם קנו לפני שבת.
3: לא נכון.
1: ביצה חיה אסורה בטלטול בשבת, למרות שאפשר לגמוע אותה, לא כיוון נכון. שזו אכילה על ידי הדחק.
3: לא נכון.
1: שבתות חורף מותר לשטוף כלים במים חמים שהתחממו באמצעות דוד שמש.
3: נכון.
1: כדורי אקמול מוקצים בשבת, כיוון שהם לא רואים לאכילה לרוב העולם שהם בריאים.
3: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
2: 9 תשובות נכונות. הרב יוסף דוד, 9 תשובות נכונות, ויש את שאלת ההבנה, הרב, בנוגע ללימון שסוחטים אותו לתוך כוס תה, ותמיד צוללים לשם אותם גרעינים סוררים.
1: נכון, אנחנו אמרנו מותר להוציא את הגרעינים משום שאין ברירה בלח, ואמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? הרי כולם מכירים את המליצה של מעריטץ, אין ברירה בלח וגם את הצירה יש הלך. אז למה במקרה הזה אי אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
3: קודם כל מעריטץ לא מוסכם, מרי אבולעפיה נחלק עליו, וגם יש מקום לחלק בין אם זה צף על פני המים לבין אם זה שוקע בתוך המשקה. בחיי גוונה זה ממש אפשר לחשיב את זה כברירה.
1: מה באמת הסברה על המליצה הזו של אין ברירה בלח? למה שלא יהיה ברירה בלח?
3: כי מסתכלים על המאכל והמשקה כשני דברים מופרדים, ובעצם למעשה אין פה ברירה, כי זה כבר מבורר עוד לפני המעשה.
1: אז לפי זה יש הבדל אם זה צף או לא צף?
3: כן. גם אם זה לא יהיה צף, אם זה יהיה ניכר, כמו למשל הזיתים ומלפפונים שהרב כותב גם

0: על זה שזה נחשב בכלל אין ברירה בלח, זה נחשב מופרד
1: אחד. אבל במקרה הזה זה גרעיני לימון.
0: זהו. בגלל שזה ממש קטן, וזה שוקע בתוך המים, אז עדיין נחשב לחשיב את זה כתערובת.
1: אז באיזה מקרה בכל זאת יהיה אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
0: אולי כשהוא תוך כדי שתייה הוא מונע את ה...
1: היתר נוסף?
2: זוהי תשובתו של הרב.
1: טוב, תשמע נתן, קודם כל באמת הדוגמה שעסקו באחרונים, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד, היא לגבי זבוב או יתוש שנפל לתוך המשקה בשבת, האם מותר להוציא אותו או שזו ברירה של פסולת מתוך אוכל? המעריטץ רבי יום טוב צהלון מרבותינו האחרונים לפני יותר מ-400 שנה אמר את המליצה הזו, אין ברירה בלח וגם את הצירה ישלח. אחת הסברות לדין הזה היא בגלל שלא תיתכן ברירה בדבר שהוא צף למעלה. דבר שצף על פני המשקה הוא כבר ברור ועומד, לא צריך לפשפש ולחפש אחריו, לכן אין ברירה בלח. את הסברה הזו מביאה בערב בסימן שיניותי צעיף קטן ב'. לפי זה באמת, אם הפסולת צללה לתוך המשקה והיא לא צפה למעלה, כמו הגרעינים של הלימון, באמת יהיה אסור להוציא אותם לבדם, אלא רק יחד עם קצת מהמשקה. אם ירצו להוציא את הגרעינים של הלימון עם קצת מהמשקה, במקרה כזה יש מקום להקל, אבל בלי זה אי אפשר לברור אותם, כי הם לא מבוררים ועומדים. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ההתרגשות ניכרת על פניו של הרב יוסף דוד. 3.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
1: אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים לך משנה. אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים מצוות לך משנה.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. ספרי קודש העומדים לסחורה, מותר לטלטל אותם בשבת מחמה לצל, ואפילו שלא לצורך כלל.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. בשר שנצלה על האש לפני שבת, מותר להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת שעומד על הפלטה.
3: נכון.
1: בחור ישיבה הניח את העד שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
3: נכון.
1: קידש על הכוס ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שהקידוש על היין דרבנן.
3: לא נכון.
1: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או כדי לחצוץ בהם שיניים.
3: נכון.
1: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו קידוש במקום סעודה.
3: לא נכון.
1: בקידוש של שבת בבוקר, אם אין לו יין או שחר, יקדש על קפה או מצטפוזים.
3: נכון.
1: קבתה פלטה בשבת והתבשיל עדיין רותח, אסור להעביר אותו לפלטה אחרת שהחום שלה גבוה יותר.
3: לא נכון.
1: כוס יין ששתו ממנו ורוצה לחזור ולקדש בו, יכול לתקן אותו בהוספה של מעט יין ואפילו בהוספה של מים.
3: נכון.
1: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. 8 תשובות נכונות.
1: זה היה מהיר והספקנו, ברוך
2: נכון.
1: השם.
2: היה חשוב שנספיק
1: 10 כמה... שאלות.
2: יפה. ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, למי זה לא קורה שהבחור ישיבה באמת השאיר את העת על הסטנדר. וכאן נכנסת השאלה.
1: נכון, אמרנו שבחור ישיבה הניח את העת שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור, ואמר לנו הרב תימור שיש שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? למה הסטנדר לא הופך להיות בסיס? והאם יש הפרש אם זה עת או משהו אחר?
3: אין אדם עושה דבר שאינו שלו, לכן הבחור ישיבה לא יכול לאסור את הסטנדר של הישיבה, גם אם זה היה מוקצה מחמת גופו. במקרה שלנו שזה עת, יש אפילו צד נוסף להקל, כיוון שכלי שלחתו לאיסור, יש פוסקים שאומרים שלא עושה בסיס, כיוון שיש פה צד יותר לטלטל אותו. אמנם זה מחלוקת, אבל פה יש עוד, כמו שאמרנו, כיוון שזה לא שלו, לכן פשוט שמותר.
1: אפלה ופלה, הרב תימור שיש, 5 נקודות.
2: הרב, זה היה אולי הכי מהיר שראיתי. יפה מאוד, קצב של רבע גמר, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב עמוס הבא.
1: מותר לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי שלא יגנב ולא יאבד, ואין בזה איסור אמירה לגוי.
4: נכון.
1: שכח להזכיר את שבת בברכת מעין שלוש וסיים את הברכה, לא צריך לחזור ולברך.
4: נכון.
1: כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, אם יש לו מקומות אחרים לשבת בהם.
4: לא נכון.
1: הניח מרק קר על הפלטה והוציא אותו לפני שהגיע לחום שהיה צולדת בו, לא יאכל ממנו אלא רק שיחזור ויתקרר.
4: לא נכון.
1: שתה וברך בורא מן המזונות לפני הקידוש, נכון שיקדש מיד ויתאם מהיין, ואחר כך יתאם מהעוגה, ואין בזה הפסק, כדין גבי לתורה.
4: לא נכון.
1: כיכר לחם כפו, אין בו משום מוקצה, אבל לא ראוי לצרף אותו ללחם משנה.
4: לא נכון.
1: שבת חתן, אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות.
4: נכון.
1: לא הבדיל במוצאי שבת, יכול להבדיל במשך כל יום ראשון, אפילו שאכל משהו ביום ראשון.
4: נכון.
1: וזה לא נכון. עלי חסה שרואים לאכילה על ידי הדחק, מותר לברור אותם מתוך העלים הטובים.
4: לא נכון.
1: קידש בפינה אחת של הסלון, לכתחילה לא ילך לאכול בפינה אחרת של הסלון, אלא אם כן הייתה דעתו על כך בפירוש בקידוש.
4: נכון.
1: וכבודו צודק?
2: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן, וואו. הביאו לו טישו רק לנגב מעט את הזיעה, אבל זה עד הקדושה, מה שנקרא. הרב, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לשבת חתן. איפה קורה הרב שיש שבת חתן שלא מביאים שם מזונות?
1: תתפלא, במקומות שלא כולם בקיאים בהלכה, אפשר לראות קידושים גדולים מאוד בשבתות חתן. נכנסנו לעונת החתונות, הרבו שמחות בישראל. יש על השולחן דגים וכל מיני מטעמים, אתה יודע, התרבות של הדגים החיים עכשיו מאוד מפותחת ומאוד יקרה, ואפשר לראות הרבה מאוד מטעמים על השולחן.
2: בהחלט, הרב אוהב כל מיני אפיזודות קלות. אני התחלתי לאהוב דגים נעים בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות. גיליתי את הדגים.
1: אשרי הדגים שאתה זוכה לתקן אותם.
2: לגלגל אותם בשבת. או לקראת שבת.
1: אבל בהחלט, במקום שלא בקיאים בהלכה, אין מספיק מיני מזונות על השולחן. הרי כל אחד צריך לאכול לפחות כזית, כדי שיחשב לו קידוש במקום סעודה. ואמרנו שאפילו אם אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות. אמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון, הוא צודק שזה נכון. השאלה היא למה.
2: עכשיו הוא ינמק לנו עד 5 נקודות, בבקשה.
4: הרב זכר צדיק לברכה, הוא מביא גם בהליכות עולם וגם בחזון עובדיה, שרבי יעקב חולי בספר מעם לא הסתמך על כך שהמקדש, כיוון שהמקדש שותה רביעית ואצלו זה נשאר במקום סעודה, אז גם שאר האנשים יכולים לטעום וזה לא ייחשב אצלהם שהם תואמים קודם קידוש. והרב, קודם כל הרב מעריך בשבחו שהוא הגיע את ספר המשנה למלך, והוא לא היה רק מעם לועז כמו שאנחנו מכירים, אבל הרב מביא לו הסמכתאות לדבר הזה מכמה טעמים. טעם ראשון, שקידוש הרבה, יש הגאון מליסה שהוא אומר שהעניין שאסור לטעום לפני קידוש זה אם אתה עושה קידוש אפילו שאתה לא עושה סעודה, כבר נפרת מהאיסור לטעום, אתה חייב אחר כך לעשות עוד פעם קידוש. יש עוד סברה, כמו שאמרנו, שכיוון שהוא שתה אז זה מועיל גם לאחרים.
1: סברה נוספת להקל בעניין הזה?
4: עוד סברה שאיסור טעימה קודם קידוש זה לא נאמר בקידוש היום, כמו שהרעבד אומר, שכיוון שהתקדש היום אז לא נאמר בזה איסור טעימה קודם
1: קידוש. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות.
2: קצר, קולע, ראות,
1: כל הכבוד. אין ספק שאנחנו זוכים לעלות בקודש ולראות כאן רמה גבוהה מאוד של הרבנים המתמודדים.
2: ושומעים שזה רבע הגמר כבר, החצי השני, כאן תלמודו בידו, ואנחנו אל הסבב הבא, השאלות האמריקאיות.
5: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אני חושב שמאזיננו שמלווים אותנו כבר עונה שלמה מכירים את הסבב הזה. אנחנו שואלים שאלה אמריקאית, הרב המתמודד יענה לנו איזה תשובה הוא חושב אותה לנכון, הלכתית, החברותה שלצידו יכול לאשר או לבחור תשובה אחרת, וזה יכול להוסיף לו שתי נקודות או לגרוע לו שתי נקודות, וזה לגבי החברותה שלו. ולאחר מכן נחזור אל הרב המתמודד ואנחנו נבקש את הנימוק לתשובה. אנחנו הרב עם השאלה הראשונה.
1: תשמע נתן, באולם בית הכנסת היכל רפאל בעיר נתניה, בית הכנסת שהתפללתי בו בילדותי הרבה מאוד שנים, נערכה שבת חתן מרובת משתתפים. כל האולם היה מוכן ומזומן לקראת השבת, והנה אחת הנשים הגיעה לפני כניסת שבת והדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות. הנרות היו שם במשך כל זמן בין השמשות, וכמו שאתה מבין, הכיסא הזה הפך להיות בסיס לדבר האסור. הוא אסור בטלטול כל השבת, כמו שמבואר בסימן שינטי צעיף דלת. אחרי הסעודה בליל שבת, בא גוי ואסף את כל הכיסאות. עכשיו, אף אחד לא יודע איזה כיסא נאסר. מה יעשו משתתפי השמחה? האם מותר להם להשתמש בכיסאות?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, כשהחברותא שלו יהיה הרב עמוס סבן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד,

0: אחד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש. שתיים, כיוון שהוא דבר שיש לו מתירים, שהרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. שלוש, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם מוסר דבר שלו שלו, וכל הכיסאות מותרות. ארבע, תשובות אחד ושלוש נכונות.
1: כלומר, שני הפרטים נכונים, גם חד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש, וגם, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, וכל הכיסאות מותרות.
0: הרב יוסף דוד.
2: תשובה ארבע.
1: כבודו אומר, גם תשובה אחת וגם תשובה שלוש הם התשובות הנכונות.
2: כן.
0: זה סופי.
1: כבודו לא חושב ש... כיוון שזה דבר שיש לו מתירין, הרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. הגיע אחת הנשים לפני שבת, הדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות.
2: נשאר בארבע.
1: שתי התשובות נכונות.
0: כלומר תשובה אחד ותשובה שלוש. אוקיי, זה סופי. מה אומר הרב עמוס?
1: בכל מקרה כבודו יצטרך לנמק, אז אני מציע להיערך לשלב הנימוק.
0: מה יאמר החברות הרב עמוס סבן?
3: אני מסכים איתו בתשובה, תשובה ארבע.
0: סופי?
3: כן.
0: סופי. חוזרים אליו.
1: כבודו מסכים איתו בגלל שהוא סומך עליו ועל גדלותו וידענותו, או בגלל שהוא החברותה ואו חברותה או מיתותה, או שכבודו בטוח בתשובה?
3: בגלל שזה כתוב.
0: כי זה כתוב, כי זה הלכה.
1: טוב, יפה. מיד נראה.
0: אוקיי, נכון. הרב יוסף דוד, נימוקים.
2: ההתחלה היא שבאמת אדם לא עושר דבר שאינו שלו, ככה כתב הרמה. אם אדם הניח מוקצה שהופך בסיס על גבי כלי של חברו, הוא לא עושר אותו. עכשיו, במקרה שלנו, יש לדון גם כן מצד התערובת. בעיקרון, דבר שנתערב בשבת נאסר מחמת שיש לו מתירים במוצאי שבת. אבל, כותב הצלח, כל זה דווקא במאכל שאנחנו יכולים לומר, עד שתוכל את הדבר באיסור, תוכל אותו ביתר. אתה יכול לנות ממנו באותו עניין במוצאי שבת. אבל לגבי כלי שאת השימוש של שבת אני מפסיד, בזה לא אומרים את הסברה של דבר שיש לו מתירים. ולכן, גם מצד הסיבה הזאת של תערובת, יש מקום להקל ולהגיד חד בטרי בטל כדין דבר יבש ביבש.
1: יש מקום נוסף שמרן זכר צדיק לברכה משתמש בסברה של הצלח?
2: לגבי מזגן, הוא הביא סברה שיהיה מותר לשים כלי, לשים מים תחת הטיפות שיוצאים אל המזגן. למה? מחמת שהדיון הוא על לאסור את זה בטלטול, ובטלטול זה כן יהיה מותר.
1: לא יאומן כי יסופר. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
0: הרב קטע אותו אפילו.
1: כדאי להקדים את המאוחר, רבנים המתמודדים גם צדקו בתשובה שלהם, שהיא מעט מורכבת, וגם הרב יוסף דוד נימק בטוב טעם ודעת, באמת לכאורה הכיסא הזה צריך להתבטל ברוב, חד בטרי בטיל, אבל הוא דבר שיש לו מתירין, כי במוצאי שבת הכל מותר, אז אפילו באלף לא בטיל, כל הכיסאות נאסרים בשימוש. אבל הסברה של הצלח בפסחים בדפתת, שדבר שיש לו מתירין הוא דווקא באכילה ושתייה. האכילה נתן היא פעם אחת, אז עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, כמו שרשי כותב, בביצה בדף ג', אבל באיסור טלטול או שימוש בכלי, אני יכול להשתמש בכיסאות גם היום וגם מחר. אז השימוש של היום אין לו מתירין. אני מפסיד אותו, לכן מועיל ביטול ברוב. כותב מרן, אפילו שיש חולקים על הצלח, כיוון שדין בסיס הוא מדרבנן, ספק דרבנן לכולה. ובמקרה הזה שיש אישה מהאורחות שהגיעה והדליקה נרות על גבי הכיסא, היא לא הייתה בעלת השמחה, אז אנחנו יודעים מה שכותב הרמה בסימן שינטט סעיף ד', שאין אדם עושר דבר שאינו שלו. גם לגבי מזגן והמים של המזגן, מרן משתמש בסברה הזו של הצלח, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד בטוב טעם ודעת. לכן התשובה הנכונה הייתה תשובה ארבע. גם התשובה הראשונה וגם התשובה השלישית היו התשובות הנכונות. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, וכל אחד מקבל את שכרו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו.
0: כלומר, הרב יוסף דוד מקבל 5 נקודות על כך שענה נכונה, הרב עמוס סבן מקבל 2 נקודות על כך שהסכים עם הרב יוסף דוד וזו הייתה תשובה נכונה, והרב יוסף דוד מקבל עוד 3 נקודות על כך שנימק בצורה ראויה.
1: איזה חשבון, ממש חשבונו של עולם.
0: אמת, כי אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, ואנחנו ממשיכים. הפעם נעשה היפוך תפקידים, השאלה תהיה מיועדת אל הרב עמוס סבן, והחברותה שלו יהיה הרב יוסף דוד.
1: תשמע נתן, אני יודע שאתה לא חובב את האישון ואתה...

0: לא בצורה הכי מדויקת, אבל מתנזר ככל האפשר.
1: השבוע נכנס לתוקפו חוק חדש שמחייב את כל יצרני הסיגריות להדפיס על גבי החפיסות תמונות מרתיעות ומזעזעות של נזקי האישון, ואלו תמונות שלפי החוק צריכות להיות גדולות על גבי החפיסה, מה קורה לריאות ומה קורה לילדים ולמי שנמצא בסביבה של המעשנים, לא עלינו. בדרך כלל מרן היה אומר חוק הוא בגימטריה גיהנם, חוק בליבב, אבל החוק הזה הוא דווקא נראה טוב ונראה מועיל, עד שכולם יגמלו בזכות החוק הזה. אמירם בן לולו, מיודענו ואהובנו, השותף שלנו לחידון ההלכה שולחן עורך, שמשודר כאן לפני פסח, חידון שאתה נתן מאזין לו בקביעות.
0: ברור, מה השאלה? מוסיף המון טעם לליל הסדר, יש את הלפני ויש את האחרי.
1: והוא רגיל בישון, הוא מעשן כמה דקות לפני השקיעה, ומיד כמה דקות אחרי צאת שבת.
0: ככה הרב חושף את כולם פה בשאלה.
1: לאחרונה הוא התעורר לשאול, האם מותר לו לעשן לפני הבדלה?
0: כאמור השאלה הזאת אל הרב עמוס סבן, הנה ארבעת האפשרויות. אחד, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, לפני הבדלה. שתיים, יברך קודם בורא מאורי האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה, ואז יעשן. שלוש, אם אמר התחו ננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. ארבע, כל התשובות נכונות.
1: כלומר, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש לפני הבדלה, ויברך קודם בורא מאורי האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה, ורק אז יעשן. והתשובה השלישית, אם אמר אתה חוננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. זו האפשרות הרביעית, שבעצם כל התשובות נכונות.
2: תשובה שלוש.
1: אם אמר אתה חוננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. כבודו אומר, אי אפשר לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, וגם כבודו לא מסכים לכך שצריך לברך קודם בורא מורה האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה. אני מזכיר, יש כאן בעצם שני סוגיות. יש סוגיה של מלאכה לפני הבדלה, ויש גם סוגיה של הנאה מהאש לפני ברכת בורא מורה האש.
2: תשובה שלוש.
0: וזה סופי. תשובה שלוש.
2: כן.
1: טוב.
0: מה חושב החברותה?
3: מסכים.
0: הרב יוסף דוד, מסכים.
1: גם כבודו בעצם לומד שלא צריכים לברך קודם בורא מאורי האש כדי ליהנות מהאש, הוא מעשן, הוא מדליק את האש. וגם אין כאן עניין שאפשר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה.
3: כן.
1: טוב, הסכמה ותמימות דעים בין הרבנים המתמודדים.
0: אוקיי, אז אנחנו חוזרים אל הרב עמוס סבן. מה הנימוק לתשובה?
2: הרב מביא את הבית יוסף בסימן רשת הלכתת שרבנו ירוחם שמתיר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה. אף על פי שלא אמר, אבל הבית יוסף חולק עליו, וככה מדוגדה גם מלשון מרן שאסור לעשות שום מלאכה קודם ההבדלה. וגם לגבי העניין הזה של מאורי האש לפני, גם הרב אומר שלא לא נאמר בדבר הזה לא ליהנות מהאש, העיקר זה העניין של האור יותר, כמו שאנחנו רואים לגבי קינות של תשעה באב, שהרב כתב שעדיף להדליק את האש לפני, אבל לגבי זה לא נאמר.
1: אז שמה כן צריכים לברך.
2: זה לגבי האור, לא לגבי ליהנות מהאש, כאילו של סיגריה וכדומה.
1: אני, יש לי עוד דוגמה שאני חושב עליה. הרי כשחל פורים במוצאי שבת, לפני קריאת המגילה, מברכים בורא מאורי האש.
2: כי אנחנו נהנים מהאור, מהאור שאנחנו קוראים על ידי האור. על זה נאמר שעדיף להגיד מאורי האש, אבל לא על ההנאה מהאש עצמה שאדם רוצה לעשן אותה.
1: טוב.
2: ולכן התשובה הנכונה היא שמותר על ידי שיגיד לכתחילה עדיף לעשות התחל נתנו בתפילה שזה עם ברכה, אבל גם אדם שאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, גם הרב אומר שמותר, יש בזה מחלוקת, יש דעות שרק עם הבדלה גמורה, אבל הרב מביא שההלכה
1: יש חולקים למעשה... בעניין הזה? כבודו כן. אומר בהחלטיות שזה מותר, יש חולקים? אפילו כן. אם אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול.
2: כן, התשובה היא כן, יש דעת הרשב"א שהוא אומר שאפילו שאדם אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול לא יכול לעשות מלאכה, צריך ממש לעשות הבדלה, אבל דעת...
1: ובסוגיה הזו של הדלקת האש?
2: בהדלקת האש יש את הזוהר הקדוש שחמור להדליק את האש לפני ההבדלה, שזה מדליק את האש של הגיהנום, יש בזה דעות שזה יותר חמור, יותר חמור משאר דברים.
1: אז כבודו לא חושש לזוהר בשביל סיגריה?
2: אבל יש את עיקר הדין, להלכה זה מותר, עדיף להחמיר.
1: תשמע נתן.
0: כן, מה קורה? זו שאלה מאוד רלוונטית. רבים ברכב ובבית ששומעים אותנו, או בפארקים בין הזמנים, שואלים את עצמם, רגע, רב סיני מעלה פה נקודה, אולי פעלנו נכון עד היום? אולי לא, הם שומעים את הרב עמוס סבן.
1: קודם כל, באמת, גינת ורדים כותב שמותר לעשן לפני הבדלה, כי זו מלאכה קטנה.

גם דעת רבנו ירוחם שמותר לעשות מלאכה קלה לפני הבדלה כמו הדלקת הנר, אבל מרן הבית יוסף לא מסכים לזה. זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן השצדיק תת סעיף י' שאסור לעשות שום מלאכה לפני ההבדלה. כל היתר נתן הוא דווקא למי שהבדיל בתפילה, אמר אתה חוננתנו, אז מותר לו לעשות מלאכה והוא יכול גם לעשן, או מי שאמר ברוך המבדיל בקודש לחול אז הוא יכול גם לעשן. רק יש כאן נידון

0: קורי האש לבין האישון שאדם נהנה מהאש עצמה, לכן אין מניעה לעשן לפני מאורי האש, מעבר לזה שהרעבד לא מוסכם בעניין הזה. אז אור הקדוש באמת מחמיר לא להדליק אש לפני הבדלה על הכוס וברכת בורא מאורי האש, אבל כותב המגן אברהם שהוא לא ראה מי שחושש לזוהר בעניין הזה, אלא עיקר כמו הגאונים רב אמרם גאון והראשונים, שאחרי הבדלה בתפילה מותר לעשות מלאכה או לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, וזה כולל גם אישון. אז קודם כל, כמובן שאנחנו לא מעודדים אישון, וכדאי למעשנים להיגמל כמה שיותר מהר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אבל מצד הדין מותר לעשן גם קודם ההבדלה על הכוס, אחרי שאמרנו אתה חוננתנו או ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואחרי שאמרנו את כל הפרטים של התשובה הזו נתן, כן. אני מוכרח לומר לך שאי אפשר שלא להתפעל ולא לעמוד בהשתאות מול התשובה כל כך ברורה, בהירה, מנומקת ומסודרת של הרב עמוס סבן.
1: כלומר הרב מייתר לי אפילו את השאלה כמה נקודות, אז זה שלוש נקודות נוספות על נימוק התשובה, ואנחנו
0: וחזק וברוך גם לחברותה שהשיב נכונה, גם הוא לא יקופח,
1: הרב יוסף דוד. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב תימור שיש, והחברותה מי שיושב לצדך, הרב ישראל אסולי.
0: אתה יודע נתן, מאז תחילת המלחמה לפני כמעט שלוש שנים, אנחנו רואים התחזקות גדולה מאוד בציבור הכללי, מה שלא יאומן כי סופר, גם אנשים שנראים רחוקים מתחילים להתקרב עם ציצית, לפעמים אפילו בלי כיפה, ומקפידים על הנחת תפילין דבר יום ביומו. הנה שאלה ששאל אותי בחור צעיר ומתחזק שמגיע לשיעור הקבוע בעיר קריית מלאכי, מה עושים כאשר הוא שכח לפני שבת להוציא את התלית מהתיק של התפילין? כמובן ראוי שתהיה תלית מיוחדת לשבת, אבל אם אין לו תלית אחרת, האם מותר לו להוציא את התלית בשבת מהתיק של התפילין?
1: כאמור, השאלה הזו מיועדת אל הרב תימור שיש. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר להוציא את התלית בשבת אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. שתיים, מותר להוציא את התלית אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס לדבר האסור. שלוש, אסור להוציא את התלית ולהשאיר בתיק רק את התפילין, משום מבטל כלי מהכנו. ארבע, תשובות אחד ושלוש נכונות.
0: כלומר, מותר להוציא את התלית רק אם נשאר בה עוד משהו חוץ מהתפילין, כי אם רק התפילין נשארות, יש בזה ביטול כלי מהכנו.
2: תשובה הראשונה.
0: מותר להוציא את התלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין.
2: כן.
0: כבודו לא חושש שהתפילין הופך להיות בסיס לדבר האסור, וכבודו גם לא חושש לביטול כלי מהכנו.
2: לא, לא חושש.
1: אז זה סופי. מה אומר החברותה, הרב ישראל אסולין, אם אתה מסכים עם הרב תימור שיש בעניין הזה? הרב ישראל אסולין.
3: אני חושב תשובה שתיים.
0: מותר להוציא את התלית, אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס לדבר האסור? כן. כלומר, להוציא את התלית, כבודו מסכים לו. אבל ברגע שהוא הוציא את התלית, אז נותרו רק התפילין, התיק נהיה בסיס לדבר האסור, ואז בעצם אסור לי להחזיר את התלית לתוך התיק?
1: כלומר, הרב ישראל אסולין, אתה חולק על הרב תימור כן. שיש.
0: הרב שיש אמר שמותר להוציא את התלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין, ואם אני מבין נכון מהתשובה הזו, אז גם מותר להחזיר את התלית. כבודו אומר, מותר להוציא, אסור להחזיר.
1: אוקיי, הרב אסולין, אנחנו צריכים כן, תשובה סופית.
3: כן, תשובה שתיים, כן.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: אנחנו חוזרים אל הרב תימור שיש. האם אתה משנה דעתך בעקבות הדברים של הרב אסולין, או שאתה נותר איתה?
0: כבר הוא לא יכול לשנות כן. את דעתו, אבל הוא יכול לשנות בנימוק, את הנימוק.
1: בהחלט.
2: הרב כותב שתפילין, יש עליה מחלוקת גדולה בכלל, האם זה כלי שנחתו לאיסור, כלי שנחתו ליתר. למסקנה הרב כותב שאומנם ראוי באמת להחמיר בזה, כן? אבל בנידון שלנו, שמדובר בשביל שהוא צריך להוציא את התלית, אז אם הוא בכלל לא מזיז את התפילין, אלא על ידי שהוא זיז את התלית, זה זז התפילין, זה בכלל טוב מן הצד. אם זה מפריע לו, אפשר לומר שזה קצור מקומו, כיוון שהוא לא יכול להגיע בלי שהוא מזיז אותם, אז לכן זה יהיה מותר גם מהכיוון הזה. ביטול כלי מהכנו לא יכול להיות פה משתי סיבות. א', כיוון שזה נעשה מאליו, ב', כיוון שזה כלי שחתו לאיסור, שיש הרבה פוסקים שכתבו שלא שייך בזה, לא ביטול, וממילא גם לא בסיס. ולכן שתי הדברים האלה, לעניות דעתי כמובן. לא נכון.

0: הארגונים.
1: יש חולקים בעניין הזה?
0: כן, כן, הרב שם הזה, זה בדיוק תשובה של הרב אליהו מני. הוא טען שיש בזה בעיה של בסיס, ולכן מההתחלה אפילו שצריך למצוא תלית אחרת, כי כשהוא מזיז אותה על ידי התלית זה גם לא כל כך בסדר, אבל אם הוא מזיז, אז שלא יחזיר אותה, והוא לא יתייחס לשאלה כשהוא מוציא את התלית, מה אם בדיוק נכנו, הרב עונה על השאלה הזאת, אבל אליהו מני כן חשש שהסתיר הופך לבסיס דבר אסור.
2: וואו, איזה תשובות.
1: אני חייב לתאר למאזינים מה שמתרחש כאן. הרבנים המתמודדים יושבים עם ספרים סגורים, והם יושבים כל אחד מול המיקרופון שלו. אני מוכרח לומר שהערב אנחנו לא רואים מתח או לחץ מיוחדים במינם, הם די נינוחים, אבל הם משיבים את התשובות דבר דבור על אופניו, כאילו הספר מונח בפניהם, כל התשובות, כל המקורות, כל הנימוקים והטעמים. ואני רוצה לסכם את התשובה הזו ששמענו. קודם כל, האם תפילין הם מוקצה? זו מחלוקת. התוספות כותבים בביצה בדף תתוו שאומנם שבת היא לא זמן תפילין, אבל אין איסור להניח תפילין בשבת. לפי זה הם לא מוקצה בכלל, ככה דעת אמר על נח ותומת הדשן והרמה בסימן שינחת סעיף ד' שתפילין הם כלי שמלאכתו ליתר. אבל הבית יוסף בסימן שינחת מביא בשם ספר מקדש שאסור לטלטל תפילין בשבת, רק לצורך גופו ומקומו מותר, כי הם כמו כלי שמלאכתו לאיסור. כך פוסק מרן שראוי להחמיר לא לטלטל תפילין בשבת, ורק לצורך גופן ומקומן, או אפילו לצורך עצמם, שלא יתקלקלו או לא יתבזו, זה מותר. לכן, מי ששכח להוציא את התלית מהתיק של התפילין, מצד הדין מותר לו להוציא את התלית, אפילו אם הוא צריך בשביל זה להרים ולהזיז את התפילין, במיוחד שזה נקרא צורך מקומן. אני זקוק למקום של התפילין כדי להוציא את התלית. מסביר מרן, כשמוציאים את התלית ומשאירים רק את התפילין, לא הופכים את התיק לבסיס לדבר האסור, ואז ממילא יש כאן ביטול כלי מהכנו. אני כביכול מבטל את השימוש של התיק, אני כבר לא יכול לטלטל אותו. אין חשש כזה, כי כותב הישועות יעקב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, אין דין בסיס בכלי שמלאכתו לאיסור. אם אני לוקח כלי שמלאכתו לאיסור כמו פטיש ומניח אותו על דבר היתר, הוא לא הופך להיות בסיס. אין כאן ביטול כלי מהכנו, כיוון שאני יכול להזיז את הכלי האסור לצורך גופו ומקומו. רק כלי שאסור בטלטול בכלל הופך את הדבר המותר לבסיס. הסכימו לזה הרבה אחרונים, וכותב מרן, כיוון שיש אומרים שתפילין הם בכלל כלי שמלאכתו ליתר, ובצירוף הישועות יעקב, לכן מותר להוציא את התלית מהתיק של התפילין. אז במקרה הזה, הצדק היה עם הרב תימור שיש, שהתשובה הראשונה היא הנכונה, מותר להוציא את התלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל גם את הניקוד על השאלה הזו,
2: חמש נקודות,
1: וגם את מלוא הנקודות על הנימוק המופלא שלו.
2: כלומר עוד 3 נקודות, 8 נקודות. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל את מלוא הנקודות, 8 נקודות בשאלה הזאת. ועכשיו אנחנו עושים את היפוך התפקידים. הרב, השאלה הבאה מיועדת אל הרב ישראל אסולין, והרב תימור שיש יזכה להיות החברותא שלך. הנה השאלה.
1: תשמע סיפור אמיתי, נתן. הרב אברהם סודרי, מחותנו של מרן זכר צדיק לברכה וראש צוות השוחטים של בדץ בית יוסף, קונה לאשתו הרבנית פנינה, שהיא דרך אגב ביתו של סידנה בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא קונה לה פרחים לכבוד שבת קודש. כבר 60 שנה שהם נשואים, והוא כמעט לא מפספס. בשבת האחרונה הרבנית נזכרה שהיא לא הניחה את הפרחים באגרטל. עכשיו היא מסופקת. האם מותר לה לשים את הפרחים במים בשבת? וממה בעצם היא צריכה להיזהר?
2: התשובה הזו כאמור מיועדת אל הרב ישראל אסולין. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. שתיים, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. שלוש, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת או שהם סגורים לגמרי. ארבע, כל התשובות לא נכונות.
1: כל התשובות לא נכונות. אמרנו, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. אמרנו, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. או התשובה השלישית, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת או שהם סגורים לגמרי. והאפשרות הרביעית היא שכל התשובות פשוט לא נכונות במקרה הזה.
2: הרב ישראל אסולין.
3: נראה לי תשובה אחת, שזה אומר מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הפרחים ייפתחו, אז אסור.
1: אסור לשים בתוך האגרטל פרחים שנפתחים במים?
3: כן, זה אסור.

0: אסור.
1: אז לכן כבודו אומר, זו התשובה הנכונה, כבודו לא מסכים. תלוי אם הם התחילו להיפתח או שהם סגורים לגמרי, או שאולי כל התשובות לא נכונות.
0: לא, בעצם אני חושב תשובה שלוש. אם הם התחילו להיפתח, אז אין בזה שום מהותי אם זה ימשיך להיפתח. לא, לא מתייחסים. כל מה שמדובר בדבר סגור לגמרי, אז הפתיחה.
1: אז אם הם סגורים לגמרי זה אסור?
0: אני חושב תשובה שלוש.
1: כבודו נשאר עם התשובה השלישית, שהכל תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת או שהם סגורים לגמרי. אם אני מבין נכונה, אם הם התחילו קצת להיפתח אז מותר לשים אותם באגרטל, אבל אם הם סגורים לגמרי זה אסור.
2: איך הרב מבלבל אותו?
1: אני לא מבלבל.
2: אבל כל דיוק כזה...
1: אני רק מבקש לדעת את התשובה הנכונה.
2: הגברת סודרי מבקשת לדעת.
0: כן, כן, תשובה שלוש.
2: סופי.
1: טוב, נעבור לחברותה.
2: הרב תימור שיש. מה התשובה? לעניות דעתך.
3: לעניות דעתי, כן.
2: ברור, אני כבר יודע מה אתה רוצה לומר.
1: האם יש כאן מחלוקת אחר המחילה?
2: כבוד בעלת תורתו של הרב אסולין.
3: אז כמובן אחר המחילה באמת, אני לעניות דעתי, פשוט אני חושב שתשובה ארבע נכונה.
2: ארבע.
1: שכל התשובות לא נכונות.
3: כן.
1: כבודו לא מסכים עם הרב אסולין, שאומר לנו שזה בעצם תלוי, אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, אז זה מותר, אבל אם הם סגורים לגמרי, אז אסור.
3: לא, אני חושב שמותר בכל אופן, ושמותר גם לטלטל.
2: אוקיי, אז הרב תימור שיש חולק בעצם על הרב ישראל אסולין. עכשיו נחזור אל הרב אסולין.
1: אנחנו מבקשים נימוק. בין אם הוא סובר שהתשובה שלו הייתה נכונה, או אם התשובה שלו לא הייתה נכונה. כלומר, הוא יכול לנמק את עצמו, ויכול לנמק את תשובתו של הרב תימור שיש, אבל נימוק אנחנו צריכים.
0: יש צדדים לשתי הצדדים. יש פוסקים שאומרים שבעצם שמניחים את הפרחים במים, והם נפתחים, אז זה בעיה של כמו תולדה של זורע. בעצם זה מגדל את זה. יכול להיות שיש צד להקל, כמו שהוא אומר, שלמעשה אולי מקלים.
1: למה שנקל? אם כבודו מסביר לנו כל כך טוב שפרחים שעוד לא התחילו להיפתח,
0: הם לא, נפתחים. הם לא השרישו, סך הכל הם לא השרישו שם, וזה לא ש...
1: אם הם לא השרישו, אז מה הפרש בין אם הם נפתחו קצת או לא נפתחו? הרי זה מה שכבודו רצה לטעון.
0: אז זהו, אז אני זוכר שבגלל הבעיה של שהם נפתחים יש בזה איסור.
1: אז למעשה, כבודו נשאר איתן בדעתו.
0: כן, אז אני אומר מה שאני זוכר שיש בזה בעיה שכשהם נפתחים. אז לכן לא להכניס אותם למים כשהם נפתחים.
2: אוקיי, כן הרב.
1: טוב נתן, תשמע, כותב הרמה בסימן שלמד וב סעיף י' א', מותר להעמיד ענפים של אילנות במים שהם תלושים, אין בזה איסור זורע, אבל פרחים ושושנים אסור, כי הם נפתחים מהלכלוכית של המים. בעצם הרב ישראל אסולין אמר לנו את דברי הרמה, שאסור לשים פרחים ושושנים כי הם נפתחים. לעומת זאת, כותב המעריקש, זו חומרה יתרה. דווקא חיטים וסעורים אסור לשרות אותם במים, כי הם מצמיחים דבר חדש, אבל שושנים ופרחים שנפתח הסתום ואין שום דבר חדש שלא היה מקודם, זה ודאי מותר. מביא את זה מרן החידה, ככה הסכים גם המהר"ם בן חביב. יש מי שכתב שהאגרטל עם הפרחים הוא מוקצה, כי הנדנות שלו גורם לפרחים להיפתח יותר, אבל כותב מרן, לפי דברי המעריקש, זה ודאי מותר, ואפילו לדברי הרמה זה דבר שאינו מתכוון. אז אמנם לכתחילה, כותב מרן, לא נכון לתת בתוך המים בשבת פרחים שעלולים להיפתח, אבל כותב מרן שזה רק לכתחילה. לכתחילה לא נכון לתת אותם לאגרטל שיש בו מים, והאמת שאם הם כבר נפתחו, אז בלי ספק מותר לתת אותם לתוך אגרטל שיש בו מים, אבל גם אם הם לא נפתחו, מרן לא כותב שזה אסור בהחלט, אלא רק לכתחילה נכון יותר שלא לעשות את זה, ולכן נתן, במקרה הזה, כל התשובות לא היו מדויקות.
2: וואו, זה בדרך כלל ששמים את האופציה הזאת, אז זה כביכול האופציה שנועדה לבלבל, או צריך לתת בסוף ארבעה אפשרויות, והנה כאן הרב...
1: אז הצדק במקרה הזה היה עם החברותה, הרב תימור שיש, והוא יקבל כמובן את הניקוד על כך שהוא
2: בדיוק
1: השיב נכונה, אבל עדיין שמענו מהרב ישראל אסולין חלק מהנימוק של התשובה הזו, ולכן אנחנו מעניקים נקודה וחצי על הנימוק.
2: ואנחנו ממשיכים אל הסבב האחרון של

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: רבע הגמר, החלק השני, תלמודו בידו. אנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית הזו, והגענו אל שאלת מרן בקולו הוא. הנה,
2: נגיד לי מה שהיה אצלי, זה חזן אחד. יש לנו בצערנו הרב מחסור בחזנים, והוא קורא בתורה בבית כנסת אחת, גומר זה מפה, הולך לקבל בכנסת אחרת, קורא שלושה ארבעה מניינים ויצא מאוהליה ויבוא לאוהל רחל, ממקום למקום הולך. אומר, טוב, בלי אכילה, בלי שתייה, מסכן, אין לו כוח. רוצה, לכל הפחות, אחרי שקרה פעם אחת בתורה, או פעם או פעמיים, לפני שיקרא את השלישית והרביעית, יוכל מה שהוא, לוקח אותו בכיס, חתכת עוגה, יש ברוך השם עירוב, הוא שמח על העירוב. או שהולך אותו ילד קטן, שפחות מבל מצווה, שמח על העירוב. כי הוא רוצה לטעום משהו, אבל אין לו יין, מה? יקחמו גם כן כוס יין, מה יכול לעשות? אז הוא רוצה לאכול משהו כדי שלו כוח מסכן לקרוא בתורה. איך האיש הזה יטעום? הוא חייב לעשות קידוש.
1: כן, כן, רואים שהרב הפעם מביא עוד פעם הקלטה ישנה, מה שנקרא באופן יחסי מצעירותו של הרב.
3: נכון, לא ממש מצעירותו, אבל בוודאי הקלטה משנים קדמוניות, וזה מתוך שיעור שהיה בישיבת אור החיים בראשותו של ייבדל לחיים מרן ראש הישיבה גאון רבי ראובן אלבז. וכמו ששמענו, בעל קורא שהוא קורא בשבת בבוקר בכמה בתי כנסת, ואנחנו מכירים אברכים כאלה, אחרי תפילת שחרית הוא מסיים בבית כנסת אחד והולך לבית כנסת אחר, רק בסוף הסיבוב הוא מתפלל מוסף. בינתיים הוא מוכרח לשתות או לאכול איזה דבר. אם תדבק לשוני לחיקי, אז איך נשיר את שיר השם? השאלה היא, האם הוא יכול לאכול ולשתות לפני קידוש?
1: זה בהחלט הייתה השאלה. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בכתב, ייכנסו עכשיו לחדר, בחדר סמור כאן, נטולי ספרים. אנחנו לבינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, זכר צדיק לברכה, ומיד נשוב.

0: שבנו אליכם אחרי ההתנחת הזו, הרב, ומה התשובה?
1: נכון, כמו ששמענו, שאל מרן לגבי בעל קורא שהוא מסתובב בכמה בתי כנסת בשבת בבוקר לקרוא לכולם ולהוציא אותם ידי חובה של קריאת התורה, אבל קשה לו, הוא רוצה לשתות ולאכול משהו לפני הקידוש. האם זה אפשרי? אז בראש ובראשונה אנחנו צריכים לברר מתי בכלל חלה חובת קידוש. בטור בסימן פיתת ובסימן רש פיתת נראה שכבר אחרי תפילת שחרית חלה חובת קידוש. לכן, קודם לכן, מותר לשתות מים או תה או קפה, משקאות שמותר לשתות לפני התפילה, אבל אחרי שחרית כבר אסור, כי חייב לקדש. ככה פסקו הבח והמגן אברהם והאליה רבה ושולחן ארוך הרב והגאון רבי עקיבא איגר והמשנה ברורה נתן בסימן רשפי וזיו קטן זין, הרבה אחרונים. מצד שני, בספר עטרת זקנים כותב בשם המהרש"ל שחובת קידוש חלה רק אחרי מוסף, לכן מותר לשתות לפני מוסף. ככה כותב הפרישה והמקובל רבי משה זקות, וככה דעת כמה אחרונים. אמנם אסור לפני התפילה לאכול לחם או מזונות יותר מקבצה, זה מדין אכילה לפני תפילת מוסף, אבל אפשר לאכול פחות מקבצה, או לאכול פירות וירקות, או לשתות אפילו בלי קידוש, לדעות הללו זה מותר. זו מחלוקת, מערכה לקראת מערכה, האמת שאין הכרעה ברורה במחלוקת הזו. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם פוסק שאסור לטעום לפני קידוש של היום, כמו לפני קידוש של הלילה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפ"ט סעיף א', אבל הראב"ד חולק שמותר לטעום לפני הקידוש של היום. ככה גם דעת המאירי ובעל המאור ומערם חלאווה ועוד הרבה ראשונים. נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל, שמא אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמא כל חובת הקידוש חלה רק אחרי מוסף, במיוחד שכל מצוות קידוש בבוקר היא דרבנן. לכן במקום צורך כזה מותר לאותו בעל קורא לאכול בין שחרית למוסף, כדי שיהיה לו כוח לקרוא בתורה אם אין לו שום אפשרות לעשות קידוש. אנחנו לא נסמוך על זה לכתחילה שלא במקום צורך, אבל במקום צורך זה מותר. זו תשובת מרן ביבי עומר חלקי בסימן כף ב' לחמיב הגאון רבי אברהם פטל, וזה מתבאר גם בספר חזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבנים המתמודדים שוודאי גם בפעם ישיבו לנו בארוכה ובהרחבה בטוב טעם ודעת. אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציון.
2: בהחלט הם יכולו כמור לקבל עד 10 נקודות לשאלה הזו, שלך תדע רב, יכולה להכריע מי אלו שיעלו איתנו גם לחצי הגמר שיערך כאן מחר. והרב, רגע לפני סיום, אני כבר ממש מתרגש לראות גם את המאזינים, אלו שיהיו איתנו בשידור חי לקראת הגמר הגדול.
1: נכון.
2: ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת.
1: עקבו אחרי הפרסומים בעיר הקודש צפת לחיים טובים ולשלום. ואני מוכרח לומר שעוד קודם לכן, לא נקדים את המאוחר, מחר ניפגש כאן במשימת חצי הגמר. צחי שלנו משקלל את כל הנקודות שהרבני המתמודדים צברו מהתוכנית הראשונה, ואנחנו ניפגש כאן לצערנו רק עם הרבה.

0: ארבעה, שמתוכם יצאו שלושה שנפגוש בגמר הגדול ביום רביעי.
1: בהחלט, אז המשימה היא גדולה, לשקלל את כל הנקודות ולהגיע למחר עם ארבעה רבנים מתמודדים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ניפגש כאמור מחר, בשורות טובות.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
0: כפוף לתקנון.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
0: כפוף לתקנון.
2: מוזיל

0: ברמה 105.7 FM.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנו שוב נפגשים בהלכות שבת, שוב ממשיכים דיני הנאה ממעשה שבת. אני יודע שיש מאזינים שאומרו, כמה זמן לומדים רק את הנושא הזה, עוד לפני בישול. וזה הסעיף הראשון בשולחן ערוך לגבי הנאה ממעשה שבת. אבל פה נבין, על פרט כזה שלכאורה נראה קטן, בשולחן ערוך כמה מילים, כמה וכמה דיו נשפך בכל הדורות, הלכה למעשה, פרט אחר פרט, עם כל האקטואליה שאנחנו מדברים, ומעריכים, ומוסיפים, ועוד ועוד. בשיעור הקודם נגענו בכמה פרטים מעניינים. נגענו, הנושא העיקרי, מה קורה להנות מדבר שהגיע באיסור בשבת, אבל הנאה היא לא ישירה ממנו, אלא מתוצאה ממנו. הבאנו דוגמה. אדם הוציא מפתח מרשות לרשות, כמובן, אסור להנות מהמפתח. עשית עבירה, בעצם המפתח, הוצאה. הוצאת אותו מרשות לרשות. אבל הלכת, פתחת איתו את הבית. עשית כבר, פתחת. מותר להיכנס לבית או אסור? שהרי ההנאה מהבית היא לא קשורה למפתח. נכון, אסור להנות מהמפתח. עכשיו אני נהנה מהבית. הבאנו בזה צדדים לכאן ולכאן, אמרנו הלכה למעשה, יהיה מותר להיכנס בשבת, ועל פי זה גם אמרנו שאם אדם העיר באור בשבת, ומצאו מפתח שעבד, נכון שאסור לכתחילה להנות מהאור הזה שהבאת את זה, אבל שם ההנאה מציאת המפתח. נהנית מהאור שחיפשת, הנה מצאת. שלב הבא זה פתיחת הבית, זה צדדים להקל, שזה כבר הנאה, לא מעצם האיסור עצמו, מה שהיה בשבת. אפשר, ככה לכאורה נראים הדברים. כמו כן, דיברנו סידור שהודפס בשבת, כמובן, הבאנו שכתחילה לא להשתמש בו. בדיעבד, כמובן, לא חוזר או מתפלל. דיברנו לגבי נייר שעשו אותו בשבת, להדפיס בו את ספרי קודש ביום חול. ראוי מאוד, אבל לא מעכב. ונגענו גם כן עוד דבר חשוב, מלאכה שנעשתה בשבת, שלא היה בכל מצב אפשרות ליהנות ממנה בשבת. נטע אילן, נטע עציץ, כל מקרה לא יכל ליהנות. מקרה כזה, אפילו בשוגג דינו כמדיד, אסור לו ליהנות לעולם, הוא אסור לו, אחרים מותר להם. מדוע? כי גם אם היה רוצה, לא יכול ליהנות ממנו בשבת, אז מה הכנס שכנסת אותו? מה תגיד לו, אסור לך ליהנות באותה שבת? מה זה אסור? בכל מצב לא יכול ליהנות. ועל פי זה הסתפקתי, האם, מה יהיה אדם שבישל ממש סמוך לצאת השבת? מה נקנוס אותו?

בשוגג, לא ליהנות באותה שבת, כל מקרה לא יוכל ליהנות. זה היה מוכן רק מוצאי שבת. זו נקודה מעניינת, וזה בעזרת השם עוד שיהיו דברים, אנחנו נפרסם את המסקנות בדבר. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד דבר חשוב. אדם עשה קשר האסור בשבת. קשר, אומן, שקיימה, אסור ליהנות.

ישאל השואל, מדוע האדם שהדליק מזגן באופן שיש בו מנורה שהיא איסור תורה, יש בה חוט לאט, אני מתייחס לזה כאיסור דאורייתא, אבל אני לא נהנה מהמנורה, אני נהנה מהמזגן. הסברנו שם, כיוון שיש פה מנורה, יש פה איסור דאורייתא, אבל אני לא נהנה מהמנורה, אני נהנה מהמזגן, מה ההבדל בין זה לזה? אלא התשובה, יצירת פעולת המזגן, הפעולה הזאת להפעיל את כל המערכת הזאת, היא חייבת להיות באופן שיש פה איסור תורה, שהרי יש פה מנורה נדלקת. נכון שהמזגן עצמו זה איסור דרבנן הפעלתו, חוץ מדעת החזון איש. נכון. אבל עצם הפעולה לא מן הנמנע שחייב להיות פה איסור תורה. זאת אומרת, יצירה של כל ההפעלה פה, היא נעשתה גם כן שיש פה איסור תורה. אבל בגד, וכי הבגד נוצר מחמת הקשר, יש פה בגד, ואני עשיתי איסור תורה, קשרתי. אין קשר בין הבגד לאיסור, נכון שהאיסור נעשה פה, אבל הוא קיים, במזגן, אין פה מזגן, יש מזגן, הוא לא עובד. הפעולה עצמה, ולכן אין איסור הנאה מהבגד, גם לדעת, כמו שכותב החוט שני, עם איזה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין מאוד מאוד, שגם כן מעשי מאוד. יש לנו איסור הכנה משבת ליום חול. כידוע רבותינו דרשו והכינו את אשר יביאו, מפה דרשו, יום חול מכין לשבת או ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין יום טוב מכין ליום טוב, וקל וחומר אין יום טוב ולא שבת מכינים ליום חול. מה זה מכינים? הוא לא עשה איסור מלאכה אסורה, הוא לא בישל. עשה פעולה מותרת לצורך שבת, אבל הוא עשה אותה בשביל יום חול. זה אסור. לדוגמה, אדם הולך לדוגמה, מקפיא מים בשבת בשביל יום חול. אסור. אדם עכשיו מסדר את החדר שלו, והוא לא נמצא בחדר, הוא יוצא לגמרי. הוא לא עובר שם בכלל. למה כבודו מסדר? בשביל יום חול. אסור. השאלה היא, יש איסור הנאה מכך או אין איסור הנאה מכך? במה זה תלוי? דעת הגאון הרב אוירבך הביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד רשעין חית. מביא, אם אני אסור עליו רק בשבת, אז לא כנסתי אותו, הולכים את זה ליום חול. אם אני אגיד לו למשל, אסור לך ליהנות מזה רק באותה שבת, אבל ביום חול תהנה, אומר מה עשינו? זה מה שרציתי, רציתי ליום חול. צד שני, מאור השבת הביא את הרב אוירבך בחלק א' מכתב ג' או ת' שכן מתיר ביום חול, אבל מה נעשה, זה דקם של אותם פוסקים שהרבה פעמים בספרים זה מביא ככה, זה מביא ככה. בא חוד שני רב ניסים קרלי צמוד ממזיין אומר אין איסור הנאה מכך. למה? כיוון שהאיסור הוא על האדם, לא על החפץ. מה קשור לחפץ? אחד משבת ליום חול, מה האיסור? לא איסור בחפץ שיצרת פה משהו. האיסור עליך שאתה התכוונת, פעולה עצמה, פעולה מותרת בשבת. אתה התכוונת, איסור עליך. אומר החוד שני, אני לא אסור עליך. לעניות דעתי, עדיף להתיר לו ליהנות מזה בשבת. איך יכול להיות? למה? אם אני מתיר לו ליהנות בשבת, אז על ידי כך, אין פה הכנה, אני מבטל לו את ההכנה, אני מכין את זה בשביל יום חול, אני אומר לו, תנה מזה עכשיו. אם אני אומר לו, תנה עכשיו, אז בעצם מה עשיתי? עקרתי את כל ה... לא נדבר עכשיו על עצם האיסור בשמיים, אבל לגבי פעולה שהוא עשה, אם אני אומר לו ליהנות בשבת, אז ביטלתי את כל ההכנה. כי הוא הכין את זה ליום חול, ליום ראשון. ועוד טעם, יכל להגיע לדבר ביתר. אני עושה בשביל שבת. וכמובן בשוגג, דיברנו כבר שאיסור דרבנן בשוגג מותר בו ביום גם לעושה המלאכה. לכן, הלכה למעשה, אפשר להקל הנאה מזה. איסור כמובן עשה איסור, זה לא מתקן את העבירה. אבל ליהנות מזה, אין בזה איסור. עכשיו אני רוצה לגוע, כמובן זה נושא ארוך ומורכב, אבל אני אגע פה ממש, אשתדל לקצר בו מה שאפשר. לגבי הנאה מחשמל המגיע מחברת חשמל בארץ הקודש. כידוע, יש פוסקים שיחמיר

לא ליהנות מהחשמל של חברת החשמל. מדוע? עובדים שם בשבת. לשון החזוני סימן לח סיף קטן דלת. אם נעשה בתחנת החשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו, אסור ליהנות ממנו. אף אם הוא באופן שיש יותר בשימושו מן הדין, אסור להשתמש בו מפני שבשימושו איסור חילול השם, שאינו חס תכבוד שמיים, כיוון שהוא שימוש ציבורי, ועובד בשבת הוא עושה במרד, רחמנא ליצלן. ונהנה ממעשיו מעיד חס ושלום שאין ליבו כואב על חילול שבת, ויהי רעבה, יהי רצון, שישוב בתשובה שלמה במהרה. כך כותב החזון איש. נוצר פה בשבת חשמל, איך אתה נהנה? עובדים שם בשבת. האגרות משה אומר, תשמע, יש פה ספק ספקה. מי אמר בכלל שהייתה פה תקלה? אולי החשמל עבד הכל כרגיל, מיום חול. לא תמיד יש תקלות. וגם אם הייתה תקלה, אולי תקנו אותה על ידי גוי. זה טענה ראשונה. אגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן סמך ד'. טענה היותר ידועה, שנוקטים את זה מרן הרב עובדיה, הגאון הרב וירבך ועוד, הרי יש צורך בחשמל גם לצורך פיקוח נפש. יש חולים, יש מקומות ביטחוניים. אז אם ככה, הפעולה עצמה, פעולת התיקון, היא ודאי מותרת. וזה דומה לשוחט לחולה שמותר לבריא. זה לא כמו מבשל, מבשל אתה מרבה, פה אין לך מה להרבות. אותו תיקון מתקן לכולם במכה. אני לא צריך לתקן יותר. שנגיד החשמל קפץ בעיר שלמה, לא הולכים לתקן בית בית. מתקנים את כל המקום במכה. יש אנשים של פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש, חייבים לתקן להם. כיוון שאני עושה את זה ביתר, אז מותר גם לבריא ליהנות. כמו אדם ששחט בהמה לצורך חולה שחייב לאכול, שחיטה אסורה, אבל מותרת לפיקוח נפש. מותר לבריא לאכול מהבשר הזה, כן? בשר חי מותר לאכול אותו. שוטף אותו ואוכל. הוא לא יכול לבשל בשבת. למה? אין חשש שמא ירבה במיוחד בשבילו. בבישול זה אסור. למה? אני מבשל לחולה שתי כוסות מים. אסור לבריא ליהנות מזה. אפילו אם נשאר. מדוע? חכמים חששו שמא ירבה בשבילו. יבוא יגיד, אתה יודע מה? אני אוסיף לו עוד כוס מים בשביל הבריא. אבל בשחיטה מה יש לו להוסיף? זו אותה פעולה. חשמל זו אותה פעולה. ולכן, מעיקר הדין, אין איסור הנאה מהחשמל המיוצר בשבת. כמובן, המחמיר, תבוא עליו ברכה. אחד שמחמיר, לא ליהנות מהחשמל. אשתו לא רוצה להחמיר בזה. אני לא, אני רוצה להחמיר, רוצה להשתמש בגנרטור, חשמל מוגבל, אני רוצה חשמל יותר חופשי, רוצה מזגן בשבת וכו'. אומר אגרות משה חלק ב' סימן סמך ד' או ד', הוא לא יכול בעלה לחוף אותה להחמיר בזה כמותו. אתה לא יכול להחמיר על אשתך. נכון שהאישה הולכת כמו הבעל, דברים שהם מעיקר הדין. מנהגים. כמו בפסח. קטניות, לא קטניות. אבל פה מעיקר הדין מותר. אלא מה אתה מחמיר? אשריך תחמיר. למה אתה צריך לחוף את אשתך להחמיר כמוך? היא לא חייבת. אני רוצה, אני לא יודע אם נספיק היום, אולי בשיעור הבא יותר נתמקד בזה, אני רוצה לספר עובדות שאני הייתי בסיור כמה פעמים בתחנת הכוח הנקראת רידינג בחדרה, שחברת חשמל, ויש ברגעים אלו מאזינים שהם עובדי חברת חשמל, שנמצאים איתנו ומקשיבים. והם כמובן, חלקם זוכרים אותי, שם הייתי בא לכמה שיעורים לעובדי חברת חשמל, סתם כדי להראות כמה עוצמת התורה והתשובה והקדושה בארץ הקודש, גובר וגובר, אף שעשית רעה אחרי גוברת, שם היא פושטת רגל. אבל יש ברוך השם התעלות כמה, לדוגמה, ברידינג הזה, שאני ידוע לי על לפני כמה חודשים, יש 700 עובדים, מתוכם מה שאני יודע מתפללים מנחה במקום, 120 עובדים, זה המון. חוץ מעוד שכנראה מתפללים אחר כך, או בתוך משמרת, הולכים הביתה וכדומה. ואני הייתי שם בסיור עם מנהלי מחלקות, גם מחלקת הפחמים, אחראי על המזח, והייתה לי התרשמות מאוד מאוד מאוד, כמובן לאחר בירור מקצועי. אני היום לא אספיק לדבר בזה, אבל אני אציע את הדברים בפניכם, וגם אני אגיד כמה דברים משתמשים.

0: השתנו לטובה, מצד שני, התפתחו שיטות חדשות שהפוסקים לא דיברו בהם, ששם יש יותר בעיות, וכמובן נציע את הדברים, כל זה על גדר החומרה, כי בעצם דיברנו כבר שמעיקר הדין, הרי אין רב שלא יתיר להם לתקן בשבת. נגיד להם תביא גויים, תביא זה, אבל כמובן, עכשיו אם בא חברת חשמל, עובד יהודי ושואל את הרב, אני אתקן או לא אתקן? יש פה פיקוח נפש, ודאי שתתקן. חברת חשמל לא בסדר, שלא מביאים גויים. וכיוון שזה נעשה ביתר, אז גם אנחנו יכולים ליהנות מזה, אבל בעזרת השם שיעור הבא, אני ארחיב בנושא הזה את אשר ראו עיניי, ורשמתי את הדברים, ובידי, באמתחתי, גם צילומים, גם הסרטות, וברוך השם, קיבלנו תמונה די אמיתית מבפנים, ובעזרת השם נדבר בזה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ומוצלח ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן, היו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום, משיחתי אמר את דוד המלך, והוסיף ואמר שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. הבוקר הזה זה לאו דווקא מלשון של ביקור, אלא זה בוקר אמיתי שמביא איתו עוד לימוד ועוד הנאה נפלאה שקורית כאן בכל הבוקר, לשעה של קורת רוח בעולם הזה, ובטח ובוודאי על אחת כמה וכמה גם בעולמות העליונים, להודות ולהלל, לשבח ולפאר ליוצרנו על הזכות הזו לעסוק וללמוד את תורת משה רבנו. הדף היומי שלום, דף קוף ג', הרי הוא הדף המסיים בחדשם את הפרק השביעי של מסכת חולין, פרק גידן השם. אם כי אנחנו פתחנו בסוגיה ובסערה רבתי בעניינים יקרים וחשובים של ענייני עבר מן החי שבאו לפתחנו, בהם עמלנו, בהם יגענו, והוספנו עוד להרבות לימודים נפלאים מהפסוקים עצמם לעוד מחלוקת שתכף נתחבר לתוכה. אבל לפני הכל יש את התפילה של קודם הלימוד, ולפני התפילה של קודם הלימוד, מאזינים יקרים, אתם נכנסים לבית המדרש, נכנסים בגאווה ובשמחה רבה, כיוון שלכל יהודי יש מקום של כבוד בהיכלה של תורה. בואו נלמד את הדברים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הבאנו בדף הקודם מחלוקת לגבי המקור מהתורה על עניינים של איסור עבר מן החי, ונוסיף גם בשר מן החי, ונמשיך לבשר טרפה. רבי יוחנן בא ואמר על הפסוק עצמו, לא תאכל הנפש עם הבשר. כך מובא בדף הקודם, זה לימד אותנו על איסור של אכילת עבר מן החי. וגם נאמר בפסוק עצמו, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו. הפסוק הזה לימד אותנו על איסור של אכילת בשר מן החי, וגם בשר מן הטרפה. אבל רב שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי. הוא בשר מן החי. ומה שנאמר בהמשוך, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן הטרפה, שבאופן כזה בעצם למדנו מדברי הגמרא את כל החילוקים הללו, לבוא ולדון, האם הוא אכל כך וכך, כמה יהיה חייב, האם יהיה חייב יותר, או יהיה חייב פחות. נזכיר בפניכם את המחלוקת, שאם הוא אכל עבר מן החי ובשר מן החי, לדעת רבי יוחנן הוא חייב שתיים, כי יש פה שני לאווים, ושניהם נלמדים משני פסוקים, לרבי שמעון בן לקי, שאינו חייב אלא רק אחת, אבל אם הוא אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה, לרבי שמעון בן לקי חייב שתיים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. כל הנידון פה זה לגבי מה המקור של הלמידה. אבל הגמרא מקשה כעת על מה שאמרנו קודם, שאם הוא אכל איבר מן החי ובשר מן הטרפה, הוא חייב שתיים. בוא נקשה ממקום אחר שוב על ריש לקיש עצמו שסבר אחרת. שואלת הגמרא, אור מיני, אנחנו פותחים את הדף היומי, דף קוף ג' עמוד א', אכל איבר מן החי, מה במה שנעשת טרפה בחיה. רבי יוחנן אמר חייב שתיים, גם משום איבר מן החי וגם משום טרפה. ורבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת. שואלת הגמרא על כך, בישלמה לרבי יוחנן, ניחא, זה מובן, אלא לרבי שמעון בן לקיש, קשיא, למה הוא חייב רק אחת? הרי באופן כזה לדעתו צריך להתחייב שתיים, כי הרי עבר מן החי וטרפה נלמדו משני פסוקים לדברי הכל. למה פה העמיד בחיוב אחד? מתרצת על כך הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשיא. למה לא קשיא? כאן בבהמה אחת צריך לומר, וכאן בשתי בהמות. דהיינו החילוק עצמו, שהיו לפניו שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טרפה. ואז הוא אכל איבר מן החי מהכשרה ובשר מהטרפה. בשתי בהמות אומרת הגמרא מחייב שתיים לדברי הכל. למה? כי הוא עבר על שני לוין בבהמה אחת. בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. שוב פעם, בבהמה אחת שהיא טרפה, הוא אכל ממנה איבר בעודה בחייה. ובשתי בהמות שהיו לפניו אחת כשרה ואחת טרפה, אכל איבר מן החי מהכשרה ובשר מהטרפה. בעצם אומרת הגמרא, בבהמה אחת נחלקו במה היא פליג? מה הטעם של ריש לקיש שאמר שאינו חייב אלא רק אחת? הרי יש כאן שני לוים. עונה הגמרא, אמר רבי, כגון שנטרפה הבהמה עם יציאת רובה, דיינו גם בזמן שיצאה רובה ונולדה, אם יד נעשתה טרפה. מר סבר, בהמה בחיה, כשהיא חיה ושלמה, לנתחה לאיברים היא עומדת, לכן לכל איבר ואיבר שבה שם של איבר בפני עצמו, עוד בחיה, וממילא חל עליה איסור איבר מן החי בעודה שלמה. כאן שימו לב שהיא כבר נטרפה בשעת לידתה, יוצא שאיסור טרפה ואיסור איבר בהדה הדדה כעתו, לכן לדעת רבי יוחנן הרי הוא חייב שתיים. אבל אמר סבר ריש לקיש סבר, בהמה בחייה לאו לאיברים עומדת, ממנה לא היה לה איסור של איבר מן החי עד שיפריש אותו מן הבהמה, ואילו איסור טרפה חל עליה כבר מזמן שנולדה, ממנה אומר ריש לקיש ולא את איסור איבר וחיל על איסור טרפה, כיוון שאין איסור חל על איסור, ולכן הוא לא מתחייב אלא רק משום טרפה. רשי הקדוש בא ומוסיף ואומר שכל זה דווקא בבהמה אחת, אבל אם אכל משתי בהמות, מאחת בשר טרפה ומאחת איבר מן החי, לדברי הכל יהיה חייב שתיים. מביאה הגמרא עוד תירוצים, והיא בית המה דקולי אלמה, סוברים שבהמה בחייה לאו לאיברים עומדת, כיוון שהיא כבר נטרפה בשעת לידתה, יוצא שבעצם איסור טרפה קדם לאיסור איבר מן החיים. ואז מה המחלוקת? ובמיתי איסור איבר מחל האיסור טרפה כמפלגה. האם כן יש אפשרות שיבוא איסור איבר מן החי ויחול על איסור טרפה? אז רבי יוחנן אמר סבר, את איסור איבר מן החי וחל האיסור טרפה, כיוון שאיסור איבר מן החי הוא נקרא איסור מוסיף, ואיסור מוסיף כמו שראינו נוהג גם בבני נוח, לכן הוא חל על איסור טרפה. אבל מר סבר ריש לקיש סבר, לא את איסור איבר חיל האיסור טרפה, הוא סובר שאין איסור חל על איסור אפילו כשהוא מוסיף, וזה גם נחלקו התנאים במחלוקת הזו. תירוץ נוסף מביאה הגמרא לתרץ וליישב את דעת ריש לקיש, ואי בית המה דכולי עלמא סוברים בהמה בחייה לאיברים עומדת, ולכן רבות האיסור איבר מן החי חל כבר בזמן הלידה,

וכגון שנטרפה לאחר מכאן, זאת אומרת לאחר הלידה. ומה המחלוקת? ובמיתי איסור טרפה, חיל האיסור עבר כמיף לגן. מר סבר רבי יוחנן סבר, אתי איסור טרפה וחיל על איסור עבר מן החי. למה? כיוון שלדעתו איסור חל על איסור. ומר סבר, לא אתי איסור טרפה וחיל על איסור עבר מן החי, כי הוא סובר שאין איסור חל על איסור. תירוץ נוסף ואחרון בנקודה הזו, רבא אמר שמחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש שהייתה כגון שתלש ממנה איבר וטרפה בו, זאת אומרת על ידי התלישה של אותו איבר הבהמה נעשה טרפה. במקרה הזה אפשר לומר שהוא חתך את הרגל מהרקובה ולמעלה, כמו שגם ראינו בדף מבית שהבהמה נעשה טרפה באופן כזה. אז מר סבר רבי יוחנן סבר, בהמה בחייה לאיברים אינה עומדת, ולכן איסור עבר מן החי הוא לא חלל רק עם תלישתו מן הבהמה. לכן איסור איבר ואיסור טרפה, איזה דבר נפלא, בעד עד עד הקעתו, ולכן הוא חייב שתיים. מר סבר ריש לקיש, בהמה בחיה לאיברים עומדת את שאיסור איבר חל כבר בשעת הלידה. איסור טרפה, מתי הוא חלה אחר מכן? כשהוא תלש את האיבר. ולא עד איסור טרפה, חיל על איסור איבר, לכן יהיה חייב רק אחת. ממשיכים על הרבותי דף קוף ג' עמוד א', כולל בוקר של כל ברמה רבי בחייה בר אבא. אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי מן הטרפה, זאת אומרת הוא תלש חלב מבהמה טרפה בעודה בחייהם, חייב שתיים. למרות שיש כאן שלושה איסורים, איבר מן החי, חלב וטרפה, הוא לא לוקח רק שתיים. אמר לרבי עמי לרבי חייה, ולמה? יאמר מר, חייב שלוש, שאני אומר שהוא כן חייב שלוש. והתמר נעמי, כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטרפה, חייב שלוש. מברר את הגמרא, במאי כמיף לגה, איזו סברה הם נחלקו. אומרת הגמרא, כגון שנטרפה עם יציאת רובה, דיינו כשהיא נולדה, בזה היא נטרפה. מן דאמר שלוש, כסבר בהמה בחייה לאיברים עומדת, יוצא שאיסור חלב ואיסור איבר ואיסור טרפה, בהדה, הדדה, כעתו, כולם חלים בזמן הלידה, ולכן יהיה חייב שלוש. ומן דאמר שתיים, כסבר בהמה בחייה, לאו לאיברים עומדת, ממילא ואיסור חלב ואיסור טרפה, איקה, כי זה חל בזמן הלידה, אבל איסור איבר, לא את החיל, אלא רק אשר הוא מפריש אותו מן הבהמה, ובכך הוא לא יכול להתחייב, כיוון שאין איסור חל על איסור. מביאה הגמרא ביורים נוספים, והיא בעית אמא, דכולה על מסוברים באמא בחייה, לאו לאיברים עומדת. ובמיתה, מה המחלוקת? אם יבוא איסור איבר, שהוא יותר מאוחר, וחיל ויחול על איסור חלב, ואיסור טרפה, שהם היו קודמים לו בזמן הלידה. כמיף לגה. מר סבר רבי עמי סבר, אתה, חיל, כן איסור איבר חל עליהם. ומר סבר, לא, אתה, חיל, שהוא לא חל כיוון שאין איסור, חל על איסור. ביור נוסף, אומרת הגמרא, והיא בעית אמא. דכולה על מסוברים באמא בחייה לאיברים, עומדת, ולכן חל עליה איסור איבר ואיסור חלב עוד בלידתם. וכגון שנטרפה לאחר מכאן. ואז מה המחלוקת? כמו מקודם, ובמיתי איסור טרפה, מיחל האיסור איבר כמיף לגה. מר זה רבי עמי סבר, אתה חיל, כן יחול איסור טרפה. למה? מדדה והחלב, כמו שאנחנו מדיימים זאת, שחל איסור טרפה על איסור חלב. דאמר מר, כך מופיע במסכת זבחים, התורה אמרה, יבוא איסור נבלה, יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טרפה, יחול על איסור חלב. שהרי כתוב, וחלב נבלה וחלב טרפה ואכול לא תאכלו. למה התורה הוא צריכה להזהיר על חלב נבלה וטרפה? הרי כבר התורה הזהירה אפילו על חלב שבהמה כשרה, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו. אלא עיקר ההזהרה מביא רש"י בביאורו, זה בא מכיוון הלאו של נבלה וטרפה, כדי ללמד אותנו שהוא חל על איסור חלב שקדם לו, שהוא חל כבר בזמן הלידה. ובזה רבי יוחנן סובר שמשם אנו נלמד, שכשם שהתורה ואמרה שאיסור נבלה וטרפה חל על איסור חלב, כך הוא חל גם על איסור עבר מן החי, וזה מסביר למה הוא יהיה חייב שלוש. ואידך, זה רבי חייא שאמר שחייב רק שתיים, מה הוא סובר? החלב הוא דחייל, זאת אומרת רק בחלב אנחנו מבינים ושמענו שאיסור טרפה חל עליו. למה? אומרת הגמרא בדף קוף ג' עמוד ב', כיוון שהוא הותר מכללו.

דיינו איסור חלב אותר מכללו, יש בעצם מתוך הכלל שאסור, יש מקום שבו הוא מותר, אצל החיה, מכיוון שאיסורו הוא קל, לכן חל עליו איסור טרפה. אבל איסור עבר מן החי שהוא חמור, דלא אותר מכללו, כי הרי לא אותר איסור במקום אחר, לא יחול עליו איסור נבלה וטרפה. לכן אמר רבי חייא, שהאוכל ברבה, שהאוכל חלב מן החי מבהמה שנטרפה לאחר לידתה, אינו חייב אלא שתיים. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא לעוד עניינים נוספים, רגע לפני שנסיים את הפרק, בעניינים של אכילת עבר מן החיים. כי עתה רב דימי, כשרב דימי הגיע לבבל, בא אמיני שאלתו מרבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן, חלקו לשניים את הכזית של עבר מן החי מבחוץ, לפני שהוא נתן אותו לתוך פיו, ואכל כל חצי לבדו. מהו? מה הדין? האם הוא נידון כמו שאר איסורי תורה שאפילו אם אכל אותם לחצאין, הוא חייב עליהם כל זמן שאכל אותם בתוך כדי אכילת פרס, כמו שמבואר במסכת יומם, באופן כזה הרי הוא מתחייב, או שאולי נאמר ביועיל ובאיסור עבר מן החי יש חידוש, שהרי בשאר איסורי האכילה לא נאסרו גידים ועצמות כיוון שאין בהם טעם, ואילו בעבר מן החי הם גם נאסרו, אז אולי נאמר שאפשר שדיו לאיסור עבר מן החי, שאם הוא אכל באופן כזה, בחידוש הזה, אבל האכילה צריכה שהיא תהיה בבת אחת, ממילא אם הוא לא אכל בבת אחת, יהיה פטור. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, פטור, כי צריך שהאכילה תהיה בבת אחת, וזה לא היה. הלאה, ממשיך ריש לקיש, ושוב שואל את גיסו את רבי יוחנן, מבפנים מאי, אם הוא הכניס את הגזית בבת אחת לפיו, אבל בתוך הפה הוא חילק אותו, סמוך לבית הבליה, ובלע אותו בחצאין. מה הדין? אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, יהיה חייב. מביאה הגמרא דעה נוספת, כי אתה רבין, אמר חילקו מבחוץ, פטור, חילקו מבפנים, בזה נחלקו האמוראים. רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, למה? הועיל והוא אכל את כל הכזית בבת אחת, אפילו שהתחלק בבית הבליה, הרי נהנה גרונו בכזית זה סמוך לבית הבליה, שם הוא מרגיש את הטעם, ושם זה מקום החיוב, אז עדיין הכזית היה שלם. ריש לקיש אמר פטור, כיוון שהאכילה במעב באינן, צריך שיהיה בו כזית כשהוא יורד למעיים, ולקה, כאן לא היה בזה שיעור כשירד למעיים, כי הרי הוא בלה אותו לחצאין. אם כך טוענת הגמרא ומקשה, אלא לרבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לה דמחייב, הרי אי אפשר לבלוע כזית בבת אחת, עונה הגמרא אמר רב כהנא, ייתכן הדבר בגרומית הזעירת, דהיינו עצם קטנה שעל כף הירך יש בו מעד בשר, והגידים ביחד עם העצם משלים אותו לשיעור כזית, והדרך שם זה לבלוע אותו שלם מבלי ללעוס, כן מתחייב. דעה נוספת, ורבי אלעזר אמר, אפילו חילקו את האיבר מן החיים מבחוץ, נמי יהיה חייב. למה? מחוסר קרבה, לאו כמחוסר מעשה דמי. מה הכוונה? זה שהוא לא קירב את שני החצאים אחד עם השני והכניס אותם לתוך הפה, לא יחשב לו כחיסרון מעשה, אלא היות ובשתי האכילות הוא אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, הרי זה רבותיי כמו שהוא אכל את שני החצאי הזיתים ביחד, והרי הוא יהיה חייב. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, עוד אופנים בצירופי איסורים. אמר רבי שמעון בן לקיש, שיעור כזית שאמרו בכל איסורי אכילה שבתורה צריך שיהיה באוכל שהוא בולע כזית, חוץ משל בין השיניים, מה שנכנס. ורבי יוחנן אמר, אף עם בין השיניים, גם מה שנשאר בין השיניים, מצטרף לכזית. ראיתם? מאוד מעניין. אמר רב פאפה, בשל בין שיניים דקולי אלמה, לא פליג, לא נחלקו, וגם רבי יוחנן מודה שלא מצטרף, כיוון שהוא לא נענה מזה, כי אין אדם חש בטעם המאכל הנמצא בין שיניו, וגם מעב לא נהני מכך. כפליגה, בין החניכיים, מה שנשאר דבוך לחק, שהגרון כן נהנה מכך. מר סבר מצטרף לשיעור כזית, כי הרי נהנה גרונו בכזית. ומר סבר זה ריש לקיש, סבר אכילה במעב באינן, וכאן מעב לא נהנו משיעור כזית. עוד ממשיכה הגמרא לעוד נידון מעניין, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אכל חצי זית ואקיו, וחזר ואכל חצי זית אחר, חייב. מה היא טעמה? מאוד מעניין, הרי נהנה גרונו בכזית על שני החצאי כזית, כמו שגם אומר רז'י בספר יוב, וכך אוכל יטעם לו, משמע שאין אדם חש בטעם המאכל, אלא בחיקו שהוא סמוך לבית הבליה. בא רבי אלעזר מרבי אסי, אכל חצי זית ואקיו, וחזר ואכלו את אותו חצי

0: כזית. מהו? האם להצטרף שני החצאים לכזית? או לא? אז הגמרא מקשה, מה היא קמי בעלה? אם תאמר שהספק עליה היה עם אבי עיכול, או לא אבי עיכול, זאת אומרת, האם הוא חזר ומיקי אז בטל ממנו שם של אוכל כי הוא נמאס בבליעה, ולכן לא תצורך, לא תוכל לצרף אותו לאכילה השנייה, או שעדיין אומר שנשאר עליו שם של אוכל, וכן אצרף אותו. אם כך טוענת הגמרא, ותיבה אליה, גם כשהוא אכל כזית והקי וחזר ואכל, האם זה ייחשב כעיכול ולוקח רק על האכילה הראשונה, ולא ייחשב עיכול על האכילה השנייה? למה דווקא בחצי? גם בכזית תסתפק. אלא אומרת הגמרא, פשוט שזה לא נחשב עיכול. הספק הוא, איבטר גרונו אז לינן, איבטר מאב אז לינן. האם הולכים אחר הנעת הגרון, והגרון הרננה פעמיים מחצי זית, או שולחים אחר הנעת המאיים, והם ננו רק מחצי אחד. ותפשוט למדי רבי עמי, למה לא פשט מדבריו שאמר לעיל, אדם שאכל חצי והקי והחזר ואכל חצי, חייב, כיוון שולחים, אחר הנעת הגרון. אחר הנעת הגרון, כן היה פה כזית, למה לא פשט משם? עונה הגמרא, רבי אסי גמרי יעקר לה, זאת אומרת רבי לעזר בעצמו, שני הדברים היו פשוטים לו. איך? גם כשאכל ובלה לא נחשב עיכול, וגם שולחים אחר הנעת הגרון, הוא לא צריך לשאול את רבי אסי כלום, אלא כיוון שהוא ראה מדברי רבי אסי, ששכח את השמועה, ששניהם שמעו אותה מרבי יוחנן, שגם אם אפילו אכל אותו חצי חייב, ועד הרבי לעזר ליד קורא, הוא בא להזכיר לו את מה שהם שמעו, מרבי יוחנן שהוא חייב גם כשהוא חזר ואכל את אותו חצי, אז הוא שאל אותו בלשון של הכיוון של כבוד לרבי אסי, מה הדין? אם חזר ואכל אותו חצי, מה כל הכוונה הייתה? שהוא ייזכר במה שהוא שמע מרבי יוחנן. והאחיקה אמר לי, למה לחצי זית אחר? למה מרבדידה? תגיד אפילו על חצי זית עצמו שחייב. דייקה למיש מאמינה, תארתם. שמעינן מינה דלואה ועיכול בזה הבליעם, ושמעינן מינה דערי נהנה גרונו בכזית. אבל עכשיו שאמרת הדין בחצי זית אחר, אנחנו לא יודעים אם בליעה חשובה היא כול או לא. אישתיק, רבי אסי שתק, ולא אמר לה, ולא מידי. למה? כי אמן שהוא עדיין לא נזכר בשמועת רבי יוחנן. אמר לו רבי לעזר לרבי אסי, מופת הדור, גדול הדור. כך מה שמובע גם בפסוק בזכריה, שמובע שם בפסוק עצמו, כי אנשי מופת אמה, ראויים שיעשה להם נס. אמר למופת הדור לו, זמנין סגין, אמרת כמה דה רבי יוחנן את השמועה הזו, שמה? שאפילו אם חזר ואכל אותו חצי זית עצמו, חייב. ואמר לך רבי יוחנן, הוא הודה לדבריך, ואמר כן, הרי נהנה, גרונו בכזית, ובוודאי שהרי הוא יהיה חייב. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומים, אבל בעיקר שימו לב, סיימנו בחסדי השם גם את הפרק השביעי, הנקרא פרק גיד אנשי, אדרן הלך, גיד אנשי, שר כוח גדול מאזינים יקרים על עוד סיומו של פרק, על עוד מתיקות של דף, שזכינו לעמוד להתגע ולהבין את הדברים. חזקו וימצאו, ברוכים תהיו. המשך האזנה הערבה לחך של הנשמה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בעל שלו לוקח אחריות על תפקידו, הבית שלו מתערער. אישה שלו לוקחת אחריות על הבית שלה, הבית שלה מתערער חלילה. קחו למשל מקום עבודה פשוט. יום בא, יום לא בא. מה יגידו לו? יבינו פעם, פעמיים שלוש, יום אחד, אדוני, לא מתאים לנו. מבינים, הכל בסדר, ניפרד כידידים, הכל בסדר. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אם במקום עבודה פשוט, שמביא לך כמה שקלים, זה לא עובד, אז למה בבית זה יעבוד? איך זה יעבוד? אחריות פירושה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי משימה, אני לא מפקיר אותה. קיבלתי בית, אני אחראי עליו. קיבלתי אישה נפלאה, אני אחראי לשמח אותה. אני אחראי לביטחון שלה, אני אחראי לכבוד שלה. אני אחראי למנוחת הנפש שלה. אדם חותם על הכתובה. מה נראה לכם? הוא חותמים על הכתובה? על 10 דברים. 3 דאורייתא, 7 דרבנן. ואל תחשבו שבגלל 7 דרבנן אחד קל. לא, איפה החמירו בדבריהם? תראו גמר בצער. בוטנו החמירו בדבריהם יותר משל תורה. בעצם מה זה לקיחת אחריות? אדם קיבל אישה טובה? מרגע שזכית שהשם גלגל, מרצון, לא מרצון, בלי שהסבטים, קידשת אותה? זה מכוון מהשם יתברך? זה הוא סתום את העיניים?

0: סתום את הראש, סתום את הלב, תגיד כל דבר אחר, זה זר. כל נשות העולם כמו קוף בפנישתי, ככה תגיד, זהו, נגמר. נגמר, נגמר, בוא סתום, סתום, סגור קיר בטון. תתמודד איתה עם הקריזות שלה ועם המצבי רוח ועם ההורמונים ועם הכל בסדר. כל תקלה איתה, תשייך בינך לבין השם. תראה איפה פספסת עם קודש הבריחו, תסדר בינך לקדוש ברוך הוא, תראה איך הגלגל מסתובב לרד. ככה זה עובד. אצל צדיקים ככה זה עובד. לכן אף פעם אין להם בעיית שלום בית, כי הם תמיד תמיד שלמים עם הקדוש ברוך הוא. צינור שלהם נקי, גם הבית שלהם נקי. זה כללי יסוד. חותמים בכתובה על שבע דרבנן ושלוש דאורייתא. זה לא קל. חכמים יחמירו בשלהם יותר ממה שיחמירו בשל התורה. וכל העשר דברים מהם, שתי מילים, לקיחת אחריות.
1: כל בוקר, בכל ברמה. משנה יומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. היום מקדיש את הלימוד לעילוי נשמת מור אבי יצחק בן מרים מלול, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים כל מה ששלי שלו, ושזכה להעמיד דורות הרבה, דורות ישרים מבורכים, שיהיה בעזרת השם הלימוד הזה לעילוי נשמתו. כמובן, כמו שאמרנו, אפשר להקדיש את הלימוד, להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 0, גם לרפואה, גם לעילוי נשמת, אני משתדל לחזור בהקדם. בלי קשר, אפשר להתקשר לשאול שאלות, אנחנו בעיצומם שימי בין הזמנים, צריך לדעת שלרבנים אין בין הזמנים, הם עדיין זמינים עבורכם, גם שמעתי רבנים שגם כשהם יוצאים לנופש, הם מקדישים את השעה הזאת, נכנסים לסר חדר סגור, עונים לאנשים במתינות ובסבלנות, על מנת שלא תצא תקלה, יש כל כך הרבה שאלות שמגיעים למלונות, כל כך הרבה שאלות שמגיעים לצימרים, מה כשר, מה לא, מה אפשר להכשיר, מה אי אפשר, האם מותר להיכנס לבריכה, אסור להיכנס לבריכה בשבת, ביום חול, איך נכנסים, מה הגדרים, מה קרה אם השתמשנו בכלי שהיה כבר בצימר, האוכל מותר או אסור, אז כל הדברים האלה אפשר להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה אחת. אומרת המשנה בפרק ד' משנה ו' מסרת עבודה זרה, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שנוכרים יכול לבטל את העבודה זרה שלו על ידי מעשה שעושה בגופה, באה המשנה שלנו ללמד שיש עבודות זרה של גוי מתבטלת מאליה אף על פי שלא עשה במעשה. עבודה זרה שהניחו עובדיה והלכו למקום אחר שלו על מנת לחזור בשעת שלום מותרת בהנאה שואיל ויצאו ממקום מתוך יישוב הדעת ולא נטלו עמהם את העבודה זרה הרי ביטלוה בשעת מלחמה, אבל אם עזבו את המקום בשעת מלחמה אסורה בהנאה שם המחמת בעלת המלחמה הניחו את העבודה זרה וחושבים הם לחזור אליה. ברם אם היו יכולים לחזור ולא חזרו הרי בטלה. במיסויות של מלאכים אבני גזית המתוקנות בדרך מהלך המלך, וכשעובר שם המלך מושיבים עליהם עבודה זרה והוא משתחווה לה, הרי אלו מותרות בענה מפני שמעמידים אותם בשעה שהמלאכים עוברים דווקא. כלומר שבמיסויות אלה אינם מיועדות למושב עבודה זרה, אלא בשעה שהמלאכים עוברים, זה משהו זמני. ופעמים מניחים המלאכים דרך זו והולכים בדרך אחרת, ואין חוששים להם, אילכך אינן נחשבות משמשי עבודה זרה, ומותרות הן בענה. שרן כעבודה זרה שניחו עובדיה בשעת שלום, ויש מברים הטעם שהכמרים לא עשו מעבודה זרה לצורך המלאכים. כשרואים שהמלאכים חוששים להם גם הם מבטלים אותה. עד כאן משנה ו', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף ב', המחשבה יוצרת את המציאות שלנו. האם יכול להיות מצב שבו שני אנשים יאכלו את אותו הדבר, אחד יתחייב על כך בעונש והשני יהיה פטור? זה נשמע מפתיע. הגמרא אומרת משהו מדהים. אביי אומר, מי כמידה שהוא אוכל וחייב והשני אוכל ופטור? ורבה עונה לתשובה, יש דבר כזה. אביי מתקשה לקבל מצב שבו המעשה הפיזי הוא זהה לחלוטין, אכילת אותו מאכל בדיוק אך התוצאה ההלכתית משתנה מאדם לאדם. אומר לו רבה שמה שקובע הוא לא עצם האוכל אלא המחשבה של האדם. יש דברים שהם מותרים לאכילה ללא ספק, יש דברים שאסורים בכל מקרה, יש גם מצבי ביניים שבהם מעמדו של האוכל משתנה בהתאם למחשבתו וכוונתו של האדם, וכך גם התוצאות של האכילה. החידוש של רב, שהמציאות הזו משתנה מאדם לאדם. המחשבה של אדם א' אינה מחייבת את אדם ב', עבור האחד זו אכילה אסורה, עבור השינה זו אכילה מותרת. המציאות ההלכתית משתנה לפי הכוונה הפנימית של כל משתתף. התוונה הזו קשורה לא רק להלכות מאכלות אסורים, היא מזכירה לנו שחלק גדול מהעולם שאנו חווים אינו נמצא בדברים עצמם, אלא בפרשנות שאנחנו מעניקים להם. למשל, אותה מילה שנאמרת לשני אנשים שונים יכולה להיחשב כעלבון צורב עבור האחד וכבדיחה חברתית עבור השני. הכל לפי המחשבה והקשר הפנימי של השומע. מה שבעיני

0: אדם מסוים הוא תחום מרתק וחשוב, בעיני מישהו אחר הוא משעמם וחסר משמעות. רבא מלמד אותנו שהחיות שלנו זה לא רק על המעשים הגלויים, אלא על המשמעות שאנחנו יוצקים לתוכה. המחשבה היא לא רק תהליך פנימי בתוך הראש, אלא זה כוח שבונה ומעצב את העולם שבו אנו חיים. אם המחשבה שלי מגדירה את המציאות שלי, הרי שאני מחזיק בכוח עצום. אני יכול להפוך רגע סתמי לרגע של קדושה. אני יכול חלילה להפוך פעולה תמימה לפעולה פגומה, רק על ידי כוונה לא נכונה. לכן אומרים, תחשוב טוב יהיה טוב. אם נחשוב מחשבות טובות, נכוון במעשינו לשם שמיים. מה נזכה? לעשות נחת רוח לבור עולם. וגם המעשים שלנו יהיו טובים, כמו שכתוב, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה בפרשת השבוע מצווה אותנו למנות דיינים בכל עיר, בכל פלך, בכל כרך, כל מושב, כל יישוב, למנות דיינים כדי שישפטו את העם משפט צדק. וכדי שמשפט צדק יצא לפועל, חייבים שהחוקים יהיו חוקים נאמנים וישרים, אבל חוץ מזה, חייבים שהשופטים לא יהיו משוחדים. ולכן אומרת התורה, לא תתה משפט. כדיין, אסור לך להטות את המשפט בכלל, אפילו לא במאומה. מוסיפה התורה, לא תכיר פנים. כשמגיעים שתי הדיינים, אל תחייך לאחד מהם, ולשני תהיה יותר קשוח, כיוון שאם אתה לא זהה בגישה שלך אל הנידונים, אתה גורם בתת מודע לבן אדם שהפלט אותו להרגיש פחות טוב, וככה הוא מייצג פחות טוב את הטענות שלו, וזה גורם שהמשפט לא יצא אמת, לא יצא נקי, לא יצא טהור. לכן לא תכיר פנים. אתה לא יכול שאחד מהצדדים יעמוד והשני יישב. חייבים להיות בשוויון מוחלט לשתיהם, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אם אתה לוקח שוחד, אתה עיוור. עיוור, הוא לא בוחר לשנות את הדרך, הוא לא בוחר לשנות את האמת, הוא פשוט עיוור, הוא לא יודע להבחין בין הישר לעקום, הוא לא רואה. וכמו שכותב רש"י, מי שקיבל שוחד ממנו, אי אפשר שלא יתה את לבבו אצלו להפך בזכותו. אומר רש"י, אי אפשר, זה חוק טבע שהקדוש ברוך הוא שברא, שיצר אותנו, אומר לנו, השוחד הוא עובד גם אם אתה לא רוצה. קיבלת טובת הנאה, אתה משוחד, אתה אוטומטית תנסה להפך בזכותו. כמו שהגמרא מספרת על אחד המוראים שקיבל שוחד מאחד בעלי הדינים, והוא פסל את עצמו, ואז הוא סיפר, בכל זאת הוא ישב בבית הדין בצד לצפות בדיון, והוא אחרי זה אמר לחכמים, תראו כל הדיון, הראיתי פנים וזיקיתי איך הוא צודק ומה הוא יכול היה להגיד, כי קיבלתי שוחד, זה הנטייה שלי. להצדיק אותו, אי אפשר שלא יהפך בזכותו. עד כדי כך, האמוראים היו נזהרים מלקבל שוחד, כמו שאומרת הגמרא, שהמימר, אחד האמוראים, היה לו נוצה על הבגד, ובא בן אדם לידו, וניקה לו את הנוצה מהבגד. ואז המימר ראה שהוא מגיע אליו לדין, הוא אמר, אני פוסל את עצמי מלדון אותך, כי אתה ניקית לי את הבגד. מה זה הדבר הזה? זה שטות, זה דבר קטן. אבל כך הם הבינו שאפילו דבר קטן יכול ליצור את הנטייה. קיבלתי ממך משהו, אני מחבב אותך. אני מהפך בזכותך. גם הגמרא מוסיפה על שמואל שעלה מהאונייה, ומישהו פשוט נתן לו יד לעלות מהאונייה, הוא כבר פסל את עצמו מלדון, או על מר עוקבה שמישהו ניקה את הרוק, הוא הלך ברחוב והיה רוק על הרצפה, מישהו לקח חול וניקה את הרוק הזה כדי שהוא לא ייגאל. הוא אמר, אני פוסל את עצמי מלדון אותך. כך חכמינו היו זהירים לא לקבל שוחד, כדי שלא להטות את המשפט, כדי לשפוט את העם משפט צדק. אבל אני רוצה ללמוד מזה לחיים שלנו, לחיים האישיים. כל אדם בבית, עם השכנים, עם המעסיקים, יש הרבה סיטואציות שאנחנו נכנסים לוויכוח, למריבה, למחלוקת על משהו מסוים, ואנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו בטוחים בזה. אבל אנחנו צריכים לזכור

0: אנחנו נוגעים בדבר, אנחנו משוחדים, אנחנו לא אובייקטיביים, ולכן אנחנו צריכים תמיד לדעת כשהתחושות שלנו, שהרגשות שלנו, שהדברים שאנחנו בטוחים ביחס למריבות ומחלוקות עם אנשים אחרים, אנחנו משוחדים. אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו צודקים, צריך לנסות לנטרל את הרגשות שלנו ואת הנגיעות שלנו במידת האפשר, וכשאי אפשר, פשוט לקבל חוות דעת חיצונית של אדם אובייקטיבי שיבוא ויגיד באמת, בלי להטות משפט ובלי להיות משוחד, האם אנחנו באמת צודקים או שמא הגזמנו והפרזנו, כיוון שאנחנו נוגעים בדבר. לכל אדם יש סיטואציות שהוא נתקל בהם, עם שכנים, עם עמיתים לעבודה, עם בני משפחה, של ויכוח, של מחלוקת על העובדות, מי צודק, מי אמר, ותמיד כל אחד מאיתנו מרגיש, אני צודק. מה שהוא עשה זה לא טוב, מה שהוא אמר זה לא נכון, אני צודק, אני בסדר, נזכור את העובדה הזאת. לפעמים אנחנו באמת צודקים, אבל תמיד אנחנו משוחדים. תמיד אנחנו סובייקטיביים, אנחנו רואים את הדברים עם הנגיעת השוחד. זה אנחנו, אדם קרוב אצל עצמו. ואם נדע את זה שאנחנו משוחדים, אז ננסה לנטרל את הרגשות האלה, ננסה להיות אובייקטיביים, ואם אנחנו לא יכולים, פשוט ניקח חוות דעת חיצונית. נתייעץ, נשאל, מה אתה אומר? אני צודק. מה אתה אומר? זה נכון מה שאמרתי? נקבל חוות דעת נכונה, אבל אם נצא מהנקודת הנחה בכל ויכוח, בכל מריבה, שגם כשאנחנו בטוחים בצד שלנו, אבל תמיד נשאיר לעצמנו את הספק, כיוון שאנחנו נוגעים בדבר, כיוון שאנחנו משוחדים, אזי יהיה לנו קל יותר להבין את הצד השני, לסלוח, לבנות גשר ולעשות שלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, ונזכה שישפטו את העם רק משפט צדק. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, ונשאל היום, האם יש חובה לקיים שבע ברכות במשך כל השבעה ימים? אנחנו יודעים שבחופה חייבים לברך שבע ברכות, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה, ככה אמרו חז"ל במסכת קלה, וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך באבן העזר בסימן סמך ב', שהברכות הן מעכבות. לא ניתן לקיים חתונה בשום פנים ואופן ללא שבע ברכות. אבל זה מדובר על השבע ברכות הראשון שנעשה בליל החופה. השאלה בכל השבעה ימים שאחר כך, האם חייבים לעשות שבע ברכות, האם החתן צריך תמיד לחפש מקומות שיערכו אותו ואת קלתו, או לדאוג בעצמו לאיזושהי סעודה כדי לברך את השבע ברכות, או שהדבר הזה הוא לא חובה בכלל. על השאלה הזאת עמדו כמה גדולי עולם, בהם הגאון רבינו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים בחלק ד' אבן העזר סימן ו', וגם הרב שלו רבי עבדאללה סומך בשאלות ותשובות זבחי צדק, שתיהם עמדו על הדבר הזה, ושתיהם בעצם הולכים באותו כיוון. טוען רבינו יוסף חיים שאומנם יש עניין ומעלה לעשות שבע ברכות כל יום, אבל זה לא חובה. שהרי ברכת חתנים בעשרה למדו את זה בגמרא בכתובות דף ז' מבועז, שכאשר הוא רצה לישא את רות, הוא הביא עשרה אנשים שנאמר, ויקח בועז עשרה אנשים מזקני העיר, קיבץ אותם כדי לברך ברכת חתנים בעשרה. אבל בועז לא עשה את זה אלא רק בשעת נישואים, שהוא בעת החופה שבא לכנוס. אבל בשבעת ימי המשתה לא כתוב שהוא עשה את זה. והבן איש חי מחדש שבאמת אין בזה חיוב לעשות סעודה כדי לברך שבע ברכות. כמובן שאם עושים שבע ברכות, אז צריך לברך. כלומר, אם עושים סעודה גדולה, ויש שם עשרה, ואת כל התנאים, אז צריך לברך שבע ברכות. אבל אם אין, ולא עשו סעודה בכלל, הוא לא צריך להמציא חיוב חדש ולברך, כך מעיקר הדין. הוא מדקדק את זה גם מלשון חז"ל בכתובות דף זין, שרבותינו אומרים, מברכים ברכת חתנים בעשרה כל שבעה, אמר רב יהודה, והוא שבאו פנים חדשות. הלשון הוא שבאו, משמע, אם קרה ובאו. אבל אין חיוב ללכת ולחפש אותם. מכאן שהעניין של השבע ברכות בשאר הימים הוא רשות ולא חובה. לכן אומר בן ישחי, חתן שאין לאל ידו להרבות בהוצאות, להזמין עשרה בכל חתונה, לא כל אחד יש לו את האמצעים, לא כל אחד יש לו את האפשרות, אז הוא לא מחויב לדחוק את עצמו לעשות כן, כי אין זה בתורת חובה, אלא רק למצווה מן המובחר. אבל חשוב לשמוע את הסיום שלו. אומר בן ישחי, אם יש

0: כלל ידו להרבות בהוצאה, ודאי שזה למצווה גדולה תחשב לו לעשות סעודת מרעות לחתונתו בהזמנת עשרה, לברך ולשבח לשמו יתברך בשבעה ברכות של החתנים, וכמובן צריך לעמוד בגדרים ההלכתיים, אנחנו דיברנו על זה בפינות האחרונות. אז כשיש אפשרות, אז כן מן הראוי לנהוג כך, אבל כשאין אפשרות, ניתן יהיה להקל. אבי מורי, הגאון רבי אלעזר רז שליטא בשו"ת מציון נורא חלק ג' בחלק אבן העזר סימן ח', הוא כותב שאף על פי שהדבר הזה הוא באמת לא חובה על החתן, אבל יש מצווה גדולה לסביבה, למשפחה, לחברים, לדאוג לו שיהיה לו כל יום שבע ברכות. הדבר הזה הוא התחלה של כל החיים של הזוג שלפנינו, ומהראוי לדאוג שהם יתחילו את זה על רגל ימין ובשמחה גדולה, וזה גמילות חסדים עצומה ובכלל מצוות הכנסת קלה, לדאוג להם שיהיה להם כל לילה, לכל הפחות בלילה, שבע ברכות, ולשמח אותם שם, וגם לברך את השבע ברכות כאשר זה עומד בתנאים ההלכתיים, ואם לא, אז לכל הפחות לברך את ברכת אשר ברא ששון ושמחה, ששם אין צורך לשום תנאי, רק שיהיו שלושה אנשים. שיהיה לכולם במזל טוב ושמחה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: מאזינים יקרים ונכבדים שלנו, בוקר טוב והאזנה נעימה וערבה. אנחנו כאן אתמול דיברנו על הגאון הגדול רבנו ציון הכהן יונתן, יום ההזכרה שלו היה לפני יומיים, כ"ו באב, ודיברנו, התחלנו גם לדבר על מי שעוד גדול שנפטר באותו יום לפני יומיים, יום ההזכרה לפני יומיים, הוא הגאון הקדוש מסתמר רבי יואל בידר. היום נמשיך ככה לעסוק בדמותו, וגם על רבנו הגאון המקובל רבי יהודה פתיה. הזכרנו אתמול את הנידון המרתק והרחב הגדול של ההכרה במדינה וכל הנושא הזה. הזכרנו שרוב גדולי התורה הכירו במדינה מה שמכונה דה פקטו, כלומר גדולי התורה של עולם התורה, הציבור החרדי, למרות שאי אפשר להכיר לכתחילה ולתמוך לכתחילה בהקמה של מדינה שלא חרתה על דגלה את המחויבות לתורה. למרות כך, אבל כאשר היא כבר קמה וזו מציאות קיימת, הכירו בה בדיעבד. נכון שנציג אגודת ישראל, כמדומני הרב רביץ'ל לוין, חתם על מגילת העצמאות. אינני חושב אבל שזה כחלק מהכרה לכתחילה, או כתמיכה לכתחילה, אבל זה עוד נושא בפני עצמו, שוודאי שעשה ככה על פי הוראות רבותיו, אבל שוב, אני אינני חושב שזה כחלק מהכרה לכתחילה. אני יכול לומר שכמדומני גם כן שבשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות היו חוגים מסוימים, היו גם ישיבות, מקומות, שהתמיכה הייתה יותר מאשר בדיעבד, אולי גם ציינו את יום העצמאות בצורה כזו או אחרת. כמדומני שהיו דברים כאלה, זה היה אולי בהתחלה שעוד ככה קיוו ונתנו את האפשרות לבדוק האם המדינה תפנה לכיוון הנכון, שהתברר אחרי שנה שנתיים שזה לא כך, העמדה החרדית כולה או כמעט כולה הייתה שההכרה היא הכרה בדיעבד. בכל מקרה, עצם החתימה על מגילת העצמאות איני רואה בה כהכרה לכתחילה, והאמת שלא עיינתי בסוגיה הזאת לעומקה. בכל מקרה, ההכרה בכללית זו אמירה הכרה של בדיעבד, וצורך להציל מה שאפשר להציל, וזה מציאות קיימת שאי אפשר להתעלם ממנה, ולכן צריך לפעול גם בנושא הרוחני, ודאי בנושא הרוחני, אבל גם בנושא הגשמי, לעשות מה שאפשר למען העם היושב בציון בכללותו, וודאי גם עבור ציבור בני התורה, שעם קשר או בלי קשר הוא זקוק יותר גם לפעילות הזאת, כי הוא נרדף ומופלא את צערנו במסווה של דמוקרטיה ושוויון, הוא סובל מאי שוויון מובהק וחמור. לעומת זאת, רבני העדה החרדית, הגאונים, ובראשם כבוד קדושת האדמו"ר מסאטמר זצ"ל, שכאמור יום האזכרה שלו היה לפני יומיים, ואיתו עוד גדולי תורה של ככה שעמדו בראשות העדה החרדית והנחו את דרכה, סברו שאין להכיר במדינה גם בדיעבד, ואין ככה אין לעבוד עמה, אין להצביע בבחירות. יש בעצם שתי נקודות עיקריות שאפשר להצביע עליהן. האדמו"ר הרי כתב והסביר את משנתו בהרחבה בספר ויואל משה מאמר שלושת השבועות בצורה בהירה. יש את הנושא הרוחני, שזה ודאי כואב לכולם, המחויבות של המדינה להחלטות מוסדותיה בלבד, ואינה מחויבת לתורה וההלכה. התורה אוסרת דבר מסוים, ויכול לבוא רוב אקראי מזדמן, או לעתים רוב מיוחס או מיוחד, ולהחליט אחרת, וזה מה שמחייב את המדינה. וכל שכן מערכת המשפט שפוסקת בעיקר על פי כל מיני החלטות של שופטים מסופמים או שאינם מצפון קוריאה, מחוף השינב או ממיאמי, ולא על פי מה שנפסק בשולחן ערוך חושן משפט. זו מציאות כואבת כל כך. זה עושה רוחני, כמובן הניסיון החמור כל כך לחלן את העולים, לפגוע ברמתם הרוחנית, ועוד ועוד דברים קשים. הנושא השני שאלה האדמו"ר, זה היה עניין שלושת השבועות. רבותינו בסוף מסכת כתובות מזכירים את העניין של שלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, שלא יעלו בחומה, שלא ידחקו את הקץ. שלוש שבועות ששם הגמרא מזכירה, והנה רשום פה לפניי, אני פותח את הגמרא, שלא יעלו ישראל בחומה, שלא ימרדו באומות, ו... ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים, שלא השתעבדו בהן בישראל יותר מדי. אז זה כבר כאן סוגיה, שלוש שבועות או שש שבועות וכולי, אפשר לראות שם. אז בעצם הקמת מדינה, שזה כעלייה בחומה וכהתגרות באומות, בזמן הגלות, גם אם תהיה מדינה על פי ההלכה, יש להתנגד להקמתה. האדמו"ר שם מסביר שגם החלטת האומות המאוחדות כ"ט בנובמבר שנת 47 למניינם, כחודשים ספורים לפני קום המדינה, זה לא פותר את העניין. זה כי צריך את ההסכמה של האומות שהנושא נוגע אליהם, זה האומות שהן בארץ ישראל, שזה הערבים, ולכן החלטת האום אינה פותרת את העניין של התגרות באומות ושהנושא הזה שעלייה בחומה, הנושא הזה הוא לא נפטר על ידי החלטת האומות. וככה באמת אדמו"ר דן. צריך לדעת שהנושא הזה נושא גם רחב וגם מרתק. לזכור שכבוד קדושת האדמו"ר מסאטמר, שהיה מגדולי התורה, שהיה אוהב ישראל עצום, ובעצם יש חלוקה בין הנושא שהיחס למדינה ולציונות לבין אהבת ישראל צרופה וגדולה, צדקה וחסד. הנושא הזה נושא שבאמת מקומו בתוך בית המדרש, והוא נושא ארוך. לעתים קל למי שלא מכיר את הנושא ככה להפתיר, עזוב, זה סתם קיצונים ואנחנו לא קשורים וכו'. זה לא אמירה נכונה, כי זה לא קיצוניות, זה לא כותרת, וזה לא בעצם פותר את הדיון בנושא הרחב הזה. צריך לדעת שזה נמצא בתוך כותלי בית המדרש, וזה בין גדולי התורה שדנים. ונכון שרבותינו שאנחנו הולכים לאורם לא דגלו בשיטה הזאת, כאמור רוב גדולי התורה סברו אחרת, עם הבדלים בניואנסים בין גדולי התורה לכאן ולכאן, אבל בעיקרון לא קיבלו הלכה למעשה את דעת האדמו"ר ורבני העדה החרדית. אנחנו כמובן נוהגים על פי הוראת רבותינו, כל אחד על פי הוראות רבותיו, אבל לדעת שזה נושא באמת שמגיע רק בצורה עניינית, רק לשם שמיים, כדי להעמיד את הדברים על מקומם ועל עניינם לפי רצון הבורא. אז האדמו"ר נפטר בקוו באב תו של המתת, חסידות סאטמר, אחת החסידויות הגדולות ביותר בעולם, שהוא עמד בראשה, והמוסדות הגדולים ברחבי הארץ והעולם, יש קהילות ענקיות, גם כיודע בחול, וכל הדברים המיוחדים הללו,

על גדולתו, על תורתו, שהתפרסמו וככה ידועים. כמו שאמרנו, יום אחר כך, אחרי יום כ"ז באב, כלומר אתמול, הוא יום הסתלקותו של הגאון המקובל, רבנו יהודה פתיה, שהיה מגדולי רבני בבל, גדולי רבותינו, נפטר לפני כ-80 שנה, בספר מגדולי

0: מדרש תלמוד תורה, שם ניכרו בו כישרונות מופלאים. ומשם עבר למדרש בית זילחה, כן, במאמר המוסגר, בית זילחה זה בית המדרש היה המפורסם, הישיבה המפורסמת בבבל, שהעמידה גדולי תורה רבים כל כך, שלמדו ויצקו מים על ידיו של הגאון רבנו עבדאללה סומר, כמו שהרב תכף יאמר. אז נראה את לשונו של מרן ראש הישיבה. במהרה נודע כבקי עצום בשס, ראשונים ואחרונים. פה הוא גם מספר על ככה שהוא נטע לפרישות ולימוד חוכמת הקבלה בעצניה ובהחווה. הרב מספר שכאשר אביו גילה את זה, אז החל ללומדו, כן, ללמוד איתו זוהר כתבי הארי. ורבי יהודה היה יודע אותם על פה. פה הרב כותב בזה הלשון, הוא הלך והעמיק בתורת הנסתר, ועוד בימיו של הגאון רבי יוסף חיים נודע כעושה נפלאות, היה בעל מידות נעלות אהוב ומקורב ביותר על הבריות, והגיע למדרגות גבוהות באהבת השם יתברך ואהבת ישראל. כל ימיו התרחק משררה ומכל מיני הנאות, וחי בצמצום והסתפקות במועט להפליא. בן 17 שנה היה כאשר זכה להישמח כרב ומורה הוראה על ידי גאון הדור, מרא דאתרא רב עבדאללה סומך, שמיכה שהייתה נדירה באותה תקופה. פה הרב עוד מספר לנו על גדולתו של הרב. בן 25 שנה היה בקיא בתורת הנגלה והנסתר, וכתב את חיבורו הראשון בתורת הנסתר, פירוש עמוק ומקיף על הדרה רבה והדרה זוטה, יין הרקח שמו. חיבור זה נתקבל בהרצה ובשמחה אצל כל שוחרי תורת הנסתר, אשר היווה צימונם בידיעת רזין אילאין. יותר מאוחר הוציא לאור חיבורים נוספים, מתוק לנפש, מנחת יהודה, חסדי דוד וחיבורו הגדול בית לחם יהודה. מלבד עסקו בתורת הקבלה, נודע לגאון בפשט, שימש כראש ישיבה במדרש בית זילחה, והרביץ תורה למאות ואלפים, וכל חכמי הדור האחרון היו תלמידיו אשר נקשרו אליו בחיבה מיוחדת. היה אוהב ישראל נפלא בגודל אהבתו לפשוט שבפשוטים, את כולם קירב תחת כנפי השכינה בנועם שיחו. מעשיות ופלאים רבים קשורים עם שמו של רבי יהודה, אותם מספרים אלה שהיו במחיצתו. בצעירותו הגיע להשגות רמות ונעלות, ועזר והפליא עם הנדכאים והחולים בחומר וברוח. במהרה נתפרסם כי איש אלוקים בהצילו נפשות רבות ממקרים רעים רחמנא ליצלן. עקרות רבות נפקדו על ידו, וכל נדכה וכשיום מצאו באמצעותו תרופה למכתם וכולי. יש פה עוד אריכות דברים רבה כמובן על גדולתו וקדושתו של הרב. זכותם תעמוד לעם ישראל, זכות הרבנים שהזכרנו. נראית הרמת קרן התורה, היום יום ההזכרה של הגאון הנציב. אחר בידר נעסוק בדמותו. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה,
5: עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות.

0: מגיל 16 ומעלה.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5 ל-7.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
8: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
9: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שלישי, כ"ח באב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הפריימריז בליכוד. בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שריונם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, ברשימת המפלגה לכנסת. זאת לאחר שאמש הודיע ראש הממשלה על שריון ראשון, איש העסקים אורן דוברונסקי. 3 אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי האזרחים סיכנו את ביטחונם של כוחות הביטחון ועוקבו לחקירה. בוושינגטון פוסט נחשף כי בשל התראה על איום איראני נגד הנשיא טראמפ, הופעל בחודש שעבר מבצע הטעיה חריג בדרכו מטורקיה לבריטניה. לפי הדיווח, טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קייטרינג, והוא עבר למטוס צבאי אחר. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה סיוע בסך של 15.5 מיליארד דולרים בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. באסון נהרגו כ-100 בני אדם ועשרות נפצעו. צהל התקן כי בשעות הבוקר יערך תרגיל ביטחוני באזור הר החרמון והר דוב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב, ואין חשש לאירוע ביטחוני. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.46 ולפי הגר"א ב-9.22. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:05 ולפי הגר"א ב-10.29. חצות היום והלילה ב-12.44. זמן מנחה גדולה היום ב-1:17 והשקיעה ב-7.31. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף ג'. ועכשיו התחזית.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: עכשיו במחסני חשמל.

0: בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: התחזית עומס חום כבד עד קיצוני ימשיך להיות מורגש ברחבי הארץ. מיום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך הקלה בעומס החום תורגש רק לקראת יום שישי. מידות החום המרביות בירושלים עד 33 מעלות, בתל אביב ובצפת 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון.

0: פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה,
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר, מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי, מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: זה כל כך טעים.

0: ומעולים ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: פור חד וחלק,

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של

0: המשפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שריונם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. זאת לאחר שאמש הודיע ראש הממשלה על שריון ראשון, איש העסקים אורן דוברונסקי. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי האזרחים סיכנו את כוחות הביטחון ועוקבו לחקירה. בוושינגטון פוסט נחשף כי בשל התראה על איום איראני נגד הנשיא טראמפ, הופעל בחודש שעבר מבצע התאיה חריג בדרכו מטורקיה לבריטניה. לפי הדיווח, טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קייטרינג, והועבר למטוס צבאי אחר. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה סיוע בסך של 15 מיליארד וחצי דולרים בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. באסון נהרגו כ-100 בני אדם ועשרות נפצעו. כוחות רוסים תקפו הלילה מהאוויר את העיירה זפוריז'ה שבאוקראינה. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו 5 בני אדם ו-20 נפצעו. צהל התקן כי בשעות הבוקר יערך תרגיל ביטחוני באזור הר החרמון והר דוב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב, ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ימשיך להיות מורגש ברחבי הארץ. מיום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך הקלה בעומס החום תורגש רק לקראת יום שישי.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שלום ישראל כהן, בוקר
2: שלום,
1: טוב.
2: שלום, יקי אדמקר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, אתה רואה בין הזמנים כבר, אתה יודע, לא שהסתיים, אבל אנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, וזה נותן, אתה יודע,
1: התחושה. למה אתה כאילו מסתכל על התקופה הזאת כתקופת חושך שאתה צריך לראות את האור? מה קרה?
2: אתה יודע, ילדים, המשפחה, הפארק פה, הפארק שם, זה, לא, אתה נהנה לגמרי. אבל אתה יודע, די, כבר הגיע הסוף, לא?
1: כמה ילדים יש לך, ברוך השם, ישראל? לא. מה אני אגיד עם החמישה?
2: נכון.
1: אבל ברוך השם, אתה יודע, נהנים.
2: כן, נהנים, נהנים, אני לא...
1: שמתי לב אתמול, אפרופו שאתה מדבר, שמתחילים מוקדם. גם אצל הבנות.
2: מתי?
1: בסוף החודש, בסוף
2: אוגוסט
1: למניינם, כן. עניינים פוליטיים רבים על ראש שמחתנו, תראה.
2: תגיד, איך נתניהו הצליח בסוף, הוא רצה 10 שריונים, ויש לו 10 שריונים, מה, הוא סובב את כל העסק?
1: חכה, קודם כל אני חושב שעוד לא נאמרה המילה האחרונה, כלומר יש מרמור ענק בתוך הליכוד, בקרב שרים וחברי כנסת.
2: נאמר למאזינים ב-2 בלילה יוצאת הודעה שהשר חיים כץ וגם השר ישראל קאץ, שני הקאצים, כשאחד מהם הוא יושב ראש המרכז, אחד זה ראש המזכירות, לא משנה התארים בדיוק.
1: הסיפור הוא בעיקר שר הביטחון. הסיפור הוא בעיקר שר הביטחון, כי חיים כץ ידענו שהוא יקבל שריון בתוך רשימת השריונים שנתניהו כבר קיבל. אבל שר הביטחון, כביכול באיזשהם טיעונים שהוא צריך להתמקד במלחמה ובעניינים ביטחוניים, אז הוא מקבל שריון עכשיו, הוא לא צריך לעבוד.
2: סרטונים ויראלי מאוד בשבוע האחרון, בום בום בום, אחד.
1: עכשיו תראה, בהנחה שהליכוד יקבל 29 מנדטים בבחירות, שעכשיו הסקרים נותנים פחות, אנחנו מדברים על זה שחצי מהרשימה הנוכחית הולכת הביתה, אם לא אפילו מעבר לכך. יש לך 34 חברי כנסת ושרים שמתמודדים על משהו כמו 15-16 מקומות ריאליים בניקוי השריונים של נתניהו ועוד המחוזות וכדומה. הרי הם לא יכולים להתמודד יותר במחוזות.
2: אז איך הם...
1: חצי מהאנשים הולכים הביתה. עכשיו...
2: תסביר לי רגע, יקי, את ההיגיון של האדם כזה, שהוא נמצא בתוך מערכת, ויודע שהוא מצביע נגד עצמו. זאת אומרת, הרי הם העבירו את ההחלטה של נתניהו על השריונים. מה גרם לאותם אנשים, שהם יודעים שלכאורה זו הקדנציה האחרונה שלהם? מה, תדאג לעצמך, למה אתה הולך עם הממסד? איך זה עובד מבחינה פסיכולוגית?
1: באיזה מובן אתה מתכוון? לא הבנתי.
2: אני מתכוון שבסוף הם הצביעו בעד השריונים של נתניהו, הם ירו לעצמם ברגל. אומרת, יש פה, אתה אמרת, יש 34 חברי כנסת.
1: בוא, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שרשימת הליכוד הנוכחית היא רשימה בעייתית. היא רשימה כזאת שנתניהו רצה למתוח את פניה, להביא שמות חדשים, הוא עשה את זה אתמול, בפעם הראשונה.
2: מי זה?
1: אורן דוברניסקי, נו, ברח לי השם משפחה.
2: דוברניסקי, כן.
1: שהוא איש עסקים, איש הייטק, שהוא השתתף באיזושהי תוכנית השקעות בטלוויזיה מאוד מאוד מפורסמת.
2: מה הוא אבל מהאליטה העסקית של ישראל, או ש...
1: הוא איש עסקים, כן.
2: הוא איש עסקים. אני לא שמעתי את שמו קודם, אבל זה לא אומר.
1: הוא איש עסקים מאוד מאוד מפורסם. הוא מתמחה בכל התחום הזה של הבינה המלאכותית, שזה תחום מאוד פורץ דרך. שבאמת הולך לשנות פה את העולם מקצה לקצה על כל המשתמע מכך. נתניהו הביא אותו, הולך לשבץ אותו במקום ה-11 ברשימה.
2: וראיתי שעמית סגל פרסם שהוא גם הולך לקבל תפקיד שר.
1: כן, נו, זה ברור מאליו, זה מובן מאליו. הוא לא בא בשביל להיות חבר כנסת.
2: מה, שר הבינה המלאכותית, אוקיי.
1: שר ה-AI. כן, באמת.
2: כן, לא.
1: זה הולך להיות תפקיד כזה בממשלה הבאה.
2: כן.
1: וזהו, ועכשיו אחרי שנתניהו יעבור את הפריימריז בשבוע הבא, אני חושב שאנחנו נתחיל עם הקמפיין. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אין קמפיין, והגוש והכל. ואני אומר לך, יש בעיה לגוש.
2: מה, רסיסי מפלגות האלו?
1: גם רסיסי המפלגות.
2: נגילה דרדן.
1: גם העובדה של מול זה השמאל באה פעם מתוכנת היטב ומאורגן היטב, בצורה מאוד מאוד מודקת. אני לא יודע אם אתה ראית שהחבר'ה של אחים לנשק שתפקדו פה אחרי השבעה באוקטובר עם החמל האזרחי,
2: מה
1: הם פתחו עכשיו איזשהו חמל מטורף, באמת, משרדים בסדר גודל ענק, בתל אביב, שהם הולכים...
2: למען מי בעצם?
1: למען הגוש להם.
2: גוש השינוי, זאת אומרת, הם, כן. לא, הם לא מפלגה ספציפית.
1: שינוי.
2: ויש גם שינוי. את הסיפור... יש גם
1: זה
2: את
1: שינוי לרעה.
2: כן, לא משנה, יש את הסיפור, יש את הסיפור גם של האוס גלוביץ' שרוצה להתמודד בתוך רם, ואז אני רואה פתאום אנשים שאפילו כאילו יהודים ישראלים משלנו, שאומרים, הפעם אני אצביע רם. זאת אומרת, נכון שזה גונב אולי קצת לדמוקרטים, אבל זה...

0: הגדיל את הגוש שלהם.
1: מי אומר שהוא יצביע רם?
0: ראיתי, ראיתי כמה שכבר זה, אומרים, ברגע שיש שם איזה יהודי לקישוט, מבחינה...
1: אגב, אתה יודע, זה מצחיק, כי כולם אומרים שסגלוביץ' הוא עושה את המהלך הזה באופן עצמאי, ואין לו שום לפיד, שתדע לך. אתה אומר זה מלמעלה? לפיד מעורב בכל האירוע הזה, מתחילתו ועד סופו, מאחורי הקלעים. וזה אירוע, כמו שאתה אומר, שנועד להכשיר ולהלבין את רם בציבוריות הישראלית. עכשיו אני רוצה שכל מאזין שנייה יעצום את העיניים וידמיין את העובדה הזאת שיואב סגלוביץ' מחר הופך להיות חבר במפלגת רם, בין אם חבר באופן רשמי ובין אם בבלוק טכני, והוא הולך לשבת בקבינט המדיני-ביטחוני, במידה והם יקימו את הממשלה, במיתם...
0: בתפקיד שר ביטחון פנים לכאורה, כן?
1: מיתם מפלגה שיושב ראש המפלגה לא מוכן להגדיר את חמאס ארגון טרור. והוא הולך לשתף אותו בכל ההתכונים הביטחוניים, ובכל ההתרחשויות הזירתיות.
0: ואז תבינו מה יהיה היחס לנוחבות, ומה היחס למחבלים בכלא, ומה יהיה היחס גם לבתים הלא חוקיים של הבדואים שם בדרום, ומצד שני, מה יעשו אולי לחוות החקלאיות ביהודה ושומרון. אז כל אחד מבין, כן, שזה בחירות גורליות, ולשבת בבית, או להמשיך עם
1: תגיד, מה קורה עם דגל התורה? ראיתי אתמול איזושהי כותרת בארץ שרוצים להדיח את גפני ומקלב, ודנים בזה ברצינות בבתיהם של גדולי ישראל.
0: זה היה כבר לפני חודשיים שם בארץ. אני לא ברור שיש...
1: זה על הפרק?
0: תראה, אני לא... אני מאמין שלא, אבל תראה, א',
1: אמונה במקרה הזה זה לא, זה כן או לא?
0: א', יש איזשהו דיבור בכלל, ראיתי, שגם רץ ככה בתקופה האחרונה, שבכלל יחליפו את כל רשימת יהדות התורה, לא יודע, את גולדקנופ אפשר להחליף באליהו חסיד, בבבצ'יק, את ההוא אייכלר בשטר, לא יודע, כל אחד ואחד מהזה. תשמע, יכול להיות שאם היו באים איפה שהוא בצורה מרוכזת ובאמת מחליף את כולם, היה פה איזשהו טעם, כי זה... אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שבסוף להחליף חברי כנסת ותיקים בעת הזאת, זו טעות. אני אגיד לך למה, בגלל ש... נכון, אני רואה גם בקבוצות את הצורך הזה בהתחדשות. אז אולי צריך לעשות...
1: כל קדנציה אומרים בעת הזאת, אז מתי כן?
0: אבל פה באמת כמו שאתה ציינת לפני זה, זה קדנציה גורלית, גם בעניין של ימין ושמאל, אבל גם בעניין של מסורת ויהדות, ואתה צריך כן את האנשים המנוסים, אתה צריך כן את השמאלים.
1: אני מוכן להסכים איתך ובתנאי אחד.
0: מה התנאי?
1: שאלה המבוגרים הוותיקים, ואני לא בהכרח מתכוון רק לגפני ולמקלב, אני מדבר על כולם, יגידו שזאת הקדנציה האחרונה שלהם.
0: אתה יודע מה, לא יודע, יכול להיות שאם היו מדברים איתם בצורה הזאת, הם כן היו
1: מסכים. מה, הם לא מבינים את זה מעצמם?
0: לא יודע, יכול להיות שחלק מהם כן מבינים מעצמם, אבל אני אגיד לך גם עוד משהו, לפעמים דברים כאלה נולדים מבוע. אני אגיד לך מה זה, אני לכאורה הייתי אומר שזה לא יקרה, וזה המושכל ראשון שלי, בפרט שמרן ראש ישיבה רב דב לנדו אמר שאפשר, שהם עשו את שליחותם נאמנה וכל זה, אבל לפעמים אתה יודע, היום בדורנו, דור הוואטסאפ והרשתות החברתיות, שאומנם במגזר החרדי, גם במגזר החרדי יש השפעה, נולד רעיון, ואז איזה מישהו בא ופתאום מתחיל
1: לאמץ. לא, אבל ישראל, זה לא נולד בחלל ריק.
0: כן.
1: אל תשלט את עצמך.
0: לא אמרתי נולד בחלל ריק, נכון.
1: זה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
0: תשמע, צריך יהיה לראות איך זה מתפתח. שוב, אני מאמין שכן יעדיפו, כמו שאתה אמרת. יכול להיות שקדנציה האחרונה של חלק מהאנשים שהזכרת.
1: זה קצת מזכיר לי את הדיבורים כל הזמן על זה שדגל ואגודה ירוצו בנפרד. כן, זה תמיד על הפרק וזה אף פעם לא קורה.
0: כן, שם בדיוק, שם זה תמיד בסוף הם מוצאים את הדרך להתחבר.
1: אפשר לקבוע כלל. כשנתניהו יזוז, גם גפני ומקלב יזוז.
0: חזק, חזק.
1: כן?
0: אני חושב שכן, שזה אחד בשני, תמיד נתניהו אומר להם וזה, אז אתה אומר בסוף זה קורה.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, עוד רגע אחד לפני שנתחיל.
0: תגיד, מה קורה? מה קורה גם מילה אחת שם, עם חסידות גור, לאיפה הם הולכים? יש תיאוריה שהם הולכים לכיוון הפלג ירושלמי. תראה, ברור שכל הרחוב החרדי עבר איזושהי הקצנה במהלך השנתיים האחרונות.
1: מה זה הפלג ירושלמי? במקרה זה לסאטמר.
0: לסאטמר, כן, או לחוגים האלה, בגלל יואל ילנדו. אני אומר, תשמע, אם האדמור מגור היה מאמץ, לא, אז חלק מחסידי גור אומרים לי, מה, אנחנו לא נצביע בבחירות?
1: תעצור, אתה נכנס בכלל לדיון עוד לפני שבכלל יש מאזינים שלא יודעים על מה אתה מדבר.
0: אוקיי.
1: יש נגיד גדול מאוד, מה שנקרא עשיר, שהוא חסיד סאטמר, קוראים לו יואל אילנדו. הוא מנצל את הוואקום שיש סביב המחסור בתקציבים לעולם הישיבות ולעולם התורה, והוא מתקרב מאוד לחסידות גור בשנתיים האחרונות. עד כדי מצב שהוא כבר היה ביחידות ולא ביחידות אצל האדמור מגור לפגישות מאוד מאוד ממושכות. באופן כזה שהוא הפך להיות כמעט בן בית שם. והוא מנצל כדי להנחיל מה שנקרא את מורשת סאטמר, את דרך סאטמר, גם על חסידות גדולה ומשפיעה כמו גור.
0: ובמקביל, ללא קשר כביכול, חסידות גור בעצמה, בשנתיים האחרונות, אתה יודע, השתתפה ביותר הפגנות, גם מול כלא 10, נכון שזה היה הפגנות...

0: מכובדות, היה גם את מחאת הרכבים, ואז אנשים אומרים, מה, אנחנו לא נצביע בכלל, אנחנו נהיינו הפלג ירושלמי. דבר שני, אותו לנדו אוהב להוציא סרטונים, זה לא רק מגור, הוא היה בעוד חצרות בעבר ואז שואלים אותי אתמול בחתונה של הבת של יעקב אשר, שמגיע לו מזל טוב, אז שואל אותי, זה חסיד גור,
1: היית בכל האירועים אתמול,
0: חסיד גור בחיר,
1: פגש אותך באירוע אחר,
0: נכון, אחר כך אני ויקי התברכנו מערב פינטו, וזה שם היה לנו זיעה של מצווה, כי זה אולם קטן שם, אמנם קרלטון, שזה אפשר להגיד מלון מכובד, אבל לא בשביל הצפוף, ואני ויקי היינו צריכים ככה במרפקים, וזה
1: גרודקה
0: הוביל אותנו, אבל בוא נגיד שהוא לא יסתכל אחורה לראות אם אנחנו אחריו. נו, מה הרגשת?
1: הרגשתי כמו בשירס של גור.
0: כן, זהו, יקי היה מבסוט בגור, אבל אני כבר רגיל ל-VIP, ואני אומר, טוב, בכל אופן הגענו והתברכנו, ומה שקורה שם, ניגש אליי איזה חסיד גור, ואומר לי, תגיד לי, זה הוצא באישור הסרטון הזה.
1: מדברים על סרטון של הפגישה.
0: כן, של הפגישה של אנדו, שהוא מציע ללכת לבית הדין הבינלאומי בהאג וכל זה. ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע אם גור בעצמה מוציא, בוא נגיד ככה, שמה שאני יודע או לא יודע, אני לא אגיד במפורש, אבל בוא נגיד אחרת.
1: תגיד במפורש.
0: כן, לא.
1: תגיד, יש...
0: בוא אני אגיד לך, יחסית גור אחר אמר לי, תשמע, כשבן אדם נותן לך 3 מיליון דולר, ורושם על הצ'ק בסוף הפגישה, וראינו מול הרב הצדיק רב נחמיה אלתר, ועוד...
1: רואים את זה בווידאו?
0: כן, לא רואים אם זה 3 מיליון דולר, אבל רואים את הצ'קים בזה. כן, כן, כן. גם אולמות, וגם איזה קרן שקשורה לגיוס, למאבק בגיוס, אז אתה לא יכול להגיד לו, אל תיקח את המצלמות איתך. ואז ברגע שהוא לוקח את המצלמות איתו, אז זה עניין של יום, יומיים, אתה יודע, אם הוא אחראי,
1: ועדיין, ישראל,
0: זה היה נשמר בכספת סגורה.
1: אני קצת מכיר את גור, אומנם משנים עברו, לא מהיום. יש תחושה שלא יוצא סרטון מהבית של הרבי בצורה כזאת, מבלי אישור של הקודקודים הגבוהים.
0: כן, או
1: שבמקרה הזה של לנדו זה לא תמיד נכון.
0: אז אני אומר, זה חצי קריצה, הוא תמיד לוקח. תראה, בסיבוב הקודם, לנדו הביא את המטוס פרטי, כשהאדמור מגור נסע לארצות הברית לזה, וכנראה גם תרם גם סכום גדול. ואז הוא הגיע להיפרד מהאדמור במטוס, שזה בסדר, וגם קיבל תמונה במטוס. הוא הלך עוד צעד אחד קדימה, והביא לו גם איזשהו מכתב של האידיאולוגיה של סאטמר. זאת אומרת, תמיד הוא הולך לקצה, הולך לקצה,
1: אז הנה, אתה בעצמך אומר, בעצם הדיון על הסרטון, כן הוצאה, לא הוצאה, שכל הסיפור בסוף זה לא באמת, אלא זה רק בגלל הכסף, שהם לא באמת הולכים לדרך של סאטמר, אלא נותנים ליואל אילנדו את התחושה שהוא כאילו בן בית.
0: אבל כמו במקרה הקודם שדיברנו על החלפת חברי הכנסת, לפעמים דברים כאלה נולדים גם כבדיחה, או כמשהו חצי רציני, או כמו שאתה אמרת, על ידי כמה אנשים מלמטה, ואז זה פתאום בלון שהופך למציאות.
1: טוב, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: היא גם הייתה רוצה שריון.
1: נהיה מאוד צפוף בליכוד, מה?
2: אין מה לעשות, ככה זה הפוליטיקה. צפוף, לא פשוט, מאתגר. תשמעו, זה החיים הפוליטיים, זה לא עבודה כלילה לא קשוחה. זה עבודה קשוחה. להיכנס, להיות על הגלגלים זה קשה. ואני כבר אומרת לך, אני פשוט, יש לי ניסיון. אתה יודע, אני עשיתי דרך. הייתי בחמש מערכות בחירות, יש טעמים שבהם נכנסתי, יש טעמים שלא נכנסתי. אני דווקא באה מעולמות הספורט, אני כל פעם שנפלתי מאחורה...
0: מה, איך את מעולמות הספורט? בגלל המשרד?
2: אני אגיד לך למה,
0: לא שאת במונדיאל או משהו.
2: לא, הייתי מתאבלת קרקע במכשירים, הייתי בנבחרות, למדתי בווין בתואר ראשון, לימודי תואר שני. אתה יודע, אני נפלתי... מקורות כל כך הרבה פעמים, ושברתי גם ידיים, רגליים.
1: לא, אבל השרה סימן, שנייה, בוא נעשה...
2: רגע, צריך לדעת לקום, שנייה, לאסוף את השברים, וגם בפעמים שלא נכנסתי, ידענו לאסוף את עצמנו, להמשיך קדימה, ואנשים שבאים בקטע אידיאולוגי, ובאים להשפיע על עם ישראל, ולעשות טוב, הם ימשיכו לעשות טוב. ולכן זה קשה, זה צפוף, רגע, זה קשה, זה צפוף. כולם פה באמת נלחמים, היו כאן הרבה חברי כנסת נורווגים שהכנסנו, אבל הם ייצבו את הקואליציה, ואפשרו לממשלה הזאת להתקיים 4 שנים ולא צריך לזכור. אז קודם כל, אני רוצה להביע הכרת תודה גדולה לכל החבורה הנפלאה הזאת שנקראת באמת הליכוד והמחנה הלאומי. בשלב השני, נכון, יש כאן באמת, אתה יודע, מאבק פוליטי, אין מה לעשות. אבל אני רוצה להגיד לך שזה מאבק
1: שנייה,
2: שמגיע מתוך...
1: שנייה, אני יכול לשאול שאלה? אני יכול לשאול שאלה?
2: כן, בעצם.
1: האם את חושבת, לאור ההחלטה מהלילה, לשריין גם את השר ישראל כץ, שר הביטחון, האם את חושבת שבמפת השריונים, נכון לעכשיו, ראש הממשלה קצת הגזים?
2: אני חושבת שבסוף, אתה יודע, שר הביטחון, בוא נגיד את האמת, ממילא היה מגיע לתוצאה טובה, בסדר? ולכן באמת ב...

0: הנושא של הפריימריז, אתה יודע, אז החליטו לשריין אותו. אני חושבת שכשראש ממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני לגמרי מאמינה לו. כולם יודעים באיזה מציאות אנחנו נמצאים ובאיזה שכונה מדינת ישראל חיה סביבה. זה בסדר גמור. אני לגמרי סומכת על ראש הממשלה, בסדר? ואני רוצה לומר שהוא קיבל שריונים, ואם הוא מחליט מתוך השריונים האלה לשריין כבר אנשים, אני לא רוצה להיכנס ברמה האישית. אני אישית חושבת ששר הביטחון הוא שר ביטחון טוב, יש לו אתגרים, כן, הוא צריך להתפנות כל כולו לביטחון, כן. קדימה, מתקדמים קדימה, כל אחד שיסתכל
1: קדימה. אבל בכלל, השרה סילמן, כל המדיניות הזאת של השריונים, וכמו שאני ויקי דיברנו כאן מקודם, בסוף 34 חברי כנסת, חצי מהם, נקווה שלא עד, כי אנחנו מעריכים אותך כשרה טובה, ימצאו את עצמם בחוץ. אז מה עשינו?
0: מה זה מה עשינו? תראה, מראש, כאילו, אתה יודע, אם רוצים להכניס את כולם, אז יאללה, קדימה, עם ישראל, ללכת לבחור ליכוד.
1: את אומרת עד מקום 50.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, בוא נגיד את האמת. הכנסנו 11 חברי כנסת נורווגים. גם בפעם הבאה אני מאמינה שמפלגת הימים תהיה, שמפלגת הליכוד תהיה מפלגת שלטון. ראש הממשלה יניג, אנחנו נפתיע בבחירות. תמיד לא פרגנו לנו הסקרים, אבל תמיד ידענו להביא תוצאה טובה. אני מאמינה שיהיה כאן תוצאה טובה, מפלגת שלטון של ראש הממשלה בנימין נתניהו הליכוד, ויהיו כאן הרבה חברי כנסת נורווגים, ויאפשר לנו להכניס באמת רשימה מאוד גדולה.
2: אז זה בדיוק
0: ומה ש... ככה זה דמוקרטיה, לא בדיוק... פשוט. מי אמר שזה פשוט? מי אמר שזה לא מורכב?
2: זה ברור. אז זאת בדיוק השאלה, שרה סילמן, כי יש איזושהי תחושה ציבורית שהקמפיין שלכם קצת מקרטע. את אומרת, עוד לא התחלנו בכלל.
0: אני אגיד לך משהו, בוא. מדברים על שריונים וכדומה. לך תסתכל על יאיר גולן, שהבטיח לעינב סמגלקר בכלל שריון, ועשה איתה קמפיין כדי להפיל את הממשלה, בסדר? על הגב שלה גם. השלו אנשים כאלה, והיא גם כתבה את זה ואמרה. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו מפלגה שמכבדת את עצמה, מכבדת את המתמודדים שלה, מכבדת את הבוחרים שלה. נכון? יש פה, אגב, זה בא להצבעה במרכז, המרכז הצביע על לתת שירונים לראש הממשלה. הכל בסדר, מי אמר שפוליטיקה זה...
1: תגידי, הבחורצ'יק החדש מאתמול שמה, מהאיש העסקים מתוכנית הקרישים, אורן דובורינסקי, את חושבת שיביא קולות חדשים למפלגה?
2: מיליונים.
0: תשמע, אני לא מכירה אותו באופן אישי. אני מברכת על כל חיזוק של הנבחרת שלנו באנשים שהם באמת גם מוכשרים, גם בעלי יכולות. ואני אגיד לך את האמת, אני בטוחה שיוסיף יעשה טוב. ראש הממשלה דיבר וככה פתח את המטה הלאומי לבינה מלאכותית. הוא מתעסק בעולמות האלה. הוא יזם הייטק פורץ דרך. מאחלת לו הצלחה וכל חיזוק לנבחרת של הליכוד, שהוא באמת גם צבע שונה, קצת אחר. אני סומכת לגמרי על זה, ראש הממשלה בהיבט הזה.
2: אוקיי. נמשיך לדבר על זה, על הגוש?
1: על הגוש. בוא נראה, כן. בוא נראה.
2: שומעת את האמירות?
1: עידית יש את הגוש.
2: כן, את שומעת השרה סילמן את האמירות של חברי הכנסת החרדים בימים האחרונים, בעיקר את אלה מיהדות התורה, שאומרים אנחנו כבר לא בטוח עם נתניהו?
0: אני יודעת שתמיד, אתה יודע, זה היה הקמפיין של ש"ס, שראש הממשלה שביבי צריך אריה חזק. אני לא חושבת שהם זזו מהקמפיין הזה שהם רואים במנהיגותו של ראש הממשלה. באמת, אתה יודע, משהו שהוא בלתי מעורער. בסוף, גם אם הם מנסים, אתה יודע, לומר משהו כזה או אחר, הם יודעים שהבוחרים שלהם לא נמצאים שם. הבוחרים היום של המפלגות החרדיות הם בימין. הפוך, הם חזק מאוד בימין. הם לא מתבלבלים. הם מבינים את גודל השעה, הם מבינים את האתגרים. הם ראו מה קרה כאן בארבע שנים האחרונות עם יועצת משפטית פוליטית על מלא. ואיזה אתגרים היה כדי לצלוח אותה.
2: בתכלס.
0: בממשלה הבאה יש הזדמנות גדולה לעשות שינוי אמיתי עם 9 שופטי עליון, יועצת משפטית חדשה, מבקר מדינה.
2: לא בסדר, אבל הם אומרים, אם נתניהו לא יביא את ה-61, אנחנו לא נלך איתו, יכול להיות שנלך עם הצד השני. מה, יש לך משהו להגיד להם? את חושבת שזה בסדר, שזה נכון?
0: לא, קודם כל נתניהו יביא את ה-61, וראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו.
1: איך לפי הסקרים כרגע זה נראה קצת רחוק, אתה יודע, את יודעת, מדשדשים ככה על אזור 50.
0: אי פעם פרגנו לנו בסקרים, תמיד לא פרגנו לליכוד בסקרים והוא סיים יפה. תמיד אגב ניסו להרים את נפתלי בנט, אתם זוכרים, לעולמות של ה-20 מנדטים, והוא סיים בחד ספרתי נמוך, וכך גם יקרה הפעם. אם הוא יהיה חבר כנסת, ואם הוא ייכנס, לעניות דעתי, ואני אומרת את זה ככה, אתה יודע, אני לא חושבת שהם יסיימו את הריצה המשותפת הזאת, ואני לא חושבת שאנחנו נראה את נפתלי בנט בכנסת הבאה. אז זו דעתי.
1: עד כדי כך, לא, כי מדברים על חד ספרתי, אבל את אומרת שמה, שהוא...

0: אני מאמינה שזה יהיה חד ספרתי, לא גבוה. אני מאמינה שיכול להיות שהם יתפרקו. אני, אתה יודע, זה ככה השנקל שלי בעולמות הפוליטיים. אני משתדלת, אתה יודע, לא לטעות, למרות שתמיד יש טעויות, אבל אני לא חושבת שאנחנו נראה את נפתלי בנט בכנסת הבאה.
1: תגידי, יש אגב כל מיני דיבורים שאולי דווקא ליברמן יהיה זה שיהיה ראש הממשלה, כי כמו נפתלי בנט בשעתו שניצל את זה, שלמרות שהוא היה מפלגה קטנה, אבל את יודעת, הוא היה לשון מוזניים וניצל את זה, גם ליברמן, וליברמן האמת לא מכחיש את זה, הוא אומר אני רוצה להיות ראש ממשלה.
0: תראה, המהלך של נפתלי בנט לימד את העולם הפוליטי לקח מאוד מאוד חשוב. אני בטוחה ויודעת שראש הממשלה הבא, עזבו, אנחנו מדברים עכשיו על גורלה של מדינת ישראל, בסדר, אנחנו לא משחקים בנדמה לי. אנחנו משחקים על מישהו שיש לו כתפיים מספיק רחבות כדי להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, עם האתגרים המורכבים בעולם. גם, אתה יודע, להיות שותף אמיתי של ידידתנו הגדולה ביותר ארצות הברית, וגם לדעת לעמוד על העקרונות שלנו ולהגן על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל. היחיד שיכול לעשות את זה ויש לו את הכתפיים הרחבות האלה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן. אני יודעת שגם אזרחי מדינת ישראל אחרי 4 שנים האלה, יודעים את זה, למרות כל קמפיין שמנסים לעשות. וחברים, זה נכון, עוד לא התחלנו, כאילו אנחנו יוצאים למערכת בחירות, נפיין את הפריימריז, אבל תראו, אזרחי מדינת ישראל ראו את זה מול העיניים, הם ראו את האירוע של הפצרי ושל היועמשית, רואים להם מקילומטרים, זה כבר שקוף. אזרחי מדינת ישראל הם חכמים, והם יבחרו נכון. ולכן ראש הממשלה הבא, הוא יהיה בנימין נתניהו, ההנהגה תהיה הנהגה של מפלגות הימין, וכל מי שיראה את עצמו.
1: אני לא יודע, נתניהו בעצמו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, שאי אפשר לדעת למה הוא מתכוון, אולי הוא מתכוון בלי, בן גביר חושש כבר, הוא אומר שהוא רוצה אולי ללכת עם מייזנקוט.
0: לא, זה לא בלי השותפים הקואליציוניים, זה עם השותפים הקואליציוניים.
1: את יודעת, נתניהו אמר לך את זה או ש...
0: אבל כל מי שיראה את עצמו, מתאים, תראו, בסוף הממשלה הזו הוכיחה שכל מי שנשאר בחוץ מפסיד 4 שנים שהוא לא יכול באמת להשפיע. אתה יודע, יש בנטפליקס, יש אחד הסרטים הככה מיוחדים שראיתי לאחרונה, זה על מייק טייסון, המתאגרף האגדי, שנקרא בתוך הזירה, Inside the Scene. ואני יכול לומר לכם שבסוף אתה יכול להיות קהל שצועק מבחוץ, אבל אתה יכול גם להיות בתוך הזירה. אנשים בסוף רוצים להיות בתוך הזירה, להשפיע על אזרחי מדינת ישראל.
2: כמו למשל, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שרוצים להיות בתוך הזירה ולהשפיע.
0: תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת. אני באמת חושבת שהייתה להם גם האפשרות לשניהם. יולי אדלשטיין קיבל באמת הזדמנות אדירה לשנות מציאות, והאמת, רוב את כל התפקידים שלו, גם הוא וגם גלעד ארדן, הם קיבלו ממפלגת השלטון, מהליכוד, ובהיותם חברים של מפלגת השלטון. אז אתה יודע, זה עניין שלהם, זה בחירות שלהם, בסוף אסור לבזבז קולות. אני גם לא רוצה לחשוב על כל מיני פרוקסיס כאלה שקמים והם בזבזים קולות, כדי לא לעבור, אתה יודע, אפילו אם לא יעבור אחוז חסימה, זה סתם מבזבז קולות, אנחנו צריכים, זאת אומרת, ואתה יודע, אם הם לא ימין, זה כבר בחירות שלהם, באמירות שלהם, אני חושבת
2: שהם לא ימין? בסוף, הם לא ימין?
0: תשמע, אני חייבת לומר לך שאני שמעתי את ההתבטאויות שלהם, לא יודעת מאיפה זה בא, עד שני יומיים הם היו בתוך הליכוד, הם גיבו את הליכוד, הם רצו לקחת תפקידים מתוך הליכוד. אתה יודע, אני לא משחקת במשחקי תפקידים. בסוף okay. יש כאן אידיאולוגיה שצריך לבוא להגיד אותה. אתה רואה שגם אנשים קונים את זה, בסוף אין לזה קונים. אתה רואה שזה לא מתרומם לשום מקום. והנה, גם עליזה בלוך עכשיו נכנסת לשם. תשמע, מה אני אגיד לך? אזרחי מדינת ישראל מבינים, הם חכמים. הם רואים את הדברים בעיניים, הם יודעים מי יכול להניג את המדינה הזאת. זה כבר לא איזה משחק של אני אהיה ראש ממשלה או הוא יהיה שר פנים, זה לא עובד ככה. יש כאן הנהגה שצריכה להיות למדינת ישראל. 4 שנים האחרונות האלה הוכיחו שצריכה להיות הנהגה יציבה, איתנה. יש כאן קואליציה שהחזיקה ממשלה 4 שנים כדי לממש באמת, אתה יודע, את הדברים שהצבנו לעצמנו, אם תגיד רפורמה משפטית, לגמרי, רוב הרפורמה המשפטית עברה. אם זה פיצול תפקיד היועמשי, אם זה נציב תלונות על השופטים אשר כולה
1: לא
0: שמונה.
1: לא להגזים, הרי באמת, את היועמשית לא פיתרתם, ואת רואה שבבג...
0: היועמשית גם תלך הביתה, זה שהיא שחקנית פוליטית על מלא. אנשים רואים את זה ברחוב, אנשים רוצים יותר, אתה יודע מה? הציבור, העם כבר רוצה שהיא תלך הביתה. זה לא רק העניין של השחקנים הפוליטיים ואלה שיושבים בממשלה ביחד. אנשים רואים את זה, הם מרגישים את זה, הם גם רואים לנו. אז רוב הרפורמה המשפטית עברה. פיצול תפקיד היועמ"שית, הפרדת מח"ש מהפרקליטות, ביטול

0: עילת הסבירות, אם זה באמת הוועדה למינוי שופטים, נשיא תלונות על השופטים, אם אין התיישבות אין ביטחון, הוכחנו את זה, זה נעשה בממשלה האחרונה, וגם שמירה על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. אלה תובנות שאני יכולה לומר לך שיש לי, שהן קריטיות מהממשלה הקודמת, כי בממשלה הקודמת הייתה הקפאה מוחלטת של ההתיישבות ביהודה ושומרון. הממשלה הקודמת לא רצתה לשמור על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. חוק החמץ זה לא סתם, זה לא בא יש מאין. זה עצם העובדה שניסו לשים אצבע בעין, ובאמת להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה.
1: תודה רבה לך.
0: הם היו כאן 4 שנים, שהם היו מחוץ לכנסת, צריך להמשיך לדאוג לזה גם בכנסת הבאה.
1: השרה סילמן, מהליכוד, תודה רבה לך. שיהיה בוקר טוב ובהצלחה בפריימריז.
0: בוקר טוב.
1: לא, לא פשוט, אירוע לא פשוט שם. להתראות.
0: יהיה טוב ובהצלחה.
1: אמן, בעזרת השם. פרסומת זהב עכשיו.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: שקוייך, איזה שים יופי.
5: לב, שים לב בדיוק ששינו שזה פרסומת...
1: אתה יודע, רוצה בלי, לטוס?
5: בלי, כן.
1: אז תקנה את מה שאמרו בפרסומת. כן.
5: מה אמרו?
1: לא, זה לא מבחן. חוזרים על פרסומת
5: לא
1: פעם.
5: זה. בדיוק, לא. שישלמו לנו, אז...
1: אין לו, כאילו הכל בשידור, אתה מבין?
5: לא, צחק.
1: טוב, עניין רציני, מה שנקרא. דיברנו פה אתמול...
5: כבר אתמול העלינו את הנושא הזה, יקי.
1: על רצף האסונות שאירע בבין הזמנים. רק בימיים האחרונים, הילד שנשכח בלוד, ברכב, ומצא את מותו. הבחור בסנפלינג שנפל מגובה ונפטר. ועוד הרבה מאוד אירועים, לצערנו הרב, גם בשבועות האחרונים. ישראל שפירא הוא מדריך טיולים שמתמחה גם בהדרכה של תלמידי ישיבות.
5: הוא מדריך והיסטוריון צריך
1: כן,
5: לומר.
1: בהכשרה, כן, בהכשרה למארגני טיולים. שלום ישראל, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
5: ישראל, אולי נתחיל מהשאלה הזאת. האם זה באמת בעיקר, אתמול דנו בזה, ומצד אחד לא נעים להגיד שהאם זה קורה דווקא בציבור, או יותר באחוזים בציבור החרדי. מאידך, יש תחושה כזאת שאתה יודע שזה דווקא תלמידי ישיבות, דווקא ילדים, מה, אנחנו פחות נזרים?
6: הם, לצערי, האחוז של האסונות בטיולים בציבור החרדי הוא 50% משאר האוכלוסייה, כשאנחנו רק 13% בערך.
5: וואי, וואי, וואי, וואי. בוא נניח נניח, נכניס את הציבור החרדי, חוזרים לזה, זה, נגיע ל-20%, כן, אבל 50% אתה מתבסס על נתונים?
6: זה נתונים שמלמדים בקורס של מדריכי טיולים. ככה משרד החינוך מלמד אותנו, ואני מעביר את זה לתלמידיי. אני לא סטטיסטיקן, אבל מי שעושה את הדברים האלה הוא זה שאמר לנו.
1: כן. ממה זה נובע?
6: זה נובע מזה שיש מסבור ענק של טיולים שמתנגזים לפרק זמן די קצר, וחייבים לטייל בו. לא משנה חם, קר, יש עומס, אין עומס של אנשים, ולכן זה לפעמים היד קלה על ההדק, ולא שומרים בדיוק על ההוראות המתבקשות.
1: לא, אבל אתה יודע, אירוע כזה, ואתה יודע, אני רציתי להימנע מלדבר על אירוע ספציפי, אבל כשיש אירוע של נער בן 16 שנופל במהלך סנפלינג, זה לא משהו שהוא תלוי עם איזה גביר או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל זה סנפלינג, אני מתאר לעצמי שזה נעשה בצורה הכי בטוחותית שיכולה להיות, זה לא מישהו קשר חבל והחליט לטפס או לרדת מהר.
6: עוד נשמע בדיוק איזה בעיה היה שם, האם החבל התנתק, האם היה שם סתם עומס, יש שם סך הכל איזה גדר קטנה, עם איזה כבל מברזל, שאם קצת דוחפים אז דוחפים. אני לא יודע מה קרה שם.
1: אז בוא נדבר תכלס, בסדר? מה עושים כדי למנוע חלילה את האסון הבא, את המוות הבא?
6: שומרים על כל חוקי הזהירות. אם יש מים עמוקים ומישהו לא יודע לזחות, אז לא להיכנס. אם זה טיול מוכן.

0: מוסדי אסור בכל מקרה להיכנס למים עמוקים. אמא במשפחה הוא לוקח את הילדים שלו, זה באחריותו. אבל בכל אופן, מאוד צריך לשמור. אם מדי חם, אז לא קופצים ישר למים הקרים. יש הבדל בין החום שבחוץ לבין הקור של המים. עושים את זה די לאט, ולא קופצים על מקום שאתה לא יודע. קודם כל נכנס, בודק שהכל עמוק, אין סלעים, ואז אם אתה מחליט שזה טוב, אז תקפוץ.
1: תגיד, איך אפשר לשנות את זה? אתמול דיבר איתנו איזה אחד מיחידת חילוץ, אמר אולי צריך בישיבות, לא יודע, אולי בקמפים, כי אתה יודע, בישיבות זה קצת אולי פחות מתאים, לתת הדרכה לפני בין הזמנים, אולי דווקא הקמפים שנהיו של בחורי הישיבות כן מונים גם את החלק מהאירועים האלה.
2: כמסגרת, כן.
0: תראה, מה שקורה שרוב האסונות דווקא קורים בטיולים לא מוסדים, לא קבוצתיים, שזה אומר דווקא טוב, שאנחנו למדנו איך לטייל באופן קבוצתי, יש מדריכים, יש הוראות, אבל עדיין כמובן שזה לא בסדר. צריך חינוך ולהרבות באנשים שעוסקים בתחום. אני מעביר כבר קורס רביעי של הדרכת טיולים באישור משרד החינוך. וככל שאתה מרבה בציבור שלנו, את האנשים שמבינים בזה, ולא מאיזה שיעור אחד שהם שמעו מפקח נודניק, אז אתה יותר חי את הזהירות בדרכים. כשאני הייתי ילד, הביאו לנו לחיידר פקח, מה שנקרא, של זהב.
1: תגיד ישראל, אתה גם היסטוריון, מה חרדים אוהבים יותר בטיולים? יותר אקשן, נחלים, מפלים, לקפוץ, או שהם גם מתחברים, אתה יודע, לכל מיני עתיקות שמספרות על השורשים שלנו כאן בארץ?
2: למה זה סותר?
1: כאן בארץ.
2: אפשר גם וגם.
1: זה כן, אבל אני חושב שהחרדים...
2: זה תלוי אבל לדעתי באופי של האנשים.
1: כן, באופי או...
2: אתה אוהב יותר היסטוריה או אקשן?
1: אני לא יודע, אני...
2: אתה בכל מקרה, אתה לא אוהב לא את זה ולא את זה, בסדר,
0: נצפה בקייקים, ראינו בזוקניק לפני כמה ימים.
1: כן, נכון.
0: איפה זה היה? באיזה קטע?
1: לא רוצה לספר, דווקא היה במרכז, במפל הנסתר שם, בירקון.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, ישראל. הוא לא הולך לא לדרום ולא לצפון, מחשש לבעיות קליטה. הוא זה... תמיד הטלפון צריך להתקן, צריך לזה. המקסימום הכי רחוק זה בירקון, בדיוק.
1: תגיד, ישראל, אז מה אתה מרגיש? מתחילים קצת כן לאהוב היסטוריה ו...
0: יש גישה בציבור עכשיו שקצת אוהבים לשמוע קצת תוכן, ומזמינים אותי להרצאות של סתם היסטוריה על היהדות, על הקברי צדיקים, על מגילת המקום הזה, איזה אבן. שמעתי עכשיו על אדמור שעשה סיור בתל חצור, מקום על טהרת ארכיאולוגיה, עם מדריך מקצועי, חצי ארכיאולוג. יש לזה,
1: מעניין.
0: לא מספיק, אנחנו יותר משקיעים בנושאים מזיקים כמו שאתה יודע.
1: יפה.
0: ובטיולים מעדיפים את הטיולים ככה, עם
1: המסלולים
0: המוקלים,
1: עם
0: היתדות.
1: בוא נספר לסיבור שהוא ככה ישן בקמפינג באוהלים על נער הירדן, הוא גם זה לא נראה לי.
2: לא בנער הירדן, ברמת הגולן, תפסיק.
1: בסדר, אתה צריך להתווכח על מטר לפה, מטר לשם.
2: אני אגיד לך גם למה, כי ישראל יספר לך שנער הירדן זה לחלשים, למה? כי אתה סובל מהחום גם ביום, גם בלילה, בצורה בלתי נסבלת. אתה עולה קצת לרמת הגולן, ושם, בשלוש לפנות בוקר, אתה צועק לילדה, איפה, מי לקח לי את השמיכה? כי קר, קר ברמה כזאת, באמצע אוגוסט, באמצע הקיץ.
1: אתה מסכים עם יקי על הגולן?
0: כן, כן, וגם תלוי איפה, דרום רמת הגולן שם כמו בירדן, אבל יש הבדל של 4-5 מעלות.
1: מעלות, וזה לבד יכול לעשות את הזה. טוב,
2: יפה. אתה רוצה לתת איזושהי המלצה למטיילים לקראת היומיים הקרובים?
1: יש עוד יומיים עד אלול.
2: מה חובה להספיק?
0: כן, אז אם דיברת על המפל הנסתר, אנחנו גם חסידים של הירקון הנקי, שהוא נקי לגמרי. הירקון זה לא שם הירוק.
1: תסביר לנו רגע, למה הירקון, שם איפשהו נשפך לרידינג, אנשים לא יכולים להיכנס לתוך המים, זה נקרא מזוהם, הרי המים מבחוץ נראים אותו דבר, ובאזור של ראש העין אפשר להיכנס.
0: יפה מאוד, אז בגלל שבקום המדינה היה צריך המון המון מים, הקימו פה את כל המעברות, אז בן גוריון שאב מים מהירקון, לכיוון הדרום, והוקמו במרכז גם הרבה מפעלי תעשייה, אז היה צריך לשאוב הרבה מים, שואבים הרבה מים, נהיה קצת פחות מים, בצירוף לזה שערבים מהשומרון שופכים...

0: יש הרבה נחלים שמתחברים לירקון מהקטע של המפה הנסתר, והם מביאים כמובן שם, שהם לא שומרים לא תאורות של משרד הבריאות, לא של משרד החינוך, וכמובן גם לא של משרד הביטחון, והם מזרים הרבה פסולת, ומאז הוא נהיה שאיננו קשיר לטבילה. הירקון לא על שם הירוקת שבו, אלא פשוט כי הוא כתוב בתנך בשם ירקון. יר בלטינית זה נהר, ולכן כל הנהרות שלנו בארץ מתחילים בשם יר. ירקון, ירמוך, ירדן.
1: יפה, יפה, הנה למדנו עוד איזשהו משהו. תודה רבה לך ישראל שפירה, ושיהיה טיולים נעימים ובטוחים בעזרת השם.
2: כן,
1: ושחלילה
2: לא אסונות, כן, עד עכשיו, לפחות עד סלט הזמן.
1: להתראות, בוקר טוב. פרסמות עכשיו, אנחנו תכף חוזרים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: בן שלי הייתה בעיה שסמכו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרו

0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5 ל-7. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: בשבילך ובשבילי.
5: כן, רבי סרול.
6: נו, מה קורה השנה עם הקמפים?
5: כמה פעמים, כמה קמפים היית השנה?
6: זהו, האמת היא, הזמינו אותי כמו שמזמינים אותך, אותנו, בוא נגיד את האמת, בוא לא נתבייש, מי ששומע אותנו עכשיו יודע, ומי שלא, מפסיד. מזמינים אותנו להרבה מאוד קמפים, אנחנו בוחרים בפינצטה את הקמפים המובילים.
5: אני הפינצטה שלי אפילו לא בחרה אחד השנה, אתה יודע?
6: וואי, וואי, וואי. אז זה אומר שנגמלת. אני בחרתי שניים, אחד זה היה ישיבה ספרדית, סליחה שאני אומר רמזים שאני לא זוכר כל שמה, ולא, והשנייה הייתה ישיבת בסמטס.
5: את האשכנזית אתה זוכר?
6: כן, כן, כן.
5: תתבייש. ראיתי, לא זוכר באיזו ישיבה זאת הייתה, שהקרינו שם איזשהו סרטון, ראו את דרי, כולם צעקו בוז, מן הסתם הייתה ישיבה של אשכנזים.
6: כן,
5: בסדר, בגלל זה.
6: זה גזענות, זה, אבל יש שם ספרדים.
5: מן הסתם וישיבות אחרות מקרינים את גפני, ושם
6: צועקים בוז, כן.
5: חזקי רייך, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
5: מה, אתה מגיע לקמפים, נכון? ויש לך כל מיני הפעלות, בין היתר גם איזה כל מיני שאלונים כאלה, עם הקליקרים, מה שאנחנו מכירים. אבל לפני שכאילו, איך זה עובד ולא עובד, מה הדבר שהכי מפתיע אותך כשאתה עושה את הדבר הזה? מה, זה שאלות, זה תשובות שניתנות שלא, אתה יודע, לא חשבנו עליהם או דברים כאלה?
7: אז בוקר טוב, כן, אני נמצא הרבה מאוד בקמפים, וההפעלה שלי היא בעצם מלחמת מוחות, זה נקרא, זה בעצם משחקי טריוויה עם קליקרים.
6: תסביר רגע למאזינים, מה זה קליקרים? אני ויאקי יודעים כי אנחנו בקמפים, אבל אני חושב שהרבה מהציבור לא, אתה יודע.
7: יאללה, אז בוא נסביר. זה בעצם כל המשתתפים באולם מקבלים שאלת, יש שאלות על המסך, השאלת הזה יש לו כפתורים, ויש שאלות טריוויה על המסך, שאלות ידע, והמשתתפים לוחצים על השאלתים את התשובות, ורואים על המסך מי עונה הכי מהר, מי עונה הכי הרבה תשובות נכונות, יש בעצם תחרות.
6: זה לא יומן, הטכנולוגיה נכנסת לתוך הישיבות בקמפינג, כן, אוקיי.
7: וזה בעצם מייצר לנו תחרותיות מאוד גדולה, שכל אחד הוא בפני עצמו, וחוץ מזה הם מחולקים גם לפי קבוצות.
6: הקבוצות, הקבוצה הזאת מול הקבוצה השנייה, כן.
5: ומה למשל, אני מתאר לעצמי שהנושא הפוליטי עכשיו בחירות, והכל הוא תופס מאוד מאוד משמעות ומקום. תן לי למשל דוגמה שהפילה אותך מהכיסא.
7: בהחלט, הנושא הפוליטי בישיבות הוא תמיד תמיד חזק, כמו הנושא מוזיקה, נושא פוליטיקה גם כן, זה נושא שהוא מאוד מאוד חזק, ובדרך השלטים, דרך הקליקרים, ניתן לזהות בתוך הפוליטיקה כל מיני דברים מעניינים, וכל מיני תהליכים שהם בעצם סוג של תת-קרקעים, דרך הקליקרים אתה פתאום יכול לזהות אותם. וזה כלי שהוא לא כלי מדויק של סוקר, אבל הוא כלי שיכול לזהות כל מיני תהליכים מתחת לפני הקרקע. והשנה, נגיד, בפוליטיקה מאוד מאוד, החלק הזה של הגיוס הוא מאוד מאוד חזק, ואפשר לזהות שם כל מיני דברים. למשל,
6: מה למשל?
7: זהו, אז עשיתי כל מיני שאלות סקר, הדבר שהכי חזק זה, עכשיו שזהיתי נגיד שיש היום בשלוט בציבור החרדי, יש בשלוט אצל בחורי הישיבות, שאם השמאל נותן לנו את הגיוס, אז ללכת עם השמאל.
6: ראיתי את זה בישיבת אור ישראל, הייתי בהלם, לא, בגלל שהציבור החרדי נחשב לימני מאוד, ואפילו הרבה בחורי ישיבות, אתה יודע, לפחות, אתה יודע, בשנים האחרונות נחשבים לאוהדי ביבי, ואתה אומר שאם נותנים בשמאל את חוק הגיוס, רוב בחורי הישיבות תומכים דווקא בשמאל.
7: אז נכון, ושמתי את השאלה הזאת גם לפני שנה ולפני שנתיים, וזה לא היה קיים. ועכשיו בתקופה האחרונה...
6: שים לב, בקמפים אנחנו לומדים על מהלכים, על כיוונים פוליטיים.

0: ריטים בקרב הקהל החרדי, בקרב בחורי הישיבות.
1: חד משמעית. אגב, נגיד את המהפך באלעד, אני זיהיתי אותו בקליקרים לפני שהוא קרה.
0: זיהו את המהפך באלעד בקליקרים, זיהו את ההליכה עם השמאל של החרדים בקליקרים. מה עוד?
2: זהו כבר, החרדים הולכים עם השמאל, זה מה שסגרתם פה?
0: בוריס רואל, בוריס רואל ובעוד איזה 2-3 ישיבות שהוא אומר שמזהים הגמות.
1: מזהים בשלות בציבור שאפשר ללכת עם השמאל. זה מה שאני רואה.
2: זה אני חייב להגיד שהפתיע גם אותי. בשבוע שעבר עשיתי שיחות עם מאזינים בשבע בערב כאן
0: ברדיו פלברה,
2: ועלו איזה 10 מאזינים בשעה, ש90% מהם היו בעד האופציה הזאת, ואני חושב שאנשים לא מבינים את גודל הסכנה, לא מבינים את ההשכחות של הדבר הזה בהליכה עם השמאל. אני שנייה נכנס לפינה אחרת של חיסקי מה שאתה פועל, אבל אני אומר במאמר מוסגר, זה אירוע שמן הסתם יתנו עליו את הדעת במהלך
0: חיסקי,
2: הקמפיין.
0: איזה עוד נושאים, אתה רואה, שינויים או תהליכים?
1: סתם, אם יש משהו טוב שיצא מכל הסיפור הזה של חוק הגיוס, okay. אז פעם היה הרצה מטורפת אצל בחורי הישיבות לפוליטיקאים. Okay. הייתה רואה ממש הרצה.
2: לנתניהו גם.
0: לא, נתניהו, אבל גם דרי וגולדקנוב וכאלה.
1: כן, כן, okay. אפילו החברי כנסת החרדים. פעם היה הרצה, היית שם סרטון שלהם, כולם היו מחיאות כפיים והתלהבות. היום זה בוז. וזה בוז חזק. וגם במקומות שהם מיינסטרים והכל.
0: מעניין מה זה מלמד אותם.
1: יש בוז למפלגתיות. ואני חושב שזה משהו שלא מספיק נותנים על הסדר.
0: יקי חשב שהוא נכנס פה לשיחה לקליקרי מאיזה קבוצה נגד קבוצה. בסוף הוא רואה פה שיש פה תהליכי עומק שפילבר עוד לא עלה עליהם.
2: כן. יפה, חיסקי, שתמשיך להצליח, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: להתראות. אנחנו מסיימים, משה ארלנגר ערך אותנו, אליעזר יפה היה בהפקה. תודה רבה לארז רסין הטכנאי, ליאל וולקוביץ' בחדר החדשות, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, סליחה, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ויוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. תודה רבה לך, ישראל
0: כהן. תודה רבה לך, יקי אדמקר, ותשמרו על עצמכם בטיולים שאתם עושים היום.
2: להתראות, זה ליפה ברקע, אם אתה שומע, כן?
0: ליפה שמלצר? כן. וואו, אני מחשיב.

גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Are you ready? Everybody עם עוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תשפ"ו, בקול ברמה.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: סטופ לוס שננה

0: 40 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שבע, שלוחה אחת.
6: פור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה בא מכל הלב.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
8: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: שיבן

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הבחירות המקדימות בליכוד. מזכירות הליכוד תתבקש לאשר גם את שריונם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, ברשימת המפלגה לכנסת. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה בראיון לתוכניתנו 800 כי היא תומכת במהלך, והוסיפה כי מיד לאחר הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה תלך הביתה כלשונה.
2: היועמ"שית גם תלך הביתה, זה שהיא שחקנית פוליטית על מלא, העם כבר רוצה שהיא תלך הביתה. אז רוב הרפורמה המשפטית עברה, ביטול תפקיד היועמ"שית, הפרדת מח"ש מהפרקליטות, ביטול עילת הסבירות, צריך להמשיך לדאוג לזה.
1: שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי האזרחים סיכנו את כוחות הביטחון ועוקבו לחקירה. העיתון וושינגטון פוסט חשף כי בשל התראה על איום איראני נגד הנשיא טראמפ, הופעל בחודש שעבר מבצע הטעיה חריג בדרכו מטורקיה לבריטניה. לפי הדיווח, טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קייטרינג, והועבר למטוס צבאי אחר. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה סיוע בסך של 15.5 מיליארד דולרים בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. באסון נהרגו כ-100 בני אדם ועשרות נפצעו. כוחות רוסים תקפו הלילה מהאוויר את העיר זפוריז'יה שבאוקראינה. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו 5 בני אדם ו-20 נפצעו. משרד הבריאות מעדכן כי אדם ששב מאפריקה חשוד כחולה באבולה, הוא הוכנס מיידית לאשפוז בתנאי בידוד בבית החולים סורוקה ונמצא במעקב. ועכשיו התחזית.
3: בחסות
4: יש פרו וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית עומס חום כבד עד קיצוני ימשיך להיות מורגש עד ליום רביעי, אז ירדו מעט הטמפרטורות. הקלה משמעותית בעומס החום צפויה רק לקראת יום שישי.
3: בחסות
4: יש פרו וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: הזמנה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל באדמה חרדית. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: משעמם בחופש?
11: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב

0: שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.

0: שלום שלום, בוקר טוב. קפטן נופש במהדורת יום שלישי בשבוע. מקווה ששלומכם טוב, התעוררתם, כבר נמצאים ככה מה שנקרא באווירת ההכנות. ההכנות למה? הכנות, טיולים וכאלה, אתם יודעים, לא יותר מזה. אנחנו כאן איתכם במהלך השעתיים הקרובות עם הפינות הקבועות והשירים המצוינים שיהיו איתנו כאן היום. כמו בכל יום, כן? אבל עוד יותר טובים. 9:12 כמעט. איתנו בצוות. אליעזר, ארז הסין הטכנאי שלנו. אליעזר יפה המפיק. ויאיר כהן עורך אותנו. אני ניר קפטן כאן איתכם. רשמו לפניכם את המספר שתצטרכו אותו בהמשך, 072-3355-921. עוזיאל חמדי, מדריך הטיולים, יהיה איתנו גם כן בהמשך, הישר מבודפסט, לתת לנו מסלול כאן בארץ הקודש. יאללה חברים, אנחנו רוצים לצאת לדרך, ומי שיפתח לנו את התוכנית שלנו הוא דווקא שמואל, מזמור לתודה.
1: מזמור לתודה.

0: מזמור לתודה, שמואל, שיר יפהפה, אה?
1: מזמור לתודה.
0: יאללה, הסתיים השיר, אנחנו ממשיכים עם שלמה כהן. אמונה, אנחנו תכף נעבור ונתחיל את הפינות שלנו, אבל עוד קצת מוזיקה, אתם יודעים. טוב לנשמה, טוב לכולנו.

0: טוב, עכשיו רגע לפני שנוסעים עוד ככה, אתם יודעים, בשבת הקרובה יש עדיין כאלה שנוסעים, מטיילים, אבל זה נכון גם לכל שבת. בוקר טוב לרב ישעיה אבינד, הרב פנחס, סליחה, הרב ישעיה אבינד, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך הוא ברוך שמו, בוקר טוב לך, לכל המאזינים. אז כמו שאתה אומר, היום אנחנו קוראים לזה השמיים הפתוחים.
0: כן.
1: ככה בשנים האחרונות, אז ככה שנכון שעכשיו זה השיא, עכשיו זה שיא הנסיעות, אנשים חומרים יותר בדרכים אשר בבית.
0: נכון.
1: אבל זה נכון, ממש נכון לכל השנה, לכל ימות השנה, זה בארץ, זה בחול, זה אנשים נוסעים וטסים, וכמו שאנחנו מנסים להדגיש כל הזמן, כל הזמן, כי לצערנו אנחנו נתקלים בזה שוב ושוב, שישובים גם דתיים, גם יכול להיות שם גם בית כנסת, גם מקווה, וגם רבנים, אבל עניין העירוב נזנח, לפעמים אין עירוב, לפעמים יש עירוב לכאורה רשמי, אבל כיוון שלא עוקבים אחרי זה ולא בודקים את זה, כי התקציב לדבר הזה הוא גם כן אפשר להגיד בסדר עדיפות האחרונה לצערנו הרב.
0: הרב, רק אני רוצה לחדד, ברוב הסיכויים למשל אדם שנוסע לחוץ לארץ, רוב הסיכויים שאם הוא לא מתגורר בשכונה יהודית ממש, רוב הסיכויים שאין שם עירוב, נכון? הוא לא ימצא עירוב באמצע ארץ זרה.
1: בוודאי שלא. אם אין שם ריכוז חרדי, כמו ריכוזים החרדים הגדולים בארצות הברית, באירופה, בסוג מקומות כאלה, ודאי שאין שם עירוב. עירוב לא נופל משמיים, אין משהו אוטומטי שיש שם עירוב. עירוב זה משהו שעושים ומקימים וצריכים לבדוק וצריכים לעקוב. העירובים כאן, העירובים המתוחזקים שהם קשרים, בין אם זה בערים הגדולות בכלל הציבור בארץ, בין אם זה בריכוזים דתיים, חרדים, עירוב כשר חייבים לבדוק אותו כל ערב שבת. בלי זה אין עירוב כשר. בוא נספר לך, יש אצלנו, אנחנו מעבירים קורסים לכאלה שרוצים ללמוד 12 שיעורים שבוע אחרי שבוע, מדי פעם, כל כמה חודשים. יש קבוצות בירושלים, בבני ברק, בית שמש, בעוד ערים, ואנשים עוברים את הקורס הזה ולומדים להכיר מה זה עירוב, ככה שגם כשהם מגיעים למקום כלשהו בארץ, בחוץ לארץ, באופן עצמאי, הם יכולים לזהות ולבדל האם יש עירוב או שאין עירוב.
0: אני רוצה רגע לגשת לפן הפרקטי, לצורך העניין, אדם מגיע, הגעתי לקפריסין לצורך העניין, בסדר? יש לי שם דירת נופש, מה שנקרא, יש לי הכל בתוך הבית. אני לא מתכנן לצאת, לא מתכנן להוציא את הילדים, כי גם ככה בשבת אין לאן להוציא אותם שם. מה אני עושה במקרה שאין עירוב? האם אני יכול ככה מחוץ לבית לצאת, לטייל קצת ככה, לעשות איזה, בלי יותר מדי עגלות ועניינים, מאוד פשוט. לקחת את המשפחה, לטייל רגלית, האם זה מותר, אסור, איפה הבעיה יכולה להיות?
1: שני דברים. קודם כל, במידה ואתה בדירה, בוא נגיד, סגורה, בתוך הדירה ודאי שאין שום בעיה. השאלה אתה שואל לגבי לצאת.
0: כן,
1: זאת אומרת, לצאת. אם יש לך וילה, אז קודם כל, אם יש לך, בוא נגיד, בית פרטי, צמוד קרקע, וילה, מה שנקרא, עם חצר מסביבו, אם החצר לא מוקפת כמו שצריך, כי לפעמים באמת בחזית הבית יש כניסה לרכב, יש רק איזה מחסום שעולה ויורד, אבל זה לא מגודר באמת עם גדר שגבוהה 10 טפחים, שזה מטר או 80 סנטימטר לפחות לחלק מהדעות, והיא מוקפת כמו שצריך, דיינו צמודה לקרקע, מתחילה מהקרקע עם כל הדינים וההלכות. אם היא לא מוקפת כמו כפי שההלכה דורשת, אז גם לחצר אסור להוציא שום דבר.
0: וואו.
1: לא רק, זאת אומרת, גם לחצר הפרטית שלך, אתה רוצה לשבת לך, לעשות איזה עונג שבת בשבת בלילה או בשבת בצהריים, אתה רוצה להוציא משהו מהבית, להוציא את התינוק, להחזיק את התינוק על היד ולצאת לחצר הפרטית שלך. אם היא לא מוקפת כמו כפי שההלכה דורשת, המקום הזה יש לו גם דין קרמלית, אסור לך להוציא שום דבר מתוך הבית הפרטי שלך לחצר.
0: וואו.
1: שגם היא פרטית שלך, שלא לדבר שאם החצר שייכת לכמה אנשים, במידה, אם זה באמת ככה, גם אם היא מוקפת, כיוון שהיא שייכת לכמה אנשים, צריך לעשות עירוב חצרות.

0: בפת, שצריך לדעת איך לעשות את זה, זה די פשוט, אבל הדרכה די קלה. אבל עד במקרה כזה אפשר לסדר את זה מהר, אפשר צריך פשוט לעשות עירוב חצרות.
1: אבל אני חושב שאולי דווקא בעניין הזה, פשוט להתקשר ולברר זה הכי פשוט, לדעת מה עושים רגע לפני שנוסעים, לא כשכבר נסענו והגענו למקום וראינו את המקום. לפני שנוסעים, כדאי להתקשר ולשאול מה כדאי לעשות, מה צריך לבדוק, מה צריך לעשות שם, כדי שיהיה מותר גם לטלטל בשבת.
0: נכון, נכון מאוד, אז גם מידע וגם הלכות, אז לכן אנחנו כאן, בפחד בימים האלה אנחנו בצוות מתוגבר, בבית ההוראה, בית העירור, שהטלפון שלו זה 025-666-999, שוב 025-666-999, גם באימייל זה אי, והמספר טלפון 025-666-999, שטודל ג'ימייל, ואנחנו כאן רוצים לזכות יהודים, בשמירת שבת, ואנחנו ניר, כדאי שתדע אתה וכל המאזינים כמה עוגמת נפש אנחנו נתקלים באנשים שברגע האחרון, רגע אבל זה בית פרטי, מה זאת אומרת, יש בעיה, רגע אבל אני בחול, אני רק ככה, במים משקפיים, משקפי שמש, אבל יש כל כך הרבה דברים, גם בלי לטלטל כלום, צריך לדעת מה לטלטל ומה לא.
1: מדהים. טוב, הרב ישעיה וינד, אני רוצה להודות לרב, תודה רבה, תודה.
0: תודה שאתה מזכה את הרבים בשמירת שבת כבר ביום שלישי.
1: ברוך השם, מתחילים להרגיש מיום שלישי את אווירת השבת, לא?
0: נכון, נכון.
1: תודה רבה הרב, תודה.
0: שנזכה, בהצלחה, בוקר טוב ויום מדהים.
1: כל טוב, להתראות, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו הולכים להתאתגר עם הפינה שלנו, הפינה של מי על הקו?
2: מי בקו?
1: בוקר טוב למי שאיתנו על הקו.
3: בוקר טוב, מה שומכם?
1: וואי וואי וואי, זה נשמע ממש ממש, בוקר טוב. קודם כל, כמובן שלא תאמר לי את שמך, אבל כן אתה יכול לומר לי מאיזה עיר אתה?
3: אני גם רעננה.
1: רעננה?
3: כן, רעננה.
1: רעננה. ואתה עוסק באיזה תחום?
3: אני עותק בקולינריה.
1: קולינריה? תשמע, אני חושב שאני מתחיל לעלות, כי אני מתחיל לזהות, אבל עוד שאלה אחת שאולי אולי תסגיר אותך, למרות שאתה בעיוות קול. אתה עולה מדי פעם בתוכנית אשת חיל?
3: אם אני עולה מדי פעם אתכם? כן, אנחנו פעם ראשונה מדברים פה.
1: השף תום פרנץ'?
3: וואלה.
1: יפה, יפה, יפה. יפה. תשמע, אנשים שאני מכיר, גם אני מתחיל לזהות את ההברות ואת הדיבור, זה, תשמע, יפה, יפה. מה נשמע, תום?
3: ברוך השם, ברוך השם.
1: איזה יופי. אני בטוב. אתה עסוק בתקופה הזאת, ככה אתה יודע, של בין הזמנים, יותר מטיילים, יותר נופשים, יותר, אתה יודע, אנשים נמצאים יותר בחוץ, ממילא גם, אתה יודע, ילדים בבית, אז גם, ברוך השם, או אוכל ועניינים, איך אצלך?
3: ברוך השם, כמובן אני גם מאוד מאוד עסוק עם ילדים שהם גם איתי בבית, אבל בצד שני, אני עדיין יש, גם בתקופה הזאת אני עושה אירועים, אבל אני הרבה יותר עובד כי ברשתות החברתיות, בנושא שטאפים לחברות, ואני מפתח להם מתכונים, והמעלה אחר כך את הסרטונים עם המוצרים שלהם. אז ברוך השם, יש פה שפע של עבודה, וזה כאילו הולך וגודל, וברוך השם, כמו העבודה ששם כאילו מתקבלת יותר, אנשים, עכשיו, עברנו זה שלב, תמיד אנשים שראו אותי, אמן, אתה זה ממסטר שף, נכון? עכשיו, אתה עושה משהו, רגע, אתה זה מאינסטגרם? רגע, אתה זה מטיק טוק? כאילו, יודע, זה כאילו, זה עברנו שלב, עכשיו יש דור חדש שבכלל לא היה, לא ראה אותי במסטר שף, הם קטנים מדי, כאילו, אז היו, היום הם בגיל של הרשתות החברתיות, מזהים אותי דרך הדברים שאני עושה היום, אז אנחנו עוברים שלב, כמובן, הוותיקים גם מכירים אותי, גם בבני עברה, גם בירושלים, לא משנה מאיפה אני מטייל, וזה כיף גדול וכבוד, ממש ככה כעולה חדש, כצדק להגיע לארץ ופתאום, מה זה, זה כבר לא פתאום בשבילי, זה כבר כאילו המון שנים, אבל

0: שמכירים אותו ככה, אוהבים אותה, מריצים אותה, רואים אותך ומתרגשים, מתלהבים. איזה. זה תחושה נהדרת. איזה עם נהדר שיש לנו.
1: מקסים. תשמע, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים, אולי גם יקל על האימהות בבית, עם הילדים. יש לך איזה מתכון כזה כליל בשלוף, אתה יודע, לארוחת צהריים, משהו לילדים? או שהמתכון הכי פשוט זה תוציאו נקניקיות ושימו על הסיר, תטבלו תוספת של אורז או קוסקוס או לא יודע מה שיש, ובזה זה מסתיים?
0: אני אומר לך מה, יש כמה, כמובן אפשר מאוד מאוד להשקיע באוכל, וגם אני אוהב לפעמים כאילו לעשות קיצורי דרך בפחד ופקור בתקופה הזאת. מה שאני כן עושה זה קצת הכנה מראש, היא כאילו שעות פתוחה להמון כיוונים אחר כך. זה, אני מבשל תפוח אדמה, ואני מחזיק את זה מקולף במקרה, ואני מבשל פסטה, שאני גם מחזיק במקרה כבר כמצונן. וגם עדיף יותר טוב למערכת הקיקול, הערך הגליקימי פחות כאילו נמוך, אז זה טוב לגוף לאכול את זה ככה, וככה אני יכול בשלוף להוציא משהו, והרבה פעמים אני פשוט שם את זה במחבת, מוסיף כמה ביצים, קצת טיבול מעניין, או במקרה נקרא זה הכי גרוע, פשוט קצת קטשאפ, והילדים אוהבים את זה, טופים את זה, ואתה יצאת ידי חובה, כי הם אוכלים גם פחמימות, גם פרוטאין, וכאילו זה פתרון מהם, ותמיד צריך להחזיק קצת ירקות, לחתוך ירקות, הכי טוב, אגב, זה טיפ מצוין לכל ההורים, אני לא יודע איך זה אצלם, אבל אצלי, אם יש הרבה אוכל על השולחן שהם אוהבים מאוד, אז הירקות, בסוף, הם אומרים, וואלה, סבתי, אין לי מקום לזה.
1: נכון.
0: ואני, זה נורא. כאילו, יש המבוגרים ככה, אגב, שעובדים על עצמם, כאילו, זה לא למדו את זה.
1: כן.
0: אז אני תמיד, כשהילדים רעבים, אני קודם כל מחותך להם ירקות.
1: יפה.
0: אז הם אוכלים את הירקות בהנאה, ורק אחר כך באוכל. אז הירקות כבר כאילו לא רואים, הם אכלו, וזה בגוף, וזה ממש טיפ נהדר, קודם כל הירקות, ואחר כך האוכל. וזה כאילו ממש עובד מצוין. כשהם חוזרים, רעבים הביתה, צלחת ירקות.
1: מדהים.
0: אגב,
1: זה הכי כיף לחתוך להם על השולחן, לחתוך להם בתוך צלחות, יש את זה כבר מוכן, ואז הם רק מנשנשים, כי כשזה נמצא במקרר, אתה יודע, גם אנחנו מתעצלים לקחת סכין ולחתוך.
0: זה לא עובד.
1: לא, כן, זהו. טוב, יפה. אז
0: אנחנו צריכים לעשות את העבודה, וגם לחנך את עצמנו. כמו שאמרתי, יש המון מבוגרים, אותו דבר, גם אני לפעמים נופל בפח, יש לי איזה חפצה במקרר, ואחרי שבועיים היא עדיין אומרת, יאלו, אני גם פה.
1: אני פה. יפה, יפה. השף תום פרנץ', אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
0: ממש תודה רבה.
1: כיף לשוחח איתך תמיד.
0: אז היית אותי מהר מדי, אני לא יודע אם
1: זה
0: לא היה מתח. שאלת פשוט מאוד נכון. כל הכבוד.
1: תודה, תודה שף.
0: תודה.
1: פרנץ', תודה, להתראות, כל טוב. אנחנו עם עוד כמה צלילים, ומיד ממשיכים.

0: העולם על גלגלים. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב רפאל רובין. בוקר טוב הרב, שלום וברכה.
1: בוקר טוב ניר היקר, שלום וברכה, מה שומכם?
0: ברוך השם, נפלא מצוין, מה שמשוחחים עם הרב עוד יותר טוב. הרב, אנחנו רוצים, דיברנו אתמול על משהו מאוד מאוד מעניין, וקיבלתי הרבה מאוד תגובות על העניין הזה, כי באמת כנראה אנשים, מה שנקרא, גם כן באותה סיטואציה, שואלים את עצמם מה כן, מה נכון ומה לא. סליחה, או מה יותר טוב. היום אנחנו רוצים לדבר על מה שרציתי לדבר אתמול. אנחנו רוצים לדבר על שילוב של מנוחה אמיתית, בלי לאבד את המסגרת הרוחנית, כי כשיוצאים לבין הזמנים, יש מין רפיון כזה בדרך כלל. השאלה איך שומרים בכל זאת גם על מנוחה ולא מאבדים את המסגרת הרוחנית שלנו.
1: טוב, זו שאלה עצומה. השאלה אם יש לנו את ההגדרות הנכונות למה זה נקרא מנוחה. ואני אסביר. היו מגדולי ישראל, כשהם מסתיים בין הזמנים, הם היו מגיעים באלול ואומרים, סיימנו את המעונות לגוף, עכשיו מתחילה מנוחת הנפש. איך יכול להיות שאלו זה מנוחת הנפש? כולנו יודעים שזה סליחות, זה זמן לחוץ, זמן שאתה דורש וטובע מעצמך יותר. למה באמת זה נקרא מנוחת הנפש? אפשר להיכנס ברדיו לנקודה עמוקה קצת, נכון?
0: בטח, עדיף.
1: אז בוא תשמע דבר מדהים. ראיתי את זה פעם בשם הרב וולקין וזה דבר אדיר. אומר ככה, יש לנו את פרשת אישה יפה בתורה. אדם ראה אישה יפה, היא גויה, הוא מביא אותה, היא מגלחת את שערה, נותנת לציפורניה לגדול פרה, נכון? מסירה סבלת שביה מעלה, ובכתה את אביה ואימה, ירח ימים. ככה כתוב, ירח ימים. הזוהר הקדוש כותב שם, ירח ימים, ירח זה אלול. אז מזה הזוהר משמע שהיו מביאים נשים רק באלול, וזה לא הגיוני, נכון?
0: נכון.
1: אז מה הכוונה? כתוב שטוב ללכת אל בית האבל מללכת אל בית המשתה. מה יש בבית האבל שאין בבית המשתה? יש שם דבר אחד. אין האדם חוטא להם כן נכנס ברוח שטות. הכלילות דעת נותנת לאדם לעשות שטויות שאחרי זה המצפון שלו והמחיר שהוא משלם כבד ביותר. כובד ראש מאפשר לאדם להגיע ליישוב הדעת. מאפשר לאדם להגיע ליישוב הדעת. בית האבל, הדבר היחיד שיש בו, הרי יודעים שאנשים מתים ורואים הודעות אבל, כשאתה מגיע לבית האבל יש שם רצינות. הרצינות עוזרת לאדם לגרש את הרוח שטות.

0: ואז האדם מתיישב בדעתו. על זה אומר הזוהר הקדוש, וככה מביא הכלי יקר. הזוהר הקדוש אומר, ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים, ירח ימים, זה אלול, מה הכוונה? זה העבודה של חודש אלול. למה מביאים אישה יפה הביתה? יושב צדיק במלחמת רשות. הוא נמצא מחוץ לתחומים שלו, הוא כבר כמה חודשים לא ראה בית. ופתאום מגיעה איזו אישה יפה שמרחם, שמפתה אותו. יש לנו פה בעיה. אומרת התורה, תביא אותה הביתה, תן לו לפקוט חודש. מה קורה כשאישה בוכה בתוך הבית חודש? יש אווירה של בית האבל. מה בית האבל גורם לאדם? להגיע לכובד ראש. הכובד ראש הזה גורם לו לסלק רוח שטות, כי הרי אם הוא התחתן איתה, סופו לשנוא אותה ולהביא ממנה בן סורר ומורה. על זה אומר הזוהר, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ירח ימים זה אלול, זה חודש יישוב הדעת. מכאן אני חוזר לתשובה לשאלה שלך. אנחנו לצערנו נכנס לנו התרבות המערבית הקלוקלת, שמה זה מנוחה? התפרקות, לפרק הכל, לשבור הכל, לצרוק, לצרוח. עובדה שהיום חרדות, פחדים ועצבויות ודיכאונות הרבה יותר גדולים ממה שהסבים הממוסדים שלנו חוו. התשובה היא, זה לא מנוחה. בשביל להגיע באמת למנוחה בבין הזמנים, אי אפשר להגיע בלי לשמור על מסגרות רוחניות. זה לא איך מגיעים לשמחה למרות המסגרות, אלא על ידי המסגרות שאדם קובע לעצמו, רק אז הוא מגיע למנוחת הנפש. ולכן אדם צריך ללכת לים וצריך ליהנות, אבל אם הוא לא קבע לעצמו מסגרות רוחניות, הוא לעולם לא יגיע לעצמו, כי הקלות דעת תיקח לו את ההבנה הפנימית העמוקה שהגוף חי עם הנפש, רוח, נשמה ביחד, וזה לא זה מול זה.
1: וואו, מדהים הרב. קודם כל, גם הרעיון עצמו, טוב ללכת אל בית האבל מללכת לבית, מה שהרב אמר קודם לכן, דבר כל כך נכון וכל כך מובן. אני רוצה קודם כל להודות לרב על הביאור והכניסה לעומק של העניין הזה, והלוואי שבעזרת השם ככה נצל מבין הזמנים כפי שנכנסנו מבחינה רוחנית ואפילו יותר. בעזרת השם.
0: אמן, אמן.
1: הרב רפאל רובין, תודה רבה לכבוד הרב, תודה. להתראות.
0: כל טוב.
1: אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות. רשמו לפניכם את מספר הטלפון שלנו 072-33-5592-1. זה תצטרכו בשעה הבאה, אבל בינתיים שיהיה רשום לכם פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון.

0: הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: מי שם?

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: איזה שיר יפהפה. טוב,
1: יאללה.
0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תכף נצא לפרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת. בינתיים, אני רוצה לספר לכם רגע, רק להזכיר לכם יותר נכון, לא לספר, כי את זה אתם בוודאי יודעים. אתם יודעים, כולנו הולכים לים עכשיו, כולנו. מי שהולך לים, לפחות נהנה בים, אני פחות אוהב ים, אבל בכל זאת, אתם יוצאים לבלות בחופים. חשוב מאוד שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים. והפעם אני רוצה לדבר איתכם כמו שאמרתי אתמול. הצבעים של הדגלים כל כך חשובים, לפעמים אנחנו לא מסתכלים עליהם, אלא אם כן המציל אמר, טוב, לא להיכנס, אבל שימו לב. דגל לבן, הכי טוב. הרחצה מותרת, אין בעיה, כנסו. גם, לא למקומות מסוכנים. עם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת, ויש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. ועם הדגל שחור, לא נכנסים לים, חברים. אל תהיו חכמים, אל תהיו חכמולוגים, לא נכנסים לים. גם אם באתם בשביל, את רוצים שחשך רגליים, לא יודע, תשאלו את המציל. אבל הכי חשוב לי, שמע להוראות המצילים ולא נכנסים בלעדיו לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. וזה מוגש מטעם משרד הפנים ורדיו קול ברמה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. פרסומות חדשות ושווים.

0: 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400 מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: פור, חד וחלק.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: שיפרטיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים.

0: ירושלים, מיום ראשון כ"ו באב, תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב מותחת ביקורת על שריונו של שר הביטחון ישראל כץ ברשימה, וכתבה כי מדובר בצעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד, וכי כץ חושש מתוצאות הפריימריז. מנגד, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה בריאיון לתוכניתנו 800 כי היא תומכת במהלך, והוסיפה כי מיד לאחר הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה תלך הביתה כלשונה.
4: היועמ"שית גם תלך הביתה, זה שהיא שחקנית פוליטית על מלא, העם כבר רוצה שהיא תלך הביתה. אז רוב הרפורמה המשפטית עברה, ביטול תפקיד היועמ"שית, הפרדת מחש מהפרקליטות, ביטול עילת הסבירות, צריך להמשיך לדאוג לזה.
3: שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי האזרחים סיכנו את כוחות הביטחון ועוקבו לחקירה. העיתון וושינגטון פוסט חשף כי בשל התראה על איום איראני נגד הנשיא טראמפ, הופעל בחודש שעבר מבצע התאיה חריג בדרכו מטורקיה לבריטניה. לפי הדיווח, טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קייטרינג, והוא עבר למטוס צבאי אחר. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה סיוע בסך של 15.5 מיליארד דולרים בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. באסון נהרגו כ-100 בני אדם ועשרות נפצעו. בנק הפועלים פרסם את תוצאותיו לרבעון השני של השנה והציג רווח נקי של כ-2.5 מיליארד שקלים. דירקטוריון הבנק הכריז על חלוקת דיבידנד של 50% מרווחי הרבעון. משרד הבריאות מעדכן כי אדם ששב מאפריקה חשוד כחולה באבולה. הוא הוכנס לאשפוז בתנאי בידוד בבית החולים סורוקה ונמצא במעקב. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עומס חום כבד עד קיצוני עדיין יורגש עד ליום רביעי, אז ירדו מעט הטמפרטורות, הקלה בעומס החום צפויה רק לקראת יום שישי.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בוקר טוב. בוקר טוב לכם חברים. שעה שנייה קפטן נופש במהדורת יום שלישי בשבוע. אז לשעה הזאת אתם צריכים את מספר הטלפון שלנו 072-3355-921. עוד מעט נעלה אתכם כדי שתספרו לנו מהם הכללים, כללי הבטיחות שלכם לבין הזמנים, מה אתם עושים כדי לשמור על החיים, וזה חשוב מאוד. אנחנו נעניק לכם פרסים, מה הפרסים אתם רוצים, בוודאי רוצים לדעת, אנחנו נעניק לכם חולצות

של דיימונדס, עניבות, גרביים. נעניק לכם תלושים של גולדיז, מילאנו אופטיק, תערוכת חיות בקוביות. קיצור, הולך להיות תענוג וכיף. אבל אנחנו כהרגלנו פותחים עם שיר, נכון? זה בעצם הקונספט. אז אנחנו נעמוד בקונספט. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך איתנו בצוות. ארז רסין הטכנאי, אליעזר יפה המפיק שלנו, יאיר כהן האורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו פותחים עם רולי דיקמן, ימים יפים, תהנו חברים.

0: אגיטה ניוז, החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
1: טוב, עכשיו הגענו לחדשות הטובות. ברוך השם, טוב שיש חדשות טובות, לא כמו שמציירים בתקשורת שהדברים תמיד הכל נראה שם רע, אבל מה זה רע, השם ישמור. תלוי איך מסתכלים על הדברים, אם בעין יהודית או בעין תמשיכו לבד. טוב, יאללה, בוקר טוב ליאיר כהן. יאיר?
2: מיסטר, מה נשמע?
1: איך בקייטנה?
2: ברוך השם, מלמד כאן ילדים מקסימים ונפלאים מחשבים, ילדים על רצף האוטיזם, וזו זכות גדולה.
1: יופי, טוב.
2: מתי תבוא לפה?
1: קיבלת שוקו ולחמניה כבר?
2: יפה, יפה, ניר.
1: כן, טוב, מה החדשות הטובות שלך היום?
2: טוב, אז אנחנו מדברים, גם עוד מעט תהיה איתנו על הקו השירה, על ספר תורה שעשה מסע מיוחד שמגיע בימים אלו ממש לקיבוץ כיסופים ולא במקרה. הספר הזה נולד מתוך רצון פשוט ועמוק לזכות אנשים שמבקשים להקים בית בישראל. אנשים שמתפללים ומחכים לרגע שבו יוכלו לבנות את הבית שלהם. אבל הסיפור הזה של ספר התורה שמגיע בשביל הדבר הזה מתחבר למשהו הרבה הרבה יותר גדול. ספר התורה הזה עכשיו מגיע לכיסופים, שהמילה הזאת הרי כיסופים מקבלת משמעות כל כך חזקה, כיסופים לבית ולבנות את הבית הזה. מי שעומדת מאחורי היוזמה הזאת ונמצאת איתנו כבר על הקו, עוד מעט נפנה עליה, היא השירה לנדאו, שבחרה לציין את יום הולדתה 40 בדרך מאוד מאוד מיוחדת. היא לא רצתה מתנה לעצמה, אלא ליצור משהו שימשיך ללוות אנשים אחרים בתפילה לבית שלהם. אז בוקר טוב, היא איתנו בקו, ניר?
1: מה אתה חושב?
2: אני לא יודע, אני אוהב לשאול, אם הייתי פונה אליו ופתאום לא בקו.
1: אז תפנה, הכל בסדר. בוקר טוב. בוקר טוב.
2: תפנה ואז הוא פונה.
1: בוקר טוב, השירה.
3: בוקר טוב.
1: טוב, באמת דברים מיוחדים מאוד אנחנו שומעים כאן על, על יוזמה מיוחדת, אולי ככה כדאי שנשמע את זה דווקא ממך, כי אני חושב שדווקא מי שהיה מעורב בסיפור הזה זאת את, אולי קצת רקע על מה ששמענו?
3: כן, בשמחה. אז באמת לקראת יום הולדת 40 שלי, חשבתי על רעיון לכתוב ספר תורה לזכות מבקשי הזוגיות. זה היה רעיון אישי שלי, אבל ממש בכמה ימים בודדים זה נהיה משהו משותף לאלפי אלפי אנשים.
1: וואו, איך אגב זה הגיע לכולם? איך זה התפרסם בעצם?
3: פשוט מפה לאוזן, הודעות בוואטסאפ, הודעות בפייסבוק.
1: וואו.
2: למה בחרת אגב דווקא בכיסופים? זה כאילו קשור לשם של כיסופים או שזה ככה...
3: האמת שמהשביעי באוקטובר הספר כבר היה כתוב והייתי צריכה למצוא מקום, בית לספר. וברגע שפרצה המלחמה אז הרגשתי שזה צריך להיות באחד הקיבוצים בעוטף, שבתים נחרבו, ובאמת לזכות להקים בתים. וניסיתי לפנות לקיבוצים, אבל באמת לא היה, גם המון קיבוצים עדיין לא חזרו, וגם לא היה צריך. ואז הגעתי למעל הגבורה, הקימות מעל הגבורה בירושלים, של המשפחות השקולות, מהנחמה.
1: כן.
3: ושם זה היה במשך שנה וחצי, בתפילות כל שבת.
1: וואו,
3: ועכשיו, זה היה מדהים. ועכשיו באמת אנחנו מחפשים בית, לספר, כי כבר אין פעילות בשבתות שם. ושמעתי שרוצים לחדש את הבית כנסת בכיסופים.
1: איזה יופי.
3: פניתי להם, וממש זה התחבר לי לכיסופים של כל כך הרבה אנשים בעם. כיסופים באמת לבית, להקים בית, לקהילה.
1: אגב, גם לארון הקודש שמיועד לספר הזה עבר בעצמו איזשהו מסע, נכון?
3: נכון, מסע מדהים, ובאמת אני מרגישה שהכל מתחבר בצורה ניסית. הארון קודש, הריהוט של בית הכנסת, זה היה בגוש קטיף. זה היה לעילוי נשמת אוריאל פרץ. ומשם אחרי ההתנתקות זה עבר, כל הריהוט עבר לשלומית.
1: וואו.
3: ליישוב שלומית. ביישוב שלומית שניים מחברי הקיבוץ, באמת ביישוב, הם אלה ששיפצו את הארון, ושני האנשים המדהימים האלה, ראובן שישפורטיש ובחור סוויד, הם נפלו בשביעי באוקטובר, והם אלה ששיפצו את הארון. ועכשיו כשכיסופים רצו להקים את הבית כנסת, אז היישוב שלומית תרם להם את הריהוט.
1: וואו, איזה יופי.
3: כן.
1: הארון שעבר מסע ארוך. אגב, הספר כבר נכנס? צפוי להיכנס? מתי ייכנס?
3: שבוע הבא, בעזרת השם.
1: שבוע הבא. איזה יופי. ברוך השם, לתוך חודש אלול. בהחלט. טוב, אנחנו רוצים להודות ממש על, קודם כל, מיזם.

0: מקסים ומיוחד, ובעזרת השם דברים טובים תמיד תמיד תמיד תזכו לעשות תמיד דברים טובים. תודה.
1: אמן, תודה.
0: להתראות. יאיר, תודה רבה גם לך.
2: תודה, וברשותך אבנר מבקש יאיר ולא יאיר.
0: אם זה, תשמע, אם אתה היית מבקש, אז הייתי עונה לך בצורה אחרת. אבל אם אבנר מבקש, כמובן שאני את אבנר, אבנר, אבנר זה מה שנקרא הכתר הלשוני לראשנו. תודה רבה,
2: יאיר.
0: יאיר, לכבוד אבנר. תודה, להתראות. אנחנו עם שיר נוסף, תכף, אבל קודם לכן, הנה אבנר. הוא אמר לי שאבנר מבקש יאיר ולא יאיר. אז אמרתי, אם זה אבנר, אז אחרת הייתי עונה לו משהו אחר.

טוב, יאללה, אנחנו עם כמה צלילים, שמחה פרידמן עם השירים הטובים, האמת שיש כל כך הרבה דברים טובים שיצאו, אני מתלבט מה לשים ואיך לשים, טוב, בואו נבחר, בואו ניקח, תמידים, יאללה, בואו נלך על טרמפולינה, השיר שיצא לא מזמן עם שי וינר, יאללה, הנה זה בא, קבלו.

0: אני ילד טרמפולינה. האמת שעשו אותנו טרמפולינה כבר מללכת, לחזור, ללכת, בבן פורת יוסף. אין תלונות.
1: בין הזמנים שלי עם הרב התדגי.
0: בוקר טוב לרב דוד התדגי, שלום הרב.
2: בוקר טוב רבי ניר היקר, מה שלומך רבי ניר?
0: ברוך השם, השתבח הבורא הרב, שמענו עכשיו ילד טרמפולינה, אמרתי, הילדים עשו אותנו טרמפולינה כבר בקיץ הזה, אבל אין תלונות, מי מתלונן? יש לנו זכות בכלל להתלונן?
2: זה בדיוק אתמול אמרתי למישהו שכל הבן הזמנים האחרונים היו מלחמות.
0: נכון.
2: נשים צריכים להעריך, נכון.
0: נכון, אז הנה, זה הזמן קצת ברוך
2: השם. אבל אני תמיד אומר שבסוף אנשים מתבגרים ומתגעגעים לתקופה הזאת.
0: ברור. סתם אנחנו מתלוננים על... לא יודע, כל הזמן כזה, אוף. מספיק עם אוף הזה, עד שברוך השם, חסד השם. אפשר לצאת, אפשר לטייל, אפשר ליהנות מהילדים, באמת ליהנות מהילדים. אז הם רבים.
2: נכון. תדע לך, אחד הדברים הכי חשובים בתקופה הזאת, והרבה הרבה הורים נופלים בזה, זה לא להיות משגיח של הילד, לא להיות ראש ישיבה, ולא להיות מחנך. זה מה שכל השנה ילדים יש להם את הסביבה החינוכית הזו. זה דבר ראשון, להיות אבא. ולהיות אבא זה פחות הערות, זה יותר לשמוע את הילדים, להסתכל להם בעיניים, לעזוב את הטלפונים, לעזוב כל מיני דברים, לשבת איתם, זה לא משנה... וזה הדבר הכי חשוב לדעת, זה לא משנה איפה תהיה. תהיה בצימר, תהיה בחוף הים, ותצא איתם ליער הקרוב אליך, אבל תהיה עם הילדים, תקשיב להם, תשמע את החוויות. זה הדבר הראשון, לפני הכל ובין הזמנים. וזה חובה הלכתית, תדע לך רבי ניר, זה לא המלצה. אני אמרתי, היסוד הראשון של בין הזמנים שהורים צריכים לדעת, שבין הזמנים, אם אנחנו לא ניתן את זה לילדים, בפרט הורים עם ילדים מתבגרים, אז הם יחפשו את זה בדרכים אחרות. אז אנחנו צריכים לתת להם את התחושה הנעימה שהם ידעו שאיתנו הם משיגים את המרב.
0: אין ספק. טוב, הרב, אנחנו עם החידה של אתמול, הרב רוצה לחזור עליה?
2: כן, אתמול שאלנו שאלה מעשית. מה קורה כאשר משפחה יוצאת, נוסעים ברכב, ועוצרים בדרך בתחנת דלק, הולכים למסלול הליכה, וכשיצאו בדרך, אז כמובן מברכים על שתייה, מברכים על חטיפים, מזונות. כאשר מגיעים לתחנת דלק ועושים איזה עצירה קלה, אם זה בית כיסא וכו', רוצים לקרות קפה. ולאחר מכן מגיעים גם למסלול. האם כל פעם צריך לברך מחדש, או שהברכה שיצאנו מהבית מלווה אותנו עד סוף היום?
0: טוב.
2: שאלה מאוד מעשי.
0: בוקר טוב למאזין שנמצא איתנו על הקו. יונתן, שלום.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: בסדר.
0: מה לדעתך התשובה?
3: לדעתי שצריך לברך כל פעם.
0: כשמגיעים למקום אחר? זאת אומרת, כאשר כן. מתקדמים? יש זמנים מסוימים? אתה יודע, סך של דקות או שאין שום קשר?
3: נראה לי שכן, כל איזה 30 דקות רבע שעה.
0: 30 דקות רבע שעה זה בדיוק כפול, אתה יודע.
3: ובקט המזון 72 דקות.
0: אוקיי. טוב, מה הרב אומר? הוא צודק או שהוא...
2: לא, תשובה לא נכונה.
0: אם התשובה היא לא נכונה, אז אנחנו נרצה שהרב יענה, כי אנחנו חייבים...
2: כן. אז בוא נענה את התשובה. התשובה היא כזו. יש הלכה שעוברת... אנחנו למעשה, בוא ננסה להגדיר. הרי מה... אדם כשניצא בביתו ומחיל שהוא יוצא מהבית, יוצא החוצה. הדבר הזה נקרא שינוי מקום. עסק. אתה משנה את המקום שלך, אז למעשה הברכה היא צריכה להיות ברכה מחדש. כאשר אנחנו יוצאים מהבית למסלול הליכה, מרגע יצאת מהבית שאנחנו עולים לרכב, ועד שאנחנו מגיעים למקום היד, אנחנו בגדר הולכי דרכים. כאשר אנחנו הולכי דרכים, אין לנו מקום קבוע שאתה יכול להגיד עכשיו, יצאתי מהמקום, הגעתי למקום אחר. כי אני כל הזמן הולך. אז יוצא בעצם שאנחנו עולים לרכב ונוסעים, ועושים גם את תחנת דלק. אני מדבר לא עצירה שהיא חצי שעה, אבל עד חצי שעה זה נחשב דבר הרעי. אדם הולך, קונה משהו, שותה קצת, מתרענן, חוזר לרכב, זה עדיין נקרא הולכי דרכים. גם כשהגענו למסלול, מסלול הליכה, ואנחנו הולכים, אנחנו עדיין הולכי דרכים. אז צריך לדעת שכל המהלך הזה הוא הולכי דרכים, ואם ברכנו שהכל, או ברכנו מזונות,

0: המשפחה הזו היא בעצם ממשיכה איתנו. אלא אם כן הגענו למקום מסוים, עצרנו חצי שעה, או למשל הגענו למקום, כן? והתעכבנו שם, ממש ישבנו, וגם לקח שולחן, התיישב במקום, והוא החליט שזה המקום שלו, אז זה למעשה שינוי מקום. אבל כל הזמן שאדם הולך, אדם בתנועה, יש לו דין של עוברי דרכים, והוא נשמח על הברכה הראשונה שלו.
1: יפה. טוב, אז הנה, זאת התשובה. מאזין יקר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה, להתראות. רגע, רגע, אתה איתנו? אתה בן תורה?
2: כן.
1: יפה, איפה? אתה לומד בישיבה? חוזר לישיבה כאילו?
2: כן.
1: אז שמה, בן תורה לא יכול לצאת ככה, אתה יודע, בלי כלום. חייב משהו.
0: בידיים ראשי.
1: אין דבר כזה. אנחנו רוצים לתת לך מתנה, חולצה דיימונדס, שיהיה לך ככה, אתה יודע, בזמן אלו ליהנות ממנה.
2: תודה רבה.
1: בבקשה, תהנה, נשמה טובה, ותעשה לנו הרבה נחת לעם ישראל כולו.
2: אמן.
1: כל טוב, להתראות. הרב.
0: כן, רבי ניר היקר.
1: טוב, הרב, אני רוצה רק עוד דבר אחד קטן. יש פה, קיבלתי שאלה. אדם שמטייל עם הרכב ברחובות בני ברק, ומעמיד את הרכב, האם צריך לברך הגומל אחר כך שלא קיבל דוח? וואי, וואי, וואי, וואי. הם מתפרעים פה, אבל מה...
0: זה שצריך להעמיד את הרכב, זה כבר ברכה בפני עצמה,
1: שצריך להעמיד. כן, כמובן אנחנו צוחקים, כן, אבל זה משהו עזוי, כן, מה שקורה כאן. כאילו יצאנו ל... לא יודע לאן. אם יצאתם מבני ברק בלי לקבל דוח, אשריכם ואשרי חלקכם. אין פטור בלא כלום, מה שנקרא. טוב, הרב, אנחנו רוצים להודות, תודה רבה.
0: יישר כוח גדול.
1: ברוכים תהיו.
0: שבשורות טובות, אבי לי היקר, ותודה רבה על הזיכוי הרבים שאתם מזכי אותנו.
1: תודה הרב, להתראות, כל טוב, יום טוב.
0: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים חברים.
3: בשבילך ובשבילי.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: עודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מה...

0: ראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פליי קארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
15: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מהמאזינים שלנו על, על הכללים שהם נוהגים, משני הזהירות שהם נוקטים כדי לחזור, לצאת לשלום ולחזור לשלום. בוקר טוב למאזין הראשון, למאזינה לשרית. בוקר
16: שלום,
15: טוב.
16: שלום, בוקר טוב. בוקר מבורך.
15: טוב, אנחנו נשמח לשמוע על כללי הבטיחות שאתם משתדלים לנקוט כאשר אתם יוצאים.
16: אז זהו, היה לנו לפני שבועיים, היינו אמורים לצאת לאיזשהו טיול ככה בשטח עם הילדים, וראינו שהולך להיות מאוד מאוד חם, אז כמובן ביטלנו את הטיול.
15: וואו, יפה.
16: שתדלים לבדוק את הטמפרטורה, לוקחים איתנו מים כמובן, כובע, כל מה שצריך, וכמובן חוגרים חגורות בטיחות.
15: חשוב, חשוב מאוד, חשוב מאוד. ואגב, סתם ככה, השאלה, מי מעסיק את הילדים? מי אמון על המלאכה הזאת בזמן הנהיגה?
16: בזמן הנהיגה... האמת שמעסיקים את עצמם, הם רב גילאים, אז כל אחד עסוק עם עצמו. קוראים ספר, מסתכלים, משחקים משהו עם עצמם, מסתכלים על הדרך.
15: יפה, יפה מאוד.
16: כן.
15: אז קודם כל אנחנו נעניק לכם פרס.
16: אם אפשר לפנק את הבן שלי, אנחנו לפני בר מצווה, אנחנו ככה בכל הארגונים לפני בעזרת
15: מה,
16: השם.
15: מה, חולצה? חולצה דיימונד?
16: הוא יהיה מבסוט.
15: יאללה. אז אם הוא לפני בר מצווה, אנחנו גם ניתן לו עניבה וגרביים, בסדר?
16: אוקיי, מגנים, תודה רבה.
15: יופי, אבל תחכו על הקו, כי אני רוצה אולי להעניק לכם גם ערכת קיץ של חשמל הקרן, אז תישארו על הקו, ואנחנו רוצים רגע לפנות למאזין הנוסף שאיתנו על הקו. שלום דוד.
17: שלום ניר, מה קורה?
15: ברוך השם, נפלא מצוין, מה איתך?
17: בסדר, ברוך השם, קודם כל מזל טוב על הבן, ממש שמחתי לשמוע.
15: תודה, תודה רבה, תודה, תבורך. תגיד, איך אתם נוקטים, מה אתם עושים לפני שאתם יוצאים לטיול? מה הכללים שלכם?
17: שמים כובע שמש, בקבוק מים 2 ליטר, לא מתעסקים בטלפון בנהיגה, לשים חגורות בטיחות, נעליים נוחות למסלולי הליכה, להיות בים רק עם מצילים ולשמור על כללי הבטיחות, זה מה שחשוב.
15: מדהים. חשוב מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו תלוש למשקף בשווי 300. קיבלת?
17: יש מצב אולי משהו בירושלים.
15: זה שיח של ההפקה,

0: אתה יודע, זה איתך מול ההפקה, אבל...
1: משקף מילה בירושלים, בקלון רמות יש, לא?
0: מעולה, אז קיבלת משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק.
1: רגע, זה גם משקף ראייה, נכון?
0: אני... זה נכנסת איתי לפרטים שאני לא כל כך יודע. אבל מסתבר, אתה יודע, אני לא יודע, כנראה שכן. אבל תישאר על הקו רגע, תישאר על הקו, כי אנחנו רוצים לצרף את דוד ססון, חשמל הקרן, כי אולי תזכו גם בערכת... ערכת קפה, ערכת קפה, ערכת קיץ, בוקר טוב, דוד. דוד.
2: בוקר טוב, קפטן.
0: כן, בוקר טוב, דוד, בוקר... מה נשמע?
2: ברוך השם, קפטן, אחרי שאנחנו גומרים,
0: כן.
2: את השיחה בינינו, אני מבקש אם אתה יכול להקדיש שיר לניר קפטן, הוא רואה בנים לבניך.
0: שמי, מי מבצע אותו באמת? מי מבצע?
2: אני לא, לא יודע, אולי זה פעם, משה גיאת, או הדברים של פעם שגדלנו עליהם, ניר. אבל תעשה את זה, זה עשה לי נחת שאנחנו מברכים אותך. אני חושב שכל הקהל גם מברך אותך.
0: יפה, יפה. טוב, תשמע, החידה שלנו היום למאזינים, לפני כן לא ענינו על השאלה, על התנור. תנור, שני תאים, אבל שנפתח מהצד, כמו מיקרוגל. נכון?
2: נכון.
0: אז ככה, יש להם חמש אופציות כדי לומר לנו מי הם, מי הן שתי החברות שמשווקות את התנור הזה. אתה רוצה לומר לנו את השמות שלהם, דוד?
1: כן,
0: רגע, רגע, לא, דוד אתה, דוד חשמל הקרן, רגע. יש עוד דוד.
2: אז יש לנו שטארק.
0: שטארק, אוקיי.
2: יש לנו בקו.
0: בקו.
2: דלונגי.
0: דלונגי.
2: ובלומברג.
0: בלומברג, אוקיי. כן. נתת להם ארבע אופציות. מצוין, אז מי מהמאזינים רוצה להתחיל?
3: אני שרית.
0: שרית, אוקיי, בבקשה, שרית. תנור דוטאי שבעצם נפתח מהצד כמו מיקרוגל. מי מייצר אותו? מיקרוגל. בלומברג, דלונגי.
3: בלומברג?
0: בלומברג. זה שתי חברות או חברות או חברה אחת, דוד?
2: שתיים.
0: רגע, רגע, דוד, רגע, דוד, דוד, אני אגיד דוד, חשמל הקרן.
1: סליחה, סבבה.
0: טוב, אז שרית, יש לנו שניים. הראשון זה בלומברג, והשני?
3: נבחור עוד חברה, בקו.
0: כן, בקו, אוקיי. דוד המאזין, מה אתה אומר?
1: כמו שרית, נראה לי אותו דבר.
0: אותו דבר? אתה לא רוצה לשנות משהו?
1: לא, סגור על זה.
0: סגור על זה. טוב, דוד, הם צודקים?
2: קפטן, אכלנו אותה.
0: באמת? בקו ובלומברג? יפה.
2: בקו ובלומברג, זה סדרה חדשה שהם עשו אותה עם דלת צד.
0: אני אגיד לך משהו, לא אכלנו אותה, כי זה מראה שהם מכירים את המוצרים שלכם, זה טוב. יפה.
2: אני רציתי מראש לתת לגברת שיש לה מגיע למזל טוב על הבר מצווה.
0: יפה.
3: תודה, תודה רבה.
2: אז לפחות לא ניזובתי, קפטן.
0: יפה, הנה אתה רואה ילד בר מצווה, אתה לומד תורה, מה יותר טוב מלתת לו ככה באהבה, אבל אנחנו ניתן לשניהם היום.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה, תודה, ומזל טוב ניר, תודה.
0: תודה, תודה רבה לכם.
1: ניר.
0: כן.
1: יש מצב אולי אתה מקדיש לי, לאמא שלי, את השיר צריך לרקוד כל יום של שילה אליה?
0: אם אני אמצא אותו ככה בקליל, אז כן, אבל אם לא, אז מקסימום תקדיש לה בבית. בסדר?
1: יאללה, תודה רבה.
0: תודה, דוד. דוד ססון איתנו על הקו. דוד, פטור בלא כלום אי אפשר, אתה חייב לתת לנו איזה מבצע היום.
2: חשבתי על איזה מבצע שעכשיו אנשים חוזרים מהבית,
0: כן.
2: חוזרים מהחופש, אתה יודע, גם מכינים לישיבות, גם עם הבוס. חשבתי לתת על איזה מבצע של מכונת כביסה, אבל באמת מבצע אמיתי.
0: כן.
2: שאנשים יקנו אצלנו מכונת כביסה, יש יצרן גדול בעולם, קוראים לו TCL.
0: כן.
2: מי שמייבא אותו זה חברת אלקטרה צריכה. רציתי לתת במבצע שאנשים למשפחות שלנו מרובות ילדים, קונים מכונת כביסה 10 קילוגרם, ב-1,890 שקל, מקבלים 12 קילוגרם, זה אותה גודל של מכונה, טוף יותר גדול, מנוע יותר חזק, ב-1,890 שקל, קפטן, תתפוס את הכיסא, קונים 10 קילוגרם, מקבלים 12 קילוגרם, ועד עוד אני נותן מגעת איתו של סאוטר 7 בר, זה מגעת חזק מאוד, שעולה הכי נמור באינטרנט 800 שקל, דיינו, קונים 1,890 ב-10 קילו, מקבלים 12 קילו, ואז זה עוד מגייס קיטור, וכל זה ב-36 תשלומים, זה בסדר.

0: בסדר, קפטן.
1: וואי, וואי, מה זה בסדר? אתה שואל אותי אם זה בסדר? שיו. תקשיב, אתם, מה שנקרא, על כל הקופה הלכתם. כל הכבוד.
0: אני אומר לך, החופש הזה, אמרתי, ההורים גם ככה, יש להם הרבה הוצאות.
1: מלא, מה זה
0: חייבים,
1: הרבה?
0: חייבים לעזור למען עם ישראל, הוצאתי מהחברה, זה לא מכיל. הם יכולים לבדוק. דנו, כל דבר שאני ואתה אומרים, הם יכולים לבדוק, לקבל את הביטחון, שהדגמים שאנחנו מדברים, הם קונים 6-1-0, מקבלים 6-1-2. חשוב לי שאנשים יבדקו.
1: יפה.
0: שמה שקפטן, שאצל קפטן אני חייב להיות דרוך, מסודר, יודע מה אני רוצה. קונים 10 קילוגרם, מקבלים 12, ב-1890, ועוד מגייץ כיתו.
1: מדהים. טוב, בוא ניתן את הטלפון, בוא ניתן את הטלפון למאזינים. חייב לתת להם טלפון. אני חייב שהם, אתה יודע, יוכלו לברר.
0: ברור. כוכבית 2757.
1: כוכבית 2757, קפטן. כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תבררו, ואתם יכולים גם לבצע רכישה שם ככה, אגב, אם אתם רוצים ליהנות ממוצרים טובים. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה לך, ונדבר בהמשך. יאללה, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד מיד שווים.
2: יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה תמה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?

0: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תוויתי מיכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
1: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך, כן. טוב, רגע, רגע.
1: קפטן אופק.
0: מה, הלאה?
1: ניר קפטן.
0: בסדר. טוב חברים, אני רק מזכיר לכם את המבצע המיוחד שיש לכם עכשיו בחשמל הקרן. אתם קונים מכונת כביסה 10 קילו אלקטרה TCL ב-1,890 שקלים, מקבלים 12 קילו ב-1,890 באותו מחיר, וגם מקבלים מגהץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים. חברים, לא כל יום יש מבצע כזה. כוכבית 2757. וזהו, השעתיים הגיעו לסיומן כבר. הייתם מאמינים? איך הזמן טס לו? זה הזמן שלי לומר תודה גדולה, רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה לאליעזר יפה המפיק. תודה רבה ליאיר כהן שערך. תודה לכם המאזינים. נאחל לכם יום נפלא ומבורך. בשורות טובות מיד אחרינו, everybody, עם האוזה בדי. שיהיה לכולם יום נפלא ומבורך, חברים, להתראות.

צה"ל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: ובשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווחים בלבנון מצביעים כי כלי טייס של צהל ביצע תקיפה באזור נבטיה, כך דווח לפני זמן קצר ברשת אלג'זירה. חבר הכנסת דני לוז הגיש את מכתב התפטרותו מהכנסת. על פי רשימת הליכוד, צפוי להיכנס במקומו לכנסת שבתאי קטש, חסיד

0: חב"ד בן 51 מלוד. הוא יהפוך לחבר הכנסת החרדי הראשון אי פעם במפלגת השלטון. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב מותחת ביקורת על שריונו של שר הביטחון ישראל כץ ברשימה, וכתבה כי מדובר בצעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד, וכי כץ חושש מתוצאות הפריימריז. מנגד, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה בריאיון לתוכניתנו 800 כי היא תומכת במהלך, והוסיפה כי מיד לאחר הבחירות היועצת המשפטית לממשלה תלך הביתה כלשונה.
1: היועמ"שית גם תלך הביתה, זה שהיא שחקנית פוליטית על מלא, העם כבר רוצה שהיא תלך הביתה. אז רוב הרפורמה המשפטית עברה, ביטול תפקיד היועמ"שית, הפרדת מח"ש מהפרקליטות, ביטול עילת הסבירות, צריך להמשיך לדאוג לזה.
0: בנק הפועלים פרסם את תוצאותיו לרבעון השני של השנה והציג רווח נקי של כ2.5 מיליארד שקלים. דירקטוריון הבנק הכריז על חלוקת דיבידנד של 50% מרווחי הרבעון. שלושה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לצומת ניצני עוז. הם פונו לבתי החולים לניאדו ורמב״ם. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני עדיין יורגש עד ליום רביעי, אז ירדו מעט הטמפרטורות, אך הקלה בעומס החום צפויה רק לקראת יום שישי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.

בוקר, בוקר. 11 ועוד כמעט 5 דקות, יום שלישי בשבוע. כ"ח באב, תשפ"ו, בין הזמנים, שבוע האחרון כאמור. Everybody, תוכנית הבוקר שלכם כאן ברדיו קול ברמה. נפתחת גם עכשיו. בכל הכוח ובכל העוצמה. 11 עד 1. אתם על הגל הנכון ברדיו קול ברמה. אנחנו יוצאים לשעתיים מדהימות, יהיו איתנו גם השמעת בכורה, גם מדריך הטיולים, כל הפינות הקבועות, וגם מאזינים ב-072-335-5921, כשנאמר לכם, תחייגו אלינו, ותספרו לי מה קורה איתכם בבין הזמנים,

תזכו בפרס. תודה רבה לארז רסין, טכנאי השידור שלי, אליעזר יפה בחדר ההפקה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל איתכם, אחרי מיקרופון מעוז הבאדי. מתחילים שעתיים. יוסף חיים שווקי פותח את השעה הראשונה כאן ברדיו קול ברמה באבריבאדי. הכל לטובה, הזנה טובה ומועילה. תעשו חיים חבר'ה ותשמרו על הכללים כמובן.

יוסף חיים שווקי לטובה, איזה שיר יפה פותח את השעה הראשונה שלנו כאן ברדיו קול ברמה. יש לנו עולם.

0: מצווה גדולה להיות בשמחה, שר לנו שוקי סלמון יחד עם ישי לפידות. ואדם שהוא שמח מאיר את העולם כאמור, וזה לא סתם, כי האדם הבא שאני הולך לדבר איתו הוא מאוד שמח ואוהב להאיר את העולם כולו. אז המבה היוצר קובי ברומר, בוקר טוב אחי.
1: בוקר טוב מאוד, זה שלוחה.
0: ברוך השם, איך הולך?
1: ברוך השם, איך אתה קם כזה מוקדם? אני לא מבין, תסביר לי את זה.
0: אני אגיד לך משהו, בשבילי זה 11 לפנות בוקר, אבל אנחנו בסוף צריך לשדר פה שעתיים ברדיו, כמדי יום בבין הזמנים, ולכן אנחנו עושים מאמץ גדול.
1: אבל אתה בהפקות, אתה כל היום עסוק במיליון ושל דברים, באמת, לא, אני חייב להבין איך אתה...
0: הילדים קופצים עליי אחי בשבע בבוקר, קובי, לא נשאר לנו הרבה ברירות.
1: אוקיי, זה אני מבין לגמרי, אוקיי.
0: זה שעון מעורר אחי אנושי. מה נשמע קובי, איך הולך?
1: אני ברוך השם בטוב, איך אתה?
0: ברוך השם, אני חייב להגיד לך, אתמול שידרתי פה גם שעתיים כמובן, ודיברתי פה עם מויזר דרוק על איזשהו אירוע שהיה אתמול בחלו בבייני האומה, ואז אמרתי לו, תקשיב, אני מכיר את קובי המון שנים, מעל עשור, ואני חייב להגיד, ואמרתי את זה לאויזר, ואני אומר לך את זה גם עכשיו, שאתה, ברוך השם, התברכת באמת, כישרון של שירה זה ודאי, אבל הדבר המדהים זה, קובי, באמת, אחי, אומר לך את זה, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, הדבר המדהים אצלך זה שכל ערב וכל מופע וכל אירוע שאתה נמצא בו, זה כאילו אתה נמצא באירוע מההתחלה, ועם האנרגיות, היינו באירוע ביום ראשון ביחד של קפטן, היה פשוט שילוב בנצח.
1: וואי, שתבח שמו.
0: באמת, קובי.
1: יואלי דיקמן.
0: יואלי.
1: ברוך השם, כן.
0: פצצה, בן פורת יוסף, תמשיך להפיץ אור. אז בוא, שתף אותי, קובי, אנחנו מדברים הבוקר הזה על סינגל מהמם, מדהים. אמנם ככה שמעתי אותו כמה פעמים, ואני קולט שיש פה איזשהו כיוון כזה של מוזיקה קצת שונה, אחי, וראיתי שנתן אלייפר עשה את העיבוד ואת המילים, את הלחן. שתף אותנו ואת המאזינים.
1: אז אני אספר לך מה זה, יש סיפור מעניין סביב השיר הזה, היה פשוט מויסס קוראים לזה בעולם הישיבות סביב השיר הזה. אני ברוך השם אבא לשתי בנות, אבל ידידי וראי, השדרן מנדי וייס, שמשדר איתי אגב גם ביחד תוכנית משותפת, היינו יושבים אחרי ליל שישי ארוך ברכב, ואתה יודע, שיחת נפש אל תוך הלילה, והוא מספר לי על זה שכבר עשור הוא מחכה לילדים, ומצפה, ואני ככה בחברות מנסה להסביר לו שזה לא, לא כל הנוצץ הוא זהב, וילדים זה לא לישון בלילה, הנה ויש לך משעון מעורר טבעי.
0: נכון.
1: וטיטולים, וטיטר, כל מה שצריך לעבור סביב ילדים, וזה לא כזה פשוט, אתה יודע, רציתי לנחם אותו, נחמה פעוטה.
0: כן.
1: ושזה לא פשוט, ואז הוא כזה הסתובב אליי ואמר לי, קובי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות אבא. אני רוצה להיות אבא, אני רוצה צרכות ילד, לשמוע את הילד שלי צורך בלילה, אני מוכן כל לילה לקום אליו, אין לי שום בעיה, תן לי להיות אבא.
0: וואי.
1: ואנחנו מסיימים את השיחה הזאת בשעת לילה מאוחרת, ואני פתאום בפלאפון מרסד לי הודעה מלייפר בשעת לילה מאוחרת עם השיר הזה.

0: וואי, מה, כמה...
1: אני בדרך כלל לא פותח שירים, כי שולחים לי מלחינים יפים כל יום, ואני כבר התייאשתי מהעניין הזה, אבל דווקא את השיר הזה, לא יודע, פתאום היה ברגע כזה, ואני פותח, אני אומר, בונה, זה השיחה שדיברתי עם אנדי עכשיו.
0: וואו, מטורף.
1: כמובן שאנדי כבר בחי לחבוק בת, ברוך השם, אחרי 10 שנים.
0: וואו.
1: אבל אני חייב להגיד לך שמרגע שהשיר הזה יצא, אני מקבל עשרות הודעות של אנשים, זוגות שחסכו ילדים. פשוט הודעות קורות לב, והם כותבים לי תודה שהחזרת את הכאב שלנו למרכז הבמה. וכן, אני פתאום קולט כמה כוח והשפעה יש למוזיקה שלנו. אגב, אתמול שוחחתי עם אשר גרייבר, שסיפר בשידור גם את העניין שהוא מחכה ומצפה לילדים בעזרת השם. ואף זיל דימה בשידור, אתה יודע, זה שווה את לבבי, ככה ממוזיקה, תראה כאילו מהשעות האלה באולפן, תראה מה יוצא מזה וכמה אנחנו צריכים לגעת באנשים, וזה זכות אדירה, ברוך השם, כן.
0: תשמע, קובי, זה שוס שלא, אני בטוח ש... כל המאזינים שעכשיו מקשיבים לנו לא יודעים בכלל מהסיפור הזה, זה משהו שכנראה לא יצא ככה בריש גלי, וזה, תשמע, זה ממש מרגש. מצד אחד, באמת, אתה יודע, אתה מתפלל ומייחל לכל החברים והאנשים שעוטפים אותנו, שאנחנו, או שאנחנו לא מכירים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם בילדים, אבל תשמע, אתה מספר לי, ופתאום, אשכרה קיבלת הערה משמיים.
1: זה ממש היה, כאילו זה סיפור אמיתי לחלוטין, לא מסובך בכלום.
0: וואו. ברוך השם, אז אתה אומר שגם יש פה...
1: כמובן.
0: אז זהו, תן לנו קצת קרדיטים, ואני אומר שיש פה גם דאבל, גם שיר חדש, שזה כמו ילד שנולד, בשביל זמר אני בא לומר, וגם מצד שני, אתה אומר שמנדי, שבזכות הדו-שיח בסוף הגעת לשיר הזה, אתה אומר שהוא חבק בת, אז יש פה דאבל של ניצחון.
1: לגמרי, ברוך השם. על העיבוד, כמובן, אמרנו שהלחן של נתנאל לפר, העיבוד של איתמר שקדי, בחורצ'יק צעיר ומוכשר ברמות על, הביא את טובי הנגנים, את אמיר אהרון ואת דני אבידני ואת...
0: אבי יפרח,
1: נכון. כן, כל האנשים הטובים ביותר. וברוך השם, ברוך השם, סייעתא דשמיא, באמת, אני אומר לך, אני בהלם מכמות ההודעות שאני מקבל בעניין הזה, זה כאילו לא חלמתי, לא שיערתי שזה ככה, אני דווקא, כאילו, באתי מוכן כבר לביקורת על הצרכות, וכאילו, אני רציתי להביא את הצרכה הזאת משמי הנשמה שלך.
0: כן, כן, זה על, כאילו, על גבול כזה, כאילו שאתה יותר כזה
1: נעמקי הלב. שלחתי את זה למען סטופה לפני שזה יצא, והתייעצתי איתו ככה, אני מתייעצתי איתו הרבה בעניינים מוזיקליים, וככה הוא... ביקר אותי ממש חזק, הוא אמר לי קובי.
0: כן, יובל חד קטר.
1: כאילו שלחת לי את השיר, הוא קוראים לשיר רוצה להיות אבא, ופתאום אני שומע פה צרכות, זה לא מתאים לי פה באווירה, כאילו זה לא מסתדר לי. אבל כן, רציתי להביא אווירה שדווקא אני יודע שהכאב הזה של הורים, לא הורים, זוגות שאליהם ילדים, ומצפים לילדים, זה באמת תופעה שקיימת בהמון משפחות לצערנו הרב. וזו צעקה מאוד מאוד מאוד כואבת, כי אני ראיתי ואתה יודע, אני תמיד חשבתי שזה בסדר, אנחנו מסתדרים, מה קרה? אבל לא, זה כאב עצום, וצריך לתת לזה במה וממש למודעות שלנו.
0: מדהים. אז הנה, גם זכינו, קובי, לדבר איתך, ויש פה סינגל חדש מתוך המון שירים, לעתים גדולים שהוצאת בתקופה האחרונה, ורוצה להיות אבא, רוצה להיות אבא, זהו השיר, למי שעוד לא שמע, תשמע עכשיו, וגם תרוץ לו רשתות ותוכלו ככה לתת לייק וליהנות מהשיר היפה הזה. קובי ברומר, הזמר והיוצר, תודה רבה שדיברת איתי, אחי.
1: תודה מאוד, שתמשיך להפיק ולשדר לעם ישראל, גם מבית המקדש, מה קרה?
0: אמן, אמן קובי, תודה נשמה. אין עליך, אחלה יום, תודה אח שלי. קובי ברומר, בביצוע היפה הזה, שיר חדש. רוצה להיות אבא, מוקדש לכל מי שרוצה להיות אבא או רוצה להיות אמא. אנחנו מאחלים לכם, בעזרת השם, השם יזכה אתכם עוד השנה.

0: סילבר. פרק השיר היפה הזה של קובי בומר החדש, כאמור בהשמעת בכורה אצלנו בתוכנית. יוצאים הפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם עם מאזינים ב-072-3355-921. חייגו אליי עכשיו חבר'ה במהלך הפרסומות 072-3355-921. פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלטי

0: או טיק צ'אק, מהו להזמין?
1: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: פרסומי.
1: אוקיי, אני רוצה ככה עכשיו לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהדבר הבא והרעיון הבא הוא באמת תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לעוז, הבעלים, מנכ"ל ובעלים של עוז משכנתאות, החברה המובילה שכבר לבטא יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, ואוז יעשה לנו את הסדר בעולם המשכנתאות ויסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. שלום ובוקר טוב כאמור לאוז משכנתאות, מנכ"ל אוז משכנתאות.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: שבח לאל אחי, ואני שמח לדבר איתך אצלי בתוכנית בבוקר זה.
2: תודה רבה.
1: עוז, אני רוצה לפתוח איתך, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים ומדד, מונחים בנקאיים, אבל לא תמיד מבינים על מה המשמעות שלהם. אז אחרי פרסום של מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודה למדד?
2: כן, רוב הציבור נמצא במשכנתה עם שלושה מסלולים גנריים. פריים, ריבית משתנה וגבוהה. בפועל, לבנקים יש למעלה מ-30 מסלולים שונים, ובתקופה כזו, מבנה נכון יכול לעשות את כל ההבדל. אנשים הרבה פעמים מופתעים לגלות שבשנה האחרונה נוספו להם 20, 30 ואפילו 50 אלף שקלים ליתרת המשכנתה, בגלל ההצמדה למדד. אז מה שנראה לכם כמו משכנתה רגילה, יכול לעלות לכם הרבה מאוד כסף, גם אם כבר נעזרתם באיש מקצוע, שווה רגע לעצור. לבדוק. במקרים רבים בתקופה הנוכחית אנחנו מצליחים לקצר את המשכנתא בין 5-7 שנים עם אותו החזר חודשי, או להוזיל את ההחזר החודשי באלפי שקלים. כך דוגמה קצרה מאתמול, קיצרנו ללקוח 7 שנים במשכנתא בלי להגדיל את ההחזר החודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 שקלים בלבד. אז מה שאנחנו רוצים זה קודם כל, שילחו לנו את דוח היתרות של המשכנתא בוואטסאפ, תוך 10 דקות תקבלו תשובה כמה שנים אפשר לקצר או כמה כסף אפשר לחסוך. הבדיקה כמובן ללא עלות וללא התחייבות, חייגו לכוכבית 6524.
1: כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ורציתי לשאול אותך, האם הזמן הזה, עכשיו, בתקופת בין הזמנים, לפני חגי תשרי, האם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול או קיצור תקופת המשכנתא?
2: או לחילופין, אם בכל חודש אתם לוקחים הלוואה חדשה כדי לסגור את ההלוואה הקודמת, תעצו. אתם לא פותרים את הבעיה, אתם רק דוחים אותה. משכנתה והלוואות לכל מטרה עם אשראי ומינוס, שכל חודש לוקחים עוד הלוואה, עוד לחץ, טלאי על טלאי, עד שהחשבון פשוט נחנק. זה ממש לא חייב להימשך ככה. במקרים רבים אפשר לאחד את ההתחייבויות, לפרוס אותם נכון ולהוריד משמעותית ההחזר החודשי. גם בהקשר הזה, דוגמה קצרה, משכנתה של מיליון שקלים עם החזר של 6,000 שקלים בחודש. לאותה משפחה יש גם 200,000 שקלים הלוואות עם החזרים נוספים של 10,000 שקלים בחודש, כלומר 16,000 שקלים בחודש שיוצאים רק על חובות. במקרים מסוימים אפשר להפוך את התמונה ולהגיע להחזר של 6,000 שקלים בלבד, זה אומר 10,000 שקלים שנשארים בבית, לפעמים ממש משכורת שלמה. אז תפסיקו לקבות צריפות עם עוד הלוואות, חייגו אלינו לכוכבית 6524, בדיקה קצרה יכולה לגלות לכם כמה ניתן להוזיל כבר מהחודש הקרוב.
1: כמה זה חשוב, כי באמת כמו שאמרת, טלאי על טלאי, ובסוף אנשים משלמים המון כספים, ולכן בטלפון אחד בכוכבית 6524,

0: הבא יכולים להגיע לאיחוד הלוואות ובאמת להקטין את ההחזר החודשי. בוא נדבר רגע על משכנתה הפוכה, עוז, מושג ששומעים בעיקר בקרב בני הגיל השלישי, למי היא בכלל מתאימה, מהם היתרונות שלה ואילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון לאנשים בגיל השלישי?
1: משכנתה הפוכה היא אחד הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לבני 55 ומעלה, כשבונים אותה נכון. אין צורך א' בביטוח חיים, ניתן לפרוס את ההלוואה לתקופות ארוכות מאוד, עד 50 שנה, אפשר לפרוע אותה בכל שלב בלי כנסות יציאה, ובמקרים רבים הריבית פחות מ-5%. אז אם אתם בני 55 ומעלה, יש לכם נכס בבעלותכם ואתם רוצים לגייס כסף בתקופה הקרובה, אם זה לעזור לילדים, לסגור התחייבויות או פשוט ליהנות משקט כלכלי, חייגו לכוכבית 6524, נבדוק מה האפשרויות שעומדות בפניכם ונעדכן.
0: מדהים, כוכבית 6524, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, מחכים לטלפון שלכם, המומחים של עוז משכנתאות, שבאמת יכולים לעשות לכם סדר ולתת לכם את הייעוץ, השיחה הראשונית כאמור בחינם. עוז, לסיום, אם מאזין רוצה להבין, האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, איך מתחילים את בעצם את התהליך, ומה מקבלים מי שפונה אליכם בעקבות כמובן התוכנית של אבריבאדי, יחד איתי מעוז אבאדי?
1: מעוז, אוקיי, אז יש לקוחות שכבר בנו סניף על שמם והם אפילו לא יודעים את זה. אחרי כל משכנתה יש סיפור, משפחה ועתיד, ולפעמים אנחנו, אתה יודע, עושים את העבודה ומוצאים פתרונות ובונים דרך חדשה עבור הלקוח. זה הזמן לעצור, להבין מה יש לכם בידיים ולקחת את המושכות לידיים. מי שיאמר שהוא שמע אותי הבוקר אצל מעוז אבאדי, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול, כוכבית 6524, אנחנו מחכים.
0: כוכבית 6524, כוכבית 6524, עוז משכנתאות. אז אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתה שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, והיא בטוח לא מתאימה אם לא טיפלתם בה, אז הגיע הזמן פשוט לבדוק. התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, כוכבית 6524, וקבלו בדיקת משכנתה אישית, מקצועית, וללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, ואין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, עוז, מעוז משכנתאות, המנכ״ל והבעלים, תודה רבה שדיברת איתי, ותמשיכו לעשות פלאים לכם. ולעזור לעם ישראל.
1: רבה. תודה רבה,
0: להתראות. אנחנו ממשיכים וכעת פותחים את קווי הטלפון ל-072-3355-921, 072-3355-921. אתם מחייגים אלינו לשידור ומספרים לנו מה קורה איתכם בבין הזמנים, מה אתם עושים, איפה אתם מטיילים, מה קורה איתכם, ואולי אולי אם ככה תהיו חדים וטובים נפנק אתכם גם בפרס. אז כאמור 072-3355-921, 072-3355-921. אספר לכם גם על הפעילות המדהימה שלנו היום עם כללית, שנהיה בבית שמש עוד מעט, ייתן לכם את המיקום ואת הפעילות היפה שלנו יחד עם כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר כאמור. Don't stop,

0: אוקיי, אנחנו כאמור רוצים הפסקת פרסומות, ומיד שווים אליכם עם מאזינים ב-072-33-55-921, 072-33-55-921, חייגו אלינו במהלך הפרסומות, נדבר איתכם מיד שנשוב, ונפדק אתכם גם אולי בפרס, ספרו לי מה קורה איתכם בבית הזמנים, פרסומות, ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
2: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים על אופניים.

0: ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

ליצין. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה, רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק, רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ואנחנו ב-Everybody כאמור, 11:46 דקות, שעה ראשונה, שעה שנייה הולכת להיות עמוסה גם כמו שעה ראשונה. אז אנחנו כאמור עם מאזינים עכשיו על קו הטלפון ב-072-3355-921-072-3355-921. שלום שלום ובוקר טוב לאלישבע.
2: כן, שלום, בוקר טוב.
1: שלום אלישבע, מאיכן בארץ?
2: מירושלים.
1: מה חדש בירושלים בבין הזמנים?
2: בסדר, האמת שלא הייתי פה הרבה ימים. אנחנו לבקר את סבתא שלי, היינו אצלה הרבה ימים בקריית הרצוג.
1: אז הייתם גם בפארק של הקוביות שם? חיות בקוביות?
2: לא, אנחנו זוג, לא הלכנו לשם.
1: אוקיי, זה גם מתאים לגדולים.
2: אתמול הלכתי לאולפן שלכם.
1: כן.
2: ואני ממש התלהבתי, אמרתי, כאילו חשבתי עם עצמי ואמרתי, מה, בכזה זכוכית עם כמה רמקולים ואתם נמצאים שם עם כזה הרבה אנרגיות, מצליחים להקפיץ את כל העולם, גם את הצפות. אני לא, אני באמת, כאילו אמרתי, מה, ככה זהו, זה הזכוכית?
1: זה הזכוכית וזה הרדיו,
2: נכון,
1: האולפנים.
2: וזה הרדיו, וכאילו אתם מדברים, מי שומע, מה שומע, וממש, אני ממש התלהבתי, באמת שהתלהבתי. כאילו אמרתי גם לבעלי, תראה מה זה, סך הכל מהזכוכית הקטנה הזאת, כמו זה, כאילו קראנו לזה כלוב.
1: כן, זה אולפנים, זה אולפנים שהם גדולים, אבל נכון, אני מסכים איתך. זה אולפן שהוא לא ענק, אבל ברוך השם מכאן משדרים לכל העולם, גם בחוץ לארץ מאזינים לנו, וזו הזכות שלנו כאן ברדיו קול ברמה. אז אתם מטיילים בבין הזמנים? היית אצל סבתא? הייתם אצל סבתא שלך בקריית הרצוג?
2: היינו גם בטבריה בהתחלה, היינו בצפון, אנחנו מתכננים גם בזאת השם השבוע, עוד לנצל, עוד שניים בר זהו, אלול.
1: בדיוק, נכון, סוף שבוע זה כבר אלול.
2: אבל אתמול ממש היה לי חוויה באולפן שלכם.
1: ברוך השם, שמחים לשמוע. קבלים ממני רב מגב, מתנת התוכנית בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. שיהיה לכם המשך בין הזמן עם שמח. רב מגב של חברת טרילור. רב מגב הוא אחד ממוצרי טרילור שכיף לנקות עמם את הבית, קל ויסודי, ואני אישית גם מחזיק כזה בבית. בואו נאמר שלום ובוקר טוב למאזין ומאזינה על קו הטלפון. שלום לשני.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, שני, מאיכן בארץ?
3: אנחנו מפתח תקווה, רצינו קודם כל להגיד תוכנית מקסימה, מיוחדת, אנחנו מחכים לזה כל חג שיש, או נופש, או בין הזמני שיש את התוכנית הזאת.
1: תודה.
3: ורציתי קודם כל להגיד להצלחה לבן שלי שמעון, שהשבוע מתחיל את כיתה A בתלמוד תורה, הוא מאוד מאוד נרגש.
1: וואו, בטח.
3: לו, והצלחה כבר מעכשיו שהוא שומע אותי.
1: בטח שמעון, שירה בהצלחה.
3: ואחיין שלי. אחיה שלי אלקנה יאיר אליאסי מתל אביב, שפעם ראשונה הוא מתחיל גן, וההורים שלו מאוד מאוד מרגשים, אז אמרתי אני גם אגיד שהם שומעים אותי עכשיו.
1: זה מרגש לחלוטין, וכל הכבוד. השיהיה להם שעה טובה. שעה טובה, אתם מטיילים בבין הזמנים קצת?
3: כן, היינו בירושלים עיר הקודש כל השבוע עם כל המשפחה הגדולה, מורחבת, מזה מיוחד. האוויר שם זה אין מה להגיד.
1: אין, בערב במיוחד. בערב
3: במיוחד, כן, ממש, יש אוויר מקסים. היינו גם בקבר רחל אמנו, שהיה מפוצץ באנשים, ממש. לראות את כולם שם זה מאוד מיוחד, באמת.
1: יפה.
3: כל המקום המיוחד הזה של ירושלים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אז קודם כל, קבלים ממני משחק קובייה, משחק מדהים של הילדים, וגם קלמר איכותי של חברת מודן בדרך אלייך, לראות ככה כיתה ה' של הילד. תודה רבה.
3: הייתי יודעת שיש לי יום הולדת, הייתי שמחה לקבל מתנה.
1: שיהיה בשעה טובה, יום הולדת בדרך אלייך, המשחק לילדים, הילדים זה המתנה שלנו, תודה רבה.
3: זה נכון.
1: תודה, תהי בריאה. תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו כמובן ממשיכים בקצב, ומה נשמע עכשיו? בוא נשמע איזה משהו טוב. ואני אספר לכם, תן לי, כן, תביא לנו עוד מאזין אחד. ב-072-3355-921, 072-3355-921.

בואו נראה שנייה, בואו נראה שנייה, גם נספר לכם כמובן, בואו נראה, נשים את זה ככה, יופי. אלו, אין צורך, בסדר, אנחנו נמשיך, ושעה הבאה אנחנו נעלה עוד מאזינים ב-072-3355-921. כאמור, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן, לאבריבאדי, שעה שנייה, נמשיך איתכם, יהיה מדריך הטיולים, פרסים, פינוקים, נספר לכם על הפעילות המדהימה של כללית ורדיו קול ברמה, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. אנחנו יוצאים לשיר יפה. יהודה זיתון מסיים את השעה הראשונה שלנו, מיד פרסומות וחדשות, ושבים אליכם לשעה שנייה באבריבאדי. תלכו לשום מקום, ואנחנו רוצים גם וולקאם להגיד לתושבי הצפון שמאזינים לי כבר שבועיים אתם איתנו, אז זה לא כזה מובן מאליו, כל תושבי צפת, טבריה, אפולה, חיפה והקריות וכל האזורים הללו, איזה כיף. האזנה טובה שתהיה לכם לכל הנופשים בבין הזמנים בצפון הארץ. בדרומה כמובן כבר איתנו מחוברים המון זמן, ירושלים והסביבה וכל העיר, כל אזור המרכז, אבל הצפון, וולקאם.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים, או בשעות בהן

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
13: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. משרד הבריאות הלבנוני התקן לפני זמן קצר כי שני בני אדם נפצעו בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל באזור נבטיה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, שהצטרף למפלגת ישראל ביתנו, הגיש את מכתב התפטרותו מהכנסת. על פי רשימת הליכוד, צפוי להיכנס במקומו לכנסת שבתאי קטש, חסיד חב"ד בן 51 מלוד. הוא יהפוך לחבר הכנסת החרדי הראשון אי פעם במפלגת השלטון. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר בכנס מפקדים כי חלה ירידה משמעותית באירועי הירי בחברה הערבית. לדבריו, אנחנו בתקופה הטובה ביותר בחמש השנים האחרונות. במשטרה מכחישים כי צה"ל העביר לידיהם 3 ישראלים שחצו הלילה לשטח סוריה בניגוד לחוק. הבוקר דווח כי השלושה הועברו לחקירה, אך במשטרה טוענים כי לא הועברו עצורים והדיווח תמוה כלשונם. מנהיג איראן מוג'דבא חמינאי הודיע על שורת מינויים לתפקידים מרכזיים בהנהגה, ביניהם חוסיין טייב שימונה למפקד הסיג' החדש. טייב חיין בעבר כמפקד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.

0: וסיים את תפקידו לאור כישלון במערכה מול ישראל. הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה מסרה כי משלחת מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבקר במדינה כדי להכריז על התקדמות משמעותית. בכך אישרה את הדיווח אמש באתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הגיע להבנות בנושא עם סוריה וישראל. ועכשיו התחזית.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית עומס חום כבד עד קיצוני עדיין יורגש עד ליום רביעי, אז ירדו מעט הטמפרטורות, אך הקלה בעומס החום צפויה רק לקראת יום שישי, ואף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.

שוב שלום לכם וצהריים טובים. החיבור בין הבוקר לצהריים המוקדמים כאן ברדיו קול ברמה זה חיבור שלא ניתן להסבירו, והזכות הוא נפלה אצלנו, הזכות נפלה בחלקי. אנחנו בין 11 בבוקר, שזה ככה לקראת סוף הבוקר, לבין תחילת שעות הצהריים של ה-12 עד 1. פשוט חיבור מדהים יחד פה ב-Everybody. 12 ועוד 5 דקות, כאמור, שעה שנייה נפתחת לביסערה. התודה והברכה לרב ארז רסין, הטוען הרבני, והאיש יושב פה על הקונסולה ודואג לכם שתוכלו לשמוע אותי. תודה רבה לאליעזר יפה בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, האיש שאתם לא שומעים, אבל מרגישים אותו היטב, כדי שתשמעו את ההגעה שלי הנכונה. יוני פדידה בדיגיטל, איתכם מאחור המיקרופון, מעוז הבדי, מתרגש לפתוח שעה שנייה כאן בעד הכל ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. לעשות לכם קצת שמח בבין הזמנים, לקראת חודש אלול. ואנחנו כאמור יוצאים לדרך. מיד נהיה גם עם מדריך הטיולים, ניתן לכם המלצה יומית היכן לצאת ולטייל בבין הזמנים, יחד עם רשות הטבע והגנים והרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שמקדמים את הפרויקט המדריך.

המדהים הזה כאן ברדיו, כמדי יום כאמור, אתרים של רשות הטבע והגנים להיכן לצאת ולטייל, אז תהיו בהקשב מיד מיד אחרי השיר היפה הזה. התקו חגורות רבותיי, כי אתם יודעים שאצלי בתוכנית בין 11 ל-1 אנחנו ממריאים על 1,000 קמ"ש. אמונה למרחקים, יניב מדר פותח את השעה השנייה שלנו, הזמר המוכשר הזה מקירת אתא, לקראת אלבום נוסף, סינגל חדש שיצא ממש לפני ימים אחדים. אז הנה טובה שתהיה לכם עד אחת, אנחנו כאן.

0: יניב מדר פותח לנו את השעה השנייה כאן בעברית בדי, רדיו קול ברמה, אמונה למרחקים, שיר מדהים, רוצו לשמוע אותו, ואני רוצה להתחיל, להמשיך בקצב יותר נכון, ולומר שלום ובוקר טוב לנועם רווח ממחוז צפון מרחב גליל תחתון. מה קורה נועם? הלו?
1: כן, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך. אנחנו כאמור כמדי יום אצלנו בתוכנית כאן ברדיו קול ברמה, אנחנו מציעים להם, למאזינים שלנו, טיול יומי. היכן לצאת ולטייל בבטחה כאמור, בשיתוף רשות הטבע והגנים והרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. אנחנו בבוקר, היום הזה, השעה הזו, בחרנו לדבר איתך, נועם רווח ממחוז צפון, מרחב גליל תחתון ברשות הטבע והגנים, שתיתן לנו שתי המלצות, היכן לצאת ולטייל, וגם כאמור, איך יוצאים לטייל בבטחה. אז מה בפיך, נועם?
1: אז קודם כל, בוקר טוב, אז לפני שאנחנו יוצאים לטיול, קודם כל אנחנו צריכים לתכנן אותו, בהתאם למשפחה שלנו, אם יש ילדים קטנים, ילדים גדולים, הרכב של המשפחה, כמה אנשים, אז זה חשוב מאוד. בימים האלה שמאוד מאוד חם, חשוב להתחיל את הטיול או בשעות הבוקר מוקדם, או בשעות אחר הצהריים, ודווקא בשעות הצהריים להיות במקום עם צל ומקום שנוח לנו ונעים לנו, ולא לצאת בשעות השיא של החום. כמובן לצאת במים וכובע, ולוודא שהאורך של המסלול שאנחנו עושים הוא תואם את המשפחה. אני אציע לכם שלושה מסלולים. מסלולי מים בגלל המזג אוויר החם ברחבי מחוז צפון, ובכל מסלול כזה יש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. אז המסלול הראשון שאנחנו נציע לכם זה מסלול קצר בשמורת טבע מג'רסה, מסלול שאפשר להגיע עם האוטו ממש לתחילת המסלול, מסלול מאוד קצר, הליכה בתוך המים, מתאים לילדים טיפה יותר גדולים שיודעים לשחות, אבל אם יש תינוקות, אפשר גם להגיע למסלול שעוקף את המים העמוקים. מסלול מאוד נחמד, סדר גודל של חצי שעה, 40 דקות, מאוד מאוד מומלץ. המסלול השני שאני אמליץ לכם, זה בנחל צלמון עליון, ליד ואדי סלאמה. מסלול גם קצר, בצל, אז צריך לשים לב שלא מתבלבלים עם נחל צלמון תחתון, לוודא שאתם באזור ואדי סלאמה, רץ אליהן. גם מסלול עם מים, הליכה בין תחנות הקמח בצל, מסלול בערך של שעה, שעה וחצי, אפשר לעשות אותו או מעגלי או הלוך חזור. והמסלול האחרון שאני אמליץ לכם זה נחל עמוד עליון, כניסה ממבואת כפר שמי, ששם יש לכם מגוון של מסלולים, באורחים שונים, מתחיל ב-10 דקות רבע שעה הליכה קצת בשמש, אחר כך מסלול מקסים במים, בצל, ומסיים באותו, גם בעלייה בסיום המסלול. זה טיפה יותר מטבעי לכת, אבל גם מתאים למשפחות. אבל חשוב לי להגיד לכם שכל מי שיוצא לטיול, קודם כל שאת כל הפסולת ייקח איתו.
0: כמובן.
1: שתקחו איתכם שקית קטנה, תיקחו את הפסולת איתכם, אחר כך חיות בר יכולות לאכול את, את הפסולת לא הזאת, זה גם לא נעים למטיילים האחרים.
0: נכון.
1: דבר נוסף, זה לא להטריד חיות בר במידה ורואים אותם, ולא להאכיל חיות בר, ולא לנסות לדוג. הרבה פעמים אנשים נוטים, חושבים שהם נותנים חטיפים ולחם לדגים בשמורות, זה דבר שהוא טוב, זה דבר שהוא לא טוב, ואנחנו צריכים להימנע מזה.
0: חד משמעית, נועם רווח ממחוז צפון מרחב גליל תחתון ברשות הטבע והגנים, תודה רבה שדיברת איתי והבאת לנו גם שתי המלצות איך לצאת ולטייל, וכמובן איך יוצאים ולטייל בבטחה. תודה רבה, שיהיה המשך יום מבורך.
1: יום
0: תודה,
1: טוב.
0: תודה נועם, תודה. בני פרידמן, ימה ימה. 072-3355-921 חייגו אליי, מה קורה בבין הזמנים, ספרו לי. קום, קום.

0: בני פרידמן, ימה ימה ימה. אנחנו כאמור ממשיכים ומפליגים ימה, יחד עם צפונה יותר נכון, יחד עם המאזינים שלנו על קו הטלפון. שלום ובוקר, צהריים טובים. למי?
1: אילת.
0: שלום אילת, מאיכן בארץ?
1: מאשדוד.
0: מאיפה?
1: מאשדוד.
0: מאשדוד, מה נשמע באשדוד, אילת? מה שלומכם? מה אתם עושים בבין הזמנים? אין לך קליטה, אילת, אין לך קליטה לטלפון. תנסי טיפה לשפר. לא, אין לך קליטה. שלום וצהריים טובים לשירן.
2: שלום.
0: שלום וברכה. כן שירן, מאיכן בארץ?
2: אנחנו מאזור הדרום, מושב.
0: אוקיי, מה אתם עושים בבין הזמנים?
2: משתדלים לטייל כמה שאנחנו יכולים.
0: משתדלות זה טוב, אבל איפה טיילתם? שתפי אותנו קצת.
2: אז נסענו בשבוע שני, היינו בצפון, קצת נחלים, קצת יש לנו משפחה בצפון, כנרת, נחל ציפורי, כל מיני באזור הזה. ופה בדרום אז יותר פארקים, אני עם שתי ילדים קטנים, אז קצת קשה לנסוע איתם רחוק כשנתה קצת קרובות. אז פארקים, יציאות בערב, ג'ימבורים, בריכת כדורים. כזה, בערך.
0: אוקיי, יפה מאוד. אז קבלי ממני משחק קובייה, מתנת התוכנית של הילדים ככה תעסוקה בדרך אלייך, משחק קובייה, להסיק בכל החנויות המובחרות. תודה רבה שדיברת איתי. שלום לסיגלית.
3: שלום וברכה.
0: שלום סיגלית.
3: אני רוצה לספר לאן נסענו בין הזמנים. נסענו למקום מאוד מאוד יפה בתל אביב, מקום ממוזג ומקורה, שקוראים לזה אולד סטורי, במסע בין יבשות. נמצאים שם בין שבעת יבשות בעולם.
0: אוקיי, הייתם בתל אביב, בואו נעשה פרסומת פחות לאנשים שלא מפרסמים ברדיו, אבל הייתם בתל אביב, טיילתם במקום מגניב של יבשות, מה עוד?
3: מקום מהמם שמה.
0: כן.
3: מקום שיש משחקים גם לילדים, גם למבוגרים.
0: הבנתי, חוץ מזה, חוץ מתל אביב, איפה עוד הייתם?
3: חוץ מתל אביב,
0: כן, כן, כן.
3: נסענו גם לגן סאקר, מקום משגע.
0: גן סאקר בירושלים.
3: גן סאקר בירושלים, עשינו על האש עם כל המשפחה.
0: תענו.
3: אכלנו, נהנינו, אחר כך שיחקנו על הדשא, שיחקנו במשחקים בכל הפארק עצמו שם.
0: יפה מאוד.
3: מעולה, מעולה.
0: יפה מאוד. שרי על קו הטלפון, קבלי ממני רב מגב בדרך אלייך של חברת טרילור. אחד ממוצרי הפרימיום שלהם, שכיף לנקות עמם את הבית, קל ויסודי. שלום לאלעזר.
4: שלום וברכה.
0: מה קורה, צדיק?
4: השתבח שמו, ברוך השם.
0: כיף לשמוע אותך, אני מרגיש בסיס שלי כרגע. מאיכן בארץ?
4: אשדוד.
0: מה חדש באשדוד, אלעזר?
4: בסדר גמור, ברוך השם. את האמת, יצאנו מאשדוד, הלכנו לספארי... ילדים בני 4-5 ועוד תינוק, פעם ראשונה שרואים חיות מיוחדות.
0: וואו.
4: כן.
0: יש לך קול, יש לך קול של אחד שאוהב חיות, אתה יודע את זה?
4: באמת?
0: אחד שככה מתחבר לחיות, ככה נשמע לי בקול שלך. אז חוץ מספארי, איפה עוד הייתם, אלעזר?
4: ספארי, והיינו גם בריכה משותפת, בריכה משפחתית.
0: יפה.
4: ההורים הזכירו בריכה. וחלקה כן, לשתי מקומות, שתי בריכות בגדול, אחד לבנים, אחד לבנות.
0: כל כאילו, הכבוד.
4: כל
0: כן, כיף לשמוע, תעשו חיים, זה מה שחשוב. אלעזר, תקשיב רגע, אח יקר, בדרך אליך, חולצה, אני...

0: וגרביים של חברת דיימונס, אחי, יפנק את עצמך, מגיע לך, אתה בחור טוב, תודה רבה שדיברת איתי, אחלה יום.
1: תודה רבה.
0: ביי צדיק. תודה מותק, ביי ביי. אוהבים לפנק אתכם, מאזינים, מה לעשות, זה אני, זה מעוז הבאדי, זה התוכנית, רק פינוקים. פרסומות, ומיד שווים אליכם עם עוד מוזיקה טובה ועוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, פרסומות.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: מידת טסה, רציתי לגדול, ואנחנו כאמור עם מאזינים שרוצים לגדול איתנו כאן באבריבאדי ב-072-335-5921. נאמר שלום וצהריים טובים למי על קו הטלפון? שלום לדבורה.
1: שלום, כן.
0: מה קורה דבורה?
1: טסה.
0: יופי, מה

0: קורה? מה אתם עושים בבין הזמנים?
1: אז אנחנו נסענו למלון רויאל בים המלח, כמה ימים, ממש נהנים. רואים את הנוף של הים ביחד עם הנוף המדברי, ממש.
0: תענוג. חוץ מזה, חוץ מרויאל בים המלח שאתם עכשיו נמצאים, איפה הייתם בשבוע שעבר, לפני שבועיים?
1: אז כל מיני תוכניות, ירחה, היינו באיזה כזה מין פארק של כזה לונה פארק, היינו בחפץ חיים, בים מדי פעם.
0: מאיפה אתם בארץ?
1: מנסים את החושה, אנחנו מביתר.
0: ביתר, יפה מאוד.
1: כן.
0: יפה, אוקיי, תשארי על קו הטלפון. קבלי מני קלמר של חברת מודן בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי, דבורה. שלום וצהריים טובים למי?
2: שולמית.
0: שולמית?
2: נכון.
0: שלום וברכה, מאיכן בארץ?
2: תל אביב.
0: מה חדש אצלכם את תל אביב? מה אתם עושים בבין הזמנים בתקופה הזו?
2: בגיל שלי כבר לא מסובבים הרבה, כי בעלי בכולל, היה להם שבוע חופש, בשבוע הזה הערכנו את כל הילדים, כל יום מישהו אחר, ברוך השם. אני מטיילת מהמטבח לסלון, מהסלון לסופר, מהסופר הביתה.
0: כל הכבוד.
2: לקבל את הילדים החמודים.
0: כל הכבוד לך.
2: אנחנו תקופה שהילדים היו קטנים, חרשנו את כל הצפון שבוע ימים, היינו עושים יום ראשון, עד יום חמישי חוזרים הביתה.
0: כל הכבוד.
2: הכל, הכוני המעגל, מירון, עמוקה, הכל, בכל, מכל כל.
0: תענוג, תענוג, תענוג.
2: איך אומרים? טבענו, אבל פעם לא סביב בזה, אבל טבענו.
0: יפה מאוד. תודה רבה שדיברת איתי, שתהיה בריאה, שולמי, תודה רבה. אוקיי, עוד מאזינים ב-072-3355-921. שלום ל... שלום לגילה.
3: שלום לכם.
0: שלום גילה, מאיכן בארץ?
3: בפתח תקווה.
0: שלום גילה, מה שלומכם בפתח תקווה? מה אתם עושים בבין הזמנים?
3: האמת, עדיין לא כל כך יצאנו, רק עכשיו השבוע יצאתי לחופש, אבל הילדה שלי הייתה בעל האברך, הם היו עם כל הילדים, וערכתי אותם בכיף, היינו בירושלים פעם אחת, וישר בבית את הסבתא.
0: יפה, אז קודם כל תביאי לבת, קודם כל אין כמו סבתא בעולם, ואני רוצה לומר לך שיש תערוכה מגניבה של חיות בקוביות ברחוב נורוק 31 בקירת הרצוג.
3: לא, לא, לא, קטנים, לא.
0: איזה גילאים, איזה גילאים.
3: הייתי, אני אגיד לך את האמת, הייתי רוצה רב מגע ולבת שלי, אברך.
0: אני מבין, אבל את יודעת, גילה, את מבינה שהתוכנית שלנו זה לא תוכנית כבקשתך, נכון? את עולה לשידור, מדברת איתי, ואנחנו מפנקים את המאזינים. אז אם תרצי, יש לך זוג כרטיסים לפארק המדהים הזה, בפארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות בבני ברק, החוויה של הקיץ הכי מדהימה שיש, אם אתם רוצים, תיקחו לשמה, ואם לא, זה גם טוב. הלב שלי על דרייב. נאורי אריאלי.
4: הרחמים והשלמות, אתה נוהג חיים שלמים של חסד, ואין פה סוף לסבלנות, אשרי העם שככה לא, ואתה מלוקף תמיד משגיע.

0: מיד נשוב ל- Everybody עם מעוז הבדי.
1: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, היש שיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בחוק

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
2: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ואנחנו כאמור בישורת האחרונה של Everybody של יום שלישי בשבוע, ומאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. כן, שלום וצהריים טובים. עוד רגע מאזינים יהיו איתנו כאן בקו הטלפון. שלום וצהריים טובים ליוסף.
3: שלום, צהריים טובים.
2: מה קורה?
3: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
2: שבח לאל, מאיכן בארץ?
3: אני מראשון לציון.
2: מה עושים בראשון לציון בבין הזמנים?
3: האמת, אני שומר על הילדים בבית, האישה עובדת, כמה שאפשר, שבוע שעבר יצאנו קצת לצפון, אני שומר עליהם שתי קטנים.
2: אוקיי, אז אם זה ככה, מגיע לך חולצה עניבה וגרביים, מתנת דיימונס, אחי, חכה על קו הטלפון, שכבר השארת את הפרטים שלך, נכון?
3: כן,
2: אז פשוט תרד משידור וישלחו לך את זה לבית, עניבה, חולצה וגרביים בדרך אליך, מתנה דיימונס, אתה באחור טוב אחי, לא פרייר, שומר על הילדים, תמשיך לעשות דברים טובים. ביי צדיק, תודה.
3: תמשיך לעשות חייל,
2: תודה. תודה מותק, ביי ביי. שלום וצהריים טובים לאפרת.
4: שלום.
2: כן אפרת, בוקר מבורך, מאיכן בארץ?
4: אני מצפה
2: מנתיבות. נתיבות, כן, מה שלומכם בנתיבות?
4: בסדר, תודה לאנשים.
2: יופי, מה עושים?
4: היה לנו הופעות שטועה כי הם יצאו לבריכות של מה שתשמתם, הגלגלים של הציון.
2: יפה.
4: היה נחמד, יצאנו לים.
2: תענוג, תענוג אפרת. שערי על קו הטלפון, או שכבר הבאת את הפרטים, אז לא צריך. קבלים אני תיק של אוכל לילדים מטעם חברת מודן. תודה רבה שדיברת איתי. תוכניתנו הגיעה אל סיומה. התודה והברכה לבורא עולם. תודה רבה גם לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני. תודה רבה לארז רסין, טכנאי השידור. כאמור, אליעזר יפה המפיק שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. איתכם מאחור המיקרופון מעוז הבאדי, מסיימים שעתיים עמוסות וקדושות. יחד עם רואי ידיד, הללויה. מחר אם ירצה השם, באותו זמן ובאותה שעה, יום רביעי בשבוע, נהיה איתכם פה ב-Everybody. עד אז, היו שלום.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשן לנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.

0: מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים
2: יותר, עם פחות סוכר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. כוחות צהל הרסו הלילה את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע ירי בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בנייה ומלט, השם יקום דמם. הריסת בית המחבל, כשלושה שבועות לאחר הפיגוע, בוצע בניסיון להעביר מסר לגורמי טרור ולחזק את ההרתעה. לוחמי משמר הגבול וכוחות צהל פעלו בכפרים יטה, חלטלמיה ובטאווה. נעצרו שלושה חשודים ונתפסו שני כלי נשק ארוכים M16, מחסניות ותחמושת. הם עוברו להמשך חקירה. ידיעה שמסר כתבנו מנדר יזל. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. מטעם סוריה נמסר כי פקחי הסוכנות צפויים להכריז על התקדמות משמעותית. המשטרה התראה אמצעי לחימה שהוסלקו במתחם גן ילדים בג'סר א-זרקא. תושב המקום נעצר לחקירה. בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח בשאר אל-אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד נמלט כזכור לרוסיה בסוף שנת 2024, זמן קצר לפני שכוחות המורדים נגד שלטונו כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר עם משפחתו תחת חסותו של נשיא רוסיה פוטין. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום צורר.

0: בסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום לכם. אחד בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, יום שלישי היום. כפחת באב, תפשין פי ואב. נתן משי, אלן, מה העניינים? צהריים טובים.
1: אלן, צהריים טובים.
0: מה קורה, מה שלומך, מה המצב?
1: בסדר גמור, ברוך השם, עוד יום.
0: טוב.
1: יום חשוב, יש לומר.
0: כן, למה הוא יום חשוב?
1: לא, אני רואה
0: סתם יום שלישי, פעמיים כי טוב או שיש עוד סיבות?
1: כן, קודם כל כן. תמיד זה, כל יום הוא יום חשוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אבל אנחנו רואים מה קורה גם בליכוד. ממש, כל השריונים, תשמע.
0: איזה פרסה. רגע, בואו קודם כל.
1: מה?
0: נסביר למאזינים מה קרה, כי לא כולם עכשיו מחוברים לקבוצת הדוברות, אבל בסביבות השעה 2 בלילה, מפלגת הליכוד.
1: לא, לפני 2, לא משנה, שעות הלילה.
0: בסדר, זה רואה איתך. 1:30 בלילה. מפלגת הליכוד מוציאה הודעה שמדברת על כך שנתניהו מתכוון, זה כבר ידענו לשריין את חיים כץ ואת שר החוץ גדעון סער, זה במגזירת ההסכם, אבל פתאום מכניסים, וזה ההפתעה הגדולה, את שר הביטחון ישראל כץ. עכשיו גם ככה צריך לומר, המצב בליכוד,
1: התכוונתי לשריון הקודם של
0: חיים כץ,
1: לא, של ההיטקיסט הזה,
0: שאנחנו אפילו לא יודעים את שמו אגב,
1: אורן...
0: כן, טוב, לא, אבל זה במסגרת השריונים שנתניהו קיבל.
1: כן.
0: אבל צריך לומר, המצב בליכוד גם ככה מתוח, אנשים בתוך הליכוד מאוד כועסים על הניסיון של נתניהו להנחית שריונים, כי יש הרבה מאוד חברי כנסת נורווגים, ונתניהו במקום הצפוף, במקומות שעוד נותרו, רוצה להשחיל עוד שירונים, ואז הוא מכניס עכשיו גם את שר הביטחון ישראל כץ.
1: ומכניס אנשים עכשיו, קיימים, מאשר להביא דם חדש, הרי זה מה שהוא
0: דיוק,
1: רוצה.
0: זה היה הטיעון שלו. נכון. עכשיו, אתמול הוא מביא באמת את... עוד רגע אני אגיד לך מה שמו, אני אפילו לא זוכר. איש עסקים, מוכר מעולמות הסטארט-אפ, ההייטק וכו'. אבל לא יודע, בליכוד לא מתרשמים בינתיים שהוא הולך להביא עוד קולות.
1: נכון.
0: נכון? זה לא ביג דיל.
1: כאילו יש פה איזשהו משהו קצת שונה מהטייפ של חברי הליכוד כיום, כן? אבל זה לא הדבר הגדול שכולם חיכו. נראה לי שנתניהו יש עוד אפשרות לשריין. יכול להיות ששם הוא יופתיע. אבל לבינתיים לפחות הוא משתמש בזה שוב, לשריין את שר הביטחון כץ.
0: כן, אורן דוברונסקי. זה שמו, אגב, כן. אבא שלו הוא משהו יושב
1: בכיר,
0: ראש.
1: בכיר בישראל ביתנו.
0: יושב ראש נשיאות ישראל ביתנו, כן.
1: ועדה מתמדת או... טוב, בקיצור.
0: אז זה בהחלט אירוע מעניין, לא יודע אם יש קשר בין הדברים. צריך לומר גם, אגב, ראית, דקה אחרי המינוי כבר מוצאים לך פוסטים ישנים שלו,
1: ברור,
0: שהוא יוצא בנוע. על טראמפ, ועכשיו אני אומר, תשמע, אנחנו חיים כאילו, קודם כל חיים בעידן הבינה מלאכותית, שכל כך קל היום לעשות ניקוי מאמירות עבר, וגם היינו כבר בסרט הזה, כל פעם שמישהו ממונה, ואז מוצאים כל מיני, אתם לא יכולים לעשות את העבודה הזאת לפני, זה באמת מביך. זה דבר ראשון. עכשיו, הסיפור עם ישראל כץ, צריך לומר, מעורר הרבה מאוד זעם. אנחנו שמענו גם את חברת הכנסת ליגוטלי ועוד חברי כנסת אחרים בליכוד, שלא אוהבים את ההצנחה הזו מצד נתניהו. אגב, בבקשה, היום, אני לא יודע אם אצלך ליגוטלי,

0: בבקשה לשריון.
1: ביקשו, כי הוא עסוק מאוד בביטחון.
0: אז נתניהו כותב שם, מפלגת הליכוד, שיש כל מיני דברים ביטחוניים שלא ניתן לפרט.
1: כן, אבל אנחנו רואים את ישראל כץ עם סרטוני הבחירות שלו. השמענו למאזינים, לא יודע, אין לי סרטונים כאלה, כל הבום בום בום, ישראל כץ
0: וביטחון. את זה בדיוק נתניהו רוצה למנוע.
1: אז הוא אומר, אין לישראל כץ יכולת לעסוק בפוליטיקה בזמן שהוא מתפקד כשר ביטחון. הרי אנחנו יודעים שישראל כץ הוא לא שר ביטחון פוליטי, כן? הרי זה ברור. אז לכן הוא חייב שריין אותו כדי לאפשר לו בעצם לא לעסוק בפריימריז, אלא להתעסק אך ורק בתפקידו כשר ביטחון. צד תירוץ מצוץ מן האצבע כשאנחנו מדברים על הקשרים הללו. וזה באמת תמונת המצב. תכף נדבר על זה גם הרבה יותר בהרחבה עכשיו. אני רוצה לקראת לך קצת במעבר חד למה שקורה ממש בדקות אלה בירושלים. בשעתיים האחרונות, בשעה האחרונה, מתקיים מסע הלוויית שלום סגינר. הוא נכדו של הגאון הרב שלום מרוש.
0: שב ראש מוסדות חוץ של חסד.
1: נכון, ראש שיבת חוץ של חסד, מגדולי חסידות, משפיע חסידות ברסלב. והרב הרוש מדבר באמת ארוכות על הרבה מאוד נושאים. אני דאגתי לך קטע מהדברים שאומר הרב בהלוויית נכדו, בנוגע לבין הזמנים. הנה.
2: צריכים כל העם ישראל להתחזק. בין הזמנים תמיד קוראים אסונות. בין הזמנים. צריכים כל העם ישראל להתקבלו עליהם מהיום. בין הזמנים קיבלו עליהם שורה טובה, גם עם הילדים, כמו שורה טובה,
1: גם עם הילדים.
2: לא, עכשיו אין. ילדים אומרים, אנחנו בחופש. אין חופש בתורה. כתוב במתים חופשים.
1: אין חופש מהתורה.
2: כל אדם היה בעולם הזה, אין לו שום חופש מהתורה. לכן כל עם ישראל כבול על הזמן מהיום. בין הזמנים כל שורות תורה ומינן והבנות והנשים יסיימו כל יום ביחד ספר תהילים.
1: גם בנות ואנשים יסיימו ספר תהילים. דברי מוסר, צריך לומר.
0: בלוויית נכדו.
1: נכון.
0: לא פשוט לקבור נכד. באמת, אני רואה עכשיו את התמונה.
1: נכד שאת קרוי על שמו, אתה יודע.
0: אני רואה את התמונה של הילד המתוק, שלום, על קברו של רבי נחמן מברסלב, מנשק את הקבר, תשמע, זה פשוט, פשוט צורף את הלב. אין מילה אחרת, אין הגדרה אחרת.
1: מוכרח לומר לך שראיתי גם תמונה ש... תמונה שלא פורסמה. של הילד המתוק הזה, ממש שעות לפני שהוא טבע, אני אומר לך, זה פשוט בועט בבטן. פשוט בועט בבטן הסיפור. ולצערנו עוד מקרה תביעה, ומה אני אגיד לך, זה קורה בכל מקום, אבל לא יודע במגזר שלנו למה זה קורה יותר. לא יודע, ונשמרתם מאוד. אין פה כמובן שום האשמה בנוגע למשפחה כל כך יקרה הזאת שהם, על זה אין דיבור, אין דבר אופן כללי. זה צריך פשוט ללמד אותנו, כן. כדי למנוע את המקרים הבאים. הלוואי, הלוואי, וזה ימנע. אוקיי, נעסוק כאמור עוד בהמשך. יש עוד נושא נוסף חשוב מאוד, אולי לא דיברנו עליו כאן בתוכנית, אבל תשמע, אני זה קצת פוצץ אותי מה שקורה פה. יש בחור שאני מכיר אותו אישית, מכיר אותו. שהוא, אתה זוכר את ההפגנה של הרצפניקים בכניסה לבני ברק שקראו מכנסיים השוטרים
0: כן,
1: מכנסיים
0: נכון.
1: וזה עורר זעם של כולם וכדומה. אז יש בחור בשם משה כהן שהוא התבטא בצורה מאוד חריפה שאנחנו לא מסכימים איתה בכלל, כנגד יובל שביט, מפקד תחנת בני ברק רמת גן, והוא כתב שם שצריך לעשות לו גם אותו דבר ושם רשאי נרקב, הוא כתב שם דברים כואבים, בתוך קבוצה אבל בתוך קבוצה
0: פנימית.
1: כן, מה שנקרא הוציא את זעמו. שוב, לא בצורה נכונה, לא בצורה ראויה, ומכאן, ולקחת את הסיפור הזה, כמו שהמשטרה לקחה את זה כאיזה תיק דגל, ואני מכיר אותו, אני מתפלל איתו, אני יודע מי הבן אדם גם, אתה מבין? תכף נדבר גם עם אחד החברים שלו, ננסה להביא גם את תגובת המשטרה.
0: אבל אני חייב, ננסה, קודם כל פנינו למשטרה שיביא לנו מישהו שידבר על זה, אבל אני חייב לחלוק עליך.
1: מה, שהוא אמר?

0: אני רואה את ההתכתבויות. כן. הוא רומז פה לדברים מאוד מאוד חמורים, הוא כותב חוץ מהבא להורגך, שכם להורגו, כמחבל יובל שביט שם רשעי מרכב, הוא כותב את זה קודם כל על יהודי, עזוב שהוא מפקד תחנת בני ברק, איש משטרה. עכשיו אני צריך לומר, נכון. השנייה, רגע, אני לא מסכים עם מה שעשה אז מפקד התחנה, וגם אנחנו פה מתחנו עליו ביקורת מאוד חריפה, צריך לומר, הוא היה פה ברעיונות ודיברנו איתו לא פעם על נושא הציבור החרדי, הוא אחראי על העיר בני ברק,
1: כן.
0: אבל לכתוב כאלו דברים בקבוצת וואטסאפ, קודם כל יש לך אחריות, אתה יודע אחריות. היום שכולם יש מלאב, אם אתה
1: לא
0: בוחר
1: בא...
0: לכתוב דבר
1: אני...
0: כזה, אז או שאתה טיפש, או שאתה באמת מתכוון לדברים.
1: יכול... תשמע טוב, עדיין לאנשים מותר להתבטאות.
0: להתבטא ככה?
1: לא בתור כמי שמסכים, אני תכף מנהל לזה דיון יותר רחב, אבל לא בתור כמי שמסכים עם הדברים, כן? אבל מפה ועד תיק הדגל שהמשטרה עושה ומבקשת מעצר תום הליכים, שאנחנו יודעים שתום הליכים זה באמת בנוגע לאנשים מסוכנים שעשו מקרים הכי חמורים שיש, או אתה יודע, אירועים פליליים שאנחנו לא רוצים להזכיר כאן, אז שם באמת נדרשת מסוכנות אחרי חוות דעת וכדומה. לכן מפה עד מסוכנות לבחור הזה, חבר'ה, הגזמתם כולכם, כתב, קיבל את העונש שלו, ישב, חקרתם, עשיתם. יאללה,
0: שחרר. אז אני מסכים איתך שעושים את זה אך ורק בגלל שהוא כתב את זה כנראה שנייה, על מפקד תחנת בני ברק. מסכים איתך.
1: אגב, אני אדגום לך.
0: מסכים איתך. לא, ברור שיש מקרים שכתבו...
1: וטוקבקים מה רושמים עליו על איומי רצח ומוות, אני אקריא לך.
0: נכון, כותבים גם על אנשים אחרים, ולצערנו המשטר לא מספיק מטפלת. בסדר, יש פה, בוא נאמר, אכיפת יתר. אבל לי ברמה אישית, קשה להגן על אדם כזה, אני אומר לך את האמת. קשה לי להגן על אדם שכותב כאלו דברים על יהודי.
1: דבר אחד, אתה מסכים איתי שהמשטרה...
0: כן, אמרתי. אכיפת יתר חד משמעית. כי מדובר במפקד תחנת בני ברק.
1: תודה.
0: ועדיין, לפני שאתה כותב דבר כזה, תחשוב פעמיים על ההשלכות.
1: אוקיי, נדבר על זה גם כאמור בהמשך לעניין הזה, ועל עוד נושאים נוספים. תודה רבה לישי חסון, שעורך אותנו במסירות נפש היום. מי שמפיק אותנו לא במסירות נפש, זה במסגרת עבודתו, זה אליעזר יפה, טכנאי השידור, רבי ארז רסין, ויועץ הלשון הוא רבי אבנר שרון.
0: תודה גם אליוני פדידה על הדיגיטל, ותודה גם לרפי יוחנה. תודה לכולם, אנחנו מתחילים. טוב, יש לא מעט נושאים פוליטיים. ננסה גם להבין אחרי השיחה שעשינו פה אתמול עם אהרון רבינוביץ' על מה שקורה בתוך דגל התורה, סביב חברי הכנסת שעשויים אולי להיות מודחים. אנחנו רוצים קודם כל לומר שלום לאברהם פריינד, כתב פוליטי של בחדר חרדים במשפחה. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מה הוא יותר, של משפחה או בחדר חרדים?
0: תשאל אותו.
2: אל תכניס אותם לזה. שאבי יענה מה הוא יותר, בחדר חרדים או כל ברמה.
1: אתה
0: צריך להבין שאתה נכנס עם פריינד, נכנס עם פריינד למקומות, אתה עוקב אחריו קצת ברשת אקס. מה, לאן אתה מכניס אותו, לאיזה פינות?
1: אגב, אני עוקב במקרה גדול, אני יודע שאני גם עוקב אחריו בחיים האמיתיים, כן? תמונת הפפרצי מטבריה, אני לא מוכן לחשוף, זה אני תיעדתי. בכל אופן. כן, אבל בכל אופן.
0: אגב, אני שמרתי לך אימוני.
1: כן, נכון?
0: נכון? אברהם, חשפתי מי צילם או לא?
2: נכון.
1: אבל זה כמו ראש הממשלה, שהוא תמיד יכול לחשוף את סודות המדינה. כי הוא, אתה יודע, יכול... כן.
0: טוב, אבל אנחנו לא ברשת אקסט, אברהם, אפשר להוריד.
1: לא, אני נהנה.
0: אפשר להוריד מתח.
1: אני נהנה, אני נהנה, אבל שהוא מביא את אותו חוויה, מה שנקרא, גם, מה שנקרא, גם בדיבור, לא רק בטקסט.
0: טוב, אוקיי, בוא נדבר על, נתחיל קודם כל למה שקורה עם הליכוד, נכון? הודעה מוזרה, קודם כל, למה באמצע הלילה, כי מה, חשבו לטטט את זה מתחת לשטיח? את העניין הזה עם השריונים?
2: ככה זה נראה, וככה זה, תראה, עושים את זה באחד ורבע בלילה, שזה אירוע חריג. בכל קנה מידה, אבל מצד שני אתה אומר שזה כדי לטטות את זה מתחת לשולחן, ולכולם ברור שבבוקר כולם ידברו על זה, כן? אז הם לא הרוויפו מזה איזה משהו בזה שזה...
0: עכשיו לא רק מדברים על השריונים, גם מדברים על הניסיון מהלך המלוכלך של הליכוד, בדיוק.
2: נכון, ובסביבת ראש הממשלה כבר בלילה שאני שואל אותם למה אתם עושים את זה בשעה כזאת, הם טוענים... בסך הכל סיימנו ישיבה פוליטית באותה שעה, לא רצינו שהאירוע יודלף למפצע לשיש ולהרוויח הרוב בנרטיב שלא שלנו, ולכן אנחנו הוצאנו את זה בשעה הזאת, אבל נשאיר למאזינים לקבוע איזה השעה החריגה היא בגלל מוטו, בגלל...
0: אוקיי, עכשיו תגיד, אברהם, מה העניין באמת עם ישראל כץ? באמת יש דברים ביטחוניים שאי אפשר לדבר עליהם, או שפשוט
1: סתם תירוץ עלוב?
0: כוחו בליכוד, אולי נתניהו מבין שהוא עושה פיגועים, פיגועים במטאפורית.
1: לא, אני חושב שנתניהו יכול להיות בסומי עם קץ, אומר לו, תשמע, אני שריין אותך, ואתה בתמורה לא יודע מה, אבל מרגיש שזה תירוץ, העניין הביטחוני, שנתניהו משתמש בשריון הזה עבור ישראל כץ, כן?
2: תראו, קודם כל, היה פה אירוע חריג בזה שראש הממשלה ושר הביטחון עובדים לבית הדין של הליכוד בשבוע שעבר באופן חשאי, באופן שלא נחשף לציבור, ושניהם

0: מביאים את הטענה הזאת שראש הממשלה מבקש לשריאל את שר הביטחון כדי להוציא אותו מעסקי הפריימריז.
1: מה שלא מנע מישראל כץ לעשות סרטוני פריימריז מאוד מגוחכים.
2: לא, כי אז הוא עוד היה בהתמודדות. כן.
0: כי אז הוא עוד התמודד, וכנראה גם הוא לא כזה מאמין לראש הממשלה נתניהו ולשלל הבטחות.
3: מי כמוהו, אתה אומר. כן.
0: בדיוק. ואגב, אנחנו רואים שגם עכשיו בשעה הזאת מאשרים את השריונים האלה, בגלל שחיים כץ וישראל כץ דרשו מראש הממשלה תשלום במזומן, כלומר, אתה רוצה את השריונים שלך, אנחנו נהיה מוכנים לתמוך בזה, רק אם אתה משריין אותנו עוד לפני הפריימריז. ראש הממשלה יכל להגיד להם, בסדר, שבוע הבא הפריימריז, אני אשריין אתכם עוד שבועיים, אבל לא, הם דורשים את זה לפני, כי הם לא מוכנים גם לא להתמודד בפריימריז, ושגם בסוף נתניהו יביא שריונים אחרים, והם יישארו.
2: דורשים את ההבטחות במזומן. אגב, אפשר לקחת את הדוגמה מעיניו צנגאוקר, שטוענת שהיא קיבלה הבטחה מיאיר גולן, לכן היא לא התמודדה בפריימריז, לא נכנסה לאף מסגרת פוליטית, הורידה פרופיל, ובסוף זרק אותה לכלבים.
3: ביקשו ממנה להוריד פרופיל, וכך היא עשתה, ובסופו של דבר, אחרי הפריימריז, יאיר גולן אמר.
2: אני עושה השקה מהמקרה הזה למה שחוששים אולי חבר כנסת בתוך הליכוד.
3: אתה יודע, בליכוד לפחות חוששים, ויאיר גולן יאיר גולן במובן מסוים עשה כן, מה שנקרא פוליטיקה.
2: כן, טוב, ועוד מילה אברהם על מה שקורה בדגל התורה אחרי הפרסומים על כך שאולי מדיחים את ראשי המפלגה. זה רציני? לוקחים את זה ברצינות שם, גפני, מקלב וכו'?
0: אני חושב שאין אחד שלא דרוך לקראת ההחלטה הזאת, אנחנו מכירים את הדבר הזה כבר כמה חודשים, גם פרסמנו על זה אצלנו ומחבר חרדים כבר לפני כמה חודשים. שני בתי הרבנים רוצים להחליף את חברי הכנסת, ופה אני רוצה לדייק משהו בקצרה, זה לא בגלל הכישלון בחוק הגיוס, הכישלון בחוק הגיוס הוא על בתי הרבנים, בדיוק כמו ש...
2: כן, כן, אנחנו שומעים. כן, כן, תמשיך.
0: הכישלון על חוק הגיוס הוא לא של חברי הכנסת, הוא של בתי הרבנים יחד עם חברי הכנסת, שניהם הובילו את זה, הרי חברי הכנסת של דגל התורה לא עשו שום דבר בלי אישור מבתי הרבנים. מה שקורה פה זה שהרבנים האלה, כן. או בתי הרבנים כן. כסיום, אשים שחברי הכנסת האלה לא שרים למרותם באופן מלא מלא, כמו שהיה בתארים קודמות, בבתי רבנים אחרים, ולכן הם רוצים את אנשי אמונם שם, רוצים לחזק את
2: כוחם
0: באופן אישי, וזה האירוע.
2: אברהם פריינד, תודה רבה על השיחה הזו. כתב פוליטי בחדר אחד עם המשפחה, תודה.
3: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברת ועדת חוץ וביטחון מהליכוד. שלום חברת הכנסת גוטליב, צהריים טובים.
4: שלום, שלום לכם.
2: שלום, טוב.
4: שלומכם, בשורות טובות לעם ישראל.
2: אמן, אמן. ניסה להסביר לנו פה הכתב המוכשר אברהם פריינד, מדוע ההודעה של הליכוד, שאת מאוד לא אהבת, יצאה באישון לילה? אולי הם טענו שהם לא רצו שייצאו הדלפות עם נרטיב כזה או אחר. מה דעתך?
3: בוא נגיד שחברת הכנסת גוטליב מתנגדת לכל מהלך השריונים שראינו כאן, כן.
4: לא, לא למהלך השריונים, למהלך שריונו של ישראל כץ. אני לא מתנגדת למהלך השריונים, אני הצבעתי בעד 8 שריונים לראש הממשלה, הצבעתי נגד העובדה שחברי כנסת ושרים מכהנים יוכלו לרוץ במחוזות, כי זה נותן קדימות לא הוגנת. זה כמו שאני ארוץ עוד פעם על משבצת אישה חדשה, ובית הדין של הליכוד קיבל אגב את העמדה שלי בהקשר הזה, וגם בית משפט מחוזי, שהעיקר על זה עתירה, בכל הכבוד. אגב, אני לא חושבת שמפלגת הליכוד צריכה לפנות לבית משפט לקבלת צעד. יש לה בית דין, ויחליט את שיחליט. ואני אומר את זה בהקשר, כי ברגע זה ממש, הגשתי בקשה לדיון נוסף לבית הדין של הליכוד, כי מסתבר שלפני למעלה משמונה ימים, ישראל כץ כבר יודע שהוא מקבל שריון, לא חלק משמונת השריונים של ראש הממשלה, שריון משיקולי ביטחון, לא פחות.
3: רגע, זה לא על חשבון השמונה שריונים, רק שאני אבין.
4: לא,
2: לא, לא, היא מבקש שריון נוסף. כן.
4: זה שריון נוסף, אחרת לא צריך אישור.
2: טוב, אז אני אחזור איתך עוד רגע, שנייה, אני אחזור איתך עוד רגע לישראל כץ, אבל בתחילת השיחה שאלתי אותך על עניין הטיימינג.
4: רגע, רגע, שנייה. אז תן לי רגע, תתנו לי רגע, אני מעניין.
2: בבקשה, בבקשה.
4: סדורה, כדי שיהיה מעולה. מעולה. ברשותכם.
2: מצוין.
4: תבינו משהו. באישון לילה, מפרסמים שההחלטה של בית הדין של הליכוד, בלי תאריך, בלי כלום, כאילו בכוונה גוזרים, עושים את זה כך, כאילו שזה היה אתמול בלילה. זה לא היה אתמול בלילה. לפני 8 ימים, מה שלא מפריע לישראל כץ, לזרוק בעיני הבוחרים, בכחש, להוציא סרטון שהוא מתמודד עם המספר שלו לפני יומיים.
2: נכון, נכון.
4: לפרסם במלוכדים, שהנה המועמד הפריימריז היה בכנס בכפר דקלים, והנה הוא היה עכשיו בכך והוא היה כך. ובעיקר, נשען על סיכוי ביטחון שזאת

0: מילת קסם, כי בית הדין אומר, בטח הם כותבים לי שיקולי ביטחון, כנראה זה הכל ביושר, נכון?
1: טוב, צריך לומר, אבל גם יש לך איזה עניין אישי עם ישראל כץ, עם החיסיון וכולי, אבל...
0: רגע, הנה, לא, תראי איפה אתה טועה. למה אין לי עניין אישי? הרי לפי כל הסקרים, ברוך השם הטוב ובעזרת השם, ובאמון בוחרים, אני אמורה להיות גבוה.
1: זה לא סותר. כי זה לא סותר, כי יש לך עניין אישי איתו.
0: רגע, אז תיבא, זה לא עניין אישי שלי. זה שהוא עשה לי סזון, ועשה לי מסירה למולך. זה תעודת עניות קרפתית, שהוא יודע שתעלה לו ביוקר. ובפריימר זה היה יוצא במקרה הטוב, ב-15 בצפונה. בגלל זה הוא לא רוצה פריימרים.
2: את חושבת שזה תירוץ ביטחוני, זה כסות עלובה כביכול, ואין פה תירוץ... רגע, רק להבין הרי. בבקשה נכתב, אנחנו יש פה דברים גם שאי אפשר לפרסם אותם מבחינה ביטחונית. רוצים לייתר, מה שנקרא בלשונך, לחדל לרגע את שר הביטחון קץ מלעסוק בפוליטיקה, על מנת שיהיה עסוק אך ורק בביטחון של כולנו. ולכן נתניה רוצה לשריין אותו.
0: יופי.
2: את לא מאמינה לזה.
0: למה פניתי לבית הדין? רגע, רק שנייה. למה פניתי לבית הדין? אל תכניסי, במנפה תקשיב למה שאני אומרת. למה פניתי לבית הדין בבקשה לעיון מחדש בהחלטתו לאשר את שריון ישראל כאן?
2: כן.
0: כי באמת, הנחת העבודה היא שבית הדין פנה ופעל בהתאם לעניין של טיעונים של ביטחון.
2: כן.
0: עכשיו, אם באמת הטיעון הוא שאין לו זמן לקחת חלק בפריימריז, בשמונה ימים האחרונים, ברגע שהוחלט על פריימריז, ישראל כץ לקח חלק בפריימריז. היה בכנסים, פרסם, הכין קמפיין.
2: חתך לחתונות.
0: זה בעניין הזה. אבל כן. רגע, אבל בעניין הכי מהותי, איפה היושר שלך? אתה עוזב ישיבת קבינט לקחת חלק בחתונה של ראש עיר, שיש שם למעלה מ-1,000 פקודים. ונורא חשוב ללכת לחתונה שלו.
2: טוב, אבל הוא לא יודע אם יאשרו לו את ההחלטה או לא, אז בינתיים הוא נאלץ לעסוק בפרימר.
0: לא!
1: אז מה העניין?
2: לא, אישרו לו בעצם.
1: אז מה ההיגיון מאחורי הדבר הזה? מה, להסתיר מאנשי הליכוד בשביל שלא יוכלו לעשות בלגן?
0: רגע, הם חשבו שבאמת לא נדע שהחלטת השריון של ישראל כץ הייתה כבר לפני 8 ימים, ולכן זרו חול בעיני הבוחרים, אלא שנשיא בית הדין של הליכוד, בהגינותו, עורך הדין מיכאל קליינר, עושה שהשריון הוא בו מלפני 8 ימים. ולכן פניתי לבית הדין בבקשה לדיון נוסף, שיושר ותום לב עומד בבסיסה של כל שיטה וכל טריבונל, ואני אומרת לכם שוב, אני בהקשר הזה אקבל עליי את מה שבית הדין של הליכוד החליט.
2: אבל זה לא אותו בית הדין, רק מכילה, חברת הכנסת גוטליב, זה לא בית הדין, אותו בית הדין שאישר את זה, שהוא בא וקובל עכשיו על ההליך, כמו שאת ספרת?
0: דקה, אבל סליחה, יש סעיף 129 לחוקת הליכוד, שניתן לפנות בבקשה לדיון נוסף לבית הדין על כל הפרטה שלו. כך עשיתי, ואני אקבל על עצמי. הם מוספחים דרך אגב לקבוע הרכב אחר, מוטב אחר, אני לא מבקשת מוטב אחר. אני סבורה שלו היו יודעים חברי בית הדין, את מה שאני מספרת לכם כאן, שהסתירו מהציבור, זרו חול בציבור, הוא לקח חלק בקמפיין ממש, ואומר שאין לו זמן לקחת חלק בקמפיין, נכון? בגלל זה נותנים לו קדימות. אז בכל הכבוד, זאת מפלגה של בוחרים, זאת מפלגה דמוקרטית, תראו מה קורה בקבוצות היום. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו זלזול בבוחרי הליכוד. לא יכולים, מה לעשות?
1: יש תחושה אגב בקרב בוחרי הליכוד, את חושבת פחות מורעלים לקראת מערכת הבחירות הקרובה? כאילו מרגישים אולי קצת שעננות, ישנוניות.
2: אולי יש הרבה שריונים, אז גם אנשים...
0: אתה מדבר על הפריימריז?
1: כן. לא, אני דיברתי דווקא על מערכת הבחירות, זאת אומרת שאני זלזל ב...
0: אז דקה, רק דקה. אני רוצה קודם כל לומר לכם, למה אני מחלקת את זה בוודאות? לרשימת הפריימריז יש משמעות אדירה מבחינת כוחות ימניים שיחזרו לליכוד, או חלילה ילכו למפלגות הצד. כי יש פקיעה ימנית מאוד בקרב הציבור. העם הרבה יותר ימני ממה שאתם חושבים. במפלגת הליכוד, שבנדר של ז'בוטינסקי, במשפט הראשון כתוב תחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים בשתי גדות הירדן קדבה בימה. זה לא המצאה של מפלגת צד, זה אנחנו. זה הליכוד, מפלגה ימנית. ומי שחושב שזה יכול להיות עוד פעם מפלגה שהיא קצת מרכזית וקצת מורידה את ראשה, לא יקרה יותר.
1: כן. אני, אפשר שאלה בבקשה, חברת הכנסת גוטליב.
0: ימנית מאוד.
1: חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. אני חושב שמאוד קל לך להפנות את האש ואת החיצים לעבר ישראל כץ, כן? כי בסוף יש לך אש, לא לך בסדר, עזבי את העניין האישי, יש חזית פוליטית בתוך הליכוד, זה לגיטימי, זה דמוקרטי, הכל טוב. אבל מה עם ראש הממשלה נתניהו?
2: שהוא ביקש את הבקשה הזו.
1: הוא ביקש את הבקשה, מפלגת הליכוד הוציאה את ההודעה הזו באישון לילה. יש לך משהו להגיד על נתניהו ועל אנשי הליכוד?
2: זה לגיטימי גם לתקוף את נתניהו, כמו שדוד ביטן עושה.
0: רק דקה. אני ממש ממש לא אתקוף את ראש הממשלה, כי על ראש הממשלה, כדי שהוא יקבל שריונים, עשו עליו כאלה לחצים,

0: על גבול הסחטנות, חיים כץ מקבל
1: אז, אז נתניהו נסחט, זה מה שאת אומרת, הצליחו לסחוט את נתניהו.
0: לא.
1: מה לא?
0: לא, זה לא, אתם לא מבינים. המפלגה הזו היא מפלגה דמוקרטית, מי שמחליט עליה זה ועידת הליכוד, כן? עכשיו שהממשלה לא אומר לאנשים מה להסביר בוועידת הליכוד. הוא עשה שיהיו פריימריז ושיהיו לו שריונים כדי שאנשים טובים נוספים ייכנסו לתוך המפלגה שלנו, ולכן הוא הסכים לשריין. זה לא ככה, הוא משריין את חיים כץ כדי שיהיו לו שריונים לאנשים נוספים. זה לא רק לא צריך לנו.
2: זה מה שהוא צריך לשלם, ברור לנו, זה ברור, נכון.
0: אני רק אומרת פה, בעניין ישראל כץ, אני לא יודעת מה הוא אמר לראש הממשלה. אני לא יודעת, ראש הממשלה לא עובר פריימריז, ראש הממשלה באמת צפון ועסוק בביטחון המדינה.
2: כן, אבל את מבקרת עוד פעם, נתניהו כאילו בן אדם שלא יודע לשקול, אין בעיה, ישראל כץ הגיע לנתניהו, אומר לו, תשמע, אין לי יכולת להתנהל בפריימריז, למה הוא קיבל את הבקשה שלו?
0: אז כשאני אגיד לך מה כותב, מה כתוב בעתירה? ישראל כץ צפוי להיות במקום ריאלי, ולכן לא צריך לתת לו מקום בשמינייה של המשוריינים, כי הוא צפוי להיות במקום ריאלי, ולכן אין מניעה, ולא יקרה כלום לשוריין, זה בהנחה שראש הממשלה שומע שיש ענייני ביטחון, אלא מה? שישראל כץ זורק חול בעיני הציבור, ממשיך לקחת חלק בקמפיין, מפרסם סרטון קמפיין עם המספר שהוא רק לפני יומיים.
1: אבל בוא נראה אם עכשיו הוא ימשיך אחרי ההודעה הזו. תגידי, ואם יתברר בסוף שבאמת היה איזה עניין ביטחוני, אם יתברר בסוף שבאמת היה איזה עניין ביטחוני, את מסכימה? את מסכימה עם השריון שלו?
0: לא.
1: הוא צריך שר ביטחון בעיצומו של אירוע ביטחוני. אני אומר, נניח מלחמה עם איראן, בסדר? או סבב עם חיזבאללה. זה לגיטימי ששר ביטחון יצטרך להתנהל בבחירות ולהתמודד כאחרון המועמדים?
0: לא הבנתי, לא הבנתי. לשר ביטחון
1: הזה
0: זה קדימות בפריימריז,
1: ולא
0: ידעתי
1: עדות?
2: למה לא?
1: אני שואל. עזבי עכשיו כאיש ליכוד.
2: אבי מדבר במצבים חריגים כמו מצב מלחמה.
1: אני כאזרח לא רוצה ששר הביטחון שלי יעסוק בפריימריז.
0: רגע, שנייה רגע. במצב מלחמה, פריימריז היו נמצאים. הפריימריז לא נמצאים ב-17 לאוגוסט. יכול להיות מצב שהפריימריז לא נמצאים. כתוצאה מאירוע ביטחוני, זה בדיוק שתתום בהחלטה. אבל זה לא קרה, ברוך השם.
1: אוקיי.
0: ואתה לקח חלק בזה. ולכן אני אומרת לכם, מפלגת הליכוד היא מפלגה שסופרת את העם. תופרת את הבוחרים ומתחשבת ומכבדת.
2: אבל יכול להיות שמוסדותיה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שמוסדותיה של המפלגה, של הליכוד, משועבדים אולי יותר מדי ליושב ראש הרשימה, ראש הממשלה, או לגורמים חזקים בתוך המפלגה?
0: לא, אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. ראש הממשלה בתבונה הביא לכך בשנים האחרונות שלחברי המרכז לא יהיה כוח עודף בבחירה של רשימת הליכוד. זאת אומרת, כל המתפקדים, הקולות החופשיים, יש להם את אותו ערך בבחירה. כי יש ערך לתת לבוחרים לבחור את נציגיהם לכנסת. ולכן בהקשר הזה, הליכוד היא המפלגה היחידה שיש בה פריימריז אמיתי. השריון גמור במסגרת ההחלטה הדמוקרטית.
2: איך השריון? אין לנו כבר זמן. הבחור החדש, ההייטקיסט, אורן דרובו.
0: אורן, וואי, תקשיבו לי.
2: כן?
0: אני רוצה להגיד לכם משהו אחד על אורן. תקשיבו לי, אני קוראת אותו כבר 3 שנים. הבן אדם גאון ימני.
2: ימני אמיתי? ימני אמיתי? כי אבא שלו בכיר בישראל ביתנו.
0: תקשיבו לי, טוב, הוא ימין שמימין לימין.
2: זה תעודת הכשר מחברת הכנסת גוטליב.
1: עד כדי כך. עד כדי כך שאפילו טראמפ שמאלני לידו.
0: תקשיב, זה אני לא אומרת, אני אומרת לכם, הוא ימני אמיתי, אני קוראת אותו כבר שנים, הוא כותב בפייסבוק, כל אמירה שלו היא אמירת נעס בתוך הבול במקום הנכון. איש ימני מאוד.
1: אבל הוא הטיקט על הכלכלי, נכון? פחות על הטיקט הפוליטי-מדיני.
0: אין בעיה.
1: לא, אני סתם, אני שואל, מה הרעיון להביא אדם כזה מבחוץ? בסוף צריך להביא מצביעים.
0: תקשיבו טוב. הוא כוח ימני חזק מאוד. מי שילמד לקרוא אותו, יבין איזה תבונה גדולה יש לאיש הזה. זה שהוא מביא גם את החוזקות האדירות שלו כאיש עסקים וכאדם שהצליח הצלחה בלתי רגילה, לו ייתן ושיעזור לנו, ושיביא את הכוח הזה. אני ברור, אני רק אומרת לכם פה, אורן הוא אדם סופר ימני, ואני גאה בהכירי אותו.
2: יפה.
1: קיצור פזם לאלמוג כהן, זה בסדר מבחינתך? ראיתי שמאשרים עכשיו.
0: תותחן, הגיע לו שריון. שריון הגיע לאלמוג כהן.
1: מה? לשר הביטחון לא, אבל לאלמוג כהן כן.
2: אדוני, היא צריכה להיות נשיאת בית הדין של הליכוד, את בטעות חברת כנסת.
0: אלמוג כהן, אני לא מתבלחת על זה, לאלמוג כהן.
1: קצת לפתוח חזית אגב עם בן גביר, אבל בסדר.
0: לא, רק שנייה, אם בן גביר תותח, מפלגת עוצמה מצוינת, מעולה.
1: אז איך עושים לו דבר כזה?
0: מפלגה מעולה, וסליחה, כל הכבוד איתמר בן גביר, כראש מפלגה, יש לו את ההחלטות שלו, את העוצמה שלו, את הכוח שלו, וכך צריך לשמור. אבל אלמוג כהן, על זה שהוא הציל את הממשלה, הגיע לו שריון. זה הכל,
2: בוודאי ובוודאי. מה אם אתה רואה? אתה אפשר לפתוח פה את דיון על דר מוכתר, כי זה
0: קיצור פזם. אני חשבתי שלא צריך לקצר לפזם, לא. אני גם חשבתי שלא צריך לתת

0: שתעמוד בהכשרה הרגילה, כדי שנדע שאכן יש בה בסכר, ולא...
1: בזה אני קצת מסכים איתך, כן.
0: אמרתי את זה
2: בעיני הכל במה. חברת הכנסת הליכוד,
1: תודה רבה, אמן, תודה ששוחחת איתנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחרן הנושא שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, האם הוגן להשאיר במעצר כל כך הרבה זמן, אדם שכתב הודעה בקבוצת וואטסאפ, נעשה על זה דיון מיד אחרי הפרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנים קיץ, בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים, בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP, בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
16: עם פחות סוכר.
15: והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
16: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
17: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
20: טוב, רצינו לדבר באמת על הסיפור של אותו בחור, תושב, נכון? תושב מודיעין עילית או בני ברק?
21: גם וגם, לדעתי, הוא חופף על שניהם.
20: מחלק את חייו, מה שנקרא. טוב, אז הוא, מה שקרה, כתב באיזושהי קבוצת וואטסאפ, דברים מאוד מאוד חריפים, הייתי אומר, על גבול הסתה, איומים, על מפקד תחנת משטרת בני ברק. זה קרה בעקבות אותם תעודים שאנחנו דיברנו עליהם פה רבות באותה הפגנה בכביש 4, שהוא השפיל מפגינים, חלק גם קרא את בגדיהם, ועכשיו עם מי אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה?
21: אנחנו רוצים כעת לדבר עם ידידו של משה כהן, זה שנעצר ומשטרה מבקשת לייחס לו באמת כוונות, ברמה שמבקשים אפילו להבנתי בקשה להם מעצר תום הליכים, שזה באמת משהו ששמור אולי למקרים מאוד חריגים. מבקשים לשוחח עם נחמן פרנק, ידידו, שלום נחמן.
6: שלום וברכה.
21: במקרה הזה, נחמן פרנק גם הוא ידידינו. טוב, נחמן, אתה קודם כל מכיר את משה כהן, ובוא נגיד שלא הופתענו, כי גם אני מכיר אותו, מהסגנון אולי דברים שהוא כותב, מתוך איזשהו כזה זעם פנימי, על תיעודים מאוד משפילים שקרו עם מפגינים. אני מניח שאתה גם לא מסכים, גם אני לא, אבל מכאן ועד מה שהמשטרה עושה, לדעתי, יש איזה מרחק מאוד גדול, בכל מה שקשור למשפט וצדק. מה אתה חושב? רגע, אתה צריך, רגע, משהו טכני.
20: כן, לחפר רק את מקומך.
21: כן.
6: שומעים?
21: כן, עכשיו.
6: אני אומר, ניתן לחלק את הסיפור הזה גם לשלושה חלקים.
21: בבקשה.
6: יש את החלק שבו משה כהן כותב את מה שכתב, את אותם דברים, אני לא יודע אפילו איפה, באיזושהי קבוצה מסוימת. לדעתי זה הייתה בקבוצת וואטסאפ.
20: כן, נחמן, תנסה בכל אופן קצת ללכת למקום שבו נשמע אותך היטב, אולי ליד חלון או משהו.
6: שומעים, שומעים.
20: קצת יותר טוב, כן, בבקשה.
6: אז אני אומר, הוא כתב את זה בקבוצת וואטסאפ. זה לא שהוא, אלף קודדה, הוציא את זה, יש קבוצות וואטסאפ, הוא כתב. אני לא בעד מה שהוא כתב, הוא כתב דברים חמורים, שזה לא דרכנו לכתוב את אותם דברים.
20: כן.
6: החלק השני, זה... מכאן, מה שהמשטרה הלכה ועשתה איתו, בעצם לקחה, מצא איזשהו מישהו שאפשר ליפול עליו, ולהדיש עליו איזשהו סיפור באיום לרצח, ולחו את זה כל כך, כל כך, כל כך רחוק, בזה שאנחנו רואים שמבקשים מעצר תום ההליכים. שזה משהו שבאמת, כמו שנתן כבר הזכיר, זה שמור באמת למקרים מאוד מאוד חריגים, להכניס עכשיו לאדם תום ההליכים, בגלל שהוא כתב את הדברים האלו. אני רוצה להזכיר לכם ולהמון המון אנשים, מה אנשים כתבו במהלך השנים האחרונות, כתבו דברים הרבה יותר חריפים, הרבה יותר חמורים, ולא ראיתי שהכניסו אנשים עד תום ההליכים בגלל מה שהם כתבו. זה אחד,
21: לא עצרו אותם בכלל.
6: רק בתגובות.
20: לא, זה צריך להזכיר, אנשים אפילו, אנשים שזרקו בקבוקי תבערה לעבר בית ראש הממשלה, בסוף, בהמשך הדרך שוחררו למעצר בית.
6: עלה ברשת, ואני ראיתי שם תגובות של אנשים, שאומרים שכל מי שנושא נשק צריך לקחת האקדח ולראות בשחורים, ממש בהגדרות הכי מטורפות שיש, ממש בהסתה לרצח, וזה לרצח הרבה יותר מאשר רק בן אדם אחד.
20: אז בעצם...
6: המשטרה עשתה עם זה משהו.
20: כן, בעצם אתה אומר, הדברים האלה לא היו צריכים להיאמר ולהיכתב, אבל כמי שמכיר את הבן אדם, אתה אומר, הוא לא באמת, מה שנקרא, אמר דברים מתוך רוח שטות. אוקיי, בבקשה.
21: נחמן בחור מסודר, הכל הולך
20: פיקה. הגיע פה עם חלקים.
6: אני אומר כבר, לא, עצרתם אותו. הוא אמר מה שאמר, הוא צריך לייצר, הוא צריך להיענש. אוקיי, אבל כבר עצרתם אותו, עצרתם אותו.
21: רגע, רגע, נחמן, אנחנו שוב בקשיי קליטה משמעותיים.
6: שומעים?

0: לחזור לשייט הקודם זה היה
1: כן. טוב. כן. פשוט תעמוד, למרות ש...
2: אני מנסה לעמוד באותו מקום.
1: כן, אוקיי, עכשיו, החלק השלישי...
2: אני אומר, החלק השלישי הגיע בזה שהוא נעצר, הוא נחקר, גם אם הוא צריך להיענש, הרי מי שחקר אותו, הבין הרי, לא צריך להביא פרופסור כדי להבין במי מדובר.
1: בדיוק, זה בדיוק מה שאמרתי בפתיח של התוכנית.
2: מדובר במוישה כהן, מי שמכיר אותו יודע, הוא אברך, מתוק, בסדר, יש לו את הנכון, הוא פגוע מאוד מהמדינה, מהיחס של המדינה, להם נותנים הרבה חופש הביטוי ואת כל הדברים האלו. אז הוא אמר את מה שאמר, לא היה צריך לאמר, לא היה צריך להיכתב, אבל מי פה ולקחת אותו, בפרט אחרי שרצו וחקרו אותו וראו במי מדובר, ועדיין להמשיך עם השטות הזאת, עם העץ הגבוה שהם טיפסו עליו, עכשיו לנסות להדיש עליו אותו מהליכים, אני חושב שזה... עיבוד שפיות ועיבוד שתונות של המשטרה.
0: כן, טוב, צריך לומר שאין ספק בכלל, לפחות לפי הפרשנות שלי, מי שמכיר לא פעם תיקים מהסוג הזה, המשטרה, כמו שאתה אמרת, התלבשה עליו בגלל שמדובר...
1: כן, אבל בית המשפט נותן תוקף בעצם לדבר הזה.
0: נכון, בית משפט הרבה פעמים נותן תוקף לצערי להחלטות של המשטרה ולא בצדק, אבל שנייה אני חייב לומר, וזה גם מה שאמרתי פה נתן בפתיח, ואני אתן לך נתן להשיב, אני לא מצדיק אולי את מה שעשו, אני גם לא מכיר את התיק לעומק בשביל להסביר מה קורה שם, אבל אני חושב שאדם שכותב כאלו דברים, והוא כתב דברים מאוד מאוד חמורים, צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, ולהבין שיש, אני לא מדבר על העונש, אני מדבר על המעשה, רגע, אני מדבר על המעשה. קודם כל לא כותבים על יהודי, בא להורגך, השכם להורגו, הוא לא בא להרוג אף אחד, ועוד כל מיני דברים שהוא כתב שם, ועדיין אני אומר שברור שלא מוצדק מה שהמשטרה עושה, יחד עם זאת, בסוף אנחנו, לצערנו, היינו במקומות שאנשים עברו מאזור הדיבורים כן. לאזור המעשים, ואף אחד לא רוצה חלילה שזה נכון. יקרה. אז אני אומר, קחו בחשבון שאתם כותבים משהו בהודעת וואטסאפ, גם אם אתם בטוחים שזה בתוך משהו סגור, אל תכתבו מה שלא הייתם כותבים או צועקים ברמקול, כי הכל רואים, הכל קוראים, ובכלל, אל תכתבו כאלה דברים על יהודים.
1: נחמן, נדגיש נקודה, עצרת...
2: כן, בבקשה. אני מוסיף על משהו, אני מוסיף על משהו, זה לא רק בגלל שלא לכתוב, כי לך תדע מה יקרה, לא לכתוב, כי אנחנו, בתוך הלב שלנו, צריכים להיות נקיים, ואסור לנו לכתוב על יהודים, לא משנה מה אנחנו חושבים עליהם, אסור, לא תשנא את אחיך, אני מחזק את זה, לא תשנא את אחיך בלבבך, אין מקום, דרכי הדרכי נועם, אנחנו אין מקום אצלנו לאלימות, גם לא אלימות מילולית, זה גם אלימות.
0: אמת.
2: אסור את זה, זה לא שלנו.
1: רק מהרגע שהוא נעצר ונחקר, והמשטרה כבר עמדה למה שנקרא לזהותו של הנדון, היא אמורה להתרשם מה שאני ואתה מכירים לך, זהו, זה הכל.
0: טוב, רק נאמר שפנינו למשטרה, גם לדובר תחנת דרבה, גם לדובר מחוז תל אביב. בינתיים לא קיבלנו לא תגובה ולא גורם רשמי שיעלה להשיב לטענות. אבל אנחנו אולי נמשיך לעקוב ככל שיהיה צורך. נחמן פרנק, תודה.
1: ידידו של משה, תודה רבה נחמן.
0: תודה.
2: בשמחה, הכל טוב.
0: אנחנו נצא עכשיו, נכון? להפסקת פרסומות ושבים יד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400 מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של

0: קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראל.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב, לפני שנסיים, מתברר אבי שיש פרטים כל הזמן שמתבררים על אירועי עבר שידענו עליהם. לצורך העניין, הביקור של טראמפ בטורקיה. כבר פורסם שישראל באמת הזירה את ארצות הברית מניסיון התנגשות איראני. ובעקבות כך סידורי הבטחה שונו. היום התברר עד כמה חריג זה היה התגובה של האמריקאים בעקבות העזרה הישראלית.
5: כן, נכון, זה לא הנחיות ביטחון ששונו, זה פשוט תרגיל עטייה על גבול המדע הבדיוני שניהל השירות החשאי של ארצות הברית. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ עלה על מטוס האייר פורס 1 שהמריא מטורקיה, אבל הוא לא באמת טס בו. עלו איתו

0: עיתונאים, עלו אנשי הצוות של הבית הלבן כולם, ואז פשוט מגיעה מסעית אל הצד האחורי של המטוס, טראמפ עובר אל המסעית יחד עם אנשי צוות בודדים, מסעית של קייטרינג או משהו כזה, והיא מעבירה אותו למטוס צבאי אחר שמחבא את האותות ובעצם ממריא לכיוון אנגליה כמדומני, וזה קורה, כמו שאמרת, בגלל המידע המודיעיני שמועבר על ידי ישראל לארצות הברית, על כך שהאיראנים או פרוקסיז כאלו ואחרים מתכננים לשגר טיל לעבר המטוס. בעצם האמריקאים עושים פה תרגיל הטעיה מדהים ומטורף.
1: אבל יש לי שאלה אליך, זה מעניין אותי, כי בעצם האיראנים לא יודעים שטראמפ באמת עשה תרגיל ולא נמצא על המטוס.
0: זאת אומרת, מה קורה לו באמת היו משגרים?
1: אז למה לא שיגרו טיל בעצם, אפרופו?
0: טוב, קודם כל צריך לומר, לא כל מידע מודיעיני מתממש, כן? אם כל מידע מודיעיני מתממש, אז יכול להיות שלא היינו מגיעים לשביעי באוקטובר, כי כל מידע מודיעיני היו לוקחים ברצינות.
1: לא, אבל פה
0: הגיעו למידע. השאלה הגדולה זה איך העלו אנשים אחרים על המטוס מתוך ידיעה.
1: אם אתם יודעים ש...
0: כלומר, מה יחשבו עיתונאים בעתיד שיעלו על מטוס Air Force One מתוך הבנה שהבית הלבן מפקיר אותם? עכשיו, לפי הפרסום הזה, הרבה מאוד מאנשי הבית הלבן, אפילו בכירים בבית הלבן, שגם לקחו חלק בהטייה הזו, לא ידעו שהם חלק מהטייה. כלומר, לא ידעו שהם ממרים על מטוס שהאיראנים, או החוטים, או מי שלא יהיה, חושבים שהנשיא טראמפ נמצא לה, ובעצם עשויים לשחרר
1: דרכים. מה הם כביכול הבינו? מה נתנו להם להבין?
0: הם נתנו להם להבין שהוא נמצא על המטוס. כלומר, הם לא ידעו גם שהמטוס השני ממריא, כי פשוט יש כל מיני אפליקציות של מעקב, והם קיבלו. וצריך לומר, הסיפור הזה גם מזכיר לנו כל מיני ניסיונות של נתניהו להסוות את מיקומו. בעבר, אני חושב, דווח שנתניהו הגיע גם באמצעות מסעית של אוכל לבית החולים, העיני הישועה לטיפול רפואי, וגם זה פורסם. זה טקטיקה שבאמת משתמשים בשירותי ביטחון, להכניס נסיעים ובכירים לתוך מסעיות.
1: מאזיננו שנמצאים עכשיו בדרכים, רואים קייטרינג, רכבי הסעה כאלה שמשנעים אוכל.
0: כן, אז יכול להיות שטלי גוטליב נמצאת שם.
1: אישיות ביטחונית, שם חברת ועדת חוץ וביטחון.
0: נכון, נכון, נוני ניסים וטור, אחד מהידידים שלנו, טוב.
1: רוצה להזכיר עוד כמה ידידים?
0: יש לנו הרבה.
1: ברוך השם.
0: אוקיי, נתן משי. כן, אני רואה קשה לך מאוד.
1: מאוד. בוא נמשיך עוד קצת.
0: יש לנו עוד כמה דקות, תן לנו, ארז. תן לנו עוד, פרגן לנו, יש לנו עוד כמה דקות עד החדשות.
1: טוב, אנחנו כאן באמת מסיימים. תודה
0: חותמים רבה. את התוכנית.
1: חותמים, בדיוק, להיום. תודה לישי חסון שערך אותנו, ליעזר יפה, ארז רסין, אבנר שרון ורפי יוחנה. תודה לך, אבי גדלוביץ'.
0: תודה לך, נתן משי.
1: והערב, חצי הגמר של תלמודו בידו בשעה 9:00 בערב. מחר הגמר הגדול בצפת, שידור חי, 3 שעות, חגיגה אדירה, בבית הכנסת הבועה וכן מהשעה 9:00. אבל היום, חצי הגמר, 4 רבנים מתמודדים שיהיו איתנו, לקראת הגמר הגדול.
0: אוקיי,
1: מחר.
0: אני אאזין, בעזרת השם, להתראות.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ.

0: חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 הנה החדשות. כוחות צהל הרסו הלילה את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע ירי בכפר תל שבשומרון, בו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בנייה ומלט, השם יקום דמה. הריסת בית המחבל כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר לגורמי טרור ולחזק את ההרתעה. לוחמי משמר הגבול בכוחות צהל פעלו בכפרים יטה, חלת אלמאיה ובית אבא. נעצרו שלושה חשודים ונתפסו שני כלי נשק ארוכים, M16, מחסניות ותחמושת. הם עברו להמשך חקירה. בסוריה ישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר על מנת להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. מטעם סוריה נמסר כי פקחי הסוכנות צפויים להכריז על התקדמות משמעותית. עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח בשאר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד, כזכור, נמלט לרוסיה בסוף שנת 2024, זמן קצר לפני שכוחות המורדים נגד שלטונו כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר משפחתו תחת חסותו של נשיא רוסיה פוטין. רוכב אופניים חשמליים כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב ברחוב הירדן ברמת גן. חובשים של מגן דוד אדומי ניקלו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא מאורפא לקרה וסובל מחבלה רב מערכתית. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1.104.3. מה שלומכם, חברים יקרים? בכל הארץ יצא קו מבוקצה תבל מיליהם, רדיו קול ברמה בפריסה ארצית, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון. אתם על התוכנית המאוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 2 עד 4. למעלה מ-200 אלף מאזינים שמאזינים לנו אונליין. היום איתנו אורח כבוד, רבותיי, כמדי יום זמר מהשואה הראשונה. היום הבאנו את הזמר המיתולוגי, הגדול, הקדימה, אחורה, צדיק, בעל חסד גדול, בעל קול זהב, אמיר אליהו, שלום אמיר, חץ על הכפתור, יופי מוטי, כן.
1: צהריים טובים.
0: עזוב, עזוב האצבע. מה העניינים, הכל בסדר, אחי?
1: ברוך השם, אני נושם.
0: בטח, איך רפקקים מאשדוד לכאן?
1: אין, עולים וגוברים.
0: אגב, מברוק על הווילה החדשה שקנית באשדוד, תבורך, אללה מברוק, שעה טובה.
1: נעשה חנוכת בית גדולה.
0: כן, תזמין אותי, אל תשכח.
1: בא, אתה ראשון.
0: עם על האש, עם מנדי החתן שלך.
1: אך, אין על החתנים שלי בעולם.
0: באמת, חתנים שלך זהב, זכית. יש לך חתן חבדניק, זה כבר אתה זכית, אתה...
1: ללא ספק.
0: נהיית אוהב חבד בקטע הזה.
1: אני שרוף חבד.
0: אבל עשית שירים על אומן, זה, על חבד לא עשית עדיין.
1: למה אתה סתם מדבר?
0: מה? מתי אתה עושה? יש משהו על האש?
1: יש משהו על האש, אבל זה נפסק לי כרגע, אבל מה נעשה? אתה יודע, עקב הדברים.
0: שמתי לב, שאתה שם תלית חבד גם.
1: שמים גם חבד, נכון.
0: אז זה אלוף אתה. טוב, רבותיי, את כל הבר מצוות, בבוקר, בצהריים, בערב, הבן אדם עובד נונסטופ. בן פורת יוסף, הוא עושה הרבה דברים טובים עם הכסף שלו. אחד החסדים שעשית חליפות, לבחורים, עניינים, אין עליך, אין עליך.
1: אמת, אמת. משתדלים לעשות טוב לעם ישראל, מה שאפשר.
0: טוב, היום רוב התוכנית תהיה מוקדשת לאמיר אליהו עם כל השירים שלו, המיתולוגיים, החדשים, הישנים. אנחנו מיד נשים את השירים שלו החדשים והטובים. ונפתח את הקווים, רבותיי, רבותיי, אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1, זה מספר הטלפון. משחקים הכסף וזומן, נודה לצולמן. נודה לכל החבר'ה העוסקים במלאכה, לחיל צולמן, וכמובן לשניאור גרינפלד. ולאלי בן חמו, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שאתמול היה פה בשידור אינטרגלקטי אינפרה אדום. הוא גר, תדעו לכם, אתמול, אלי בן חמו גרם משהו שאף אחד לא הצליח. הוא הצליח להשאיר את אלך למשפט לשעתיים פה. זה בדיחה פנימית, רבותיי, בדיחה פנימית. יאללה, כסף משגע אותנו, כסף. גם בצפייה, גם הרשת.
1: דרך אגב, זה הקליפ של אבישי לוי ז"ל.

0: כסף הכסף, משחקים על כסף מזומן, יצאנו לדרך 079-9-8-9-2-1. שלום לכם, למראי ורוסיים, וכל הקהילות הקדושות, וכל האנשים, עם ישראל, אנשים יושבים עתיו, וכל האנשים הצדקני, 079-9-8-9-2-1. כסף הכסף. אגב, היום אני מופיע, רבותיי, בברכה באור יהודה. אם אתם רוצים להגיע, רבותיי, כרטיסים שם במחיר מוזל, 20 שקלים. זה ברכה לגברים בלבד. הולך להיות בעזרת השם שמח אקשן לפנתיאון. וכל הכבוד לרב אשר תמם, חבר שלי יקר, שכן, שדאג לכל הדברים הטובים. זה נמצא בברכה העירונית באור יהודה, רחוב סקלר, 2 אור יהודה. היום כ"ח מנחמיו, בין השעות 8:30 בערב ל-11 בלילה. שחייה לילית, חידון קליקרים, עמי מימון, תחרויות שחייה, עם הרבה הרבה דברים טובים בשביל לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, אנחנו רוצים לדרך, רבותיי, עם המאזינים שלנו, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו. אגב, אלה שבאים לאור יהודה, אחרי זה אפשר ללכת למסעדה של, שאנחנו זה, אוהבים שם, פרוק. יש את פרוק ויש את השני, שיפודי זה, הגריל, הגריל הטורקי. טורקיש, טורקיש גריל, סליחה. הגריל הטורקי. טוב, יאללה, יוצאים הדרך, שלום מאיתנו, כן. אליצור, שלום. Hello. מה קורה, אליצור?
1: מה נשמע? ברוך השם, איך אתה?
0: על הגאולה, אליצור בן שדיור, קורבנו.
1: יאללה, כסף.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יוצאים לדרך, רבותיי, הנה זה בא.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, מתי, לא, מדוע לא מברכים שחיינו לספירת העומר?
1: כי זה משהו שמח, ולא אמורים לשמוח בימים האלה.
0: מה זה שייך? ספירת העומר הייתה מזמן בית המקדש, אז מה?
1: לא, ימי העומר, בימי העומר.
0: לא על ספירת העומר, אני מדבר לא מברכים שהחיינו וקיבלנו וגיענו, על ספירת העומר.
1: טוב. מה, התשובה שלי לא טובה?
0: אני שואל שאלה, אני לא יודע, אני יכול לתת לי את התשובה, עדיין לא ענית כלום, אתה רואה שנייה גפן נרדם לי פה.
1: מה שאני יודע שימי העומר ימים לא של אבלות ולא מברכים בהם שחיינו.
0: אני לא שאלתי לא מברכים שחיינו בתוך ימי האבלות, כי א' בעומר אפשר בשבת דבר שחיינו. רק זה מנהגים, הבנת? אז עכשיו שאלה שלי הנשאלת היא שאלה אחרת. למה לא מברכים על ספירת העומר שחיינו? שחיינו על ספירת העומר.
1: הבנתי. מה, אתה, יכול להיות בגלל ש זה משהו שמברכים עליו כל יום. אז מה, אתה אומר, השאלה לפעם הראשונה?
0: אם אתה רוצה לדבר, תלחץ על הכפתור. כן, מה אתה אומר?
3: ייתן לך רמז אולי?
0: רוצה לתת לו רמז? אמיר אליה, רוצה לתת לך רמז, תן לו אמיר.
3: מה קרה בספירת העומר?
1: קורבן העומר.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, טעית. התשובה היא, אומר רשות יעלה יהודה, יהודה יעלה, סליחה, מפני שהם ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. לכן.
1: נו, זה מה שאמרתי, ימי אבלות, מה?
0: לא אמרת על זה, על זה. אמרת על זה שלא מברכים שחיינו בפועל. אמרתי, למה לא מברכים על המצווה שחיינו? טוב, היית בסדר. מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש,
0: יאללה יא חביבי. קבל מאיתנו משחק של גלאטויס. מחפשים רעיון למטלה משחק איכותי לחופש, חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. יש להם משפחת מגנטי, הריקס ואיזי ביץ וחלונות, ניתן להשיג בכל החנויות. חפשו את המותג גלאטויס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יעקב, שלום יעקב.
4: מה נשמע
0: אמיר? מאיפה אתה יעקב?
4: בצנת.
0: יאללה, הכי כיף. יאללה אמיר, שאל אותו. שאלה ראשונה.
3: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? שולחן ארוך כמובן.
4: ספר תורה?
0: כן. באיזה מקרה מותר למכור ספר תורה?
4: מותר למכור ספר תורה שלא תכננו למכור את זה למישהו.
0: מה זה? מה?
3: לא, לא הבנת את השאלה. לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה?
0: כן, איזו מטרה מותר למכור ספר תורה?
3: להשתמש בכסף כאילו של הספר תורה. אסור למכור ספר תורה.
0: נכון, אסור. אמיר אליהו.
4: אסור לכתוב ספר תורה למישהו מסוים, אבל כשכתבו את זה לא למישהו מסוים, מותר למכור את זה.
0: אני כתבתי ספר תורה לזכות אמיר אליהו, לזכות כל הפעולה שלו הטובה, ועכשיו אני רוצה למכור את הספר תורה. לאיזה מקרה מותר לי למכור את הספר תורה?
4: עידון שבועים?
0: לא, התשובה לא נכונה. ללמוד תורה ולישא אישה. תודה רבה, כך, כך. קבל איתנו כך שמשנה ברורה תפארת, וקבל איתנו משחק של גלטו, ישכח, משנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, חובה את כל הסט של משנה ברורה תפארת בכל הבתים. אני אומר לכם את זה שוב, רבותיי, שלא תגידו, לא אמרתי. מי שלומד משנה ברורה רגילה ככה לא יכול להגיע לפסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, כולם שמה. קנו את הסט הזה, זה עולה איזה 500-600 שקלים, כל הסט, שימו בבית ותהנו לכם. קיבלת כך מתנה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, אליהו, שלום.
5: שלום, שלום.
0: אתה משפחה של אמיר אליהו? סליחה שאני משגע אותך בו.
5: לא זכיתי.
3: אולי אני לא זכיתי, אתה תמיד חכם, אני יודע.
0: כותב לי עורך דין שמואלי שלא מברכים על ברכת ספירת העומר, כי זה זכר. מה זה איזה זכר? על מה אתה מדבר?
3: זכר למקדש.
0: מדבר איתך בבית המקדש, למה לא מברכו? אחר כך הזיזו את זה. טוב, שאלה ראשונה. האם מעמידים מלכה על ישראל? מדברים פה על היועמ"שית.
5: עוד פעם, מה
0: עושה? לא הבנתי. האם מעמידים מלכה על ישראל?
3: מלכה, מלכה, כמו
0: מלך. מלכה, כמו גם ביתה מלכה.
3: פשוט,
5: לא מתינו.
0: מלך,
5: לא
0: מעמידים
5: מלכה.
0: אני שאלתי, האם מעמידים מלכה על ישראל?
5: המלכה זה משהו אוטומט, איך שבא המלך יש לו מלכה.
0: לא, תענה לי, פסיכולוגיה הפוכה של המרוקאים. בוא תענה לי. אני, דוד שלי היה הספר של המלך. יאללה, יש לנו תשובה?
3: כן או לא?
5: לא מעמידים על כאן, לא מעמידים.
0: למה? שנאמר, שום תשים עליך.
3: מלך.
0: מלך ולא מלכה, יפה מאוד. שים אישה עליך, אכלת אותה. ואללה, כל היום, תקנה לי, תביא לי, תעשה לי, גנבת, אכלת, שתית, איפה היית? אחד בשתיים בלילה עצרו אותו, שומע? הייתי בבת ים, אחד בשתיים בלילה עצרו אותו. אמרו, איפה אתה הולך? שתיים בלילה. אמרו, הולך להרצאה. הרצאה בשתיים בלילה? על מי אתה עובד? אמרו, כן, אשתי, איפה היית? כמה אכלת? מה שתית? מה עשית? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. שנייה, שנייה. מדוע בסדר העלייה לתורה, כהן ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל?
5: כתוב, וקידשתו. קידשתו, כהן ראשון.
0: נאות
5: ראשון,
0: זה
5: כהן.
0: קידשתו זה לא
5: שייך
0: לזה.
5: למה? לכן כהן ראשון, אחריו לוי, כי הוא יותר מכובד מישראל, אחריו ישראל.
0: יש ישראלים שיותר מכובדים מכהנים. יש כהנים מעמי ארצות, ויש תלמידי חכמים, גאוני העולם.
3: הם מוצאים אותם גם.
0: אז זה, תמיד חכם עדיף מכהן. חכם עדיף מדוד.
5: אתה הרב עובדיה כותב, באמת שאם...
0: לא הרב עובדיה, לפני הרב עובדיה.
5: אם רוצים לחבר תמיד חכם, אז אומרים לכהן או שייצא או משהו כזה.
0: מה פתאום, אסור להוציא את הכהן בכל אופן. מה פתאום, שתמיד חכם גם שיהיה גאון עולם. לא מוצאים כהנים בשום אופן.
5: אז שישאר שם, אבל
0: ראינו ש... אישור של מי?
3: על הכהן, אם הוא מרשה.
0: מה זה אישור? מה זה? אספת הורים? תביא לי אישור מהכהן?
3: לא, לפעמים...

0: כאילו מפני די...
1: לא, מה פתאום? כהן, אם הוא לא רוצה לצאת, הוא לא צריך לצאת.
0: אה, הוא לא צריך לצאת.
1: שום דבר, גם שיבוא גדול העולם, יבוא, כהן לא צריך לצאת.
2: אלו שהעילו, הרב עובדיה עלה פעם כהן, במקום כהן, העילו, כמובן.
1: העילו את מרן הרב עובדיה, ולמרן הרב עובדיה ישב כהן במקום, אמר לו, תשמע, כהן בכבוד. לא, התשובה לא נכונה, אומרת הגמרא במסכת גיטין דף נ"ט, מפני דרכי שלום, קבל על הקו, תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק, קבל איתנו משחק של משחק קובייה, יאללה, בכיף. אתה יודע מה, משחק קובייה, השאלה הבאה. כן, מאיתנו, שלום.
3: נאוריי,
1: שלום, מה קורה נאוריי?
3: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
1: על הגאולה. שאלה ראשונה, מי הם הפסולים לעדות?
3: בעזרת השם, יהיה גאולה.
1: מי זה פסולים לעדות?
3: מי שאוכל בחוץ, שדומה לכלב, הוא פסול לעדות.
1: מה? אמיר, תן לו את התשובה, מה התשובה?
0: דברים פשוטים. מי שמשחק בקובייה, זה ככה למדתי, אז לא...
1: נכון.
0: מי שעושה הימורים, ריבית,
1: נכון.
0: ריבית
1: וכו'. נכון, וריבית, מפרחיונים. סוחרי שביעית.
0: ודאי.
1: ועורכי דין.
0: סוחרי שביעית, אם יש לך... שמואלי, זה לא...
1: די. הרגת אותו, זהו, לא נושא. די, אלא, שאלה הבאה, שלום איתנו, כן. משה, שלום משה. מאיפה אתה, משה?
4: שלום, ירושלים.
1: מה יש לך, משה? הכל בסדר?
0: דווקא הפרויקט הייתי בירושלים.
1: היית אתמול בירושלים?
0: האמת, היה שם אירוע מאוד גדול של המשבק של הרב עמר.
1: אה, חזקאל שבו.
0: כל הערב 99%, רק חסידית.
1: טוב, מה אתה רוצה? בסדר.
0: חזרתי.
1: אבל הזמין אותך למזרחית.
0: לא, לחסידית.
1: הזמין אותך לחסידית?
0: רק חסידית.
1: טוב, שבו אוהב חסידית. בגלל זה גם הכנסת, הקבלת בני רבו של הרב עמר, הוא מביא שטיימינץ, ביינינץ ופיינינץ ושטיינינץ וזה. הוא גם רצה לקנות אותו, אמרתי לו שהוא... שלא יתעסק איתי. יאללה, תגיד לי, אתה מוכן?
4: כן.
1: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: למה לא מניחים תפילין בשבת?
4: כי תפילין זה עוד ושבת זה נקרא עוד.
1: יאללה, תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה, למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
4: מלח? לקבל את הלחם?
1: לקבל את הלחם במלח?
0: אתה יכול גם עם מטבוחה.
1: מטבוחה גם טעים, נכון? נכון.
0: פשוט.
1: נכון.
4: או זכר למן?
0: לא. איך כתוב שם בתורה? נו.
4: כל קורבן מלחתך במלח תמרח.
1: במלח תמרח ושוקולה תמרח ויצר הקורסון לפנתיאון. לא, לא, כל קורבנך תקריב מלח. זה הפסוק.
4: כן.
1: תחשיב לו את זה, בסדר?
4: אתה יכול לפנק אותנו בפיצה?
1: רגע, יש לך 40 שקלים, רגע, חכה רגע. מה אתה עושה עם הפיצה? למה לא לובשי, אי אפשר, למה לא צריך ללבוש שני מלבושים בבת אחת? עכשיו יש לך לא רק פיצה, יש לך גם תוספות.
0: יפה.
4: זה
1: גורם לשכחה,
4: לא?
0: יפה מאוד.
1: שאלה הבאה, איך ייתכן בן אדם? יהיה מותר לו ללבוש בגד, השאלה 4 גנפות בלי ציצית. לא מצויץ.
4: 4 גנפות.
1: כן. איזה משחק פה, איזה כיף פה, אמיר אליהו קופץ לו פה. מה אתה אומר, יש תשובה?
4: לא, לא יודע.
1: די.
0: מחר יש לנו ערב ראש חודש, לא?
1: אתה מוכן להיות רגוע?
0: לא,
1: יש לנו תשובה?
4: לא יודע.
1: השואל מחברו, טלית שאינה מצויצת, תורה מציצית כל 30 יום. מה רצית, פיצה?
4: כן.
1: כמה לשמחה בפיצה, מה לשמחה? תוספת גבינה, זיתים?
4: כן.
1: גבינה, זיתים?
0: גבינה חייב, רק זיתים.
1: זיתים שחורים או ירוקים?
4: ירוקים.
1: וקולה גם מתאים?
4: גם.
1: זירו או רגיל?
4: רגיל.
1: מגש אחד או שניים?
4: שניים אני מעדיף.
1: יאללה, לבריאות, קיבלת. שני מגשי פיצה וקולה, מתנת רשת הפיציריות הטעימה בארץ. אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו, להזמנות כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג אליהם, ליהנות מזה, ולהתפנק, כמו שאמרתי, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס, ויתר אייז.

0: יבוא, יבוא, יבוא הגואל.
1: 1997.
0: אהב, דיה ברבור. אמיר, אני רוצה בשותך.
1: שאל בני ומר.
0: ערן אברג'ל מוסר רעדה שאומר שאוהב אותך.
1: ערן?
0: ערן מקרית גת.
1: ערן.
0: השוטר ערן.
1: כמו ערן.

0: אתה יודע, אמיר, הקול שלך לא השתנה בכלל.
1: קצת השתנה, יותר בס יותר. היום נהיה לך יותר בס.
0: יותר בס נהיה לך.
1: הייתי פעם טרבל יותר. ילד.
0: אמיר, מה מספר טלפון שלך שנייה?
1: מה יש לנו עכשיו?
0: לא, לא, רגע, מה המספר שלך? 05?
1: 052?
0: 2?
1: 33? 18?
0: כן.
1: 459?
0: 052?
1: 33?
0: רואי לה. 3318?
1: 459.
0: 459.
1: איזה עת יפה, אה?
0: מה? ראית עם השם שלי?
1: וואי, וואי.
0: אלי אקספרס. 9 שקל.
1: כן?

0: איזה חפלה רבותיי, אבל לפני שאני מוסר לכם את החפלה רבותיי, 10 מאזינים ראשונים שמחגים לאמיר אליהו שולחים להודעה, זוכים פה בפרס מתנת עמי מימון, תכף אני אקריא את השמות מה אתם זוכים. יש לי פה רשימת פרסים, יש לי פה חולצות של דיימונדס ותיקים של מודן וגלאטויז וטירולר רב מגע ומשדה בורה ופיצות והכל. שלחו הודעה לאמיר אליהו שאנחנו אוהבים אותו. הטלפון של אמיר אליהו 052-331-8459, אני חוזר 052, רק הודעות, לא להתקשר אליו. 052-331-8459, 052-331-8459. מיד הרי הפרסומות נשובה. אמיר, לא לענות להם, רק הודעות. אני רואה את הטלפון שלך פה, תכף אני אגיד לך מי הזוכים מכל הרשימה שיש פה. רק בטלפון, רבות 052-331-8459, 052-331-8459. פרסומת קצרה, מיד נשוב חברים. בשבילך ובשבילי, כל
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי.

0: טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף בתקנון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: בשבילך ובשבילי כל
18: פעם כל פעם.
19: מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
20: שאלנו עליכם, אמיר אליהו, למינתיים נהיה מזכירה אלחוטית פה, עונה לטלפונים.

אין עליך, אמירי, הנסיך על חלל, אתה מלך החפלות של ישראל, תמיד עושה טוב לעם ישראל. ואני רוצה לומר למאזינים, הבחור הזה פשוט עובד נונסטופ בבר מצוות, בעניינים. הוא לא מספיק לענות את הטלפונים, אז מי ששלח הודעה טוב, מי שהתקשר גם בטלפונים קשרים, גם הוא ענה להם בטלפון. תכף נזכיר את הטלפונים שאנחנו נותנים להם את הפרס.

0: אז שמת לב, היה לך תקופה שהיית עובד ערב ערב, פתאום הייתה איזו ירידה קלה.
1: כן.
0: ועכשיו חזרת, אתה עובד פי שתיים מה שהיית עובד בעבר.
1: כן, ברוך השם. מה
0: קורה פה? תסביר לי. נראה לי שורת האוויר בעבודה.
1: לא יודע, הרגש כנראה עובד בפעולה, אני לא יודע. ברוך השם.
0: לא, אני ראיתי את המעשים שעשית במזרן המלחמה, עמדת שם עם החיילים, חילקת להם לפות וזה. והבעל שם טוב הקדוש, וגם אדמו"ר הזקן מביא את זה בתנא של היום, שאם אדם מפריש לצדקה, הקדוש ברוך הוא מוריד עליו שפע. אמר לי את זה פעם חבר יקר, הרב ניסים אלקסלסי, אמר לי, ישן מפני חדש תוציאו. דיינו, אתה מוציא כסף ישן ששמרת אותו, ואז חדש נכנס פי כמה וכמה.
1: אמת. תשמע, אני תמיד, וככה נולדנו מהבית לעזור, תמיד, כשיש אפשרות וגם שלא היה אפשרות. אני אספר לך עכשיו, היה לי לפני, בספר תורה, אור יהודה, הוא מאוד מאוד יפה. בשעה 12 סיימנו, באים אליי שתי נשים חרדיות, צדקה. עכשיו אני עם הנגנים, אמרתי, היה לי 200 שקל, קחי, תהיה את 100 ואת 100. אז הנגן אומר לי, תהיה, אתה נורמלי? אמרתי לה, רוצה לשבת אוכל, מה קרה? 200 שקל. הכל בסדר, 100 עליה, 100 עליה, סמכו, מהו חשב? ולא קיבלתי זה, אתה חושב? קיבלתי.
0: זה רק בטיפים שהדביקו עליך, חשבתי שילמת להם את השכירות, בכלל תמיר, איזה סיפור הבאת לי פה? תהיה בריא, 200 שקל.
1: ברכה, תהיה טוב.
0: וזה מוקדש לפרדי לזריאן הכהן.
1: אחלה פרדי. פרדי מתאמץ, באמת. אחלה בחור, אחלה זמר.
0: האמת שפרדי כועס עליי קצת, אבל פרדי, אל תיכעס, פרדי, קח את החיים בקלות.
1: אם לא תיקח את זה בקלות, שלא תמשיך, לא נמשיך.
0: כן, כן.
1: כל טוב, פרדי, יגיע, זה יגיע.
0: היה לי חבר, זכרונו לברכה, שלא לקח בקלות.
1: הלו, הטלפונים לא עוצרים.
0: תירגע, תעצור, תעצור רגע, אנחנו עכשיו בשיחה, בפרסומות, תענה להמשך.
1: אוקיי, אוקיי.

0: אתה ממציא מילים, נכון?
1: לא, אני כותב את זה.
0: מה, את המילים של השטויות שאתה מגיע לזה? עכשיו בין מילים, מה זה שאתם מילים?
1: איך?
0: מה זה שאתם מילים?
1: לא, יקוד בנין, מה זה לא עולם?
0: מה זה יקוד בנין?
1: בנין, אני לא יודע את התרגום, אבל אני יודע את המכתוב. אז אני הולך לפי ה...
0: זה עשה את השיר הזה...
1: משה כהן.
0: לא.
1: נדעתי נראה
0: לוקאי. כתב אותו...
1: שרדית, טייפור.
0: לא, דוד זיגמן כתב את השיר.
1: אוקיי, אבל מי ביצע את זה?
0: מילים ולחן דוד זיגמן.
1: לחן לא, מה פתאום?
0: מילים ולחן דוד זיגמן. בנדר דינדר.
1: מילים ולחן?
0: תעשה גוגל.
1: זהו, אין דבר כזה בעולם.
0: חכה, אני אחפש. מי כתב את המילים והלחן של נדר דינדר?
1: את המילים, כן, הלחן זה פרדי טייפור. פרדי טייפור. זה טורקי, מה אתה מדבר?
0: כן, מילים דוד זיגמן, צודק.
1: רק מילים. עמי, אתה יודע שאנחנו גוגל מהלכים...
0: טוב, די לי 200 שקל השטות שעשית השטות.
1: בעבר ככה.
0: סתם, סתם.

0: זה גם שיר טורקי של רוחן. גם, גם. זה עופר לוי ביצע את זה.
1: שם מהמגד יגדם.
0: הייתה.

0: מה זה, מה זה יש לך ילדים טובים? ספר לי עליהם קצת.
1: בן פורת יוסף.
0: שניאו, בכלל שניאו, הפעת לי חימום פה.
1: חם, חם פועש. ברוב השירים אתה אומר.
0: לא, מהשירים. אל תשתה ער אגב, זה לא מתאים לך.
1: חייב.
0: תענה לטלפונים.

0: ביתי.
1: מי שומע שירים נדלק לו המזגן. יאללה.
2: היה לי, אני עדיניה עידן החפלות, גם עכשיו הוציא חפלה... זה.
1: מי זה?
2: אבישי אשל אתמול הוציא חפלה.
1: מתוק, הייתי
2: טיל עולם.
1: הייתי איתו באירוע לפני חודש באמרה. זמר טיל הטילים.
2: לא, אבל הוציא חפלה אתמול, מאוד יפה.
1: מטורפת.
2: מאוד יפה שעשה אותה דוד ביטן. אני אתן לכם...
1: מה דוד ביטן לא עושה?
2: הקטע שאהבתי זה הקטע הזה מפה.
1: אתה יודע מה זה?
2: מוג'דה.
1: כן. זה הייתי צריך להקליט את השיר הזה, אבל דוד ביטן אומר לי, אל תעשה אותו. הקלטנו אותו כבר.
2: דוד ביטן הוא רב זרועות.
1: לעין הרע.
2: הוא בעבר היה רב מגב.
1: הראשון שהתחלתי לעבוד איתו.
2: ומאז הוא מחפש עבודה.
1: לא, דוד. כן. אנשים רק מתקשרים שיהיו בריאים, מה עושים? זה, עשינו את השיר הזה עם שתי השירים של מוג'דה, האמת. דרך אגב, אצל מוסטפה.
2: זה אהבתי ברמת על, אהבתי את זה ברמה, רמה, אני הולך לעשות איזה רמיקס של הפנתיאון.
1: ביטן, אתה שומע ביטן?

0: בואי נה, זה אהבתי את הקטע הזה, חבר, חבר, ספר לך, בגלל שמתי אותו. עכשיו אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות מובילה. בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. מאזינים יקרים, עדיף מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. הפחיתו כמויות של סוכר במתכונים, בבישול והאפייה. תבחרו חטיפים בריאים, פירות בין הארוחות, והיום יום שלישי. עמדת השידור שלנו בפארק החי, בעיר אלעד, בין השעות 17:00 בערב. רוצים לדעת עוד, ללמוד ולשחק, חייגו לטלמס החייבתי של כללית, כוכבית 2701, וחבורת תרייג, משחקים שם בכוכבית הזאת. בכל יום בואו לנייד את הפעילות של כל ברמה וכל פליי וכללית, ובואו נראה אתכם, איך אתם שרים איתנו, את הג'ינגל הנהדר הזה, והיום הם שלישי עמדת השידור שלנו בפארק החי, בעיר אלעד, בין השעות 17:00 בערב. עוברים למקבץ קצת של הפרסומות, מהדחה מכן, אנחנו נדבר ונספר מי הם בין כל המטלפנים שמקבלים איתנו פרסים. ככה אנחנו מפלקים, אתם יודעים, בין הזמנים, פרסים קיץ, בין הזמנים, שתו עוד מים, צריך גזוז, שימו שמן, שימו מים, שימו מימון, שימו קפה, שימו אבקת אפייה, שימו, תודה.
1: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 17:00-19:00.
5: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, אי ג'אמפ ועוד, מופע קוסם לכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו.

0: תתייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: טוב, שבנו חברים, בלי סוכר, עם סוכר.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: שבנו, שבנו חברים, אמיר אליהו, מה העניינים אחי, הכל בסדר, אתה עונה לטלפונים, אני ראיתי.
7: לא, לא, לא, אני לא, לא, אני לא אוכל בזה, פשוט הבאתי את האורח שלך המתוק, זה בוני, אני לא, אם, אמרת לי 10 אנשים התקשרו 100 איש בתוך 5 דקות.
5: כן, אבל תבחר, מה אתה רוצה?
7: הנה הוא בוחר, אני מאמין.
5: אבל אתה, רגע, אנחנו, אתה, אבל אנחנו מפנק אותם, כאילו, פינוקי הבית. אין כל הפינוקים, אין בעיה. מיד שניות, תפתח את המיקרופון, תגיד לי מי הזוכה, בסדר? אגב, באתר של הבריכה מופיע שזה סולד אאוט לגבי הבריכה היום בערב באור יהודה. אז פתחנו עוד 50 כרטיסים. היום בערב עם מימון, עם כל הצוות, עם חידון קליקרים, עם הרבה דברים טובים. באור יהודה, כרטיס עולה 20 שקל. ב-8 בערב עד 11 אנחנו שם בהפעלה מלאה עם הגברים בלבד. מה יעשו אנשים בבית?
7: יצפו בהם.
5: לא, שפונג'ה, כלים, טריסים, חלונות, מה שצריך.

0: אגב, זה שאמרת, דיברת פה בשידור, לכן אבנר שרון הגיע, אמרת, תסגרו את החלונים. אז לא אומרים תסגרו את החלונים, סגרו את החלונות. אמרת שאתה רוצה לאכול חביתה עם כמה ביצות. לא ביצות, אחי, ביצים.
1: טוב, אבנר שרון זה, לא.
0: אבל בטורקית הוא לא יכול לשגע אותך, כי הוא לא יודע טורקית. הגמרא במסכת סוטה אומרת שיוסף הצדיק, הוא גם לא הבין מי נגד מי. עד שבא הוסיפו לו שם, עדות בי יוסף, הוסיפו לו אות ה', ואז הוא למד 70 שפות. בגלל זה הוא נלחם עם הזה. עכשיו, בגלל זה אני מוסיף לך שם. אמיר אלי היהו.
1: יהו. תפילה זו
0: תקבל. שני הוא מיד ידבר לנו, רבותיי, מי מה זוכרים. אמיר, אתה המלך החפלות הבינלאומי של העולם. רוצה את ההופעה באמריקה, נכון?
1: זה היה בין הפרקים, נכון, ב-2010 זה...
0: 2010 הוצאת ההופעה, אמיר אליה הופעה באמריקה?
1: זה היה ביוסטון, טקסס.
0: למרות שקלטת את זה פה בחולון?
1: כן, לא, לא בחולון, זה היה
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בירושלים, סלח. אבל זה... למה קראת זה הופעה באמריקה?
1: כי הייתי, היה תקופה שהייתי בטקסס, שש שנים.
0: מה, היית בוקר?
1: לא, הייתי ביוסטון, טקסס, שם חזר.
0: היית לוחם?
1: כן, עשינו שם כמה יורים יפים.
0: ביוסטון, טקסס?
1: כן.
0: אז היית מסתובב עם הכובע של הקובוים שם.
1: כן, הייתי דואר בסוסים.
0: כן, כן. בגלל זה אתה גם, בלבד שאתה חזן, אתה גם ספורטאי מובחרים.
1: קצת ירדתי מזה כרגע, כי סגרו לי.
0: אז ראיתי שאתה עושה ספורט הרבה.
1: כן, כן. אני חוזר לזה בעזרת השם. אני כל פעם אומר לבני ביתי ביום ראשון.
0: בינתיים... אבל אתה לא אומר להם איזה יום ראשון.
1: בינתיים ארבע שנים אני אומר להם יום ראשון, זה לא טוב. אני אחזור, אחזור. בעזרת השם.
0: השיר הזה אמנו ישראל מוקדש לחתן מספר אחד שלך, מנדי.
1: מנדי, החבטניק. האיש והמסגנים.
0: מה, הוא מתקין מסגנים?
1: יש. כן? של חברה בלי עין, אבל...
0: בואלה, תגיד, שלח אותו לשלום, שתקין לו את המסגנים. מחפש מתקין כבר שבועיים, לא מצליח.
1: נו. הוא פרופסור.
0: לא לתקן. להתקין, בשנייה, מסגן אחד כוח.
1: מנדי.
0: מנדי, שומע אותנו, מנדי. טוב, אחרי זה נטפל בזה. פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה הבאה. וזה מוקדש, רבותיי, לאהרוני ג'רופי, שוטר מספר אחד במשטרה. אחלה, אהרוני, איזה אירוע ארגנת להם לשוטרים אתמול, חבל על הזמן. מלך הדיגיטל העולמי, רבותיי, עורך הקליפי מספר אחד, דניאל פרץ, נכנס פה לאולפנים. הכוכב העולה, פרסומות, מעט חוזרים.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל. או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן דיבר בוועידת הגליל וחשף פעילות ישראלית בפורדו. טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות על מנת להבין את האתר. בנוסף התייחס כהן להפצצת אתר הגרעין במבצע עם כלבי על ידי צבא ארצות הברית וציין, הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי כלשונו. כוחות צהל הרסו הלילה את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה עומלת השם יקום דמם. הריסת בית המחבל כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר לגורמי טרור ולחזק את ההרתעה. בסוריה ישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר סודי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר על מנת להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים ודחה את ההצבעה לשריון של השר חיים כץ, בין היתר לצורך בדיקת הטענה כי השר נמצא בניגוד עניינים. תהיה שם השר, כתבנו אבי מוסקוב. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: איי איי איי איי, שרנו מאזינים יקרים, שעה שנייה חידודון. פותחים את הקווים 0799-800-921, יאללה תעלה את המאזינים. 0799-800-921. איתנו אמיר אליהו רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אמיר, מה העניינים עודק?
1: על השבח, ברוך השם, שפע, שפע.
0: מתוך כל הפרסים כבר לקחת לך שני שוברים של ריל מן.
1: אני יודע, אמרו שיש לו שם סחורה טובה.
0: אני חייב לספר לך על ריל מן, לפני שמתחילים. ריל מן זה חנות, שזה לא חנות, זה כמה חנויות מחוברות בנתיבות ברחוב אסף סמי לו 10. הוא עשה מבצעים מטורפים לבחור ישיבה שחוזרים לישיבות, ואנחנו, אתה יודע, מפרגים את המאזינים שלנו בשוברים, חגורות, עניבות, עניינים, חולצות של ריל מן. נמצא ברחוב אסף סמי לו 10 בנתיבות, ממליץ לכל הבחורי ישיבות, לפני שאתם חוזרים לישיבה, קודם כל כנסו לסף סמי לו 10, תראו את החליפות שכאן בבני ברק מוכרים אותם ב-1500, שם ב-400 ו-300 שקלים, אבל הבית השתגע. טוב חברים יקרים, ביום חמישי הקרוב זה ראש חודש אלול.
1: אלול.
0: מיד אחר החפלה הזאת אנחנו פותחים את הקווים, משחק הכסף מזומן, האזנה הריבה ומועילה, אני עמי מימון, אמיר אליהו איתנו גם. ראש בראש עכשיו על רובן, רבותיי, ארוחה ברובן. ארבעה מאזינים ברובן, ואחר מכן, מיד אחר מכן אנחנו כסף מזומן. עד יתערב צולמן, תחיל לעבוד, את זהו, גמרנו. נגמר החופשה, אחי. אמרתי לו שעבר את זה לשדר.
2: המזר קראתיה, ענני במרחביה,
0: מרחביה.

0: מיד נקריא את רשימת הזוכים. נתנו מילה, מילה, מילה. גלאטו, איזה אקסטרה פיצה, משחקי קובייה, משנה ברורה, רב מגב. גם חולצות של דיימונד, תן איזה 1-2, אין בעיה. שמעון גבאי ממושב אדירים, משה ברקץ מגבעת זאב, שמואל סוויסה מאלעד, דוד בניטה מירושלים, אליעד דניאל שמאי מבני ברק, משה מנתניה, הדס מפתח תקווה, יוסף הלוי מרחובות, שרבני מירושלים וישראל מזוז מבני ברק. אלה מקבלי הפרסים והפרסים בדרך אליהם. השאר לא להתקשר ל...
1: מצטער שאני לא יכול לענות. מטורף.
0: לא להתקשר לאמיר אליהו, רק בלילה שגע אותו.
1: עמי, אתה מטורף.

0: אלף כרטיסים בשעה. טוב, אה? חבר'ה, הבריחה ב...
1: סולד אאוט,
0: או לאודה, אלף כרטיסים בשעה. זה מתנה מהשם. חביב אלבי, תסתכל עליו ויעשה לך תמונה, תסתכל.

0: היית בא עם חולצה יפה לבנה, בן חמו היום, ראית?
1: מאוד יפה.
0: של רב, של רב...
1: לא, זה של לא.
0: רב חובל.
1: זה לא של החולצה שלהם?
0: לא, לא, לא, קיבלת חולצה מני מתנה.
1: של ריל.
0: ריל מן, נכון, בסוף שמי לא עשר.
2: כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, תודה לך. מה עכשיו, רובן? לא, אתה, אי אפשר לדבר איתך, זה לא יום הכי סופר, אתה ראה, אתה... טוב, רבותיי, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. זה לא אשמה שלי, זה אשמה של צולמן. אני אטפל בזה עכשיו. צולמן, למחר תביא לי את ההורים. תודה. בסדר? יאללה, משחקים.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: טוב, אנחנו משחקים עם ישי ויוסף. שלום ישי, שלום יוסף.
4: שלום.
5: הלו.
0: מה קורה? הלו,
4: טוב, ברוך השם.
0: יופי, ברוך השם. הלו, כן, מי איתנו? יוסף איתנו?
4: כן.
0: מה יש לך, יוסף? אתה עצוב?
4: לא. צרוד.
0: טוב, אישה, היית מוכן?
4: זה כסף גדול.
0: לא, לא, זה לא כסף, זה ראש בראש עכשיו. עכשיו זה ראש בראש.
4: טוב.
0: עכשיו זה ראש בראש, השאלות שלנו קלות. שלוש תשובות לשאלות שלנו, מזכה אתכם בארוחה ברובן. אז צריכים להגיד את השם, לך בקד את, את התשובה. בסדר?
4: אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי, יאללה, בוא נשחק. ארוחה ברובן, אחלה רשת מסעדות, הנה זה בא.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.

0: מתחילים לשחק חברים, שאלה ראשונה, מי שהשרה צימוקים במים, מה הברכה של המים לאחר שהוציאו את הצימוקים?
1: יוסף.
0: תשובה נכונה, 1-0. פרי שברכתו העץ ובישלו אותו במים, מה ברכתו?
1: יוסף. שהכל.
0: טעות, פרי שראוי לאכילה כשהוא חי, גם כשהוא מבושל, הבישול לא מעלה ולא מוריד, ולכן ברכתו בורא פרי העץ. הנקודה שלך עוברת לישי, 1-1. מה מברכים על פקן מסוכר? הכל השתת הרב עובדיה, כן? ישי, כן.
1: ישי, כן, העץ, גם אם יש הרבה סוכר.
0: תשובה נכונה, העץ, כיוון שהאגוז הוא העיקר. 2-1 לישי. מהפך, רבותיי, מה מברכים על קינמון, מקל או תבלין?
1: שהכל, יוסף.
0: מי ענה?
1: שהכל, יוסף.
0: צריך להגיד יוסף אחרי זה שהכל, תשובה נכונה. למרות שהקינמון יבש כיוון שהוא אכיל ויש בו טעם, מברך שהכל. שוויון 2-2, שאלת המפתח. מה מברך מי שאוכל פלפל חריף, פלפל ירוק חי, מטוגן, כבוש או שפקה?
1: ישי. האדמה.
0: תשובה נכונה, ברכתו אדמה למרות חריפותו, ויש אומרים שהכל, והפרס הוא מתנת רובן, והנה זה בא רבותיי. תן לי עוד זוג ונמשיך הלאה.
2: מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו אנחנו עם עוד זוג מתמודדים, ומעל אחד מכן כסף מזומן ברצף. אני רוצה עד סוף השאר רק כסף מזומן, לא רוצה אייטמים, לא רוצה מרואיינים, לא רוצה שירים, רוצה רק כסף מזומן, חלק להם כסף. אמיר, תוציא כסף שחלק למאזינים. כמה להוציא? תלחץ אם אתה רוצה לדבר. כמה להוציא להם?
3: בואו נראה.
0: טוב, יאללה, בואו ממשיכים. מוכנים? יש לנו 2? יופי. שני מאזינים מתמודדים איתנו על אורחה ברובן, ואנחנו בעזרת השם נעשה טוב וטוב וטוב. ככה אנחנו רואים את הבחור הישיבות. עכשיו אתה יודע שפתחו את שידורי רדיו קול ברמה.
3: מתוקים.
0: משודרים עד מירון. היה עד עפולה, עכשיו עד מירון וצפת. זה עוד מאות אלפי מאזינים חרדים, דתיים, מסורתיים, שמאזינים לתוכן תורני טוב, ויבורך רפי אוחנה שהגדיל את הטווח, וכמובן מנכ"ל התחנה אריאל דרי, שדאג לזה חוקית, יחד עם שר קרעי, ורבי אריה דרי, יושב ראש התנועה, באמת. שדאג לזה, רבי אריה, אנחנו אוהבים אותך רבי אריה, למרות שאסור לך להגיד להצביע ש"ס, אבל על פי חוק, כאילו מותר...
3: לאהוב מותר.
0: אבל צריך, עשית ככל אשר ירוחה. יאללה, שלום וצהריים טוב למי? ארז ושמעון, בוא נרשום שאני לא אשכח. ארז ושמעון, יאללה. יפה. ארז, שלום, שמעון, שלום.
4: שלום
0: וחמי,
4: שלום אמיר.
0: שלום לאמי ואמיר. אמי ואמיר, אני אמי בעין והוא אמיר באלף, כמו אמיר אליהו, כמו אמיר אליהו, זה גם באלף. יאללה, מתחילים, מכירים את המשחק, נכון?
4: כן.
0: אומרים את השם, כן, אומרים את השם, כן, את התשובה, 3 תשובות נכונות, אני מזכיר אתכם בארוחה ברובן. ראש בראש מתחילים.
2: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: שאלה ראשונה, מה מברכים על בננה?
4: ארז, אדמה.
0: ארז, אדמה, אוקיי. תשובה נכונה. מה מברכים על צלוברים וסברס?
5: אדמה.
0: מי ענה אדמה?
5: הלו?
0: כן.
5: אדמה.
0: מי ענה? למה לא אמרת את השם שלך לפני?
5: שמעון שלום.
0: מי זה?
5: שמעון.
0: שמעון, טעית. ברכתם העץ, למרות שהם מיליוני סרק בגלל חשיבותם, מברכים אותם בורא פרי העץ. אז 2-0 לארז. שאלה הבאה, מה מברכים על חציל?
4: ארז, אדמה. אדמה. מבושל, כן.
0: ארז, אדמה, ארז המנצח שלנו, כל הכבוד, הוא עשה את זה... חד חלק וברור, זריז ומתוק, הנה זה בא.
2: פרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו רבותיי, משחקים בכסף מזומן 079-8921-079-8921

0: 9-8-9-2-1, אנחנו ברצף עם המאזינים שלנו, עושים פה שטייגן, לומדים תורה יחד עם אמיר אליהו ועמי מימון, שבאנו לעשות לכם הרבה כיף וכיף וכיף וכיף ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. משחקים על כסף מזומן, צחקו איתי גם על כסף גדול, לא אכפת לי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. יאללה, צולמן, תן כבר גז, רוצים פה לעשות פה בלאגן. צולמן, יאללה. אהרון, שלום. בוא הנה, אתה לא רציני. מי זה החצוף הזה שמתקשר אליי? כל הזמן מתקשר אליי, חצוף. מי זה הילד הזה? מה הוא רוצה ממני עכשיו? טוב, מי איתנו? דבר, דבר זריז. אליעזר, שלום.
2: כן.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
2: יבניאל.
0: יבניאל, איזה כיף ביבניאל, רבותיי. יש לי חבר שם שהוא במדה. הם 18 אחים במדה שם. איך קרה? איך השם שלו שכחתי? ברח לי, רגע, נגיד לך.
3: 18 אחים,
2: בליין. בליין, מימוני.
0: יעקב, יעקב. יש לו עם יעקב ואתנח. אחלה יעקב, אני אוהב אותו. יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. יאללה, יא חביבי. מה מברכים על פפאיה?
2: פפאיה. העד?
0: טעות, פורה פרי אדמה. תודה, קבלים איתנו כך שמשנה ברורה תפארת. צד ימין משנה ברורה צד שמאל. כל הפסקים של מרן עובדיה, אור לציון, הבן ישחי, כולם. נקביצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישי, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, ישי?
4: ישו אדם.
0: אדם, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה מברכים על פסיפלורה?
4: פסיפלורה,
0: בורא פרי האדמה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. יאללה, שאלה הבאה, מה מברכים על ענבים שגדלים בהדס?
4: לא מברכים עליהם, כי הם לא אוכלים אותם. כאילו, שברכים זה שהכל, או שאין ברכה. יש מחלוקת.
0: שום מחלוקת על הלכה, מה מברכים?
4: הלכה, מברכים על זה עץ.
0: נפלת, שהכל נהיה בדברו, כיוון שהם לא חשובים בכלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן לנו גז בבקשה, תן לו משחק של גלאט טויס מתנה. שלום לבנצי, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, בנצי?
5: ירושלים.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: מה מברכים על צנון?
5: אדמה.
0: תשובה נכונה, מה מברכים על פת מרופשת, לחם שעלה בו עובש, אבל עדיין ראוי למאכל בשעת הדחק?
5: המוציא, אלא אם כן זה
0: ממש גרוע, אז בזונות. טוב, טעית לפי כל השיטות, שהכל נהביא דברו. פת שאיפשה, לחם שעלה בו עובש בחלק מהמקומות, אבל עדיין ראויה למאכל בשעת הדחק, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. שלום וצהריים טוב, ולמאזין הבא, שלום מאיתנו. יצחק, שלום.
6: שלום.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: מה מברכים על מלח? אדם אוכל מלח, מה מברכים על מלח?
6: לא מברכים.
0: טעות? מברכים שהכל נהיה בדברו. גמרא מפורשת שהמלח לא מזין ממילא לא מברכים עליו, אבל מאידך, להלכה נפסק שמברכים על המלח שהכל נהיה בדברו. תמתין על הקו, בגלל שהוא ברגע האחרון פיקשש אותנו, בוא ניתן לו גלאטויס. משחק לילדים, גלאטויס. חפשו את המחנויות המובחרות, גלאטויס. יש להם את מגנטי והריקס ואיזי ביץ וחלונות וכיף וברבור וברבורים וברבורות. שלום למאזין הבא. ישוע, באיזה קו? 2, יהושע, שלום. עוד 20, עוד אלי, עוד 20, צולמן ברצף, היום אנחנו שומרים סי. גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על פירות וירקות שהם גדלים על המים?
7: דיון הפעם, שהכל?
0: אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך את השאלה. יש ירקות ופירות, יש ירקות ופירות שגדלים על גידולי מים. מה מברכים עליהם? אני שואל אותך.
7: אני לא יודע, איזה פירות יש כאלה?
0: מה אתה אומר?
7: איזה סוג פירות אלה?
0: יש תותים שגדלים על המים.
7: זה שהכל?
0: אני שואל אותך, מה?
7: אני אומר שהכל.
0: תשובה נכונה, כמו כדין, כמהין ופטריות, גידולי פירות וירקות בגידולי מים,

0: זאת התשובה. שאלה הבאה, מה מברכים על, המרוקאים האוכלים חגבים? יש להם מסורת לאכול חגבים. מה מברכים על חגב טהור שמתגנים אותו? יש חגבים שמתגנים אותם.
1: זה הכל?
0: תשובה נכונה, ברכתו שהכל. יש לך 40 שקלים. מה מברכים על דלעת חיה? דלעת, קרעה.
1: אני מספק אם מברכים עליה או לא, מברכים שהכל, כי זה לא... לא
0: יודע איך
1: לאכול אותה.
0: אני לא שאלתי אם אוכלים אותה, אוכלים אותה. שאלתי מה מברכים על זה. מה מברכים על דלעת חיה?
1: שהכל נראה לי.
0: ומבושלת, מה?
1: מבושלת, האדמה.
0: יאללה, תשובה נכונה. יופי, 60 שקלים. מה מברכים על קטניות לא מבושלות? אכל חומוס או שועית לא מבושלת?
1: אפשר להפסיק פה?
0: לא, ב-100 שקל אתה יכול להפסיק.
1: 100 שקל, אוקיי.
0: מה מברכים על קטניות לא מבושלות? חומוס או שועית?
1: הכל גם.
0: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים. תשמע, אני מאכיל אותך ככה כמו עם כפית דבש, רק תן גז, שבת. מה מברכים על חומץ?
1: חומץ.
0: כן.
1: לא מברכים,
0: לא.
1: מה?
0: מה מברכים על חומץ?
1: שהכל גם.
0: שהכל, אדמה, מזונות, מה? אתה טוב, אתה תפרה לו. מה אתה אומר?
1: שהכל.
0: יאללה, טעות, נפלת בשאלה האחרונה של 100 שקל. על חומץ לא מברכים, כיוון ששתייתו מזיקה לבריאות. מדובר בחומץ, רבותיי. חומץ זה תוצאה של עין שהתקלקל, והחומץ לא מברכים כלל. שתייתו, ככה איך שהיא ככה, מזיקה לבריאות. אי לכך עובדתם לזאת 100 שקלים נשארים אצלנו. אבל נהיה איתו גבר ופר, קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, שני מגשי פיצה וקולה. רבותיי, היום אנחנו נהיה בפארק אלעד. היום באלעד?
2: ירמות בית שמש.
0: מה אתה כל רגע מה שמשנה מקום? עוברים לפארק ירמות בבית שמש, מי שיגיע לשם יקבל ירמותים, יש מלא ירמותים שם, ו... לא, שינו את המקום, התקשור לא נכון, תשנה את המקום. טוב, אמיר פרסומת, מיד אחר מכן נשובה.
3: יאללה.
0: מיד אחר מכן נמשיך במאזינים, יש שאלות קשות, קלות, תודה רבה.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
0: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50

טוב, במסגרת פינת החסד שלנו, חברים יקרים, יש המון בחורי ישיבות שחוזרים לספסל הלימודים, יתומים ואלמנות, ואנשים שאין להם, אין להם ממש יכולת לחזור כמו שצריך, אין להם ביגוד, אין להם הנעלה. עכשיו אני לא הולך לעשות איזה משהו גדול. אני צריך, יש לי איזה 2-3 משפחות, רוצים להלביש אותם. ייכנסו לעזרת השם לימים הללו, של חודש אלול, הבחורים האלה, ייכנסו לחיים טובים ולשלום. כל שנה אני עושה את זה, לפני חודש אלול, המאזינים מתקשרים לאיזה חנות, לוקחים כמה שקלים, רוכשים לילד חולצה, עניבה, חגורה, בא אותו ילד יתום, לוקח, הוא לא יודע מי נתן, לא עושים לו טובות שם בחנות גם, המוכר, שהוא חבר שלי, אומר לו, תשמע, זה יתום, זה, כך, צא, קדימה. אני לא גם מזכיר את שם החנות גם, אתם מבינים? לא מזכיר את שם החנות. למה? זה לא פרסומת לחנות. אנחנו עושים פה מהלך רק לטובת הילדים האלה, ולכן אני רוצה עכשיו את המאזינים שלנו שלוקחים על עצמם, כל אחד לוקח איזה חליפה ליתום, איזה עניבה, איזה חולצה, אחד בקשה אומרת, שמה, תן איזה 10 חולצות. בסדר? תן 10 חולצות לילדים, תן זה. הטלפון של חבר שלי איציק שפיר, 050-203-705. אתם חגים עכשיו, שלום איציק, רוצים לקחת על עצמנו, הנה כך עכשיו 10 חולצות לילדים האלה. בסדר? באים הבחורי ישיבות, חוזרים לישיבה, לסן לימודים, אלול וכן הלאה, לבושים כמו שצריך. למה הם צריכים להתבייש? חרם, לא יפה. אז הטלפון של איציק 050-203-705, 050-203-705, שלום, אני לוקח עצמי 10 חולצות, 10 מכנסיים, 10 חגורות, תן להם, פנק אותם. וזה פינת חסד אדירה. פינת חסד אדירה. 050-203-705. איציק היקר, תענה לטלפון עם איציק. בשורות טובות. 050, זה הטלפון, 050-203-705. זה החסד הכי חשוב שיכול להיות.

0: טוב, מגבלת רצה של פרסומות, מהלכה בכן המשיך ביתר, סדר ויתר עוז, עם אמיר אליהו הגדול, עם כל הדברים הטובים שקורים כאן. פרסומות מיד חוזרים.
1: יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: אמיר, חייב לומר לך שאני מקבל פה מלא מלא הודעות עליך, על השירה שלך, על הדברים הטובים שאתה עשית, ועושה ותבורך, אין אמן, עליך. אמן. תגיד לי, טלפון להופעות יש?
7: תמיד יש, 052, וואו, איזה שיר, שמונה עלינו, וואי וואי וואי.
6: איך אתה מזהה את זה? בואי נהיה שואל.
7: שמע, מה הגזמת?
6: איך אתה מזהה?
7: זה קורא את אשר פדי, זה אשר פדי פה ניגן.
6: עזוב אשר פדי, יאללה, אז בואו תן לנו טלפונים להופעות.
7: 052-3318-459, רק שמחות אבל. תנו לי רק מהבוקר עד הבוקר על השיר.
6: לשיר ולשמח.
7: כן.
6: היו אירועים שבאת כאילו בחינם ורק היו נגנים.
7: יש, קורה מקרים כאלו, כן, שלא עלינו, דיברת על יתומים, אלמנות, אז אני שם, באמת אני שם, שישמרו רק את הנגנים ואני אבוא.
6: אין עליך. טוב, מיד פינת התנא היומית שלנו, הרב נדב.

0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, היום יום שלישי, רדיו קול ברמה הולך להגיע לבית שמש, לפארק ימות בבית שמש. ואתם מוזמנים רבותיי להגיע לניידת השידור שלנו, שידור חי עם רדיו קול ברמה. שוב אני חוזר רבותיי, רוצים לי לדעת עוד לשחק וללמוד, חיגול הטלמסר חווייתי של כללית וחבורת תרי"ג כוכבית 2701. בואו בכל יום בואו לניידת הפעילות של קול ברמה, קול פלל וכללית. נראה איך אתם שרים את הג'ינגל הנהדר. היום יום שלישי, עמדת השידור שלנו בפארק ירמות, בבית שמש, בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. פינת התניה היומית שלנו, תניה היומית, בואו נשים פינת התניה היומית. ועד לכם כן נמשיך עם אמיר אליהו, עם החפלה המרוקאית שלו, יש לו גם חפלה מרוקאית הבחור.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן, שלום עליכם, טובה וברכה.
2: שלום, אמי היקר, אנחנו ממש ממש מגיעים לחודש אלול. אלול, אני לדודי ודודי לי, וכל הראשי תיבות הנפלאים שנדבר עליהם בהמשך, וגם הפסוק המפורסם, כאילו לית מאמנו, שבנו זה פעמיים, זה אתה פעמיים, אלול, זה זמן של לשוב. תשובה זה לשוב אל השם. ונראה שיש שתי דרגות בתשובה, תשובת התאה זה התשובה הפשוטה, ותשובה הילאה, תשובה עליונה יותר, יש תשובה מאהבה, תשובה משמחה, יש כל כך הרבה מה ללמוד על זה, ובאמת, בעל התניה, אדמור הזקן, בספרו התניה, מקדיש איגרת שלמה, י"ב פרקים, לנושא של התשובה, כדי להסביר לנו, קודם כל מה זה תשובה לפי הפירוש הפשוט, נדבר גם על זה, אבל אחרי זה את הפירוש העמוק, תשובה מלשון תשוב, לשוב אל המקור שלנו, לשוב אל הבסיס שלנו, לשוב לשורשים שלנו. לא צריך לעשות איזה משהו חדש, לא צריך לבנות עולם חדש, אלא פשוט להגיע לשורש שלנו, למקור שלנו, ולגלות אותו. אתה יודע, עמי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רוצה להשתנות. ואומרים לך, זה קשה להשתנות. נכון, להשתנות זה קשה. לא צריך להשתנות, צריך להתגלות. לגלות את העצם, לגלות את המקור, את המהות האמיתית שלנו, ואז הכל משתנה בדרך ימל. אז בעזרת השם, נלמד לכבוד חודש אלול את איגרת התשובה של אדמו"ר הזקן.
0: טוב.
2: יום טוב.
0: אין עליך דבר מפי אילון בי מיליון, הצלחה גדולה. וזה במסגרת פינת התניה היומית שלנו, רבותיי. אמיר, אני חייב לומר לך שנהניתי איתך עד השמיים בתוכנית, והיה ממש כיף, ואתה תותח, אין מילים.
3: כיף מאוד, כיף מאוד.

0: לכם באמת. עמי מימון, אגדה מהלכת, זה נותן דרייב לא רק לי, לכל המאזינים. לא יכול להיות ש בתוך דקה אחת 120 איש מתקשרים אליי, זה תשמע, תבורך, הרדיו יבורך. ומילה קטנה, אני אומר לך שתחיה לנו עד 120 שנה, כ-20.
1: אין עליך, טוב.
2: תוכן פרסומי.
1: שלום לגיא ביקיור לזר, מה קורה גיא?
3: שלום לעמי היקר, שלום למאזינים.
1: טוב, בשורה חדשה, ביקיור לייזר פרו, במבצע מטורף למאזינים, ספר לנו גיא.
3: אז אנחנו באמת, אנחנו במבצע קצת מטורף היום.
1: מה המבצע?
3: מבצע, אני קורא לו מבצע כל הזמנים. אנחנו בבין הזמנים עדיין, נכון? אני לא טועה.
1: כן, עד ראש חודש אלול, עד יום שישי.
3: עד ראש חודש אלול, אז יש לנו את ביקיור לייזר, ביחד עם מכשיר להסרת שיער שנקרא סילק וייב פרו, שהוא בעצם מכשיר שהוא, אתה יודע, משולב טכנולוגיית קירור, אפליקציה חכמה, ללא מגבלה של פולסים, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובנוסף מכשיר שמטפל בקירויות של העיניים, כך למי שיש מראה של עיניים עייפות, כך השחור מתחת לעיניים, זה מכשיר מיוחד מבית אמפרטיק ארצות הברית, שמטפל גם בזה, בעצם שלושה מכשירים, שלושה פתרונות, גם לקירויות של העיניים, גם להסרת שיער לכל המשפחה, גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב לכל המשפחה. כל זה, עמי היקר, 1,990 שקלים בלבד.
1: רגע, בוא נעשה סדר. מדברים על שלושה מכשירים. א', ביקיור לייזר שמטפל בעצמות, בכאבים, כי זה שאנחנו מכירים. אתה מדבר על מכשיר להסרת שיער?
3: מבית
1: אמפיירטק ארצות הברית,
3: משולב טכנולוגיית קירור, ללא מגבלה של פולסים, אפליקציה חכמה.
1: וזה כלול במחיר.
3: הכל כלול במחיר, שלושה מכשירים.
1: והמכשיר השלישי, מה עושה? מפחית כאויות ונפחויות מסביב לעיניים?
3: נכון. נקרא דרמה אייליפט מבית אמפיירטק ארצות הברית. המכשיר הזה לבד, כנסו לגוגל, אתם תראו אותו ב-1,000 שקלים. החבילה הזאת עולה 5,400 שקלים, אם מזמינים כל מכשיר בנפרד. אבל היום למאזינים שלך, כל ברמה, 1,990 שקלים מלבד. אפשר לחלק את זה לתשלומים, שליח עד הבית כלול במחיר. מתנה, אתה יודע, אנחנו עוד מעט בראש השנה. מי שצריך מתנה אולי להורים, ביקיור לייזר, את הסרת שיער לעצמו, או ההפך, את המכשיר להסרת שיער, הוא רוצה...
1: תגיד לי בדרך כלל, המכשיר של הסרת שיער זה מוגבל בלחיצות, פולסים. פה זה מוגבל?
3: פה עם כל המשפחה תסיר שיער, זה יספיק ל-10 שנים.
1: גם אם הם עראקים?
3: יש לו משהו כמו מיליון פולסים, שזה כמות מטורפת, גם אם הם עראקים, כן, זה מטורף, כן, זה מחזיק להמון המון שנים.
1: יאללה, טלפון כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר טלפון, חברים, חייגו לגיא. תגידו אצל עמי מימון, שמעתם את המבצע, במקום 5,400 שקלים כל המכשירים, במחיר מצחיק של 1,990 שקלים, ותשלומים ללא תפיסת מסגרת, אפשר גם בצ'קים, שלושה מכשירים, א', אלה שיש להם עיניים שקועות, עם כל מיני שחור מסביב לעיניים, יש את המכשיר שמטפל בזה, שיפור זרימת הדם, ב', הסרת שיער, ג', המכשיר החזק של ביקיור לייזר, עם כל הדברים הטובים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה,
1: עמי היקר. באהבה. אמיר, תודה, נסיך, סיימנו.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא יכול. אי אפשר.
1: אתה תשאר פה לתוכנית הבאה עם אמיר...
0: עם אמירה.
1: אמירה בלולו, כן.
0: אני אשאר. איזה כיף להיות איתכם. אין הלחם בעולם כל
1: הרמה. תודה רבה לכולם. מחר, בעזרת השם, יהיה פה גדול הזמר יניב בן משיח.
0: וואו.
1: בכל יום יש לנו אומן אחר. מחר יהיה פה יניב בן משיח. חפלה לפנתיאון, תיהנו מהחיים, חברים. אני עמי מימון, המשך ההזנה הרבה מועילה. היום אני בשש גם בתוכנית של ישראל כהן. אני בקיר טיפוס, זה משהו מטורף. אחד לוקח פה איזה 1,000 שקל, אני מקווה שזה אני אהיה.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים, או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר, 072-380-9400. ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו, 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
9: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: פור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית

0: אוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה, חגיגת אטרקציות לכל המשפחה, סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. כוחות אוגדה 99 זיהו צלף חמאס שלדברי צה"ל היווה איום מיידי סמוך למרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. כתבנו מהדר אזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזו הייתה פגיעה. כוחות צבא ארצות הברית ירו לעבר ספינה שנשאה את דגל פנמה בטענה שניסתה לפרוט את המצור האמריקני על הנמלים האיראניים. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני רשמי. לפי הגורם, מסוק צבאי אמריקני ירה לעבר הספינה לאחר שצוותה התעלם מהזרות האמריקנים. לא ידוע על נפגעים באירוע, ולפי הגורם, צוות הספינה ניסה לעבור ככל הנראה לכלי שיט אזרחי לאחר ההתקפה. שר ההגנה של פקיסטן טוען כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם כלשהו, כלשונו. הוא אמר כי הדברים מתגבשים שוב לכיוון של הסדר שלום או עסקה. כוחות צהל הרסו הלילה את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע ירי בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרה וסרן במילואים בניהו מלט, השם יקום דמם. הריסת בית המחבל כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר לגורמי טרור ולחזק את ההרתעה. בסוריה ישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר סודי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר על מנת להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. בתום המסחר במטבע, חוץ הדולר עלה ב0.2% ושערו היציג נסגר על 3 שקלים בקירוב, האירו עלה ושערו נקבע על 3.46 שקלים. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? רדיו קול ברמה, היום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"ח באב. אנחנו נמצאים ממש לקראת סיומו של בין הזמנים, אבל אם עדיין מטיילים, אם עדיין נהנים, אם עדיין אתם בדרכים, אנחנו איתכם כאן כדי ללוות אתכם שתהנו בכל מקום שבו אתם נמצאים, כי עכשיו גם שומעים אותנו בצפון וזה מרגש וכיף וטוב לכם, טוב לנו, אתם שמחים, אנחנו שמחים. איתנו בצוות אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, עורך ומפיק אותנו יחיאל צולמן, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. וכל מה שנשאר לנו זה רק להאמין, להאמין בבורא ולהאמין בצדיקים. אתם יודעים, כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מאמינים בהשם ומאמינים גם בצדיקים ובמשה עבדו. וכמו שאמר רבי נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז יאללה, להיכנס לשמחה, לאהבה גדולה. הכל מאיתו יתברך, הכל רק טוב. חיים ישראל מוציא אותנו לדרך עם להאמין. האזנה טובה לכם.

להאמין. חיים ישראל וכמה שיפה השיר הזה, ואני זוכר ששמעתי אותו בבחורה, וכאילו זה היה אתמול ועברו כבר איזה 15 שנה, או 14 אם נדייק. וגם את השיר הזה ישמענו לכם בבחורה, אבל שבוע שעבר הוא שייך לאבי אילסון, השתבח המלך.

אשתו ברח המלך שלה נועה וילסון, כמה שזה יפה וכמה שזה מדויק. עכשיו אני רוצה לשמוע שיר שקט באמצע התוכנית, שיר שבאמת הרבה זמן לא שמענו אותו כאן, ולמרות שיש לי יניב בן משיח מלא מלא מלא שירים חדשים, אני רוצה שנשמע את השיר הזה. תודה על הבית, תודה על הכל, יניב בן משיח.

0: איזה שיר, מלחמות שעברתי, ועברתי מלחמות. לא עזבת אותי לרגע, השם התברך. תודה רבה ליניב בן משיח על השיר המהמם הזה. עוצמים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואבנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון.

0: בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי.
14: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
17: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
18: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: כמה יפה השיר הזה, תפילת הילד, אנא אלי, שמור על אבא ואמא שלי, אלו הם ישראל ביטון ומנדי מימון. כמה שנים עברו מאז צאת השיר הזה, הילד כבר גדל, ואפילו יחיאל צולמן, יחיאל, מה העניינים?
1: מה קורה, מה נשמע?
0: מה זה הצעקות האלה, הבנת אותי?
1: אתמול אמרת לי שאני צריך לדבר יותר בקול, אז לקחתי לתשומת ליבי.
0: תקשיב רגע, יש לנו פה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בבניין של מכון מור, נכון?
1: בטח.
0: יש לנו פה שכנים שעם הצעקות שלך לפעמים זה מסוכן, זה לא בריא, כאילו תשתדל, אתה יודע.
1: אני לא יכול שפעם אחת אתה אומר לי לדבר בקול, פעם אחת אתה אומר לי לדבר בשקט, אני מאתמול עושה אימונים, אתה יודע כמה שעות אני עובד לצעוק ולדבר בקול, אז הנה, עכשיו אני פה בקול.
0: יאללה, תצעק עליי, בבקשה, בוא נלמד הלכה, אנחנו כמובן
1: מגישים את ההלכה. אז ככה, כן, אנחנו עדיין בימי בין הזמנים.
0: אתה כבר מכיר את ההקדשה של ההלכה, אבל את ההקדשה לפני ההלכה, אתה כבר מכיר, נכון?
1: אנחנו אומרים את ההלכה לרפואת החיילים, ולזכר וללול נשמתם של כל הקדושים, ולהצלחתם של בחורי הישיבות, ולומדי התורה, וכל יהודי ויהודייה באשר הם.
0: אמת, ושבאור אל המשמור את כל חיילי צבא הגנה לישראל, שלכולם יהיה רק טוב, כל אחד בעם ישראל שיהיה לו טוב.
1: אמן, אמן.
0: יאללה, בבקשה.
1: אז ככה, אנחנו עדיין בימי בין הזמנים, ימים האחרונים, עוד רגע כבר מתחילים את חודש הרחמים והסליחות. אז אני אתן היום שתי הלכות, הלכה ראשונה שקשורה לבין הזמנים, הלכה שנייה שקשורה לאלול כבר.
0: אנחנו מתרגשים,
1: בטח. הדבר ראשון, ככה, אתה יודע, אנחנו בימים האחרונים, מה הולכים? הולכים לים, הולכים לפה, הולכים לשם. אז מי שעדיין בכנרת, מה מברך על ראיית הכנרת, אם עדיין לא ראה אותה, מברך עושה מעשה בראשית. ואם הוא רואה את הים התיכון, אז פעם ב-30 יום הוא מברך שעשה את הים הגדול.
0: אמת.
1: יופי.
0: ואם הוא רואה... שאני אענה לך?
1: בטח.
0: אה, אז אני רוצה לבחון אותך, אתה במבחן,
1: יופי. ואם הוא רואה ערים גבוהים במיוחד, כמו הר החרמון לדוגמה, מברך עליו גם כן עושה מעשה בראשית.
0: יפה.
1: עכשיו, אנחנו, כמו שאמרנו, מתקרבים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ולכן חובה ללמוד מוסר בכל יום, בפרט בחודש אלול. ככה כותב החידה, אתה ידעת את זה? וגם המשנה ברורה. וגם צריך לבדוק בכל נכסיו, האם יש חפץ שהוא לא שלו, שבטעות הוא לקח פעם ושאל, כמובן ברשות,

0: אבל שכח אצלו, ולכן להחזיר אותו לי בעליו.
1: יפה, תחזרי לי את המצית שלי בבקשה.
0: אבל אני לא מאשר.
1: אה, נכון, אז זה לא אצלך. יחיאל צולמן, תודה רבה. טוב, הזכרת את חודש אלול, אז אנחנו מתקדמים. אתה יודע גם כן מה קורה בחודש אלול, נכון?
0: כאילו, גם אתה עכשיו מחבר את זה ביחד עם חודש אלול.
1: אני חייב הכל לחבר, אין מה לעשות. אנחנו מתקרבים לנסיעה הגדולה של הקיבוץ הגדול, באומן ראש השנה. אז אני רוצה לשים שיר, השתמח ש...

השתבח שמו ליד נתן לנו רבנו, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם יניב מדר והשיר החדש שלו, אמונה למרחקים. אחלה שיר, תקשיבו לזה.

0: מיד נשוב ל...
1: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה ב-12,000 שקלים. לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.

0: דטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360.

0: 50 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה, חגיגת אטרקציות לכל המשפחה, סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנונם עלי באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
0: תוכן פרסומי.
3: אוקיי, שבנו עליכם רדיו קול ברמה. רגע לפני שאנחנו נסיים את התוכנית ונשמע פה איזו חפלקה טובה, אני רוצה להגיד שלום לנירה מהגן הבוטני. שלום נירה.
4: שלום, צהריים טובים למאזינות ולמאזינים.
3: טוב, אני מבין שיש המון המון חוויות, קסם ביער, דברים מדהימים ומהממים, נשמח לשמוע ממך.
4: בכיף, קסם ביער, ממש בימים האלה, האירוע המרכזי של השנה בגן הבוטני בירושלים, נכנסים, פוגשים את הקוסם הגדול,

0: גדול, מקבלים כתב חידה סופר משעשע, סופר נחמד, הולכים לאורך מסלול שמלא בקוסמים, מלא בחוויות, מלא חידות, יש סדנאות קסמים לילדים, יש מופע אשליות לכל המשפחה, יש מתחם שלם של ספידי אסקייפ, כמו תיבות בריחה כאלה מלאות בשעשועונים, יש פרסים בסוף, שלושה מופעים מדי יום, האירוע הוא אירוע לכל המשפחה, מוכוון לכל המשפחה, מציעה וממליצה מאוד לנצל את הימים האחרונים של בין הזמנים, לקחת את הילדים, גם את סבא ואת סבתא, להיכנס לאוטו ולבוא לגן הבוטני.
1: וואו, זה נשמע כל כך טוב, איפה זה נמצא, איך אנחנו בעצם יוצרים קשר, באמת אני חושב שמדובר בחוויה מהממת לבין הזמנים, לכל המשפחה אגב.
0: החוויה מדהימה, היא לגמרי מתאימה לכל המשפחה, אנחנו כולנו נמצאים עכשיו בשיא הקיץ, אבל כולנו מכירים את המזג האוויר הירושלמי בשעות אחר הצהריים והערב, מזג האוויר הופך להיות נהדר, רוח, מדהים, נעים, אפשר לקנות כרטיסים דרך טיקט מאסטר, אפשר דרך חברות האשראי, אפשר דרך מועדונים שונים, הכל נמצא באתר של טיקט מאסטר, כל הפירוט, כל הכרטיסים, כל ההנחות, כרטיס מתחיל מ-29 שקלים לכל החוויה הגדולה הזאת.
1: מקסים, תודה רבה, יישר כוח, תמשיכו לעשות טוב ובהחלט חוויה מדהימה לכל המשפחה, הגן הבוטני, תודה רבה נירה.
0: תבואו, יהיה כיף.
1: נבוא בעזרת השם, תודה, להתראות. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו. יאללה, בואו ניכנס לאווירה טובה. אבישי ישל עם המחרוזת החדשה שלו, מחרוזת מזרחית. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה מעל כולם. למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם מחר. חברים, תרימו ווליום, תיכנסו לאווירה, תהנו יחד איתנו. שמרו על עצמכם, להתראות בשורות טובות.

הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
13: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
14: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
15: הכירו את קי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו קי 3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: לדברי צהל היווה איום מיידי סמוך למרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדר איזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזוהתה פגיעה. בחוזבה ארצות הברית ירו לעבר ספינה שנשא את דגל פנמה בטענה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על הנמלים האיראניים. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני רשמי. לפי הגורם, מסוק צבאי אמריקני ירה לעבר הספינה לאחר שצוותה התעלם מהזרות האמריקנים. שר ההגנה של פקיסטן טוען כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם כלשהו כלשונו. הוא אמר כי הדברים מתגבשים שוב לכיוון של הסדר שלום או עסקה. אגודת ישראל עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר ההצבעה בבחירות לכנסת. בבקשת המפלגה נכתב כי מדובר בהחלטה הפוגעת באחוזי ההצבעה וכי לא קיים באמת חשש לפגיעה בפרטיות, כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הרשויות המקומיות בקולומביה התקנו היום כי מניין הקורבנות כתוצאה מרעידת האדמה העוצמתית שהראה אתמול טיפס ל-224 בני אדם. במקביל נרשם חשש כבד לגורלם של יותר מ-2,700 תושבים שעדיין מוגדרים נעדרים. כמו כן, כ-5,000 מבנים ניזוקו או קרסו לחלוטין כתוצאה מהרעש, ובהם גם 3 בתי חולים. ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר עלה ב0.2% ושערו יציג נקבע על 3 שקלים בקרוב. האירו עלה ושערו נקבע על 3.46 שקלים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר דומה ביום חמישי, תחול הקלת מה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7. החיים
1: מתוקים יותר, עם פחות סוכר. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

תוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.

0: תוריד את הראש. גל מגיע, יחיאל, מה קורה לך?
1: אתה יודע שביום שישי האחרון הייתי בים.
0: דבר אליי.
1: ופתאום הגיע גל, הרגשתי שכאילו מישהו נתן לי איזה שוקר לתוך המוח. הגל מטורף, והעיף לי את המוח ל... עפתי איזה 2-3 מטר לדעתי, קדימה.
0: מה אתה אומר? שמח שאתה כאן איתנו. הפלסטר יכול מול הכל.
1: הכל, איפה רק תגיד לי, תבוא... ואני בא.
0: טוב, תודות, תודה לפלסטר שלנו, תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שגם מפיק אותנו בשעה זו.

0: בשעה 6 וקצת דקות אנחנו הולכים להיות עם פרק אחרון בהחלט של
1: זה
0: קיר...
1: כאילו פרק, זה הולך להיות פרק הגמר?
0: פרק הגמר האחרון,
1: אתה,
0: אין גמר,
1: וואי,
0: זה
1: וואי.
0: לא גמר, זה...
1: פרק סיום העונה.
0: פרק סיום העונה,
1: וואו,
0: בדיוק,
1: תקשיב,
0: ככה מגדירים.
1: וואו, תקשיב, ושאמרת לפרק סיום העונה, את אחד הפרקים היותר חזקים, ואני לא נגוע בדבר, כי אני כבר הייתי בפרק אחר, ואני בכל מקרה, עדיין אומר שזה פרק...
0: חייב לומר לך, הייתה... כבר הוקלט, כן? הוקלט היום בצהריים, ו... פרק מפתיע. מאוד, מאוד, מאוד. של קיר טיפוס VIP.
1: אבל אני אגיד לך את האמת, אני יודע את התוצאות. אותי זה לא הפתיע.
0: אותי זה כן הפתיע, ואם תאזין למשחק, תראה שזה כן.
1: לא, בלי להאזין לכל התוכנית עצמה, אני לא הפתיע מההתחלה, כי כבר בהתחלה... טוב, עזוב, אנחנו לא ניתן ספוילרים, אבל כן, שווה מאוד מאוד להאזין.
0: פרק סיום העונה של קיר טיפוס VIP, כי אנחנו בכלל לא יודעים, אם נחזור לעוד עונה. לא נחזור ככל הנראה.
1: אבל חייבים משהו אחר אבל.
0: יהיה רעיונות אחרים. רעיונות אחרים. אנחנו כאן בתוכנית מחדשים כל היום. כל הזמן מחדשים. בכלל, בחודש אלול אנחנו הולכים להיות כאן עם משחק חדש, עליו אנחנו עמלים בימים אלו, ותהיו איתנו. מחר, ספיישל אליאס הגדול, בינתיים אנחנו מנסים ככה לעשות ציוותים של אנשים, לגבי אירוח, שאלו אותנו אם נשים יכולות להשתתף, לצערנו, זה פחות
1: טלפונית.
0: מתאים מבחינת צניעות, ולכן באולפן אנחנו נהיה רק ברביעיות של גברים, מה לעשות, זה משחק שהוא שיתופי, וזה בעייתי לנו. אנחנו משתדלים לתת כאן מענה לכל המשפחה וגם לנשים, אבל תוך שמירה על גדרי הצניעות. וזה חשוב לנו לא פחות, וחשוב גם לכם. לא צריך לפתוח את האריזה הזו, לדעתי.
1: מה אתה מפחד? אני
0: לא
1: רוצה לכבוד, רוצה להגיד לך לכבוד.
0: לכבוד הספיישל. אתה יודע
1: טוב,
0: מה, יאללה.
1: נשמור את זה לספיישל למחר.
0: נשמור את זה לספיישל,
1: יאללה,
0: תודה.
1: בסדר.
0: בכל אופן, לא הצלחנו למצוא ציוותים מספיק טובים, אבל אם אתם עדיין רוצים להשתתף בספיישל הגדול, תשאירו לנו הודעה, זה לגברים, 037176-921, שלוחה 1 ואז 4, 037176-921, שלוחה 1 ואז 4. כן, ואם אתם רוצים לבוא, להיות איתנו, שעתיים, ספיישל עם אליאס, נעיף כאן משחקים של הקובייה בערימות, מלא מלא משחקים של הקובייה, יהיה כיף גדול, אז תהיו איתנו.
1: אתה מאמין שנגמר בין הזמנים עוד רגע?
0: לא, אני לא מאמין.
1: איך יכול להיות
0: שזה הימים הכי מבאסים בעונה, לדעתי.
1: כי?
0: כי נגמר בין הזמנים.
1: ואז אתה צריך לחזור שעתיים.
0: ואז אתה כבר... אתה מבואס מזה שנגמר בין הזמנים, אפילו שאתה יודע שיפתח הזמן והכל יהיה בסדר ויהיה כיף ונחמד, וכיף לפגוש את החברים שוב, וכיף לחזור לספסל הלימודים שוב.
1: אתה התגעגעת לחזור לישיבה תמיד?
0: האמת שאני... לא, בבין הזמנים לא הייתי מתגעגע, אבל כשהייתי חוזר הייתי מאוד שמח לראות את כולם שוב, וכן, אבל יש את היום הזה שלפני, ואתה אומר, וואי, נגמר, לא הספקתי כלום.
1: אני לך את האמת, אני מאוד אהבתי לחזור, אבל 5 דקות אחרי שחזרתי אמרתי, אוף, למה חזרתי? כאילו, למה אין עוד זמן?
0: תמיד יש עוד בין הזמן עם בסוף, להציל אותנו.
1: כן, האמת היא גם עוד מעט בחירות, בכלל הולך להיות...
0: המון, הולך להיות... תשמע, הם בקושי חוזרים וכבר יש את החגים.
1: זהו, אז אני מוסיף על זה שכל שנה חוזרים ואז מיד יש את החגים, ועכשיו גם הולך להיות בחירות, אז בכלל תוסיף לזה עוד זמן.
0: צריך לעשות את הבחירות באמצע הזמן חורף.
1: באמצע זמן חורף, אתה רוצה להרוס את כל הזה.
0: מה, על תחילת זמן חורף להרוס? אמצע זמן חורף, ואז אתה חוזר עם חיזו גם. אתה עושה ברייק קטן של...
1: חזוני שומר שבן אדם שרוצה להרגיש את מתיקות התורה, הוא צריך ללמוד לפחות 6 שעות ברצף, ואז הוא מתחיל להבין מה זה מתיקות התורה. עכשיו, החזוני שלא התכוון באמת 6 שעות, הוא התכוון 6 חודשים.
0: הבנתי.
1: אז כאילו, בשביל להבין באמת את מתיקות התורה, אתה צריך 6 חודשי חורף, זמן חורף ארוך. כאילו, אם אתה באמצע עוצר אותו בשביל בחירות, הרסת הכל.
0: אז לא מקובל עליך.
1: לא, אי אפשר. אנחנו חייבים את זה בהתחלה. טוב, מה אנחנו שומעים פה?
0: את השיר כמו שהשמש עולה של אביעד, ומה זה השמש הזו?
2: הלב הזה פצור.
0: תעשה לי טובה. עלתה יותר מדי גבוה.
1: כן, אתה, וואי וואי וואי.
0: איזה חום, מטורף. תזכרו לשתות מים, כמובן תשמרו על הילדים, הילדים הקטנטנים שלנו, האוצרות שקיבלנו, לא להשאיר אותם ברכב,

0: טוב, כמו שהשמש עולה, אביעד שער, ואנחנו מיד, מיד יוצאים לדרך, הנה האנדר שלנו כמובן. אילאי איתנו, אילאי, מה קורה אילאי?
1: שלום, שלום ישראל ויחיאל.
0: מה קורה, מאיפה אתה אילאי?
1: מאשדוד.
0: אשדוד, מולך נמצא שימון, שימון, מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
0: מאיפה אתה שימון?
2: מירושלים.
0: שימון, עלית אצלנו אתמול או שלא?
2: לא עליתי, אני רק רוצה לשאול איך משחקים במשחק הזה, אתה יכול להסביר לי?
3: אתה לא מכיר מה זה אליאס?
2: לא.
3: טוב, בגלל שאתה לא מכיר מה זה אליאס, וכל דקה ברדיו יקרה, אז אנחנו נתחיל עם אילאי.
0: נכון, עם אילאי, אילאי אתה כן יודע, נכון?
3: אתה תבין איך אילאי משחק, ואז אתה תדע איך משחקים גם אתה.
0: אילאי, מי אתה בוחר להיות?
1: מישראל.
0: אתה בוחר להיות איתי, אתה בטוח בזה.
1: כן.
0: אוקיי. אוקיי. 60 שניות יש לנו. אנחנו מתחילים.
3: נראה לי יש הרבה רעש בקו שם.
0: כן, אבל אילאי, תוריד אותנו מרמקול, מדיבורית, מכל הבלגן שקורה שם מסביב.
1: כן.
0: יש לנו את זה?
1: כן.
0: יופי, עכשיו יש שקט בקו שלך. אנחנו יוצאים לדרך 60 שניות, מתחילים, שמים בו מים ו... ושמים אותו במרכז השולחן בדרך כלל.
1: אגרטל, אגרטל.
0: לא, לא, לא, אומרים אל תסתכל.
1: בקלקן.
0: יפה מאוד. אנחנו שם, שם נוסף לצום.
1: תענית.
0: יפה מאוד. שמים אותו על מאכלים, על כבד, חייבים
1: מלח.
0: לשים... יפה מאוד. איך קוראים, אני משדר למשל תוכן קל, תוכן פן, ויש תוכן שהוא... שלמשל גרודקה משדר אותו, נתן משי ואבי גדלוביץ' משדרים אותו, יקי אדמקר משדר אותו.
1: של חדשות.
0: נכון, נכון, עוד שם, עוד שם.
1: תוכן... עבור, עבור.
0: עבור, יאללה. פרי טרופי שיש בקיץ, מאוד מאוד טעים ומתוק ובצבע כתום בדרך כלל.
1: פסיפלורה.
0: לא, לא, לא.
1: המנגו.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. נגמר לך הזמן על השנייה הזו. יש לנו...
3: כמה יש? בוא תבדוק.

0: בדוק.
1: ארבעה קלפים.
0: ארבעה קלפים, וואו.
1: לא כזה הרבה, לא כזה הרבה. אבל יאללה, שימון, תורו.
0: שימון, תקשיב, אתה הבנת את המשחק?
2: כן.
0: יופי, מעולה. אתה צריך להבין בדיוק על מה אני מתכוון, אנחנו נעשה את זה הכי קצר וקולע. אתה תצטרך לעבור את הקלפים, אנחנו רוצים להגיע לעשרה קלפים. האם אתה יכול?
2: כן.
0: כן, אנחנו יכולים?
2: בעזרת השם יתברך.
0: אז יאללה, קדימה. ישראל, תפעיל את הטיימר?
1: הפעלתי.
0: הוא רץ. על מה הולכים ברחוב?
2: על... מה זה הולכים? המדרכה.
0: יפה. איך אנחנו בודקים מספרים? אחד ועוד אחד. איך אנחנו בודקים את זה במה? איך זה נקרא הדבר הזה?
2: מחשבון.
0: יפה. מה אוכלים בראש השנה? משהו מיוחד לראש השנה?
2: תפוח ודבש.
0: יש לו כתר, יש לו כתר.
2: רימון.
0: יפה. יפה, אמרת. עם מה כותבים ספר תורה?
2: נו,
0: איך זה נקרא? איך זה נקרא?
2: קצת.
0: לא, איך יש לזה עוד שם? יש לזה עוד שם. יש לזה, יש לתרנגול את זה.
2: נוצה.
0: יפה. מה יש לנו בין הפה לבין האף? מה גדל שם לגברים?
2: שפתיים.
0: מה גדל לגברים? מה גדל לגברים בין הפה לאף?
2: שפם.
0: יפה, יפה. מה אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, צהריים ו...
1: גם השני יכול לענות. רק להגיד את השם.
0: הוא אמר ערב, הוא אמר ערב.
2: אני אמרתי ראשון.
0: לא, שמעון אמר ראשון.
2: אני אמרתי.
0: אפשר לבדוק בהקלטה.
1: אנחנו נבדוק את זה בהקלטה, כי אני לא יודע מי מהם אמר. זה הכללים הם, הכללים ש... אבל לדעתי גם בלי הערב...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. שישה קלפים.
1: גם בלי הכולל?
0: לא, בלי זה חמישה. והוא בלי... ארבעה.
1: והוא ארבעה.
0: אז בכל מקרה,
1: זה או שזה יהיה שוויון.
0: לא, כן. למה? אתה ארבעה.
1: נכון, אבל אם אתה נותן את החמישי אוקיי. אלינו, אז זה שוויון.
0: אוקיי.
1: אתה יכול לשמוע רגע בהקלטה מי אמר קודם?
0: הוא בודק את
1: זה. הוא היה צריך להגיד את השם מראש, לא הזכרנו את זה היום.
0: אנחנו לא הזכרנו לו שהוא צריך להגיד קודם כל את השם, אבל הוא צעק ערב, אחר כך אילאי צעק ערב גם, ואז הוא גם חזר עוד פעם על ערב. זה מה שאני שמעתי, אבל אלי בודק את זה שוב פעם ב...
1: מי אמר קודם, אלי?
0: טוב, אני אלך לשם רגע.
1: או אלך... טוב, אנחנו בינתיים נצא לפרסומות, תהיו יתשארו איתנו אילאי וזה. היינו כבר פרסומות, אז אתה אל תצאו לשום פרסומות, אנחנו לא יוצאים לשום פרסומות.

0: שימון לקח את זה? לא, אני סומך עליכם, אם שניכם הורים ששים. טוב, בוא
1: נשמיע להם איזה רגע את הקטע הקטנצ'יק הזה.
0: זה זה?
1: כן.
0: גם השני יכול לענות. רק להגיד את השם.
1: הוא אמר ערב, ואז אחרי הרבה זמן אילי צעק ערב גם.
0: אוקיי.
1: אבל הוא אמר במפורש, ולכן יש לו שישה קלפים, ושימון לוקח את המשחק
0: הקביע. שימון, ניצחת, כל הכבוד לך, באמת. כל הכבוד. גם את אילי אנחנו נפנק, כמובן. לא נשלח אותו בידיים ריקות, אין כזה דבר. אין כזה דבר. יאללה, אנחנו מיד נהיה עם עוד מאזינים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0799-800-921. 0799-800-921. זה קו הטלפון שלנו כאן באולפן, 0799-800-921. חוץ מזה, אנחנו רוצים להתחבר לניידת של כללית, שם נמצא נאוראי בן שימול.
1: הוא בבית שמש היום.
0: נאוראי, אתה איתנו, נאוראי. אני שומע אותך באוזניות, לא בשידור אבל. טוב, משהו...
2: עכשיו אתה שומע
0: אותי
2: טוב?
0: עכשיו אני שומע אותך מעולה, אפילו הייתי אומר.
2: יופי, מעולה. אז אם אתה שומע אותי טוב, זה כבר מעולה. אנחנו, כמו שאמרת, נמצאים בבית שמש, בפארק ירמות בעיר בית שמש. אנחנו באנו לכאן עם ניידת השידור של כללית, ובאנו לכאן כי כולנו הרי יודעים שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, אז באנו לכאן כדי לחלק להם את החוברות המיוחדות של כללית, הסמכות המובילה בבריאות, שבאמת מקדמת יוזמה כל כך כל כך חשובה. תצרכו פחות סוכר בהרגל האכילה שלכם, בקנייה, במצרכים, בבישולים, באפייה, בכל מקום שאתם נמצאים, תצרכו פחות סוכר. אז יש לנו פה חוברות מיוחדות עם מתכונים, עם מופחתי סוכר.
0: תנסו רק לנאוראי לייעול, כן?
2: כן, כן, כן.
0: תנסה להנמיך שם את המיקרופון שלך, כי אנחנו שומעים קצת איס ממך, אבל לא

0: אוקיי, תמשיך.
1: עכשיו יותר טוב, בסדר, יופי.
0: נראה לי כן.
1: אנחנו כמובן מרגילים אתכם לצרוך פחות סוכר, תבואו לכאן, תקבלו את לוח הארוחות שכללית הכינה במיוחד עבורכם, וגם תשתתפו איתנו בפעילות קריוקי יוצאת מן הכלל. אתם צריכים ללמוד את השיר של כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, שיר כליל, שיר טוב, שיר כלית, שיר שכל ילד חייב לדעת ולזמזם אותו גם בקניות וגם בבית, במטבח, בבישולים, איפה שהוא לא נמצא, כי הוא צריך תמיד לזכור שהחיים יכולים להיות מתוקים יותר עם פחות סוכר. אז תבואו לכאן, תשתתפו בפעילות, תיקחו את החוברת מתכונים המיוחדת הזאת שכללית הכינה לכם, עם הרבה מאוד מוצרים, דברים, טעימים שתוכלו לבשל ולהכין בבית עם פחות סוכר. גם את הרגלי הקניות שלכם תוכלו לשנות ותוכלו כמובן לעקוב אחרי לוח הארוחות שלכם. תקבלו את המילים של השיר, תקבלו מדבקה יפה, תשירו איתנו קריוקי ותזמזמו את השיר, כי השיר הזה באמת חשוב, הוא מביא מסר כל כך כל כך עוצמתי ומיוחד.
0: יפה, אנחנו גם נשמע אותו כאן.
1: וחשוב שהשיר הזה יהיה קליט.
0: נכון.
1: נשמע.

0: נאו רייב אין שימול.
1: ללא ספק, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו לכאן, תזמזמו את השיר הזה כל פעם שאתם נכנסים לסופר, כל פעם שאתם נכנסים למטבח, תזמזמו את השיר הזה. השיר הזה ילווה אתכם, זה הפסקול שלכם.
0: תקשיב, זה מונע, אני אומר לך, אני לא נוגע בסוכר מאז שאני מכיר את השיר הזה.
1: בוודאי.
0: כי אני אשאר אותו לעצמי, החיים מתוקים יותר.
1: אתה יודע, אני אשאר אותו מול השקית סוכר, ואומר, תשמע, חיים מתוקים יותר מפחות סוכר. אבל...
0: נאורה יקר, תודה רבה לך.
1: חבר'ה, תבואו, פארק ירמוט בבית שמש, אנחנו פה עד השעה 7. מחכים לכם, אם כאן, אם נהד את השידור של כללי, תבואו, תשאירו, תהנו, ותקשיבו לישראל בדרך.
0: בדוק.

0: הבשורה, מילי ולחן של אלחנן אלחדד ועיבוד של השריקיז, יאיר ואייל המוכשרים כל כך, איזה יופי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשחק איתכם אליאס, ואם אתם רוצים להשתתף בספיישל האליאס הגדול, תשאירו לנו הודעה ב-0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4. תגידו, אנחנו רוצים לשחק איתכם אליאס בשידור, כמובן שיהיה גם בטלפון אליאס, לא לדאוג. ולגברים שרוצים לשחק איתנו באולפן, יכולים לבוא בתאום איתנו, ודרך הטלפון הזה אתם משאירים פרטים. יאללה, אנחנו עם שניים, שניאור ו...
1: בנימין ושניאור.
0: בנימין, מה קורה, שניאור?
2: מה קורה, ישראל?
3: ברוך השם.
0: מאיפה אתה, שניאור?
3: בני ברק.
0: בני ברק. בנימין, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: ירושלים. לא יודע, אצל אחד מכם יש קצת רעשים, או של רדיו דולק, או של דיבורית, או של רמקו, לא יודע. תנסו ככה לשפר את העניינים, אבל בגלל ששניאור היה הראשון, שניאור, אתה תחליט עם מי אתה רוצה להיות.
3: יאללה, תן את
0: יחיאל. יאללה. 60 שניות בטיימר, אנחנו יוצאים לדרך. יש מי?
1: רגע,
0: בוא נראה ממי הרעש.
1: כן, הרעש הזה
0: מבנימין. בנימין, תשפר שם את העניינים.
1: אוקיי, בנימין, תשפר שם את העניינים. מי עכשיו בקו? בנימין או
0: שניאור? שניאור, שניאור. שניאור?
3: כן, כן, כן, שומע.
0: שניאור בקו 2, אז ממך הרעש, שניאור.
3: אני?
0: כן, תוריד אותנו מרמקול, תדבר איתנו נורמלי.
1: או שיש אוזנייה, או שיש
0: אוזניות, בלוטוס, לא יודע.
1: הוא מהנדס שם, הנה, אתה רואה, העביר אותנו.
3: אתה יותר טוב?
0: כן.
1: יופי, מעולה. יאללה, אנחנו נתחיל, יש לנו דקה אחת, כמה שיותר תשובות נכונות, תהיה קשוב, אוקיי?
3: יאללה.
1: התחלנו?
0: כן.
1: ההפך מבריא.
3: חולה.
1: יופי, מתי מתחפשים? באיזה חג?
3: פורים.
1: יפה. ההפך מגבוה?
3: נמוך.
1: ההפך ממותר?
3: אסור.
0: וואי, וואי.
1: איך אוספים את השיער? אסור להגיד שיער, נכשלנו, בוא נעביר הלאה. טעות שלי, עברנו הלאה. כשאני אומר על מישהו משהו לא טוב, איך זה נקרא? יש חפץ חיים שמדבר על זה.
3: לשון הרע.
1: יפה.
3: לשון הרע.
1: מה משפריצים על מפגיני הפלג הירושלמי?
3: בואש.
1: יפה. איזו חנות יש שמוכרת רהיטים? מאוד מאוד מוכרת, גם בעולם, גם בארץ. הרבה סניפים?
3: איקאה.
1: יפה. כשאני מתקשר לישראל, איך זה נקרא? מה אני? אומרים יחיאל?
0: חבר. נגמר הזמן, גם זה יכול לנו.
1: לא, אומרים...
3: מחייג.
1: לא,
3: אומרים...
0: להגיד את השם לפני. תעצרו רגע, אתם עכשיו... הוא שנייה ישאל את השאלה, ואז אתם עונים עם שם, ואז תשובה אחת, אוקיי? לא הרבה ניסיונות, תשובה אחת יש לכם לענות לכל אחד.
1: הראשון שיגיד את השם שלו, בכל מקרה, יוכל להשלים את התשובה.
0: נכון.
1: הראשון, אוקיי? אז שימו לב. אומרים, יחיאל לישראל. מה המילה האמצעית?
3: יחיאל מתקשר. בנימין מתקשר לישראל.
1: לא, תנסו שוב פעם, עוד פעם, את השם ותשובה.
3: בנימין מטלפן.
1: אני אמר... אבל צריך להגיד את זה בהגייה אחרת. כאילו, זאת אומרת, הכיוון נכון, מי שיגיד אותו בצורה הכי נכונה והכי מהירה שיש, אני אגיד שוב פעם.
3: שניאור יחיאל צלצל לישראל.
1: יפה שניאור.
0: יפה שניאור.
1: שניאור איתי?
0: שניאור איתך.
1: אז מעולה.
0: שניאור, כמה קלפים כבר הוא לקח?
1: 1, 2, 3,
0: לדעתי אזור 10.
1: 4, 5, 6, 7, 8.
0: 8 תשובות. 8 קלפים, איזה יופי. 8 תשובות נכונות. יהיה מאוד מאוד מורכב לעבור אותו.
1: אבל אפשר הכל.
0: אבל אפשר הכל, כי כבר הספקנו פה אפילו 10 קלפים בדקה. אז בנימין,

0: כן.
1: תהיה חד. תהיה איתי בתוך הרעיון. תציל אותי. תציל את כבודי.
0: תנסה.
1: יאללה, מתחילים. טוב, האסון הגדול קרה בשבעה ב...
0: אוקטובר.
1: יפה מאוד. בעל חיים עם בית על הגב, הולך מאוד לאט.
0: צו.
1: יפה מאוד. איך נקרא שרוכבים על סוס? איך זה נקרא? במהירות.
0: דוארים, דוארים.
1: נכון, אבל בשם של לפעול...
0: דואר.
1: לא, לא, לא.
0: דואר, לדאור, לדאור.
1: יפה מאוד. קמים מוקדם להתפלל תפילת שחרית, מתי זה בא?
0: בנט.
1: יפה מאוד. טוב, הלאה, עוד דברים. וואי, זה קלף. טוב, יש אותו על הכבשה.
0: צמר.
1: יפה. מתקדמים הלאה. אנחנו שמים אותו מתחת לחולצה... גברים בלבד.
0: גופיית?
1: לא.
0: קצית.
1: יפה. הלאה, מתקדמים הלאה. הספינה הגדולה שטבע בלב ים.
0: טיטניק.
1: יפה מאוד. מסכת שעוסקת בחתונה.
0: קלה.
1: לא, לא, לא, מסכת שעוסקת בחתונה. גם השני יכול לענות עכשיו.
0: חגיגה, חגיגה.
1: לא, לא.
2: שני אוקסובות, שני אוקסובות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, נו.
0: קידושין, קידושין.
1: יפה מאוד, בנימין ענה ראשון.
0: אמרתי לפני.
1: קידושין.
3: בוא נספור כמה קלפים.
1: האמת שבנימין היה טוב, אני אפילו לא סופר כמה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: וואו, וואו, וואו.
1: 8 קלפים.
3: וזה אומר שיש לנו פה...
1: וזה אומר לנו כאן סיבוב שוויון.
3: שאלת שובר שוויון.
1: בוא נראה מי מכם ייקח את
3: הש... איזו דרמה.
1: מי מכם ייקח... אני אשאל את השאלת שובר שוויון?
3: מה שאתה רוצה, אין שום בעיה.
1: יאללה.
3: אבל רק צריך עוד פעם, שוב, להיות קשובים.
0: צריך להגיד את השם לפני זה?
3: להגיד את השם לפני ואת התשובה. אתה יודע, בוא נעשה זה ככה. בשביל שלא כל אחד יזרוק ישר את השם שלו, ואז כאילו יהיה לו את הזמן לענות, אם הראשון שעונה, עונה לא נכון, הנקודה תעבור למתחרה שמולו, והוא ינצח. ולכן הם יצטרכו לקחת אימור, או להגיד, פשוט, תדע, זה לא רק להגיד להיות ראשון, אלא גם להגיד את התשובה הנכונה. אם הוא יגיד, בוא נגיד ככה, אם הוא יגיד את זה...
1: אתה יודע מה, זה גם מקצר זמן.
3: כן, ואם הוא יגיד...
1: זה מעולה.
3: בוא נגיד שאם הוא יגיד את זה...
1: איך אתה אומר את זה רק ביום האחרון של המשחק, יחיאל?
3: אני רוצה להגיד לכם את זה לפני, אבל... אבל זה... אבל תראה, אבל אם הוא יגיד את זה בהגיעה לא נכונה, אנחנו לא נפסול אותו על זה. זאת אומרת, לדוגמה, אם הוא יחב, היינו צריכים להגיד לצלצל, והוא אמר צלצול, יהיה לו אפשרות לשפר את המדע.
1: זה קצת מסובך, בוא נשאר על הכללים הקודמים.
3: איך שאתה רוצה.
1: אוקיי, להגיד את השם ואז תשובה אחת. שם ואז תשובה אחת. השם הנוסף שיש לאף.
0: בנימין חותם.
1: ובנימין צודק. בנימין אמר את המילה חותם. ובנימין לוקח את משחק הקוביה, אבל גם שניאור היה כל כך טוב, אני לא יכול לשחרר אותו.
3: תשמע, הוא היה בטוח בלי... שהוא יוצא עם זה, תשמע, שמונה קלפים, זה לא היה...
1: זה היה, זה היה, זה הייתה תחרות באמת הוגנת וזה, ומדהים, מדהים לראות את, את דוד ככה, את בנימין מצליח ככה להשוות. מה ניתן לו? מה ניתן ליקר שלנו?
0: כמה שקפיים?
1: מי זה, שניאור?
3: כן.
0: כן, שניאור.
1: שניאור, יאללה, קיבלת משקפיים, מגיע לך בענק, מגיע לך משקף.
0: מה אני מקבל?
1: אתה מקבל קודם כל משחק של הקובייה, ועל זה אני רוצה להוסיף לך גם חולצה של דיימונדס, כי אתה תותח על, ומגיע לך.
0: תודה רבה, ישראל.
1: יאללה, אין באדמה, בכיף גדול. המשקפיים כמובן מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות, מי היה מאמין שאפשר? כל הכבוד. יאללה, אחלה משחק. אם בא לכם לשחק איתנו, 0799-800-921. אלי מאוד מחכה לשיחות שלכם.
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
5: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
6: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה, חגיגת אטרקציות לכל המשפחה, סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועי.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
18: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

0: לסיבוב אחרון שלנו עם אליאס.
1: תגיד, מה אני שמעתי שמחר הולך להיות באולפן?
0: ספיישל.
1: ספיישל אליאס.
0: שעתיים.
1: עם מאזינים שעתיים באולפן?
0: גם מאזינים באולפן, גם בכלל, אתה יודע, נעשה עם טלפונית כמו שאנחנו רגילים, אבל במשך כל השעתיים, רק אליאס. רק אליאס.
1: אז אם אני עכשיו יושב בבית, ואני יודע ככה ימים יכולים שבין הזמן, ואני רוצה להירשם, ואני חושב שאני טוב באליאס, מה אני יכול לעשות?
0: זה רק לחייג, 0371-769-21, שלוחה 1 ואז 4.

0: 03-7176-921 שלוחה 1 ואז 4, שם בתיבה אתה משאיר לנו הודעה שבא לך להשתתף, אנחנו כבר ניצור איתך קשר.
1: ואם מחר בבוקר אני קם ואני פתאום בא לי, אז כבר אני לא יכול לבוא לאולפן, אלא רק דרך הטלפון.
0: כן, כן.
1: אז היום בלבד יכולים להתקשר, להשאיר פרטים, ויש מצב שאתם תזכו להגיע לשחק אליאס באולפן.
0: ויהיה תענוג גדול. כן, וגם לצאת עם פרסים של הקובייה במקום, אוקיי? פשוט לצאת עם פרסים של הקובייה במקום, וזה בהחלט שווה ומדהים. יש איתנו
1: שתי מאזינות.
0: שתי מאזינות, מה השמות?
1: ספיר ותמר.
0: שלום למי? ספיר איתנו? כן, מאיפה?
2: כן, רכסים.
0: אוקיי, ומולך תמר.
3: שלום.
0: מאיפה?
3: מהמרכז.
0: מהמרכז. אז רכסים מול המרכז, רכסים, בגלל שאתם רכסים ומאזינים לנו דרך בצפון, אז קודם כל יש לכם פרס על עצם היותכם צפונים. וואי וואי. ויאללה, אנחנו נצא לדרך, אוקיי?
1: רק מישהו שם עם הרבה
0: כן, כן, נראה לי זה מרכסים, זה רע שמזכיר לי גם את רכסים. לא, אין בעיה, רק ש... רק שיהיה בסדר. טוב, אפשר לצאת לדרך?
2: כן.
0: אני משאיר לצולמן את תחום הצפון, כי הוא גם צפוני ומנוף הגליל. ו-60
1: שניות.
0: 60 שניות. מתחילים עכשיו.
1: אוקיי, יש...
2: מתחילים איתי?
0: כן.
1: ורגל.
2: אוקיי.
1: מה המילה הראשונה?
2: יד.
1: יפה. ההפך משחור?
2: לבן.
1: עיר ליד בני ברק.
2: מודי,
1: שתי מילים, שתי מילים.
2: תל אביב?
1: לא.
2: רמת גן?
1: לא.
0: כל הערים
1: פה. קרוב ממש ממש לבני ברק.
2: פתח תקווה?
1: יפה. ההפך מפרד?
2: זוג.
1: יפה. יש רכבת על... שנוסעת על בנזין או לדמה? לא, ויש רכבת סוג אחר שהיא יותר...
2: חשמלית?
1: יפה. מי שבא אליי הביתה, מה הוא?
2: אורח.
1: יפה. משהו ששמים על היד, בנות שמות את זה על היד?
2: שעון, תמיד.
1: יפה.
0: נגמר הזמן.
1: נגמר הזמן אחרי, כן.
0: נגמר הזמן.
1: 3, 4, 5, 6, 7 קלפים.
0: 7 קלפים? עכשיו אנחנו לצד השני, תמר, את איתנו?
1: למרכז.
3: כן.
0: יאללה. 60 שניות, מתחילים עכשיו. סוג של שחייה.
3: פרפר, כזה, חתירה.
0: יפה, חתירה. הוא לא עייף, הוא...
3: אנרגטי.
0: לא.
3: עם כוח.
0: לא, לא, לא, הוא לא עייף, הוא...
3: עבור.
0: אוקיי. חיה שהיא, שאין לה טעם ואין לה ריח.
3: נכון.
0: יפה מאוד. מאכל שמנגבים אותו בדרך כלל עם פיטה.
3: חומוס.
0: יפה. נתקדם הלאה. לא דובר אמת.
3: שקר.
0: יפה. נתקדם הלאה. צריך לעבור ב...
3: מעבר חצייה.
0: יפה מאוד. שמים עליה את העגיל.
3: אורן.
0: יפה מאוד. עכשיו אותו הדבר, רק קשור לחג מסוים.
3: ראש השנה...
0: קשור לפורים.
3: פורים, פורים, אז זה נמן, אז זה נמן.
0: יפה, טוב. בוא נראה כמה קלפים יש לנו פה. לדעתי יש פה שובר שוויון. 7 קלפים.
1: תגיד לי, אתה רציני? כאילו, אתה חייב לחכות אותי?
0: 7 קלפים.
1: זה אומר שיש לנו פה שאלה עכשיו, שאלת שובר השוויון. מי שתענה את השם שלה ראשונה, ורק אחר כך את התשובה, ואם היא תענה תשובה נכונה, היא תהיה מנצחת.
0: ולהשתיק שם את הרעשים.
1: כן,
0: זה מאוד חשוב.
1: אתם חייבות קודם להגיד את השם קודם, כדי שנוכל לזהות מי ענתה קודם. אם תענו את השם, את התשובה הנכונה, אבל בלי שם קודם, פשוט זה לא ייחשב.
0: אוקיי, אתה תשאל את השאלה הפעם.
1: יאללה, קדימה, אז בואו נחפש, להביא משהו קשה או משהו...
0: משהו אמצע כזה. לא קל בכלל. משהו אמצע, תודה.

0: אני מנסה לחשוב איזה משהו שילך ככה בקלות.
1: יאללה כבר, תיתן משהו.
0: אוקיי, משהו שבנות שמות אותו על הצוואר, זה שתי מילים.
2: סטין שרשרת. תמר תמיד שרשרת אולי, תמר
0: שרשרת? סטין שרשרת עליון. אני אחזור שוב, משהו שבנות שמות אותו על הצוואר, שתי מילים.
2: ספיר שרשרת עליון?
0: לא. בוא נגיד שהכיוון הוא נכון, אבל הם פשוט לא אמרו את התשובה הנכונה.
1: כן.
0: המדויקת.
1: כן, אתה רוצה לתת להם עוד רמז?
2: ספיר קולר פנינים?
0: לא. אני אומר עוד פעם, עניתם את התשובה בכיוון הנכון, פשוט צריך לדייק את זה קצת.
1: מילה אחת הייתה נכונה.
0: זאת אומרת, כאילו, יש מילה אחת ש...
2: צריך להגיד קודם כל את השם. שרשרת.
0: צריך קודם כל להגיד את השם.
1: צריך להגיד את השם ואז את התשובה.
2: תמר קולר שרשרת.
1: לא.
2: תמר שרשרת קולר.
1: לא.
2: ספיר שרשרת... שרשרת פנינים.
1: אמרתן את זה ביחד עכשיו?
0: לפי דעתי, אמרו...
2: תמר. ספיר שרשרת פנינים.
0: לא, אבל אמרתן את זה ביחד שתיכן, ולכן יהיה קשה...
1: צריך עוד שאלה.
0: כן.
1: אתם עושים את זה עוד יותר קשה אפילו. זה היה שרשרת פנינים, אבל אמרתם את זה ממש על השנייה.
0: על הפיק, ממש. טוב, משהו, איך קוראים למקום שבו יש משהו שעוזר לרכב לנוע?
2: ספיר מוסך. תחנת דלק, אמרת תחנת דלק.
0: אני אחזור שוב. משהו שנמצא בתוך הרכב שעוזר לרכב לנוע. איך הוא נקרא?
2: תמר מנוע, תמר
0: ברל. שתי מילים. להגיד קודם כל את השם.
2: תמר מצבר מנוע.
0: להגיד קודם כל את השם.
2: מנוע מצבר.
0: ואז שתי מילים.
1: איזה שאלות קשות הבאת פה, צולמן.
2: תמר מצבר מנוע.
0: לא, אמרתי עוד פעם. שתי מילים, משהו שבתוכו יש, משהו שנמצא בתוכו, ונמצא בתוך הרכב ועוזר לרכב לנוע.
3: השדרן היקר, השאלות לא ברורות.
2: תמר גלגל.
1: לא להתערב, לא להתערב בבקשה. אנחנו... תודה רבה.
3: תן להם שאלה ברורה נשמה.
2: תמר גלגל.
1: תודה רבה. האבא שמתערב שם, תודה רבה לך, אנחנו מודים לך מקרב לב.
2: תמר תמיד אביר.
0: לא, עוד פעם, אמרתי, משהו שעוזר, אנחנו נעשה פעם אחרונה, אם לא, אנחנו נעשה בדרך אחרת. אבל משהו שעוזר לרכב לנוע, יש בתוכו.
1: יותר מדי זמן.
0: כן, יש בתוכו את מה שעוזר לרכב לנוע, הוא נמצא בתוך הרכב, שתי מילים. לא, הדוושות לא עוזרות לרכב לנוע, והן צריכות להיות שתי מילים.
1: תעבור לשאלה אחרת, של מילה אחת.
0: טוב, אני אעבור לשאלה אחרת. כשאני מגלה שלא ניצחתי בתחרות, אם אני ילד קטן, מה אני עושה?
2: בוכה.
0: מישהו אמר שם ראשון, מי שאמרה ראשונה, אתה...
1: אני לא יודע מי, כי הם לא אמרו שם. לא אמרו שם.
2: אני אמרתי קודם שם, אני אמרתי קודם
1: שם. איי, איי. תעייפתי. תבדוק לנו מי אמר ראשון.
0: טוב, מי שאמרה ראשונה...
1: התעייפתי מהמשחק.
0: היא זאת שקבל את ה... זה, גם שתיהם לא אמרו בכלל את השם לפני. אז חבל מאוד. אבל אחת מהם שאמרה לי ראשונה, אנחנו נבדוק את זה שוב פעם והם יקבלו.
1: אנחנו בודקים את זה ואנחנו נעדכן כאן בשידור כמובן. תכף אנחנו חוזרים בעוד שעה של פול גל עם פרק אחרון של קיר טיפוס VIP. מנדי שפירה.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מי ש...

0: תעודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. כוחות אוגדה 99 זיהו צלף חמאס של דברי צהל ואיום מיידי סמוך למרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדר זלמוסר כי

0: נועל מפי גורם אמריקני רשמי. לפי הגורם, מסוק צבאי אמריקני ירה לעבר הספינה לאחר שצוותה התעלם מהזרות האמריקנים, לא ידוע על נפגעים באירוע. שר ההגנה של פקיסטן טוען כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם כלשהו כלשונו. הוא אמר כי הדברים מתגבשים שוב לכיוון של הסדר שלום או עסקה. אגודת ישראל עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר ההצבעה בבחירות לכנסת. בבקשת המפלגה נכתב כי מדובר בהחלטה הפוגעת באחוזי ההצבעה וכי לא קיים באמת חשש לפגיעה בפרטיות, כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. גבר כבן 26 נפצע באורח בינוני ועוד שניים נפגעו באורח קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף אליקים. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. התחזית מיד
1: בחסות
2: יש פר וטעים, החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום שרוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
1: בחסות
2: יש פר וטעים, החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.

0: פול גל, שעה שנייה מיד קיר טיפוס VIP בפרק אחרון בהחלט. פרק אחרון, אחרון, אחרון. עם אנשים מאוד מאוד מפתיעים.
1: אפשר כבר להגיד אם היא נראה לי.
0: לא.
1: לא?
0: תשמור את זה לפרק, מה?
1: זה עוד רגע, זה כבר מעבר ל...
0: שמור לי את הדברים לפרק, תודה רבה. יחיאל צולמן, תודה רבה לך, תודה גם לאלי בן חמו, תודה לכל מי שתומך בשידור שלנו, כל מי שמאזין לנו, לאבא שבשמיים שנותן לנו את הכוח. מחר אנחנו נקיים כאן ספיישל אליאס גדול, שעתיים מלאות באליאס, ואתם יכולים גם להשתתף באולפן אם תרצו, ולאשר לנו פרטים ב-03-71-76-921. 03-71-76-921. שלוחה
1: אחת.
0: ואז?
1: ארבע.
0: יפה מאוד. טוב, בתחילת השעה הקודמת...
1: כן, יש לנו חוב קטן.
0: היה לנו חוב לגבי שתי המאזינות. עשינו בדיקה, אפילו נשמע את הקטע.
1: כן, אפשר לשמוע את הקטע. שתי המאזינות, תמר וספיר, שעלו לשידור והתחרו ביניהן על...
2: בוכה.
0: אוקיי.
2: בוכה.
0: טוב, תמר ענתה כאן.
1: היא ענתה גם בהתחלה.
0: תמר גם ענתה וגם אמרה את השם וענתה שוב.
1: כן.
0: אז תמר היא זו שמקבלת מאיתנו את פרס, את משחק קוביה. ספיר, ספיר הייתה השנייה?
1: ספיר.
0: גם קיבלה פרס על עצם היותה צפונית. וגם תקבל מאיתנו עוד איזה פרס נוסף, ככה, לאקסטרה. למה לא? בכל אופן, אני רוצה להתחבר עכשיו לניידת שלנו, של כללית, שנמצאת בפארק ירמות. מה קורה?
1: הנה, מישהו...

0: למה כבר שר את זה?
1: נכון. החיים מתוקים יותר, היי, מישהו שומע אותנו שם?
2: נאוריי?
1: טוב, תכתוב רגע ליעקב שם או לנאוריי שידברו איתנו.
0: הנה מיד מיד, זה יקרה בשידור חי, וגם לנו הוא יספר כמה טוב לאכול פחות סוכר.
1: ניידת שלנו ממוקמת לה בפארק ירמות בית שמש, שם נמצא נאוריי בן שימול. אוקיי, נאוריי, אתה איתנו?
3: כן, אתה שומע אותנו?
1: שומע את השיר של כללית יותר.
0: אתה שומע אותו טוב?
3: יופי, עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב.
1: אני מקווה שאני שומע אותך מעבר לטוקבק, אבל בסדר, בואו... כן, שומעים?
3: כן, שומעים, שומעים טוב, בסדר, יופי, מעולה. אנחנו נמצאים בבית שמש.
1: אני שומע אותו רק באוזניה אחת.
0: באוזניה אחת גם אני, כנראה שם איזו תקלה טכנית, תבדוק שוב.
3: אז אני אסדר את זה מיד, מיד, מיד, ועכשיו אתה שומע אותי בשתי הצדדים.
1: נכון,
3: שומעים מעולה. יופי, מעולה.
1: איזה בלגן אתה עושה לי, דבר אליי.
3: כן, אנחנו פה עושים קריוקי עם הילדים, והם שרים פה את השיר של כללית, אז כל המערכת פה ככה מחוברת לטובת הקריוקי, וככה פונים לשידור וזה, אבל זה בסדר, כי אנחנו בעצם בפעילות מיוחדת, יוצאת דופן, שוברת שגרה של כללית. היום אנחנו מגיעים לבית שמש כדי לעודד את התושבים כאן בבית שמש לצרוך פחות סוכר, ביחד עם כללית. כללית היא הסמכות המובילה בבריאות, ולכן היא מקדמת את המיזם הכל כך כל כך חשוב והנהדר הזה, לצרוך פחות סוכר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן, לנהל את השידור שלנו שנמצאת בפארק ירמות בבית שמש, לשיר איתנו את השיר, את השיר של כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, כמובן להשתתף בקריוקי, לקבל את החוברת מתכונים המיוחדת שכללית הוציאה במיוחד עבורכם. כללית באמת השקיעה פה בחוברת מתכונים מופחתי סוכר. אם אתם רוצים גם להמשיך לצרוך את השייקים ואת ההוגות ואת כל הדברים שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה דרך החוברת מתכונים שכללית מחלקת לכם כאן, עם מתכונים מופחתי סוכר. יש לכם גם את הלוח ארוחות המיוחד שכללית, כן, כן, תחלק להם פה, הנה גם להם, הנה אני רואה גם הם באים.
1: יש לנו איזה שירה בציבור אולי או שלא?
3: יש לנו פה איזה מישהו שרוצה לשיר, יעקב, תתפוס אולי איזה מישהו שרוצה לשיר ככה את הג'ינגל של כללית, את החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תשמע, בית שמש שיר של זמרים ללא ספק, היו פה כמה ילדים חמודים ששרו, התפנקו, כי הם כבר מכירים את השיר, אומרים לי, תשמע, אני מכיר את השיר הזה כבר מהבית, אני
1: יאללה.
3: שמעתי את
1: השיר. בוא נשמע איזה ילד ששר לנו ככה או מישהו.
3: רגע, נראה לי פה הגיע אוטוגלידה שמזמזם לנו פה.
1: כן. אוקיי, אנחנו נצליח לעשות את זה או שנשיר לאוטוגלידה?
3: נשיר, אחר כך נשיר פה, נשיר את השיר לשיר.
1: תשירו גם לאוטוגלידה, שידעו גם
3: נשיר
1: ששם
3: גם נשיר...
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: טוב, אנחנו פה...
1: תודה רבה לך, פארק ירמות.
3: עד השעה 7, תבואו לכאן, מחלקים לכם כמובן את החוברות, את המתכונים, את המדבקות של כללית, את כל החומרים המיוחדים שכללית עושה במיוחד בשבילכם. תבואו לכאן, פארק ירמות בבית שמש, עד השעה 7, אנחנו כאן בניידת.
1: יאללה, מעולה. מחכה לראות אותך, נאוריי. יאללה, ביי.
3: גם אני, נשמה שלי, ביי.

0: מוקלט הדבר הזה. ברוך השם. אתם מוגנים. ועכשיו אנחנו מוקלטים. עכשיו
1: דואגים גם מוקלט,
0: לא אומר. לא, אין לי בעיה ש... תמיד אני מכניס כזה קצת...
2: עמי גם יכול להגיד דברים כאלה בשידור חי, אתה מבין? אתה לא מלחיץ.
0: לא.
1: מה עם שאלה?
2: יאללה, תן בראש.
3: ועכשיו, קיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.

0: ברוכים הבאים לפרק האחרון של קיר טיפוס VIP. כן, אתם יכולים לעשות קצת רעש, זה בסדר. כן, תוכנית הרדיו היחידה שבה השדרנים סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד שלושה מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו. רק אחד מהם עומד לצאת עם כסף. כמה כסף? זה תלוי רק בהם. כל שדרן בתורו יקבל שאלה. אם הוא יענה תשובה נכונה, הוא יטפס קומה. אם הוא יטעה, הוא יצנח הישר אל התחתית. בסיום הסבבים, מי שיגיע הכי גבוה יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו בתלוש המשכורת. אז אנחנו מתחילים בתחתית הקיר, ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. לא נבזבז את הזמן ונאמר להם שלום, שלום לשר השמחה עמי מימון. מה קורה עמי?
1: שלום ינסיך, מה קורה אח שלנו היקר והברבור?
0: מה איתך, מה איתך?
1: וואלה, חסדי השם, תגידי מה זה כסף לא אמיתי? הם משחקים על כסף של מונופול? מה
0: יש לכם? כאלה שנותנים, לא יודע, אתה האמת נותן גם כסף אמיתי.
1: כן, כן,
0: משחקים שעות. על כסף מזומן וזה.
1: Yes.
0: אז זה אותו קונספט בגדול.
1: יאללה, עם כל הכוח, לב ומטפסים?
0: הכי גבוה שאפשר.
1: יאללה, להקת המטפסים, אתה זוכר מה להקת המטפסים?
2: מה זה, ברור.
0: טוב, לצדך נמצא אבי גדלוביץ'.
3: אהלן ישראל, מה העניינים, מה קורה?
0: מה קורה, מה איתך?
3: לא הבנתי את העניין שסוף סוף אנחנו צריכים להזיע בשביל המשכורת. מה אנחנו עושים פה במהלך השנה?
0: אתה מזיע?
3: לא בפינה.
0: אתה מזיע?
3: לא רואה אותי, רואה אותי. רצתי לפה כמו משוגע, לא הבנתי.
0: אתה באת ספורטיבי, אבל...
3: אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע כמה נותנים פה בפינה שלך. כי נראה לי אצל עמי...
0: עדיף להתמודד אצל עמי, אתה אומר.
3: אוקיי, עמי, בוא, הולכים לאולפן.
0: אתם יכולים להיכנס אחר כך אצל עמי, לא יודע. בוא נראה, לצדך אבי יושב לו אייל וולקוביץ' שהמסך מסתיר לי אותו. מה קורה אייל?
4: שלום, ערב טוב, זה חוויה מתקנת מבחינתי, אף פעם לא מעלים אותי לשידור אצל עמי.
0: איי איי איי.
4: פה סוף סוף יש לי הזדמנות.
0: יש לך הזדמנות שבדה, מה קורה?
3: עכשיו זה המבחן שלך אייל.
4: אייל לא מלחיץ בכלל.
0: אייל זו פעם שנייה שלך אצלי.
4: נכון.
0: אחרי פייק אוניוז.
4: נכון. אבל אז היה נחמד, לא היה לחץ, כי אתה יודע, אנחנו בחדשות תמיד חושבים שאנחנו יודעים הכל, אני מקווה שגם הפעם לא נעשה פדיחות
0: לא הרבה יודעים, אתה גם שחקן.
4: שחקן, כן, אני יודע, לעתים ובמקומות מאוד ספציפיים, אבל מי שבמקרה ראה את חבורת אריאג, אז בהחלט הייתי שם גם.
0: יפה. ואנחנו יוצאים לדרך, מה שהולך לקרות, שימו לב, אנחנו יוצאים עכשיו לחמישה סבבים, בכל סבב, כל אחד מכם מקבל שאלה. בסוף הסבב החמישי, מי שיגיע הכי גבוה, יעלה לגמר. מוכנים? אפשר לצאת לדרך?
4: קדימה.
3: צא לדרך.
0: יאללה.
5: סיבוב מספר אחת, כמה שיותר.
0: הסיבוב הראשון שלנו נקרא כמה שיותר. בכל שאלה נזרוק לכם שני נתונים, אתם צריכים לומר מה יש ממנו יותר. אני אתחיל עם אייל וולקוביץ'.
4: וואי וואי,
0: מה יש יותר בישראל? אתה יודע מה, אני אשמור לך שאלה אחרת.
4: לא, תן לי את הקל.
0: אני שומר
4: לך שאלה,
0: שומר לך שאלה יותר קלה. מה יש יותר בישראל, אבי גדלוביץ', תחנות דלק או בתי מלון?
3: תחנות דלק.
0: אתה בהחלט צודק. יש כ-1,200 תחנות דלק לעומת כ-450 בתי מלון, ולכן אתה עולה קומה, קומה ראשונה.
3: אמרתי לך, אייל, שהוא שלח לי לפני זה את התשובות.
4: איך זו לא שאלה שלי, חוצפה?
0: רגע, רגע.
3: אתה לא היית יודע, אייל.
0: מה יש יותר בישראל, עמי מימון? חתונות ביום שלישי או ביום חמישי?
1: חתונות ביום חמישי, שאלה קלה, מה?
0: אתה צודק, כ-40% מכלל החתונות נערכות בחמישי, לעומת כ-20%.
1: אגב, אם היית שואל אותי מגזרי, אז היית אומר לך אצל החרדים ביום שלישי הרבה יותר חזק, כי ביום חמישי צריכים להתכונן לשבת חתן. רק אצל החבר'ה שאינם שומרי תורה ומצוות, שהשבת חתן שלהם מתחילה בקידוש, והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אז הם סוגרים ביום חמישי, זה נקרא חמשוש ארוך.
3: עמי, תספר להם גם על התעריפים של יום חמישי, אה?
4: כן, חמישי גם יקר יותר.
1: הרבה יותר יקר, גם באולמות הרבה יותר יקר. גם התעריפים, יש גני אולמות שתפוסים שנה, שנה וחצי קדימה, בימי חמישי.
0: גם אנשים יכולים יותר כאילו להתפרק, לשתות, וזה
1: כן, שותים לך.
0: אין למחרת עבודה.
1: כן.
0: אייל וולקוביץ',
4: כן.
0: מה יש יותר בישראל? בתי אב עם חיית מחמד או בלי?
4: בלי.
0: אתה בטוח בזה?
4: רגע, זה נחשב הכל, ארנב וזה, כל חיית מחמד שהיא?
0: הכל, הכל.
4: וואלה, הייתי. אתה יודע מה, עכשיו שאתה אומר...
0: לא, אבל אתה לא צריך ללכת איתי, אתה יכול להחליט מה שאתה מרגיש לך, מה האינטואיציה שלך אומרת?
4: שבלי.
0: אתה אומר שבלי. ואתה צודק ועולה גם לקומה הראשונה.
4: למרות ניסיון ההטייה הבוטה.
0: כן, כן, זה היה ניסיון ההטייה ממש חזק.
3: להיות צפוף בקומה ישראל.
0: כ-70% ללא חיית מחמד, רק כ-30 אם. זה היה הסיבוב הראשון, כולכם עליתם קומה?
2: יס.
0: וואלה שפו.
1: אם היית מעלה את חולדאי, אומר לך שהוא גם חושב כמו וולקוביץ', כי יש כלבים שאפשר לאכול אותם.
4: אוי ואבוי, שלא נדע.
0: טוב, זה היה הסיבוב הראשון שלנו, אבל הכל עוד פתוח, אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות, מיד לאחריה, ברצף, כל הסבבים, ללא הפסקות כלל.
5: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות ל...

0: הקאנטרי וברכות והרוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-530-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
14: היי, לחצת ממש.
15: הכל טוב.
14: חזרנו מהפרסומות, אנחנו בקיר טיפוס VIP, פרק אחרון בהחלט, גם לעונה וכנראה בכלל. איתנו שר השמחה עמי מימון, אבי גדלוביץ' מגיש אחת בצהריים, גם עורך ראשי בחדרי חרדים, וגם אייל וולקוביץ'.
15: שר החדשות.
14: שר החדשות, וגם מגיש בלב המדינה, אפשר לומר, הכל בסדר.
15: יאללה.
14: וגם שחקן, וגם עורך דין, המון דברים.
15: וגם אתה. חבר טוב שלך מעכשיו.
14: וגם חבר טוב שלי מעכשיו. סיבוב שני, זה לא יעזור לך אגב.
15: אני מנסה, מה אכפת לי? יורד לכל הכיוונים.
14: בקיצור, בסיבוב הקודם עליתם כולם לקומה הראשונה, אבל בואו נראה איפה תהיו בסיבוב השני.
13: סיבוב מספר 2, הרוב קובע.
14: הסיבוב השני שלנו הוא הרוב קובע. בשבועות האחרונים עשינו סקר בין מאזינים קבועים של התוכנית פול גז על העדפות היומיומיות שלהם. נציג לכל אחד מכם סקר, ואתם תצטרכו לומר מה האפשרות שקיבלה הכי הרבה הצבעות. אוקיי?
15: אוקיי.
14: אמי מימון, מה יותר קשה? 8 שעות במטוס או 8 שעות ברכב?
16: לעניות דעתי ברכב.
14: ואתה צודק.
15: וואו.
14: ועולה לקומה השנייה.
15: יפה מאוד.
16: אתה יודע, במטוס יש לך, אתה יודע, מסתובב, קפה, חוזר, עניינים.
14: יכול לעמוד, ללכת.
15: איך אפשר בכלל להשוות? סיוט במטוס, אתה בקופסה בשמיים, מקווה לטוב, באוטו לפחות אתה בשליטה. איך אפשר להגיד ההפך?
14: יכול לעצור בצד, כאילו.
15: כן, להתרענן, מה זה? מה זה, מטוס?
17: צד שני, מה יש לך בסוף הנסיעה ברכב? לאן אתה מגיע? במטוס אתה מגיע לאיזה חופשה מפנקת, יש לך למה לצפות.
16: עמי מימון, איזה יופי, אני מאזין לך, יופי. אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל. אמרתי לו, נשמה, למה 20 שקל? אני זוכה בחינם, למה 20 שקל?
14: אבי גדלוביץ', מה יותר מתסכל? לשלם על תיקון פתאומי

0: באוטו, או לקבל קנס חנייה.
1: תיקון ברכב, בדרך כלל זה יותר יקר פשוט.
0: תיקון פתאומי באוטו, גם אני חושב כמוך, אבל רק 43 ממאזיננו חשבו כמוך.
2: ברור שקנס, חברים, זה גם עם האלבון, הקנס הזה, שמישהו בא ישירות עליך במודע.
1: אין לי מושג איפה חונים המאזינים שלך, אבל קנס זה 100 שקל, תיקון יכול להגיע לך ל-1,000, 2,000, כמו כלום.
0: לגמרי, לגמרי, אני גם חושב כמוך.
3: חוץ מזה, גנלוביץ' הוא מכיר את החבר'ה בירת בני ברק, הוא יכול לבטל חיים איזה דוחה שאתם רוצים.
1: בדיוק, אמן. אז אני יוצא מן הכלל, פשוט.
0: אייל וולקוביץ', מה יותר קשה? נסיעה ארוכה לבד, או נסיעה קצרה עם ילדים שרבים מאחורה?
2: קצרה עם ילדים יותר קשה.
0: אתה צודק.
2: תודה רבה.
0: ועולה לקומה הראשון, לקומה השנייה.
2: שנייה כבר, מה
0: גם
2: זה?
0: גם אתה וגם עמי עולים לקומה השנייה. אבי גדלוביץ' צלל ללובי. מה קורה, אבי?
1: אי מלא, מרגיש פה בודד.
0: בסדר, אתה יכול אבל לעשות איזה...
2: רגע, אבל הכל פתוח כמו שאומרים או שעבוד לו?
0: הכל פתוח.
2: אוקיי,
3: רגע, וולקוביץ', את האמת, יש לך ילדים?
2: לא, עדיין לא, אבל נשמע לי נסיעה. הנה צדקתי.
0: אבל הוא צדק.
2: בחדשות אנחנו יודעים הכל.
0: יפה.
2: ועכשיו הנה אני טועה בגלל
0: המשפט. סיבוב שלישי, מתחילים.
4: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
0: מספר מזל, זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה, בניגוד לסיבובים הקודמים, תקבלו שאלה אחת לכולכם שקשורה במספר כמותי של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדל בסר 3?
2: אוי, מעניין.
0: כל אחד מכם יגיד, כמה נראה לו? מי שיהיה הכי קרוב, יטפס קומה בקיר. השניים האחרים יתרסקו. והשאלה שלכם היא, כמה פעמים פועם לב אדם בממוצע? כמובן זה ביום, כמה פעמים פועם לב האדם בממוצע ביום? ביום, כן.
2: אפשר מחשבון?
0: לא.
2: וואי וואי, כבר התחלתי לחשב את בסר, יותר
3: זה
2: קל.
3: זה קל, 70 בממוצע בדקה. כפול 60, 400, 4,200.
0: אל תעזור להם, אתה אם אתה עוזר להם...
2: וואלה, תדע מי, כאילו... זה כיוון, זה נשמע
0: מספר,
2: כיוון טוב.
0: תן מספר, כמה לדעתך?
3: רגע, 80 אלף יותר.
0: 80 אלף, אתה חושב.
3: קצת יותר.
0: כמה אתה חושב?
1: שמע, מי פה עזר לי.
2: אין כיוון מעניין, אבל עדיין הוא לא עשה את כל החישוב.
1: 70 אלף אני אומר.
0: 70 אלף.
2: וואו.
0: מה אתה אומר?
3: האמת שגם פה זה 100 אלף, בדיוק. האמת לפי החשבון.
2: זהו, באתי להגיד 90 ואני אשאר עם 90 רק כי אני אדם אמין.
0: מה אתה אומר?
1: בכל מקרה תהיה הכי קרוב.
0: עמי, אתה מתקן את עצמך ל-100?
3: אני לא מתקן את עצמי, זה 4,200 בממוצע, כפול.
0: כמה אתה אומר? עזוב אותי עכשיו לחשבון.
3: כפול 24.
0: כמה אתה אומר? אתה אומר 90?
3: 100 אלף.
0: אתה 90, אתה 100?
3: 100.
1: אני נשאר על ה-70.
0: אתה נשאר על ה-70. ועמי, חייב לומר, שיחקת אותה.
2: כל הכבוד.
0: כ-100 אלף פעימות.
3: רוצה לפענח את ה-EKG גם?
2: רגע, זה בדיוק 100 אלף?
0: זה בדיוק 100 אלף.
2: תלוי אם אתה לחוץ או לא.
0: זה בדיוק כ-100 אלף. זה כ-100 אלף, אבל כן, אבל זה הכיוון. זה היה...
2: יפה מאוד.
0: אתה עולה לקומה השלישית.
1: יש לאיפה לרדת אגב? לאיפה אני יורד עכשיו?
0: אתה יורד למינוס, סתם. אתה נשאר בלובי, יצטרף אליך אייל, אתם יכולים ביחד
2: לעשות. איך ירדתי אליו, אני רק עם טעות אחת.
0: אין מה לעשות, הצלילה היא תמיד ללובי.
2: אוי ואבוי.
1: עכשיו אתה יכול לטעות כמה שאתה רוצה אגב, אתה תמיד נשאר שם.
0: חברים, אנחנו אחרי החצי. תתחילו לשמור על עצמכם כי הגמר מעבר לפינה, אבל הכל עוד פתוח.
3: היה איזה ילד קטן, אתה שומע?
0: כן.
3: רץ לסבא שלו, אומר לו, סבא, סבא, יש לי מחשבה בחדר. אומר, איזה מחשבה בחדר? יושנת פה לידי, מה אתה מדבר?
0: אוי ואבוי.
3: דיברנו על הלב, כן?
4: סיבוב מספר 4. למה ככה?
0: סיבוב רביעי נקרא למה ככה? בסיבוב הזה ניתן לכל אחד מכם סיפור אמיתי לחלוטין. סיפור שקרה מתישהו ברחבי העולם. לא נספר לכם מהו המניע האמיתי לסיפור, אלא נציג לכם שני מניעים. אחד הוא המניע האמיתי, השני, ההמצאה שלנו. אתם תאלצו להגיד מה נשמע לכם המניע האמיתי. נתחיל עם אייל.
2: יאללה.
0: גבר מרומניה שחזר למדינתו אחרי שנים בחוץ לארץ, גילה שלפי המסמכים הרשמיים הוצאה על שמו תעודת פטירה והוא נחשב למת. הוא הגיע בעצמו לבית המשפט כדי להוכיח שהוא חי, אבל הפסיד.
2: כבר שהוא מת רשמי.
0: למה בית המשפט דחה את הבקשה שלו?

0: א', בית המשפט קבע שהוא הגיש את הערעור על תעודת הפטירה מאוחר מדי, ולכן מבחינה רשמית הוא נשאר מת.
1: לא, הלאה.
0: או שבית המשפט קבע שכיוון שהוא כבר רשום כמת, אין לו מעמד משפטי להגיש בקשה לבית המשפט.
1: הסיפור כל כך מטומטם שבית.
0: ואתה טועה.
1: טועה?
0: כן.
1: איך ככה? מה, הוא הגיש מאוחר מדי? איך הוא יכול, ברגע שהוא ידע, הוא עשה את זה, מה?
0: כן, אבל זו התשובה האמיתית, ורומניה. לך נבין את הרומנים.
1: טוב, לא מכיר שם את החוקים.
2: האמת, הייתה איזה אישה אחת שהלכה בבית העלמין.
0: נו.
2: ואמרה, רצתה לעבור, אז הייתה פחדת, פחד אלוקים. אז היא חיכתה לאיזה מישהו שעבור איתה. אז אמרה איזה מישהי שם, לילה, אתה יודע, באמצע הלילה. עוברת איזה מישהי איתה שם וזה. אבל תגיד איך את לא מפחדת שאת לעבור פה? אני הייתי... מתה מפחד, אומר אני, גם אני הייתי כשהייתי ככה, כשהייתי חיה, הייתי ככה גם.
0: גדלוביץ'.
2: יאללה.
0: צעירה מניו יורק מצאה יהלום במשקל 2.3 קראט, אחרי שחפרה במשך 3 שבועות במכרה יהלומים ציבורי בארצות הברית. למה היא עשתה את זה? אגב, קילו, כן? למה היא עשתה את זה? היא הבטיחה לעצמה שהיא תתרס רק עם יהלום שתמצא בעצמה, או שהיא חלמה שוב, שוב ושוב על יהלום קבור באדמה והייתה משוכנעת שהיא חייבת למצוא אותו.
2: אחת.
0: אתה חושב שאחת, ואתה צודק ועולה לקומה הראשונה.
2: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את הסיפורים האלה?
0: סיפורי בובקס, אה?
1: הכל הוא ממציא, לכן זה קשה.
0: אדם יוטה.
3: עמי, אין לך איזה בדיחה על יהלום.
0: עמי מיימון. אדם יוטה.
2: יש תכשיר שלו, יש לי רק חלום, לראות לך יהלום.
0: אדם יוטה החליט להיפרד מהמכונית שליוותה אותו במשך 35 שנה, בדרך יוצא דופן במיוחד. איך הוא עשה את זה? הוא הרים דלעת ענקית, או דלעת, לא יודע איך צריך לומר את זה בעברית.
1: דלעת זה בסדר.
0: במשקל כמעט 2 טון, לגובה של כ-14 קומות, והפיל אותה על המכונית שלו, או שהוא קבר את המכונית בטקס חגיגי בחצר הבית, ואפילו הציב מעליה מצבה עם הכיתוב, היא מעולם לא השאירה אותי בדרך.
2: הוא קבר אותה והציב את העניינים, וזה מה שנראה לי, לזרוק דלת 2 טון, מאיפה ויהיה? רק הטרקטור יותר מהאוטו.
0: תתפלא.
2: מה התשובה?
0: התשובה הנכונה היא הדלת.
1: נחת ללובי?
0: כן. עמי מיימון.
1: ללובי, הוא אמר מתרסקים עד הסוף.
2: עד הסוף.
1: עד הסוף.
2: אחרי אני הולך להכין צ'ירשי מהדלת.
0: האמת היא שאני... האמת שאני יודע שאייל אוהב מאוד רכבים.
1: ודלת.
0: וגם דלת. אתה עדיין אוהב רכבים, יש לך עדיין את כל הרכבים הקטנטנים, אבל עם ה...
1: למרות שאני מאוד מצטער על זה שיש לי אוטו מאז שאני פה, עם החנייה, מעדיף לבוא ברגל.
0: לא, אבל אתה אוהב רכבי מרוץ כאלה, וספורט, ו...
1: אתה כל אתה רוצה לפתוח, מה זה שעה אישית איתי?
0: אני יודע לך,
1: בוא נקבע מראש שעה, בכיף. אבל זה נכון, אני אוהב. היה לי בעבר, היום לא. זה בעיקר כאב ראש בסוף.
0: סיימת עם זה?
1: סיימתי עם זה היום, סיימת כאחד האדם, הכל בסדר.
0: וכשאתה רוצה עכשיו איזו להרגיש את הכביש, מה שנקרא, יש לך חברים שאתה עושה את זה איתם?
1: אז במחשב, במשחקים.
0: במחשב.
2: סיימת זה אוטו קטן כזה, לא?
1: כן, אבל נחמד, אין תלונות, ובעיקר לא רואה מוסך, ברוך השם.
0: לא, גרמני,
1: זה מה שחשוב בגיל.
2: כן, אבל האוטו סיימת אוטו קטן, פעם אחת עצר אותו שוטר, נכנס בגניסה.
0: נו.
2: אבל מה, נכנסת בגניסה, מה, אוטו קטן?
1: אוטו קטן, לא מבין, זה נכון. שמעתי את האוטו אומר את זה, זה נכון.
3: קורא לך מדי פעם, יאל.
0: טוב, זה היה הסיבוב הרביעי שלנו. אבי גדלוביץ' בקומה הראשונה, אייל וולקוביץ' ועמי מיימון נמצאים להם בקומת הכניסה. הכל עוד פתוח, אבל שימו לב, אחרי הסיבוב הבא אין עוד סיבובים, מי שיהיה בקומה הגבוהה ביותר יעלה איתנו לסיבוב הגמר. השאר ילכו לביתם או יעודדו מהיציע. אוקיי?
3: אנחנו מוכנים.
4: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
0: רק העובדות מדברות. בסיבוב הזה ניתן לכם שמועות על עולם החי והטבע, חלק מהדברים אמיתיים לחלוטין, ואילו אחרים הן אגדות. עובדה ומיתוס. בואו נתחיל. עמי מיימון, אתה רוצה שנתחיל איתך או ש...
2: תתחיל איתי אחי, גם ככה אני מצב קשה. איך הנחת אותי מקומה שלישית לקומה אפס, אני גר קומה רביעית, אתה יודע מה זה בלי מעלית שבת, מה אתה? תאמין, זה מדע בדיוני.
1: שמענו את הבום.
0: הכל פתוח. חתולים לא מסוגלים לטעום מתוק בכלל. אמיתי או מיתוס?
2: אמיתי לחלוטין, כל בת ים חתולים, מכני, כל בת ים חתולים, ובעברית צריכה זה קטוסות.
0: אתה צודק.

0: ועולה לקומה הראשונה.
1: תחזיר אותי קומה שלישית, השכנה מחכה לי עם הרק בחוץ.
0: אייל וולקוביץ', לחילזון יש אלפי שיניים זהירות. אמיתי או מיתוס?
2: אורה, איפה יש מקום לכל השיניים, גם עם זהירות? שאלה יפה, הייתי אומר שלא. לא נכון.
0: אתה אומר שלא או שאומר שכן?
2: הייתי אומר שלא, אבל אני אגיד שכן ואחשוב שלא. רגע, תן לי עוד שנייה לחשוב.
0: אני נותן לך עוד שנייה.
2: שיניים כמו שמדמיינים שיניים, או שזה נחשב שם משהו אחר ב...
0: אני לא יודע איך אתה מדמיין את זה. אלפי שיניים זהירות.
2: אלפי שיניים זהירות, אני אגיד שלא.
0: אתה תגיד שלא ואתה טועה.
2: יאללה, הלך המשחק.
0: גדלוביץ'.
3: כן.
0: חולדת הקנגרו עוברת את כל חייה מבלי לשתות מים אפילו פעם אחת. אמיתי או מיתוס?
3: מיתוס.
0: ואתה טועה.
2: אנחנו נבחרת גרועה, חברים.
0: איך המשחק הזה היה פחפח.
2: אנחנו נבחרת גרועה, שזה מדהים.
0: נגמרו הסבבים, חברים. תמונת המצב היא כך. עמי מימון, שר השמחה, עולה לגמר הגדול.
3: לבד?
0: לבד.
1: אבל איתנו שלוש חולדות בקופסה והתקדם. אגב, הגמרא כותבת לגבי חולדה.
0: כן.
1: הכל יש בים, חוץ מה... הכל יש ביבשק, בים.
0: כן.
1: אותו דבר, אותם חיות. בת הים, עניינים, נחש, הכל יש בים.
0: אוקיי.
1: אריה, הכל. דבר אחד אין בים. חולדה.
0: וואו. וחברים יקרים, קודם כל גם אייל וולקוביץ' וגם אבי גדלוביץ', אני רוצה להודות לכם, הייתם מעולים, הייתם
3: ישראל.
0: טובים, הייתם מצוינים. זה משחק שהוא הרבה גם על מזל והרבה על אינטואיציה, ואני חייב לומר, אמרתי את זה גם הרבה פעמים במשחק הזה, שאני כנראה הייתי גם נופל. אבל אז אין לי את היכולת להרים את האף על מישהו מכן.
2: היה כיף, אני הולך לבכות בצד.
1: היה שני פוזלים, הולכים לשפט מול שופט פוזל.
0: נו.
1: אז שופט אומר לו מודה, אומר לו לא. אומר לו דיבת חמר, אני לא עניתי, על מה אתה מדבר?
3: טוב, אני מחכה לעמי בחוץ.
0: אתם לא, תודו מה יציע, תודו מה יציע. זה בדיוק כמה דקות, אנחנו יוצאים לפרסומות, לאחריהן סיבוב הגמר על בונוס כספי בתלוש המשכורת. עמי מימון, וואלה.
1: יס!
4: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
6: תגיד ניסים.

0: אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. של חשמל הקרן.
5: עושים לכם מחיר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
8: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
9: חזרנו מהפסקת הפרסומות. לפני הפרסומות, שר השמחה, עמי מימון, עלה לגמר, אייל וולקוביץ' ואבי גדלוביץ' שניכם עם איץ' בסוף, זה מגניב.
10: זה נכון, מאוד שמחים בשבילם ומחכים להתחלק ברווחים.
11: כן, גם אני לא בא ויץ', תאמין.
9: יפה. אתם מעודדים מהיציע את עמי. עמי, שים לב.
11: רגע, תדע לי את הנתונים עכשיו, אני צריך לנות שלוש שבועות מתוך כמה.
9: אנחנו נכנסים לסיבוב הגמר ואני תכף אתן לך את כל הפרטים.
11: לא, דבר איתי בכסף, בלארג'ון. דבר איתי במה למופת.
8: סיבוב הגמר.
9: זהו, הגענו לרגע סיבוב הגמר, האחרון בהחלט בקיר טיפוס VIP, תוכנית אחרונה, כן, אולי נחזור עם עוד עונה מתישהו, אבל לא נראה לי שבשנים הקרובות. עמי מימון, שים לב, כעת תקבל 60 שניות לענות על שאלות ידע כללי. כל תשובה נכונה תכניס לך לתלוש המשכורת 100 שקלים, תוכל לצבור עד 1,000 שקלים, האם אתה מוכן?
11: כן, תעביר לי את 1,000 שקל, נתקדם.
9: אז אנחנו יוצאים לדרך, 60 שניות, והנה השאלה הראשונה.
11: כל שאלה 60 שניות?
9: לא, כל השאלות, אז אני אאפס את זה.
11: רגע, תאפס את זה, בוא נראה, איך עשר תשובות, מה?
9: זה הקונסט.
11: מה זה, כן, לא?
9: לא.
11: אי אפשר, גם אני אגיד, גם אני יודע את כל התשובות, לא יכולים להגיע ל-1,000 שקל. הבנתי, אתה ואריאל דרי ישבתם על זה, כמו שצריך.
9: מה, התחילים? מי היה הרמטכ"ל במלחמת ששת הימים?
11: לא יודע, לבור.
9: מי מכונה החתם סופר?
11: עבור.
9: איזה כוכב לכת מוקף בטבעות?
11: שביט.
9: מי היה השופט שהיה גם נביא? אתה יכול להגיד עבור.
11: עבור.
9: איזו מדינה מארחת את מטה האום?
11: לא יודע.
9: איזו חיה נחשבת למהירה בעולם ביבשה?
11: אשתי.
9: איזו פרשה עוסקת במרגלים?
11: שלח לך.
9: מי מכונה בן איש חי?
11: הבן שלך...
9: איזו פרשה עוסקת בעקדת יצחק?
11: כן.
9: איזו פרשה עוסקת בעקדת יצחק?
11: ויצא.
9: מי היה שר האוצר בממשלת בנט?
11: ליברמן.
9: אופה! 300 שקלים בכיס שלך.
11: לא מאמין לך.
9: כן, כן.
11: וואי, וואי.
9: אתה רוצה לשפר איזו תשובה של משהו?
11: תשאל אותי שוב, מה הבעיה?
9: איזו פרשה עוסקת בעקדת יצחק?
11: אלה תולדות...
9: נגמר. זה היה ויירה. אבל שלוש תשובות נכונות, ואתה בהחלט עם 300 שקלים בתלוש המשכורת. כן, כן, כן, מכובד, מכובד. והשאר יצאו כאן
11: 50% תוספת במשכורת, זה לא...
9: משהו, אה? תודה רבה, תודה רבה ממימון, שר השמחה, תודה לכם שהזנתם, תודה לכם אייל וולקוביץ' ורבי גדלוביץ'.
11: רק שאלה קונקרטית, מי לקח כסף יותר ממני?
9: לדעתי, אבנר שרון לקח ממך אפילו יותר.
10: מה, מה, סי, כמה?
11: מה השאלה, נו, מה?
10: רגע, היה מישהו שהגיע לאלף?
9: לא, הסי לדעתי היה 400 או 500. אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק?
11: כן, גדל את רשימת הזוכים, נעשה איתם...
10: אתם יודעים שזה יורד מישראל כל הכסף.
9: שלושה לקחו 400. גם מעוז אבדי, גם דוד שיו, וגם אבנר שרון לקחו 400.
1: מה שרשות המסים לא מאזינים.
9: יונתן קליין לקח 300, אמירם בן לולו 300, אבי מוסקוב 250, רבי ארז רסין לקח 200.
11: זאת אומרת, כל אלה שעובדים סביבך הצליחו בחידון.
1: סתם מאוד, מאוד.
9: תודה רבה לכם, תודה.
11: אלא לך, ישראל הנסיך.
9: תודה לכם.
1: ביי ביי, להתראות.
9: תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי על הכסף והתקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין. תודה לנועה צייטלין על הסיוע בעריכות. ליחיאל צולמן על ההפקה, על הטכנאים. אלי בן חמו ואריה וישניה, יורם המשחק וזן. חכו רגע לתמונה. ולכם המאזינים שהייתם איתנו, אני הייתי ישראל כהן, ועד כאן מכיר טיפוס VIP, מחר ספיישל אליאס הגדול בפול גל, מהשעה 5 ועד 7. תודה גדולה גם לאלי בן חמו. עד אז המשך ערב טוב, יאללה ביי.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: השני
3: מי שבא לכאן
4: מתלמודו
3: בידו.
4: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי כ"ט באב בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד.
6: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10:00, רק כאן בקול ברמה.
7: קול ברמה 104.3 FM.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות. צהל חיסל צלף של חמאס שהתקרב למרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כוחות הצבא ירו לעבר הצלף שהיווה איום מיידי עליהם. כוחות צהל הרסו הלילה את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניהו מלט השם מקום דמם. הריסת בית המחבל שלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר לארגוני הטרור ולחזק את ההרתעה. כוחות צבא ארצות הברית ירו לעבר ספינה שנשא את דגל פנמה בטענה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על הנמלים האיראנים. לא ידוע על נפגעים באירוע ולפי גורם.

צוות ספינה ניסה לעבור לכלי שיט אזרחי לאחר ההתקפה. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה. אגודת ישראל התראה לוועדת הבחירות המרכזית

0: למחלף מחלף אליקים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: המרכזייה.
1: הלו.
0: בהגשת יעקב גרודקה.
2: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב לבחורי הישיבות שעוד רגע חוזרים להיכלי התורה, לסטנדרים, לריח של הגמרא, לתוספות, לרשי, למרשו. לא אשכח שהיה לנו ראש ישיבה, רב שמואל ינקב בורנשטיין, אחד הגאונים, זיכרונו לברכה, שהיה תמיד מדבר על המרשוה, לא מרשו, מרשוה. איזה זיכרונות מעולם הישיבות, איזה ראש ישיבה הוא היה, רב שמואל ינקב, איזה צדיק, חודש אלול עם רב שמואל ינקב, עם הניגונים של חודש אלול, כל הכיסופים והקרבת אלוקים, איזה געגועים, אני בטוח שהמאזינים כולם מתגעגעים לישיבה, גם אלו שאחר כך הפכו להיות בלבטים במרכאות, כן? בסוף עולם הישיבות נכנס לנו בעצמות, ערב טוב גם לבלבטים, גם לאברכים וגם לנשות האברכים, ובכלל לכל הגילאים ששומעים אותנו עכשיו, והשעה הזו תכלס קשורה אליכם. אתם יכולים לעלות ולדבר על מה שאתם רוצים, כמובן דברו לעניין, כי אם לא צולמן יושב באולפן בבני ברק ויעיף אתכם, חס וחלילה, לא מעיפים אף אחד. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, שימו לב, תרשמו, כי אתם יכולים ממש עכשיו לעלות לשידור, 07-99-800-921 07-99-800-921. דברו על מה שאתם רוצים. אני אישית קצת נכנס לשידור הזה בלב כואב, כי ראיתי כל מיני סרטונים מההלוויה של הילד הרך והטהור שלום, בסך הכל בן 4, מדבר על הנכד של הרב שלום ארוש שנפטר, טבע בבריחה, ואני כאילו אומר כמה כאב לראות את האימא נפרדת מהבן שלה בן 4, כמה חלומות היו לאימא על הילד שיגדל ויבנה בית, וכמה השקעות וכמה ציפייה, וכן, אפשר להטיף, תשמרו על הילדים, אבל אפשר גם ברגעים מסוימים פשוט להתחבר, להיות עם אמפתיה, לנסות להרגיש את מה שעם ישראל מרגיש. אז אנחנו בשידור הזה איתכם, 0799-800-921, אתם כמובן מוזמנים לעלות לשידור, ואיתנו כבר הרבה מאזינים שנמצאים על הקו, ננסה להספיק כמה שיותר, ואיתנו אני חושב משה, שלום, ערב טוב לך.
3: שלום וערב טוב לך.
2: ערב טוב, בוא תסביר לי מה, אתה מחכה כאילו לשידור הזה, כי עוד לפני שהתחלנו לדבר כבר היית בקו הטלפון, שתף אותנו.
3: אני יודע, מי גילה לך את הסוד הזה שאני כבר מחכה?
2: אנחנו יודעים הכל, הכל ידוע, הכל ברור והכל גלוי על השולחן כאן בשידור. בוא תספר לנו עליך, מי אתה משה?
3: אני משה מחיפה.
2: אוקיי, והרקע, הרעש ברקע זה רעש טוב, אל תתרחק ממנו, אני אוהב את זה.
3: אני באושר עד.
2: מעולה, אנחנו רוצים שידור חי מאושר עד.
3: אני מחפש פה את המנגל, תקשיב, אני מחפש פה את הפלטה, שהמגע של המנגל יש פה גדול, אני צריך קטן. לא טוב לי גדול.
2: ואתה הולך עכשיו לדבר על אושר עד ועל המנגל? על מה אתה הולך לדבר?
3: לא, בכלל לא. אני באתי לדבר על נושאים מאוד מאוד רציניים. פשוט אתה מתעניין משומעים, אני נהנה מזה.
2: לא, מתעניין, אבל עכשיו תפרט גם על...

0: קופאים, וכמה עגלות אתה רואה, והאם יש מחיר...
1: אני לשירותך.
0: מה אתה רוצה לדבר? תוביל, אתה הראשון. אתה יכול להרוס את כל השעה, ואתה יכול לבנות אותה, אז תבנה לנו את השעה.
1: חלילה, נבנה. אני רוצה לדבר, יש נושא עכשיו שמאוד נדוש בציבור החרדי, כל הנושא הזה, האם אפשר ללכת עם השמאל, או אי אפשר ללכת עם השמאל. ואני רוצה להראות קצת בפני המאזינים, שדעתי הוא קצת החשוב ביותר, ושאסור ללכת עם השמאל, והסיבה היא כי יש לנו דוגמה אחת מיני אלף, כל הנושא של החינוך לדוגמה, חינוך הממלכתי. יש איזה, אם אני לא טועה, איזה גוף, אפשר להיכנס אליו בגוגל, כמובן חסום, ואפשר לבדוק שם את כל התכנים הכפרניים שיש בחינוך הממלכתי. אם אנחנו ניתן לשמאל להקים ממשלה, האם זה יימשך? התשובה היא חד משמעית כן. ולכן, וזה יגביר את הכפירה ביהודים, וזה חמור, סליחה, יש פה עכשיו רעש, הם מביאים פה איזו הודעה, אבל...
0: רגע, מה הקרוז אומר שם באושרה? מה זה?
1: אני איתך, אני לא... קנייה מהירה, זה מה שסיים, אני...
0: מה הוא אומר שם, אני שואל? מה הקרוז אומר? מה הקרוז אומר? מה הוא אומר? זה היה נשמע איזה מצב חירום.
1: מה הקרוז אמר? מי שיש תפילת מנחה, אתה רואה כולם מסורתיים.
0: עם ישראל חי, מדהים, הנה תפילת מנחה באושרת. אני חושב שאושרת חייבים לתת חסות לתוכנית הזו, כמה פרסום חינם הם מקבלים.
1: אני אדבר אחרי זה עם מרגוליון.
0: רגע, תקשיב, יש לנו שתי דקות, כי יש לנו מלא מאזינים. אני רוצה... אז רגע, שנייה, אני רוצה להגיב לך. ברשותך. אני לא חושב שמישהו מהפוליטיקאים החרדים, ודאי לא מהרבנים החרדים, שחושבים שאפשר ללכת עם השמאל, אבל פה יש אבל, ואני רוצה לדבר על האבל. דבר ראשון, אייזנקוט, רגע, שנייה, אייזנקוט זה, אפשר לגייר אותו, אפשר להסביר שהוא לא שמאלה, גם ביבי הוא כופר, לא יודע, היום אומרים שהוא התחזק, אבל זה לא, בוא, הוא לא גדל בבוטי נייטין במאה שערים, הבת שלו כן גרה שם.
1: לא מעניין אותנו מה הוא אוכל.
0: בדיוק, אז אייזנקוט, אתה עדיין לא יודע מה הוא מייצג, גם ביבי עשה נזק גדול לעולם התורה. רגע, שנייה, ביבי עשה נזק לאברכים, לקח את הקצבאות, אם אתה מכיר, הרס את החיים להמוני משפחות חרדיות עד היום הזה, אתה יודע? ומה? סלחנו לו. למה סלחנו לו? כי אין ברירה. אולי אייזנקוט יהיה כזה.
1: הוא הציל את המדינה, נו באמת.
0: אבל, רגע, אתה מדבר עכשיו על תורה או על הצלה?
1: לא, שם אין כלכלי.
0: הציל את המדינה, וגם הם אומרים, תגייסו בחורי ישיבות ותצילו את המדינה, זה אותו טיעון, גם עכשיו.
1: זה פופוליסטי, די.
0: גם אז היה פופוליסטי.
1: יש על זה קונסנזוס, בוא, יש על זה קונסנזוס.
0: אם אתה נותן יותר כסף, רגע, תקשיב לי. אני מאמין שאם אתה נותן יותר כסף לאבריחים, אתה מציל את המדינה בזה, לא הפוך.
1: נכון, אבל שם זה לא היה עניין, כן, אבריחים, לא אבריחים. שם הוא אמר, יש פה סיבה. שאתה לא יכול לתקצב כל ילד, כי אחרת המדינה תקרוס. זה בכלל לא...
0: הוא דיבר על ילדים חרדים, הוא דיבר על קצבאות משלושה ילדים ומעלה. רק הערבים והחרדים חטפו, נכון? בסדר, אז מה?
1: מבחינה טכנית, אבל למעשה, עזוב
0: מה... מה למעשה?
1: כרגע, היום, אגב, הציבור זז היום. הציבור לא מה שהיה פעם, הציבור היום הרבה יותר מסורתי, יותר אמוני, יותר מאמין, יותר בעד תורה, יותר בעד אמונה. אפילו החקים של דגל אומרים את זה כל היום ברעיונות ליתת, שהציבור זז ימינה והציבור יותר אמוני, אבל אני רוצה לומר...
0: אף אחד לא חושב ללכת, אף אחד לא חושב ללכת עם השמאל, בסך הכל.
1: מה זה השאלה הזו? רגע, מה שאמרת, אנחנו עוד לא יודעים מה אייזנקוט. ודאי שאנחנו יודעים מה אייזנקוט. אייזנקוט מייצג את השמאל הפרוגרסיבי, הכפרני.
0: איפה אתה יודע? זה הקמפיין של ביבי. מי אמר שביבי צודק?
1: לא הקמפיין.
0: תשאל את אריה דרעי, תשאל את גפני, מסבירו לך שלא. כי זה האינטרס שלהם, הם ברגע האמת ייתנו לו ביתה, נו, אתה יודע איך זה עובד.
1: מי? לא.
0: ערוץ 12, ביום שהוא...
1: רגע, כל האנשים של אייזנקוט הם אנשים שלו, זה אנשים שמייצגים את המחנה הכפרני הזה.
0: אני לא בעד אייזנקוט, אני רק אומר שיש את האזור השמאלי הברור ויש את האזור האפור שכנראה שעליו רוכבים, אבל אני רוצה להגיד לך משפט אחרון. המטרה הרי, כפי שאמרתי בתחילה, אף אחד לא באמת רוצה ללכת עם השמאל. מנסים בסך הכל להחזיר את ההגדרה של לשון המאזניים. אני אומר, רוצים להחזיר את לשון המאזניים. רוצים להחזיר את הגדרת לשון המאזניים למגזר החרדי. איבדנו את לשון המאזניים, אנחנו רוצים להחזיר את זה. הדרך לשחק בלשון

0: למוזניים, זה בעצם לומר, אנחנו אפילו יכולים ללכת עם השמאל, והנה אתה הופך לרלוונטי.
1: זה רעיון טוב, מבחינה פוליטית.
0: זה המטרה, זה הסיפור. רמוישה, תתקדם לקופות המהירות, חבל על הזמן, כולם עקפו אותך פה, ואם לא התפעלת מנחה, טוס למנחה שם, ליד המרחב המוגן, באושרת בחיפה. ואני אשמח גם יעבירו לנו כמה ג'ובים לרדיו על הפרסום האדיר הזה שעשית.
1: נעביר לך כמה סטייקים.
0: לא לי, לרדיו, לרדיו, לי אסור לקבל, לי אסור לקבל. רמוישה, תודה. עכשיו אישי, אישי איתנו בקו הטלפון, מי זה אישי חסון, מי איתנו שם?
2: אישי מהדרום, ערב טוב לך.
0: הוא אישי מהדרום.
2: ראשית, רציתי להשתתף עם המשפחות השקולות, באמת עם כל האסונות שהיו בתקופה הזאת של בין הזמנים. ליבנו איתם, והכאב הוא כאב של כל עם ישראל. שנית, רציתי להודות להשם דברך שיש את הרדיו קול ברמה, שהוא השופר של הבני תורה, של האברכים. באמת, אתם עושים את מלאכתכם נאמנה. זכית להיות תוקע בשופר.
0: תודה רבה, יש לך כוח, אני שמח. אתה יכול להמשיך בפרגון, אני אתן לך כמה זמן שאתה רוצה כל עוד אתה מפרגן.
2: לא, לא, מגיע לכם, באמת מגיע לכם. אבל גם בדבר טוב, יש, אנחנו לא מאירים בעין, אנחנו מאירים.
0: באלף.
2: ברוך השם, אתם מייצגים ומסקרים את כל המפלגות החרדיות, את ש"ס, את גימל.
0: אבל, בוא תגיד לאבל, תגיע לאבל, אני אוהב את האבלים.
2: אפילו את גלעד אלדן אתם מסכרים, אבל יש תנועה שקמה, תנועת רפי, שבתוכה יש מזה עשרות שנים 2,000 אברכים, ומעל 2,000 אברכים שרשומים ולומדים, לא רק רשומים, לומדים שם.
0: אנחנו לא מסכרים את התנועה הזו? למה לא?
2: שנייה, לא מסכרים אותה, סליחה, תן לי לדבר בדיבור
0: שלך. רגע, שנייה, אני מנהל החדשות ברדיו. רגע, אתה מדבר עם האדם הנכון, רגע, בוא ננהל שיחה מקצועית. אני בתפקידי ברדיו, אני סמנכ"ל האקטואליה והחדשות ברדיו, ואני אחראי על מה נסקר ומה לא, ואני לא מכיר שאנחנו לא מסקרים. אנחנו לגמרי מסקרים כל מה שיש, אם יש חדשות.
2: נכון, לא כמו ברעיונות, אתם מעלים רעיונות, את הראש של המפלגה הזאת ואת החבר הזה.
0: לא, אתה צריך להבין שבסוף, אתה צריך להבין רגע, אתה צריך להבין שבסוף אנחנו מייצרים חדשות, בסדר? אם אריה דרי עולה אצלי לשידור, אחי, אריה דרי זה פוליטיקאי שכבר עשרות שנים, יושב ראש שס, ואנחנו מצפים משמו מה יש לו לומר. נכון? כל אחד מקבל לפי כוחו. עכשיו, אין מדד. בשמחה, אם ינפיקו כותרות או מרועיינים, בשמחה, נעלה אותם. אף אחד חלילה לא מכרים. הפוך בדיוק. אנחנו מחפשים חומר חדש.
2: לכן התחלתי ואמרתי שזה תנועה, זה לא מפלגה. מפלגה זה מלשון פילוג. זה תנועה של אחדות של עם ישראל.
0: אבל אולי אין לתנועה הזו יחצן טוב. אולי אין לתנועה הזו יחצן טוב. רגע, צדיק, רבנו, אישי, אולי לתנועה הזו אין יחצן טוב, איש יחסי ציבור, דובר טוב, שבקשר איתנו, מעביר לנו חומרים ומרועיינים, אולי תפנה לתנועה, ותגיד לה שהגיע הזמן להפעיל תנועה, אתה יודע מה זה תנועה? זה תזוזה, לזוז לקראת התקשורת ולהנפיק תוכן לתקשורת.
2: אתה צודק, אבל בוא נגיד, אתה לא אשם, אבל בדרך יש מחסומים גם, אבל לא נכנס...
0: אין מחסומים אצלנו, אנחנו לא מחויבים לאף אחד, רק לגדולי ישראל.
2: השבוע הזכרתם את אחי, וכזה מישהו שידר מהדרום, ואמרתם לו, מה אתם במפלגת אחי? אז כן יש את התודעה הזאת.
0: שמה היה? מה היה השבוע?
2: אחד הסדרנים היה בדרום. ואז אמרתם, אני מסכר משהו מהדרום, ושאלתם אותו, לא יודע אם זה אתה או מישהו אחר, מה אתם במפלגת אחי? לא משנה.
0: נו, ומה הבעיה בזה? אני חושב שיש נחיתות גם שצריך להיגמל ממנה. אף אחד לא נגד אף אחד. כולם אהובים, כולם ברורים. זה הרדיו שמרנקים, הרדיו של כולם. רק שיביאו תוכן ואנחנו נעלה את כולם בשמחה ובאהבה. לפעמים אין יחצן טוב, אין דובר טוב שיודע להנפיק חומרים. זהו, זה אריה דרי מספיק פותח את הפה, הוא מעניין. גפני, אנחנו רוטפים אחרה, מה לעשות? הבן אדם לא רוצה להתראיין. ביום שהוא בא, המיקרופון שלו, כי כל מילה שלו זה כותרת, זה מעניין. בסוף יש מאזינים, אני צריך לתת להם בידור קדוש, צריך לתת להם חומר שמעניין אותם, אתה מבין? אם מפלגת אחי יכולה לייצר את זה באהבה ובשמחה, רבי אישה ישר כוח.
2: רק שנייה לסיים, זה מוסדות שקיימות עשרות שנים ולומדים שם עשרות...
0: אנחנו יודעים מה זה, בוודאי, של הרב אברג'ל.
2: יש להם כוח מאוד גדול, ובמיוחד שיש בראש התנועה יושב אחד תלמיד חכם עצום, צדיק, שמוסד את התנועה לעם ישראל, אז הייתי מצפה שגם כן, לגשת.
0: אתה מכיר

0: לגמרי.
1: רבנו אישה, אתה מכיר את אבי דיין? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר את אבי דיין.
1: נו, והוא קשור אליכם או לא?
0: הוא קשור.
1: קשור, ודאי, והוא חבר טוב שלי. אתה רואה, יש לי חברים בתוך המפלגה אצלכם. נו, אז בבקשה, רק תביאו חומרים, ניתן במה. אישי, תודה רבה לך. חייבים לעבור לעוד מאזינים, יש לנו באמת עשרות כבר בקו. אלעזר היקר, איתנו בקו הטלפון, שלום.
2: שלום לך, יום טוב. קודם כל...
1: רגע, אתה מהדרום, מי אתה? תמקם אותך.
2: מהמרכז, מפתח תקווה.
1: בן כמה אתה, רבי אלעזר?
2: 67.
1: 37, יפה.
2: 67.
1: לא משנה, אבל אתה נשמע כמו בן 37, אתה נשמע צעיר ורענן.
2: טוב, כמו שמשקיע בתורה לנשמע צעיר.
1: נכון, נכון.
2: לא ככה.
1: נכון, אשר תמידי חכמים שזקנותם, כן, אני שומע אותך, סליחה.
2: קודם כל, אתה יודע שאתה עולה לשידור, איזו תחושה, אתה מרגיע לאומי. אתה מצליח להרגיע את האנשים. כשאתה עולה לשידור, לא משנה מה שאני מדבר, אתה בעצמך.
1: אני המרגיע, באמת?
2: נכון, ככה זה נראה לי.
1: אתה מכיר, אתה מכיר את הסיפור שהליצן, לא הליצן, פעם הרסתי את הבדיחה, את הסיפור, אבל לא משנה, ננסה בכל זאת לפנות אותה. היה אדם שהגיע לרב של העירה, ואומר לו, תקשיב, אני בדיכאון, אז הרב אומר לו, אני מתיר לך, יש בסוף העירה בית מרזח של הגויים, יש שם הליצן שכל ערב עושה קצת בדיחות, תלך לשם, אני מתיר לך, בסדר? להוציא... אותו אחד שבא לרבא אומר לו, הוא לוחש לו בשקט, רבא, אני הליצן שעושה את הבדיחות, אני צריך מישהו שישמח אותי. אתה אומר, אני שואל מי ירגיע אותי אם אני מרגיע את עם ישראל. אבל אני רגוע, ברוך השם, אני רגוע. אוקיי, הבמה שלך.
2: הנה, דרך אגב, הסבא של אבא היה גם כהן, גם מסכן ציבורי וגם ראש הקהל בגליציה רימונוב.
1: אבל הוא לא היה ליצן של העירה, זה כבר משהו
2: אחר. לא, בטוח שלא. אבל דבר שני, גם מי שעוד מרגיע זה הרב בנימין חוטה. גם הוא בסגנון הדיבור שלא מצליח להרגיע בצורה שהיא, דרך אגב, שמעתי איזשהו הלכה ממנו, אני לא רוצה לפרט למה, אבל כששמעתי את זה, נתן לי, כמו שאומרים, תקננר בעצה טובה מלפניך, נתן עצה ושמתי אותה. מה שאתה דיבר שלשום, על המאזין שבאמת אני חושב שרגש המון אנשים, זה שעשרה נונה שנפל באוטובוס.
1: נכון, נכון.
2: וכן התגלגל, אני חושב שזה בני תפילות שאנחנו אומרים כל יום, אני שכה, נפלטך שבכל עת, ערב הבוקר וצהרה, וגם מה שאנחנו, אחי הכהנים, אומרים, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, מה גזרת? לברך את עם ישראל. השקיע פעמימות קודשך, ברך את עמך ישראל, כמו שהבטחתנו, ארץ זבת חלב ודבש. נראה לי שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בן אדם שנצא לו הישועה, הקדוש ברוך הוא ברך אותו.
1: רק אזכיר למאזינים את הסיפור, אני אזכיר למאזינים, היה אברך, אברך היה באוטובוס, הוא לא החזיק, האוטובוס זז והוא נפל, הגיע לבית חולים, כולו ככה מוכה, וכן, זה צער גדול לחשוב שבגלל נהג פרא אדם, אדם צריך להגיע ככה עם עצמות שבורות, ואז הוא מגיע לבית החולים, והרופא... אומר לו, רגע, אני רוצה שתעבור בדיקות, ואחרי כמה הם מתברר ש... מה הוא עבר שם? התקף אירוע מוחי, התקף... מה יש לו? לא, צינטור בלב, בקיצור. מה היה שם? אתה זוכר?
2: אם לא היו מסתים את הפלימו, ממש לא נשאר בחיים בעצם.
1: צינטור, עשו לו צינטורים דחופים, בעולים, ובעצם הנפילה באוטובוס הצילה את חייו. היה שם גם עוד סיפור עם האישה בלובי, אתה זוכר? אבל בוא נעזוב את זה עם שנאת חינם, שמישהי צעקה לו... זה כואב הלב, זה קשה, אבל אם חיים את אלוקים, חיים שכל דבר זה אלוקות, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, והוא היה, הווה ויהיה, והוא מנהל את העולם, ומחיה את העולם כל רגע, מחיה כל רגע, אתה יודע כמה פעמים העולם מתחדש בכל רגע ורגע, כתוב בספרים הקדושים, הנפש חיים מביא את זה בשער הראשון, יותר מאלף פעמים, זה פשוט מדהים, מה שהיה לפני שנייה זה לא מה שעכשיו, כל רגע הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם מחדש, וזה כל כך מעודד אותנו, אם היינו רעים לפני רגע, זה לא אומר שעכשיו אנחנו רעים.
2: משמעים, המחדש בטובו בכל יום עשה בראשית.
1: בדיוק, מדויק. יורם וזנה, רגע, אני רוצה להגיד ליורם וזנה, הוא הטכנאי בבני ברק, והוא כל הזמן אומר לי פרסומות פרסומות, יש פה יהודי צדיק, רוצה לדבר, תן לו, אז מה אם יש פרסומות? תן לו לדבר, לא סותמים פה פיות. גם לא

0: למפלגת האחי. רבינו הקדוש, אלעזר, תודה רבה, חיזקת אותנו.
1: על הדבר וכל טוב, רק בשורות ברורות ודברים טובים.
0: כל טוב, שפע גדול. אני רוצה לתת עוד פעם את מספר הטלפון שלנו, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, שימו לב, 0799-800-921. אם אתם רוצים לעלות לשידור, לדבר, אם אתם רוצים לעורר משהו, לבקר אותנו, לתת איזה הנחיה לעם ישראל, מה שאתם רוצים, 0799-800-921. אני חוזר שוב, 0799-800-921. ועכשיו אני מעביר את המושכות ליורם וזנה, ישר לפרסומות.
2: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
10: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
14: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
20: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
21: של מתנות, התחלות חדשות.
22: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
23: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרדה מרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
13: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
0: המרכזייה 0799-800-921, אם אתם רוצים לעלות עכשיו לשידור, נעשה להספיק כמה שיותר מאזינים. זה ההזדמנות שלכם לדבר, להשמיע את קולכם כאן בשידור חי ברדיו קול ברמה. 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. יוסף, שלום, ערב טוב לך.
24: שלום, ערב טוב. מדבר יוסף מהדרום.
0: יוסף מהדרום, איפה אתה נשמע? באמצע קו 402 או משהו כזה.
24: כן, אני באמצע
0: נהיגה,
24: אני בדרך
0: לאושר רד. מה, אני... עוד פעם אושר רד?
24: אושר, כן.
0: לא, להפסיק עם אושר רד. להפסיק עם אושר רד. כל זמן שהם לא משלמים לחסות לתוכנית פה, לא לדבר על אושר רד, תעברו למקום אחר. כן, כן רבנו יוסף, ספר לנו על מה.
24: אתה מקשר ככה, אני על הנושא מה שקורה בגיוס, בדרום יש המון דיבור בעניין שכאילו מי שלא לומד שיתגייס. עכשיו, מה שקורה שאני דיברתי עם איזה כמה אנשים, היה איזה כמה אנשים שמה שהיה מקודם עם העניין של התנועה, ואמרו, וזה אנחנו עושים את הדברים, וזה אנחנו עושים את הדברים האלה. אתה מה אני מתכוון?
0: לא, אל תדבר ברמזים, דבר ברור, דוח לתוך השולחן, דבר. אתה מה אומר בעצם? שיש דיבור של אנשים שאומרים, אתה לא מתגייס, לך לצבא. ואיך זה קשור לתנועת האחי, מה הקשר?
24: כי המוטו שלהם, שמי שלומד, תורתו אומנותו, שילמד, לא נוגעים בו. ומי שלא לומד, שיתגייס.
0: הבנתי, אז מה דעתך? אתה נגד, בעד, מה?
24: אני לא בעד שהתגייסו, כי מה שקורה, אני באתי מעולם הישיבות. ולמה הוא אומר לי? הטענה שלו אומר שהוא רואה המון בחורי ישיבות שנמצאים בערב בקרב.

0: ואחרי סדר ג' הולכים לקיוסקים ורואים כל מיני דברים ובעצם אנשים כאלה שילכו להתגייס השבוע שיעשו משהו עם עצמם. אני אומר, התשובה זה לא נכון, כי מה שקורה שגם מי שלא לומד שיתגייס שלא יתגייס, כי אנחנו לא יודעים מה כרגע מה הולך בפנים. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן, סולמן פה, רגע, וזנה, תנמיך רגע את האושר עד רגע. וזנה, יחיאל סולמן בא וכותב לי פה שיש הוראה של מרן הרב שר שהנשיא ועד הישיבות, אסור לתת דיחוי לבחור שלא נמצא בישיבה. אבל אני רוצה כן להתייחס לדברים שלך, יוסף. צריך, אתה יודע, אנחנו מדברים על מזלזלים, אומרים, הנה יש בחורי ישיבות שנמצאים בקיוסקים ורואים כדורגל. אני האחרון שתומך בזה, אני גם לא מבין איך אפשר להתחבר לנושאים הללו, לתרבות יוון. תלכו לאכול, תלכו זה, אבל כדורגל, לא מתחבר. אבל אני באמת אומר, קח את הגילאים האלו של אותם בחורי ישיבות, מ-16, 17, 18, 20, 20, 11, 22, וקח בחור בגיל שלהם, מקביל אליהם, חילוני, אתה יודע איפה הוא נמצא בכלל? הוא לא באירוע בכלל, הוא בדיוט התחתונה ביותר, אז אוי ובוי, ראו בחור ישיבה רואה כדורגל. עצם זה שהבחור הזה, שלמרות שקשה לו, למרות שהוא לא הבחור תמיד הכי חזק, שקל לו לשבת מול הגמרא כל כך הרבה שעות, שהוא בוחר במשך כל כך הרבה שעות לא לראות כדורגל, ובמשך כל כך הרבה שעות להגיע לסדרים בישיבה, ולשחיס, ולמינכה, ולמייריב, צריך להצדיע. אז אם אתם רואים בחור שרואה כדורגל, בסדר, זה צורם, כי יש חילול השם, אבל צריך להעריך אותו על עשרות שעות שהוא יושב בישיבה בסדר ולומד, למרות שהבחורים בגיל שלו נמצאים במקום הכי נמוך שאי אפשר אפילו לדבר על זה ברדיו. אז עם כל הכבוד לכדורגל, ישר לשלוח אותו לצבא, מה הקשר? ואני מסכים איתך יוסף, אתה מסכים איתי?
0: זה לא דבר שזה שולל את הבחור. אז מה, בתקופתנו לא היה את הנושא של הכדורגל שבחור ילך לקיוסק, לא היה את המושגים האלה. לא את המושגים האלה, ואולי יכול להיות אלה מתעצבנים, שבגלל הדברים האלה, שכאילו הבחורים האלה גם לא היה להם את המושגים האלה שיוזים לקיוסקים כאלה דברים.
1: אם אתם רוצים להגיב, דרך אגב, לא התכוונתי לעשות תוכנית על תנועת אחי רק, אבל אם אתם רוצים להגיב לדברים של יוסף, אתם חושבים שדווקא אותם בחורי ישיבות שרואים אותם, רואים כדורגל בקיוסקים, עושים חילול השם וצריך להוקיע אותם, אז אתם מוזמנים, רגע, אני רוצה ליצור פה אימות, בוא נעשה רדיו, יוסף. 0799, רגע, תתן לי לומר את המספר. 0799, בסדר, עד פה מובן, 800. 921. זה המספר שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים להתאמת ראש בראש עם יוסף, 0799-800-921. יצחק, תעלה את יצחק, אני רוצה אותם ביחד.
2: מה נשמע, רב יעקב?
1: רבי יצחק, ערב טוב. יוסף פה בקו הטלפון השני. הוא אומר, בחור ישיבה נמצא בקיוס, שם ירחם, ישר לשלוח אותו לצבא? מה אתה חושב על זה?
2: לא, אני חושב שלא נשלח אותו לצבא, אבל רציתי לדבר על עניין אחר.
1: אז תחכה בקו, רגע, תחכה. יוסף, תשלים את המילה, כי אנחנו מנסים להזדרס פה עם מאזינים. תן את המשפט האחרון, את הפינאלי שלך.
0: מה שאני רוצה להגיד, גם עם בחור ישיבה שרואה כדורגל או דברים כאלה, לא צריך לשלח אותו לצבא. כביכול, אחרי הצבא, אני לא יודע איך הוא יצא. זה מה ש...
1: נכון, אתה יודע מה, אני אומר, הלוואי שהאבונות שכל בחורי הישיבות שרואים כדורגל, הלוואי, קדושים וטהורים ישר לגן עדן, תאמין לי.
0: ועובדה שלא שמענו את גדולי ישראל שאומרים את הנושא הזה, מי שלא לומד שיתגייס.
1: נכון, נכון. יש פה עניין של חילול השם וזה, אבל זה כבר עניין אחר. יוסף, תודה רבה לך. יצחק,
2: כן, כן, כן.
1: סליחה שהמתנת וחיכית, יש הרבה מאוד מאזינים, כמובן אנחנו ננסה להספיק כמה שיותר, 0799-800-921, אני חוזר שוב, 0799-800-921, תעלו לשידור ממש עכשיו, כן רבי יצחק, על מה אתה רוצה לדבר?
2: היה לנו מופע ביבניאל של שמוליק סוכות.
1: נו. על זה אתה רוצה לדבר, על המופע של שמוליק סוכות שהיה מאוד יפה?
2: כן.
1: אז תדבר על המופע של שמוליק סוכות. רגע.

0: בן כמה אתה, יצחק?
1: אני 23.
0: 23. איזה שירים שמוליק סוכות שר? רגע, איזה שירים הוא שר שם?
1: תדבר איתו, כל מיני.
0: ואתה יודע מה, אני רוצה לדבר איתך על שמוליק סוכות. אתה שומע את השירים שלו?
1: כן, כן, מאוד.
0: נכון, יש בו משהו מיוחד, משהו, אתה יודע, זה מאוד קשור למה שדיברנו לפני רגע. אני חושב ששמוליק סוכות מעביר מסר, שגם אם עברת קשיים בחיים, גם אם עברת רגעים מורכבים בתור ילד, הקדוש ברוך הוא איתך בכל הכוח, בכל העוצמות. וזה כל השירים שלו, זה כל המסרים, וזה גם מתוך הלב, זה מגיע מהמקום הפנימי. אתה מתחבר לזה, יצחק?
1: כן, כן, מאוד.
0: יפה מאוד. אתה רוצה להוסיף עוד משהו? שזה המסר. אני לא מחלק פרסים, אני רק מחלק עונשים. איזה פרסים? אנחנו בתוכנית אקטואליה פה. כל הפרסים אצל עמי מימון. לא השאירו לנו כלום, כלום, כלום. עמי מימון וישראל כהן. פה אין שום פרס. טוב, איתנו יעקב בקו הטלפון. שלום יעקב, ערב טוב.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה. כמה רעש, איפה אתה? בקייקים בירדן?
2: לא, כמעט בקייקים.
0: כולם עם רעש. שומע נפלא, אבל איתך יחד מקהלה אדירה של רעשים מתחתיים.
2: הנה, עכשיו אתה תשמע פחות רעשים.
0: יופי, על מה אתה רוצה לדבר?
2: דיברת מקודם, זרקת את הנושא הזה של הכדורגל. הנושא הזה של הבחורים שיושבים בפלזמות בכדורגל בקיוסקים.
0: כן.
2: אז קודם כל, בוודאי של דבר כזה ברור שלא מעיפים אותם לצבא, זה לא הדרך. אבל אין ספק, אתה מסכים איתי שיש בזה, ודאי שיש בזה איזה חילול השם, יש בזה איזה מקום לא מתאים. שהם עומדים קבוצות של בחורים, זה לא מכובד. גם אם בחור נכון שהוא יושב ולומד, ואין ספק שצריך לתת לו את הכבוד שמגיע לו, כי אין משהו יותר מכובד מזה שבחור שיושב ולומד, אין יותר גדול מזה. אבל זה גם לא מתיר את זה, זה לא מתיר זה שהוא יושב ולומד ומגיע לו הערכה, זה לא מתיר לשבת, אתה כבר רואה אין בעיה, אבל לא לעשות את זה בפרסיה. ככה אני חושב, שישבים אנשים, בחורים, אתה יודע, לא חסר לנו את אותם אלה שמסתכלים ואומרים, הנה תראו את אותם אלה שיושבים. מסכים איתי?
0: יעקב, אני מסכים איתך, אבל תן לי לחדד לפחות העמדה שלי. בסדר, יש לנו ברוך השם שולחן ארוך, ויש לנו תורה קדושה, ויש לנו נח, ויש לנו מדרשים, ויש לנו גדולי ישראל, המוראים ותנאים וראשונים ואחרונים, והם עיקר תפקידם זה לכוון אותנו מה עיקר ומה תפל. בסדר? אם רב שלי מבולבה, מרן המשגיח זצ"ל, הקדיש פרק שלם בספר שלו עלי אישור להסביר שפרומקייט לפעמים זה מחלה נפשית, ואפשר להסתכל ולראות, אז צריך להעמיק בזה, כי היצר רע לפעמים בא דווקא לאדם החרדי הקדוש עירי שמיים, ואומר לו, תתעסק בתפל. אני יודע שהקדיש ברוך הוא למשל אומר, תואבת השם כל גבלב, זה מה שאני יודע. אני יודע מה חובץ חיים כותב על השון הרע, מילה אחת שאנחנו מדברים נגד מישהו. האם אנחנו מספיק חזקים בזה? אני לא ראיתי שהחובץ חיים מדבר על כדורגל. שוב, חילול השם מסכים איתך, זה אבון הכי חמור. אבל זה חילול השם, רק זה... יכול להיות שאנחנו כציבור חרדי, רגע, משפט אחרון, מתנהגים, אתה יודע מה, אפילו מריבות בינינו, שכל מדינת ישראל והעולם רואה, בסדר? אני מדבר בתוך חסידויות ובתוך ישיבות, ובן אדם לחברו, וכמה מלחמות יש בינינו. אתה חושב שזה לא חילול השם? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה יושבים ובוכים כל יום על החילול השם הזה? הרבה יותר מבחור ישיבה שרואה כדורגל, ואני נגד זה שהוא נמצא שם. אבל תסתכלו על הצד הטוב, שכמה שעות הוא נמצא בישיבה, ויושב ולומד, והוא בחור שמתמודד, אז החילוני יגיד, אתה באמת אכפת לך מה החילוני יגיד? אז תפסיק לעשות חילול השם, תפסיק, תרבה באהבת חינם בתוך המגזר שלנו. ואתה יודע מה? זה לא רק באהבת חינם. למה לא מקבלים עדיין בחורות ספרדיות? למה משפחות שהן קצת שונות צריכות לעבור איסורי איוב בדרך לסמינרים, לישיבות, ושלא יגידו שזה לא נכון, כי אני אישית מגיעות אליי מלא מלא פניות שאני מטפל. היום בחור ספרדי הוא סוג ב' במצב הטוב. תסביר לי למה זה ככה. זה לא חילול השם, אז רק כדורגל מעניין אותך.
2: אני גם מתעסק בדיוק בנושא הזה שאתה אומר של קבלת רישומים וכל מיני דברים.

0: רן כלבן, קודם אמרת אם יש מישהו שרוצה לעורר משהו, אז באמת אתה נוגע בנקודה שהיא חד משמעית חשובה. לפני שנסתכל על כל מיני בעיות שוליות שהן חמורות, אתה לא סותר, אבל את א' ב' שלנו, את א' ב' של עבודת השם שלנו בתוכנו, בתוך הבן אדם לחברו, ובעבודת השם של כל אחד, שכמו שאתה צודק, לא חסר לנו דברים שהם חילול השם הרבה לא פחות, לא פחות מאותו אחד ש... שנכון, יש לזה קושי, והוא הולך ורואה כדורגל. אני מסכים איתך חד משמעית, שלעורר את האהבת חינם בינינו, ואת הלכבד, ספרדי, תימני, אשכנזי, זה א' ב', בשם נמצא חילול השם הרבה יותר גדול מאשר שחד משמעית, אני מסכים, מאשר שבחור ילך יראה, כי זה באמת כואב. ובמיוחד עכשיו חודש אלול, מי לא עלינו להתחזק בנושא הזה של
1: לכבד אחד. דרך אגב, רבי יעקב, תסתכל בספר התניא הקדוש, כן? כמה מפחיד זה, מי שמבטל מצוות עשה, אתה יודע איזה מצוות עשה? של לימוד תורה. אתה יודע שיש לנו מצוות עשה בכל רגע ורגע ללמוד תורה, וברגע שאנחנו לא לומדים תורה, אנחנו מבטלים מצוות עשה, וכתוב שמי שמבטל מצוות עשה נקרא רשע. אז אותם אלה שמנייסים כל היום על פוליטיקה, ומה גדול לישראל אומרים, ודנים, והאם גפני, ולא גפני, וגולקנוע, ועצרו בחור ישיבה, הם מבטלים מצוות עשה כל רגע. מישהו צריך, אתם מועילים לעם ישראל בנייס, באבלים, בדיבורים? זה נקרא לבטל מצוות עשה, לא בחור שכל כך קשה לו ובקושי נמצא בישיבה ובלית ברירה הולך לראות כדורגל, ואני נגד זה, וזה חילול השם, אבל יש עיקר ויש תפל. רבי יעקב, תודה רבה שעלית לשידור.
0: תודה רבה לכם.
1: בשמחה רבה. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, שימו לב, 0799-800-921, אם אתם מסכימים עם דבריי, ואם לא, אתם מוזמנים להניח הכל על השולחן. אנחנו עוד רגע מסיימים, אבל ננסה להספיק עוד כמה מאזינים, אז תתקשו ממש הרגע. יחיאל צולמן מחכה לכם במספר הזה, 0799-800-921. אני חוזר שוב, 0799-800-921. ועכשיו וזנה, כאמור, יעביר אותנו אחר כבוד לפרסומות.
2: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
3: מחר יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף את הקנון.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: מי ש...

0: שעודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400.

0: מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: למשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
11: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: ברמה. אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
15: טוב, איתנו משה. שלום משה, ערב טוב.
16: אהלן, ערב טוב, יעקב, מה נשמע?
15: ערב טוב, ברוך השם. בוא נתמקד, כי יש לנו עוד מאזינים, נעשה להספיק. כן, כן משה.
16: קצר, אני סקר משה יותר. רציתי להגיד לעניין של הגיוס חרדים.
15: כן.
16: אני חושב שהגיע הזמן שהציבור החרדי, הוא צריך בעצם סוג של מועצת חדשה שתכיר בעניין של גיוס חרדים. זה... אני כבוגר נחל חרדי, אני חושב שהצבא, המסגרות האלה כמו חשמונאים ונחל חרדי, המסגרת מאוד נקייה, מאוד טובה, ובחור שבאמת לא מסוגל ללמוד, אני חושב שזה יכול לעשות לו טוב שמה, וגם טוב למדינה שאנחנו חיים בה. סך הכל זה מצווה.
15: אתה יודע, משה...
16: לברוח כן. מזה.
15: משה, גם היה אדם בשם משה מנדלסון, שמעת עליו? אתה יודע מי זה משה מנדלסון?
16: האמת שלא.
15: אז בוא אני אספר לך, זה היה ראש המשכילים. והוא גם אמר, בואו נחליף את המועצת, את החופץ חיים, את רב אלחנן וסרמן, את כולם, בואו נחליף אותם, גם הם לא מבינים. הגיע הזמן ליהדות חרדית. זה מה שהוא אמר בדיוק, אני אומר מה הוא אמר. זה בעצם, תקשיב, רגע, תן לי לסיים. אם אתה אומר, תקשיבו, הצבא הייתי במסגר, הכל טוב, נשתף את הדברים שלך. אבל להחליף מועצת, בעצם אתה אומר, נחליף את גדולי ישראל. זה בכל הדורות רצו להחליף, אבל מה לעשות?

0: לעשות, את הצדיקים לא מחליפים.
1: אני אומר, לא אומר להחליף, חשוב שתשמע.
0: אתה אמרת, זה מוקלט.
1: יש בציבור חרדי עוד דעה. נכון,
0: אני מכוון. בבקשה, שיגידו דעה, יש גדולי ישראל. אתה יודע מי הקים את הנחל החרדי? מי הקים את הנחל החרדי? בתמיכת מי? הרב שטיינמן. נכון? תלמד נכון, היסטוריה.
1: נכון,
0: אז
1: נכון,
0: עם כל נכון, הכבוד, נכון, יש בכל תקופה, אוקיי. יש את גדולי ישראל, שהם לא מש... זה לא שהם משתנים והדעה משתנה. התקופה משתנה. היום רוטפים לומדי תורה. היום קופים על בחור להתגייס. אז זה זמן של שעת השמעת שאסור להתגייס. זה מה שגדולי ישראל מסבירים. אתה הבנת אותי, משה?
1: אני הבנתי, אבל עדיין אני חושב שצריך שהציבור הרי צריך ללמד את זה. שבחור שמתגייס זה בסדר גמור וזה לא רע.
0: יש לנו גדולי ישראל שהם יגידו מה רע ומה טוב, וזה תלמד בחומש דברים. לא תסור מימין ומשמאל, בדיוק כמו זה מה שכתוב בחומש דברים. משה, חייבים לסיים. משה, לא מדברים על רבנים פה. תעיף אותו, תעיף אותו. בנימין איתנו, פה לא יהיה דיבורים נגד רבנים. לא יהיה לעולם ועד. בנימין איתנו בקו הטלפון.
2: כן, מה נשמע?
0: יש לך את השתי דקות האחרונות, תרים אותנו, כי אני לא אוהב שמדברים נגד גדולי ישראל, לא רק אני לא אוהב, לא יהיה, זה לא יהיה. שום גדול ישראל, שום תלמיד חכם לא ידברו נגדו בתוכניות שלי. מי שידבר יעוף מיד. אתה רוצה להגיד את העמדה שלך בשמחה, אל תדבר לי על גדולי ישראל. הם המצפן שלנו ואנחנו גאים בזה, וכל גדולי ישראל, כולם, עכשיו תדבר בנימין.
2: בוודאי, בוודאי. תגיד לי, יש לי שאלה, בחור ישיבה רציני, לומד טוב, לומד תורה, נהנה לי ללמוד, האם זה חילול השם שהוא ישחק כדורגל?
0: לא יודע, שישאל את הרב שלו, מה אני משגיח בישיבה? מה אני מומחה לחילול השם? בתור מה אתה שואל אותי?
2: לא יודע.
0: מי אני שאני שואל אותו? טוב, נראה שאתה עם עטוף בחברים. בנימין, בוא ניפרד. בנימין להיפרד, להוריד את בנימין. אנחנו לא במה לשיעמום של חבר'ה שנוסעים ביחד לצפון ומשעמם להם והם באים עכשיו לעשות פה ליצנות. אנחנו במה רצינית. יורם, אל תגיד לי לסיים, בנחת. תתן לי להשחיל מילה ולהגיד לך תודה גם. יורם וזנה, הטכנאי שלנו, צדיק יסוד עולם, יושב בשידור עם תלית ותפילין. אני אומר, רבותיי, אני לא מפחד להגיד את הדעה שלי, את ההשקפה שלי, מעולם לא חששתי, לא מפחד מאף אחד בעולם. אמרתי פעם שאני, הדבר הכי שאני מפחד זה מהגננת של הבת שלי, כן? שהיא היחילה שיכולה להזיק לי, שלא תתנהג יפה לבת שלי, ברוך השם, הבת שלי כבר לא בגן. רק אני אומר, ההשקפה לא תזוז לעולם. אלף פעמים תגידו להחליף את המועצת, הרבה לפני משה מנדלסון, אתם יודעים מי אמר את זה? קורח, קורח ועדתו שעד הרגע יושב באדמה וצועק משה אמת ותורתו אמת, ואני אצעק אלף פעמים משה אמת ותורתו אמת. יורם וזנה, תודה רבה לך, תודה רבה גם ליחיל צולמן שירים את הטלפונים, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם אחר, יהיו שלום.
3: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: פחות סוכר. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: גל על הגל בערב בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשפ"ו וקול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה לראשונה מאז שנת 2009 למניינם. סוכם על הקמת מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים לאזרחי שתי המדינות. צהל חיסל צלף של חמאס שהתקרב למרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כוחות הצבא ירו לעבר הצלף שהיווהי ומיידי עליהם. כוחות צהל הרסו את הבית שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרה וסרן במילואים בניה ומלט, השם מקום דמם. הריסת בית המחבל כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצעה בניסיון להעביר מסר לארגוני הטרור ולחזק את ההרתעה. כוחות צבא ארצות הברית ירו לעבר ספינה שנסעה את דגל פנמה בטענה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על הנמלים האיראנים. לא ידוע על נפגעים באירוע ונודע כי צוות הספינה ניסה לעבור לכלי שיט אזרחי לאחר ההתקפה. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דובר כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה. אגודת ישראל התראה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר ההצבעה. בבקשה

0: מפלגה נכתב כי מדובר בהחלטה פוגעת באחוזי ההצבעה, וכי לא קיים חשש אמיתי לפגיעה בפרטיות, כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: חידון האקטואליה הגדול של כל ברמה, בהגשת נועם זיגמן. ערב טוב, שלום לכם. ברוכים הבאים לחצי הגמר השני של חידון האקטואליה הגדול לשנת תשפ"ו, עונה חמישית, כאן ברדיו כל ברמה. איזה מתח. חצי גמר אחד מאחורינו, חצי הגמר השני לפנינו, בעוד פחות משעה נוכל לדעת מי הם השניים מתוך ארבעת המתמודדים הערב שהצטרפו לאלחנן יעקובסון ולדוד סבח שאתמול עלו כבר לגמר. שם תהיה התמודדות של ארבעה מי יהיה המנצח הגדול שיגרוף את הקופה עם הפרס הגדול. רגע לפני שאנחנו מתחילים את חצי הגמר השני, כמו אתמול כך היום, ההוא שיושב לצידי הוא האיש הכי משמח פה ברדיו, הכי עושה אווירה והכי עוזר גם למתמודדים, רונן בוסטן.
1: שלום שלום נועם, איזה כיף לבוא לפה לעוד תוכנית. לא מאמין שבחרת בי, הייתי בטוח שזה פייק, אבל אני רואה שזה ניוז.
0: ניוז לגמרי. התחברת לגמרי.
1: אז כיף להיות כאן, כן. כיף גדול, ואני מקווה שתזמין אותי גם בגמר 3023. אני מוכן להזמין לבוא, וכיף גדול. אני עצמי מחכים פה מהתוכנית, מהתשובות, וגם נהנה לראות את המתמודדים.
0: באתי לשאול אותך אם לקחנו אותך הערב מחופה על חשבון חופה, אבל אני יודע שזה לא, אז הכל בסדר.
1: חתנים בקלות קודמים לאקטואליה.
0: זה ברור. להקים בית בישראל זה בוודאי ובוודאי.
1: כן, נכון. כן.
0: טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל.
1: מי החבר'ה שאיתנו היום? תגיד לי, אם זה גם חבר'ה תותחים כמו סבח ואלחונון וכל החבר'ה הטובים שהיו פעם שעברה.
0: כן, כן, תותחים לגמרי, תותחים לגמרי. בקו כבר נמצא המתמודד הראשון, קוראים לו לוי חזן, עוד רגע אבל אנחנו נשמע אותו, ימתין עוד כמה שניות. למה? כי אנחנו רוצים גם להודות לחבר'ה שלנו, לכל הצוות הענק הזה שעשה ועושה את החידון המדהים הזה. האורך ואיש בעל הכישרונות מוישה ארלינגר, אלן מוישה. איך מתקשרים אליך עכשיו באמצע שידור? אתה יכול להסביר לי איש רדיו?
1: אולי זה חתן קלה, חכה.
0: תנמיך בבקשה אדוני. מפיק העל של התוכנית הוא צחי אריאל, לצידו אחד האנשים החרוצים ביותר אצלנו כאן, יאיר כהן, הטכנאי שלנו האציל והשקט, הלא הוא אלי בן חמו. האיש שמחזיק את הסלולר והמצלמה תמיד במצב איקון, שמו הוא יוני פדידה, שבדיגיטל. אבנר שרון דואג שלא תצא תקלה מלשוננו, ואם תצא, הוא תסמכו עליו ויתקן כבר מיד. אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים התמודדות שנייה של חצי גמר שתקווה סופית מי הם ארבעה שיהיו בגמר הגדול של חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית. אנחנו מתחילים.
1: אגב, מה זוכה המנצח בגמר?
0: עוד מעט נגיד. לוי,
2: כן, מה קורה? שלום וברכה.
0: ברוך השם, ערב טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתם?
0: ברוך השם, בסדר גמור, איך החופש בין הזמנים?
2: עבר על הזמן, תודה לבורא עולם, ברוך השם.
1: שלום שלום לך לוי, מה שלומך?
0: זהו, יש פה עוד מישהו בהורה באולפן שרוצה שיתייחסו אליו, קוראים לו רונן בוסטן.
1: מה קורה לוי, מה שלומך?
2: מה קורה רונן היקר?
1: איך אתה, באנרגיות טובות אני מקווה. אני אמרתי פה עם נועם שאתה עולה גם לגמר, אבל בוא נראה שלא תחזב אותי.
0: למה אתה חושף את זה ככה עכשיו? נו מה, אמרת את זה מאחורי קלעים, אתה כבר
1: רוצה? שמתי עליו ג'יטונים שהוא עולה לגמר. השם חזק, לוי, זה אריה, שאגרת עם כלוי, אתה יודע.
0: לוי, אתה מבחינתך מוכן?
2: מוכן ומזומן.
0: לא, לא לעלות לגמר, לשאלות.
2: מוכן להכל, גם שאלות, גם לגמר,
0: לאחרי
2: הגמר, אנחנו
0: מוכנים. מצוין, אז אתה יודע, כמו תמיד, המראיין אורח הוא עם השאלת חימום, אז גם המקרה הזה רונן.
1: תראה, בתוכנית הקודמת, אף אחד לא נפל בשאלות שלי, אז אני מבקש ממך לא לשבור את הסטטיסטיקה.
0: אף אחד לא נפל בשאלות שלך.
1: אני מלחיץ אותו, אבל אני מקווה.
0: הסיכרון מאתמול כבר כל כך... טוב, יאללה,

0: תתחיל, תן לו.
1: שים לב לשאלת החימום. מי זכה בפרס נובל לשלום בשנה האחרונה? האם זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? האם זה ראש האופוזיציה בוונצואלה מריה קוריאה מצ'נדו? מצ'נדו. או ראש ממשלת אוקראינה ולדימיר זלנסקי? הוא יהודי,
2: הייתי מריה קוריאה מצ'נדו.
0: ספיק, בבטוח שזה נכון, התשובה הנכונה כמובן.
1: אללה, שיחקת אותה, אתה רואה? אמרתי לך, בשאלות שלי לא, אף אחד לא נופל. יש לי, אני מעביר את האנרגיות דרך הטלפון לחברים, שאתה מלחיץ אותם, אני נותן להם ככה...
0: אנחנו ממשיכים הלאה, לוי. השאלה הפעם היא שלי. מה כולל החוק המכונה חוק יאיר גולן? אחד, רק מי שנבחר לכנסת יכול לכהן כיושב ראש מפלגה קיימת. 2. שלילת דרגות ופנסיה מקציני צה"ל שדיברו נגד המדינה ונגד חיילי צה"ל. 3. זהו חוק שמונע ממי שעבר יותר משלוש מפלגות לכהן כראש ממשלה. מה התשובה הנכונה? רק מי שנבחר לכנסת יכול לכהן כיושב ראש מפלגה קיימת, שלילת דרגות ופנסיה מקציני צה"ל שדיברו נגד המדינה או נגד חיילי צה"ל, או חוק שמונע ממי שעבר יותר משלוש מפלגות לכהן כראש ממשלה.
2: אני הולך על 2, בגלל שהוא הצטבע לשעבר, והכי מתאים לאיש.
0: אתה אומר, וזאת התשובה שלך, סופית.
2: סופית, 2.
0: סופית, התשובה הנכונה.
1: וואו, וואו, יפה, מתחיל טוב.
0: מתחיל לגמרי.
1: שמע, יאיר גולן, אני בטוח שהוא כזה שמאלן כזה...
0: אתה לא טעית. יש לך בי, קיבלת.
1: טוב. הייתי בטוח שאתה מדבר על 3, שזה חוק שמונע, זה מתאים.
2: תארנו, הרבה אנשים שיצאו מהצבא, זה הכיוון, אז זה קצת היה קל.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: בואו נראה אם עכשיו...
1: עוברים לשאלה הבאה. מה הסיבה שהממשלה לא עברה דרך ועדת גרוניס כדי להדיח את היועמ"שית מתפקידה? 1. כי השר יריב לוין אמר שהוא לא סומך על שיקול דעתו של גרוניס. ועדת גרוניס נכנעה ללחץ היועמ"שית וסירבה לדון בהדחתה. 3. לא נמצא שר משפטים לשעבר שיסכים להיות חבר בוועדה.
0: מסתבר שאתה לא כזה
2: קל.
0: כן, השר יריב לוין אמר שהוא לא סומך על שיקול דעתו של גרוניס. 2. ועדת גרוניס נכנעה ללחץ היועמ"שית וסירבה לדון בהדחתה. 3. לא נמצא שר משפטים לשעבר שיסכים להיות חבר בוועדה.
2: 3.
0: האם זה סופית?
2: סופית לגמרי.
0: סופית לגמרי, סופית נכון לגמרי. 3-3.
1: אמרתי לך שהוא לוי. אמרתי לך שהוא ארי. אמרתי לך שהוא כפיר.
0: ואריה עם אישג. מי לא יירא? האם המתמודדים הבאים רועדים, פוחדים?
1: וואי וואי.
0: מפחדים.
1: תשמע, איפה מצאת את החברה האלה? הם ממש טובים. כולם...
0: זה צחי, צחי מצא אותם. מה שמע הנוכחי של מפלגתו של חבר הכנסת בני גנץ? ואני מדגיש לך, הנוכחי. האם המחנה הממלכתי? האם כחול לבן חוסן לישראל? האם המחנה הממלכתי כחול לבן?
1: זה הוא צריך לדעת.
2: כחול לבן חוסן לישראל.
0: האם אתה אומר תשובה סופית מבחינתך?
2: סופית נעולה
1: וחתומה. לא, רגע. תן לי לתת לו רמז.
0: הגמר סופית, נגמר הסיפור. התשובה לא נכונה כמובן. המחנה הממלכתי כחול לבן.
1: הוא שילב בין שתי ה... יפה.
0: ממשיכים הלאה, עכשיו השאלה היא הופכת להיות פייק או ניוז. את השאלה הזו ישאל אותך רונן, וכמו שאתה זוכר בפעם הקודמת, אתה צריך להגיד אם זה פייק או ניוז. אמרת, אז באותו רגע קיבלנו את התשובה כן או לא נכון. יש לך חצי דקה אבל לחשוב.
1: שים לב לשאלה. האם זה פייק או ניוז? חבר כנסת אלמוג כהן קרא להביא את התיקון לחוק יסוד הממשלה, המאפשר מינוי של שרים וסגני שרים נוספים להצבעה, וגינה את התנהלות חברי האופוזיציה המסתמנת, מאוחזב מעודף הפלורליזם שיש בוועדה. הם עושים דיון לא ענייני. קדימה להתחיל לנקות שולחן. יש לנו הרבה למשול. האם זה פייק או ניוז?
2: וואו, שאלה ארוכה מאוד.
1: כן, ארוכה.
0: גם השאלה
1: הבאה... ארוכה, אבל תשובה קצרה. פייק או ניוז? אלמוג כהן.
2: אני הולך על זה שזה
0: ניוז. שזה מה?
2: ניוז.
0: ניוז.
2: זה לא פייק.
0: תשובה נכונה.
1: תותח אתה. מה, זה היה ניחוש או ש...
2: לא,
1: הימור חזק.
0: הימור חזק. הימור הצליח.
1: הימור הצליח לגמרי.
0: 4 מתוך 5. האם תצליח את השאלה הבאה? שים לב. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, אמר בפתח ישיבת הסיעה, נתניהו משקר לחרדים שהוא עומד להעביר חוק גיוס. הוא תמיד שיקר להם, והוא ממשיך לשקר להם. הוא לא מעביר את חוק הגיוס, כי הוא יודע שברגע שהחוק עובר, בג"ץ יפסול אותו, ואין לו ממשלה. אבל אני יודע איך להעביר חוק גיוס, שגם יגייס חרדים, וגם יעמוד במבחן בג"ץ. האם אמר את המשפט המלא הזה, או לא אמר? פייק או ניוז?
2: וואו, זו שאלה.
1: שאלה גורלית, תדע לך, אם יהיה לך 5 תשובות נכונות או 4. תן בהימור החזק, יש לך הימורים טובים אתה.
2: אני הולך על זה שזה פייק.
0: אתה הולך על זה שזה פייק, ואתה הולך על זה שזה נכון, כל הכבוד.
1: תשמע, אתה חזק בהימורים.
0: תראה, אתמול כשהגענו ל5 תשובות, כבר יכולתי להגיד שעלו לחצי הגמר. לצערי במקרה שלך אני עדיין לא יכול לומר את זה, כי אתה בסך הכל המתמודד הראשון. אז נראה מה יעשו הבאים אחריך. האם אנחנו מתקשרים אליך עוד מעט ואומרים לך, היי לוי, עברת לגמר, יש לך גם היום איזה תלוש קטן שאנחנו נותנים לך, או שמה לא תזכה לטלפון המדובר. תחכה איתנו, בסדר, לוי?
1: תשמע, הוא נפל רק בשאלה אחת.
0: בסדר.
1: 5 תשובות נכונות.
0: לוי, תודה רבה.
1: אין לך תוצאות?
0: ממשיכים הלאה, כרגע אין. מוטי! היי מוטי! מוטי!
2: כן, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך? מוטי, תקשיב, אני לא יודע מה קורה לטלפון שלך, אבל משהו בו מקוטע נראה לי. אתה חייב לעמוד במקום טוב בשבילך, לא בשבילנו. כמובן גם בשבילנו, בשביל המאזינים שישמעו אותך טוב, אבל במקרה הנוכחי, כל תשובה שלך חשובה, ואם לא נשמע אותך מספיק טוב, אז זה יכול לעלות לך בתשובות. אז תנסה רגע להתמקם במקום טוב.
2: אני מנסה,
0: מצוין, עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. תישאר במקום הזה, אל תזוז, תהיה כך בדיוק עם הטלפון שלך, תחזיק אותו בדיוק באותה תנוחה, ותספר לנו מה שלומך כרגע, איך אתה מרגיש.
2: מצוין, ברוך השם.
0: כן, אתה
2: בבטח. מתוח, מחכה, מתרגש.
1: ערב טוב לך, מוטי, מה שלומך?
2: מצוין, השתבח שמה, מה שלומכם?
0: אתה מזהה את רונן?
2: אני לא אוחז בקולות, לא.
0: אז רונן בוסטן היקר שלנו, טוב?
1: יפה מאוד. טוב, אני מקווה שתאחוז לפחות בתשובות של השאלות שנשאל אותך ותדע אותם כמו שצריך.
0: אופה, אופה, מישהו נהיה פה קשוח. ותעלה
1: איתנו לגמר.
0: מישהו נהיה פה קשוח.
1: לא, למה קשוח? לא, בכלל לא. אחלה מוטי.
0: מוטי.
2: תהיה תולה היום עולה לגמר?
0: כן, מישהו. אולי זה אתה, המישהו הזה. יהיו שניים אפילו, לא אחד.
1: בשם השם נעשה ונצליח, שאלה לחימום. כולם עוברים אצלי את השאלה הראשונה, אז אני מבקש ממך לא להחזר. שים לב. מי מכהן כנציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית? האם זה חבר הכנסת חיים קאט? האם זה עורך דין מיכאל רביליו?
0: רבלו, כן.
1: רבלו. או עורך דין אילן בומבך?
0: קראת יפה.
2: בומבך.
1: או, יפה.
0: בומבך. ואתה... בומבך, תשובה נכונה, בומבך. בום, בום, בום. זאת הייתה השאלה אבל הראשונה, אין מה להתלהב כל כך, כן?
1: למה אתה מוריד לו? למה אתה מוריד לו?
2: מסתכלים על שישית הכוס המלאה.
1: יפה מאוד.
0: מצוין, כל הכבוד לך. יש לנו עוד 5, אבל אני מסתכל עליהם. אני מקווה בשבילך שתצלח אותן. אני שואל שאלה נוספת. 2 מתוך 6. איזה הליך של הממשלה נפסל וכונה על ידי בגץ, הליך חפוז ודל? האם זה היה מינויו של...
2: הליך חפוז ודל?
0: הליך חפוז, חפוז. כלומר, מהיר.
2: אוקיי.
0: ודל.
2: כן.
0: האם זה היה מינויו של ממלא מקום נציב שירות המדינה, עורך הדין רועי כחלון? האם הם אמרו את זה על הליך פיטורי היועמ"שית? או שמה, אמרו זאת על הליך מינוי ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן?
2: 2.
0: אתה אומר על הליך פיטורי היועמ"שית. אתה נעול על זה, סופית, בטוח...
1: אל תבלבל לי אותו, אל תבלבל לי את הבחור עד שהוא עונה טוב.
0: כשאני אשמע ממך סופית אני נועל.
2: כן.
0: כן,
1: יפה, יפה, אל תתרגש.
0: תשובה נכונה.
1: כל הכבוד.
0: מה, הצלחתי להלחיץ?
1: כן, הלחצת אותו, אתה ראית, הוא מריד בלבן.
2: כן, אבל לא יודע, אני לא...
0: בסדר, אז תהיה עקבי.
1: זה לא יפה, נועם, זה לא יפה.

0: נועם, זה לא יפה שאתה מלחיץ לי את הבחורים.
1: אבל מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אתה לא רוצה שכולם עכשיו פה, נכון? אתה רוצה קצת לשחק את המשחק?
2: יאללה, אנחנו כבר בשליש הכוס המלאה.
3: יפה מאוד, מה, הוא רואה טוב. מה הייתה מטרת מבצע חמש אבנים של צהל בחורף האחרון? תשמע, הוא חייב לנו את התשובה הנכונה, אני אגיד לך למה. כי מוטי פרידמן זה ראשי תיבות מ"פ. אז הוא צריך לדעת תשובות כאלה של צבא. האם זה חיסול תשתיות טרור במחומש הכפרים בצפון השומרון? האם זה מעצר של מיידי אבנים בכביש 60 סמוך ליצער? שמוך הוא כתב.
1: לא, בסדר, אתה צודק.
3: חיסול חמישה מגדים של חמאס ברצועת עזה.
1: מה נכון?
2: אחד, זה עלי תשתיות טרור ביהודה ושומרון.
3: אמרתי לך ששאלות שלי... אנשים תותחים, יפה. אני מעביר להם
1: אנרגיות,
3: אני מעביר להם אנרגיות טובות. נכון, נכון, אל תלחיץ לי את הבחור, תן לו, הוא כבר בשליש הכוס המלאה.
1: זה סופית, מוטי?
2: חצי, כבר בחצי, אנחנו כבר בחצי.
1: רגע, עוד לא אמרתי שזה נכון.
3: אל תלחיץ לי את הילד, נועם.
1: מוטי, זה נכון או לא נכון? סופית או לא סופית? נכון, נכון. תשובה נכונה, כמובן.
3: אני באתי פה לעזור לחבר'ה.
1: לא יאומן.
3: אבל אני לוקח דיבידנדים בסוף.
1: כן, אתה רוצה להביא את הפרסים, אל תשכח. איזה מהלך של שר האוצר סמוטריץ' נבלם פעם אחר פעם בידי חברי כנסת של הקואליציה? הורדת הריבית במשק באחוז וחצי, הוראת שעה לחייב את חנויות הירקות במע"מ, או צו להורדת המכס על מוצרים מיובאים מחול?
2: שלוש.
1: שלוש. מה, אתה זוכר שזה קרה?
2: האמת אני זוכר יותר על החלב, אבל כאילו... אני מנסה לחשוב, עוד
1: הפעם,
2: אתה יכול
1: לחזור
2: על זה?
1: כן, איזה מהלך של שר האוצר סמוטריץ' נבלם פעם אחר פעם בידי חברי כנסת של הקואליציה? הורדת הריבית במשק באחוז וחצי, הוראת שעה לחייב את חנויות הירקות במע"מ, או צו להורדת המכס על מוצרים מיובאים מחול.
2: קיצור, אחד זה לא, שתיים אולי, שהרוצה נבלם על ידי
1: היועמד. אבל צר לי, עכשיו אתה כבר לא יכול לשנות את עמדתך.
2: אוקיי, לא צר, סבבה.
1: אבל לצורך העניין, נניח שעכשיו עוד היה הטיקטוק של השעון, היית משנה את זה להוראת שעה לחייב את חנויות הירקות במע"מ?
2: כן.
1: כן, היית משנה את זה, ואז היית טועה. אז תגיד תודה, תגיד תודה לשעון ש...
3: וואי,
2: תודה, תודה.
1: שיחק לך.
2: איזה יופי,
3: שיחק לו המזל.
1: סייעת דשמיא לגמרי.
2: אני לא יודע אם אפשר לעשות פרסומת, אבל הבטחתי 20 שקל צדקה אם אני עובר שלב, אז...
1: איזה יופי,
3: למי רצית לתת?
2: לקופת העיר.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: מה, זה עוזר.
1: אתה בכיוון לתת 20 שקל היום. 20 שקלים. טוב, 4 מתוך 4.
3: יאיר שואל אמר רק 20. פנק.
2: אני לא יודע מה הפרס, נראה.
1: דבר ראשון, יש לך פרס היום, אם אתה הצלחת לעבור לחצי הגמר, כבר קיבלת תלוש של 250 שקלים.
3: יפה.
1: כמו הפעם הקודם.
3: אז הנה, זהו עשירית, מה עשרות? כן, אז... תעלה את זה ל-25.
1: ואם אתה... אוקיי,
2: יאללה, 25.
1: יפה, אוקיי, מצוין.
3: איזה צדיק, אתה מביא גם חבר'ה תותחים וגם צדיקים.
1: מצוין.
3: יפה מאוד, שים לב לשאלה הבאה, אתה ממשיך איתי, אני רוצה 5 תשובות מלאות.
1: רק תזכור. אמרת פייק, נגמר הסיפור, אמרת ניוז, נגמר הסיפור, מה שתגיד, זה נגמר. זה באותו רגע אי אפשר להתחרט, כן, יש לך חצי דקה לחשוב.
3: אני נותן לך עכשיו איזה...
1: עד התשובה.
3: כן, אתה צריך להגיד לי אם זה פייק או ניוז. הוגשה תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת נגד חברת הכנסת עדי עזוז, לאחר שבמהלך דיון התייחסה חברת הכנסת לאירוע ביטחוני, בו לוחמי צהל פתחו באש לעבר רכב שאיץ לעברם באופן שסיכן את חייהם. אירוע שבו נהרגו הנהג, אשתו, אוי אוי אוי, ושניים מילדיהם, וכינתה את פעולת החיילים רצח. ואף ערכה השוואה בין חיילי צהל לבין מחבלי נוחבה. זה מפוצץ אותי השאלה הזאת, זה אמיתי? זה ניוז או פייק?
1: זה הוא צריך לענות.
3: זה פייק או ניוז?
1: אבל אתה...
3: אם זה ניוז, אני עכשיו, אני מתעצבן פה.
1: כן, אבל...
3: מה זה להשוות בין חיילי צהל לבין מחבלי נוחבה? מי זאת העדי הזאת?
1: אתה שאמרת לפני רגע, אוי אוי על האירוע הזה.
2: ניוז, ניוז, זה היה.
1: אתה אומר זה היה. התשובה שלך נכונה.
3: וואי, תודה, חדה,
1: 25 שקלים.
3: תודה. אנחנו לקראת החצוצרות, לקראת החצוצרות, אלי בן חמוד, תכין אותם.
1: יש לי הרגשה ש25 שקלים בדרך לקופת העיר, נכון?
2: יאללה,
3: אולי... שמה, אבל רגע, אני חייב לעצור על זה. עדי עזוז, היא יהודיה הזאת שאמרה את זה?
1: כן, יש עתיד.
3: מה קורה פה? אתה רואה? למה אני לא אוהב
2: הכל? ערב, ערב.
3: זה מעצבן אותי הדברים האלה.
1: תגידי רגע. אם תדע את התשובה הנכונה, זה יהיה 30 שקל לקופת העיר?
2: האמת, אני
1: נמצא
2: בדרך כלל חומש, אז כאילו, אבל מתלושים אני לא נותן, אתה מבין? לכן אני לא יודע איך לעשות את זה.
3: תמיר לו את זה למזומן, הוא לא נותן מתלושים.
1: רגע, שנייה, אתה תמיד יכול...

0: יכול להחליט שה-30 שקלים האלה זה בלי שום קשר לחומש, מעשר, תלושים, לא תלושים. אתה נותן לקופת העיר 30 שקלים. מחליט.
1: טוב, אני מעלה ל-30, ואתה צריך לרמוז לי ככה לטובת קופת העיר.
2: שוחד משהו
0: זה. שוחד לא מעבר אותי ולא מסלף לי.
1: כמו לופיאנסקי שקיבל הצהרה, זה בסדר, זה לא שוחד.
0: לא מקבל השוחד, לא צדקות, לא כלום. שים לב לשאלה הבאה, חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד, עורר שערה כשפרסם תמונה שלו עם חולצת מחאה ועליה כיתוב משטרה חילות. בתגובה אמר חבר הכנסת, לא קראתי למשטרה חילות, רק לבשתי חולצה. פייק או ניוז.
2: שמע, אלה כוכבים שם, אלה בכנסת, אה? אני רוצה שאלי תכין תחת תוצרות, הוא לא נופל.
0: אתה אומר ניוז.
1: 30 שקל לקופת העיר.
0: 30 שקל לקופת העיר, התשובה נכונה.
2: וואי וואי, זה הראשון שיש לו 6 תשובות. נכונות.
0: נכון.
2: עולה, יפה מאוד. זה חצוצרה של שמחה.
0: זו חצוצרה של שמחה שאפשר לומר שמרבית הסיכויים שאתה נמצא איתנו בגמר. מרבית הסיכויים. למה אני אומר מרבית הסיכויים? כי יש עוד שניים לפניך. כלומר, אם הם ייתנו גם כן 6 תשובות, אז אנחנו נצטרך ללכת פה ראש בראש, ואחד ייפול, ושניים יישארו. אבל, אם אחד מהם לא יצליח, זה אומר כבר בוודאות שאתה נמצא איתנו בגמר.
2: הוא עכשיו יתרום את כל הכסף שלו לקופת העיר, ושל כולם יפלו, והוא ינצח, נראה לי.
1: יאללה, רק אל תגלו להם על הטיפ עם קופת העיר.
0: הם שמעו אותך, בוא נראה אם גם הם יעשו את זה. בוטי, תישאר איתנו.
2: שמע, מצדיע לך מפה.
0: לא מנסת, עוד מעט אנחנו מתקשרים אליך בוודאות.
2: תן לו עוד פעם בחצוצרה, בוא נה, 6 תשובות נכונות. תן לו בחצוצרה, אלי.
0: טוב, הפרסומות כבר אלי אומר לנו. מוטי, תודה רבה בינתיים, עוד מעט חוזרים אליך. פרסומות, מיד מיד חוזרים.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. טעים, זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלא.
6: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות.

0: כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חזרנו מהפרסומות. שלמה.
1: ערב טוב, נועה, מה נשמע?
2: וואו, הוא נכנס באנרגיות.
0: איזה אנרגיות טובות. מה נשמע, שלמה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: חצי גמר, אה?
1: מתרגש.
0: מתרגש מאוד.
1: מאוד, בהחלט.
0: תראה, רונן פה, נראה לי שהוא נרגש לא פחות ממך.
1: איזה רונן, בוסטן?
0: כן?
2: אהלן, אהלן, מה שלומך, רב שלמה?
1: יום שישי בתוריים, כל
2: החיים בתוריים. סוף סוף, זה מאזין כלבבי, אתה רואה? זה מתמודד כלבבי סוף סוף. מאזין לתוכנית שולחן שבת.
0: הבנתי לאן זה הולך עכשיו.
2: הוא אומר לי, כן, לא מזהה קולות, כן מזהה קולות, מה? כל הכבוד. שלמה, אני איתך.
1: במטבח בפול טיים.
2: אלוף אתה. אתה כבר עולה לגמר מבחינתי. תעלה אותו לגמר, לא צריך את השאלות.
0: אוקיי. שלמה, עלית לגמר.
1: טוב,
0: אתה רוצה להתחיל?
1: יאללה, שיר הקל.
0: הנה, זה יהיה, החימום זה אצל רונן.
2: שאלת החימום, אף אחד לא נפל אצלי, גם אתה לא עושה את זה. לא מלחיץ אותך, אבל אני צריך אותך ככה חזק בכל הכוח. שים לב. איזה חבר כנסת של שס נכנס בחוק הנורווגי, יצא בעקבות פרישת שרי שס, וחזר לכנסת בעקבות התפטרותו של משה ארבל? האם זה ארז מלול? האם זה יוני משריקי? משרקי? או סימון מושאשווילי?
1: עוד פעם.
2: ארז מלול, יוני משרקי, או סימון.
0: סימון מושאשווילי.
2: סימון מושאשווילי.
0: בקיאת אתה.
1: ארז מלול לדעתי.
2: תותח, אתה לא טיפול, אל תתחרט, אל תשנה.
1: אבל זה לא חימום.
0: זה חימום פלוס חימום.
1: זה שאלה ברמה, זה לא...
2: יפה.
0: כל השאלות של ארלינגר ברמה.
2: כמו שארלינגר הוא אחד התותחים פה, כן. יפה מאוד, התחלת טוב, ברגל ימין. יאללה, שולחן שבת, פנק אותו, מגיע לו דש בשולחן שבת בתוכנית.
0: טוב, שים לב לשאלה הבאה. כמה מקומות מובטחים לחברי יש עתיד ברשימת מפלגת ביחד? האם לפחות 5 בעשירייה הפותחת? האם לפחות 10 ב-24 המקומות הראשונים? או, מלבד לפיד, לא הובטח אפילו לא מקום אחד לאף חבר כנסת.
1: עוד פעם.
0: כמה מקומות הבטיחו לחברי יש עתיד ברשימת מפלגת ביחד? לפחות 5 בעשירייה הפותחת, לפחות 10 ב-24 המקומות הראשונים, או מלבד לפיד לא הובטח מקום לאף חק.
2: שריונים.
1: איזה שאלה. נראה לי 10 מתוך ה-24.
0: אתה אומר לפחות 10 ב-24 הראשונים, ב-24 הראשונים. עכשיו אני לא יכול לשאול אותך אפילו אם זה סופית או לא סופית, כי היה גונג. רונן, אתה מוכזב בשבילו?
2: אני לא, מספיק שהוא מאזין לי לשולחן שבת, אני לא מוכזב.
0: אתה לא מוכזב.
2: גם אם הוא נפל וטעה פה, ואתה לא טעית כי אתה צודק.
0: אתה תותח.
1: וואו.
2: אלוף.
0: אכן.
1: כן.
2: נכון, לפחות 10. שים לב לשאלה הבאה. מה היה הגימיק של ישיבת עטרת שלמה? גם אתה שלמה, במהלך ההפגנות לשחרור תלמיד הישיבה אריאל שמי. האם זה צעדה של מאות תלמידים ממדי אסיר מהישיבה לעבר לשכת הגיוס? מסוק עבר מעל כלא 10 עם כרזה, אריאל שמי אוהבים אותך? 3, הקרינו את תמונתו בטיימסקוור. כן, ככה אומרים?
0: כן, אתה לא היית בטיימסקוור בניו יורק?
2: לא זכיתי. אני רוצה להגיע לרבי.
1: רגע, מה האופציות?
2: האם עשו צעדה של מאות תלמידים עם מדי אסיר? האם מסוק עבר מעל כלא 10 עם כרזה אריאל שמה יאהבים אותך? 3, הקרינו את תמונתו בטיים סקוור.
0: סקוור.
1: במדי אסיר נראה לי, יש משהו לחטופים שם,
0: כאילו
1: ישבו...
0: כן, אתה זוכר צעדה כזאת מהישיבה ללשכת גיוס?
1: לא, אני זוכר ש...
0: טוב, עכשיו תקשיב. תקשיב, אתה חייב עכשיו לתת לי תשובה.
2: כן, לא נתת.
0: אז אל תגיד עוד פעם את מה שאמרת או לא, כי מבחינתי אם תגיד את זה, זה תשובה.
2: בוא תלך על הימור, 1, 2 או 3.
1: 1.
0: אתה אומר צעדה.

0: התשובה שלך לא נכונה.
1: אתה לא עושה לי את זה.
2: תשמע, האמת זה שאלה מבלבלת. מאיפה יש לבחורי ישיבות להרים מסוק? אתה יכול להסביר לי את זה?
0: מסתבר שבאתרת שלמה כנראה שיש הרבה כסף, לא רק זהב.
2: ישיבה של טייקונים?
0: מסתבר.
2: מסוק, הם הרימו מסוק להעביר, זה אמיתי?
0: אמיתי לחלוטין. אריאל שם אוהבים אותך.
2: איך אני לא זוכר את זה?
0: כי אתה לא חפחו בישיבה שם.
2: לא ראיתי את זה אפילו בחדשות.
0: אני עכשיו אשאל אותך שאלה, בסדר? אתה מוכן?
3: אוקיי.
0: מה הכריז השר איתמר בן גביר בישיבת הממשלה המיוחדת שהייתה בקריית שמונה? הייתה לו שם הכרזה. א', הוא הכריז על מינויו של המפכ"ל דני לוי במקומו של קובי שבתאי. 2', הוא הודיע על הפיכתה של קריית שמונה לעיר עם זכאות של נשק. 3', בבחירות הבאות תהיה נציג לקריית שמונה ברשימת עוצמה יהודית.
3: עוד פעם התשובות.
2: זה שאלה קלה.
0: אחד, שם הוא הכריז על המפכ"ל דני לוי במקומו של קובי שבתאי, או שהוא הכריז על קריית שמונה שהיא תהפוך להיות עיר זכאית לכלי נשק, לכלי נשק, או שהוא אמר בבחירות הבאות תהיה נציג לקריית שמונה ברשימת עוצמה יהודית.
3: תשובה שנייה עם הנשק.
0: זה הרמז
2: שנתתי לו. אגב, הייתי אתמול...
0: רגע, אבל זה נכון או לא נכון? סופית או לא סופית אתה אומר את זה? סופית, התשובה שלך נכונה כמובן, תשובה נכונה.
2: שמע, אני רוצה להגיד לך, השבוע הייתי בחתונה שהגיעה לשם בן גביר.
0: מה? והוא באוויר, עשו נשק
2: באוויר. לא, תשמע, בן אדם נכנס, איזה אנרגיות, זה היה אגב חתונה של סגן ראש העיר באלעד, יניב בדלו. והוא הגיע, והיה שמח, וקפיצות, והוא, מי בא, ראש הממשלה הבא, ואפילו אשתו עם נשק, אתה יודע? שמע, אחלה בן גביר, אחלה בן גביר, הנה, כן, תראה אותו שם בסטטוס, כן.
0: טוב, אתה רוצה עכשיו להתחיל את הפייקו ניוז?
2: כן, פייקו ניוז.
0: יש לנו שתי שאלות של פייקו ניוז.
2: הוא בינתיים נפל רק בשאלה אחת, נכון?
0: נכון, כן.
2: יפה מאוד, אתה לא נופל, שלימי, אתה לא נופל.
0: זה קריטי מבחינתך, אתה זוכר, כן? זה לעלות לגמר או לא לעלות לגמר עכשיו.
2: כן, פייקו ניוז, ארגון משמר הדמוקרטיה, אתר לבגץ כנגד מינוי של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המלל. אחת הטענות בעתירה מתייחסת לעובדה שבן עזרא שומר שבת, לא ניתן למנות לראש המלל אדם שאינו זמין בשבתות וחגים. האם זה פייק או ניוז? יש לי מה להגיד לך בהמשך לראש המלל.
3: וואו, שאלה.
0: פייק או ניוז, ברגע שאמרת, אתה לא יכול לחזור בך,
3: לא,
0: תשכח.
3: לא, נראה לי שלא.
0: אתה אומר שזה פייק.
3: לא היה, זה פייק.
0: זה פייק. והתשובה שלך נכונה כמובן.
2: אתה יודע למה זה, אני באתי לתת לו רמז, כי אני יודע שהיה ראש מלל דתי.
0: נכון.
2: הוא היה שכן של חמותי. בן שבת, שכן של חמותי היה באחוזת אתרוג שם.
0: הייתי
2: פוגש אותו כל שבת, ויושב איתו ככה, שיושבים בקידוש על המחיה, מגלה לי סודות. נועם, אם אני מספר לך פה סודות.
0: מה תספר לי?
2: סודות של החיים.
0: מה תספר לי?
2: חבל לך על הזמן. רצה גם לגייס אותי, להיות
0: סוכן
2: מוסד באיראן.
0: אני לא רוצה להכשיל אותך, אבל אתה יודע מה זה המלן, נכון?
2: ראש המטה לביטחון לאומי.
0: אופה! הבן אדם שולט באקטואליה.
2: אדם שולט, הבן אדם שולט.
0: מסתבר שאתה יודע, יפה מאוד.
2: אני אומר לך, בן שבת, היינו יושבים לקידושים, עניינים. סתם שלא יעצרו אותי, שאני יודע סודות עכשיו, לא יודע כלום, הוא לא סיפר לי, הכל פייק, זה פייק, לא ניוז.
0: טוב, שלמה, אנחנו ממשיכים הלאה, בסדר?
3: אוקיי.
0: שאלה אחרונה, אם תדע אותה, יהיו לך 5 תשובות נכונות. כלומר, שאתה בראש בראש מול אבי חזן, אלא אם כן, המתמודד הבא יביא לנו 6 תשובות, ואז הוא יעלה לגמר.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אז אתה חייב.
2: איזה מתח.
0: חייב לדעת את התשובה פה, ולהגיד לנו אם זה פייק או ניוז, ואז יש לך עוד סיכוי להגיע לגמר. מוכן?
3: כן.
0: שים לב. אחרי שהציר כי בכוונתו להפוך את מפלגת רע"מ למפלגה ערבית יהודית, ישור ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, נקט בשמו של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, כמי שמבחינתו יכול להיות חבר כנסת במפלגה. פייק או ניוז?
3: וואי, זה דובר משהו בחדשות.
2: נו. אז אם זה דובר.
3: כן, נראה לי שכן.
0: אין נראה לי, זה פייק או ניוז, אתה תגיד את המילה.
3: כן, ניוז.
0: ניוז, התשובה נכונה. יפה,
2: יפה, יפה, שלימי.
0: שלמה, אתה עם 5 תשובות. זה לא יאומן איך שאתרת שלמה הצליחה להפיל אותו. ישיבה כשמו כן.
2: שמע, שאלה קשה.
0: היא זאת שהפיל אותו.
2: מה מסוק?
3: אני זוכר ששבו את החטופים בעינו, זה מה שאני זוכר. ששבו את החטופים, כאילו חטוף מול חטוף.
0: אם היית עונה נכון.

0: נכון על התשובה הזאת של עטרת שלמה, בוודאות כמעט מוחלטת שהיית בגמר, ואלי היה
1: עכשיו... מה, אתה לא זוכר שהיה מסוק באוויר? תשמע, איזה מחווה. מי זה אריאל שם היה זה שככה...
0: זה הבחור הראשון שנעצר שם, זה אחר כך היה את כל ההפגנה הגדולה בירושלים, אתה לא זוכר? טוב, שלמה, אנחנו נפרדים כרגע. יש מצב שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט לראש בראש, אבל אנחנו ממהרים אל המתמודד האחרון. האחרון, אחרון. שלמה, תודה. חגי מינצברג. חגי, שלום, חגי.
2: מה נשמע? בן הזמן עם שמח.
0: בן הזמן עם שמח גם לך, ברוך השם.
1: הוא פותח יפה, בן הזמן עם שמח, יפה. כולם מבלים, ואתה הולכים, מטיילים. בפארקים אתה פה מסנג'ר אותי להיות בתוכנית. במקום לצאת עם המשפחה, לבלות איתה באיזה פארק, לעשות איזה מנגלה לאש, נועם. זה יעלה לך ביוקר.
0: כולה לקחתי אותך לשעה.
2: רגע, רגע, רגע. אני שומע את רונן
0: בוסטר הרגע. יפה.
1: או סוף סוף מישהו שמזהה. אהלן אהלן חגי.
0: כי הקודם לא זיהה אותך. בוא, אתה ממש ברגשי נחיתות אני רואה היום.
2: כשהגעתי
1: ליד, הופה. בבקשה, אתה רואה? עלה לגמר. כל מי שמפרגן לבוסטר,
0: הוא מבחינתי בגמר. גם את הקודם הוא אמר שהוא עלה לגמר, אבל בינתיים הוא עוד לא עלה לגמר. אז בואו ניקח את זה בפרופורציות.
2: לא, לא, לא. התכוונתי שאם דיברתי עם בוסטן, הגעתי ליד מבחינתי.
1: אני חושב שאני אעשה עצומה פה עם כל המתמודדים. הם רוצים את בוסטן גם בגמר. אל תביא לי פה אורחים אחרים. בוסטן צריך להיות בגמר, אדוני.
0: ואז מה יגידו האחרים?
1: מה צריכים להגיד?
0: לא נעים.
1: אני צוחק.
0: טוב.
2: אולי תעשה הבחנה שרוצים את בוסטן באקטואלי, בכל הרמה.
1: אני אמר, אני מתחילת התוכנית.
0: אבל בוסטן לא רוצה, הוא אמר, לא יודע,
1: אקטואליה. לא חסיד של אקטואליה.
0: הוא הפגין פה.
1: באמת שהתוכניות האלה ממש נהניתי מאוד.
0: טוב, יאללה, אבל אנחנו חייבים להתקדם. חגי, אתה מוכן מבחינתך?
2: בעזרת השם.
0: הנה, שאלת חימום של רונן מגיעה.
1: קדימה, שאלת חימום. אתה לא שובר לי את... הסטטיסטיקה, כי כולם כבר עונים נכון בשאלת החימום. מה תפקידו של עורך דין איתי אופיר? האם הפרקליט הצבאי הראשי, האם המשנה לפרקליט המדינה, או ראש מחלקת הבגצים בפרקליטות? מכיר את השם הזה? עורך דין איתי אופיר. פרקליט
0: הצבאי. יפה. תשובה נכונה.
1: יפה.
0: קלאס.
1: שאלת חימום, זה הייתה שאלה קלה או קשה?
2: סבבה, היה יותר טוב.
0: סבבה, אני חושב שזו מילה טובה, בסדר.
1: ידעת את זה או ניחוש?
2: לא, לא, שם מאוד מוכר, ברור השם.
0: חשבתי ששואל אותו, ידעת את זה או שהלכת לגוגל?
1: אין להם זמן לגוגל, אנחנו פוחצים דקת
2: על המספר. איפה, מה?
0: בוא נמשיך. במה עסקה ועדת הבדיקה המכונה ועדת דרורי? א', בחקירת פרשת המימד החמישי. 2, בבדיקת דליפת תחקירי צהל לערוץ 12. 3, ועדת דרורי הייתה אחראית על בדיקת השימוש המשטרתי ברוגלות.
2: נראה לי 3.
1: נראה לך או בטוח או סופי?
2: כן, כן.
0: אתה בטוח בזה, סופי?
2: בטוח. כי 12 לא...
0: תשובה נכונה, יש לך תשובה נכונה.
1: יפה, יפה, הוא מתחיל טוב. שים לב לשאלה הבאה. מה הסיבה שצחי הנגבי פוטר מרשות המלל? אפרופו מלל, הנגבי העביר מידע לאמריקאים על ההכנות של צה"ל לתקיפה באיראן, חילוקי דעות עם ראש הממשלה בהם התנגדות לתקיפת ראשי חמאס בקטר, 3, הוראה שהגיעה מהיומשית לפטר את הנגבי בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו.
2: נראה לי 2.
0: האם אתה בטוח וסופית מבחינתך?
2: מה זה 1?
0: הנגבי העביר מידע לאמריקאים על הכנות של צהל לתקיפה באיראן.
2: נראה לי 2.
0: תגיד לי סופית ואני סוגר.
2: אם לא מתקן, אז זו התשובה כנראה, אבל נראה לי 2.
0: היית מתקן את זה? אח הגיא.
2: לא.
0: לא היית מתקן. נשארת, אז למה לא אמרת לי סופית? סתם למתוח את הזמן? לא, זה כבר... עכשיו זה סופית, גם אם תרצה וגם אם לא תרצה. שמענו את הגונג. אני רק שואל, האם היית מתקן את זה או לא מתקן את זה?
2: רגע, זה לא היה עוד כישלון, נכון?
0: חכה, עוד לא אמרתי לך.
1: איזה לחץ אתה עושה לבחור, תן לו לנשום.
0: לא, חכה רגע.
1: תן לו לנשום, הבן אדם מתותח.
0: זה אתה אומר. אני חיכיתי שתגיד לי סופית, כי אני שאלתי אותך סופית או לא, סופית לא אמרת, אז מבחינתי זה לא היה עד ששמענו את הגונג.
2: רק תדע שלא סתם אוהבים את בוסטן, לא סתם.

0: מי לא אוהב אותו? בכל אופן, התשובה שלך נכונה, אם לא הצלחת להבין. ממשיכים הלאה.
1: יפה מאוד, יפה, אתה בדרך הנכונה. שים לב, מי השר האחרון שכיהן כשר הדיגיטל של ישראל לפני שהמשרד פורק? אני חושב שזה יוני פדידה, לא? שר הדיגיטל? זה טוב. האם זה נפתלי בנט? האם זה דודי אמסלם? האם זה יצחק וסרלוף?
2: נראה לי שלוש.
0: יצחק וסרלוף, אתה אומר.
1: שר הדיגיטל של ישראל. לא, זה לא נראה לי מתאים לווסרלוף. מי?
2: אחד האם שומע.
0: אבל זה סופית מבחינתך, או שאתה רוצה לחכות לגונג?
2: לא התכוונתי אחד ועוד אחד, אלא אחד.
0: אחד, דפתלי בנט, אתה אומר. סופית?
2: סופית.
0: סופית, התשובה נכונה.
1: דפתלי בנט, דיגיטל.
0: כן, בעבר הרחוק.
1: הוא איש הייטק, לא?
0: נכון.
1: יפה. שמע, עוד שאלה, והוא לא יהיה לנו ראש בראש. הוא עולה לגמר.
0: לא.
1: לא?
0: לא, הוא כרגע נמצא על ארבע תשובות.
1: על ארבע, נכון.
0: אם הוא ייתן לו תשובה אחת, אז יש לנו בוודאות ראש בראש משולש, אבל אם הוא ייתן לנו עוד תשובה, זאת אומרת שש מתוך שש, אז יש לנו עולה לגמר. טוב,
1: גנבתי לך את השאלה,
0: בסדר, אני מכבד אותך.
1: לא, ראיתי שאתה יושב בשקט.
0: אתה גם תיקח עכשיו את הפייקו ניוז.
1: לא, מפנק אותך.
0: באמת?
1: מפנק אותך בפייקו ניוז.
0: מי אתה רוצה שישאל אותך את הפייקו ניוז הראשון? בוסטן או אני? הוא אומר בוסטן.
1: הוא פוליטיקאי באקטואליה.
2: לא אמרתי כלום.
1: הוא הסתבך עם מישהו.
0: הוא רוצה אותך, הוא רוצה אותך.
2: בלב אחרי זה אחד
1: ואחד,
2: זה לא משנה.
1: שים לב, אם אתה מפרגן לי, זה ניוז לגמרי.
0: זה הוא מפרגן לך, חגי.
1: פייקו ניוז, שים לב, ארגוני המפגינים באיראן הפיצו תמונה של נער בשם קורוש שירני.
0: איך קראת את זה? יפה,
1: קורוש שירני.
0: אתה מבין למה רציתי שאתה תקרא את השאלה הזאת?
1: ג'וני.
0: קורוש שירני.
1: כן, שלטענתם נהרג על ידי כוחות הביטחון. אלא שסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר מיהרה לחשוף.
0: מה זה תסנים אגב?
1: איפה אור המדורה היא צריכה לה? זה כבר קשה לי, תסנים. המזוהה עם המשטר מיהרה לחשוף כי המצולם הוא לא אחר מאשר דוד, בנו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט. האם זה פייק או ניוז?
0: שוב, אני אקריא לך את השאלה. ארגוני המפגינים באיראן הפיץ תמונה של נער בשם קורוש שירני, שלטענתם נהרג על ידי כוחות הביטחון, אלא שסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר מיהרה לחשוף שמצולם בתמונה דוד, בנו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט. פייק או ניוז?
2: ניוז.
0: תשובה נכונה. אתה בדרך לגמר עוד רגע. עוד רגע קאט.
1: שמת לב שכל השאלות שאני שאלתי הוא ענה תשובות נכונות. אני מעביר להם אנרגיות טובות, נועם.
0: רק אם תיתן לנו עכשיו עוד תשובה אחת נכונה, תשמע את החצוצרות כאן.
1: תכין את החצוצרות האלה.
0: שיחריזו לך שאתה עלית לגמר. תקבל מאיתנו גם היום איזה תלוש קטן. אתה מוכן? קטן גדול כמובן. זה בכל זאת כמה מאות שקלים, כן? טוב, שים לב.
2: אגב, אני עדיין
0: נחכה לתלוש
2: הקודם.
0: תקבל. מירי, מירי, מירי לא מקפחת אף אחד ממאזינינו. שיבושי ה-GPS של ישראל עצמה הכשילו חיסול של צמרת חיזבאללה. הוול סטריט ג'ורנל חושף כי בתחילת מבצע חיצי הצפון ניסה צהל לחסל בכירים בארגון הטרור, בהם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה. אלא ש... הטיל המונחה סטה ממסלולו בשל שיבושי הניווט שהפעילה ישראל בצפון ונחת בחצר בית ספר במקום ביעד המקורי בדחיה. האם זה פייק או שזה ניוז? התשובה הזאת יכולה להביא אותך לגמר ויכולה להביא אותך לראש בראש.
2: נראה לי פייק.
0: אתה זהו, אתה לא יכול להגיד לי עכשיו כלום יותר. ברגע שאמרת נראה לי, זה לא משנה לי, אמרת פייק. עכשיו השאלה
1: למה,
0: היא...
1: למה?
0: חגי?
2: כן.
0: תקשיב טוב.
1: עולה! לא מאמין, הוא סתם מלחיץ אותך, אתה תותח.
0: חגי, זה אכן פייק. אבל מה, לא ידעת שה... כלל פה אומר, ברגע שאמרת פייק, ברגע שאמרת ניוז, נגמר, אין? זה לא אני נראה לי, או... זה הכלל.
2: לא, אבל לכן אמרתי נראה לי.
1: אין נראה לי, אין נראה לי.

0: שאמרת נראה לי פייק, זה...
1: טוב, תקשיב. קיצור, אבל לא, זה נראה פייק, כי אפילו אתם בעצמכם הסתבכתם עם השאלה, לכן זה נראה פייק.
2: אז זה אכן פייק, זה אכן פייק.
0: תשובות נכונות.
2: חגי, אתה עולה איתנו לגמר.
0: גמר הגדול.
2: אבל יש לנו עוד מישהו שעולה לגמר, קוראים לו מוטי פרידמן. עוד רגע הוא יהיה איתנו, תישאר גם אתה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות, וכבר מדברים עם שניכם, בסדר? פרסומות, מיד חזרנו.

0: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: הוא עובד ביום ובלילה. עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
13: בשבילך ובשבילי. כל פעם.
14: חזרנו מהפרסומות, יש לנו שניים נוספים שעולים לגמר. לראשון קוראים מוטי פרידמן, שהביא לנו שש תשובות. לשני חגי מינצברג. מוטי, היי, מה קורה?
15: מה קורה? מה שלומכם?
14: ברוך השם, בסדר גמור.
16: אני אגיד לך למה הם עלו, כי מוטי וחגי זה ראשי תיבות מוח, אז הם שניים תותחים.

0: וואלה.
1: רונן אוהב את החידודים האלה.
2: כן, אתה רואה מה זה?
3: זהו, לפני כן היינו בממפי.
1: ועכשיו אתם במוח. חכו לאן תגיעו בגמר.
3: העיקר שרונן בוסטנדר יש את תיבות רב.
2: יפה, יפה. או אם תחליף זה יהיה ברבר. ברבור, ברבורון, כמו שאומר רמי מימון. וואלה, שיחקתם אותה אלופים. היה לי כיף גדול להשתתף פה בתוכנית נועם.
1: חכה, עוד לא נפרד ממך. תן להגיד להם, תקשיבו חברים.
2: כל הכבוד, תן להם בחצוצרה לשני התותחים האלה. תן, אהבתי את החצוצרה פה, כן.
1: יאללה, תן לו בחצוצרה, רונן.
3: כמה יש בגמר?
2: עולה לשתי התותחים שעלו לגמר.
1: אתם תהיו ארבעה, היום הייתם שניים, אתמול שניים. אנחנו ניפגש פה בגמר, ארבעה מתמודדים.
2: וואו.
1: שניים זה אתם.
2: ארבע חזקים, אבל הם...
1: כן, כן. מש. כן, אבל השניים האלה הביאו לנו פה שישה. כן, שש, סליחה. שש תשובות, כן. שזה משמעותי, וזה חשוב להם גם לגמר, כי אם וכאשר שם יהיה שוויון, זה בעצם יהיה פה חלק מהאחרה, זה על החידות, על החידון והחידות שהיו לאורך כל התקופה. טוב, מוטי, תודה רבה. אתם כמובן גם יש לכם את התלוש מאיתנו, גם על היום, על זה שהיום הצלחתם, תקבלו גם את התלוש כאן, מתנה. בסדר? חגי, תודה רבה.
3: חגי, בהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
1: איזה פרגונים, איזה פרגונים, איזה הדדיות.
2: לגמרי.
1: טוב, ידידי. איך היה?
2: מה, זהו, נגמר, לא מאמין.
1: כל דבר טוב.
2: כל דבר טוב.
1: אתה מכיר את זה מהחופות, נכון?
2: כן, לגמרי, נכון. היה לי כיף גדול, היה לי תענוג, החכמתי, אני בעצמי מהתוכניות, מכל השאלות, מהדברים הנחמדים האלה. תשמע, התוכנית הזאת עשתה לי חשק קצת להתחיל להתעניין באקטואליה.
1: נו, ולמה לא תעשה זאת?
2: יכול להיות שמעכשיו אני אאזין יותר קצת לתוכניות אקטואליה פה שברדיו. ונועם זיגמן, אתה תותח, כיף גדול. אני בטוח שאתה את כל התשובות יודע מראש, גם אם לא יסמנו לך, כי אתה איש אקטואליה הכי טוב לדעתי מבין כל מגישי האקטואליה תותחים שיש בארץ. אוהב אותך נועם, היה כיף גדול, תודה על הכבוד שהזמנת אותי.
1: זה הדדי לגמרי, מאוד מעצמת.
2: יש לי איזו שאלת פייק און ניוז בשבילך, אפשר?
1: בוודאי.
2: האם אני נהנית בתוכנית איתי יותר מכל המערכים שהיו לך פה? פייק און ניוז!
1: בפער.
2: למה אתה צועק שם פייק? זה לא בסדר.
1: בפער, בפער.
2: כיף גדול נועם.
1: תודה רבה.
2: אין כמוך, ואני אשמח שתזמין אותי עוד הרבה.
1: בעזרת השם, אנחנו נעשה עוד הרבה תוכניות ביחד.
2: אוהבים אתכם.
1: יופי, יאללה. אנחנו מסיימים.
2: ביי ביי, בהצלחה לכולם, שיהיה גמר תותחי.
1: יש לנו שני מתמודדים שעלו הערב, מוטי פרידמן, חגי מינצברג. הם מצטרפים לשניים הנוספים, לאלחנן יעקובסון ודוד צבח, שכבר עלו בתוכנית הקודמת. אנחנו ניפגש איתם בגמר. תודה למוישה ארלינגר שערך, צחי אריאל מפיק קהל, לצידו בהפקה יאיר כהן, אלי בן חמו הטכנאי, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון העורך הלשוני, אני נועם זיגמן. נהיה במתח כמוכם ובוודאי גם כמו המתמודדים שעלו לגמר. אוטוטו זה קורה. שלום שלום, ערב טוב.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
6: יש חסד. יש חסד.
7: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.

0: התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: פור, חד וחלק.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בשבילך ובשבילי כל בר.
4: השני מי שבא לכאן,
5: מתלמודו
4: בידו.
5: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
6: קול ברמה, החדשות.
7: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה לראשונה מאז שנת 2009 למניינם. סוכם על הקמת מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים לאזרחי שתי המדינות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סבב שיחות חדש בין ישראל ללבנון יתקיים ברומא בתחילת החודש הבא. על פי הדיווח, במקביל יימשכו המגעים בדרגים נמוכים בין נציגי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצבה הכלכלי של איראן רע ולכן היא תיכנע לארצות הברית. הם בכאוס ולנו יש שליטה מוחלטת בלחץ הכלכלי על האיראנים, אמר טראמפ. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דווח כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה. אגודת ישראל התראה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר הצבעה. בבקשת המפלגה נכתב כי מדובר בהחלטה פוגעת באחוזי ההצבעה וכי לא קיים באמת חשש לפגיעה בפרטיות כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
11: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.

0: מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמים.

0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ערב טוב, ברוכים הבאים לחצי הגמר של תלמודו בידו. עונה שלמה היינו כאן במהלך כל ימי בין הזמנים, ורגע לפני שאנחנו מגיעים לגמר הגדול שיערך מחר בעיר הקודש צפת, אנחנו כאן, אפשר לומר, בסוג של תוכנית מסכמת ובעיקר גורלית עבור מי מהרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן. שלושה מתוך ארבעה יעלו איתנו מחר אל הגמר הגדול בעיר הקודש צפת, בבית הכנסת אבו אב, בחוב סמטת אבו אב אחד. ניתן להגיע לשם גם בחוב ירושלים 38 בצפת. פתיחת השערים תהיה בשעה 8 בערב עם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה, וכמובן עם שלושת הרבנים המתמודדים שיעלו לגמר הגדול, ועם מורנו ורבנו נכדו של מרן הגאון הרב יעקב סיני. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים. באמת שמחה גדולה והתרגשות גדולה שהגענו עד הלום יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו. נותרנו ארבעה, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מוכרח לומר שגם אלה שכבר לא נמצאים איתנו, זה באמת על חצאי נקודות ועל רבעי נקודות. בדרך כלל אומרים את זה בשביל הקלישאה, אבל זו אמת לאמיתה של תורה, באמת על דקויות, אבל זה טבעו של חידון, ואנחנו מוכרחים להיות מצטמקים והולכים, מצטמק ויפה לו במקרה הזה, כדי להגיע מחר לגמר עם שלושה רבנים מתמודדים. ואתה יודע נתן, זכינו בכל השבועות האחרונים לקבל אין ספור תגובות מהארץ ומהעולם על מה שנעשה כאן בכל ערב, על הבקיאות של הרבנים המתמודדים, על השליטה שלהם בתורתו של מרן, ומתוכם הרבה מאוד מאזינים שבכל ערב יושבים בבית או ברכב ובוחנים את עצמם עד כמה תלמודם בידם, בשאלות של הנכון או לא נכון, בשאלות הפתוחות או בשאלות בסגנון האמריקאי, וגם בשאלת מרן בודקים עד כמה תלמודם בידם. וזו זכות גדולה שזכינו לה, במיוחד השנה שזה נעשה באמת ביתר שאת וביתר עוז. מחר בעזרת השם ניפגש בגמר, ואשרי מי שבא לכאן ובא לשם ותלמודו בידו.
2: אמת, כי אנחנו נזכה גם לראות חלק מהמאזינים בשידור חי בעיר הקודש צפת, הגמר הגדול, זה כאמור מחר. אז יש לנו את הכבוד הערב להיות עם ארבעת המתמודדים, הרבנים המתמודדים שהגיעו לקו הסיום. הרב תימור שיש, הרב עמוס אבן, הרב אסף מחלב והרב יוסף דוד. אלו הם כאמור ארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן לקראת הגמר הגדול, וכאמור היום אנחנו בחצי הגמר. אז אנחנו נודה לכל אלה שעוסקים במלאכה, לצחי אריאל האורך, לאלי בן חמו טכנאי השידור. תודה מיוחדת גם לרשת יש חסד, שמחר הם גם איתנו בדרמה הזו. מי יהיה הרב המתמודד שיקח 12,000 שקלים? אנחנו מתחילים.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ברוכים הבאים בשם השם, נעשה ונצליח חצי הגמר, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו מיד מתחילים עם סבב הנכון או לא נכון, אבל מה ששונה הפעם זה שאנחנו מוסיפים עוד שאלות, כלומר לכל אחד מן הרבנים המתמודדים במסגרת הדקה וחצי יכול לזכות הרב נכון ביותר נקודות לקראת הגמר.
3: נכון מאוד, הפעם בחצי הגמר חטוף ואכול, חטוף ושתי כמה שיותר שאלות. בכל התוכניות הקודמות זה היה מוגבל לעד 10 שאלות, והפעם השאלות הן בלי הגבלה, ואנחנו מצפים הרבנים המתמודדים שלנו לשמוע כמה שיותר. שוב, רק נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל אלה נשמע בסבבים הבאים.
2: בהחלט, אז כאמור לכל אחד מן הרבנים המתמודדים יש יותר אפשרות לזכות ביותר נקודות ככל שהזמן יספיק והוא יהיה מהיר יותר. ואנחנו פותחים עם הרב עמוס אבן, דקה.

0: וחצי לרשותך, בבקשה.
1: אישה שהתפללה ערבית לא יכולה להוציא בקידוש את האיש שלא התפלל ערבית, כי החיוב שלו מדאורייתא ושלה מדרבנן.
2: לא נכון.
1: עשה תנאי לפני שבת שרוצה לטלטל את הפמוטות אחרי שקבעו, מותר לטלטל אותן רק לצורך גופן ומקומן.
2: לא נכון.
1: הדרך להכין לימונדה בשבת, סולם מוצב ארצה, קודם סוכר, על זה סוחט לימון ואז מוסיף מים.
2: לא נכון.
1: הניח מרק קר על הפלטה בשבת והתחמם בחום שהיה צולדת בו, מותר לאכול ממנו בעודו חם.
2: נכון.
1: מסר חליפה לניקוי יבש אצל גוי וקצץ איתו סכום כסף, והביא לו הגוי את החליפה בשבת, מותר ללבוש אותה.
2: נכון.
1: אישה שחל ליל טבילתה בשבת ושכחה לגזוז ציפורניים, יכולה לומר לגויה שתגזוז לציפורניים.
2: לא נכון.
1: וזה נכון. מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר, כי היא נחשבת כלי ראשון.
2: לא נכון.
1: מים שנוטפים מהמזגן בשבת, מותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
2: נכון.
1: שתה רביעית יין בקידוש בבוקר ואכל כזית עוגה, מברך מהן שלוש רק על המחייה, בלי לכלול בה על הגפן.
2: לא נכון.
1: גבי השמנת או לבן שנצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
2: נכון.
1: קידש בסלון ורוצה לצאת לאכול בחצר ורואה משם את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
2: לא נכון.
1: ענבים שהם בוסר, אסור לשחוט אותם בשבת אפילו על גבי אוכל, על מנת לאכול לאלתר.
2: לא נכון.
1: מותר להראות בשבת מרק קר על בשר רותח שנמצא בצלחת ואין בזה בישול.
2: נכון.
1: מותר לשחוט בשבת תפוזים לתוך כלי ריק, אם בדעתו להעביר את המשקה לתוך אוכל.
2: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
3: שלוש עשרה תשובות נכונות, 13 נקודות, הרב עמוס סבן בדקה וחצי, פשוט מה שנקרא טיק-טקת את זה, כל הכבוד, אבל אנחנו עם שאלת הבנה שיכולה לזכות את הרב סבן בעוד 5 נקודות, וזה בנוגע למים שנוטפים מהמזגן בשבת.
1: טוב, כמה מצוי בתקופה הזו של הקיץ, מים שנוטפים מהמזגן בשבת. אמרנו שמותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים. ואמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון אחרי התלבטות קלה, השאלה היא, למה זה נכון, ומה ההבדל בין כלי שיש בו מיץ לכלי שיש בו מים?
2: קודם כל, המים של המזגן זה דין של נולד, ולכן זה אסור מצד מוקצה. אבל מכיוון שהטיפה הייתה ניכרת לפני זה, זה היה חשוב לפני זה, וזה נקרא דבר שיש לו מטרין שלא מתבטל אפילו באלף. אבל אם זה מין בעינו מינו, שזה במיץ תפוזים, ולכן מיץ תפוזים מותר. אבל מים, הרב מביא שבאמת זה יהיה אסור.
1: אז כבודו אומר, כיוון שהמים האלה ניכרים בפני עצמם, הם בעצם לא יכולים להתבטל בתוך מים?
2: כן. כדבר
1: מה השורש של הסוגיה הזו, של המים של המזגן?
2: שכל דבר שיש לו מטירין, אפילו באלף לא בטיל, וזה דין של נולד. זה לא היה בעולם, המים האלה, וזה נולד. ולכן זה מוקצה. אז לכן אם זה, לא, לכן אם זה מתערב, אז יהיה אסור לטלטל את ה... יהיה אסור לשתות את המים.
1: אבל למשל, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ב' שאם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אפילו שהם מתבקעים, היין הזה מותר בשבת, ואנחנו לא אומרים שהוא נולד.
2: נכון. כי שמה לא ראינו את הטיפה לפני זה באוויר. פה הטיפה הייתה בהתחלה באוויר, ואז היא נפלה, אז לכן היא ניכרת. אז לכן זה, זה,
1: יש עוד פתרון חשיבות. לעניין הזה של המים של המזגן?
2: יש עוד פתרון, לקחת את הדלי, לשים כפית בתוך הדלי, ואז, כל טיפה שנופלת, זה יהיה בסיס דבר אסור והמותר, ואז יהיה מותר.
1: בקיצור, אם אני מבין נכון, זה או כלי עם כפית או כף או מזלג, ואז לשים מתחת המזגן, או כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
2: נכון.
1: חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
3: כלומר, הרב פותח את הסבב הזה מ-18 נקודות, הרב עמוס סבן, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
1: סוחט תפוזים לתוך הסלט בשבת, צריך שרוב המשקה ייבלה באוכל, אבל לא צריך שייבלה כולו.
4: נכון.
1: כערה שיש בחלקים שונים של העוף, חזה, שוק וכנפיים, לא שייך בהם בורר, כי הכל מין אחד.
4: נכון.
1: שכח כסף בתוך הכיס של החליפה, יכול להמשיך ללכת איתו למקום מוצנע, ושם לנער את הכסף מהכיס.
4: נכון.
1: השנה, ראש השנה בשבת, אין לומר שלום עליכם ואשת חיל, בליל יום טוב שחל בשבת.
4: נכון.
1: וזה לא נכון. ברית בשבת בבוקר, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות.
0: זה נכון.
1: במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשינוי, כגון עם המרפק.
0: נכון.
1: חתך אבטיח בסכין על גבי צלחת, ולאחר מכן ראה שיצא ממנו מיץ בשעת החיתוך, המיץ מותר בשתייה.
0: נכון.
1: חולה שאינו יכול לאכול בליל שבת, אחרי שיאמר בתפילה זכר למעשה בראשית, יוסיף גם וזכר ליציאת מצרים.
0: נכון.
1: שכח את צבח חלצנו והתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת לברך הטוב והמטיב, לא יכול להמשיך אשר נתן

0: שבתות למנוחה.
1: נכון.
0: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת, להגרתה למים.
1: נכון.
0: דג כבוש בחומץ, אסור לשחות ממנו את החומץ כדי לתקן את הדג לאכילה.
1: לא נכון.
0: סעודה שלישית, ברך ברכת המזון על הכוס, אחרי צאת הכוכבים יכול לשתות רק אם רגיל לברך ברכת המזון על הכוס.
1: נכון.
0: הניח על הפלטה בשבת תבשיל שיתבשל רק שליש בישול והתבשל כל צורכו, אסור לאכול ממנו עד מוצאי שבת.
1: לא נכון.
0: מותר לחמם בשבת מרק קר על גבי הפלטה אם עומד על המשמר שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, 13 תשובות נכונות. 13 נקודות, הרב אסף מחלב, ויש לנו הרב את שאלת ההבנה בנוגע לברית מילה בשבת.
0: תואר וירבו שמחות בישראל, אמרנו ברית מילה בשבת, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. אמר לנו הרב אסף מחלב, בצדק רב, שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
1: מובד בטור בשם גאון כמדומני, שאדם שקידש, הוא יכול לשתות רביעית יין, וזה יעמוד לו כקידוש במקום סעודה. כן. נחלקו המפרשים של הטור, האם זה דווקא בכוס הקידוש, או כוס נוספת. היו כאלה שרצו לומר שדווקא זה כוס נוספת, ולא כוס הקידוש. הרב מבין, על פי כמה אחרונים, ותכף מביא ראיה, שזה דווקא גם רק בכוס עצמו. הרמה גם מסכים עם זה שהוא אומר שאפילו אם היה שברית מילה, הוא כותב הרמה בפירוש שעל פי זה שיוצאים בכוס הקידוש, קידוש במקום סעודה, המועל או בעל הברית יכול לשתות מהכוס.
0: כלומר, לא צריך רביעית נוספת מלבד הרביעית של הקידוש. השאלה היא למה אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. זה נידון אחר לכאורה. הכוס הזו היא כוס של קידוש. יש מצוות קידושה רבה. יש מצווה גם לברך על הכוס של המילה, על הכוס של הברית. האם אפשר לעשות את שני הדברים הללו בעת ובעונה אחת? זה לכאורה מצוות חבילות חבילות.
1: אפשר. קודם כל זה נידון של דין דרבנן. ב', אין לו אפשרות אחרת. אם הוא לא יעשה את הכוונה של לשתות רביעית, הוא לא יוכל לשתות בכלל מהכוס של המילה.
0: אפשר לעשות קידוש לפני הברית מילה. ואז לגשת למילה ולברך על הכוס של המילה.
1: כאן אנחנו מדברים במצב שהוא עשה את הקידוש בזמן המילה. לא, הנידון הוא לא שהוא עושה קידוש.
0: אז למה אין בזה אין עושים מצוות חבילות חבילות?
2: אוקיי, זמננו תם בהקשר הזה הרב.
0: תשמע נתן, באמת אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה רק כשעושים שני מעשים בבת אחת. כמו להשקות שתי סוטות כאחת, או לתאר שני מצורעים כאחד. אבל כשאדם עושה מעשה אחד לצאת בו ידי חובה של שני חיובים, אין בזה חשש של חבילות חבילות. כך כותב התפארת ישראל בפירוש המשניות, יש לזה ראיה נפלאה מפסחים בדף למדי, שהכהנים יוצאים ידי חובה בליל פסח במצע של תרומה. ואפילו שמקיימים מצווה באכילת תרומה, הכהנים גם מברכים על זה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול תרומה. בכל זאת, מקיימים בזה גם מצוות מצה, כיוון שזו מצווה אחת. זה לא כמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת הוד יוסף, שיש בזה מצוות חבילות חבילות, לכן מסקנת מרן זכר צדיק לברכה, שאפשר בהחלט לברך על הכוס של המילה, ולצאת בה גם ידי חובה של קידושה רבה בשבת בבוקר, ואין בזה משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 2.5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, במסגרת חצי הגמר, הרב תימור שיש.
0: הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, יש לנו יקנעז. אם אין לו יין, אומר את הקידוש ואת ההבדלה על הפת.
3: לא נכון.
0: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת אפילו שהוא על הפלטה.
3: נכון.
0: מיץ שזב מהענבים בשבת, אסור לשתות ממנו אפילו שהענבים עומדים לאכילה.
3: נכון.
0: סיר בשרי שבישלו בו חלב והוא צריך עגלה, אסור לטלטלו בשבת משום מוקצה.
3: לא נכון.
0: שבות דשבות שמותר במקום מצווה, הוא דווקא לצורך מצווה דאורייתא ולא דרבנן.
3: לא נכון.
0: כערה של דגים מאותו הסוג, ובורר את כל החתיכות הקטנות מתוך הגדולות, אין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: אישה שיצאה ידי חובת קידוש על היין, יכולה לקדש לאישה אחרת ולהוציא אותה ידי חובה.
3: נכון.
0: שכח או נאנס ולא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל עד סוף יום שלישי, אבל אם לא הבדיל במזיד, אין לו תשלומין.
3: לא נכון.
0: אין לו יין או לחם, ואמר את הקידוש בעל פה, והביאו לו אחר כך יין, בדיעבד לא צריך לחזור ולקדש.
3: לא נכון.
0: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בליל שבת אחרי צאת הכוכבים, בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
3: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם.
3: לא נכון.
0: ירקות כבושים בחומץ או מי מלח, מותר לסחוט אותם מהמשקה הבלוע.

0: בהם כדי לתקן אותם לאכילה.
1: נכון.
0: שכח סיגריות על הכיסא מערב שבת, יכול להוציא אותם בשבת כדי לשבת על הכיסא.
2: שכח סיגריות בשבת.
1: לא נכון.
0: זה נכון, מותר לברוא אוכל מתוך פסולת בשבת ולהגיש מיד לאורחים, אפילו שהוא בעצמו לא אוכל איתם.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, כולם נצמדים כאן ל-13 נקודות, 13 תשובות נכונות. מתוך 14 שנשאלו, הרב תימור שוב.
0: תחשוב, נתן, צריכים להיות מרוכזים מאוד.
2: כן, נכון.
0: ולענות במהירות הבזק. חזק וברוך לרב תימור שיש. על מה תרצה שנתמקד בשאלת ההבנה?
2: הלכת לנוכח לומר, הרב, בחצי הגמר ניכר, ואנחנו מנסים להספיק כמה שיותר. והרב, וזו שאלה, אני חושב שאולי כשהיינו יותר ילדים, זה היה בא לידי ביטוי, בנוגע לריסוק ארטיק בצלחת.
0: כן, יש אנשים שמכובדים גם בתוך הבית פנימה, אולי לא נעל להם להחזיק את הארטיק ביד ולאכול ממנו לנגוס בו, אז הם בארשת חשיבות מניחים את הארטיק בצלחת ורוצים לחתוך ממנו. אז אמרנו שאם מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
1: כי ריסוק של לגו ברד שאסור זה איסור דרבנן, כאן כיוון שהוא לא מכוון לרסק את הארטיק אלא רק לשבור בנו חתיכה, אז יש בזה אמנם פסיק רשע, כי ודאי שיצא מזה מיץ, אבל פסיק רשע בדרבנן זה לא אכפת לו, שלא אכפת לו מהמיץ שיוצא, הוא רוצה לחתוך חתיכה, זה מותר.
0: טוב, סברות נוספות.
1: בבית יוסף שהוא דן בשאלה דומה לגבי לשבור קרח וכדומה, אז הוא מביא גם כן סברה שהולך לאיבוד. אמנם זה לא שייך פה, אבל לא צריך להגיע לזה, מספיק שהוא לא מכוון. יש בגלל הסברה שזה מים מועטים שהבית יוסף הביא, וגם פה זה יהיה מים מועטים. יש גם שיבול הלקט שמביא שכל מה שחזל עשו זה דווקא בדבר שמבריאתו הוא מים, שמבריאתו הוא שלג וברד. מה שחזל דיברו, שלג וברד, שזה ככה מבריאתו, מה שאין כן דבר שהוקפא, כמו שמן שהוקפא, או כמו הנידון שלנו, שזה מים שהקפיאו אותם, וזה מותר.
0: יש עוד סברה? למה יהיה מותר בשבת לחתוך את הארטיק הזה לחתיכות?
1: הרב מביא גם כן בסוף שיש בזה עונג שבת, ובוודאי שזה מותר.
0: למה בעונג שבת מותר? מותר לעבור על איסור בשביל עונג שבת?
1: אני מבין שהרב מחפש...
0: בדעת האוסרים, פסיק השדה לא ניחלה.
1: כן, אני כנראה שהרב רוצה לומר, יש מנדה אמר שלצורך מצווה גם האוסרים מתירים. אז הרב מצרף שגם לשתתם יהיה מותר מצוות עונג שבת.
0: חזק וברוך, הרב תימור שיש, 4.5 על שאלת ההבנה. באמת נתן, אסור לרסק שלג וברד בשבת, לשבור אותם בסכין או בכף כדי שיזובו מימיהם, זו גזרה שם הישחת פירות שעומדים למשקים. במקרה של הארטיק, הוא לא מתכוון שיזובו המים, אפילו שזה פסיק רשה, פסיק רשה דלא ניחלה או דלא אכפת לבדר הבנן, מותר. במקרה הזה, לא ניחלו שיזובו המים של הארטיק, עדיף בשבילו לאכול את הארטיק שהוא קרוש. במיוחד כותב מרן שיש בזה עונג שבת, דעת מערך אור זרוע שאפילו האוסרים פסיק רשה דלא ניחלה במקום מצווה כמו עונג שבת, זה מותר. יש סברה נוספת בראשונים שאמר לנו הרב תימור שיש בטוב טעם ודעת, שלא גזרו אלא רק בריסוק של שלג וברד, שאז מולידים מהם משקה שלא היה בעולם. אבל קרח, מים שנקפאו, אין איסור לרסק אותו, כי הוא היה מים לפני שהוא היה קרח, וגם עכשיו הוא מים. ככה גם הארטיק, היה מים לפני שהוא נקפא, וגם עכשיו הם חוזרים להיות מים, ולכן הדבר מותר. חזק וברוך לרב תימור שיש, ואנחנו ממשיכים...
2: עם הרב יוסף דוד, אחרון לסבב הזה, חצי הגמר.
0: יוסף אדוני עליכם ככם 1,000 פעמים.
2: יפה. הנה דקה וחצי, לרשותך בבקשה.
0: שכח חתך ונתנו, ואכל לפני הבדלה, ואחר כך הבדיל על הכוס, עדיין חייב לחזור ולהתפלל. נכון להחמיר שלא להחזיק ענבים ביד ולמצוץ את המשקה שיוצא מהם.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. הפריש חלה בשבת בחוץ לארץ. אפילו במזיד מותר לו לאכול מהלחם, אפילו בשבת עצמה.
3: נכון.
0: צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
3: נכון.
0: בשעת הסעודה, כשמסיר את המדבקה מעל החלה, טוב לקלף עם התווית קצת מהלחם.
3: נכון.
0: הניח על הפלטה בבין השמשות, תבשיל לא מבושל, אפילו כמאכל בן דורסאי, והתבשל בשבת, מותר לאכול ממנו בשבת עצמה.
3: נכון.
0: אין להתיר סחיטת לימונים בשבת, אלא על גבי סוכר או על גבי אוכל.
3: לא נכון.
0: השנה, הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, ברך המבדיל בין קודש לקודש בלי כוס, חייב לחזור ולהבדיל על הכוס.
3: נכון.
0: הניח בשר חי כפו מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס הדבר האסור.
3: לא נכון.
0: קופסאות שימורים שרוקן אותם בשבת, כיוון שרואים לשימוש, אין עליהם תורת מוקצה.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. לא קידש בליל שבת שצריך לקדש בבוקר.

0: יכול לשתות מים לפני התפילה, אפילו שכבר יש עליו חובת קידוש.
1: נכון.
0: משקים שזבו מהאבטיח תוך כדי החיתוך והאכילה, אסורים בשתייה עד מוצאי שבת.
1: לא נכון.
0: שקית חלב, אסור לחתוך בשבת את קצה השקית כדי להראות ממנה חלב.
1: לא נכון.
0: בכבודו צודק.
2: 11 תשובות נכונות.
0: 11 תשובות, חזק וברוך.
3: והרב, שאלת ההבנה בנוגע ל... זה קורה במקפיאים, יכולת חברים בין הזמנים, בצימר, כן, הארטיק והגלידה.
0: דיברנו על ארטיק, אתה רוצה לדבר עכשיו על גלידה.
3: לא, גלידה והבשר הקפוא, שככה דוחפים אחד בשני.
0: טוב, זו באמת שאלה חשובה. אמרנו, הניח בשר חי קפוא מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב יוסף דוד בצדק רב שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? יש כאן בשר חי קפוא מעל הגלידה.
1: קודם כל, מצד זה שזה אקראי, באמת דעת הרב שיש בסיס גם באקראי. המגן אברהם לומד מזה שכתוב, מטלטלים תרומה תאורה עם הטמאה, שכאשר אני מניח באקראי, חפץ על אחד לגבי השני, לא בכוונה שזה יתיישב עליו, זה לא נחשב, זה לא הופך להיות בסיס. אבל הרב חולק על זה וכותב שבאמת עיקר הטעם מבואר בהרבה ראשונים, שסיבת היתר בתרומה תאורה עם הטמאה, זה מחמת שזה אין בסיס לאוכלים. וזה באמת מבואר גם כן, הרמה כתב את ההלכה הזאת בשני י' א' סעיף ח', כמו שמבואר בהרבה ראשונים.
0: כלומר, כבודו בעצם אומר, העובדה שהבשר החי הזה הונח על גבי הגלידה באקראי, לא פתרה אותנו מהעניין. עדיין הגלידה היא בסיס לדבר האסור.
1: נכון.
0: אבל יש סיבה אחרת למה להתיר?
1: סיבה להתיר, כי אין בסיס לאוכלים.
0: כי אין בסיס באוכלים.
3: אוקיי, זוהי תשובתו של הרב יוסף דוד.
0: אתה חושב, נתן, שיש מה להוסיף על התשובה הזו?
3: הרב יודע שאני בשולי גלימתו של כבודו.
0: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
3: דבר אחד אני יכול לומר, הרב, אני יודע כבר ללמוד את הבעות הפנים של כבודו כשהוא מרוצה.
0: תשמע, יש סברה שמביא תרומת הדשן, שבסיס לדבר האסור זה דווקא שהנחתי בכוונה תחילה את החפץ האסור על החפץ המותר, כדי שהוא יתיישב עליו בטוב, שיהיה דווקא כאן. אבל מה שמניחים באקראי דבר אחד על השני, זה לא נעשה בסיס. אבל תרומת הדשן עצמו לא מסכים לזה. כשאדם יודע שהאיסור מונח על היתר, והוא לא שכח את זה שם, אלא הוא יודע שזה המצב, היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. אז אמנם המגן אברהם מקל בזה, ככה גם סותם המשנה ברורה, בסימן שינטט סיב קטן י' ח', אבל מדברי מרן הבית יוסף נראה שהוא תופס כמו תרומת הדשן, וככה דעת התז ועוד אחרונים, לכן לא סומכים על הסברה הזו להקל. גם במקרה כזה, היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. יש עניין אחר, כמו שאמר הרב יוסף דוד, שכותבים הראשונים, שדברי מאכל שרואים לאכילה, שאנחנו עליהם מוקצה, לא הופכים להיות בסיס לדבר אסור, כי הם עומדים לאכילה. ככה פוסק הרמ"א בסימן שינטט סעיף, והרבה פוסקים הסכימו לזה, וגם מרן כותב שבמקום צורך יש לסמוך להקל, לכן גם בנידון של הגלידה שיש עליה בשר חי, מותר להחזיק בגלידה ולנער מעליה את הבשר. הפלא ופלא, חזק וברוך לרב יוסף דוד ולכל הרבנים המתמודדים.
3: אני אספר רק למאזינים, הוא אמר את זה אפילו בעצימת עיניים, את התשובה הזאת ככה.
0: כדרכו, ממש כדרכו.
3: בדיוק. טוב, חזק וברוך, אנחנו ממש ממהרים לסבב הבא.
4: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
3: אז הגענו לשאלות הפתוחות כאן בחצי הגמר, רדיו קול ברמה, ואנחנו הרב עם השאלה הראשונה בסבב הזה, שאלה מעניינת.
0: נכון נתן, גם הפעם אפשר להגיע עד 10 נקודות, ונראה לי שאלו נקודות משמעותיות מאוד.
3: בהחלט, גוראליות הייתי אפילו קורא.
0: בשלב הזה, והנה השאלה, כמו שאתה יודע, העונה השמינית של תלמודו בידו, בחסות רשת יש נקודות. חסד, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, שהם מוקירים ומכבדים את המלא התורה שלנו. ותשמעו שאלה מעניינת. ביום שישי הגיע המנכ״ל שלנו אריאל דרי לערוך קניות לשבת בסניף של יש חסד בירושלים.
3: כלומר, הוא הגיע לחזק את הרשת שתומכת בבני התורה הספרדית.
0: נכון, וראוי לכולנו לעשות את זה. הוא הגיע ליד המדף של המגבונים, ואז הוא מתקשר אליי. יש שם מגבונים בכל מיני סוגים של כל מיני חברות, והוא רוצה לברר אחת ולתמיד, האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? האם צריך לקנות רק סוג מסוים של מגבונים?
3: מוכרח לומר בהקשר של המנכ״ל היקר שלנו, שהוא כבר עסוק עם נכדיו בהקשר הזה של המגבונים.
0: טוב, וזו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד בתים. אנחנו מוכרחים נתן אחת ולתמיד לעשות סדר בעניין הזה, ומבקשים מהרב המתמודד להציג את הסוגיה מהיסוד ועד מסקנת ההלכה של מרן זכר צדיק לברכה.
3: ועד כמה שמדובר בשאלה שהיא משמעותית בכל בית וכל אחד עם השיטות, אז מה נכון או מה לא נכון בהקשר הזו של השאלה הפתוחה, את השאלה הזו אני מייעד אל הרב תימור שיש. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה הרב שיש.
5: בעניין המגבונים בעזרת השם יש שתי סוגיות, מצד מלבן ומצד דש. מצד מלבן אין בזה שום חשש מלבן, כיוון שהוא לא צריך לליבונו, וגם הוא מתלכלך מיד ברגע הניקוי, כך הסבירו הפוסקים לגבי ספוג שאינו בית אחיזה שלא חשו למלבן. אבל מצד דש יש בזה הרבה מה לדון, כיוון שלכאורה הוא רוצה את המים, רוצה להשתמש בהם, אבל יש לדון מצד שזה חצי שיעור. הרב מעריך לומר שחצי שיעור אסור רק מדי רבן, יש זרה מתוספת, יש זרה מרמב״ם, שאפילו שהרמב״ם כתב פטור ויש מתווכחים שאולי פטור, הכוונה זה לאורייתא או לחמישה מסיני, הרב מוכיח שלא, כתוב החכה מן המלאכה. הבעיה היא שלומר חצי שיעור מדי רבנן לא בטוח שזה בעניין של דש במקרה שלנו, כי פה זה לא דש כמו לדוש ענבים בשתייה שזה גרוגרת, אלא פה זה לרחיצה, וברחיצה כתוב מוציא מים כדי לרחוץ שהוא פני מדוחה או משהו אחר פחות מרבית. כלומר אפשר שזה כן נחשב כשיעור, אבל מצד שני זה ידע רבנן, בגלל שאין סחיטה אלא בדזיתים בענבים, וגם הכבשים מושלקות שגדל שזה לא גדל בתוכם זה דרבנן, גם פה זה לא גדל בתוכו. יש גם סברה שזה לא גידולי קרקע. אמנם בשאלה מובא שזה תלוי איזה מגבונים, אז הרב מתייחס קודם כל שגם אם זה נייר שבחורה זה גידולי קרקע, כיוון שהוא נחתה שיטב ונמס במים, פנים חדשות באו לכאן, הוא לא מקבל תומה, זה גם לא יקרה גידולי קרקע. בפרט בימינו הרב מביא שהכל סינתטי, אז זה ודאי לא גידולי קרקע, ככה שוודאי שזה לא דש מדאורייתא, אלא מדי רבנן, משתיים או שלוש כיוונים. ואומנם זה עדיין צריך להיות אסור, אבל כיוון שהוא לא מכוון, פסיק רשע בדי רבנן, ובפרט בתרי די רבנן יש הרבה שמתירים. דבר נוסף שהרב מביא סברה להקל זה פוצע זיתים, שכתוב שם שמותר לפצוע זיתים, הרידב"א מפרש הכוונה להדיח פניו, ולא חושב סחיטה, וכנראה בגלל שזורקים גם את הזיתים וגם את המיץ שיוצא מהם, ולכן אין בזה חשש סחיטה. גם פה זורקים גם את המגבון וגם את המים. אמנם הרב קצת העיר על מנדה אמר שזה הולך לאיבוד, כי לכאורה הוא כן משתמש בהם, אבל כיוון שמעיקר הזה הולך על מנת לזרוק את הכל, גם את המגבון וגם את המים, אז כנראה זה עכשיו הולך לאיבוד. יש גם סברה של הרב אוירבך, בגלל שהוא משתמש ברגע הפירוק של המים, באותו רגע הוא גם כן סוחט אותם, באותו רגע שהוא משתמש, אז אולי זה לא דרך סחיטה בכלל, דרך סחיטה זה שתי שלבים. אפילו עם כל זה הרב מוסיף גם סברה שזה תינוק, ולצורך תינוק הרב מוסיף שזה נחשב ככל ישן בו סכנה לכל צרכיו, שלא כתילה אל דוד שאמר רק לעניין אכילה או רק לעניין אמירה לגוי. אפשר להקל מה שהוא הביא ראיה למעוך קריסו של תינוק, אז הוא אומר זה לא ראיה, כיוון ששם אפשר גם כן בעצמו, רק רוצים לעזור לו, אבל באמת יהיה מותר גם לשאר צרכים כלשון האיסור ויתר, לכל צרכיו שמותר. בכל זאת הרב בסוף כותב שרק יעשה בנחת ולא יעשה בחוזק, ולא צריך לגזור על זה שמה יעשה בחוזק, כיוון זה גזרה לגזרה לא גזרינה.
0: יש סברה נוספת אולי?
3: גם היינו נותן עוד חמש דקות.
0: יש סברה נוספת אולי, למה לא שייך בזה סחיטה? או למה הסחיטה כאן היא קלה יותר?
5: יש גם סברה הרב מעריך לדון שבשיער יש מחלוקת בפוסקים האם יש סחיטה בשיער או לא. יש קצב משנה מביא רשב"א וריטב"א שבכלל אין בכלל סחיטה בשיער, וגם לפי בית יוסף בשין למד שכותב שיש סחיטה בשיער מדרבנן, בכל אופן כאן זה יכול להיות מותר, כיוון שזה אין דרך לסחוט את הנייר, מה שאין כן בשיער.
3: טוב, הרב תימור שיש, מה, זה באמת תופעה.
0: אני הייתי מציע שנפתח במחיאות כפיים. בהחלט.
3: זה גאוות היחידה שלנו. איזה תשובה.
0: אפלה ופלה, רבותיי, שמעתם תשובה ברורה, בהירה ומנומקת, ובנויה לתלפיות, כמעט בלי הפסקת נשימה, כמובן בספרים סגורים, ואלו הם הרבנים המתמודדים שלנו, ואשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, כמה נחת רוח לנשמתו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה. אני רק אסכם את התשובה של הרב תימור שיש, למרות שבאמת אין לנו מה להוסיף. בדרך כלל אתה יודע, נתן, שסוחט בשבת הוא משום מפרק, תולדה של דש, אבל האיסור הזה יש שיעור, כותב הרמב״ם, השיעור להתחייב במלאכה הזו הוא גרוגרת, זה כמו טענה אחת. גרוגרת הוא שליש ביצה, 18 גרם, כך פוסק השולחן ערוך בסימן שס"ח סעיף ג', פחות מזה אין איסור תורה. הנוזל במגבונים הוא רחוק מאוד משיעור גרוגרת, נכון שגם חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לדעת החכם צבי זה רק באיסורי אכילה, במלאכות שבת חצי שיעור אסור מדי רבנן. מעבר לזה, גם סחיטה שהיא לא סחיטה של זיתים וענבים, כל האיסור שלהם הוא דרבנן. רק יש מקום לדון גם מצד מלבן, כמו ששמענו, אבל עניינו של המלבן שהוא מחבס את הבגד, הוא מנקה אותו, כאן המגבונים מתלכלכים מיד במלאכה של הניקוי, ובכלל, כמו שאמר הרב תימור שיש בהרחבה, לא שייך כאן מפרק תולדה דדש, משום שאין דישה אלא בגידולי קרקע, והנייר שלנו, אפילו אם הוא נעשה מצמר ופשטר,

0: אין עליו תורת גידולי קרקע, כי הוא כבר נחטש ונטחן ונימוח במים, פנים חדשות באו לכאן, כך כותב חתם סופר. וכשאדם מנגב בנחת והוא לא מתכוון לשחות, אז הוא לא מתכוון, וזה פסיק ראשי לפחות בתרי דרבנן, ובטח כשזה נעשה לצורך קטן. מכל הטעמים והנימוקים הללו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, שאפשר להשתמש במגבונים הללו בנחת. ושימו לב, כשלומדים את הנימוקים של מרן ואת הטעמים, כמו שאמר לנו בקצרה הרב תימור שיש, זה לא חייב להיות דווקא לקטן. מצד הדין זה יכול להיות אפילו לגדול, וככה השיב מרן זכר צדיק לברכה כששאלו אותו בעניין הזה, ובלבד שינגב בנחת. זה לא אומר נתן שאפשר להשתמש במגבון כדי לנקות כתם שעל גבי הבגד, זה ודאי אסור. אנחנו רק דיברנו כדי להציל מאיזשהו תינוף או מאיזשהו לכלוך. חזק וברוך הרב תימור שיש, 10 נקודות, אני ספק.
1: יש לנו כאן מועמדים של גמר שניפגש איתם מחר בעזרת השם, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
0: ליל שבת בעיר בני ברק, הרב אברהם ישעיהו,
1: רב אברום ישעיהו,
0: חוזר מבית הכנסת יחד עם כל השבט, ילדים ונכדים וחתנים. הוא קרוי על שם החזון איש, וברוך השם כולם זרע ברך השם. פתאום אחד מהם מבחין בשטר כחול של 200 שקל זרוק על המדרכה. זרנו וכספנו ירבה כחול. כמובן שהכסף הוא מוקצה, אנחנו רגילים שעיריית בני ברק לוקחת מאיתנו כסף.
1: יש מצב שזה אף ברמת גן,
0: בדוחות ובחניות ובמה לא. פתאום מוצאים 200 שקל ברחובות בני ברק. כמובן שהכסף הוא מוקצה ומבואר בשולחן ערוך בסימן נ"ח סעיף י"ג, שמי שמוצא כסף בשבת אסור לקחת אותו, אפילו שיש חשש שמא יקדמנו אחר. אבל לא כל יום מוציא 200 שקל ברחוב, בטח לא בבני ברק כמו שאמרנו. ואז התחילו כל המשפחה לחקור ולהתפלפל, מה עושים ובאיזו דרך לא מפסידים את הכסף.
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, על אף העובדה שהוא לא גר בבני ברק.
0: הוא גר בנתניה, ובנתניה היא עיר היעלומים, אפשר למצוא שם יעלומים אמיתיים כמותו, וכמו תלמידי החכמים שנמצאים בעיר נתניה.
1: יפה, אז השאלה הזו מיועדת לך, עד 3 דקות, כאמור עד 10 נקודות, בבקשה.
2: טוב, בעזרת השם, הגמרא מסכת שבת, פרק מי שיחשיך, מי שיחשיך בדרך, נותן כיסו לנוכרי. זאת אומרת, אדם שהגיע, נכנס שבת, והוא מוצא את עצמו בדרך עם כיס, זאת אומרת עם ארנק, מוקצה, יש פה בעיה של טלטול, בעיה של מוקצה, כתוב שנותן כיסו לנוכרי, ודווקא כיסו, אבל מציאה, כתוב שאסור לתת לנוכרי. למה? כי עיקר היתר מבואר בגמרא משום שאדם בעול על ממונו, ויש חשש שאם לא נתיר לו, הוא יבוא לטלטל בידיים. אבל מציאה שעוד לא הגיע לידיים שלו, האדם לא בעול עליה, ולכן לא יתירו בזה. ולכן זה מסביר גם כן מה ששוכן אורך כתב, שאסור להגביה מציאה, אדם שמוצא מציאה בשבת אסור. אבל יש מקום לבוא ולחלק, שכל מה שהגמרא אמרה שאסור, זה דווקא בקריאי גפנה שיש בעיה של, של טלטול. אבל כאשר יש בעיה רק של מוקצה, אז אפשר שיהיה אפשר גם להגיד לנוכרי. קודם כל הרמה כתב לגבי אדם ששכח כיסו עליו והוא נמצא בשוק, הוא אומר, יגיד לנוכרי לשמרו, ואם הנוכרי ייקח את זה לביתו, אז בחיי גבנה זה בסדר, כיוון שהוא לא נהנה מזה בשבת.
0: אז כמו אומר, אפשרות אחת, אפשר לומר לגוי שיקח לי את הכסף לבית?
2: זה מחלוקת פוסקים. התז אומר שאין איסור אמירה במוקצה, לפי התז מותר, יש פוסקים שחולקים על זה.
0: אז מה נעשה בפועל? יש פתרון בעניין הזה? או שזה לא פתרון?
2: סכום של 200 שקל יש מקום להגיד שזה כצורך גדול, ואז אפשר להגיד, שבוד השבוד, שבוד השבוד.
1: זאת אומרת, מה, זה משתנה לפי סכום הכסף? שומע את החילוק?
2: כן, כן, שבוד השבוד לצורך מרובה, ש...
0: טוב, פתרונות נוספים, יש כאן 200 שקל.
2: אפשר, יש מקום להגיד טלטול בגופו, מבואר בטלטול קש שעל גבי המיטה, שמותר גם לצורך המוקצה, למרות שבטלטול מן הצד מותר רק לצורך דבר המותר, אבל טלטול בגופו להלכה, לא כמו שיטת הר"ן, מותר גם כשזה לצורך דבר האסור. ולכן יש מקום, יכול לקחת ברגל, ברגל למשל, לקחת את זה לא איזו פינה.
0: דעת החזון איש, וזה מוסכם שעם הרגל זה נקרא טלטול בגופו?
2: החזון איש מדקדק, ברייתות וגמרא, שכתוב שדווקא עושה שביל בכניסתו ויציאתו דרך הילוכו, משמע שזה דווקא באקראיות, לא בצורה ודאית.
0: פתרונות נוספים, כבודו אמר על ידי גוי, כבודו אמר טלטול בגופו, יש עוד אפשרות?
2: בפיו. לעשות טלטול בפן, עכשיו גם כן כטלטול, כשינוי גמור, שגם כן מותר.
1: כן.

0: כבודו איזשהו פתרון, איך בכל זאת יהיה אפשר לעשות את זה עם גוי, וזה יהיה יותר פשוט?
1: רמז שלא בישון ציווי. גוי ידעת עדי נפשי כאביד, ונראה מזה אחר השבת.
2: זמננו תם, בבקשה.
0: טוב, נתן, שמענו בטוב טעם ודעת. קודם כל, אפשר לדחוף את הכסף ברגל לאיזו פינה. זה נקרא טלטול בגופו, שמותר אפילו לצורך דבר האסור. זה לא טלטול בכלל, ככה מבואר בשולחן ערוך. בסימן שין י' סעיף ח', וזה מבואר במשנה ברורה, בסימן שין ח' סעיף קטן י' ג', ובביאור הלכה, בסוף סימן יש סמך ה', שלפי זה אפשר לטלטל את הכסף עם הרגליים. החזון איש לא מסכים לזה. לכן השאלה עסקה ברב אברהם ישעיהו, לא לחינם נתן, כל מילה כאן מדוקדקת.
2: בהחלט, למדתי את זה בחלוף 3 שנים.
0: כל מילה מחושבת. לדעת החזון איש, טלטול בגופו זה רק אם מזיזים את החפץ עם הרגליים, למשל, בדרך הליכה, או בדוגמה שאמר לנו הרב יוסף דוד, מהמשנה בשבת בדף קוף ממאלף, קש על גבי המיטה, מזיזים את הקש עם הגוף, תוך כדי השכיבה. אבל לדעת החזון איש, אין יותר להזיז את המוקצה בכוונה תחילה עם הרגל, רק כדי לשמור את המוקצה, אבל רוב האחרונים לא הסכימו לזה, וגאוני דורנו, גם אשכנזים, לא הסכימו עם החזון איש בעניין הזה, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, טלטול בגופו מותר גם לצורך דבר האסור, ואפילו שכל המטרה היא לשמור על הדבר האסור. אפשרות נוספת היא לבקש מגוי שירים את הכסף, ויביא לו את הכסף לבית. המגן אברהם כתב שזה אסור, אבל המשנה ברורה בסימן הסמכוו מביא שהעלייה רבה מקל, וכותב התז שכל איסור מוקצה על ידי גוי מותר, לכן כותב מרן, אפשר לסמוך על זה במקום הפסד מרובה, כמו שאמר רב יוסף דוד, זה תלוי גם בסכום הכסף. אפשר לומר לגוי לטלטל את הכסף, וזה לדידן שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, טוב לעשות את זה על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי שיגיד את זה לגוי אחר, אם יש אפשרות לנשוף אוויר דרך הפה על הכסף, ובזה להזיז אותו לאיזו פינה.
2: אני רק מדמיין את הסיטואציה.
0: זה גם כן מותר. פוסק את זה הרמה בסימן שנחי סעיף ג', זה נקרא כלאחר יד. אבל אי אפשר, נתן, לטלטל את הכסף עם מקל או איזה כלי אחר, כי טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. אסור, זה שין י' סעיף ח'. שמענו מהרב יוסף דוד את כל הפרטים, בקיצור ובענוות חן כדרכו, ולכן אנחנו מעניקים על התשובה הזו.
2: איזה בטח.
0: 10 נקודות.
2: וואו. 10 נקודות. הרב יוסף דוד. אנחנו עם המתח הזה ממשיכים עם הרב המתמודד הבא. בבקשה הרב, יציג את השאלה.
0: הנה שאלה מעניינת מאוד ששאלו את מרן לפני 40 שנה. כשהוא ביקר בקהילה היהודית בסאון פאולו בברזיל. הם נוהגים, כשנולד בן לאחד מחברי הקהילה, לערוך את הברית בבית הכנסת המרכזי, ברוב העם מדרת מלך. והרבנים המקומיים שאלו, מה עושים כשיש ברית מילה בשבת? לא היה שם עירוב, כדת וכהלכה. אז איך אפשר להביא את התינוק לבית הכנסת בלי לעבור על איסור הוצאה? מה הפתרון שהשיב להם מרן זכר צדיק לברכה? ואני מוכרח להוסיף, האם יש לרב המתמודד פתרונות נוספים?
2: בבקשה, השאלה הזו מיועדת אל הרב עמוס סבן. עד 3 דקות, בבקשה.
3: כן, עזרת השם יתברך. אז יש לנו דין שמותר להגיד לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה, אבל פה, כיוון שזה רשות הרבים, ומרן, השולחן ערוך פוסק להלכה שיש רשות הרבים, דאורייתא, גם שאין 60 ריבו שהולכים באותו רגע, קצת סתירה במרן, אבל זה ככה נקטינן, אז זה איסור דאורייתא, אז לכן אנחנו בבעיה פה, שאי אפשר להגיד לגוי לקחת את התינוק, כי יש פה לכאורה מלאכה דאורייתא. אז מרן זכר צדיק לברכה הציע להם לקחת את התינוק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים בלי לעצור באמצע, ואז גם אם הגוי עוצר באמצע, זה לא אני אמרתי לו, אני אמרתי לו לעשות מלאכה בסדר, אני אמרתי לו לעשות איסור דרבנן, כי הכירה והנחה ברשות היחיד, אם הוא עושה זה לא על דעתן.
0: מה יש בהכירה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים שהיא רק דרבנן?
3: כי הוא לא עושה הנחה ברשות הרבים. כל האיסור מהתורה זה לעשות הכירה והנחה ברשות הרבים. הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים. לכן זה פתרון שמרן זכר צדיק לברכה יציע להם. יש עוד פתרון שאפשר להגיד לגוי שיגיד לגוי, כי כשאומרים אמירה לאמירה, אז מרן זכר צדיק לברכה מביא את החוות שהעיר, שאמירה לאמירה זה נקרא שבות לשבות, ואז זה יפתור את הבעיה הזאת. יש עוד אפשרות אחת שאפשר להגיד לגוי, לעשות את זה עם שתי גויים, ואז יהיה אמירה, זה גם נקרא איסור דרבנן, כי שתיים שעשו הפטורים, וזה תופס גם בגוי, ולכן זה נקרא שאני אומר לו לעשות איסור דרבנן. בצירוף דעת בעל האיתור, שאמירה מותרת אפילו בדאורייתא, לכן הדבר הזה מותר.
2: יש עוד דקה וחצי, נוספי.
0: אז כבר אמר לנו, הנימוק העיקרי הוא שאפשר להעביר את התינוק הזה מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים.

0: אם יש לנו רשות הרבים בזמן הזה, לדעת מרן השולחן ערוך, זה גם כן מועיל?
1: כן, כי הכירה ברשות היחיד וההנחה ברשות היחיד, זה דרך רשות הרבים, זה שבות דשבות. שבות דשבות מותרת במקום מצווה, מצווה של ברית מילה.
0: אבל זה מוסכם שזה רק דרבנן, מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים?
1: יש דעות שזה נקרא דאורייתא, אבל אנחנו
0: לא... אז מה נעשה עם הדעות הללו שזה נקרא דאורייתא?
1: אבל יש פה ספק ספקה, שמה כמו הדעות שאומרים, שזה בכלל לא רשות היחיד, לא רשות הרבים, ויש שמה כמו בעל האיתור שאומר שהאמירה מותרת אפילו בדאורייתא, מצרפים אותו, אז ולכן הדבר הזה יהיה מותר, זה יקרה אמירה בדרבנן.
0: ועוד ספק שאנחנו יכולים להוסיף כאן?
1: שמה זה לא רשות הרבים, ושמה... בשם הקירה והנחה לא נקראת פה איסור דרבנן.
0: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
2: לא, אלו הם דבריו של הרב עמוס סבן, בבקשה הרב.
0: שמענו מהרב עמוס סבן את הפרטים של השאלה הזו בטוב טעם ודעת, ורק נחזור עליהם בקצרה. באמת רבותינו הראשונים נחלקו בדין מי שמוציא מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים. האם הוא חייב או לא, דעת התוספות בעירובין בדף למד ג' שחייב, אבל לדעת הרשב"א והרמב"ן וכמה ראשונים יש בזה רק איסור דרבנן, הסכימו לזה הרבה אחרונים. לפי זה, במקום מצווה, מותר לומר לגוי להעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, כי זה נקרא שבות דשבות. זה מה שאמר להם מרן שם בסאון פאולו בברזיל, להגיד למשרתת הגויה להוליך את התינוק מהבית לבית הכנסת דרך רשות הרבים, שזה אסור רק מדי רבנן. ומרן מצרף לזה את הדעות שאין לנו בכלל רשות הרבים בזמן הזה, אז יש ספק ספקה, ספק אולי אין בכלל דין רשות הרבים, ואולי כמו הסוברים שהוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד היא רק די רבנן, ועל ידי גוי זה שבות דשבות במקום מצווה. אמר לנו הרב סבן בטוב טעם ודעת, גם אם היא תעמוד לנוח באמצע הדרך, אבל היא עושה את זה על דעת עצמה, אפילו אם היא תחליט להסיע את התינוק ברכב, אבל אנחנו אמרנו לה לעשות באופן המותר, אם היא תחליט לעשות את זה באופן האסור, זה הדעת הדנפשה, היא עושה את זה כדי להקל על עצמה, ולכן אין בזה איסור. יש פתרון נוסף, כמו שאמר רב סבן, לעשות על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי אחד שיומר לגוי אחר, שלדעת החוות יאיר זה מותר. אפשר גם לעשות על ידי שני אנשים יחד, שיביאו את התינוק. אם היהודי אמר לשני גויים לעשות מלאכה יחד, זה גם כן אסור רק מדי רבנן, ואז על ידי גוי זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. מה יהיה היום, נתן?
2: הרב, כולם... מפליעים בתשובותיהם עם המקורות והנימוקים.
0: 10 נקודות הרב וואו, עמוס סבן.
2: וואו, הרב צריך זה מצלמה אולי להעביר למאזינים דרך הרדיו את ה את חרושת הקמטים, את מצחם של הרבנים המתמודדים, וכשהם שומעים שהדברים נאמרו כמו שצריך, איזה הנחת רווחה יש מהם, אבל זו הנחת רווחה רוחנית. אנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב אסף מחלב האחרון לסבב הזה.
0: הנה שאלה שהרב מחלב מן הסתם יענה עליה בטוב טעם ודעת כדרכו, וזו שאלה ששאלו אותי בשנה שעברה בשיעור הקבוע בעיר הרצליה. אלון, בחור בעל תשובה, הגיע לשבת גיבוש משפחתית בבית של הסבא והסבתא, שעדיין לא שומרים תורה ומצוות לעת עתה. הם הכינו את כל האוכל לפני שבת כדי לכבד את האגף הדתי במשפחה, אבל בשבת בבוקר הסבתא חששה, כדרכן של סבתות, שהיא לא הכינה מספיק אוכל לכל המסובים, אז היא העמידה שוב את הסיר על הגז ובישלה עוד אורז והרווה אותו יחד עם האורז שהתבשל עוד לפני שבת, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אבל אלון שלנו ידע את כל אשר נעשה, ועכשיו הוא שואל, האם מותר לאכול מהאורז הזה?
2: הרב אסף מחלב, 3 דקות.
3: אז קודם כל צריך לבאר אם זה דין שוגג או מזיד, נפרוס את שני הדברים. לגבי מי שמבשל בשוגג, אסור לו ולאחרים עד מוצש, כדעת רבי יהודה, כך פסק השולחן ערוך על פי רוב הראשונים. ואם בשל במזיד, אסור לו עולמית ולאחרים מוצש, גם כדעת רבי יהודה, כמי שפסק השולחן ערוך. עד אחרי אנחנו צריכים לדון בדבר הזה שיתערב. אז קודם כל נגיד את פסק ההלכה ואז נסביר אותו, שהרף פה יתיר את זה גם לו וגם לאחרים יד מוצא, שנסביר למה. כאן מדובר שהדבר יתערב. אז יש לנו כלל שאם דבר יתערב בשבת הוא בטל ברוב. אוקיי, ולכן פה יש לנו בעיה, מכיוון שהוא בטל ברוב, אז יש לו מתירים בטל שבת, גם אם נגיד שזה מותר בשבת, עד שהוא יוכלו באיסור, יוכלו ביתר. זה, כל זה לגבי האדם עצמו שלא אסור על המית ועכשיו הוא התבטל, אז כביכול האחרים, מכיוון

0: שזה בטל ברוב, אבל יש להם מתירים, אז נתיר להם את מוצאי שבת, ולמזיד, כביכול, שאין לו היתר עולמי, נתיר לו את זה פה בו ביום. בסוגיה הזאת דן הרמה ביורה דעה, והוא הדבר בדיוק מה זה נידון שדבר שיש מתירים, ומה נידון שיתערב, ושם הוא אומר, מכיוון שלאחד זה יש לו מתירים, ולאחר אין מתירים, אז כביכול התבטל הכלל של יש לו מתירים. הכרטיב והפלטי וחוות דעת מפרשים את הרמה שדווקא למבשל עצמו, למזיד, אין לו מתירים וזה יהיה מותר לו בו ביום בשבת, ולאחרים שיש להם מתירים זה יהיה מוצאי שבת. המגן אברהם חולק עליהם מהדין, ואומר לו, לא יוצא חוטא, יוצא נזכר, ולכן זה אסור גם לו וגם לאחרים עד מוצאי שבת. הבן איש חי מסכים עם פסיקת ההלכה של המגן אברהם לא מן הדין, אומר שהמגן אברהם לא צודק מן הדין, אלא מה שזה אסור גם למזיד במוצאי שבת, זה מי שלא דברי חזל כחוכה ויתלולה. חוטא יוצא נזכר, שדווקא לזה שעשית הפעולה יהיה מותר, ולאחרים יעשו, יבואו דברי חז"ל ללעג וקלאס. המסקנת ההלכה של הרב על פי הבית יוסף, שהדבר הזה מותר, הבית יוסף דן הזה, דן מותר גם לאחרים וגם לא בשבת עצמו, אם זה במזיד. לגבי שוגג, גם בשוגג, גם אם זה היה נעשה בשוגג, שלא יבוא דין שוגג ויהיה חמור מזיד, כי שוגג הוא מדיס, גם בשוגג זה יהיה מותר לשניה בו ביום.
1: אוקיי, זו תשובתו של הרב אסף מחלב. הרב, בבקשה.
2: טוב, נתן, שמענו תשובה מפורטת ומנומקת היטב של הרב אסף מחלב עם הרבה מאוד בקיאות, ואם לא היינו תלויים בזמן, הוא היה ממשיך עוד שעה ארוכה בכל הפרטים של הסוגיה.
1: בסוף עבר הרב לשעה יש 60 דקות.
2: אבל באמת הסוגיה הזו היא חשובה ויסודית מאוד, כי מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינות חצי סעיף א', שמי שמבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת. אבל מה הדין אם התבשיל הזה יתערב בתבשיל אחר, כשר, ויש רוב בתבשיל הכשר נגד מה שהתבשל בשבת? האם הוא מתבטל? לכאורה זה דבר שיש לו מתירין, כמו ששמענו, במוצאי שבת הוא מותר לאחרים, אז דבר שיש לו מתירין לא בטל. ובכל זאת, מרן הבית יוסף ביורה דעה בסוף סימן קוף ב' מביא את רבנו ירוחם, וככה כותב הרמה שם ביורה דעה, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין. כיוון שלמבשל זה אסור עולמית, לכן זה מתבטל ומותר באכילה בשבת. אבל למי זה מותר? הקרטי ופלטי והחוות דעת הם לומדים שזה מותר רק עבור זה שבישל, אבל לאחרים זה לא מתבטל. המגן אברהם בכלל חולק, כיוון שלאחרים זה לא מתבטל, אז גם למבשל זה לא מתבטל, ככה הסכימו כמה אחרונים. אבל מדברי מרן הבית יוסף בשם רבנו ירוחם, משמע שבאופן כזה שיש דבר שהוא מותר לזה ואסור לזה, כמו המבשל בשבת, שזה שבישל אסור לו עולמית ולאחרים מותר במוצאי שבת, לא שייך בכלל לדבר שיש לו מתירין, והוא מתבטל ומותר לכולם בשבת עצמה, גם למבשל וגם לאחרים, ככה למדו כמה אחרונים, ויש בזה עוד סברות אחרות. אם בישל בשוגג והאוכל יתערב באוכל אחר, הרי במוצאי שבת זה מותר לכולם, אז זה ודאי דבר שיש לו מתירין, והוא לכאורה לא בטל, כך כותב המשנה ברורה בשער הציון, בסימן שני י"ח סעיף קטן י"ב, אבל כותב הגאון רבי ישועה בסיס, בספר אבני צדק, שגם בשוגג זה מתבטל ומותר בשבת עצמה, כי לא ייתכן שהמזיד יהיה חמור יותר מהשוגג. במזיד שנתערב זה מותר בשבת עצמה, ובשוגג מותר רק במוצאי שבת, אלא ודאי שגם שוגג מותר, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז יוצא שבסופו של דבר הכל מותרים לכם, שרואים לכם, יכולים לכם, זה מתבטל גם אם זה נעשה במזיד וגם אם זה נעשה בשוגג. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9 נקודות על השאלה הזו.
1: חזק וברוך. ואנחנו ממשיכים ומגיעים די לסיומה של התוכנית, אך לא לפני שנשמע את שאלת מרן בקולו. הוא
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אז אנחנו כאן ממשיכים בישורת האחרונה של חצי הגמר רדיו קול ברמה, עם המתח הניקוד הצמוד שממשיך להיות צמוד מאוד, ועכשיו עם שאלת מרן. זוהי שאלה שיכולה לתת לרבנים המתמודדים עד 10 נקודות. הנה.
4: אמרנו מי שסוחט ענבים עשה אותם יעין, זה מיץ, זה חיה משום מפרק זו נדש. הוא מפרק את היעין, את המיץ, בתוך הענב עצמו. אז זה אסור. זה חיום מהתורה. זה דבר זיתים. הוא לקח זיתים, תשאיר לשמן מעט, עשה לו ככה ביד, שחט אותם. שוחט את הזיתים האלה,

0: חייב מישהו מפרק, אם לא נדש. בדיוק היה שומר תורה. שניהם עשרים התורה. התחיל בענבים. זה עומדים לשמן, זה עומדים ליין. אבל השאר בפירות, אם למשל לקח תותים, תות, רך, וסעת אותו, עשום את רבנן. אז המים גזרו. תותים ורמונים, גזרם שם זותים וענבים. מרק כותב, מותר לשחות לימון בשבת. למה מותר לשחות? יש מומיץ, ועומד לשחיתה. מי אוכל ככה לימון? לימון, שחתים אותו על אוכל, על גזרים. למה מותר?
1: למה מותר?
2: איזה רגע יש לי לשמוע את הכל, את החיבורים ואת הפסיקים והנקודות, כן, הכל ביחד.
1: נכון, מרן זכר צדיק לברכה מזכיר את דברי מרן השולחן ערוך בסימן שינקף סעיביו, שמותר לשחות לימון בשבת. לכאורה, לימון הוא פרי שעומד לסחיטה. אמנם הוא לא כמו זיתים וענבים שיש בהם איסור תורה, אבל גם שאר הפירות אסור לשחות אותם מדרבנן. אז למה מותר לשחות לימון בשבת? ובאיזה אופן מותר לשחות לימון בשבת? פירוט מלא בכתב של הסוגיה הזו, פירוט של חצי גמר, ובעזרת השם אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ניקוד.
2: אז הרבנים המתמודדים ייצאו בינתיים אל אחד החדרים הסמוכים כאן, יכתבו לנו את התשובות, אנחנו נסחום את זה מיד עם סך הניקוד הכולל. בינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: ישבנו מהצלילים הרב, והסוגיה כל כך חשובה הזו של סחיטת לימון, מהיכן, למה זה מותר? מה התשובה?
1: נכון מאוד, כמו שכולם יודעים, בסחיטה של פירות, מבואר במסכת שבת בדף קופמם ג' שיש שלוש דרגות. סחיטה של זיתים וענבים, אסורה מהתורה. סחיטה של תותים ורימונים, וכל שאר הפירות שיש רגילות לפעמים לסחוט אותם, אסורה מדרבנן, גזרה שמה יבוא לסחוט זיתים וענבים שאסורים מן התורה. הדרגה השלישית היא פירות שאין דרך בכלל לסחוט אותם. פירות כאלו מותר לסחוט בשבת. כל זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שינקף סעיף א'. סחיטה של לימון, אפילו לא על גבי אוכל, הרי על גבי אוכל, אתה יודע, נתן, זה מותר אפילו בזיתים וענבים, כמו שהשולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ד', אבל אפילו לכלי ריק או לעשות לימונדה, פוסק השולחן ערוך בסימן שינקף סעיף ו', שמותר.

0: מותר לשחות לימונים בשבת. הסיבה העיקרית שמבוארת בבית יוסף, כל האיסור הוא רק ששותים את המיץ שנשחט בלי שום תערובת של משקה אחר. אבל אם מוכרחים לערב אותו במשקה אחר, כי אי אפשר לשתות את המיץ של הלימון לבדו, זה מותר. על שחיטת שאר פירות, אסורה מדרבנן, שמה יבוא לשחות זיתים וענבים, שהאיסור שלהם מהתורה. זיתים וענבים שותים את המשקה שלהם בפני עצמו, יין ושמן, בלי תערובת של משהו אחר. בשונה מהלימון, שלא שותים את המשקה בפני עצמו, לכן גם אם נתיר שחיטת לימון, אף אחד לא יבוא לשחות זיתים וענבים. לכן מותר לשחות לימונים בשבת. הסכימו לזה הרבה אחרונים, הטז ומגן אברהם והגאון מווילנה, כמובן לא בכלי מיוחד לשחיטה, משום עובדין דחול. מצד שני, יש אחרונים שהחמירו מאוד בשחיטת לימונים, אבל מסקנת מרן, בטח לנו הספרדים, שקיבלנו הוראות השולחן ערוך, מותר לשחוט לימונים בשבת. הרבנים המתמודדים מן הסתם יעריכו וירחיבו, כי יד השם הטובה עליהם, אנחנו נלמד את התשובות, וגם נעניק ציון, ובעזרת השם נפגוש שלושה מהם.
1: צריך לומר, ייתכן הרב, שהציון הזה, אולי זה יכריע. עם מי ניפגש מחר בעזרת השם בגמר הגדול שיערך בשעה 21:00 בשידור חי בבית הכנסת אבואב בצפת ברחוב סמטת אבואב 1. פתיחת שערים כאמור בשעה 20:00, נהיה עם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה, וכמובן איזה שלישייה אנחנו נפגוש מחר, אבל זה בטוח יהיה שלושה מתוך ארבעה שהיו כאן התוכנית הזו, הרב עמוס סבן, הרב יוסף דוד, הרב תימור שיש והרב אסף מחלב. אנחנו ניפגש מחר. תודה רבה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לרשת יש חסד, תודה רבה לכולם. מחר ניפגש יחד איתכם המאזינים בשידור חי בתוכנית מיוחדת וחגיגית כיאה לכבודה של תורה, מחר בעיר צפת. להתראות, צורות טובות.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: ערב טוב, שלום רב, השעה 10, הנה החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סבב חדש של שיחות בין ישראל ולבנון יתקיים ברומא בתחילת החודש הבא. על פי הדיווח, במקביל יימשכו המגעים בדרגים נמוכים בין נציגי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצבה הכלכלי של איראן רע ולכן היא תיכנע לארצות הברית. הם בכאוס ולנו יש שליטה מוחלטת בלחץ הכלכלי על האיראנים, אמר טראמפ. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה. לראשונה מאז שנת 2009 למניינם סוכם על הקמת מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים לאזרחי שתי המדינות. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה על רקע החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. אתמול דובר כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה. אגודת ישראל עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר ההצבעה. בבקשת המפלגה נכתב כי מדובר בהחלטה הפוגעת באחוזי ההצבעה, וכי לא קיים באמת חשש לפגיעה בפרטיות, כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, וימים חמישי ושישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזן.
2: קול ברמה, 104.3 FM.
6: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
7: ואז אמרתי לו, נגמר בין הזמנים, אתה קולט? כבר נגמר בין הזמנים. ואז הוא אומר לי, מה? רציני, באמת נגמר בין הזמנים?
8: לא, אז זהו, שלא באמת נגמר, אבל כאילו נגמר הקמפ שלנו.
7: רגע, התחלנו.
8: יש מוצאי קמפ.
7: התחלנו? רגע, התחלנו? התחלנו.
8: התחלנו, התחלנו. עכשיו בתוך התוכנית.

0: ודודי בקמפ שלנו, וכל הטוב הזה יקרה גם איתכם, המאזינים העיקרים שלנו, אתם גם תעלו כאן לשידור, תסכמו לנו את בין הזמנים ועוד ועוד.
1: מאות פרסים חילקנו פה בשלושה שבועות.
0: מאות פרסים, וגם היום אנחנו נחלק את, אתה יודע, את כל מה שנשאר פה על המדפים מסביבנו. לחלוטין.
1: אפשר להעניק להם את
0: יורם
1: יצחק
0: כמתנה. וזנה, כן, לחלוטין. טוב, הרבה מאוד כיף ואנרגיה, מוזיקה שהולכת להיות כאן. בוא נודה לכל הצוות כאן, יורם וזנה ממש איתנו כאן על הקונסול, האחד והיחיד עם הציצית. תקשיב, 4 דונם ציצית, מה זה הדבר הזה? אווירה.
1: תפילין, שופר, הכל כבר מסביב.
0: הכל יש פה על השולחן.
1: כרטיס, דרכון לאומן, הכל כבר פה לידי.
0: מאחורינו, מאחורי הזכוכית, יחיאל צולמן האחד והיחיד, שם הוא עושה בייביסיטר.
1: בייביסיטר, יש פה, אני רואה גם כלום, אני רוצה שתכף תספר לי עליו, כמובן,
0: אנחנו נספר על הכל.
1: מה יש בכלום שם? איזה אורח הבאת לנו פה?
0: על הכל נדבר, אבל לפני זה רגע, ככה איזה שיר שיסביר לנו מי נגד מי, מה ואיך קורה.
1: איזה שיר נפתח?
0: לא יודע, תגיד אתה, מה אתה חושב?
1: שמעתי שיר טוב דווקא של דוד גבאי, חמסה, שיר חדש שנקרא
0: חמסה.
1: חמסה עליך.
0: ככה זה נקרא, יפה מאוד,
1: שיר
0: טוב.
1: שיר קיצי וכיפי, דוד גבאי. בוא נשמע אותו, לא שמענו אותו.
0: נשמע אותו איתו נפתח, נספר לכם המאזינים הרבה מאוד פינות, משחקי הטריוויה שלנו ועוד ועוד. הולך להיות כאן אנרגיה, כיף, שעתיים, תמימות.
1: זה גם היה חם היום, אתה יודע.
0: שלא יוצמי לספר לי על זה. אגב, אני ירדתי למרכז היום, אני מגיע...
1: אז חם לך.
0: מה זה חם לי? בירושלים כבר קר, כבר קר, כבר קר. לא פשוט ולא קל לנו הירושלמים פתאום לרדת למרכז ככה בבת אחת, מה שנקרא, מהאוויר פסגות שיש לנו אליכם במרכז פה, אבל אנחנו נהיה חזקים, אני מאמין שנעמוד בזה. הרבה מאוד טוב, אנרגיה טובה, ככה עם האנדרים שבזנה ככה עושה לנו פה. בוא נשמע אותו, תן לי קצת אנדר, וואו.

0: Что? Мацата рану?
1: טוב, אז עד שנמצא כאן את השיר שככה דודי הביא לנו בהפתעה, הנה מצאנו. אז זה דוד גבאי, אחרי הרבה זמן צריך לומר שלא ככה שמענו ממנו ואותו.
0: היה מוציא דברים טובים.
1: אז הנה זה קורה,

0: חמסה, חמסה עליך.
1: ואני הייתי מתקן, חמסין עליך, לא חמסה
0: ממש עליך. ממש חמסין, יפה דודי, יפה.
1: חמסין עליך, יהודה. אז ספר לי לכבוד מה ככה הגעת פה למרכז, אני רואה שבאת פה עם אורח מיוחד, מנגו, ספר לי מה, מה פירוש, מה, מו, מי,
0: מנגו.
1: הלכתם לעשות קטיף היום?
0: לא, לא, אז האמת היא שהיה לנו פה כמה עניינים במרכז, גם איזה, קיצור, סידרנו פה כמה עניינים, אבל על הדרך גם... הבאנו את הטוקי.
1: זה טוקי,
0: יש בפנים טוקי, אפשר להירגע. כאן בתוך הכלוב, ממש לידינו, ונקווה שיהיה לו בסדר איתנו כאן בשעתיים הקרובות, ולא פתאום יתפרץ לנו, כן.
1: לא, האמת היא יכול לדבר, אתה יודע, זה לא קצת חידונים או כאלה דברים.
0: כן, בזנה אומר, תושיב אותו על הכיסא.
1: כן, אפשר לפתוח לו מיקרופון, למה לא? זה טוקי מדבר, לא?
0: לחלוטין. טוב. חברים, השלומכם, איך אתם? אנחנו כאן הולכים לשעתיים כיפיות, הולך להיות כאן הרבה מאוד אנרגיות איתכם ביחד המאזינים. מה יש לנו כאן היום? וואו, בוא נראה. אנחנו כאן עם החמסין, והחמסין הזה לוקח אותנו בעצם, דודי, לאן?
1: לשמש, שנעדכן את המאזינים, כמה חם היה.
0: כמה חם היה, נגיד, תספר לי כמה חם היה.
1: לא, שמע, היה באמת כל כך חם היום, שאתה יודע, ארגנו היום סתם הפגנה, אתה יודע.
0: למה ארגנו היום סתם הפגנה?
1: בשביל המכתזית, אתה יודע, קצת להתרענן מהמים.
0: יפה. תראה, אצלנו היה כל כך חם, שהילדים שלי היום היו בטיול בפינת חי, ואמרו שהתרנגולים הטילו ביצים קשות, לא פחות. כן, כזה.
1: שמע, אני היה לי באמת היום כל כך חם, עליתי עד ירושלים ל-100 שערים, והסתובבתי ככה עם דגל, רק בשביל שישפריצו עליי מים.
0: יפה, יפה. היה לי כל כך חם היום, שעמדתי כל היום ליד נפתלי בנט, כי הוא שר ברוח, זה גם יפה.
1: טוב, תשמע, לי באמת היה כל כך חם היום, שנכנסתי לרכב ונגעתי בהגה, נמחק לי כל הטביעות אצבע בידיים.
0: וואו, כמו עם המגה, יצא לי כל כך חם ש... מה זה?
1: אתה לא יודע מה זה שאתה שואל.
0: היה לנו כל כך חם, שעלה לי החום ברכב מנוע עוד לפני שהנעתי אותו בכלל, שהוא עוד היה בחניון בדיוק.
1: כן,
0: טוב. זה המצב, צריך לומר, במדינה בימים אלה.
1: אז אני אומר, אני רוצה שמאזינים ישלחו לנו גם ככה רעיונות, כמה חם היום, כמה היה היום חם.
0: שיכתבו לנו יותר נכון.
1: בדיוק, יכתבו לנו, ישלחו לנו במספר וואטסאפ 0543-900-800, 0543-900-800, שלחו לנו כמה חם היה היום אצלכם.
0: להבנתכם.
1: בהחלט, ואחד מכם פה נפנק אותו בפרסים, מי שהכי ככה יעלה לנו חיוך.
0: לחלוטין כדאי ומשתלם, אנחנו היום עושים ניקיון אחרון לחדר הפרסים שלנו, זה קורה איתכם.
1: יפה, הנה כבר הראשון שולח לי פה, שים לב.
0: נו?
1: היה כל כך חם היום, שלא ראו את שם ויפת. שם חם ויפת. טוב! בהמשך גם יהיה לנו פה היום אורח מיוחד, יהודה, אנחנו בכל יום מארחים פה באולפן אורח מיוחד, כמו שאתה זוכר, שקשור ככה איכשהו לבין הזמנים, היום לרגל הסיום יהיה לנו באמת אורח מיוחד במינו, אז עוד מעט...
0: סתם, מה זה מיוחד? הוא מיוחד, אבל הוא כאילו, הוא כל כך לא מיוחד, זה דברים שיש,
1: נכון,
0: שכולם, שכולם ככה,
1: נכון, מיוחד... כי זה יום סיום של התוכנית,
0: כן,
1: אתה יודע.
0: בהחלט.
1: ותחילת הזמן, תכף. איך אתה עם תחילת הזמן? אתה כבר מוכן?
0: האמת היא שהיום ראיתי מספר הבחורים ככה עם מזוודות, וכמו שאתה אומר עם הנרתיק הזה של הכובע, וכן, זה חד משמעית החזיר אותי אחורה ככה, וזה מחזה, צריך לומר, מרגש, בטח ובטח בית הלא פשוטה והמאתגרת הזו, גם צריך לומר על בחורי הישיבות, כן, כן. בהחלט, אנחנו עוד נאחל להם בהצלחה... מה זה? זה הרב עובדיה. אז, זה התמונה של הרב עובדיה בבין הזמנים של אז.
1: יפה.
0: יפה, יורם פה, תקשיב.
1: יפה, רואים פה את הרב עובדיה עם רעייתו וילדיו, ונראה כזה כמו ננמל או משהו. יפה. טוב, יהודה, עוד משהו, תקופת החתונות עכשיו, ולמה אני נזכר בזה?
0: למה נזכרת בזה?
1: אתמול הייתי אצל חבר, והוא אומר לי, תשמע, אני זוכר שבילדותי, הוא מתעניין, הוא אומר לי, הרבה זמן לא הייתי בחתונה, גם אני הרבה זמן לא הייתי בחתונה, אבל הרבה זמן אולי בחתונות בבני ברק. הוא אומר לי, אני זוכר שבילדותי, היית נכנס לאולם, והיה לול של תינוקות, ושם היו שמים את כל המתנות, אתה זוכר את זה גם?
0: לא, היה משהו כזה, הריסה כזו.
1: הריסה, ושם
0: לא, היה עגלה, עגלה של סוס כזה, עגלה...
1: היום הרי אף אחד לא מביא מתנות.
0: של מלא מיקרוגלים כאלה, ושם
1: טוסטרים, וקומקום, ואתה יודע, היום כבר לא מביא מתנות.
0: נכון, היום לא מביא מתנות.
1: היום לא מביא מתנות.
0: אמא שלי עדיין מתעקשת.
1: מה, להביא את הטוסטר?
0: או להביא טוסטר, או להביא... לא, היא לא מביאה טוסטר.
1: אני חזרתי הביתה, אני חזרתי הביתה. היום כבר אני חושב שכולם מביאים, אתה יודע, מעטפה, או איזה כרטיס שובה.
0: תתפלל לו.
1: עדיין, אני לא יודע.
0: תלוי מאיזה מגזר, מה הוא אומר.
1: אני חזרתי הביתה עם כל כך הרבה מוצרי חשמל זולים בחתונה שלי. שהיה כתוב על הדלת, כאן גרים בכיף, מחסני חשמל, אתה יודע?
0: ממש ככה.
1: כי מרוב שהיה לי כל כך הרבה מוצרים, היה לי מלא טוסטרים, קומקומים ומקציפים. כן, אז...
0: מסכים איתך מאוד.
1: מעניין, מעניין אם עדיין יש את הלול הזה. אם אתה, אם מישהו שם ויכול לצלם לנו, אנחנו נשמח.
0: כן, ממש. יורם, תגיד לי מה שולחים לנו שם בוואטסאפ. יש לנו קצת דודי, יש לנו?
1: כן,
0: כל כך חם להם עד שכמה.
1: בוא נראה, בוא נראה מי שלח לנו מה...
0: היה כל כך חם היום, השכנה הכינה חביתה בשמש ונשרף לה, יפה, יפה, 0.23, יפה, יפה, חביב, חביב.
1: או, הנה, יפה, יש פה משהו יפה, שים לב, אתה שם לב? היה כל כך חם היום,
0: כן,
1: שראיתי בחורי ישיבה נשענים על ניידת של משטרה צבאית, ומרוב חום השוטרים לא יצאו מהמסגן שבניידת.
0: אוה,
1: זה
0: יפה. אוה,
1: יפה. יפה.
0: מה עוד שלחו שם? מה זה? לא, זה כבר, לא, זה מהצהריים. טוב, יפה.
1: שלחו לנו מי שהכי ישעשע אותנו פה, כמובן נפנק אותו. טוב, היום יש לנו בפעם האחרונה את אלוף הטריוויה.
0: אלוף הטריוויה שלנו, נכון? מה, שאלות מוזיקליות, שאלות...
1: או בנושא הערים.
0: כן, בנושא הערים, ארץ ישראל ועוד.
1: ונשמח גם שתספרו לנו איך היה בין הזמנים שלכם, איך אתם מסכמים אותו.
0: כל אלו ועוד, נכון.
1: 809-2021.
0: אנחנו נצא לפרסומות קצרצרות לאחר מכן, נשמע את קולם של המאזינים שלנו כאן בשעה ראשונה, איך בין הזמנים שלכם עובר, כמובן נשחק איתכם גם במשחק הטריוויה, פרסומות קצרצרות, מיד שווים.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד.

0: היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
9: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית

0: 1-800-662-65.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
6: בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אם דבר אתם רוצים להשתתף איתנו כאן באלוף הטריוויה 079-800-921 079-800-921 ועכשיו כבר יש לנו מאזינים שניתן להם להבין איתנו ביחד על מה אנחנו הולכים להקות אותם. זה הפעם
7: מקל.
6: כן, לא, לא, חס ושלום, בשאלות שהכנו להם, האם במוזיקה, האם בערים, בגיאוגרפיה קצת על הארץ הקטנה שלנו. אז בוא נבין איתם ביחד. שלום וערב טוב למי? כן, כן, אתם?
8: הלו?
6: כן, שלום.
8: כן,
6: ישראל, מה נשמע?
8: ישראל, ברוך השם, בסדר.
6: איך אתה? הכל טוב?
8: ברוך השם.
6: יפה.
8: עוד מעט נגמר בין הזמני.
6: אוי, זה צער אני שומע בקול שלך.
8: לא, בסדר. העיקר שאני...
7: העיקר עשתם בקוי והשם?
8: כן.
6: היית החליפו כוח או שההפך?
8: לא, לא, החליפו כוח.
6: החליפו כוח, יופי.
7: אתה לא רוצה לפענח אותו כרגע.
6: כרגע לא, אני גם לא... אני כרגע לא במיטבי במצב פענוח, אבל... ישראל, מאיפה אתה?
8: אני מבני ברק.
6: אתה מבני ברק. טוב, בוא נשאל אותך מספר ש... מה תרצה, מוזיקה או ערים?
8: יש ישיבות, לא? גם.
6: יש לנו גם ישיבות כאן?
7: כן, בוא נחפש, כן, נו. למה לא? בינתיים תספר לנו מה עשית היום ככה, איך התכוננת?
8: רגע. היום?
7: כן.
8: אומרים לא לעשות משהו, אבל אתה יודע. מי שעברו.
6: הבנתי.
8: צפון פה.
6: אתה בצפון עכשיו, יפה, יפה. ואיך הבן הזמנים נראה בצפון שם, עמוס, מלא?
8: היה, כן, בזמנים כאלה זה עמוס.
6: מה ניתן לעשות עדיין בכל זאת, למרות הצפיפות הרבה בצפון?
8: אפשר לעשות, ברוך
6: השם,
8: אתה יודע,
6: כנראה, דברים
8: כאלה.
6: יפה, יפה, טוב. אנחנו נשאל אותך מעולם הישיבות, כן, הנה, יש לנו את זה כאן, ארגנו לנו את זה, ברוך השם. כן, אנחנו יכולים להתחיל. אז דודי, בוא נצא לדרך, שלוש תשובות נכונות מצידו, יזרחקו אותו בפרסים.
7: הרב סחר מאיר היה ראש ישיבת א', הנגב, ב', כנסת מאיר.
8: א', א', א'.
7: ג', כנסת יצחק, א', ואתה צודק.
8: א', נו, זה ישיבת
6: משתמו. טוב, איפה לומדים יותר תלמידים? האם בלייקווד, האם בכלל בפונוביץ' או מיר ואז בכלל?
8: במיר, במיר, במיר. במיר.
7: כן, כן,
6: קיבלנו, קיבלנו, קיבלנו.
7: אנחנו רק בודקים, אנחנו באמצע לספור, כי יכול להיות שאתה לא צודק. שנייה, 9,000, מיר, כן. יפה.
6: דודי.
7: לא.
8: זה היה שאלות שהיו, גזן יודע.
7: נכון, נכון, נכון. עושים סיכום, עושים עכשיו סיכום הזמן.
6: יפה, הקשיבו לנו פה טוב, אני רואה, למרות הצחון ולמרות הכנרת. יפה מאוד, טוב, הלאה.
7: אוקיי, בוא נשאל אותו עוד שאלה שאולי הייתה. ישיבת כיסא רחמים בבני ברק היא המשך לישיבה שפעלה באיזו ארץ? א', טוניס, ב', אלג'יר או ג', לוב.
6: אין לי מושג, וואו.
8: טוניס,
7: ואתה צודק בהחלט.
6: יפה, שלוש תשובות נכונות.
7: אתה רואה, בגלל שזכות זה שהוא יקשיב.
6: יפה מאוד, טוב. אתה תלך להתחדש בחולצת דיימונס, החולצה של כל בחורי הישיבות אוהבים, וזה אתה לוקח מאיתנו, קח מאיתנו גם עניבה, בשביל שככה תישב על החולצה כמו שצריך, לתחילת זמן אלול, זה מגיע לך מכל הלב. תודה רבה לך שהיית איתנו. שלום וערב טוב למי עכשיו? מי איתנו כאן? חיים, שלום, מה נשמע? מה קורה? מה שלומך? מאיכן? מאשדוד, יפה. על מה תרצה שנשאל אותך, חיים?
9: מהיר.
6: יש לנו אופציה לשאול אותך על ערים בארץ, להבין איתך ביחד כמה אתה מבין, יודע, מכיר גיאוגרפית את הארץ. תנמיך אצלך בבקשה את הרדיו, תוריד מרמקול או כל דבר כזה או אחר. דיבורית, סולמן אומר, שמבחינתי חיי השתנו ברגע זה, לאחר שצולמן אמר דיבורית. הנה, עכשיו נתעצמנו יותר, הרבה הרבה יותר טוב. רגע, נה, היה לנו פה עוד נפילה. שוב, תנמיך אצלך בבקשה, או

0: תוריד אותנו מרמקול.
1: תעמוד שנייה אולי על רגל אחת ליד החלון.
2: הלו?
1: כן, או, הנה, הנה. משתפר, לא?
0: מה נשמע?
2: בסדר.
0: תודה רבה. על מה תרצה שאני אשאל אותך, האם על עולם הישיבות, האם על קצת גיאוגרפיה, ערים בארץ?
2: ערים
0: בארץ.
1: איך קוראים לו?
0: וואי, קוראים לו חיים.
1: שים לב שהתחבר פה קצת המילים, אני מקווה שתצליח, בסדר. אוי, הנה, יש פה שאלה שקשורה לצולמן, שים לב, תקרא, הנה, שאלה הזאת.
0: עד לשנת 2019, נוף הגליל הייתה נקראת ערי הגליל, ציפורי או נצרת אלית?
1: סולמן עצור.
2: כן, עלי ערי הגליל.
0: ערי הגליל, אתה אומר, בטוח? נראה לך ואתה טועה. סליחה, סליחה, אבל בכל אופן, תודה שניסית.
1: סולמן כועס.
0: אנחנו, כן, איך אפשר לטעות בדבר כזה? טוב, אנחנו...
1: שכל אחד יודע.
0: בדיוק, מי לא יודע. כן. 07-99-800-921 בואו נשמע אתכם המאזינים, חובר בין הזמנים שלכם ונשאל פה את שאלות הטריוויה שלנו. חייגו, חייגו אלינו. טוב, אנחנו ממשיכים ובכל הכוח. שלום וערב טוב למוריה.
3: שלום.
0: מוריה מיכן?
3: מאשדוד.
0: אנחנו הולכים לשאול אתכם על ערים, בסדר? זה בסדר מבחינתכם או שתרצו מוזיקה? מה בדיוק?
3: ערים.
0: על ערים, שימו לב, אנחנו ממש מתחילים ורצים קדימה, נקווה שככה תחזיקו מעמד מה שנקרא ותרוצו איתנו, תהיו חדים, ערים לשאלות ותענו תשובות נכונות. יצאנו לדרך, באיזו עיר נקראת בירת השרון? בירת השרון, האם רמת השרון, האם נתניה או האם כפר סבא?
3: שלוש?
0: כפר סבא? כפר סבא?
3: כפר סבא.
0: בטוח, בירת השרון, כפר סבא.
3: עזוד
0: השרון. עזוד השרון, הבנתי. לא זה ולא זה, חברים, חבל, חבל, חבל מאוד. חבל שלא ראיתם
1: לכם טכנאי שמח פה מהתשובה.
0: כן, כי הוא גר בנתניה, טוב, לא משנה. אנחנו רצים על השוב, נקריא את המספר שלנו, חייגו אלינו, ספרו איך עובר בין הזמנים שלכם, גם משחק הטריוויה שכאן איתנו, 079-9-800-921.
1: מורדכי איתנו. מורדכי.
4: כן, שלום.
1: מה נשמע?
4: שלום.
1: מה נשמע?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: תשמע, זה נשמע שנסגר לך הדלת על הסוף של האצבע, למה?
4: לא, איזה...
0: הוא
4: התעורר
0: רגע. אה?
1: דווקא זה נשמע שהוא צרח את כל השירים של פיני איינורן בקם.
0: וואו. כן?
4: לא, לא.
0: לא, גם זה לא.
4: לא, הייתי ב...
1: תקרר בבריכה.
4: כן.
0: הבנתי.
4: טוב.
0: טוב, בסדר. האם תרצה שאני אשאל אותך על ערים, על ישיבות, על מה בדיוק?
4: נראה לי על ערים, על ישיבות, אני עדיין לא
0: מגיע. אני חייב להבין ממה אתה כל כך צרוד.
1: או על מוזיקה, אם אתה רוצה.
0: בואו נשב על זה רגע.
4: אני צרוד.
0: אתה צרוד ביומיום או שאתה צרוד ספציפית בגלל בין הזמנים?
4: לא, רק עכשיו.
0: רק עכשיו, או, ספר לי ממה בדיוק אתה צרוד, מה קרה? פספסת את האוטובוס וצרחת לנהג ודפקת על האוטובוס.
1: נהג.
0: ולמרות הכל הוא לא עצר והמשיך ונשארת בפארק בזדבריה, מה? אז ממה?
4: הייתי ביום ראשון בפארק במודיעין.
0: בענבה שמה, באיך שקוראים לזה שמה?
4: כן, באנו לפארק שמה.
0: כן.
4: צרחתי. ואתמול היינו בלופט עם המשפחה.
0: באן?
1: לופט.
4: בלופט.
1: גם שם הוא צרח.
4: זה יום אחד ו... לא.
1: ביום השלישי?
4: היום.
0: היום
4: אני
0: בבית.
1: אחרי היומיים שהוא צעק,
0: הגיע הזמן
1: לנוח. שמע, הגיוני סך הכל.
4: היום הלכתי.
1: אני חושב שכדאי קצת לשמור על הכל. לא, שישמור על הכל.
0: כן, פשוט לא לדבר.
1: בוא, תעלה לשידור מחר, באמת.
0: כן, אני מסביר לצרכן, בדיוק. טוב, מה קורה פה היום? טוב, אז על מה אנחנו מדברים? על ישיבות?
1: אולי מוזיקה הוא רוצה.
0: על מוזיקה?
4: ערים.
0: ערים, הוריי ורבותיי, ערים.
1: יאללה, שים לב. איזה קבר ניתן למצוא בגן העצמאות ביהוד? א', דן בן יעקב, ב', ראובן בן יעקב, או ג', יהודה בן יעקב.
0: יהודה,
4: יהודה, יהודה,

0: בני הגור.
1: מה אמרת?
2: אולי שתיים.
1: אולי שתיים, אבל מה בטוח? אפשר לדעת,
3: לך תדע.
2: מה זה שתיים, יהודה?
3: לא, שלוש זה יהודה.
2: נראה לי שלוש.
1: ואתה צודק.
3: ואתה לצערי.
1: צודק, צודק לחלוטין. טוב. אם הגעתי, תודה רבה באמת. אם הגעתי לביקור בבית חולים העמק, משמע אני נמצא בעיר א', אפולה, בית מגדל העמק, ג', חדרה.
2: מגדל העמק.
1: מגדל העמק, בטוח?
3: בטוח, בטוח.
1: נעול חתום?
2: כן.
1: הבנתי, אז אתה טועה. חבל.
3: חבל.
1: הבנת צולמן. תודה. ניסינו לעזור, זה הכל. טוב, אז תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו שוב נקריא את המספר, כן? הנה זה קורה. 07-99-800-921.
3: סוף סוף יש לי פה קצת קצב בשידור.
1: כן, כן.
3: יש לנו פה די-ג'יי מקצועי, אתה מבין?
1: הביא פה פלטה.

0: טוב, זו עוד מוזיקה שנקראת לידיעת המאזינים שלנו, שלא ככה אולי קצת שוחים בחומר, ואני לא יודע למה זה מעניין, אבל זה דאפסטפ. דאפסטפ. ככה נקראת המוזיקה הזו. זה לא, זה על גבול.
1: טוב.
0: זה לא דאפסטפ גס, אבל זה דאפסטפ. כן, אפשר, אפשר, הנה, בדיוק, זה, זה. טוב, עמיאל, שלום וערב טוב לך. מה נשמע, איך אתה, איך היה עם הקמפ שלנו כאן כל שעתיים?
1: שם מיוחד, עמיאל.
0: כן, לחלוטין.
2: ערב טוב, ערב טוב, מבורך. שלום, שלום, שלום לכם.
0: אוקיי, אוקיי. עמיאל זה בחור.
1: כן.
0: שיש לו את הקטע שכאילו צריך את השעה שלו בסוף היום, אתה יודע, את הכיסא המתנדנד של הסבתא. לנסוע
1: קצת לפארק
0: הלאומי. קצת לשחורה, להרפות הגב. הוא בחור פונק ברמות שבא לצעוק. הוא בחור, שאם נגיד, אני סתם אומר, ביום עם נוירו, עם כל בחור מתחייב להכניס טנדר ולהוציא את הזה, הוא עשה את זה, לא לדבר איתו עכשיו יומיים. יומיים לא לדבר איתו,
1: הוא
0: היה עכשיו, הוא סחב סטנדר. בוא נאמר שאם אתה, נגיד, אתה יודע, קורה שאתה קופץ מהמיטה קומתיים בישיבה, נגיד, נפלת על האגודל של הרגל, שזה לא נעים, זה כואב, אבל מפה ועד שבוע ללכת צולע, בוא...
1: כן, זה מוגזם קצת.
0: וזה המיום שלנו, טוב. איך אתה בימים אלו, איך הבן הזמנים שלך?
2: יום שלם אני הולך כבר, יום שלם אני הולך עם היד שלי ככה תפוסה, כי עשיתי חיסון בבוקר.
1: הנה,
0: בבקשה, אני צדקתי או לא צדקתי? צדקתי או לא צדקתי? זה בחור, מדובר בבחור מפונק חד
1: משמעי. כן, גם הוא קורא לעצמו עמיאל, כיודע, כאילו הוא מהמילן כזה, הוא המיוחד.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, לא, יש לו את החבורה שלו ששם הוא רגיל, הוא אדם רגיל לחלוטין בחבורה, אבל... רק שיצא מהחבורה, נתן סיבוב קטנה עם הזה, כלום, הרי הוא לא מתייחס לאנשים ברחוב.
1: טוב, עמיאל.
0: חייגו בשבילו, אגב, לא נראה לי שהוא חייג אליו.
1: לא, מה פתאום, הוא יושב עכשיו עם האבטיח.
0: לא, בדיוק, הוא על הכיסא עכשיו, מגרד את הבוין של הרגל על הקרמיקה שם, הקרה, וואו. טוב, עמיאל בחור שנהנה. טוב, על מה תרצה שנשאל אותך?
1: אגב, יכול להיות שבשעה הבא, יהודה, יש לך פה הפתעה מיוחדת באולפן, מישהו שהוא לא טוקי, והוא לא גם הילדה שלך.
0: אוקיי.
1: תחכה, חכה ותראה לקראת סיום העונה, יכול שיבוא לפה איזה אורח.
0: אוקיי, אוקיי. טוב.
1: גם מספר הוואטסאפ שלנו, שאם אתם רוצים לספר כמה חמה, ישים לב מה אני נותן למי שיש לו את המספר הכי טוב, כן? את כמה חמה הכי טוב.
0: אז זה יכול להיות ב-0543-900-800.
1: שישלחו לנו בוואטסאפ, כמו שביקשנו.
0: כמה חם היה, תקריא שוב את המספר, תקריא שוב את המספר.
1: 0543-900-800, מי שמביא לי את כמה חם היום הכי טוב, יש לי שובר מפנק בנתניה, שים לב, מסתדת היקב, אתה מכיר? מסתדת היקב.
0: כן? עם בזנה אומר! כן, מתחת לבית שלך,
1: נמצאת...
0: חברים, אחרי זה, לכו לבזנה.
1: בדיוק, אחרי שאתם מסיים מסעדה, תעלו לבזנה.
0: להוריד את האוכל. טוב, רגע, יש לנו מישהו על הקו.
1: מי אין איתנו? טוב, אחרי זה נספר לכם.
0: יש לנו מישהו על הקו, הוא בטח שם הולך הלוך חזור, הוא לא רגיל שלא מתייחסים אליו מיד, הוא בטח גמור.
2: אני לא הולך, אני רק יושב, אני רק...
0: רק יושב על הכיסא המתנדב, בטח, אתה נח, לפעמים אתה לא נח, יפה. טוב, על מה תרצה שנשאל אותך? על ערים, על ישיבות, על מה בדיוק?
2: נראה לי ערים, ערים, ערים.
0: על ערים, תראה, חיבית הקיפה לקדימה כזה, הוא נכנס לדמות החושב.
1: שהוא יודע גם את כל הערים.
0: לא יומן.
2: אני
0: מזקן,
2: אני מזקן בדיוק, כן, כן.
0: מזקן, יפה. טוב, שים לב. נשאל אותך את השאלה הבאה, ואנחנו צריכים להזדרז קצת כי פרסומות, איזו עיר...

0: נמצאת בחבל הארץ המכונה ארץ כינורות? האם אילת, באר שבע או טבריה?
1: ארץ הכינורות.
2: אילת. אילת.
0: בטוח? בטוח?
2: ארץ הכינורות.
0: ארץ הכינורות, באיזה אילות, צורה? באיזה צורה? באיזה צורה?
1: איזה כמה רמזים אתה נותן, אתה
0: שתהיה בריא. באיזה צורה?
2: כינרת. כנרת.
0: תודה רבה באמת, תודה רבה. טוב, שאלה שנייה.
1: אוקיי. העיר חריש נמצאת בתחום של איזה מחוז? מחוז צפון, מחוז חיפה, או מחוז מרכז? צפון, חיפה או מרכז? שחרר את המנשה כרגע.
0: צפון, לא?
1: צפון, לא.
0: לא?
2: נראה לי צפון, לא? מה זה נקרא חריש?
0: מה זה נקרא חריש? שאלת מצוין. זה מחוז חיפה, הבנתי. יפה, אז הוא טועה לנו, הוא טועה לנו.
2: תהיתי.
0: תהיית כסה עובד.
1: תשאל אותו עוד שאלה ככה לי.
0: כן, תשאל אותו עוד שאלה, תשאל אותו עוד שאלה.
1: טוב, שים לב, שאלה קשה לתוכנית. שים לב, שאלה קצת קשה.
2: יאללה.
1: למה העיר שדרות נקראת שדרות? א', מלשון הישרדות, כי באזור קשה. ב', שדרות אופניים רבים יש בעיר. או ג', שדרות האקליפטוסים שמפוזרים בעיר.
2: זהו, את האמת,
1: א'
2: זה ממש
1: נשמע
2: הגיוני אחרי המלחמה, אבל זה ג'
1: ההיגיון אומר שאתה צודק. טוב.
2: אני גר בנתיבות, אז כאילו,
1: לא יודע. נתיבות היא... תגיד שאתה גר בנתיבות, היינו מביאים שאלות על נתיבות.
0: לחלוטין, בדיוק.
1: שדרות זה כמעט, זה ליד.
0: טוב, חבר.
1: טוב, עמיאל מנתניה, מנתיבו, וואי, התבלבלתי, שדרות, נתניה. עמיאל מנתיבות, היה לנו כיף לדבר איתך, תעלה כל יום.
0: כן, יוחד, אבל עדיין, לא בידיים ריקו, דודי, כמו שאנחנו אוהבים כאן.
1: כן, תן לו, תן לו.
0: אני בא וגרביים ככה בשביל הזמן החדש, אין ברירה, אין ברירה, או שהוא יבוא.
1: שהוא יוכל לגרד את הרגל עם הגרביים.
0: לא רק, כי גם עמוק הסין לזמן החדש, הכל אצלו זה, אז שיבצבצו שם הגרביים, שהוא אמר, שהוא הביא, שהוא הכין, שפה, ששם, פרסומות, ביי, ביי לכם, ביי, ביי, ביי, טוב.
3: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.

0: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובו לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
15: טוב, שבנו מהפרסמות האחרונות בשעה הראשונה בתוכנית האחרונה. כן, אתה אוחז ראש.
16: לחלוטין.
15: כן. אתה אוכל ראש. טוב, תשמע, כמידי יום, הבאנו לפה אורח, פעם, אם אתה זוכר, מציל, פעם מפיק, פעם אוכל ארטיקים, כל יום היה פה.
16: תראה מי יושב פה, מה הוא עושה, מה אתה עושה?
15: אז לרגל התוכנית האחרונה, ולרגל סיום בין הזמנים, היום האורח שלנו הוא אורח מיוחד. כן, אז רק לפני, רגע, לפני. רגע, שנייה, רגע, לפני, שנייה, רגע, אבל קודם נציג אותך.

0: טוב, אז היום, לרגל הסיום יהודה, שים לב, הבאתי לפה.
1: רגע,
0: בוא נציג אותך קודם, שנייה.
1: נו, אברהימי, תביא לי את זה כבר, נו, תביא גם את זה, גם את זה. יאוי, תביא לי, נו.
0: טוב, אז היום הזמנו לפה אבא ל-15 ילדים שיספר לנו איך מצליחים להעביר את בין הזמנים. ואני אומר, בין הזמנים שמח לרב שמחה זורייבין.
1: אוי, בין הזמנים, אפריע לכם בין הזמנים, מה שלומכם? אברי מינוס, קצת יותר מהר להזדרז עם הקוזמיים שם. צירל, טוב, ראשית, קודם כל, אל תגיד בחיים את צמד המילים בין הזמנים, ושמח באותו המשפט, אוקיי? כי בין הזמנים לא יכול להיות שמח במשפחה שלנו. בכללי, אל תגיד לידי בין הזמנים, זה עושה לי מגרנה, תגיד לי בין הארבעים, בין המצורים, בין לבין, רק לא בין ה... אתה יודע.
0: כן, כן, טוב, כל זה היה ראשית כל, ומה שנית כל?
1: שנית כל, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, באמת תודה רבה לך, יהודה, רוני, דודי, באמת, תודה גם לכל ברמה, תשמע, שפתחו לי פה בכניסה, ואני מסלצל ודופק, וכואב לי היד. באמת, אין לי מילים להודות, מי זה כאן מולי? זה הרב וזן, איך אמרתם?
0: תשמע, נראה לי אתה קצת...
1: שמוליק! רגע, שמוליק! כן, אבל זה לא מהברז, מהקולר אמרתי, יו!
0: תשמע, זה נשמע מאוד קדלוי. נראה לי אתה קצת מגזים עם התודות, אתה יודע, אני רוצה להודות לך שאתה באת, אתה מגזים פה עם התודות.
1: נאין, אני צריך להודות לכם, כל רגע שאני נמצא פה ולא בבית, זה שביל גן עדן, לא פחות. מבחינת גן עדן, כן, להישאר פה איתכם מבחינתי, עצור התוכנית גם לתוכנית שאחרי, ואפילו להמשיך עם וזן הביתה, כן, לא אכפת לי.
0: העיקר לא להיות בבית.
1: ממש ככה.
0: טוב, תשמע, זה נשמע ממש קשוח. אז ספר לנו באמת איך אתם מעבירים את בין ה...
1: כרגע, בוא נעשה רגע
0: סדר. אני לא אומר
1: את המילה. כרגע בבית, אין לי קירות, כך שאפילו לטפס על הקירות מרוב שימום הם לא יכולים. אתמול, ברוך השם, יצאנו לפינס אחראי.
0: כן.
1: לראות קצת את נפלויס הבריאה. מפה לשם, עקוב זרק לנו בננה, כן?
0: הבנתי, במקום שאתם תזרקו לו.
1: פה מבקר, בדיוק.
0: אוקיי, טוב, ספר לי מה עוד עשיתם בבית.
1: תראה, חצי מהיום, בישיבה בין הזמנים, אפילו מוישי שלי, אני מביא לשם.
0: למה? בין כמה מוישי?
1: בין שנה וחצי.
0: הבנתי, טוב, אז מה אתה כל כך מתלונן? זה סך הכל, אתה די מסודר, מה?
1: תראה, יום אחד הלכנו להצגה של חבורת הריאגה.
0: יפה, נו, מצוין.
1: כן, הבעיה שהייתי צריך לקנות את כל היציא המזרחי, זה עלה לי בערך פעמיים תרי"ג שקלים, בערך, אם לא דולרים.
0: תגיד לי, מה עם מקומות כמו גני יהושע, הפארק הלאומי? למה אתם לא יוצאים לשם?
1: עבדה, באותו יום עשינו את שניהם, חצי מהילדים שלנו בגני יהושע, חצי בפארק הלאומי, ככה הם יכלו להחליף חוויות, אחרי זה בבית, לנו יש ככה ולנו יש ככה, להם יש אגם ולהם יש נחל, כן.
0: טוב, רעיון ממש יצירתי. שמחה, היה לי ממש כיף איתך, ולסיום אני רוצה לשאול אותך...
1: לא, תעשה לי טובה, יש פה מזגן על 16 בלי עין הרע, שקט פה, אפילו את הרב צולמן דיברנו ככה בכניסה, שומעים ככה מעבר לזכוכית, גם משהו לא מדבר, שומעים. אני נשאר פה, רבו יצחק.
0: אתה נשאר פה. טוב, לסיום שמחה, אני באמת, אני לא רוצה שתישאר פה, אתה הולך הביתה, אתה לא נשאר פה, לא מזגן ולא נעליים. אבל באמת מעניין אותי, אני רוצה לשאול אותך, במה אתה עוסק ביום-יום?
1: מה זאת אומרת מה אני עוסק? הרב זורי הבינו רבי בחדר, אבל כיתה קטנה, באמת קטנה, 28 ילד, זה הכל. כן, לחלוטין. רבי בחדר, נו, מזלפשט.
0: אבא למופת.
1: אבא למופת, ודי עם הבין הזמנים, רבו יצחק, די.

0: רוצה להיות אבא, שר לנו קובי ברומר, יש לנו אנדר ככה או שאתה לא יודע איך מכניסים? טוב, תנסה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט שעה שנייה מאחורי הזכוכית כמובן, יחיאל צולמן איתנו פה ויורם יצחק וזנה וכל משפחת אהרוני, אם זאת נועה ואם זה... אם זה נועה אהרוני ומנגו אהרוני, כל משפחת אהרוני נמצאת פה באולפן.
1: מנגו זה הטוקי חברים,
0: כן, רק נסביר. מנגו זה הטוקי, כן, כמובן. הילדה שלך גדלה, יואו, אני זוכר אותה ככה שהיא נולדה.
1: כן.
0: חיים עוברים,
1: כולם עוברים. כן, מה זה אומר עלינו?
0: חוץ מצולמן, צולמן לא גדל.
1: צעיר לנצח, רבותיי, צעיר לנצח ולנצח נצחי.
0: צעיר לצולמן. טוב, אנחנו מסיימים.
1: שעה ראשונה, כן,
0: בנחת. ואז מגיעה לסיומה שעה אחרונה בהחלט.
1: כן. לחלוטין, לחלוטין.
0: לחלוטין, צולמן כבר מתכונן לסליחות, אתה מה, אתה אומר סליחות של ספרדים?
1: באמת?
0: אתה אשכנזי, לא?
1: אבל יש לו כנראה על מה.
0: יש לו כנראה על מה, בסדר. איפה אתה הולך במוצא שבת, יום הראשון? איפה? כיסא רחמים? אוקיי,
1: בסדר, רחמים, יפה. טוב, מה יש לנו בשעה הבאה?
0: שעה הבאה יהיה לנו הפתעות רבות.
1: חלוקת פרסים,
0: תשלחו לנו גם כמובן כמה חם היה שובר מיוחד למסעדת היקף בנתניה, מסעדה חלבית על הים. למי שייתן לנו את המשפט הכי מצחיק, כמה חם היה היום. מסיימים שעה ראשונה מיד שווים.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: נועם 3 ננו,

0: הקטן, כך החכם, כוכבית 6265, כוכבית 6265. פואו, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה,
4: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. משפטיהם של מחבלי הנוח'בה מתעכבים בגלל בעיות בתקצוב התובעים שאמורים לנהל את תיקי התביעה. בפרקליטות הצבאית עומדים על כך שידרשו מבתי הדין המיוחדים להטיל עונשי מוות על המחבלים שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סבב חדש של שיחות בין ישראל ללבנון יתקיים ברומא בתחילת החודש הבא. על פי הדיווח, במקביל יימשכו המגעים בדרגים נמוכים בין נציגי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצבה הכלכלי של איראן רע ולכן היא תיכנע לדרישות האמריקניות. הם בכאוס ולנו יש שליטה מוחלטת בלחץ הכלכלי על האיראנים, אמר טראמפ. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה לראשונה מאז שנת 2009. סוכם על הקמת מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים לאזרחי שתי המדינות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר כי קייב העבירה הצעות לצוות המסע ומתן האמריקני לסיום המלחמה מול רוסיה. ארצות הברית יכולה לעזור לחזק את ההגנה שלנו ולהפעיל לחץ על הרוסים, דברי זלנסקי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: בחסות
9: יש פער וטעים, החלב החדש,
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: מחר ישראל עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: בחסות
9: יש פער וטעים, החלב החדש,
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: חוזרים לשעה שנייה כאן איתכם עם המאזינים בתוכנית הקמפים, אהרוני ודודי כאן בכל ברמה, 92.1, 104.3, 105.7, איזה כיף לשמוע ממכם גם ממלך, מכולם, מכל החבר'ה פה שכותבים ומאחלים כאן בוואטסאפ. טוב, אנחנו ממשיכים כאן לשעה שנייה, תמימה שלא תהיה תמימה בכלל, וזו שעתה האחרונה של התוכנית הקמפ לבין הזמנים הזה, וואו, מרגש, הרבה ספקים, הרבה פרסים שחולקו כאן, אווירה במקסימום, כיף גדול כל פעם מחדש להיפגש איתכם המאזינים כאן בחופשים לאורכה של השנה כולה.
1: מיד לאחר השיר ננסה לעשות פה איזה ניסוי מעניין שקשור בקשר למאזינים שלנו.
0: נכון. נבדוק
1: ככה אם יענו לנו.
0: מי מכם שהתקשר חייג, חיכה, המתין, שאלנו, ענה, לא ענה, הולך לקבל פרס. כן.
1: טוב, בוא נפתח עם איזה שיר ככה, מי לא שמענו, אברהם פריד לא שמענו בכלל כמעט ולא. יאללה, אברהם פריד.

0: כן, בהחלט, נכון?
1: יוסי גרין היום היה
0: רייטון. צריך לומר שזה היה באיזה זמן, לא, אבל צריך להבין שזה אחרי הרבה מאוד זמן שאתה יודע, מלחמות, תקציבי התרבות ירדו לטמיון. צריך גם לומר את זה, אז כן, הנה, עכשיו סוף סוף זה קרה, הוא וגדול, יפה, וזה עוד לא נגמר, היום בדיוק ישבתי עם אחד המפיקים, ככה באמת לראות, לשמוע, להבין מה קורה ואיך, וכבר סוגרים, אתה יודע, את סוכות, וכן הלאה וכן הלאה, מטורף,
1: טוב, יהודה, בוא ננסה פה איזה ניסוי קטן, היום זה היום האחרון שלנו פה בקמפ, והשעה האחרונה, אני אומר, בוא ננסה לחייג למאזין הראשון
0: שחייג אלינו בתוכנית הראשונה בשעה הראשונה.
1: וזכה כמובן בפרסים. בוא נראה אם אנחנו תופסים אותו, נראה מי זה. חיוג ושידור. די-ג'יי וזנה. לא יודע על מה ללחוץ, אבל תכף הוא ידע. הוא קצת בלחץ, פעם ראשונה שהוא מול פלטה.
0: הוא מתרגש, זה פעם ראשונה שהוא ברדיו.
1: פעם ראשונה שהוא מול פלטה. בסוף הוא ילמד.
0: טוב, בינתיים נספר לכם שהמספר שלנו כאן באולפן, ונשמח לשמוע את כולכם, 079-800-921. חייגו אלינו, ספרו לך בין הזמנים שלכם, גם משחק הטריוויה שיהיה איתנו כאן

0: אבא מלך העולם, יפה מאוד, טוב, זה היה פריד והיל. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, אני חייב פה...
1: היה פה מבול של הופעות עם הגדולים, אפשר לומר. כן.

0: שידור חי, אישה אחרונה קמפ קול ברמה. בהמשך נקריא פה כמה חמיה ונפנק פה מישהו במסעדה יוקרתית על החוף היום בנתניה, היקב. יש לנו? טוב. בינתיים אנחנו בודקים פה בוואטסאפ, יהודה, יש פה אחד שאומר שהוא מתרגש בשבילך כי הוא זוכר בישיבה כמה חלמת להיות שדרן והנה הגשמת את חלומך.
1: כן.
0: זאת, התחיל בימי כמובן המיקרופון על הכרזת השבת במודיעין עילית, משם התחילה בעצם
1: איך אתה יודע?
0: קריירה.
1: אה, גם איזה, נכון.
0: שמע, יש לנו תחקיר אליך.
1: יפה.
0: יש לנו? כמובן שגם כמה חם היה, אנחנו מחכים לשמוע אצלכם כמה חם היה, ומי ש...
1: יש לנו... יעלה לנו חיוך על בדל שפתנו, שפתותינו היבשות כאן.
0: אוקיי, יש פה מישהו, יש פה מישהו ש...
1: כן, ספר לי מה הוא טוען, מה הוא טוען.
0: היה כל כך חם היום שיאיר גולן התקשר לביבי רק בשביל לקבל ממנו כתף קרה.
1: יפה, יפה, יפה. יפה מאוד. דווקא את זה אהבתי.
0: הבנתי. אתה רוצה שניצא עכשיו כבר?
1: מה, ניצא לפרסומות?
0: כבר?
1: טוב, אם אתה אומר, בסדר, מה וזנה אומר קדוש, אבל אנחנו מצפים ומחכים לכם, המאזינים העיקריים שלנו.
0: אלוף הטריוויה האחרון בהחלט. המאזינים האחרונים בהחלט.
1: 07-99-800-921, 07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן, כן, בהחלט. הנה הוא פה מולי ואני מסתובב, נשבר לי הראש. טוב, למדתי מהטוקי, הבנת, לסובב את הראש.
0: מנגו.
1: כן. טוב, אז אנחנו...
0: על שם מי הוא קרוי אגב?
1: מה?
0: על שם מי הוא קרוי?
1: על שם זה שהוא הזכיר לי מנגו. הוא הזכיר לי מנגו, הוא נראה כמו מנגו, כמו הגרעין של המנגו. טוב, פרסומות, כמה שטויות, פרסומות.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
3: יש מצב שאתה פחות.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה.

0: לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: מי

0: פודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: פור, חד וחלק.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
4: שבנו מהפרסמות הקמפ, שים לי ככה אנדר ברקע. ויהודה, אני רוצה להשמיע לך קטע מתוכנית במוצאי שבת בקול ברמה, צאת הכוכבים.
5: איך היה חודש אלול בחריש? איך מבשרים על החודש שמגיע בחריש?
6: אני אמרתי למאיר לייבוביץ', והנה אני אומר את זה כאן.
5: הוא גם היה איתכם?
6: ודאי.
5: הוא היה איתכם בשבת?
6: היה איתנו בשבת. בהחלט, בהחלט, בהחלט. ואני אומר את זה באמת השכם והערב, שכל מי שמכיר את הדמות יודע שאנחנו לא מגזימים בכי הוא זה. אבל מאיר לייבוביץ', מבחינתי זה האדם...
5: כן, לאלול.
6: שיחריז המוי לדיר.
7: אל תגיד נשאו פה.
4: אל תגיד נשאו פה. עכשיו אני אמרתי, שמע, אני לא הייתי בחריש, ואני לא שמעתי את המוי לא דיה.
7: אוי, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
4: אני חייב פה באולפן את המוי לא של אלול.
7: יואו, מגה.
4: בבקשה. טוב, יש פה התרגשות באולפן, אבל...
7: הם לא מכירים,
4: הם לא משנים. מי שלא מכיר, מאיר לייבוביץ',
7: מאחורי הקלעים,
4: הבמאי והנתב הגדול במגזר.
7: חד משמעית. וואו, איזה כיף שאתה איתנו,
4: אבי!
7: וואו!
8: רגע,
4: בואו
8: נתחיל את זה רשמי.
4: מה, מה?
8: נתחיל את זה קודם רשמי.
4: רגע, שומעים אותו, הנה, שומעים אותו.
7: שומעים, שומעים,
4: כן, לאוזניות. הנה, תיקח את האוזניות שם, נדבר פה על ברזים ועל צמד וזה, כל זה לא.
7: טוב, רגע, שנייה. בואו נבין רגע מה קורה. חבר מאוד טוב, שלא לומר גידל אותי, הוא בסדר, לוקח עליי קרדיט לא מעט, צריך לומר את הדברים כהווייתם.
8: אני אמרתי ליהודה תמיד, יהודה, אתה מגדל את עצמך.
7: או, יפה. וואו, וואו. ומאיר, זה מי שיושב מאחורי הרבה מאוד שידורים, במגזר ומחוץ לו,
4: באולפן ומחוצה לו,
7: ורואה ככה באמת ושומע משהו בסאונד שלי, כאילו אני מקבל אותו בריברב מדי מוזר.
4: אבל זה ביום חול, בשבת הוא הדמות של המוי לא דיה. ולכן עכשיו אנחנו נעשה המוי לא דיה.
7: יאללה, מאיר, תן לנו את זה, אבל
4: עם כל הגשמת.
7: תן לנו עם הדפיקה, לא אלול. המוי לדיה.
8: תקשיב, זה לא, אתה עושה את זה עם כל המשחקים, אנחנו עושים את זה כמו שצריך.
4: יפה, יפה, יפה.
7: יאו, נו, נו.
8: אז המוי לדיה, המוי לדיה של חודש אלול.
7: כן, כמובן.
8: יהיה ביום חמישי, בשעה 8:15.
4: וכמה חלקים?
8: אז זהו, הפלא הגדול זה של אפס חלקים.
4: איזה חידוס.
8: אתם מבינים?
4: טוויסט בעלילה.
8: זה כאילו, אתה יודע בכמה זמן זה יוצא? אני בתור אחד שעושה זה קבוע, אתה יודע בכמה זמן זה יוצא?
4: טוב, זהו, אמרת את המוי, לא תוכל ללכת הביתה.
7: וואו. מאיר, איזה איש יקר.
4: איזה הפתעה, אני הבאתי לך פה.
7: לחלוטין.
4: טוב, מאיר, בוא נשאר איתנו כמובן.
7: מה? אני רוצה קצת חיזוקים פה, תן לי את האלו ל...
4: כמובן, כמובן, בהחלט. ובינתיים רוצה שתחשוב ככה לסיום, מהו שיר האלו שלך?
7: מה שיר האלו שלי? יש לי! יש לי! יש לי כזה.

0: יפה מאוד. זהו, אפשר להמשיך את התוכנית רגיל, כאבו יוסו. טוב, תראה, תכתוב את זה באנגלית, תכתוב את זה באנגלית פשוט. תכתוב את זה באנגלית.
1: מה, אלו לאלו, זה? יו, הרסתי?
0: מה זה, אתה מנפץ לי
1: כוס אחרי כוס. עושים שיר אחר.
0: טוב.
1: טוב,
0: חבר'ה, בואו נתמרכז.
1: בואו נתמרכז. כן, אנחנו מרוגשים, כי אנחנו בחצי שעה האחרונה, ואנחנו עדיין צריכים להתקשר למאזין מהתוכנית הראשונה.
0: כן, כן, בואו ננסה לתפוס אותו בשידור.
1: בואו נסביר למאיר, אנחנו מנסים, זה השעה האחרונה שלנו, אנחנו מנסים להתקשר למאזין הראשון.
2: מה אתה חושב, שלא שמעתי אתכם בדרך?
0: יפה, יפה.

0: יפה.
1: טוב, מאיר, מבחינתך רדיו, מהו, אני חייב לדעת.
2: רדיו?
1: רדיו. כמי שהיום, אתה יודע, אתה עושה שידורים בחוץ, שהם על גבי המסכים, וככה,
2: כאילו, תראה, יש מחשבה כאילו שרדיו זה משהו שחלף, אבל בסופו של דבר זה רדיו...
1: תראה איפה הוא יושב ואומר את זה.
2: זה הדבר שהכי מחזיק. כן. בסופו של דבר.
1: נכון. נכון. אחרי הרבה שנים. זה לא טרנדי.
2: וזה לא גם מתכוון ללכת.
1: כן. בזמן הקרוב. זה פה כדי להישאר. יפה. יפה.
2: כי תמיד יהיה לנו גם את הזמנים, אתה יודע שאנחנו רק... הנה, אתה כבר רוצה להתקדם הלאה, אני עוצר אותך.
1: כן, לא, דבר, דבר.
2: אני אומר, זה...
3: תמיד יהיה לנו את הזמנים והחלקים.
2: גם את הזמנים וגם את החלקים. ולפעמים, אתה יודע, זה יוצא כאילו מושלם.
1: כן, כמו...
2: לא, אבל תמיד יהיה את הזמן הזה שאנחנו לא יכולים לראות. אנחנו רק מתעסקים בדברים, אנחנו רוצים לשמוע משהו.
1: נהיגה. כן, לחלוטין.
3: אתה אומר זה בעיקר למטבח ככה ולאוטו.
1: זה יפה, זה מעניין, אתה יודע, עכשיו אומר את זה, אז אני חושב שהשוט של הפריים טיים ברדיו, לצורך העניין, זה שעה 5, שכולם חוזרים מהעבודה.
2: ובבוקר שכולם נוסעים.
1: ובבוקר שכולם נוסעים, בשונה למשל ממהדורה המרכזית, שהיא יותר בשעות הערב, שאנשים הגיעו, אכלו, התקלחו, נרגעו.
2: כן, אבל היום זה באמת שאלה בכלל אם נשאר...
1: מה זה פריים טיים?
2: אם קיים בכלל פריים טיים היום.
1: לדעתי כן, אבל...
3: אז ישראל כהן הוא בפריים טיים בעצם.
1: סוג, נראה לי...
3: בחמש, בערב, אז כנראה...
1: בפריים טיים של הרדיו, של כן, הרדיו, כן. יפה, טוב.
3: הלו, מי איתנו?
4: כן.
3: ניסים?
4: ניסים.
3: ניסים, מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: מה קורה? איך אתה?
4: נהנה.
1: נהנה ממה בדיוק? בין הזמן, עם חם, הכל מלא, הכל מפוצץ, ממה יש להם?
4: לא, עכשיו חזרנו למבריכה.
1: חזרתם מבריכה? אמרת, שחייה לילית.
4: כן, שוין עברו באלעד, במחו ישיבות.
3: איזה יופי. טוב, ניסים, אתה המאזין הראשון שעלה בקמפ ביום הראשון. אתה זוכר? אתה זוכר?
4: כן.
3: אתה זוכר על מה דיברנו, מה שאלנו אותך?
4: כן, על הישיבות.
3: על ישיבות, וידעת, יצאת עם פרס, יצאת בלי פרס.
4: יצאתי עם בריכה, ולא יודע, אחרי זה יעברנו דירה ביום למחורת, ואמרו לי בבריכה, אמרו לי בבריכה שלא יודע, לא רואים את הכרטיס.
1: תודה על השיתוף. אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: אז דבר שאני יודע, המאזין הראשון שגם הפסיד את הפרס, אתה חייב לצ'פר אותו במשהו.
1: כמובן, אבל בוא נסביר לו למה הוא על הקו.
3: הסברתי לו, כי הוא המאזין הראשון, שעלה ביום הראשון.
1: שעלה, התקשר חייג, ואנחנו עכשיו בשעה האחרונה.
3: בהחלט.
1: ואנחנו לא שוכחים את המאזינים שלנו, צריך כאן לומר.
3: במיוחד האמיצים הראשונים. ואני, תן לו פרס על זה שהוא הפסיד, ובוא נשאל אותו עוד שאלה אחת, ידע, ונוסיף לו עוד פרס.
1: יאללה, קדימה.
3: בתוכנית הראשונה.
1: מהתוכנית הראשונה?
3: ברור. הוא האזין הרי. עם איזה זמר דיברנו בתוכנית הראשונה.
1: אם תדע, יהיה פה פרס שווה ערך.
3: שווה ערך, כן.
2: תנו לו רמז, מה? הוא חזר רגע מהבריכה.
1: לנו אין רמז.
3: מתחיל ברייש, אוקיי. שם פרטי. שם משפחה בדלת. או, תראה מי פה. רק ישראל חסר.
1: כן, אנחנו צריכים להתקדם הלאה.
3: טוב, אנחנו צריכים להתקדם.
4: כן, שנייה אחת. לא, זה לא זוכר.
1: טוב, אז רולי דיקמן, זה היה זמר שהיה איתנו כאן בתוכנית הראשונה, אבל בכל זאת, אתה לא יוצא מכאן בידיים ריקות, כך מאיתנו חולצה דיימונדס לזמן החדש, חולצות שכלו בחורי הישיבות כל כך אוהבים, כך מאיתנו גם עניבה וגרביים, זה בשבילך לטובת זה שעלית כאן בתוכנית הראשונה. אז הנה, אנחנו זוכרים אותך, זוכרים את המאזינים שלנו, וכיף גדול, תודה רבה שעלית.
4: אין עליכם, שומעים אתכם קבוע, ממש נהנים.
3: ניסים, תהנה לך בבריכה ובתחילת הזמן כמובן, שיהיה בהצלחה. וטוב, אנחנו שומעים עכשיו את השיר האלול שלך?
1: אלול, כן, אבל אני לא מוצא אותו.
3: למה?
1: מה זה זה? זה? זה לא זה. זה ממש לא זה.
3: לא. אני מזהה את הפתיחה של זה מיד.
1: זה לא?
3: מאיר, גם אתה יכול לחשוב על השיר אלול שלך בינתיים.
1: לא, זה דומה אבל, זה דומה בהחלט. בוא נרוץ עוד טיפה למה, בבקשה.
3: זה, בדיוק.
1: כן. לא.
3: מה לא?
1: זה. תודה רבה. יצאנו לדרך, כן. זה שיר האלול שלי. כן. טוב, דקות אחרונות לתוכנית שלנו. נזמין אתכם שוב לחייג אלינו 079-9-8-921 079-9-8-921 משחק הטריוויה שלנו, על מה

תרצו שאני אשאל אתכם קצת גיאוגרפיה, קצת עולם הישיבות ועוד ועוד, כל זה יהיה איתנו כאן, פרסים אחרונים מה שנקרא, חייגו, תרוויחו שלוש תשובות נכונות, זה כל מה שביקשנו, אלול!

0: you, Hashem.
1: פומפדיסה, כן, יפה.
0: אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
1: אלוף הטריוויה של בין הזמנים, אתם נמצאים איתנו, כן, בפעם האחרונה, הישורת האחרונה של התוכנית שלנו, של השעתיים התמימות, בהם היינו כאן מדי יום, שעתיים תמימות שלא היו...
2: תמימות בכלל.
1: תמימות בכלל,
2: שלושה שבועות שלא היו תמימות בכלל.
1: בדיוק. יפה. אז זה קורה איתנו כאן, אהרוני ודודי בקמפ, ואתם ככה יכולים עוד להמשיך לבוא ולקחת חלק במשחק שלנו כאן, במשחק הטריוויה שדודי ככה מכין לנו כאן כמדי יום, 07-99-800-921. טוב, כן, זה כל שעליכם לעשות, זה פשוט לבוא לחייג אלינו. טוב, ספרו לנו, ספרו לנו מה זה? אה, הבנתי, הבנתי, נאורי איתנו על הקו, אוקיי, אז תסביר. שלום נאורי.
3: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך מאיחן?
3: מביתר עילית, ברוך השם, מצוין.
1: מביתר עילית.
2: היה פה בשידור כבר, נראה לי, אי אלו פעמים.
3: כן, תחילת שבוע.
1: בתחילת שבוע, יפה, דודי. יפה, כל הכבוד, על מה דיברנו איתך?
2: אחרי בן הזמנים, אני מתחיל לצאת איתם גם.
3: לא, בן הזמנים, וכל זה, כן.
1: תן לי קצת איזה טעימה, אם אני שואל אותך, בוא ותקמת לי את כל בין הזמנים, מה...
2: מאיר, אם אתה רוצה לשאול שאלות, אתה יכול גם לשאול, אין בעיה.
4: כן, כן, אני יודע.
1: מה אתה יכול לספר לנו על בין הזמנים שלך?
3: או, בין הזמנים ארוך, לילה רע.
1: יפה,
4: מה זה? הוא כבר מחכה לחזור לישיבה.
1: כן, יפה. מה, תן לי ככה איזה אנקדוטה או שניים שתובנות שעלו לך, שאיתם אתה מגיע לזמן אלול ומבין ש...
2: שזה היה עמוס.
1: כן, אבל מעבר לזה?
3: שהייתי חייב דחוף להיכנס לישיבה.
1: אופה,
3: אחרי הרבה זמן.
1: יפה, הזמן אלול בישיבה. כל הכבוד לך, מחזקים מכאן את ידיך, יפה. טוב, אנחנו עוברים למשחק הטריוויה שלנו במהירות. על מה תרצה שנשאל אותך קצת גיאוגרפיה ברחבי הארץ? ערים או שאתה רוצה בכלל מוזיקה?
3: מוזיקה, הפעם שעברה נפלתי בגיאוגרפיה.
1: מוזיקה, יאללה בוא נצא לדרך, מתחילים ממש עכשיו.
2: עכשיו, האלבום הראשון של שמילי אונגר נקרא א', מחה ברוכה, ב', שמילי 1, ג', שמילי 2.
3: מחה ברוכה.
2: מחה ברוכה, ולצערי אתה... טועה.
1: תראה לחלוטין,
2: תראה לחלוטין. וגם שאלה מעניינת, כי הוא קרא לאלבום הראשון, שמילי 2, לא שמילי 1. טוב, כנראה הוא חסך, תודה, כבר. בשלוש, הוא יכול להגיד, הוא צאת בשלוש כבר. טוב, מי איתנו עוד? יהודה?
1: יהודה, שלום, מה נשמע?
5: בור השם.
1: איך אתה?
5: תודה לאל.
2: בן כמה אתה, יהודה?
5: 15.
2: מאיחן?
5: רחובות.
1: 15 זה כבר ישיבה, דודי? לא, ישיבה...
2: ישיבה קטנה.
1: ישיבה קטנה, כן?
2: צ'יבקטנה.
1: צ'יבקטנה, וזנה, צ'יבקטנה, יפה. טוב, על מה תרצה שנשאל אותך?
5: עולם הישיבות.
1: על עולם הישיבות, הנה קיבלת, יפה מאוד.
2: יש לנו את זה?
1: מיד זה יהיה כאן? הנה מיד אנחנו מוצאים לך את עולם הישיבות פה בין עשרות ואלפי הדפים שיש לנו כאן.
2: כן, בהחלט. טוב, אוקיי, יהודה מרחובות, שים לב, אם אני לומד בישיבת בית ישראל בבני ברק, משמע אני חסיד, א' של גור, ב' ויז'ניץ או ג' בלז.
5: גור.
2: גור, ואתה לצערי? טועה.
1: טועה. וואו, סליחה על זה. טוב, אבל תודה על הניסיון.
2: טוב, מאיר, יש לך איזה שיר אלול? לסיום ככה, שיר אלול, אבל אתה מבין לו עכשיו...
4: זהו, אני מפעם, אחי, זה לא...
2: עכשיו הביא לי עם מכניס לרחמים.
4: אתה מבין,
2: כזה
4: שפחי כמיים כזה של קרליבך.
2: חמויל ואוכיל או לוקה, אנחנו מורידים לך.
4: שפחי כמיים של קרליבך.
1: שפחי כמיים, כן?
2: כן, לא, רק תבחר, אנחנו לא באמת משמיעים.
4: הוא באמת כותב.
2: לא, אנחנו עדיין בבין הזמנים.
4: אני אורח, אני חושב שאפשר לכבד אותי
1: בשפחי כמיים. כן, של קרליבך, מה? כאמור, באמת לישורת האחרונה בתוכנית שלנו, עם פרסים אחרונים, צריך לומר.
2: נכון, וגם נגיד, מי זכה בשובר למסעדה בנתניה, במסגרת כמה חם היה, בינתיים מאיר בודק פה את המצלמות של האולפן.
1: אגב, כתבו לנו, תפתח לי שנייה, טוב, נעשה את זה אחרי הפרסומות. הנה, אז בואו נקריא, מה זה כל כך חם שהעוף בתנור, מה זה? אמר לי לסגור את הדלת, זה סביר, כל כך חם היום שראיתי שהכבשה גזזה לעצמה את הצמר, זה...
2: נחמד.
1: כן, האחרון דווקא אני יותר התחברתי כל כך חם שהכבשה התייבשה עוד לפני שהספקתי לתלות, זה מעולה.
2: זה מעולה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, ביזו בטל, יפה, תודה על זה. תודה. טוב, פרסומות מיד מיד שווים.
0: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
6: השני מי שבא לכאן,
0: מתלמודו
6: בידו.
0: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
0: בזול. גל על הגל, בבוקר.

פותחים את הבוקר בחושר. ב-8:00, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. ב-9, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי בשבילך
9: ובשבילי
8: כל
10: ברמה. השני
9: מי שבא לכאן
10: מתלמודו
9: בידו.
10: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד.
12: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
13: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
14: בהחלט, בהחלט, בהחלט, זמן אלול, חברים, הנה זה בא, וואי, לא מזמן סיימנו, והנה זה כבר חוזר שוב. מה זה אומר על השנה שלנו? כמה זה מהיר, כמה זה טס.
15: כמה צריך לנצל?
14: כמה צריך לנצל, כמובן. טוב, רגע לפני סיום התוכנית, נאחל לבחורי הישיבות זמן אלול פורה שיזכו להגדיל תורה ולהדירה, לאברכי הכוללים גם, כל אחד באשר הוא, באשר הם. כיף גדול ככה לבוא ולפתור.

0: לפתוח את האלול.
1: לחזק אותם עכשיו בתקופה הזאת.
0: מה?
1: לא, הם חזקים. בחוץ יש כל כך...
2: כל כך הרבה
1: רעות. נגד בחורי ישיבות.
0: אנטיות.
1: צריך כאילו לחזק אותם, שהדבר שהם עושים זה הדבר הכי חשוב.
0: חד משמעית.
1: לימוד התורה.
0: חד משמעית לחלוטין. תראה, זה... אני זוכר שאני הייתי בחור, קשה עליי באיזה מישהי מבוגרת ואמרה לי, למה אתה לא מתגייס? וזה, זה יכול לקרוא גם מחר, עדיין השאלה, אתה יודע, בכל אופן, אני אומר, הם מאותגרים לא מעט בעת הזו, אם אנחנו היינו בחורים אז שהיינו צריכים, אתה יודע, לתת תשובות או שלא, אבל מה יגידו הבחורים היום, אז תזכו כאמור להגדיל תורה ולהדירה בהצלחה גדולה, עולם הישיבות שפותח את זמן אלול, ממש ביום חמישי הקרוב, מאמין שיתנו איזה קטנה עד מוצאי שבת, ומשם אנחנו נראה את 402 בשני הכיוונים, מפוצץ במזוודות הנהג עם רצ'טים. כן, לחלוטין, אז בהצלחה להם, בהצלחה לכולם, בהצלחה להורים שפתאום יהיה להם קצת שקט בבית ולא יבינו מאיפה השקט הגדול.
2: לא להרבה זמן, כי אז מגיע החגים.
0: כי אז מגיע החגים, נכון, בכל הכוח. בהחלט, לחלוטין אתה צודק, לחלוטין. טוב, נודה גם למי שהיה כאן לאורך כל התוכנית, ערך אותה כמו שצריך ככתוב, מה שנקרא, דודי איינורן, שמגיש כאן לצידי כמדי יום שעתיים, גם פותח את השבוע. תראה, אנחנו מאוד קצרים בזמן, זה אותו... לא, פרסומות וחדשות.
2: תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך השלושה שבועות האלה, כמובן ישראל כל מיני לתוכניות, ולארי וישניאק, ולחיל סולמן, ולכל הטכנאים, וליורם יצחק וזנה, ו...
0: לעוד ועוד, שהיו איתנו כאן מסביבנו עם כל הצוות.
2: תכף מאיר ליבוביץ' יספר לנו מה השיר האלול שהוא בחר. יש לך כבר את השיר, אתה זוכר איך קוראים לו?
1: איך הכרחתם אותי, לא פה ל...
2: כן, זה לא היה בחירה שלך, זה היה בחירה שאמרנו לך לבחור.
1: אמרתם לי, זה השיר שלך.
2: כן, זה מתי...
1: לקום מחר בבוקר.
2: לבחור נכון.
0: עד שיצא השיר המוילד.
2: בדיוק.
0: עד שיצא שיר המוילד. בכל אופן, טוב, אנחנו מסיימים כאן תקופה של שלוש שבועות. שמע, זה היה ארוך, מתיש מיגיע, אבל הנה, עשינו את זה כמו גדולים, מה שנקרא, איתכם המאזינים, כי מה אנחנו?
2: בלעדיכם.
0: כמובן.
2: וכמובן.
0: אנחנו מתראים כאן כמידי מוצא, שצריך לומר...
2: מוצא שנהיה פה, מחר יהיה פה גמר ותלמודו בידו בעיר צפת.
0: שישודר מהרצפת, כן.
2: ואנחנו במוצאי שבת, כבר ניכנס לאווירת אלול, בצאת הכוכבים.
0: לחלוטין, מסיימים גם קצת מוקדם להיכנס לשידור הסליחות.
2: שעה 10, אנחנו בעזרת השם במקום השעה 11 עד 11 וחצי, ואז יהיה סליחות של הראשון לציון, מרן הרב דוד יוסף.
0: השעון מתקתק, חבר.
2: השעון מתקתק, הוא אומר שם... לפעמים החגיגה נגמרת, אז כן, לפעמים החגיגה נגמרת.
0: הקם שלנו נגמר. תודה רבה לכם מאזינים, תודה רבה לישראל כהן עורך התוכניות, תודה רבה לרפי יוחנן לביצוע הטכני, תודה רבה לך מנכ"ל הרדיו על הזדמנות באמת...
2: שלישית כבר.
0: כן, לא, איתך. כן. היה לנו עוד לפני, נכון? תודה רבה על זה. כל פעם מחדש עם המאזינים הנפלאים שלנו כאן. לכם המאזינים העיקריים, תודה רבה. המשך ההזנה נעימה, נשתמע, נתראה כאמור במוצ"ש הקרוב. שלאחר מכן שידור הסליחות. ביי ביי.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: שני מי שבא לכאן,
2: מתלמודו
1: בידו.
2: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו בזון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: לכם הכי
5: כפוף לתקנון.

0: תפסיקו לחבס מילים.
1: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: משעמם בחופש?
7: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: פואר, חד וחלק.
0: תפסיקו לחבס מילים.
1: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: לכם אחי.
0: כפוף לתקנון.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה. שני

0: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי, יום רביעי כ"ט באב בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9 בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
2: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. משפטיהם של מחבלי הנוח'בה מתעכבים בגלל תביעות, בעיות בתקצוב התובעים שאמורים לנהל את תיקי התביעה. בפרקליטות הצבאית עומדים על כך שידרשו מבתי הדין המיוחדים להטיל עונשי מוות על המחבלים שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סבב שיחות חדש של ישראל ולבנון יתקיים ברומא בתחילת החודש הבא. על פי הדיווח, במקביל יימשכו המגעים בדרגים נמוכים בין נציגי המדינות. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה לראשונה מאז שנת 2009 למניינם. סוכם על הקמת מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים לאזרחי שתי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצבה הכלכלי של איראן רע ולכן היא תיכנע לדרישות האמריקניות. הם בכאוס ואלינו יש שליטה מוחלטת בלחץ הכלכלי על האיראנים, אמר טראמפ. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע כי קייב העבירה הצעות לצוות המסע ומתן האמריקני לסיום המלחמה מול רוסיה. ארצות הברית יכולה לעזור לחזק את ההגנה שלנו ולהפעיל לחץ על הרוסים, דברי זלנסקי. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6:08 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:48 ולפי הגר"א ב-9:24, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגר"א ב-10:31. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

קול ברמה 104.3 FM. האולפן הפתוח עם רפי אוחנה וחברים.

טוב, רדיו קול ברמה, בין הזמנים שמח, רדיו קול ברמה, איזה כיף, אני אומר קול ברמה, אני רואה שבני הישיבות חוזרים להם מהצפון ומצפת וממירון ומרבי שמעון בר יוחאי ומטבריה, מקבר הרמב״ם, קבר השלה ובאמת, קבר רבי מאיר בעל הנס, אין מי שעובר בטבריה ונכנס לטבריה ועובר מבית שען אפילו, מכביש הביקה, או מגיע מכיוון טבריה מלמעלה ונכנס לטבריה ולא נכנס לקברו של רבי מאיר בעל הנס, זה חובה רבותיי, ואני רואה את בני הישיבות מגיעים גם כן לחוף הנפרד, ואני יודע שהיום דווקא סיפר לי אחי היקר רבי נתנאל אוחנה, סיפר לי שהחרדים לדבר השם גזרו סוג של חרם על החוף הזה, מכיוון שנעשה שם איזה שינוי שהוא קצת מקשה על שמירת הצניעות. אז אשריהם עם ישראל, אשריכם, אשריכם שעושים עיקוף כזה גדול בכדי להימנע מלהגיע למקום בצורה שחז שלום יש שם כל מיני כישלון. טוב, מי אני כמובן שייתן את המוסר כאן? אני רק מתפעל ונפעם מעם ישראל שנהנה, ואתה רואה בכבישים פתאום עוצרים אנשים ומתפללים תפילת מנחה, זה משמח את הלב, רבותיי, זה משמח את הלב. אתה רואה שבני תורה הולכים וקובע שהם יחליפו כוח.

נפשותיכם, לשמור על הזהירות ועל הבריאות ועל לא לעשות סכנות, מתלהבים בחורים וקופצים על רייזרים מבלי שיש להם רישיון או בים או מנסים לשחות במקומות שאין להם סיכוי מה קורה מתחתיהם ולפעמים יכולים להגיע למקומות שיש סחף גדול כמו למשל שקרה אסון הכבד בנהר הירדן וכל מיני אסונות שקורים באמת רבותיי מי ששומע אותי עכשיו תחשבו שאותו אחד גם שמע אותי קודם, ולצערנו הוא איננו, הוא איננו. ואני באמת אומר כאן, תחשבו שהדברים האלה הם יכולים חז ושלום, שלא יבוא על עם ישראל, שלא יבוא על אף אחד. זה ממש, זה אסונות שקורים ויכולים לקרות לכל אחד ואחד. וחז ושלום, אנחנו רוצים להישמר, להישמר מאוד, ואתם רואים שגם איבדנו השבוע את הפייטן והזמר אבישי לוי מאסון טרגי פשוט מאוד, אסון טרגי פשוט ברחוב אדוניהו הכהן רבותיי, ליד בית הכנסת של מרן הרב עובדיה, בית הכנסת היזדים בירושלים מקום, מי חשב שבן אדם שגדל שם שבן אדם שעשה כל כך הרבה במקום הזה ובאמת נתן שם כל כך הרבה שירה ושירת הבקשות ושמחה ושם דווקא יקפח את חייו ועוד דבר אם אני כבר מזכיר את אבישי לוי עליו השלום אני רוצה לומר שאחד הדברים שריגשו אותי בלוויה שלו זה שאחד השירים הלעיתים שהוא הוציא בימי חייו זה השיר אליהו הנביא אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי יבוא ויבשרני הוא הראשון שהוציא את השיר הזה ודווקא הוא זכה להיקבר לפני חצות אליהו הנביא שמלווה אותנו במוצאי שבתות והשיר הזה שתמיד היה מושמע במוצאי שבתות זכה אבישי לוי שגם נקבר במוצאי שבת וגם השיר הזה שרו לו אותו בקבורתו לצערנו אנחנו מתבשרים ממש עכשיו ברגעים האחרונים שעוד אחד מהפייטנים המיוחדים לעם ישראל בן ונצר ונכד לרבי שאול עבוד הרב מאיר עבוד עליו השלום נסתלק לבית עולמו ממש בשעה האחרונה והלוויה מתקיימת בבית ההספד הספרדי בירושלים אז מי שככה קרוב יכול לחלוק כבוד אחרון לחזן והפייטן שהוא גם בן תורה אדם ירא שמיים זכיתי לגדול עליו זכיתי להיות בשכונת רמות שהוא היה חזן בקולו הערב קולו העדין הרב מאיר עבוד והבנים שלו העיקרים שהשם יאריך את ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים שממשיכים את דרך התורה והשירה הם הוציאו גם כמה אלבומים של שירים והרב מאיר עבוד שהסתלק לבית עולמו ממש בשעה האחרונה, באמת היה אצלי גם באולפן, התארח אצלנו כאן באולפן, אני צריך למצוא את ההקלטה ולהשמיע לכם, שהוא סיפר לי, אני לא אשכח שהוא אמר לי שהמוזיקה המזרחית שלנו, המוזיקה הפיוטית, היא מוזיקה שהגיעה מהמקור, המוזיקה הערבית שייכת לנו. אמר לו רבי רפאל אנטבי, אמר לסבא שלו, רבי שאול עבוד, רבי שאול עבוד שחיבר הרבה מאוד שירים והרבה מאוד פיוטים בשירת הבקשות אמר לו שהמוזיקה והמקאמים היו שייכים ליהודים אבל ברבות הגלות הערבים והמוסלמים לקחו את המקאמים ויחסו את זה אליהם אבל בפועל זה היה שייך לנו היהודים והם החזירו את זה בחלב החזירו את זה בסוריה והחזירו האתרה ליושנה והחזירו את המוזיקה לחיקנו של עם ישראל, לחק היהודים, ובאמת אנחנו רואים הרבה הרבה אסמכתות לדבר הזה, וזה אני זוכר שהוא סיפר לי באולפן, הוא הגיע לבני ברק, רבי מאיר עבוד עליו השלום, שנפטר ממש ממש לפני פחות משעה, בישר אותי פה הרב רמי יהודה, שהלוויה בשעה 12:15 תצא מבית ההספד הספרדי בירושלים, בהר המנוחות, ויהי רצון שבאמת כבר עם ישראל לא ידע צער ונזכה בגאולה השלמה, שמעתי השבוע ממקור ראשון משפחה שנסעו לרבי דוד אבוחצירה ואני לא יכול לספר את כל הפרטים, אבל שמעתי את זה בשבת, שהגיע אליהם בן אדם וביקש מהם צדקה. ביקש מהם צדקה
ורבי דוד אבוחצירא אמר להם שהם זכו לראות

0: המשיח בכבודו בעצמו. זה מקרה שקרה השבוע. רבי דוד אמר שבקרוב בקרוב אנחנו נראה ניסים גדולים בעם ישראל. מתפללים, כמובן, שהיו הרבה הרבה הזדמנויות לעם ישראל שכמעט זכינו בגאולה, אבל לצערנו, באבון הדור, תמיד זה נדחה ונדחה. ויהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, וכל חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, בכל מקום שהם, שאתם רואים אותם, אלה שעובדים קשה ושומרים על עם ישראל, בכל גבול הלבנון, מדבר מצרים, עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, וגם בעזה, וגם בני הישיבות, רבותיי, כן, בני הישיבות, שעכשיו בקובע השם יחליפו כוח, מחליפים כוחות לקראת אלול, לקראת בין הזמנים, לקראת סיום בין הזמנים, והם חוזרים ככה השבוע בעזרת השם בראש חודש לחק הלימודים, אותם בני הישיבות שהם מגנים בתורתם על עם ישראל. איך שמעתי מהרב משה קנן, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, אמר משהו מדהים וזעזע אותי. אחרי השביעי לאוקטובר הוא אמר, בסך הכל, בסך הכל השביעי לאוקטובר, רבותיי, מה קרה בשביעי לאוקטובר? מה קרה בשמחת תורה? כל הצבא של עם ישראל, כל המטוסים, כל הדברים האלה, כל מה שקרה לעם ישראל, הכל, הכל, הכל, הכל, לא שווה כלום. 3,000 פלסטינאים, 3,000 מחבלים, הקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות להיכנס לעם ישראל, להיכנס לארץ ישראל במשך 3 שעות. זה הכל. זהו. ותראו מה שקרה מאז. תראו כמה אנשים הם הרגו, כמה הם בזזו ורצחו, תינוקות, הם על בנים. מה שעברנו בתקופה האחרונה, רבותיי, כל השנים האחרונות, זה רק בא לחזק אותנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, כוח של התורה הקדושה, הכוח של עם ישראל, בלי התורה לא שווה כלום. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ובאמת, הכוח של התורה הקדושה היא מגנה ומצלה. כמה פעמים ראינו שבאו שומרים, ובאו מאבטחים, ובאו חיילים, והצליחו לעשות פיגועים. אבל מקרים שהתורה הגנה על בן אדם. אני יכול לספר לכם שאני, כשהייתי נהג אמבולנס בירושלים, פעם אחת שהייתי באחד מהפיגועים הקשים, ראיתי משהו שהוא נתן לי להבין כמה השגחה פרטית ולכל כדור יש מכוון. שאותו מחבל התפוצץ עם, עם מטען גדול על גבו, ואתם יודעים שהפיגועים הקשים שהיו אז, אני זוכר שזה היה פיגוע משולש, שהיה את הפיגוע ברחוב הרב קוק, ושם גם בתוך מרכז העיר, בתוך המיד רחוב בירושלים, היו 3 פיגועים, אחד אחרי השני, ואני כנער צעיר שהגעתי להתנדב במגן דוד אדום, אני מגיע למקום ואני רואה אנשים שפצועים וזרוקים לכל עבר, ואני אומר, ריבון העולמים, מה קורה פה? וזה כל מה שלימדו אותנו בתיאוריה, אתה רואה לנגד עיניך אנשים שפצועים וזרוקים וסרועים, אבל פתאום אתה רואה בן אדם שהיה ממש מטר מהמחבל ולא קרה לו כלום. רבותיי, אני אומר, איך לא קרה לו כלום? בריא ושלם יושב, בסך הכל היה בהלם מהפיצוץ, אבל בן אדם שהיה מרחק קילומטר מהמחבל, כמעט 1,000 מטרים, פגע בו רסיס בליבו ולא עלינו, הרג אותו. אז אתה אומר לעצמך, הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר וכל כוונה, כל כדור יש לו כתובת, וכל אדם יש לו זמן. אין לך אדם שאין לו שעה. ואם השבוע נפרדנו מחברנו, אחד האנשים שעשה שמח לעם ישראל, אחד האנשים שהיה יודע לכבד את הזמרים על במה, שאלו אותי איזה מידה טובה אתה יכול להגיד עכשיו על אבישי לוי. אז אמרתי שאני זוכר שהיינו בהילולות והיינו בשמחות, הוא יושב ושר ולא לוקח לעצמו את המיקרופון, ונותן לאחרים, מפרגן לאחרים, שזה מידה חשובה, לפרגן ולתת לאחר. אז אנחנו כאן במהדורה של בין הזמנים, רבותיי, יש הרבה מוזיקה טובה והרבה שמחה, ואני עוד מעט רוצה לדבר עם מוחק החובות של ישראל, יואב שיינר. יואב שיינר שספר לנו קצת כמה סיפורים, אז עוד מעט נעלה אותו כאן על הקו. בינתיים, די-ג'יי, יורם יצחק וזנה, מה שלומך? ערב טוב. השיר שלנו מוכן, אני מקווה, נכון? די-ג'יי, יורם יצחק וזנה. רגע, תגיד שלום למאזינים.
1: מיקרופון רחוק, אתה יודע, עד שהולכים להביא את המיקרופון.
0: נכבה אל הכלים, יורם.
1: לא, לא, מיקרופון רחוק, פשוט תבין. נכבה
0: אל הכלים.
1: כן.
0: טוב, לא נורא.
1: אנחנו נעשות כלים קצת, כן. עשינו כלים קצת.
0: לא נורא.
1: השאירו בין הזמן, אתה יודע, אכלו, אכלו.
0: לקחת את המיקרופון לאולפן? לא הבנתי.
1: כן, אנחנו לקחנו את המיקרופון למטבח, לעשות כלים.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, תן לנו את בישועתך, יפתח אבי, ומי אנחנו עוברים ליואב שיינר.
1: אבישי אשל, לא?
0: בוודאי, אבישי אשל, שיחק אותה.

0: וואו, איזה יופי, רבותיי, זוהי מחוזת חדשה של אבישי אשל, ואני חייב לפרגן לזמרים טובים שעושים באמת, באמת עושים עבודת קודש. עוד מעט אני הולך להשמיע השמעת בכורה של שיר נדיר שנכתב במיוחד לזכרו של הרב הצדיק, הרב עמוס גואטה. בינתיים יש לי את הכבוד והזכות והעונג, אני באמת מתרגש לדבר עם אחד האנשים, אחד מאנשי החסד בעם ישראל, שהרב כדורי, זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, הכתיר אותו כאיש החסד, גזר שהאיש הזה הוא איש חסד, באמת עושה למען עם ישראל. אני אספר לכם שאני הייתי פעם לידו, התקשר אליו אחד הרבנים שאסור לי לחשוף, ואמר לי, ואומר לו לאחד, לאיש הזה, אומר לו, תקשיב, יש בעיה עם איזו אישה אלמנה שמעקלים לה את כל הבית וחובות, תעזור לה מיידי. הבן אדם תוך שנייה התקשר לבנק העוף, לבנק הזה ולחברה ההיא, תוך שנייה החוב שהיה מאות אלפי שקלים פשוט נמחק, הגיע לסכום מינימלי, וישר מישהו בא ותרם וכיסה את החוב. רבותיי, לפעמים זה הצלת חיים של ממש. האיש הזה שמלא סיפורים וגדוש בסיפורים של חסד, יואב שיינר, ערב טוב, יואב שיינר.
1: ערב מבורך, בים של ניסים, שפע, ברכה, הצלחה, רבינו היקר, רבי רפי, השם, שמח אתכם, שפע, בריך ועשרך בכל העניינים.
0: איזה הלוואי היה חלקי, רבע מחלקך, כי באמת אתה עושה חסדים עם עם ישראל, עושה שמחה לעם ישראל. בוא נספר, כמה שנים אני מכיר אותך, יואב?

0: כמה שנים?
1: וואו, וואי, וואי, וואי. התחלנו לשדר ברדיו כל האמת ביחד. אתה היית טכנאי של הרדיו, ואז משם רדיו 10 של הרב אלבז, רדיו 2000. בקיצור, כל התחנות רדיו היו מתחברות לשידור. יש סבך שינות של מלך מלכים.
0: אתה זוכר את הסינדיקציות שהיית עושה, יואב? אתה יודע מה נזכרתי, יואב, אתמול, השידור שלנו בצפון, ואני זוכר שאבא שלך, עליו השלום, היה גר באחד המקומות הגבוהים באזור חיפה, ומעל הבית שלו התקנו תורן שידור לכל תחנות הרדיו החרדיות והחילוניות יחד, שהתורן הזה שידר לכל אזור חיפה והקריות. יואב, אתה זוכר את הימים ההם?
1: אם אני זוכר, למעשה היום אני כבר גר בבית הזה, זה אחד הבתים שהשתבח המלך.
0: סגרת מעגל. סגרת מעגל.
1: זכיתי גם להקים שם את התחנות רדיו הפרטיות שלנו, לא פיראטיות, שלא איתו לרגע, זה פרטי לחלוטין, זה רדיו שעזר. אני חייב פה לספר סיפור. בזמנו, מרן שמע, השתבח המלך, מרן שמע שאני, הרב עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, שמע שאני עוזר לשס. ומצד שני, לצערנו, תומי לפיד, כל פעם שהוא שמע שתחנת הרדיו של רדיו שיינר, רדיו סנטר, רדיו כל המזרח, רדיו בריזה, שהיו משדרות באזור הצפון וצפון הרחוק גם, היו משדרות כל הזמן עוזרות לשס וכו' וכו', אז תמיד היו מורידים את המשדרים, ותמיד, אתה יודע, הרב אמר, מה שאתה עושה פה זה, זה, זה, זה, זה, זה רעש בשמיים, זה ניצוצות בשמיים. אבל השתבח המלך, מעבר לרדיו, יש לנו הרבה הרבה הרבה יכולות לעזור לעם ישראל. אין תיק בעולם, תקשיב טוב רבי רפי, אין תיק בעולם שאני אטפל בו, יגע בו, ולא יביא תוצאה והנחה. אין, לא קיים דבר. וואו, מה זה וואו, ההנחה? וואו. לדע אומר, אני חייב 100,000 שקל, אז הוא יוריד לי 20,000 שקל. זה לא הנחה. אז לא. אני יוריד 80% מהחוב, וישיר 20% לבן אדם לשלם. כאילו, זה לא אני גם. זה לא אני. זה סקני ומורי, עטרת ראשי, רבי יצחק כדורי, שהייתי משמש אותו שנים. עד היום יש לי את הכוס הישועות שלו. אני לא אשכח את הרב שתמיד אמר, מה שאתה עושה פה זה ניצוצות בשמיים. פשוט ניצוצות. לאחר מכן התחלתי להתחבר לרב רבי עמוס גואטה. זכותו הגן עלינו, אמן. רבי ומורי.
0: תקשיב. נו, כן, מה אתה אומר, יואב?
1: והיום אני מטפל בנהג שלו, ששימש אותו, בנהגות אני מדבר, 30 שנה, ומאיזשהו סיבה, הוציאו סף פינוי שם על הדירה, ואני כבר במסע ומתן מתקדם שם, למרות שהמנהל הכונס, מחפש בכל דרך למכור את הדירה, אבל אני עצרתי שם את הכל. לא יודע, זה לא אני. עוד הפעם, רפי, אני לא לוקח לעצמי זכויות. אתה יודע, אני בן אדם שהכי לא לוקח זכויות.
0: יואב, תקשיב, אני חייב להגיד משהו. תקשיב, אני חושב שאני אגיד משהו. איך אומרים, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אתה, זה כמו שעכשיו, אתה גם ברוך השם יש לך ידיים טובות, ואתה מכין סעודות טובות לצדיקים, הילולת רבי יצחק, הילולת רבי יעקב, וכל מה שאתה עושה, וראינו, הבאת לנו פעם אחת לרדיו גם את החומוס הטעים עם הבשר, ויש לך גם ידיים טובות, אבל, אתה לא יכול לבוא להגיד, זה טעים. אין הלכתו מעיד על עיסתו. מי כן יכול להעיד על עיסתך? זה החברים, זה הסובבים אותך, זה אנשים שנמצאים לידך, ופשוט נהנים מהדבר הזה ש... מהפעילות שאתה עושה. בוא נגיד עכשיו, אם הכנת איזה משהו טעים לאכול, כולם אומרים, בוא, תשמע, יואב שיינר הכין אוכל טעים. אבל אני יכול להגיד שאני הייתי לידך פעם אחת, ולא פעם אחת. קודם כל, נתאר לעם ישראל ששומע אותנו עכשיו את הבית שלך, יואב. הבית שלך, זה בית של חסד, נראה לי. זה לא בית, זה כמו ביתו של אברהם אבינו. אתה מכין, שאתה גם מכין אוכל, אתה לא מכין רק לך. אתה מכין שיהיה לעוד זה ולאור, ובסוף ההוא בא ולוקח קופסה כזאת, והרבה אנשים שאתה עוזר להם ברמה האישית. אבל יואב, יש בך, אני חושב, קסם מיוחד, יש בך, לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בכל, בגרון, שאתה מתקשר, ואני הייתי עד לשיחה כזו, שהתקשרת ל... התקשרת לאיזה אחד...

0: מחברות האשראי, ואמרת להם, תקשיבו, הבן אדם שאני רוצה לעזור לו, הוא בן אדם בלי אמצעים. ואתה בשנייה מצליח לשכנע בקולך ובניסיון שלך, לשכנע את הצד השני להבין שמלחמה מול בן אדם שאין לו כלום, לא יצא מזה כלום. ואתה פשוט, בתוך מספר רגעים, מצליח להביא תוצאה, שהתוצאה היא שהחברה השנייה, שהנושה, שהחברה שגובה באה לגבות את הכסף מאותו חייב, מבינה שזה הבן אדם האחרון שאפשר לסמוך עליו, זה יואב שיינר. ואם הוא נותן מילה, החוב נסגר. והם מבינים, ואתה מצליח לשנות את המצב, ואני חושב שזה בגלל ההצלחה שלך, זה בגלל הניסיון שלך. אני לא יודע, אין הסבר. יש לך מגנט בכל, יש לך ניסיון חיים, אני לא יודע מה. זה שום עורך דין לא יכול לעשות את העבודה הזאת. שום פרקליט לא יכול לעשות את העבודה הזאת.
1: מחילה, נשמה טובה. אני אסביר מה ההבדל ביני לבין עורך דין. קודם כל, אני לא עורך דין. הידע שלי הוא פי 1.5 מיליון מכל עורך דין במדינת ישראל, שמתעסק בתחום מחיקת החובות, שאין כאלה בכלל. אני 27 שנים עד היום מנהל את המערכת הגדולה ביותר במדינת ישראל למחיקת חובות והסדרי חובות. אני מנטור למחיקת חובות, כך אומרים, אני לא אומר על עצמי כלום. עוד הפעם, זה הכל כתוב בכל הרשתות. וכשאני מדבר עם יחידת הגבייה, אני לא מדבר עם פקיד, אני מדבר עם מנהלי יחידת הגבייה, עם הרפרנטים של כל יחידות הגבייה בארץ. יש לי טלפון של כל אחד ואחד, כמו שלך יש טלפון של אלה שמספקים לכם אנטנות או מכשירים או כל מיני דברים כאלה, לי יש טלפון של כל רפרנט ורפרנט, רפרנט זה מנהל יחידת גבייה, יש לי טלפונים של כולם, אני עובד מול כולם וכולם יודעים מה אני עושה. עכשיו בואו, כולם גם מחוברים לכאלה וכאלה רבנים, כן? אז אם אני אצטרך רב מהצפון, אז אני פונה לרב, כי אני יודע שאותו רפרנט מגיע אליו, אבל זה כבר, אני כבר לא אמור לפנות אליו, כי בכמות תיקים שאני תופס לבנקים ולחברות האשראי, זה כבר אומר דרשני. זאת אומרת שאם לקוח הולך היום לאיזשהו עורך דין, לא משנה ממוישה זוכמן, סתם דוגמה, ורוצה לנהל דרכו, מסע ומתן, הוא יצטרך להתנהל מול עורך דין או מול פקידה של העורך דין. אני עוקף את העורך דין בצורה חוקית, כן? הכל בצורה חוקית. אני עוקף את העורך דין ומנהל מסע ומתן נטו רק עם מנהלי יחידת הגבייה, עם מי שאמונים על התיק. על אחת כמה וכמה שאני מגיש תוכנית עברה כלכלית, תוכנית מסודרת, להראות איך יסתבך הבן אדם, איפה הוא נמצא, מה יקרה, הלאה. לא נשכח שאני ב-15.9.2019 יזמתי את חוק חדלות פירעון בארץ. יש המון המון המון המון המון המון המון דברים שאני עושה, ואני לא יודע שאני עושה אותם, ואני עושה אותם לבד, ואני עושה אותם לבד. אמר לי יום אחד רבי יגאל כהן, שהוא, אתה יודע, הוא כמו, הוא אב רוחני שלי, הוא חבר, אמר לי, תקשיב, יש מסביבי 3,000 איש, אם אני רוצה גם 100 מיליון, אני לא מסוגל לעשות 10% בלבד ממה שאתה עושה. אותו דבר אמר כל הרבנים שאני נפגש איתם, כי אני עובד עם כל חצרות הרבנים בארץ, כולם מפנים אליי. עכשיו אני אגיד לך, זה לא אני, זה ממש לא אני, זה הכל בורא עולם. אין מגלגלים זכות רק על ידי זכאי. ושהבנתי את התורה האמיתית, ושהבנתי את התשובה האמיתית, ושאתה עושה את הכל בצורה שקופה מול הלקוח, שכל דבר אתה מעדכן את הלקוח, על כל שנייה, על כל מייל, על כל פקס, על כל דקה, זה שלעצמו נותן לך את הביטחון, והלקוח מקבל על עצמו לראות שבאמת מטפל בו גוף רציני וגדול, ושמכבדים אותו. כי עוד הפעם הוא עושה למען עם ישראל. זה לא עורך דין שמגיע ואומר אני רוצה. אני הצגתי הרבה מאוד סופרים, כל מיני, אתה יודע, רשתות. אחד הרשתות זה החסד לאלפים. סופר שממש התרסק. ואני שם הצלתי את כל ההתרסקות שם. מה שעורכי דין לא נתנו לזה סיכוי. וזה הגיע אליי ואני הצלתי שם את הכל, וזה נמכר לרשת גדולה, וברוך השם הבן אדם היום נמצא במקום אחר, הוא יושב בכולל ולומר את זה. מה לעשות, אנשים מסתפקים גם בחיים. אני בא ואומר, איש יקר, אני רוצה לעזור לעם ישראל. המהות שלי גזר עליי, סקן המקובלים, סקני ומורי עטרת ראשי, גזר עליי לעזור לעם ישראל. הוא אומר את זה בברכה שלו. אם אתה יכול להשמיע שם את הרב כדורי מברך את יואב שיינר ביוטיוב, יעלה לך. זה כשאריה דרי ואורי זוהר, שהייתי משדר איתם ברדיו כל האמת, אמרו לי, תקשיב,

0: ממה שאתה קיבלת זה, זה, זה נס. נס, כי צדיק רואה את הדברים שהאדם עושה, והוא חותם, הוא חותם בשמיים. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ואני אומר לך, אני לא יודע עוד פעם מה אני עושה. אני לא יודע מה אני עושה.
1: כן, אה? תקשיב רגע, יואב, אתה ממש מרתק אותי, אני חייב, אני רוצה לשאול אותך, יואב, אני הייתי, הנה, חכם.
0: רגע, רגע, תשים את זה מההתחלה, כי זה, לשמוע את זה, זה צמרמורת.
1: מההתחלה, בוא נשמע, בוא נשמע.
2: יעם סיידן, השם נוסעי ארון, לעזור לאנשים, השם, אם אני כל משום גמר לדומר, אמן גזם.
0: אמן. אתה מבין?
1: וואו, תקשיב.
0: זה צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: באמת, באמת. תקשיב, זה מרתק, זה מרתק לשמוע כמה אנשים נעזרים בך כל יום. ועכשיו שומע אותנו בן אדם, אני ארצה את הטלפון שלך בהמשך, לאנשים שישמרו את הטלפון לכל עת ולכל צרה. אבל אתה יודע, באמת, יואב, אני שואל אותך עכשיו ברצינות. אתה רואה אנשים נוסעים על רכבים חדשים, אתה רואה אנשים לוקחים כל מיני התחייבויות על דירות, על רכבים, העיקר ליהנות, אבל בסוף מגרשי ההוצאה לפועל מפוצצים, ולוקחים להם את הרכבים, ואנשים בסוף נשארים בלי כלום, וחובות עצומים. אתה מכיר את התופעה שאני מדבר עליה, יואב?
0: ועוד איך, הייתה לי עכשיו רבנית מירושלים שחשבה לעשות כמה שקלים מאיזשהו צבאי שצבא אצל אחותה את הדירה, והיא שמעה שהוא מחפש מכוניות להזכיר באופן יומי, ואמרה לו, אתה יודע מה, אני אוציא לך אוטו חדש מהחברה, כמה אני אקבל כל יום? אמרה לה, כל יום 400 שקל, עשתה חשבון, וואו, יש לי 12,000 שקל בחודש, וואו, אני אשלם 4,000, יש לי 8,000, וואו. קיצור, יוציאה לו רכב מאחד החברות. רפי, הבן אדם, נתעלל בה יום ולילה, יום ולילה, ברוך השם שאני עצרתי את הכל, דוחות בכביש 6, בכביש 5, בכביש 4, בכביש 9. אני כבר לא יודע באיזה כבישים הרכב הזה נוסע. אין אפשרות להוריד את הרכב מהכביש, כי זה סכסוך מסחרי בינה לבינו. המשטרה לא רוצה להתערב בזה, כמה תלונות שניסינו להגיש לא הולך. בקיצור, אני גמרתי את התיק הזה במקום 550 אלף שח, ב-100 אלף שח, ואני אומר לך, אני אשלח מיד את ההסכם, האישה הזאת חזרה לנשום. האישה הזו היום הייתה צריכה למכור את הבית ולשלם את הטעות שהיא עשתה, ובסך הכל מלשמוע אותו מדבר עם אחד החברים שלו שם, כאשר הוא צובע לאחותה את הבית. אני לא יודע בכלל איזה רבנית מכניסה, לא יודע, איך מכניסים אדם כזה לתוך הבית, כאילו, מה הוא קשור בכלל? מה אנחנו בעלי תשובה? מה אנחנו מכניסים אותם בכלל לבית שלנו? אבל בסדר, זה כנראה משמיים, וזה התגלגל, ואני גמרתי את התיק הזה ב-100,000 שקל.
1: התמימות של עם ישראל.
0: כאשר שמו לה עיכול על הבית.
1: אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך, יואב. וואו, וואו. תשמע, יואב, אני חושב גם שהכלילות היום של הבנקים וכל חברות ההלוואות, בקלות נותנים לכל בן אדם הלוואה, וביום הראשון שהם לא משלמים, הם מעקלים אותו במקום, לוקחים לו את האוטו, לוקחים לו את הדברים. זה פשוט, אתה יודע,
0: משהו.
1: גם המצב נהיה כל כך, תוך שניות.
0: אתה צודק. תפקידו של בנק או כל חברת גבייה או כל חברת אשראי, לתת כסף לבן אדם שה-BDI שלו והמערכת המידע שלו, הפיננסית טובה. הבנק מוכר כסף, רוצה למכור לכל מי שזז. לא מעניין אותו אם זה חלקה 4 בירקונים, או חלקה 5, זה בן אדם מת, חי, לא משנה. העיקר שה-BDI שלו נקי. ברגע שה-BDI שלו נקי, קח כמה כסף שאתה רוצה, יש לך מסגרות, הן פצוחות. זה מה שאני בא ואמרתי תמיד.
1: תסביר לאנשים
0: הפשוטים מה זה BDI. BDI זה מערכת מידע בנקאית שנותנת בעצם שפנק על הבנק, אם לעבוד איתך או לא לעבוד עם הלקוח. נותנת בקרת אשראי, ושאני אומר שזה הדבר הכי מסובך. דרך אגב, אני גם מתקן BDI, אבל אני מתקן BDI אך ורק לאנשים שיש לי עניין לעזור להם, כי אני רואה שהם רוצים להשתקן.
1: אנשים שעברו למעשה סוג של

0: בעיות עם הוצאות לפועל, עיקולים, כל מיני כאלה דברים, וה-BDI שלהם שלילי, זאת אומרת, הם רשומים בכל מערכות הבנקים בארץ, שהם אנשים שלא משלמים, שאנשים שהיה להם היסטוריה לא טובה. אתה אומר, אפשר לתקן את הדבר הזה. יש אפשרות לתקן את זה. שזה מדהים.
1: ברור. קודם כל יש אפשרות וצריך לדעת לתקן למה.
0: באמת.
1: רגע, עוד מילה. רוב האנשים מוחקים את ההיסטוריה. ואז כשבן אדם מגיע לבנק, כאשר ההיסטוריה שלו, הפיננסית, נמחקה, הבנק לא רוצה לראות את הבן אדם הזה. ממש לא רוצה לפגוש אותו, לא רוצה לדעת שהוא קיים בכלל. כי ברגע שמוחקים את העבר הפיננסי, הבנק בעצם אומר, בוא נה, בן אדם מ-60. מה זה, אין לו עבר פיננסי? מישהו פה טיפל בזה, מישהו מחק. זה מה שקורה להרבה מאוד חברות שלוקחים כסף ומוחקים את העבר הפיננסי. וזה חבל שאנשים לא מבינים. פה אתה מציל בעצם בשיחה הזאת, אתה מציל הרבה מאוד אנשים שהולכים לכל מיני יודעי דבר ולא יודעי דבר בעצם, והורסים להם את, את, את, את האפשרות להשתקם. כל המהות שלי זה לשקם פיננסית, לשקם את המשפחה. זה מה שאז התווכחתי עם שרח.
0: איך אתה מסביר את זה? כותבים לי כאן, תוך כדי שאנחנו מדברים, יואב שיינר, כותבים לי כאן, תוך כדי שאנחנו מדברים, איך אתה מסביר את זה שיש כאלה חברות שנותנים כסף ומלווים כסף גם לאנשים שיש להם BDI שלילי? איך אתה מסביר את זה? אגב, מי שיש לו שאלות עכשיו מוזמן לשלוח הודעות לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-39800, שאלות ליואב שיינר, כל מיני התייעצויות בעניינים כאלה. תעשו וואטסאפ עכשיו ל-072, לא, בוא נעשה וואטסאפ בלבד ל-054-39800, אולי נעלה מאזין אחד או שניים, מי שירצה, ב-079-800-921. כן, אז נעלה מאזין עם יואב.
1: אני רוצה לעלות מאזין, רגע, לעלות מאזין אחד, שעורכי דין, או לא משנה איפה שהוא היה, אמרו לו אי אפשר לטפל בתיק הזה, ואני מוכיח לך כאן, עד מחר בבוקר, כן, שאין דבר כזה שאי אפשר לטפל בתיק. לא קיים. עכשיו, יש הרבה עורכי דין שלוקחים אנשים שיש להם דירות להליך של חדלות פירעון. אני לא צריך חדלות פירעון, למרות שאני יזם של החוק הזה. אני לא צריך חדלות פירעון. אני יודע לקחת את הבן אדם ולהגיע להסדרים נוחים, ואם צריך להביא לו גם כסף, אז יש לנו כל כך הרבה משכנתא הפוכה, משכנתא רגילה, יש לנו כל כך הרבה אפשרויות להביא לו כסף קטן מול כסף גדול, תבין, אם בן אדם חייב 2 מיליון, ואני גמרתי את זה מ-200, 250, 500 אלף, סתם דוגמה, את ה-2 מיליון, יש לו עיקולים על הדירה. מה יותר טוב מלקחת לו משכנתה ל-20 שנה, 15 שנה, שישלם את זה בצורה מסודרת, ויצא מהסיפור. למה להביא לו 2 מיליון שקל? 2 מיליון שקל, לגבור אותו עם כסף כל כך גדול מול אפשרות לעשות קודם כל את המחיקה, ואז להביא לו את ההסדרה הפיננסית. עוד הפעם,
0: אני חושב אבל יואב, שיש פה, יש אנשים שמקבלים, נותנים הלוואות גם לאנשים שאין להם שום מקור הכנסה. לדעתי האצבע קלה על ההדק. זה סוג של, לא יודע, נפתח משהו.
1: זה משרדים שמאופיינים. משרדים רגילים, אבל הם בעצם שוק אפור. כי אם תסתכל על הריביות בלונג, תסתכל על הריביות שם הם שווה ערך לשוק אפור, ואוי ואבוי למי שלוקח את ההלוואות האלה.
0: אפילו שזה נחשב, אסור לנו להזכיר שמות, אבל זה נחשב חברה שמפרסמת הרבה הלוואה בשנייה וכאלה.
1: זה לא מעניין, אני מכיר כרגע חברות שמפרסמות בכל מיני ערוצים, והם לוקחים פתיחת תיק של 70-80 אלף שקל, ולא פתרו את הבעיה, אבל לקחו עבורה לעצמם. תבין, עכשיו פנה אליי איזה מישהו שיש לו עסק של גרעינים גדול מאוד, והוא לקחו עבורו הלוואה באחד החברות החוץ בנקאיות הטובות, אני אומר הטובות, ואותה חברה העבירה את הכסף לאותו בן אדם, כי הוא עובד איתם. אותה חברה פיננסית, כאילו יכול שיקומית, עובדת עם אותו גוף. הגוף הזה, הוא ביקש מהם, תקצו פה 70 אלף שח, הוא קיבל את הכסף, הבן אדם בא לעסק של אותו מפעל גרעינים, פיצוחים, לא יודע בכלל מה קורה איתו. הוא עוד

0: סוגר את המקום. אני לקחתי את התיק עליי, את הטיפול, כי הוא בא אליי דרך אחד הרבנים הגדולים, ופשוט עצרתי את כל הזה, פניתי לחברה הזאת, אמרתי, תקשיבו, אם אתם לא רוצים להיות מתוקשרים יותר מדי, חוץ ממה שאתם כבר מתוקשרים, שווה לכם להחזיר בחזרה, כי מה שקורה, אותו גוף, אתה לא יודע, אני יודע, אותו גוף שעובד עם אותו גוף, יודע להחזיר בחזרה את הכסף עם הלקוח, לא שילם ולו הוראת קבע ראשונה, לא שילם את הוראת קבע, דורשים ממנו בחזרה את הכסף. אתה הבאת לקוח, הלקוח לא טוב, שלם את הכסף בחזרה. או שאנחנו סוגרים לך פה את ה... את ה איך אומרים? את, ה, את הדרך להתפרנס איתנו. תבין, זה אחד גורר בשני. עכשיו, מי שאין לו תורה ואין לו דעת תורה ואין לו רבנים, אז זה לא מעניין אותו, אז הוא עושה עושר שלו ביושר. עושר שלו ביושר על גבם, על גבם של אנשים קשיי יום. ממש, תתפרנס, ממש אם אין כמכן תורה, תתפרנס,
1: תודה, הכל בסדר. יואב, יואב, אתמול הזכרתי בשידור את המכה של הדוחות. אתה רואה שהמשטרה הפעילה את כל מיני דחלילי המצלמות הישנות, ועכשיו כל בן אדם שרק מחייך לכיוון לא נכון בכביש, מקבל דוח. בנוסף, העיריות, מסובבים רכבים, עיריית בני ברק, עובד, עובר איזה אברך בתוך רכב, הוא רק נוסע, תוך כדי הוא שומע דף יומי, אבל הוא מכה את רעהו בסתר ונותן דוחות, ובן אדם נוסע, ותוך שנייה, הוא בסך הכל עמד שנייה אחת בתחנה, הוריד מישהו 500 שקל, 1,000 שקל. כלום! אנשים אלפי שקלים! מה נהיה פה בעולם הזה?
0: אני אסביר לך, היום, רבי רפי, אני אסביר לך, היום פניתי לראש הממשלה במכתב, באמת, במכתב קשה מאוד. אמרתי לו, בשנת 2000 אני פקקתי את הכבישים, שעשיתי את ההפגנה למען חידוש רישיון נהיגה שלא שילמו כנסות. ושלחתי לו כמה כתבות מהעניין הזה, ופשוט ביקשתי ממנו שלאלתר והיום ולא מחר, ושלא יחכה עוד דקה וחצי, שהיום יורה לשרת המשפטים לחזור בה מההחלטה השגויה שלה, שאם אתה עובר, סתם דוגמה, אם יש לך לנסוע עכשיו 90 ונסעת 92, אתה מקבל דוח. שמה, אתה מקבל דוח. אני אומר, שמה, יש קטל בכבישים, יש צרות, יש בעיות, תפתרו את זה בדרך אחרת. אתה לא יכול לגרום לבן אדם, כי כל המדינה מצולמת, אתה לא יכול לגרום לבן אדם, הוא יצא לעקיפה, הוא חוזר בחזרה, הוא היה על 15 מעל המותר. רק 15 מעל המותר. תבין שכל השרים נוסעים 200 על הכביש. 15 מעל המותר, זהו, נגמר הסיפור. הוא אוכל דוח, הוא מקבל דוח. אני אמרתי לו, אם הוא רוצה לראות שבתי המשפט יהיו פקוקים מבקשות של אזרחים, להגיש בקשה, להגיש בקשה, להגיש בקשה להישפט על כל דוח. לא לעזוב את זה.
1: אבל יואב, הם מורידים גם את העניין של להישפט. זהו, זה נגמר. אין יותר להישפט.
0: אז יהיה פה בעיה.
1: אין יותר להישפט. מה זה יהיה פה בעיה? תקשיב, הם רק מכים את עם ישראל בדוחות, מכים אותם, פשוט מאות שוטרים, מסתובבים בכבישים, ופשוט עוצרים בן אדם על כל דבר קטן, עוד 1,000 ועוד 500, ועוד 600, ועוד 500, ועוד 500, ובסוף בן אדם צריך לעשות רישיון מחדש, ובסוף הוא מורשע, ובסוף זה נקודות, ובסוף זה כסף. זה פרנסה של בן אדם.
0: אני קורא לזה קופת שרצים. תמיד אמרתי, זה קופת שרצים. מכניסים את היד שלהם לכיס של האזרח והופכים אותו לקופת שרצים. זה פשוט מעוות. זה מדינה שבאמת, באמת, חורטת על דגלה. אני פניתי לראש הממשלה, אני מקווה מאוד שיהיה מזה, שיהיה. אני גם מגיב לשרת המשפטים, אני מגיב לכל פוסט של כל ערוץ, לא משנה מי. אני מגיב, ואני מגיב בעוצמה חזקה מאוד. זה פשוט, אני אומר לך, זה מקומם, זה מרתיח, זה... שמע, זה לא יעבור לסדר היום. רפי, זה לא יעבור לסדר היום.
1: זה מתסכל, יואב, תרים את הכפפה, זה מתסכל, המצלמות והטכנולוגיה הורגת את עם ישראל.
0: אתה אומר לי להרים את הכפפה, אבל אין אף אחד שיבוא להפגנה. אף אחד לא בא. אז אתה עובד בשביל כולם, אז אתה מוציא 30, 40, 50 אלף דולר על כל הפגנה כזאת, אבל אף אחד לא מגיע. וכשאני פקקתי את הכבישים בשנת 2000, שמע, זה עשה רעש, זה עשה רעידת אדמה. זה עשה רעידת אדמה, לא אשכח.
1: אבל יש מחאות אחרות.

0: ביחד בתוכנית.
1: אי אפשר לעשות מחאה אחרת? רק לסגור כבישים?
0: קשה מאוד, כן, כי אם איילון יהיה פקוק יום שלם.
1: אבל איילון, גם שסגרו, גם שהקפלניסטים סגרו את איילון, וגם שהחרדים סגרו את איילון, וסגרו את גאה, זה לא עוזר. זה לא עוזר, פשוט זה לא עוזר. אני חושב שצריך לבוא פה משהו הרבה יותר מהותי, שהציבור יתחיל להבין שיש פה נבחרים שלו, עכשיו זה תקופת בחירות, לבקש לשים את הדברים האלה על השולחן.
0: כן, אבל
1: לשים את זה על השולחן.
0: מי שלא יתקן עכשיו, יתקן. לא תחכו אחרי הבחירות כי זה לא יקרה. אתה רוצה שנבחור בך? היום תתקן. עכשיו תראה לי שאתה מתקן. לא, בסדר, נתחיל, ואולי בעוד 10 שנים אולי זה ישתנה. לא, לא, לא. עכשיו אתה מתקן, אחרת אנחנו לא יוצאים לקלפי. לא רואים אותך.
1: איך אמרת?
0: או שאתה לא רואה אותנו.
1: השרים העיקר נוסעים על 200 ועוברים באדום ועושים את כל מה שהם רוצים, ורכבו של ראש הממשלה דוהר, ואפילו לפעמים גם פעם אחת היה מקרה שהם ביציאה מירושלים פגעו באיזה בן אדם תוך כדי מנוסה. אבל באמת, אף אחד לא מעניין אותו, אף אחד לא ישפוט אותו, השוטרים עושים מה שבא להם, הם נוסעים והם חונים איפה שבא להם. אתה רואה לפעמים ניידות שחונים וחוסמים מדרכות שלמות ולא נותנים לאנשים לעבור. ואפילו נכה לא יכול לעבור עם הכיסא גלגלים שלו, כי איזה ניידת, איזה שוטר החליט לעמוד באמצע כביש, או לעצור. עזוב, אני לא מדבר איתך עכשיו על העיכובים שעושים לאנשים בכבישים, שפתאום כל המדינה שלנו סגורה. למה? בגלל שהחליטו איזה כמה פקחים, שהם בכלל אין להם שום סמכות, החליטו להניח קונוסים על הכבישים, והם סוגרים את הכביש לחצי שעה, ואתה חוזר מאיזה חתונה, גמור ושחוט מעייפות, ואתה מוצא את עצמך תקוע בפקק במשך שעות על גבי שעות, מת להגיע הבית, והכבישים סגורים לחלוטין. והכביש, בסך הכל משפצים את הפינה של הכביש. אם אתה תלך לאירופה, או שמי שהיה באמריקה, כל הזמן משפצים את הכבישים, אבל הקהל והציבור לא נפגע מזה. הם פשוט ממשיכים לנסוע, אז פותחים נתיב חלופי, אז מצמצמים את החסימה, אבל פה יושבים לך איזה 5 פקחים, עם כמה רכבים סחורים, ופשוט מחליטים באופן שרירותי, לא חוקי אפילו, לסגור את הכביש. אין אפילו משטרה על הכביש. הם עושים מה שבא להם. ומי סובל מזה? האזרח הפשוט יושב וסובל, ויושב בפקק במשך שעה, שעתיים, שהיה יכול להגיע הבית, לנוח, להתחיל את היום עבודה שלו מחדש, ובסך הכל הלך לחתונה. הוא עולה מירושלים לבני ברק, או לא משנה מאיפה, עולה מבני ברק לירושלים, ובסוף הוא נתקע בפקק של שעות. כל כך הרבה דברים שמציקים, ואתה רואה את השוטרים יושבים בזמן שלהם ובכיף שלהם, ואף אחד לא יעשה כלום. עיקר דוחות לא יעזור. דוחות לא יעזרו.
0: כן, זה קופת... עוד פעם, אז אנחנו חוזרים עוד פעם, רבי רפי. זה קופת שרצים, נו, מה זה משנה? זה אזרח אחד, ועל האחד הזה יש עוד מיליון, ועל... אתה מבין, וכולם שוכחים, אחרי 5 דקות, תשמע, אנחנו צריכים עכשיו, בזמן הזה, באים לכל מיני כנסים, באים לכנסים כל מיני חברי כנסת, עכשיו תחתימי לי פה שאת משנה ושאת מתקנת עכשיו. אני לא הולך לקלפי בשבילך, מי את בכלל? סליחה על הביטוי.
1: נכון.
0: אני לא הולך, אני לא יזיע שאת תרוויחי. אני יזיע שאת תרוויחי בזמן שאת דואגת גם לאזרח. אתה יודע מה אני הצעתי לאחד אחד המובילים בכנסת? אמרתי, תשמעו, אני מוכן לסגור היום את העסק שלי, לכנס לכנסת, כי אני רצתי לכנסת ברשימת... כוח להשפיע אז עם בני אלבז ועם חיים גוזלי ועם הנכים. ותקשיב טוב. אני באתי ואמרתי, שמעו, אני מוכן לסגור את העסק שלי, אבל לעשות את זה מתפקיד מתוך משרד ממשלתי. סתם דוגמה, חבר כנסת, לא משנה, X, Y, Z. באתי, אמרתי, אני נוציא את כל, אנחנו נוציא את המכתבים, אנחנו צוות המשרד יוציא, נביא כמה משפטנים, יוציאו מכתבים לבנקים עבור אזרחים במדינת ישראל. תקשיב טוב, איזה רעיון. בלי כסף. לקוח הסתבך, מגיע לו טיפול אחד בחינם. הסתבך. יש לו עכשיו, סתם דוגמה, מספר תיקים בהוצאה לפועל, יש לו התחייבויות. אני כיואב שיינר, מוחק החובות של ישראל, היום פונה באופן אישי, לבן אדם משלם על זה כסף. אני אומר, לא. בוא נעשה את זה מכוח תפקידו של אחד השרים, ונוציא את המכתבים האלה בחיני חינם.

0: לעם ישראל בחינה חינם. אז אני יכול להגיד לך ככה, קיבלת משהו בקטנה, שאני במסע ומתן עם מישהו מאוד רציני בכנסת, ויכול מאוד להיות שזה יקרה. אני לא יודע, יכול מאוד להיות שזה יקרה. ואם זה יקרה, אם אפשר לקחת אותך להיות הדובר שלי, אני מאוד אשמח.
1: תשמע יואב, אנחנו מקבלים פה כל מיני שאלות דרך הוואטסאפ. אני הייתי רוצה להיכנס איתך לפן האישי, אתה בן אדם מאוד מרתק יואב. קצת ספר לי על החיים האישיים שלך, על החזרה בתשובה, על השידוך, על כל מה שקשור להתקרבות שלך לקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה שנייה ברשותך להתייחס לשאלה שהגיעה דרך הוואטסאפ. שואל אותי, שואל אותנו כאן בן אדם, אם הדירה כבר נמצאת במצב של כונס נכסים, האם זה לא מאוחר?
0: ממש לא. ממש לא.
1: ממש,
0: קודם כל שיגידו לך גם לאיזה בנק. לא, אז מה? אז מה, הקונס זה קדוש ברוך הוא? לא הבנתי. אני עכשיו מטפל בדיוק בכמה כאלה. אחד שהוא מאוד קשור, קשור, קשור מאוד מאוד לרב ברלן. מאוד קשור. לרבנו. השני קשור לרבי עמוס שהוא היה נהג שלו. שניהם נמצאים בכינוס נכסים. שניהם רוצים להוציא אותם מהבית. ואני שולח לך מיד שיחה שלי עם הקונס, מאחד הקונסים. שאומר לי, שיינר, הכל בסדר, בוא נתקדם. עזוב. אני אומר לך, אני מתחייב לאותו בן אדם.
1: בסוף, בסוף, בסוף, יואב, מה שאתה אומר, שיש אנשים...
0: רגע, אני מתחייב.
1: יש אנשים... שנייה, אני רק רוצה להבין. אנשים חושבים שזה סוג של מכונה אוטומטית. בסוף יושב בן אדם מאחורי הכונס, מאחורי הבנק הזה, מאחורי הגוף הענק הזה שנקרא בנק, הגוף הענק הזה שנקרא אשראי, ואם אתה יודע לדבר איתו נכון, אם אתה יואב, יש לך את הקשר אליו, ואתה עובד איתו בשוטף, אז אתה יכול לפעמים להביא תוצאות טובות.
0: כן, הרבה יותר טוב מכל עורך דין בארץ. עכשיו אני אגיד לך למה. אני מנהל מסע ומתן אך ורק עם יחידות הגבייה. אני אסבר לך את האוזן. מעל 250 אלף תיקים עוברים תחת היד שלי בשנה. שים לב. מעל 250 אלף תיקים. אין עם זה לבנקים, אין זה כרטיסי אשראי, חברות סלולר, חברת חשמל וכו' וכו'. אוקיי? אני מקבל המון המון המון פניות. המון פניות המשרד, כן? אנחנו בוא, אנחנו רק ארבעה משרדים בארץ, ארבעה סניפים, ויש לי עוד שניים באמריקה. שכרגע אני הולך לעבוד עם אמריקה, כן? אני מסיים איתך את השיחה, ואני חוזר לעבוד עם המשרד באמריקה. אני מביא אנשים שנמצאים מעבר לגבולות ישראל. כן. אני מביא אנשים שרוצים להגיע אחרי 30 שנה, 40 שנה. יש הכל ביוטיוב, בגוגל, בפייסבוק, באיפה שאתה רוצה. אני מביא אנשים אחרי 40 שנה שלא היו במדינת ישראל, והחובות שלהם תפחו לשמיים. עכשיו היה לי תיק של 60 מיליון שקלים, 60 מיליון, נגמר ב-200 אלף שקל. בן אדם שלא היה 40 שנה במדינת ישראל, אתה יכול לראות את זה ביוטיוב. כולם יכולים להיכנס ליוטיוב, יואב שיינר מחזיר אנשים מהגולה, מארצות הברית, לא משנה מאיפה. ותקשיב, זה מה שגזר על העסקן המקובלים. אם אתה שומע את המילים שלו, לעזור לעם ישראל, הוא אומר לי לעזור לאנשים. זאת אומרת, אם הצדיק אמר לי, ורבי עמוס אמר לי, רבי עמוס אמר לי עכשיו בשני תיקים כרגע שהגיעו אליי, גם של
1: הרמציון. מה הקשר שלך לרבי עמוס גואטה?
0: אני אסביר לך, רבי עמוס גואטה הבין שאני יכול לעזור. אתה יודע שאני גם אביא אסירים, כן? אני גם נלחם בשבס על זכויות האסירים. זכויות האסירים, תקשיב. זכויות האסירים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. נרמס, אני אגיד לך. היום מגיע בן אדם, רחוק מכולנו, נמצא בבית סוהר, ובאיזושהי סיבה מבטלים לו קנטינה. או יש לו עיכול על הקנטינה. או הוא לא יכול לצאת להתייחדות.
1: או מה יכולה להיות הסיבה?
0: סיבה שהוא לא התנהג יפה, ועשו לו נו נו נו, או מכל מיני סיבות, אתה יודע, הם עושים כל כך הרבה סיבות. עכשיו משהו שהאסירים לא מבינים ועכשיו מתחילים להבין, אין דבר כזה טיפול בבית הסוהר, כי בית הסוהר לא יודע לתת טיפול. הגוף הזה שקוראים לו שבס הוא גוף טוב, חלילה שלא יישמע שאני נגד, אני אדרבה, אני בעד, בעד, בעד, בעד, בעד השבס, וטוב שהם כאלה, וטוב שהם מקשים גם לפעמים, טוב שמקשים, אבל אתה לא יכול לפגוע בזכויות האסירים. יש לו חובה ויש לו זכות. אתה לא יכול לקחת לו את הזכות. אתה לא יכול. לא, תתהפך, אתה לא יכול לקחת לו את הזכות. אתה צריך לעבוד לפי התקן. והתקן יש פקנץ. אתה יודע מה זה פקנץ? זה תעודת הזהות של האסיר. תעודת הזהות של האסיר.

0: אם אתה חורג מזה, אם סוער חורג מזה, מגיע להגיש תביעה נגד הסוער ונגד רשות. מגיע להגיש תביעה נגדם. ועשיתי זה לא פעם ולא פעמיים. ולא פעם ולא פעמיים, ולדרך אגב...
1: אבל אף אחד לא יודע לעשות את זה.
0: למה לא? הנה, יש לך את יואב שיינר, שנלחם על זכויות האסירים בארץ, מה לעשות? ואתה יודע מה? אתה לא תרצה לשמוע. אבל יש עורך דין אחד שקוראים לו ג'ינג'י, שהוא עושה לי הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים, גם בחינם אם צריך. מה אתה אומר על זה? קוראים לו אליעד שרגה. והוא היחידי היום במדינת ישראל שרועדים ממנו בשבס. שאני מגיש עתירה עם אליעד שרגה, אני אומר לך, אני לא מגיש איתו כל עתירה, אני מגיש עם הרבה עורכי דין, אבל אני אומר לך שרועדים ממנו, ויש תוצאות והלקוח מקבל. עכשיו אתן לך דוגמה, רבי עמוס שלח אליי...
1: זאת אומרת שגם אתה יכול להוציא דברים טובים מהשמאל.
0: כן, ברור. לא, אבל במקרה הזה, בגלל שהוא יודע שאני עושה הרבה מאוד טוב לעם ישראל, אני משתדל עוד הפעם. אז הוא אמר לי, הוא גם עורך דין שלי בפרטי, בנדלן, אז הוא אמר לי, מה שתבקש ממני? בגלל שאתה עוזר לעם ישראל, בגלל שאתה עוזר לאנשים, מה שתבקש ממני, כל המשרד שלי שלך. אמרתי לו, אבל תקשיב,
1: טוב,
0: אני...
1: טוב, תשמע, יואב. יואב שיינר, מוחק החובות של ישראל, אני רוצה, אתה הזכרת את הרב עמוס גואטה שהיית מקורב אליו, הוא היה שולח אליך אנשים מאוד. לעזור להם. אני רוצה ברשותך, מאוד. היום חברנו היקר, אמנואל זאודה, הוציא שיר מיוחד עם מילים מיוחדות, ספיישל, לכבודו ולזכותו של הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה, מחפש את הנחמה. יואב, מיד אחרי השיר הזה, אנחנו עכשיו קצת נתענק על השיר הזה, אמנואל זאודה, מיד אחריו, אני רוצה לשאול אותך קצת בפן האישי שלך, משפחה, ילדים, איך חזרת בתשובה, כל הדבר הזה מאוד מרתק אותי.
0: אני אשמח, אני אשמח.
2: שיבוא בעזרת שמשיח לתקינו, ממה בימינו, אמן.

0: איזה מילים, איזה מילים. אנואל זאודה, כיף, איזה כיף של שיר. וואו, איזה מרגש השיר הזה, במיוחד יואב שיינר, אתה מדבר איתי על רבי עמוס גואטה, שאתה יודע, אני לא זכיתי להכיר אותו, לא זכיתי, אתה, יש לך זכות גדולה שאתה נמצא בחצרות של, מה?
1: רבי בויה. הוא תמיד
0: שהיה מדבר עם אנשים. האמת, יש לנו ברדיו את משה דאודי, ועכשיו אני מבין למה הוא אומר לי בויה, בויה, בויה. עכשיו אני מבין את זה, והנה גם יורם יצחק וזנה שלנו, די-ג'י יורם יצחק וזנה, שגם הכיר אותו מנתניה. אני לא זכיתי, שמעתי את השם שלו, שהיה כל כך אהבו אותו, קדוש עליון. תשמע, אתה יודע, יואב, זה כואב הלב שדווקא אנשים כאלה פתאום נעלמו מהחיים שלנו. פתאום. ככה, בלי להרגיש. בלי להרגיש את העניין הזה.
1: ובאמת
0: אני חושב שזה...
1: אני זכיתי לראות גם את רבי אלעזר, זכותו גן עלינו, אמן. רק לפני חודש עשיתי לו הילולה אצלי בבית בחיפה. אתה יודע, אני גר בשתי בתים, גם בחיפה וגם בפתח תקווה. ובבית בחיפה עשיתי הילולה גדולה, היה רב ארז.
0: לא בו זמנית, נכון?
1: לא, זה יום פה, יומיים פה, שבוע פה. אתה יודע, זה לפי הנסיעות של ילד ויש.
0: תלוי בדיוק, תלוי בעבודה, למען עם ישראל.
1: כן. אז זכיתי לראות...
0: טוב, תשמע, יואב, אני חייב לספר... זכית לראות את... מה היה עם רבי אלעזר? איך אתה קשור לרבי אלעזר עכשיו? ספר לנו.
1: זכיתי לראות, אז הייתי משדר, אתה זוכר, ברדיו כל האמת. והגיע אליי קורך הספרים של משפחת אבוחצירא. ואני רק חזרתי בתשובה, ואז אמרתי לו, מי הרב שלך? אז הוא אמר לי, בבא אלעזר. אמרתי לו, תגיד לי, ככה בתמימות, אתה יודע. תגיד לי, מה כל יום קם בבא חדש אצלכם? הוא הסתכל עליי. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה דתי? אמרתי לו, לא, אני רק מתחזק, כאילו, מה, אני חושב צריך להיות, כאילו, סגר את הספר וקם והלך. שאשר אליי שמואל בן עטר, זוכר את שמואל, רבי שמואל בן עטר, אומר לי, תגיד לי,
0: בטח.
1: מה אתה עושה? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? מה עשיתי? אומר לי, אתה אמרת ככה וככה לקורך הספרים של משפחת... אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה בכלל. הוא בא לייעוץ, הייתי מקבל אז במלון קראון פלאז'ה בירושלים. מה אתה רוצה ממני בכלל? אל תבוא יותר לרדיו, תגיד לי... אז בזמנו הכניס אותי לרדיו, אתה יודע, רבי אריה. ובקיצור מינון לאון, שבוע ימים אני לא עונה לו לטלפון, תקשיב טוב. מחייגים מהחצר של הרב, דחוף שיבוא לפה. מה? אני מתקשר לרבי דוד, שזה אח שלו, ואני אומר לרבי ישראל, שם העוזר שלו, אני אומר לו, תשמע, ככה וככה היה. תגיד לרבי דוד, אני אפר לרגליו, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני לא יודע מה הם רוצים ממני. טוב, תלך אליו. לא, לא, לא, אני לא הולך אליו. וקיצור, הגענו לשם, יום חמישי, אני לא אשכח את זה, הנה, רבי שמואל חי וקיים. אני נכנס, כולם החוצה, הוא רוצה לדבר רק איתי. תקשיב טוב מה אני אומר לך, הצדיק. יעידו שמיים וארץ. הבן אדם, הצדיק מוריד את הגלימה ואני עם ידיים על הפנים ואני אומר לו, הרב אני אפר לרגליך, הרב אני אפר לרגליך. טוב תוריד את הידיים, לא הרב אני אפר לרגליך, הרב אני אפר... טוב תוריד את הידיים! בקיצור, חצי שעה ישבתי עם הרב, ומה שהיה שם זה ביני לבין הרב, לבין בורא עולם, שתבח המלך. אתה רצית להיכנס איתי לפן האישי.
0: טוב, תשמע, יואב, באמת, אני רציתי, כן, רציתי לשאול אותך בפן האישי, יואב שיינר, ספר לנו קצת, אתה לפני כמה שנים חזרת בתשובה, ככה התקרבת, איך גילית?

0: את בורא עולם, באמת. היית איש עשייה, איש... מה היית עושה לפני שבאמת הכרת ככה והתחזקת ממש? מה היית עושה קודם?
1: טוב, אז מי שהכניס אותי בעצם לעולם, לעולם הדעת, קודם כל הייתי תמיד, בזמנו היה לי מגרש מכוניות מאוד גדול בחיפה, לאחר מכן נכנסתי לתחום התחום שאני נמצא בו היום, ברוך השם, כבר 27 שנים, ומי שהכניס אותי בעצם לעולם הזה, כי היה לי תחנת רדיו, אתה יודע, פרטית בחיפה, בצפון, והיה מגיע אליי הרבה הזמר בני אלבז, שהוא גם חבר מאוד טוב שלי. ואז התחלנו להגיע...
0: עדיין אתם חברים טובים?
1: בטח. ואז התחלנו להתקרב, ואז הוא קירב אותי בעצם לשס ולכו' וכו'. והתקרבתי למרן, ברוך השם. ואפילו יש הקלטה של, של מרן ואלי שי, שהוא נתן לי לא מעט סתירות, אתה יודע. ו... והשתבח המלך כי הוא ידע שאני עוזר לתנועה ובכלל שעוזר לעם ישראל. אז וככה חזרתי בעצם, הכרתי את בורא עולם, אבל זה לא להכיר את בורא עולם. לא, לא, זה לא להתקרב. סורי, זה לא להתקרב. זה לחבק את בורא עולם מהבוקר ועד הלילה. המנורות שנדלקו לי, שבורא עולם דאג להדליק לי את המנורות, וככה אני גם מדליק להרבה מאוד אנשים שמגיעים אליי, זה להכיר את בורא עולם, והבית שלי, כל המנורות אצלי בבית זה הכל, אין לי אור חם, אתה יודע מה זה אור חם, רפי, אתה חשמלאי. כל האורות שלי זה הכל לבן, הכל לבן, אין לי אור חם. אז אצלי, הבית שלי הוא בערב שבת, הכל לבן, כאילו, הכל כזה, אתה יודע, הכל מואר, הכל נצנץ כזה, אורות, לא סוגרים פה אורות. יש לי הרבה מאוד מוזמנים, לפני שבועיים עשה אצלי הרב מנחם אדרי, שהוא גם חבר מאוד טוב שלי, עשה אצלי שבת, הוא אומר בסרטון, אני אשלח לך, שמעין עולם הבא. כאילו, האוכל שאני מבשל, השתבח המלך, זה עוד הפעם, זה הכל, זה ידיים של אמא שלי.
0: מה עושה לך הכי טוב עכשיו, שאתה קרוב לבורא עולם עכשיו, יואב שיינר? מה עושה לך הכי טוב? כי אחד שהיה חילוני, והיה רכבי פאר, וכסף, ועבודות, וכולם ככה מסביבך, ופתאום אתה מוצא את עצמך בדלת אמות של הלכה, עוזר לעם ישראל, ובאמת, מחזק אנשים ונותן, אתה יודע, לפעמים, כמו שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי הכוח של בעלי תשובה, יש להם כוח כזה עוצמתי, עוצמה, ריתחא דאורייתא, הם רוצים... ממש, להחזיר. איפה גדלת בכלל, יואב? איפה נולדת? באיזה עיר בארץ?
1: אני אגיד לך, אני גדלתי בחיפה על הכרמל, ואהבתי כל הזמן רק את השכונות. תבין, שהיה לי תחנת רדיו, בזמנו, הזכרתי דירה, שאת הדירה הזאת הפכתי למקולת. זה היה בבן עמי בקירת עטה, זה הרחוב הכי, הכי יקר, סלש, הכי על הפנים, שקיים עלי אדמות בין העם מקירת עטה. עכשיו מה קורה? כל פעם שהייתי משדר ברדיו הייתי אומר לאנשים, תקשיבו, מי שאין לו סוכר, קמח, שמן, נס קפה, קפה, לא משנה מה שיש, אור הזה, שיבוא מי שעד שעה נמצא ברחוב ככה וככה. אני, אתה יודע מה? אני אפילו לא הייתי בבית, אני הייתי ברכב. כל פעם הייתי בא עם רכב אחר, הייתי ברכב, הדלתה הייתה פתוחה וכתבתי. לכל מי שרוצה ייכנס, ייקח מה שהוא רוצה וילך. אבל גם, בוא, בפסח אנחנו עושים שני טריילרים של פירות וירקות, אתה יודע, הקמחא דפסחא שלי זה מדובר בכל הארץ. זה לא אני, עוד הפעם, רפי, אתה אומר לי, זה אני, זה לא אני, לי אין כלום בעולם הזה. אני ערום כיום היוולדי, לי אין כלום. לי אין כלום, כל מה שאני זוקף, אפילו אוטו שיוצא לי בחברה, בגלל שאני קצת מתוקשר, שנייה רפי, אז באו לצלם, אתה יודע, אתה זה, אז אמרתי, זה לא שלי, זה ארבע רגליים של בורא עולם. מי שחושב שזה שלו, הוא כנראה, הוא לא במפה. לנו אין כלום בעולם הזה. לי, על אחת כמה וכמה, אין כלום מרפי ואתה היית אצלי. לי אין כלום. הכל של בורא עולם.
0: נכון. אני חייב להגיד...
1: יש רק דבר אחד. רק חסדים. שאני לוקח

0: זכיתי מפה, ואני מקווה שבעזרת השם יהיה לי כל הזמן את האפשרות רק לעזור לעם ישראל. להוריד את החבל הקשה ש...
1: אני כבר ארצה להתייחס לעוד כמה... כן, עוד כמה שאלות שהגיעו דרך הוואטסאפ. יואב שיינר, אני מרגיש שיש בך משהו שקצת פורץ דרך. גם הרדיואים ומה שאתה היית מתעסק בתחילת הדרך שלך, עוד שלפני שחזרת בתשובה, יואב, גם הם היו יותר מתעסקים ונותנים במה לציבור המקופח, לציבור השקוף, לציבור שלא קיבל ביטוי במדינה הזאת. זה נכון? זה הרגשה שלי או שאני טועה?
0: כן, אני אסביר לך למה, רפי, אני לא בוחר לעזור לעשירים, אני בוחר לעזור לאנשים שידם אינה משגת, שקשה להם, שהם לא יכולים לגמור את החודש. אני חושב ששם שמו אותי, שם אני נמצא ושם שם, איתם אני מזדהה. תקשיב, אני מזדהה, אומנם אני באתי מהקרמל, באתי משפחה מאוד עשירה, אבל כסף לא סינבר אותי, זה היה כתבה הראשונה שלי בטלוויזיה.
1: מה אבא היה שהייתה. עושה?
0: אבא שלי הוא היה איש נדלן, אתה יודע, דירות, עסקים, עבד הרבה מאוד שנים בסופר בחיפה, שזה היה סופר שלו, והוא עשה הרבה מאוד, תשמע, זה אבא פולני, אמא מרוקאית, אני אומנם לקחתי את הגזע המרוקאי יותר, כי זה קצת יותר,
1: שילוב.
0: יותר מדבר אליי.
1: לדעתי זה שילוב מנצח, למה? כי אבא פולני... זה קצת קרירות, ועם המרוקאית זה האוכל הטעים והחמימות. תשמע, זה שילוב מדהים, שילוב מדהים, יואב. טוב, תשמע, נו, ומה עם בית? בית, בנית בית, הקמת בית, משפחה, ילדים?
0: אז קודם כל כן, אני הייתי נשוי 20 וכמה שנים, ברוך השם, עם אישה מאוד מדהימה. לא זכיתי להתברך בצדיקים גמורים, אבל הם צדיקים בפני עצמם, הילדים שלי. וכשהבנתי שאני לא יכול לעזור להם בחינוך, והאימא לוקחת את החינוך לידיים שלה, וזה לא כל כך התאים לי, ואני מדבר קבל עם ועדה, כן? אני לא מוסתר משום דבר. אז אמרתי, זה לא מתאים לי. גם היא מאוד פגעה לי בערוק, אתה יודע מה זה ערוק? אבל אני אגרום לך לצחוק, רפי. אתה יודע מה זה ערוק?
1: אומר לי יואב, אומר לי כאן די-ג'יי נאמבר וואן, קציצות. כן.
0: קציצות ערוק, זה קציצות ירק, שברגע שאתה פוגע לי בקציצות ירק ביום שישי ב-11 בבוקר, אתה דרך אגב מוזמן כל יום שישי, 11 בבוקר זה חייב להיות על השולחן. קציצות ערוק שאני עושה.
1: אתה אומר, הם לא נפגעו.
0: לא, חד ושלום, כל הזמן היית אומר, תפסיק עם הקציצות ארוך, אבל זה מה אני רוצה לאכול.
1: זה מאכל פולני או מרוקאי? מה זה המאכל הזה?
0: לא, זה עיראקי, עיראקי, מאכל עיראקי. זה קציצות ארוך, זה קציצות ירק בסך הכל.
1: החכמת אותנו. גם עשית אותי רעב טיפה, יואב.
0: אני מוכן לשלוח לך עכשיו, אם אתה ברדיו, לשלוח לסלטים, לשלוח הכל, אתה יודע.
1: תשלח ליורם, יורם ישמור לי כבר.
0: אז אני כן ירוש כבר הרבה מאוד שנים.
1: נו, אז בעזרת השם, מה? אולי תקים בית בקרוב?
0: רגע.
1: אני מבין שרבני ישראל מבקשים ממך גם לעשות את זה, יואב, לא?
0: כן, אבל אני רוצה, אני משתדל, אני מצפה שבורא עולם ישלח את האישה הזאת. עד אבל, זה לא מעניין, זה גרושה עם ילדים או אלמנה. אבל היא חייבת להיות במידות של שרה אימנו. זה אומר, אתה יודע, אני עושה מספיק הילולות לרבנים, לפחות בין 5-6 הילולות בשנה, וכל ההילולות אני מבשל, ובאים הרבה מאוד אנשים, ניתן לראות את זה בכל הערוצים שלי, יוטיוב, בערוצים שלי, יואב שיינר, ואני צריך את האישה הזאת שתהיה שמה.
1: אתה צריך אישה שתכיל את כל החסד הגדול הזה.
0: בדיוק, שתהיה שותפה אמיתית, כי בסופו של יום, כשיש לך שותפה אמיתית, אני מדבר על מידות של שרה אמנו, אם זה לא יהיה, אז להערכתי זה לא ימשיך קדימה, אבל, ואני מקבל את הכל באהבה, כן? אבל זה חייב להיות ממש במידות של שרה אמנו, והיא תהיה האישה הכי מאושרת עלי אדמות. מה בעצם? ואני רוצה להגיד לך משהו כאן, הפתעה.
1: אין לי ספק.
0: אם זה יקרה,

0: אם זה יקרה, אני מבקש ממך שאתה בלי נדר תקדש אותי, למרות שעומדים בתור הרבה מאוד מהרבנים הידועים.
1: תשמע, אני חושב שאני אסדר לך... תשמע, יהיה לי את הזכות, אני אשמח, אני, אתה יודע, אני לא רע ולא זה, אבל... תשמע, אבל מי יודע, בוא נגיד, אם בזה זה תלוי, אין בעיה, תתקדם, אני איתך, תתקדם.
0: חיים שלי,
1: יואב, תגיד לי, יש פה שאלה. שאלה, בוא נתייחס שנייה לשאלה של מאזינים דרך הוואטסאפ. בן אדם ש... אם אפשר לעשות תיקון BDI גם למי שבהליך חדלות פיראון, אנחנו מסיימים את ההפטר בתאריך 5/2027.
0: לא, לא. אבל אחרי שהוא יסיים את ההפטר, אני אראה לו או אחנך אותו או יסביר לו איך מנהלים חשבון תקין, שקודם כל החוק אומר שלאחר 3 שנים, אם תוגש בקשה מתאימה לתיקון BDI, לתיקון BDI ולא למחיקת BDI, אם תוגש בקשה מתאימה לתיקון BDI, זה ילך ויקצר את הזמן שמערכת המידע שלו תשתנה. המידע במערכת המידע שלא תשתנה, מתי שהוא ידע לנהל חשבון. היום עבדתי עם מישהו, ואני רואה, תקשיב טוב מה זה בן אדם. איך אנחנו בעצם לומדים שזה חולה ווינר. אתה יודע מה זה ווינר, כן? האימורים האלה. הבן אדם יושב כל יום, בכספומט, כל יום עושים 3, 4, 5, 6, 7 פעמים, ביום. 200.
1: זה הכרטיסי גירוד האלה, לא?
0: לא, ווינר, ווינר זה אימורים כאלה של הלוטו.
1: של כדורגל וכאלה, אוקיי.
0: כן, כל יום הוא מוציא 3, 4, כמה מספר פעמים. עכשיו נסתכל על דף חשבון שלו, אני אומר שם, אתה הרסת לעצמך את החיים, למה? אתה דפקת לעצמך. הבנק מסתכל, אומר, זה חולה ווינר. אז היום נכון, זה משכורת שלו, זה כסף שלו, אבל מחר הוא לוקח הלוואות. איך אני כבנק יכול להאמין לבן אדם שכל יום במשך חודשים נמצא יום-יום? אז אני אומר לו, תגיד, למה לא תיקח פעם בשבועיים או בשבוע 4,000 שקל מהכספומט? אבל אל תראה את הכספומט יותר. אל תדרוך יותר, אל תבוא יותר. תעשה עברות, תעשה הוראות קבע, אין בעיה. אבל להוציא כל יום 200 שקל, זה חולה ווינר. או להבדי, רחוק מ... או איזשהו מישהו שמשתמש בסמים והוא צריך את זה כל יום. חלו... רחוק מכולנו. אבל אני אומר, זה מזהה בן אדם בעייתי במערכת הבנקאית, זה מזהה בן אדם בעייתי. מה יש לך כל יום לבוא 3-4 פעמים לזה? אז זה כבר אומר, שמע, בן אדם חולה ווינר.
1: בבנק לקחת, כן.
0: למה? למה?
1: אז אתה אומר שגם יש דרכים, ברגע שבן אדם מטפל בהתנהגות שלו, אז זה גם משנה את ההתייחסות של הבנקים אליו. זאת אומרת, הבנקים כן מתייחסים להתנהגות הנפשית של הבן אדם, ההתנהגות הרגילה של הבן אדם במשך היום, לאו דווקא ההתנהגות הכלכלית. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר פה. זה מאוד חשוב להם.
0: ברור, האלגוריתם של הבנק יודעים לזהות דפוס התנהגות. דפוס התנהגות. אם אתה כל יום, לא אתה, חלילה, אם הבן אדם כל יום מגיע לכספומט, עכשיו יש גם כספומטים שלוקחים 7, 5, 8 עמלה. זה הבנק לא אוהב. אתה יוצא עכשיו לחוץ בנקאי, אתה לוקח כסף, משלם את העמלה של 5, 6, 7 שקלים, לא יודע כמה.
1: זה מראה להם שאתה כאילו, זה מראה להם שאתה סוג שבן אדם לא מתוכנן, וצריך מהרגע להרגע כסף, וואו.
0: אתה לוקח מכל מקום אפשרי, מכל פינה.
1: אז צריך להיזהר גם מהדברים האלה.
0: נכון, ואנשים לא יודעים, ואנשים נדפקים להם החשבונות שלהם. הם לא משקמים את עצמם, הם עושים את עצמם, רבי רפי. ופה הם נופלים, הם נופלים, הם לא יודעים. כי אין לך בית ספר היום במדינת ישראל, אין בית ספר לחינוך פיננסי. לא קיים דבר כזה. אם בן אדם מגיע אליי והוא זכה להגיע, אז שם הוא מקבל את כל התיאוריה ואת כל הרצפט, איך שאומרים. זה ממש לבנות עוגה מהיסודות שלה.
1: עוד שאלות ששואלים לנו כאן. קודם כל, יואב, מה היית ממליץ לעשות למצב של הרבה דברים.

0: דוחות שהגיעו מעירייה מסוימת, בן אדם שקיבל עשרות אלפי שקלים או אלפי שקלים של דוחות. מה היית מציע בקשה. לעשות? איך להתמודד עם זה? האם בדרך משפטית בקשה. או להגיע לשם?
1: לא, אין מה להגיע. עושים בקשה דחי, זה נקרא בקשת דחי, ממש דמעות על המכתב. בקשת דחי מתומצתת, מסודרת, היא ארוכה גם, אם אפשר להוציא גם איזשהו אישור רווחה, אישורים רפואיים, כל מיני דברים שכאלה, ולספר סיפור למה הוא בעצם עשה את הדוחות. מה הביא אותו למצב שהוא עושה את הדוחות? כי בוא, אף אחד לא רוצה לבטל לבן אדם את הריביות ואת הצמדות ולהוריד קרנות ברגע שבן אדם הוא, אתה יודע, הוא זורק את האוטו בכל פינה. אז בדרך כלל הוועדות של העיריות מקלות, באים לקראת ופורסים ובאים לקראת, ויש לי המון המון המון תיקים כאלה עם הרבה הנחות שיוצאים
0: לא לאנשים. לא בכולם.
1: הרבה הנחות.
0: לא נראה לי במקרה של עיריית בני ברק, אבל לא נורא. טוב, תשמע, יואב, אתה בן אדם מרתק במיוחד. אני ארצה ברשותך לעשות עכשיו עוד איזה אתנחתא מוזיקלית, ככה להרים את הקצב. בין הזמנים, אתה יודע מה זה בין הזמנים?
1: יוצאים לשטח,
0: יוצאים, אתה בטח פוגש אותם בחיפה.
1: תשמע, הקטע הוא שבדירה בחיפה... אני הבאתי לשם מספר חד הוריות.
0: תיזהר לדבר להם, עכשיו יקשיבו לך ויגידו, יבקשו שוב, תיזהר. אני לא יודע אם תעמוד בזה, בכל החסד הגדול הזה.
1: תקשיב, הבאתי מספר חד הוריות שפרסמתי אצלי ברשתות, ודאגתי להם לאוהלים, ופיזרתי אותם שם, אתה יודע, למתחם שם, פיזרתי להם, ומה זה נהנו? ומה זה נהנו, והילדים שם פתחנו להם בריכות, וזה בין הזמנים לחד הוריות שלא מסוגלות לרדת מירושלים לחיפה לקחת בית מלון. אז זה לא שלי, אמרתי לך עוד הפעם, זה לא שלי רפי, אבל אני יכול לבקש מורה עולם,
0: אותך.
1: כן, אני יכול לבקש מורה עולם להמשיך לזכות אותי בים של חסדים. כי אין לגלגל עם זכות רק על ידי
0: זכאי. טוב, מי שרוצה לשאול עוד שאלות עכשיו, את יואב שיינר, זה המספר שלנו עכשיו, זה 0799-809-21, זה לעלייה לשידור, ומי שרוצה לשלוח דרך הוואטסאפ, זה 054-3900-800. יואב, לפני שנצא להתנחת המוזיקלית, הכי קל להשיג אותך. עושים יואב שיינר, אני שולחים לי פה שהרב ברלנד מברך אותך, אני רואה פה איזה ברכה מיוחדת. אבל הכי קל להשיג אותך, מה, יש לך איזה מספר שמי שרוצה להתייעץ איתך, להגיע אליך, מה מספר שאני יכול לתת עכשיו?
1: כן, ואז אתה לא תוכל לשדר יותר. אבל אנחנו ניתן אותו מיד אחרי השיר.
0: אז להתקשר אחרי השידור כמובן.
1: רגע, אתה קיבלת את השיר שאני הייתי שם הפסיכולוג של הזמר? קיבלת את השיר?
0: איזה שיר זה?
1: יואו, אני חייב לשלוח לך
0: אותו, חייב. אנחנו רוצים לראות אם אפשר להשמיע את זה ברדיו, תשלח לי אותו. בינתיים עכשיו אנחנו נשמע את דוד חפצדי. בוא ניכנס לאווירה של הכיף, של השמחה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, יואב שיינר, אתה תאהב אותו. אתה תאהב אותו, תקשיב.
1: אני אוהב אותך, ואני אוהב את השיר. הנה, איתי דוד.
0: לא זה. יורם יצחק וזנה, שלחתי לך קישור, אנחנו מדברים על השיר של... לא. תשים לב, יש לנו שיר, אני רוצה קצת קצב, להרים את הקצב. תן לנו את המחוזת של חפצדי החזקה. תרים לנו את הקצב פה. איזה יופי. רבותיי, שידור חי, קול ברמה. בין הזמנים, שמח, עם ישראל חי. תן לו אדום ריזליק, תן ליואב.
1: יש. אין כמוך. תן, תרפי, זה מפנק אותך.

0: שיינר, יואב שיינר, בעתיד הלוואי ותתגשמנה התקוות. יואב, זה קצת מחזיר אותנו לימים ההם. אתה יודע, דוד חפצדי מביא לך כל מיני שירים כאלה שהם... זה קצת מחזיר אותך אחורה, לא? מה אתה אומר? זה סוג של ימות המשיח, ימות המשיח.
1: כן, כן, כן.
0: כן, אה? טוב, תקשיב, הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד הודעות לשידור הזה. אנחנו עכשיו, אתה יודע, עם ישראל בימים האלה, הוא לא הולך לישון מוקדם. למה אנשים נהנים, אנשים מקשיבים לנו בטבריה, בצפת, בבאר שבע, בירושלים, בביתר עילית, בבית שמש, בבני ברק, בתל אביב, בכל מקום בארץ, וגם מלא מאזינים שמאזינים לנו בעולם, ושואלים שאלות, ומבקשים את הטלפון שלך גם כן, ואומרים, לא הבאתם את הטלפון, אז אני מיד אתן את המספר של יואב שיינר, למרות שהכי קל בעולם להשיג אותך, לא? אתה עושה יואב שיינר, ואתה בשנייה מוצא את זה. אבל באמת חשוב שאנשים ידעו שכל דבר, כל דבר יש לו פתרון, יואב, כל דבר אפשר לפתור. ואנשים שחושבים שעבדה כל תקווה, תמיד אפשר לפתור. תמיד אפשר לפתור את הבעיות.
1: אני אתן לך סיפור, יש סיפור עם רבי עמוס, שאתה יודע, רבי עמוס, אותו תגן עלינו, היו מגיעים הרבה מאוד אנשים, אבל היו לו שני סוגי עזרה לאנשים. שלא לדבר על הנדיבות שלו וכו' וכו', אבל רבי עמוס היה עוזר לאסירים, לאנשים שנמצאים במקום הכי נמוך. הרבה מאוד סכסוכים של אנשים שהיו יושבים עם רבי עמוס, וברגע שרבי עמוס היה אומר, רבי בויה, ככה הוא היה אומר, הוא היה פונה ככה לבן אדם, רבי בויה, הרב אמר לך, תעזוב את האזור, כאילו, תעזוב את נתניה. אבל איך אני אעזוב את נתניה, אני משפחה והילדים וזה? אתה יוצא מנתניה, עכשיו חצי שנה אתה לא תהיה בנתניה. אתה לא יכול להגיד לו את המילה לא. או אתה פשוט, הוא עוזב את נתניה. עכשיו רבי עמוס היה ידוע בתור מי שעוזר לאסירים, עוזר למשפחות של אסירים. והוא הפנה אליי את כמה תיקים, אבל תיק אחד שאני כרגע יכול, כי הוא תיק מאוד תקשורתי, זה את נחמן חורי, שנמצא ילד בן 21. אם אתה נכנס לשידורים שלי ברשתות שלי, זה היה שידור שהצלחתי לפקוד בו, פשוט לפקוד בו באמצע שידור חי, ואני בוכה, אני שומע אותו מבית סוהר, הוא מדבר איתי מבית סוהר, ואני אומר, בוא, הילד הזה בן 21 נכנס לבית סוהר על הריגה, פשוט הרג עם סגן אלוף הארץ ברכיבה על אופניים, ואתה לא מבין מה קורה לו. אני אומר, שמע, עונש מגיע, אבל לא ברמה של רצח, שהפרקליטות הוציאה כתב אישום על רצח. רבי עמוס אמר לי,

0: רבי בויה, כך הוא אמר לי. אני מדבר על זה, בא לי לפקוד. רבי בויה, תעזור לו. רבי בויה, תעזור לו. תעזור לילד הזה. ילד בן 21, היום הוא בן 23. עכשיו תקשיב, אני מדבר עם אני מדבר עם העורך הדין שמלווה את התיק הזה, אני לא אגיד שמות, מטעם הסיוע המשפטי. והעורך דין שמלווה אותו, מאוד לא התאים לי ההתנהגות שלו, כי הוא לא בא לראות אותו, הוא לא בא להכין אותו, הוא לא בא לדבר איתו בכל ה-26 חודשים שהוא נמצא שם. ואני קמתי כל זעקה, והרעדתי אפילו, אני יכול להגיד לך בפה מלא, כי אני בא במילותיו של רבי עמוס, ובבקשה של רבי עמוס, זכותו תגן עלינו, אמן. ואני בא ואני אומר, הילד הזה בן 23, הוא יכל להיות עכשיו בכולל, הוא יכל להיות עכשיו באלף ואחד מקומות. הילד הזה נמצא בבצורה, נכון, הוא עשה עבירה. הוא עשה עבירה, הוא ברח מהמקום, מגיע לו עונש, אני לא אומר שלא. אז זה לא תיק של רצח. הוא לא תכנן את זה. לא, אני עוד הפעם, אני לא משפטן, אבל זה אחד התיקים שאני כרגע מלווה אותם, שבעזרת השם בורא עולם ימתיק לילד הזה, והמשפחה שם מרוסקת, כספית, אז ככה שאין גם אפשרות לקחת שום עורך דין. ואני אומר פה לעורך דין ששומע אותנו, עורך דין של תעבורה ופלילי, שירצה להיכנס לתיק הזה, אני יכול להבטיח לו שהפרסום שהוא יקבל שווה מיליון מונים, על אחת כמה וכמה שאת הברכה שרבי עמוס יברך אותו בשמיים, לעזור לילד הזה, להמתיק לו רק את העונש. אני לא אומר עכשיו שלא מגיע העונש, מגיע. מגיע, סעבירה, מגיע לעונש. הבן אדם פה מת על הכביש. מגיע. ורבי עמוס אמר לי, ימים ספורים לפני שהוא הסתלק מן העולם, אמר לי, רבי בויה, תעזור לילד הזה. אני אומר לך, רפי, נשבע לך. אני דבר על זה ובא לי לפקוט. פשוט בא לי לפקוט. ואני מלווה את הסיפור הזה, והוא כל יום מתקשר אליי, ואם תרשה לי לשלוח לך את השיחות בינינו, אתה פשוט תזכה איתי ביחד. הבן אדם הזה עובר תלאות שם. ברוך השם שדאגתי לו שהוא יושב עכשיו בחדר טוב, עם אנשים שדואגים לו. פשוט הוא עבר התעללות קשה מאוד מצד הגורמים הלא מטפלים. אני עוד הפעם חוזר ואומר, אתם שב"ס, אתם צריכים לתת את הכלים לאחד כזה שנכנס ללא עבר פלילי, פעם ראשונה לבית הסוהר.
1: שיכול להתקדם, יכול לצאת מזה.
0: בדיוק. אתם שולחים אותו לאבדון. הוא עשה עבירה, מגיע לו לשפט. אני חוזר ואומר מיליון פעם, מגיע לו לשפט, אבל לא מגיע לו מאסר עולם. לא מגיע לו מאסר עולם, הוא לא יכול להיות במקום. הוא לא יכול ללכת
1: למעשה עולם. טוב, תשמע, יואב, אתה יודע, אתה נכנס, אתה מכניס את כל, רואים שהלב שלך נכנס לכל דבר ודבר, לכל דבר עד הסוף, וזה כל כך דבר מיוחד. אני חושב שזה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך במשהו, ונתן לך כוח שאתה יכול לסייע לאנשים ולעזור לאנשים, ואתה צריך לנצל את זה. וכמו שאמר לך רבי עמוס, שקודם כל זה הברכה. עזוב, כל מה שמסביב, זה ודאי, ההצלחה, אבל בסוף הברכה, בן אדם שיקח, עזוב את הפרסום, עורך דין שיקח על עצמו לסייע בדבר הזה, קודם כל זה הברכה, הברכה הגדולה, שבן אדם לפעמים יש לו כלים לעזור למישהו, אל תסתכל על כסף, קודם כל תעזור, קודם כל תן את העזרה, אחר כך, אם אתה יכול, כמובן, להתפרנס מזה ולחיות מזה, למה לא? אז כעורך דין, מי שצריך את העזרה הזאת ומי שיכול לתת את העזרה הזאת, למה לא? יואב, תקשיב, אני פשוט פה מוצף בהודעות, תן את המספר של יואב. תן את המספר של יואב, מה עושים? אתה רוצה לתת את המספר עכשיו? אז הנה המספר, בבקשה.
0: 03-688-4x0.
1: 4x0, זכות קדימה למאזיני רדיו קול ברמה, שיתקשרו ויגידו שדרך הרדיו, תעזור לי, תעזור לעם ישראל, יואב. אני זוכר שהייתה תקופה שהיית... כן? יש עוד טלפון? בבקשה.
0: אותו טלפון
1: ב-054. אז תן שוב את המספר.
0: 688-4x0. 688-4x0.
1: 688-0000.

0: יואב שיינר, תמיד כיף לדבר איתך. תמשיך לעשות חיל למען עם ישראל. תמשיך לשמח אלוקים ואדם. יואב שיינר, מוחק החובות, תעזור לאסירים, תעזור לאנשים של חובות. הנה, עכשיו אנחנו נמצאים קרבים לאלול, חודש אלול. בירחנו את החודש, ומחר כבר אנחנו נכנסים כבר לראש חודש. ריח של ראש חודש, אני לדודי ודודי לי. אם אנחנו נהיה לקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. וכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, אם בן אדם פה בעולם הזה, אתה רואה ש... הבריות אוהבים אותו, העם אוהב אותו, והציבור אוהב אותו, ככה הקדוש ברוך הוא גם אוהב את אותו אדם. אז חשוב מאוד שאנשים ידעו את הדבר הזה, ותמשיך לעזור ולעשות טוב לעם ישראל, יואב שיינר. תודה רבה שעלית כאן לשידור ופינית מזמנך, אני אשחרר אותך לעסוק בצורכי ציבור באמונה, תמשיך ככה, תמשיך לעשות חיים, ואנחנו כאן אוהבים אותך תמיד. ואם תוכל ככה לשמור לי טיפה מהסחוג הטעים שאתה מכין, נביא אותו לרדיו, שגם יורם יצחק וזן שאיתנו היום ישמע את היטעה מהסחוג הטעים שאתה מכין.
1: אני רק יכול להבטיח לך שמחר בלי כל נדר, מחר יהיה לכם, אם לא מחר, סליחה, אם לא מחר אז מחתיים.
0: עדיף ביום חמישי, כי מחר אנחנו בצפת בעזרת השם.
1: אז יופי, אז יהיה לכם ארוחת צהריים מטורפת, בעזרת השם, יהיה לכם ארוחת צהריים מטורפת. בעזרת השם ברדיו. אתה יודע, מעשה ידיי.
0: את השיר הבא, השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יואב, ברך חתן וכלה. בקרוב חתונה, בקרוב.
1: נו, בעזרת השם, אני עוד פעם אומר לך, רפי.
0: יאללה, תזמין אותנו.
1: אתה יודע, יש לי...
0: כרחל וכלאה, כשרה. אגב, בשיר הזה, בשיר הזה מוזכר, יברכך כשרה. כלה, כשרה וכלאה. אז בוא תשמע.
1: יואו.
0: תודה רבה, יואב שיינר. איזה כיף, איזה כיף, יואב שיינר.
1: השם מסתמר אותך, רבי.
0: תודה רבה, תודה.
1: שם הברכה והצלחה, כולם ישראל, אמן. אמן.
0: תודה רבה, תודה.

0: חלה, והרבה מאוד חתנים וקלות מתחתנים היום. אחד מהם, אתה יודע מי הוא? יורם, תנסה לנחש מי מתחתן היום.
1: קשה, לא?
0: לא, אתה יודע, זה לא קשה.
1: לא, אתה לנו...
0: קודם כל בקרוב אצלך, יואב, בקרוב אצלך, יואב, גם אצלך יואב, גם אצל יורם.
1: כן, זה, אתה רואה, יש המון המון שצריכים, כן, עזרה של... בגלל שהם, אתה יודע...
0: יואב שיינר.
1: כן, תראה, הוא עוסק ב... הוא פוגש מלא אנשים, אני בטוח שהוא פוגש שם אפשרויות...
0: יש פה שאלה.
1: כן.
0: הוא כבר לא התארגן, הייתי שואלת אותה שאלה הזאת, אבל לא נורא, אני אעביר את זה אליו, ובאמת מצווה לעזור כאן. אברך שלפני 5 שנים נעקץ על ידי מישהו, שזה מתבטא בלקיחת...
1: רפאל, אתה מתנתק לנו, רפאל. רפאל. טוב, רגע, אנחנו עוד מעט... נחבור לרפאל.

0: אני חוזר שוב על השאלה.
1: התנתקת, התנתקת. כן, כן. תחזור מההתחלה.
0: כן, כן, הנה, הנה. אנחנו...
1: מההתחלת השידור, מההתחלת השידור.
0: מההתחלת השידור צריך להעלות את יואב שוב.
1: כן.
0: אז אברך שמספר שהוא נעקץ על ידי מישהו שזה מתבטא בלקיחת הלוואות בבנקים, מישהו שכנראה לקח הלוואות, כמובן שהוא לא שילם, הגיע לפשרה לפני 4 שנים ועכשיו מבקש הלוואה של 30,000 ללא ריבית, והאם יש סיכוי לעזור לו במקרה הזה שהבנק כן יאפשר לו, בגלל שבעבר היה לו טוב, אז אני מאמין שכן יוכל לעזור לו, אני אתן לו את הטלפון של יואב, אבל תקשיב, יורם, קודם כל שאלתי אותך שאלה, מי אתה חושב שהתחתן היום?
1: נו, אני לא יודע, אין לי מושג.
0: תנסה לנחש, נו.
1: מי התחתן היום?
0: לא, זה לא היום, זה יהיה בעזרת השם.
1: מתי זה?
0: מחר, מחר זה יהיה.
1: מחר, מחר.
0: חברנו.
1: כן, חברנו.
0: חברנו, אחד מהחברים.
1: באמת?
0: איש ירושלים. יהודה חבא. יהודה חבא.
1: מה אתה אומר?
0: כן? ש... כן, כן זה... אתה רואה?
1: זה קורה מחר?
0: עליו נאמר לכל סיר יש את הפקק שלו.
1: ברוך השם. בדיוק. אנחנו... תברך אותו בזאת השם. שיזכה חיים טובים ומאושרים. בניין עד עד. וש... אמן. יזכה לצאצאים, ואיך נגיד שיהיה לו שפע...
0: בנים זכרים לעבודתו, יתברך, יזמין אותך לברית בעזרת השם.
1: אמן, שפע רוחני וגשמי עד בלי די.
0: בעזרת השם. אגב, שמעתי שהוא גם התחיל לחזן ולזמר ולפייט בכל מיני מקומות, יהודה חבא. אז נאחל לו בהצלחה בעזרת השם, שיזכה להקים ביתו בית נאמן בישראל, וכל עם ישראל, כל מי שצריך, זה הזמן לברך ולאחל שיהיה הרבה מזל טוב, שיהיה בקלות, שמי שמעוקב זיווג, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אבל אתה יודע מה? באמת אגיד לך, יש אנשים שמעכבים לעצמם. חבר'ה, תשחררו לחץ, תיקחו מה יש. זהו. זה לא משנה, כולם אותו דבר, צריך להתמודד עם כולם. התמודדות היא שווה לכולם. כמו שאתה מתמודד עם השכנים שלך, כמו שאתה מתמודד עם החברים, כמו שאתה מתמודד עם הילדים, כך אתה יכול גם להתמודד עם אישה. זה העניין, התמודדו.
1: כן, שומע.
0: אני איתך.
1: זה חידוש דיסקסנו עם הרב קבס, של לעניות דעתי,

0: היום מספר אחת בשלום בית וחינוך ילדים בארץ, אז כתוב קשה לו פרנסתו, כן, כי קריאת ים סוף, נכון?
1: נכון.
0: אדם קשה לו
1: קשה זיווגו, גם הזיווג וגם הפרנסה.
0: יפה. אבל כתוב ביחיד, נכון? הזיווג והפרנסה כקריאת ים סוף ביחיד, אוקיי? אז, אבל לא כתוב קשה להם פרנסתם כקריאת ים סוף, נכון? ואם תשים לב, אם תשים לב מה שכתוב ב, בתורה, ויקרא שמם אדם, ככה כתוב, ויקרא שמם אדם, מה זה אדם? אדם, אדם מברכים יוצר האדם, בחופה שהגבר והאישה מתחתנים, אז הם משלימים את מה שנקרא את היצור שנקרא אדם, כן? עד אז בן אדם הוא חצי בן אדם, נכון? פלגה גופה, נכון? מתי הוא נהיה אדם? כשהוא מתחתן. אבל כשהוא מתחתן, אז אין בעיה עם הפרנסה, כי הרבה אנשים אומרים, מה הם אומרים? לא, חכה שנייה, תן להתבסס, קלדירה, קלטוטו, דדתי, פפפי, פפפו, ואז אני אתחתן. צריך להגיד לו, חביבי, אם אתה רוצה לקבל את השפע, תתחתן, תקבל את השפע, ואז תוכל לקנות דירה והכל והכל.
1: ממש.
0: למה? כי לא כתוב קשה להם פרנסתם, כן? בזוג. כתוב רק ביחיד. אם אתה תישאר יחיד, אז באמת תהיה לך פרנסה קשה. גם קשה הזיווג, וגם קשה הפרנסה. אז תתחתן יבויה, כמו שהרב עמוס היה אומר. תתחתן יבויה, והכל יהיה טוב, וירוץ למישרי מישרים בשמחה וגילה.
1: כתוב שבני בבל היו הולכים ללמוד בארץ ישראל, ובני ארץ ישראל היו הולכים לבבל. ומה הסימן? אם תראה רב בגמרא, כל מקום שכתוב רב, זה ראשי תיבות רב בבל. שהוא בא מבבל.
0: יפה.
1: אבל אם כתוב רבי, זה ראשי תיבות רב בארץ ישראל. תזכור, תלמד את זה.
0: כן, אז לזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי בנושא, בדבר הזה.
1: רב מבבל.
0: אתה רב מבבל, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל.
1: רב לך.
0: כן, רב לך.
1: איך לבבל, איך לארץ ישראל. יפה מאוד, יפה. חזק. אבל מה שאני אומר, שכתוב, אז הגמרא מספרת שבני בבל היו הולכים לארץ ישראל ללמוד תורה, ובני ארץ ישראל היו הולכים ללמוד בבבל. למה? רחיים בצברו ויעסוק בתורה? זאת אומרת, גם בתקופה ההיא, היו רוצים שקט בשביל לעסוק בתורה. שתבין מה הם היו עושים. בשביל ללמוד תורה, היו עוזבים את מקום מושבם, והיו הולכים לבבל. או בני בבל היו הולכים לארץ ישראל. למה? ללמוד תורה מתוך נחת, מתוך פחות תרדה. זאת אומרת, תרדת הפרנסה זה דבר שהיה ידוע ודבר שהוא תמיד היה נפוץ, תמיד זה היה. אז בוא יורם, אני חושב שאנשים צריכים לעשות מעשה ולא לוותר, לא לוותר, להילחם, תמיד להילחם, תמיד לעשות השתדלות, לקיים, לא להתייאש. אתה יודע, רבי נחמן אומר, תמיד אומרים לי את זה, רבי נחמן אומר שכל זיווג שבן אדם נפגש, הוא מקרב את הזיווג האמיתי שלו. זאת אומרת, עכשיו בן אדם נפגש עם 100 זיווגים, 100 שידוכים, שלא התייאש. אם נגזר עליך, נגזר עליך להיפגש עם 200, אז תיפגש, אתה לאט לאט מגיע, עד שתגיע ליד. מאיפה אתה יודע כמה נגזר? משה רבנו כתוב, ההתחנן אל השם בעת ההיא. 513 תפילות התפלל משה רבנו. אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ ישראל, היה נענה. ובגלל שלפעמים אנחנו לא יודעים, אסור לעצור. לא לוותר, יורם, גם לך אני אומר, אל תוותר.
0: לא מוותרים.
1: בעזרת השם תקים בית בקרוב.
0: אמן.
1: תגיד אמן.
0: אמן.
1: אני לא מברך, אני, אתה יודע, ברכת אידיוט תהי קלה בעיניך.
0: בסוף מסתבר שרפאל...
1: עצם זה שהמאזינים עכשיו שומעים, עצם זה שהמאזינים שומעים ואומרים אמן, אז בעזרת השם, דחו את המאזינים. יואב ויורם, היינו פעמיים היום עם יו, גם יואב וגם יורם.
0: יו-יו.
1: בשידור הזה.
0: יו-יו.
1: אז אני רוצה להודות לך. תודה רבה. באמת תודה רבה, יואב. וגם תודה רבה ליורם. אני איתכם הייתי רפי אוחנה. היה לנו לעונג, ואנחנו חותמים כאן סדרה של תוכניות של בין הזמנים,

ספיישל. אם אהבתם, פרגנו במערכת. מי יודע, אולי נשתמע. חשוב מאוד. יאללה, לא לוותר, לא לוותר. אל תוותרו. על מה לא לוותר? על שום מצווה, על שום דבר שאתם רוצים. לא לוותר. לילה טוב!

0: עתיד אדון, בהגשת עמי מימון.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1.104.3. מה שלומכם חברים יקרים? בכל הארץ יצא קבם מבוקצת אבל מילהם, רדיו קול ברמה בפריסה ארצית, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון. אתם על התוכנית המאוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 2-4. למעלה מ-200 אלף מאזינים שמאזינים לנו אונליין. היום איתנו אורח כבוד.

0: עולים וגוברים.
1: אגב, מברוק על הווילה החדשה שקנית באשדוד, תבורך, הלאה, מברוק, שעה טובה.
0: נעשה חנוכת בית גדולה.
1: כן, תזמין אותי, אל תשכח. עם על האש, עם מנדי החתן שלך.
0: אין על החתנים שלי בעולם.
1: באמת, חתנים שלך זהב, זכית. יש לך חתן חבדניק, זה כבר אתה זכית, אתה...
0: ללא ספק.
1: נהיית אוהב חבד בקטע הזה.
0: אני שרוף חבד.
1: אבל עשית שירים על אומה, זה, חבד לא עשית עדיין.
0: למה אתה סתם מדבר?
1: מה? מתי אתה עושה? יש משהו על האש?
0: יש משהו על האש, אבל זה נפסק לי כרגע, אבל מה נעשה? אבל, אתה יודע, עקב הדברים...
1: שמתי לב, אבל שאתה שם תלית חבד גם.
0: שמים גם חבד,
1: נכון. אז זה אלוף אתה. טוב רבותיי, את כל הבר מצוות בבוקר, בצהריים, בערב, הבן אדם עובד נונסטופ. בן פורת יוסף, הוא עושה הרבה דברים טובים עם הכסף שלו. אחד החסדים אנחנו... שעשית חליפות לבחורים, עניינים, אין עליך, אין עליך.
0: אמת, אמת. משתדלים לעשות טוב לעם ישראל, מה שאפשר.
1: טוב, היום רוב התוכנית תהיה מוקדשת לאמיר אליהו עם כל השירים שלו, המיתולוגיים, החדשים, הישנים. אנחנו מיד נשים את השירים שלו החדשים והטובים. ונפתח את הקווים, רבותיי, רבותיי, אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1, זה מספר הטלפון. משחקים הכסף וזומן, נודה לצולמן, נודה לכל החבר'ה העוסקים במלאכה, לחיאל צולמן וכמובן לשניאור גרינפלד ולאלי בן חמו, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שאתמול היה פה בשידור אינטר גלקטי אינפרה אדום. הוא גר, תדעו לכם, אתמול אלי בן זה בדיחה פנימית, רבותיי, בדיחה פנימית. יאללה, כסף משגע אותנו, כסף. גם בצפייה, גם ברשת.
0: דרך אגב, זה הקליפ של אבישי לוי זר.

0: מזומן יצאנו לדרך 079-98-921 זומן שלום לכם ומראי ועושים בכל הקהילות הקדושות וכל המתחים עם ישראל אנשים אנשים עטב וכל האנשים הצדקני 079-98-921 כסף וכסף. אגב, היום אני מופיע, רבותיי, בברכה באור יהודה. אם אתם רוצים להגיע, רבותיי, כרטיסים שם במחיר מוזל, 20 שקלים. זה ברכה לגברים בלבד. הולך להיות, בעזרת השם, שמח אקשן לפנתיאון. וכל הכבוד לרב אשר תמם, חבר שלי יקר, שכן, שדאג לכל הדברים הטובים. זה נמצא בברכה העירונית באור יהודה, רחוב סקלר, 2 אור יהודה. היום, כ"ח מנחמיו, בין השעות 8:30 בערב, 11 בלילה, שחייה לילית, חידון קליקרים, עמי מימון, תחרויות שחייה, עם הרבה הרבה דברים טובים, בשביל לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, אנחנו רוצים לדרך, רבותיי, עם המאזינים שלנו, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו. אגב, אלה שבאים לאור יהודה, אחרי זה אפשר ללכת למסעדה של, שאנחנו זה, אוהבים שם, פרוק. יש את פרוק ויש את השני, שיפודי זה, הגריל, הגריל הטורקי. טורקיש, טורקיש גריל, סליחה. הגריל הטורקי. טוב, יאללה, יוצאים הדרך. שלום מאיתנו, כן. אליצור, שלום. מה קורה, אליצור?
1: מה נשמע? ברוך השם, איך אתה?
0: על הגאולה, אליצור בן שדיור, קורבנו.
1: יאללה, כסף.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יוצאים לדרך, רבותיי, הנה זה בא.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, מתי, לא, מדוע לא מברכים שחיינו על ספירת העומר?
1: כי זה משהו שמח, ולא לא אמורים לשמוח בימים האלה.
0: מה זה שייך? ספירת העומר הייתה מזמן בית המקדש, אז מה?
1: לא, ימי העומר, בימי העומר.
0: לא על ספירת העומר, אני מדבר לא מברכים שהחיינו וקיימנו וגיענו, על ספירת העומר.
1: טוב. מה, התשובה שלי לא טובה?
0: אני שואל שאלה, אני לא יודע, אני יכול לתת לי את התשובה, עדיין לא ענית כלום, אתה יודע שני עוגפת נרדם לי פה.
1: מה שאני יודע, שימי העומר ימים לא של אבלות, ולא מברכים בהם, שחיינו.
0: אני לא שאלתי לא מברכים שחיינו בתוך ימי האבלות, כי א' בעומר אפשר בשבת דבר שחיינו. רק זה מנהגים, הבנת? אז עכשיו שאלה שנייה נשאלת, שאלה שנייה נשאלת היא שאלה אחרת. למה לא מברכים על ספירת העומר שחיינו? שחיינו על ספירת העומר.
1: הבנתי. מה, אתה יכול להיות בגלל ש זה משהו שמברכים עליו כל יום. אז מה, אתה אומר, השאלה על הפעם הראשונה?
0: אם אתה רוצה לדבר, תלחץ על הכפתור. כן, מה אתה אומר?
3: ייתן לך רמז אולי?
0: רוצה לתת לו רמז? אמיר אליה, רוצה לתת לך רמז, תן לו אמיר.
3: מה קרה בספירת העומר?
1: קורבן העומר.
0: יפה מאוד, תשובה, יפה מאוד, טעית. התשובה היא, אומר רשות יעלה יהודה, יהודה יעלה, סליחה, מפני שהם ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. לכן.
1: נו, זה מה שאמרתי, ימי אבלות, מה?
0: לא אמרת על זה, על זה, אמרת על זה שלא מברכים שחיינו בפועל, אמרתי למה לא מברכים על המצווה שחיינו. טוב, היית בסדר, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: בית שמש, בית שמש, יאללה יא חביבי, קבל מאיתנו משחק של גלאטויס, מחפשים רעיון למתנה משחק איכותי לחופש, חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, יש להם משפחת מגנטי, הריקס ואיזי ביץ וחלונות, ניתן להשיג בכל החנויות, חפשו את המותג גלאטויס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, יעקב, שלום יעקב.
4: מה נשמע אמיר?
0: מאיפה אתה יעקב?
4: בית שמש.
0: יאללה, הכי כיף. יאללה, אמיר, שאל אותו. שאלה ראשונה.
3: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? שולחן ארוך, כמובן.
4: ספר תורה?
0: כן. באיזה מקרה מותר למכור ספר תורה?
4: מותר למכור ספר תורה שלא תכננו למכור את זה למישהו.
0: מה זה? מה?
3: לא, לא הבנת את השאלה. לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה?
0: כן, איזו מטרה מותר למכור ספר תורה?
3: להשתמש בכסף, כאילו, של הספר תורה. אסור למכור ספר תורה.
0: נכון, אסור. אמיר אליהו. עשו
4: לכתוב ספר תורה למישהו מסוים, אבל כשכתבו את זה לא למישהו מסוים, מותר למכור את זה.
0: לא. אני כתבתי ספר תורה לזכות אמיר אליהו. לזכות כל הפעולה שלו הטובה. ועכשיו אני רוצה למכור את הספר תורה. לאיזה מקרה מותר לי למכור את הספר תורה?
4: פדיון שבויים?
0: לא, התשובה לא נכונה. ללמוד תורה ולישא אישה. תודה רבה, כך כך. קבל איתנו כך שמשנה ברורה תפארת, וקבל איתנו משחק של גלטויס, כך משנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון הבן איש חי, חובה את כל הסט של משנה ברורה תפארת בכל הבתים. אני אומר לכם את זה שוב רבותיי, שלא תגידו לא אמרתי. מי שלומד משנה ברורה רגילה ככה לא יכול להגיע לפסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הרב רבי מאיר מזוז, כולם שמה. קנו את הסט הזה, זה עולה איזה 500-600 שקלים כל הסט, שימו בבית ותיהנו לכם. קיבלת כך מתנה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו אליהו, שלום.
5: שלום, שלום.
0: אתה משפחה של אמיר אליהו? סליחה שאני משגע אותך בו.
5: לא זכיתי.
3: אולי אני לא זכיתי, אתה תמיד חכם.
0: כותב לי עורך דין שמואלי שלא מברכים על ברכת ספירת העומר, כי זה זכר. מה זה איזה זכר? על מה אתה מדבר?
3: זכר למקדש.
0: מדבר איתך בבית המקדש, למה לא מברכו? אחר כך הוזיזו את זה. טוב, שאלה ראשונה. האם מעמידים מלכה על ישראל? מדברים פה על היורמשית.
5: עוד פעם,
0: מה עושה? לא הבנתי. האם מעמידים מלכה על ישראל?
3: מלכה, מלכה, כמו
0: מלך. מלכה, כמו גם ביתה מלכה.
3: פשוט,
5: לא מוצאינו.
0: עמדים
5: מלך, לא
0: מעמידים
5: מלכה.
0: אני שאלתי, האם מעמידים מלכה על ישראל?
5: המלכה זה משהו אוטומט, איך שבא המלך יש לו מלכה.
0: לא, תענה לי, פסיכולוגיה הפוכה של המרוקאים. בוא תענה לי. אני, דוד שלי היה הספר של המלך. יאללה, יש לנו תשובה?
3: כן או לא?
5: לא מעמידים על כאן, לא מעמידים.
0: למה? שנאמר, שום תשים עליך.
3: מלך.
0: מלך ולא מלכה, יפה מאוד. שים אישה עליך, אכלת אותה. ואללה, כל היום, תקנה לי, תביא לי, תעשה לי, גנבת, אכלת, שתית, איפה היית? אחד בשתיים בלילה עצרו אותו, שומע? הייתי בבת ים, אחד בשתיים בלילה עצרו אותו. אמרו, איפה אתה הולך שתיים בלילה? הוא הולך להרצאה. הרצאה בשתיים בלילה? על מי אתה עובד? אמרו, כן, אשתי, איפה היית? כמה אכלת, מה שתית, מה עשית? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. שנייה, שנייה. מדוע בסדר העלייה לתורה, כהן ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל?
5: כתוב, וקידשתו. קידשתו, כהן ראשון. נעות ראשון,
0: וכו'. קידשתו זה לא שייך לזה לזה.
5: לכן כהן ראשון, אחריו לוי, כי הוא יותר מכובד מישראל, אחריו ישראל.
0: יש ישראלים שיותר מכובדים מכהנים. יש כהנים עמי ארצות, ויש תמיד חכמים, גאוני העולם.
3: הם מוצאים אותם גם.
0: אז תמיד חכם עדיף מכהן. חכם עדיף מלוי.
5: אתה רוב עדיין כותב, באמת שאם...
0: לא רב עובדיה, אבל לפני הרב עובדיה.
5: אם רוצים לחבר תמיד חכם, אז אומרים לכהן או שייצא או משהו כזה.
0: מה פתאום, אסור להוציא את הכהן בכל אופן. מה פתאום, שתמיד חכם גם שיהיה גאון עולם. לא מוצאים כהנים בשום אופן.
5: אז שישאר שם, אבל
3: ראינו
0: ש... אישור של מי?
3: לכהן, אם הוא מרשה.
0: מה זה אישור? מה זה, אספת הורים? תביא לי אישור מהכהן?
3: לא, לפעמים כאילו מפני די...
0: לא, מה פתאום? כהן, אם הוא לא רוצה לצאת, הוא לא צריך לצאת.
3: אה, הוא לא צריך לצאת.
0: שום דבר, גם שיבוא גדול העולם, הכהן לא צריך לצאת.
5: ראינו שהרב עובדיה עלה פעם כהן, במקום כהן,
0: העלו,
5: כמובן.
0: העלו את מרן הרב עובדיה, ולמרן הרב עובדיה ישב כהן במקום, אמר לו, תשמע, כהן בכבוד. לא, התשובה לא נכונה. אומרת הגמרא במסכת גיטין דף נ"ט, מפני דרכי שלום, קבל על הקו, תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק. קבל מאיתנו משחק של משחק קובייה. יאללה, בכיף. אתה יודע מה, משחק קובייה, השאלה הבאה. כן, מאיתנו, שלום.
6: נאוריי.
0: נאוריי, שלום. מה קורה, נאוריי?
6: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: על הגאולה. שאלה ראשונה, מי הם הפסולים לעדות?
6: בעזרת השם, יהיה גאולה.
0: מי זה פסולים לעדות?
6: מי שאוכל בחוץ, שהוא דומה לכלב, הוא פסול לעדות.
0: מה? אמיר, תן לו את התשובה, מה התשובה?
3: דברים פשוטים. מי שמשחק בקובייה, זה ככה למדתי, אז לא.
0: נכון.
3: מי שעושה הימורים, ריבית,
0: נכון.
3: ריבית
0: וכו'. נכון, וריבית, מבריחי יונים, סוחרי שביעית.
3: ודאי.
0: ועורכי דין.
3: סוחרי שביעית, אם יש לך שמואלי, שמואלי זה לא. יאי, יאי, יאי.
0: די, די, די. הרגת אותו, זהו, לא נושא. די, אלא, שאלה הבאה, שלום איתנו, כן. משה, שלום משה. מאיפה אתה, משה?
7: שלום, ירושלים.
0: מה יש לך, משה? הכל בסדר?
3: דווקא הפרויקט, כן. הייתי בירושלים. היה אירוע.
0: היית אתמול בירושלים?
3: האמת, היה שם אירוע מאוד גדול של המשבק של הרב עמר.
0: חזקאל שבו.
3: כל הערב 99%, רק חסידית.
0: טוב, מה אתה רוצה? בסדר.
3: חזרתי.
0: אבל הזמין אותך למזרחית.
3: לא לחסידית.
0: הזמין אותך לחסידית?
3: רק חסידית.
0: טוב, שם.

0: בורב חסידית. בגלל זה גם הכנסת הקבלת בני רבו של אברהם, הוא מביא שטיימיץ, ביינביץ ופייניץ ושטיימיץ וזה. הוא גם רצה לקנות אוטו, אמרתי לו שהוא... שלא יתעסק איתי. יאללה, תגיד לי, אתה מוכן?
1: כן.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: למה לא מניחים תפילין בשבת?
1: כי תפילין זה עוד ושבת זה נקרא עוד.
0: יאללה, תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה, למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
1: מלח? לקבל את הלחם?
0: לקבל את הלחם במלח?
2: אתה יכול גם עם, עם מטבוחה.
0: מטבוחה גם טעים, נכון? ביי. נכון.
2: פשוט.
0: נכון.
1: או זכר למן.
2: לא. איך כתוב שם ב... בתורה? נו.
1: כל קורבן מלחתך במלח תמלח.
0: המלח תמרח ושוקולה תמרח ויצר הקורסון לפנתיאון. לא, לא, כל קורבנך תקריב מלח. זה הפסוק.
1: כן.
0: תחשיב לו את זה, בסדר?
1: אתה יכול לפנק אותנו בפיצה?
0: רגע, יש לך 40 שקלים, רגע, חכה רגע. מה אתה עושה עם הפיצה? למה לא אי אפשר, למה לא צריך ללבוש שני מלבושים בבת אחת? עכשיו יש לך לא רק פיצה, יש לך גם תוספות.
2: יפה, יפה.
1: זה
2: גורם
1: לשכחה, לא?
2: יפה, יפה מאוד.
0: שאלה הבאה, איך ייתכן בן אדם יהיה מותר לו לבוש בגד של ארבע גנפות בלי ציצית? לא מצויץ.
1: ארבע גנפות?
0: כן. איזה משחק פה, איזה כיף פה, אמיר אליהו קופץ לו פה. מה אתה אומר, יש תשובה?
1: לא, לא יודע.
0: די.
2: מחר יש לנו ערב ראש חודש, לא?
0: אתה מוכן להיות רגוע?
2: לא, סתם.
0: יש לנו תשובה?
1: לא יודע.
0: השואל מחברו, טלית שאינה מצויצת, תורה מציצית כל 30 יום. מה רצית, פיצה?
1: כן.
0: כמה לשמחה בפיצה? מה לשמחה? תוספת גבינה, זיתים?
1: כן.
0: גבינה, זיתים?
2: גבינה חייב, רק
0: זיתים. זיתים שחורים או ירוקים?
1: ירוקים.
0: וקולה גם מתאים?
1: גם.
0: זירו או רגיל?
1: רגיל.
0: מגש אחד או שניים?
1: שניים אני מעדיף.
0: יאללה, לבריאות, קיבלת. שני מגשי פיצה וקולה, מתנת רשת הפיציריות הטעימה בארץ. אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו, להזמנות כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. ואתם מוזמנים רבותיי לחייג אליהם, ליהנות מזה ולהתפנק, כמו שאמרתי, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס ויתר אייז. יבוא הגואל.
2: 1997.
0: אהבת, היה ברבור. אמיר, אני רוצה ברשותך...
2: שאל בני ונוער.
0: ערן אברג'ל מוסר רע דה שומר שאוהב אותך.
2: ערן?
0: ערן מקרית גת.
2: ערן.
0: השוטר ערן.
2: כן, כמו ערן.

0: אתה יודע, אמיר, הקול שלך לא השתנה בכלל.
1: קצת השתנה, יותר בס איתני. היום נהיה עכשיו יותר בס.
0: יותר בס נהיה לך.
1: הייתי פעם טרבל יותר. ילד.
0: אמיר, מה מספר טלפון שלך שנייה?
1: מה יש לנו אופתן?
0: לא, לא, רגע, מה המספר שלך? 05?
1: 052 33 18 459
0: 052
1: 33
0: רגע 33 18
1: 459
0: 459

0: איזה חפלה רבותיי, אבל לפני שאני מוסר לכם את החפלה רבותיי, 10 מאזינים ראשונים שמחגים לאמיר אליהו שולחים להודעה, זוכרים פה בפרס מתנת עמי מימון, תכף אני אקריא את השמות מה אתם זוכרים. יש לי פה רשימת פרסים, יש לי פה חולצות של דיימונדס ותיקים של מודן וגלאטויז וטירולר רב מגע ומשדה בורה ופיצות והכל. שלחו הודעה לאמיר אליהו שאנחנו אוהבים אותו. הטלפון של אמיר אליהו 052-331-8459, אני חוזר 052, רק הודעות, לא להתקשר אליו. 052-331-8459, 052-331-8459. מיד הרבה פרסומות נשובה. אמיר, זה היה לא לענות להם, רק הודעות. אני רואה את הטלפון שלך פה, תכף אני אגיד לך מי הזוכים מכל הרשימה שיש פה. רק בטלפון, רבות 052-331-8459, 052-331-8459. פרסומת קצרה, מיד נשוב חברים. בשבילך ובשבילי, כל פעם. ממש עוזר רב דרם.
1: מזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שאלנו עליכם, אמיר אליהו, לבינתיים נהיה מזכירה אלחוטית פה, עונה לטלפונים. אין עליך, אמיר, הנסיך על חלל, אתה מלך החפלות של ישראל, תמיד עושה טוב לעם ישראל. ואני רוצה לומר למאזינים, הבחור הזה פשוט עובד נונסטופ בבר מצוות, בעניינים. הוא לא מספיק לענות את הטלפונים, אז מי ששלח הודעה טוב, מי שהתקשר גם בטלפונים קשרים, גם הוא ענה להם בטלפון. תכף נזכיר את הטלפונים שאנחנו נותנים להם את הפרסים.

0: אז שמת לב, היה לך תקופה שהיית עובד ערב ערב, פתאום הייתה איזו ירידה קלה.
1: כן.
0: ועכשיו חזרת, אתה עובד פי, פי שתיים מה שהיית עובד בעבר.
1: כן, ברוך השם. מה
0: קורה פה? תסביר לי. נראה לי שורת האוויר, באה עבודה.
1: לא יודע, הרגש כנראה עובד בפעולה, אני לא יודע. ברוך השם.
0: לא, אני ראיתי את המעשים שעשית בזמן המלחמה, עמדת שם עם החיילים, חילקת להם לפות וזה. והבעל שם טוב הקדוש, וגם אדמו"ר הזקן מביא את זה בתנא של היום, שאם אדם מפריש לצדקה, הקדוש ברוך הוא מוריד עליו שפע. אמר לי את זה פעם חבר יקר, הרב ניסים אלקסלסי, אמר לי, ישן מפני חדש תוציאו. דיינו, אתה מוציא כסף ישן ששמרת אותו, ואז חדש נכנס פי כמה וכמה.
1: אמת. תשמע, אני תמיד, וככה נולדנו מהבית לעזור, תמיד, כשיש אפשרות וגם שלא היה אפשרות. אני אספר לך עכשיו, היה לי לפני, בספר תורה, אור יהודה, הוא היה מאוד מאוד יפה. בשעה 12 סיימנו, באים אליי שתי נשים חרדיות, צדקה. עכשיו אני עם הנגנים. אמרתי, היה לי 200 שקל, קחי, תהיה, תהיה, את 100 ואת 100. אז הנגן אומר לי, תהיה, אתה נורמלי? אמרתי לה, רוצה לשבת אוכל, מה קרה? 200 שקל. הכל בסדר. 100 עליה, 100 עליה, סמכו, ברוך השם. ולא קיבלתי זה, אתה חושב? קיבלתי.
0: זה רק בטיפים שהדביקו עליך. חשבתי שילמת להם את הסחירות, בכלל תמיר, איזה סיפור הבאת לי פה? תהיה בריא, 200 שקל.
1: ברכה. יהיה טוב.
0: וזה מוקדש לפרדי לזריאן הכהן.
1: אחלה פרדי. פרדי מתאמץ, באמת. אחלה בחור, אחלה זמר. באמת.
0: האמת שפרדי כועס עליי קצת, אבל פרדי, אל תיכעס, פרדי, קח את החיים בקלות.
1: אם לא תיקח את זה בקלות, שלא תמשיך, לא נמשיך.
0: כן, כן.
1: כל טוב, פרדי, יגיע, זה יגיע.
0: היה לי חבר, זכרונו לברכה, שלא לקח בקלות.
1: הטלפונים לא עוצרים,
0: נראה. תירגע, תעצור, רגע, אנחנו עכשיו בשיחה בפרסומות, תענה להמשך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מפנקים פה, מפנקים פה.

0: אתה ממציא מילים, נכון?
1: לא, אני כותב את זה.
0: מה, את המילים של השטויות שאתה מגיע? עכשיו בין מילים, מה זה שאתם מילים?
1: איך?
0: מה זה שאתם מילים?
1: לא, יקוד בני, מה זה לא עולם?
0: מה זה יקוד בני?
1: בני, אני לא יודע את התרגום, אבל אני יודע את המכתוב. אז אני הולך לפי ה...

0: זה עשה את השיר הזה.
1: משה כהן.
0: לא.
1: נדעתי נדע
0: לו. כתב אותו.
1: פרדיט, טייפור.
0: לא. דוד זיגמן כתב את השיר.
1: אוקיי, אבל מי ביצע את זה?
0: מילים ולחן דוד זיגמן.
1: לחן לא, מה פתאום?
0: מילים ולחן דוד זיגמן. בנדר די נדר.
1: מילים ולחן?
0: תעשה גוגל.
1: אין דבר כזה בעולם.
0: חכה, אני אחפש. מי כתב את המילים והלחן של נדר די נדר?
1: את המילים, כן, הלחן זה פרדיט טייפור. פרדיט טייפור. זה טורקי, מה אתה מדבר?
0: כן, מילים דוד זיגמן, צודק.
1: רק מילים. עמי, אתה יודע שאנחנו גוגל מהלכים.
0: טוב, תן לי 200 שקל, השטות שעשית השטות.
1: בעבר ככה.
0: סתם, סתם.

0: המילים האלה אני כתבתי דרך אגב.
1: מה, את השחלוף הזה?
0: כן.
1: אמיר אליהו, מילים שחלופים בלחץ.
0: משתדלים. מילה כולם לא מבינים, אז בסדר. זה גם זיגמן.

0: מה זה יש לך ילדים טובים? ספר לי עליהם קצת.
1: בן פורת יוסף.
0: שניאור, בכלל שניאור, הפעלת לי חימום פה.
1: חם, חם פועש. רוב השירים אתה אומר.
0: לא, מהשירים. אל תשתה אגב, זה לא מתאים לך.
1: חייב.
0: תענה לטלפונים.

0: בתוך ביתי. מי שומע שירים נדלק לו המזגן. יאללה.
1: היה לי, אני עדיניה עידן החפלות, גם עכשיו הוציא חפלה... זה.
0: מי זה?
1: אבישי אשל אתמול הוציא חפלה.
0: מתוק, הייתי
1: טיל עולם.
0: הייתי איתו באירוע לפני חודש באמרה. זמר טיל הטילים.
1: לא, אבל הוציא חפלה אתמול, מאוד יפה.
0: מטורפת.
1: מאוד יפה שעשה אותה דוד ביטן, אני אתן לכם...
0: מה דוד ביטן לא עושה?
1: הקטע שאהבתי זה הקטע הזה מפה.
0: אתה יודע מה זה?
1: מוג'דה.
0: כן. זה הייתי צריך להקליט את השיר הזה, אבל דוד ביטן אומר לי, אל תעשה אותו. הקלטנו אותו כבר.
1: דוד ביטן הוא רב זרועות.
0: בלי עין הרע.
1: הוא בעבר היה רב מגב.
0: הראשון שהתחלתי לעבוד זה איתו.
1: ומאז הוא מחפש עבודה.
0: וואו, דוד. כן, אנשים רק מתקשרים שיהיו בריאים, מה עושים? זה, עשינו את השיר הזה עם שתי השירים של מוג'דה, האמת. בדרך אגב, אצל מוסטפה.
1: זה אהבתי ברמת על, אהבתי את זה ברמה, רמה, אני הולך לעשות איזה רמיקס של הפנתיאון.
0: ביטן, אתה שומע ביטן?

0: אמר אליה יודע שפת הסוסים. זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
1: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
0: אבי בן ישראל.
1: אבי כהן.
0: לא בקדושה.

0: בואי נה, זה אהבתי את הקטע הזה, חבר לך, מספר לך, בגלל שמתי אותו. שבנו, שבנו חברים, אמיר אליהו, מה העניינים אחי, הכל בסדר, אתה עונה לטלפונים, אני ראיתי.
1: לא, לא, לא, אני לא, לא, אני לא אוכל בזה, פשוט הבאתי את האורך שלך, המתוק, זה בוני, אני לא, אם. אמרת לי 10 אנשים יתקשרו 100 איש בתוך 5 דקות.
0: כן, אבל תבחר, מה אתה רוצה?
1: הנה הוא בוחר, אני מאמין.
0: אבל אתה, רגע, אנחנו, אתה, אבל אנחנו נפנק אותם, כאילו, פינוקי הבית. אין כל הפינוקים, אין בעיה. מיד שניאו, תפתח את המיקרופון, תגיד לי מי הזוכה, בסדר? אגב, באתר של הבריכה מופיע שזה סולד אאוט לגבי הבריכה היום בערב באור יהודה. אז פתחנו עוד 50 כרטיסים. היום בערב עם מימון, עם כל הצוות, עם חידון קליקרים, עם הרבה דברים טובים. באור יהודה, כרטיס עולה 20 שקל. ב-8 בערב עד 11 אנחנו שם בהפעלה מלאה עם הגברים בלבד. מה יעשו אנשים בבית?
1: יצאו בהם.
0: לא, שפונג'ה, כלים, תריסים, חלונות, מה שצריך.

0: אגב, זה שאמרת, דיברת פה בשידור, לכן אבנר שרון הגיע, אמרת, תסגרו את החלונים. אז לא אומרים תסגרו את החלונים, תסגרו את החלונות. אמרת שאתה רוצה לאכול חביתה עם כמה ביצות. לא ביצות, אחי, ביצים.
1: טוב, אבנר שרון זה, לא.
0: אבל בטורקית הוא לא יכול לשגע אותך, כי הוא לא יודע טורקית. הגמרא מסכת סוטה אומרת שיוסף הצדיק, הוא גם לא הבין מי נגד מי. עד שבא הוסיפו לו שם, עדות בי יוסף, הוסיפו לו אות ה', ואז הוא למד 70 שפות. בגלל זה הוא נלחם עם הזה. עכשיו, בגלל זה אני מוסיף לך שם. אמיר אלי, היהו.
1: יהו.
0: שניהו מיד ידבר לנו, רבותיי, מי מה זוכרים. אמיר, אתה המלך החף לו, אתה מבינלאומי של העולם. רוצה את ההופעה באמריקה, נכון?
1: זה היה בין הפרקים, לא חייתי ב-2010.
0: 2010 הוצאת ההופעה, אמיר אלי ההופעה באמריקה?
1: זה היה ביוסטון, טקסס.
0: למרות שקלטת את זה פה בחולון.
1: כן, לא, לא בחולון, זה היה
0: בירושלים.
1: בירושלים,
0: סליחה. אז למה קרה זה הופעה באמריקה?
1: כי הייתי, היה תקופה שהייתי בטקסס, שש שנים.
0: מה, היית בוקר?
1: לא, הייתי ביוסטון, טקסס, שם חזר.
0: היית לוחם?
1: כן, עשיתם שם כמה אירועים יפים.
0: ביוסטון, טקסס?
1: כן.
0: אז היית מסתובב עם הכובע של הקובויים שם.
1: כן, הייתי דוהר בסוסים.
0: כן, כן. בגלל זה אתה גם, בלבד שאתה חזן, אתה גם ספורטאי מובחרים.
1: קצת ירדתי מזה כרגע, כי סגרו לי.
0: אז ראיתי שאתה עושה ספורט הרבה.
1: כן, כן. אני חוזר לזה בעזרת השם. אני כל פעם אומר לבני ביתי ביום ראשון.
0: בינתיים... אבל אתה לא אומר להם איזה יום ראשון.
1: בינתיים ארבע שנים אני אומר להם יום ראשון, זה לא טוב. אני אחזור, יחזור. בעזרת השם.
0: השיר הזה אמנו ישראל מוקדש לחתן מספר אחד שלך, מנדי.
1: מנדי, החבדניק. האיש והמסגנים.
0: מה, הוא מתקין מסגנים?
1: יש. כן? יש חברה בלי עין הרע.
0: בואלה, תגיד, שלח אותו לשלום, שתקין לו את המסגן, מחפש מתקין כבר שבועיים, לא מצליח.
1: הוא פרופסור.
0: לא לתקן.

0: להתקין בשנייה, מזגן אחד כוח.
1: מנדי.
0: מנדי שומע אותנו, מנדי. טוב, אחרי זה נטפל בזה. פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה הבאה. וזה מוקדש, רבותיי, להרוני ג'רופי, שוטר מספר אחד במשטרה. אחלה, הרוני, איזה אירוע, ארגנת להם לשוטרים אתמול, חבל על הזמן. מלך הדיגיטל העולמי, רבותיי, עורך הקליפי מספר אחד, דניאל פרץ, נכנס פה לאולפנים. הכוכב העולה, פרסומות, מיד חוזרים.

0: איי, שבנו מאזינים יקרים, שעה שנייה, חידודון. פותחים את הקווים 079-9-8-9-2-1, יאללה, תעלה את המאזינים. 079-9-8-9-2-1. איתנו אמיר אליהו, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אמיר, מה העניינים עודק?
1: על השבח, ברוך השם, שפע, שפע.
0: מתוך כל הפרסים כבר לקחת לך שני שוברים של ריל מן.
1: אני יודע, אמרו שיש לו שם סחורה טובה.
0: אני חייב לספר לך על ריל מן, לפני שמתחילים. ריל מן זה חנות, שזה לא חנות, זה כמה חנויות מחוברות בנתיבות ברחוב יוסף סמי לו 10. הוא עשה מבצעים מטורפים לבחורי ישיבה שחוזרים לישיבות, ואנחנו, אתה יודע, מפלגים את המאזינים שלנו בשוברים, חגורות, עניבות, עניינים, חולצות של ריל מן. נמצא ברחוב יוסף סמי לו 10 בנתיבות, ממליץ לכל הבחורי ישיבות, לפני שאתם חוזרים לישיבה, קודם כל כנסו ליוסף סמי לו 10, תראו את החליפות שכאן בבני ברק מוכרים אותה ב-1500, שמה ב-400 ו-300 שקלים, אבל הבית השתגע. טוב, חברים יקרים, ביום חמישי הקרוב זה ראש חודש אלול.
1: אלול.
0: מיד אחר החפלה הזאת אנחנו פותחים את הקווים, משחק הכסף מזומן, האזנה, הריבה מועילה, אני עמי מימון, אמיר אליהו איתנו גם. ראש בראש עכשיו על רובן, רבותיי, ארוחה ברובן. ארבעה מאזינים ברובן, ואחר מכן, מיד אחר מכן אנחנו כסף מזומן. אל תתערב, צולמן, תתחיל לעבוד, את זהו, גמרנו. נגמר החופשה, אחי. אמרתי לו שעבר את זה לשדר.
2: המזר קראתיה, ענני במרחביה,
0: מרחביה.

0: ביצה, משחקי קובייה, משנה ברורה, רב מגב. גם חולצות של דיימון, סטיין איזה 1-2, אין בעיה. שמעון גבאי ממושב אדירים, משה ברקץ מגבעת זאב, שמואל סוויסה מאלעד, דוד בניטה מירושלים, אליה דניאל שמאי מבני ברק, משה מנתניה, הדס מפתח תקווה, יוסף הלוי מרחובות, שרבני מירושלים וישראל מזוז מבני ברק. אלה מקבלי הפרסים והפרסים בדרך אליהם. השאר לא להתקשר ל...
1: סתער, שאני לא יכול לענות. מטורף.
0: לא להתקשר לאמיר אליהו, רק בלילה שגע אותו.
1: עמי, אתה מטורף.

0: אלף כרטיסים בשעה. טוב, אה? חבר'ה, הבריחה ב...
1: סולד אאוט,
0: אור יהודה, אלף כרטיסים בשעה. זה מתנה מהשם. חביב אלבי! תסתכל עליו ועשה לך תמונה, תסתכל.

0: היית בא עם חולצה יפה לבנה, בנך מועל הורדה?
1: מאוד יפה.
0: של רב, רב, של רב...
1: לא, זה שלו.
0: רב חובל.
1: זה לא של החולצה שלהם?
0: לא, לא, לא. קיבלת חולצה מעני מתנה.
1: של ריל.
0: ריל מעין, נכון, בסוף שמי לו עשר.
2: כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, תודה לך. מה עכשיו, רובן? לא, אתה, אי אפשר לדבר איתך, זה לא יום הכי סופר, אתה... טוב, רבותיי, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. זה לא אשמה שלי, זה אשמה של צולמן. אני אטפל בזה עכשיו. צולמן, למחר תביא לי את ההורים. תודה. בסדר? יאללה, משחקים.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מהודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: טוב, אנחנו משחקים עם ישי ויוסף. שלום ישי, שלום יוסף.
4: שלום.
5: הלו.
0: מה קורה?
4: הלו, טוב, ברוך השם.
0: יופי, ברוך השם. הלו, כן, מי איתנו? יוסף איתנו?
4: כן.
0: מה יש לך, יוסף? אתה עצוב?
4: לא. צרוד.
0: טוב, ישי, אתה מוכן?
4: זה כסף גדול.
0: לא, לא, זה לא כסף, זה ראש בראש עכשיו. עכשיו זה ראש בראש.
4: טוב.
0: עכשיו זה ראש בראש, השאלות שלנו קלות. שלוש תשובות לשאלות שלנו, מזכה אתכם בארוחה ברובן. אז צריכים להגיד את השם, לך בכלל את התשובה. בסדר?
4: אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי, יאללה, בוא נשחק, ארוחה ברובן. אחלה רשת מסעדות, הנה זה בא.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מהודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מתחילים לשחק, חברים. שאלה ראשונה, מי שהשרה צימוקים במים, מה הברכה של המים לאחר שהוציאו את הצימוקים?
4: יוסף.
0: תשובה נכונה, 1-0. פרי שברכתו העץ ובישלו אותו במים, מה ברכתו?
4: יוסף.
0: יוסף.
4: שהכל.
0: טעות, פרי שראוי לאכילה, כשהוא חי, גם כשהוא מבושל, הבישול לא מעלה ולא מוריד, ולכן ברכתו בורא פרי העץ. הנקודה שלך עוברת לישי, 1-1. מה מברכים על פקן מסוכר? הכל השתתה רב עובדיה, כן? ישי, כן.
4: ישי, כן, העץ, גם אם יש הרבה סוכר.
0: תשובה נכונה, העץ, כיוון שהאגוז הוא העיקר. 2-1 לישי. מהפך, רבותיי, מה מברכים על קינמון, מקל או תבלין?
4: שהכל, יוסף.
0: מי ענה?
4: שהכל, יוסף.
0: צריך להגיד יוסף אחרי זה שהכל, תשובה נכונה. למרות שהקינמון יבש, כיוון שהוא אכיל ויש בו טעם, מברך שהכל. שוויון 2-2, שאלת המפתח. מה מברך מי שאוכל פלפל חריף, פלפל ירוק חי, מטוגן, כבוש או שפקה?
4: ישי.
0: ישי?
4: האדמה.
0: תשובה נכונה, ברכתו האדמה למרות חריפותו, ויש אומרים שהכל, והפרס הוא מתנת רובן, והנה זה בא רבותיי. תן לי עוד זוג ונמשיך הלאה.
3: מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מהודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו אנחנו עם עוד זוג מתמודדים, מעל אחד מכן כסף מזומן ברצף. אני רוצה עד סוף השעה רק כסף מזומן, לא רוצה אייטמים, לא רוצה מרואיינים, לא רוצה שירים, רוצה רק כסף מזומן, חלק להם כסף. אמיר, תוציא כסף שחלק למאזינים. כמה להוציא? תלחץ אם אתה רוצה לדבר. כמה להוציא להם?
1: בואו נראה.
0: טוב, יאללה, בואו ממשיכים. מוכנים? יש לנו שתיים? יופי. שני מאזינים מתמודדים איתנו על ארוחה ברובן, ואנחנו בעזרת השם נעשה טוב וטוב וטוב. ככה אנחנו רואים את הבחורי ישיבות. עכשיו אתה יודע שפתחו את שידורי רדיו קול ברמה.
1: מתוקים.
0: משודרים עד מירון. היה עד עפולה, עכשיו עד מירון וצפת. זה עוד מאות אלפי מאזינים חרדים, דתיים, מסורתיים, שמאזינים לתוכן תורני טוב, ויבורך רפי אוחנה שהגדיל את הטווח, וכמובן מנכ"ל התחנה אריאל דרי, שדאג לזה חוקית, יחד עם שר קרעי, ורבי אריה דרי, יושב ראש התנועה, באמת. שדאג לזה, רבי אריה, אנחנו אוהבים אותך רבי אריה, למרות שאסור לך להגיד להצביע ש"ס, אבל על פי חוק, כאילו מותר...
1: לאהוב מותר.
0: אבל צריך, עשית ככל אשר ירוחה. יאללה, שלום וצהריים טוב למי?
2: שלום,

0: ארז ושמעון, בוא נרשום שאני לא אשכח. ארז ושמעון. יאללה. ארז, שלום, שמעון, שלום.
1: שלום
0: אמיר,
1: שלום
0: אמיר. שלום לאמי, אמי ואמיר. אני אמי בעין והוא אמיר באלף, כמו אמיר אליהו, כמו אמיר אליהו, זה גם באלף. יאללה, מתחילים, מכירים את המשחק, נכון?
1: כן.
0: אומרים את השם, כן, אומרים את השם, כן, את התשובה, שלוש תשובות נכונות, מזכיר אתכם בארוחה ברובן. ראש בראש מתחילים.
2: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: שאלה ראשונה, מה מברכים על בננה?
1: ארז, אדמה.
0: תשובה נכונה. מה מברכים על צלוברים וסברס?
3: אדמה.
0: מי ענה אדמה?
3: הלו?
0: כן.
3: אדמה?
0: מי ענה? למה לא אמרת את השם שלך לפני?
3: שמעון שלום.
0: מי זה?
3: שמעון.
0: שמעון, טעית. ברכתם העץ, למרות שהם מיליוני סרק, בגלל חשיבותם, מברכים אותם בורא פרי העץ. אז 2-0 לארז. שאלה הבאה, מה מברכים על חציל?
1: ארז אדמה.
3: אדמה.
1: מבושל, כן.
0: ארז אדמה, ארז המנצח שלנו, כל הכבוד, הוא עשה את זה... חד חלק וברור, זריז ומתוק, הנה זה בא.
2: פרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו רבותיי, משחקים בכסף מזומן 079-8921, 079-8921, אנחנו ברצף עם המאזינים שלנו, עושים פה שטייגן, לומדים תורה יחד עם אמיר אליהו ועמי מימון, שבאנו לעשות לכם הרבה כיף וכיף וכיף וכיף, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. משחקים בכסף מזומן, צחקו איתי גם הכסף הגדול, אכפת לי.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, יאללה, צולמן, תן כבר גז, רוצים פה לעשות פה בלגן! צולמן, יאללה. אהרון, שלום. בואי נה, אתה לא רציני. תגיד דאוני, גיד דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני, דאוני. מי זה החצוף הזה שתקשר אליי? כל הזמן תקשר אליי, חצוף. מי זה הילד הזה? מה הוא רוצה ממני עכשיו? טוב, מי איתנו? דבר, דבר זריז. אליעזר, שלום.
4: כן.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
4: יבניאל.
0: יבניאל, איזה כיף ביבניאל, רבותיי. יש לי חבר שם שהוא במדה. הם 18 אחים במדה שם. איך קרה? איך השם שלו שכחתי? ברח לי, רגע, נגיד לך.
4: 18 אחים, בלעין, מימוני.
0: יעקב, יעקב. יש לו עם יעקב ואתנח. אחלה יעקב, אני אוהב אותו. יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. יאללה, יא חביבי. מה מברכים על פפאיה? טעות, פורה פרי אדמה. תודה, קבלים איתנו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, כל הפסקים של מרן עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, כולם נקבצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישי, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה ישי?
5: ישו אדם.
0: אדם, גדול או קטן?
5: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה מברכים על פסיפלורה?
5: פסיפלורה, בורא פרי האדמה,
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. יאללה, שאלה הבאה, מה מברכים על ענבים שגדלים בהדס?
5: לא מברכים עליהם, כי הם לא אוכלים אותם. כאילו, שברכים זה שהכל, או שאין ברכה. יש מחלוקת.
0: שום מחלוקת על בלהלכה, מה מברכים?
5: הלכה, מברכים על זה
0: עץ. נפלת, שהכל נהיה בדברו, כיוון שהם לא חשובים בכלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן לנו גז, בבקשה, תן לו משחק של גלאט טויס, מתנה. שלום לבנצי, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה, בנצי?
6: ירושלים.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: מה מברכים על צנון?
6: אדמה.
0: תשובה נכונה, מה מברכים על פת מעופשת, לחם שעלה בו עובש, אבל עדיין ראוי למאכל בשעת הדחק?
6: המוציא, אלא אם כן זה ממש גרוע, אז בזונות.